میکرد. ما هم تایید میکردیم که حالا در طول خود این فیلم اگر اختلافاتی پیش اومده، ناراحتی هایی بوده، آیا اینا حل شده یا نشده؟ یعنی هیچ مسئله اگر نداشته فیلم با اعضا، خود دیگه حتی خود اعضا

0: 10,000 تومانی پرداخت برای او، بقیه پولی که به هر حال مخارج سندیکا بود، کارگری بود که اونجا تمیز میکرد، کار میکرد، آبدارچی بود و برق و آب و تلفن و این مسائل، اینا رو از طریق حق و عضویت اعضا تامین میشد. وقتی که کسی میمد عضو میشد، صلاحیت تعیین شد عضو میشد، بس یک ماهیانه رو میپرداخت. اگر نپرداخته بود اون موقعی که میومدن برای گرفتن پروانه، میگفتیم این عضو نپرداخته شهریش رو و حق عضویتش رو و تا نپردازه ما تاییدش نمی کنیم. در نتیجه ناچار شدن که این بیان تصفیه حساب بکنن. در حال از این طریق یه خورده کمکی بود برای سندیکا که بتونه کار بکن.
1: خب جناب استاد ببخشید، در سوال اصلیم این بودش که هیچ گونه پس برخورد قبلی میان برخی از این افرادی که اعلام موجودیت کردن به عنوان کانون سینماگران پیشرو با اعضای سندیکا اصلا پیش نیومده بود، سر مثلا اینکه حمایت اصلا کافی در زمینه حمایت از سانسور آقای بیزایی که فکر نمی‌کنم، مثلا آقای بهروز وثوقی، آقای صیاد مثلا، هیچ مشکلی با سندیکا داشتن؟ این دعواهایی نشده بود قبلا تو جلساتی که داشتیم؟
0: نه ابدا ابدا ابدا اینها هیچ مشکلی با سندیکا نداشتن. هیچ وقت مسئله نبود که اینها زاویه با سندیکا داشته باشن، مسئله رو بخوام مطرح بکنن. چون که یکی از چیزهایی که ببینید مشکلاتی که ما داشتیم این که این نوع کار، چون کار جدیدی بود، سابقه نداشت مال هنرمندان، مثلا یه دوره برای تئاتر یاد تا اون حدی که من اطلاع داشتم، مثلا یه گروه هایی در موقعی که تئاتر یه خود رونق گرفته بود، اوایل کار تئاتر این حرف تا جمع شده بودن و به دلیل ماجرای سیاسی یه مشت منبشایی که گرایش های سیاسی چپی داشتن، اینا مثلا گروه اسخوش رو تشکیل داده بودن که از حقوق هنرمندان دفاع بکنن. ولی به صورت یک جای منسجم و فعال که کمک کننده باشه و بتونه کار رفاهی بکنه و بتونه از حق بچه ها دفاع بکنه واقعا نبوده. یک کوشش های شده و داره به جای نرسته. این اولین بار بود که داشته شکلی میگرفته، شکل درستی که در کشورهای دموکراتیک هستش و به این ترتیب از حقوق اعضا دفاع میکردن، نه اولین بار بود و خب یه مقدار تجربه میخواست.
1: درست.
0: یه مقدار میخواست که اعضا اصلا آشنا بشن که این قضیه چی هستش. در نتیجه خدمت رو عرض کنم که اصولا هیچ برخوردی نه سندیکا با این آقایون داشته، سندیکا اتفاقا خیلی احترام فوق‌العاده داشت نسبت به اون فیلمسازایی که فیلمسازای به اصطلاح برجسته بودن. حتی این حساسیت که نسبت به پرداخت شهری اعضا بود، چنین حساسیتی برای سینماگران برجسته نبود اصلا. یعنی من به خاطر ندارم که یه وقتی یه پروانه‌ای نگه داشته شده باشه که مثلا به دلیل که این کارگردان یا این بازیگر برجسته شهریش رو نپرداخت. این نبود. ما حتی آدم های برجسته صاحب نام در ادبیات و کار نمایشی رو بعضی ها رو بهشون کارت های افتخاری میدادیم، خودمون دعوت میکردیم بهشون. که یکی از
1: مثلا چه کسانی؟
0: مثلا آقای بیزایی. یعنی به هر حال احترام ویژه‌ای براش قائل بودیم. این نبود که یه امتیازات خاصی داده نمی‌شد، ولی احترام ویژه‌ای داشتن برای هر مسئله. اگر جشن بود در مورد کار سینما، اگر که یک گرده همایی

0: خاصی بودش با افرادی که مثلا از بیرون می اومدن که ما محدود بودیم، نمیتونستیم همه اعضا رو دعوت بکنیم. طبیعی بود که در رأس اول این افراد برجسته صنف رو ما دعوت میکردیم. به هر حال ما مشکلی با اونا نداشتیم، اونا هم مشکلی با سندیکا نداشتن. عرض کردم این اصولا بعد که خب حالا
1: وقتی خب حالا بعد از اینکه اعلام موجودیت کردن
0: اینا بعد که اعلام موجودیت کردن، خب سرهنگانر اومد سوال کرد که آقا مسئله چیه، موضوع چیه. ما گفتیم ما مشکلی با اینا نداریم و نمیدونیم اصلا چرا اینا این کار دارن میکنن، چون سندیکا که ساختمون نیست، یه ساختمون و یه سری اعضا. این اعضا هم که چیز استخدام اینجا نیست، اینا به وسیله هر سال به وسیله مجمع عمومی انتخاب میشن بعد کار میکنن مجانی اینجا. اگر این آقایون مشکلی دارن خب بیان خودشون این پستا رو بگیرن. کسی نگفته مثلا آقای قمبری همیشه باید رئیس سندیکا باشه یا متوسل دبیر سندیکا باشه یا این افراد اعضای هیئت مدیره باشن. بیان شرکت بکنن، آمادگی داشته باشن، برن کار بکنن واسه گروه. سینما رو به طرفی که میخوان زورشون میرسه، طرحی که دارن اجرا بکنن دیگه، اینکه مانعی نیست. خب وقتی که اینطور شد وزارت فرهنگ‌هنر رو اومد یه جلسه گذاشت از آقایون و ما رفتیم نشستیم در اون جلسه و یادم که آخرین جلسه آقای پهل بود اونجا. خب اینا که شما آزادی که خب بیان برید تو همونجا فعالیت رو کنید و گفتن نه ما خب جدا بشیم. ایشون گفت نه که مملکت دو تا سندیکا نمیتونه داشته باشه، یه دونه داریم مال همست، یه سندیکا برای این گروه و یه سندیکا برای اون گروه، نمیدونم اینا نیست، کار سنفی در اینجا دنیا.
1: از آقای پر بودم حضور داشت تو جلسه که مثلا برای رفع اختلاف
0: جلسه مشترک که بودیم ایشون هم بود. در حال اینا دیدن که چون اون گفت ما پروانه ای برای هیچ فیلمی صادر نمی کنیم مگر اینکه از طریق سندیکا و اتحادیه اومده باشه، شما هر کاری می خواهیم بکنیم دیگه به ما ربطی نداره. در بچه اینا که رضایت دادن که بیان در یک جلسه ای با مجموعه عمومی گذاشتیم که بیان اونجا شرکت بکنند و هر که میخواد بیاد کاندیدا بشه رأی آورد بیاد اونجا کار بکنه دیگه، که این جلسه هم اتفاق افتاد. یه جلسه
1: بعد یعنی اینا ادامه دادن حالا در عالم واقع بعد از اینکه این اعلام موجودیت شد و این جلسه رفع اختلاف تشکیل شد، عملاً مثلا آقای مهرجویی یا تقوایی، بهروز وثوقی، صیاد، انور و دیگران اینا بعد از این تو اون جلسات سندیکا شرکت میکردن یا دیگه نکردن؟
0: نه خیر، اول چند تاشون کاندیدا شدن، هیچ کدومشون هم تا اونجا که من یادم میاد اکثریت شدن اصولا در مجمع عمومی هم نمی اومدن اصلا، بیشتر تومن کارهای خودشون بودن، زیاد تومن کار سنفی نبودن که بیان شرکت بکنن. یکی از گله‌مندی های ما هم همیشه این بود که آقا حالا اینا که اصلا تو مجمع عمومی پیدا قالبشون نمی اومدن، ولی به طور کلی مشکل ما این بود که این دوستان، اون حالا اون دوستانی که یه خورده اهمیت میدادن فقط در مجامع عمومی شرکت میکرد، در مجامع عمومی میرفت تا مجمع عمومی بعدی، اگر وسط ها گرفتاری داشتن مراجعه میکردن که آقا این گرفتاری داریم، از این شکایت داریم، این پول ما رو نده، اینجوری هست، اینجوری هست، اینجوری هست، یا فیلمی مشکل پیدا میکرد در بحث سانسورش، کارگردان میمد پشت شما میگرفتیم که مثلا چیه مشکلش با تا اونجا که میتونستیم، تا اونجا که ضرور میرسیم به هر حال کمک میکردیم که مشکل اون برطرف بشه. ولی غیر از اون اعضایی هم که ما میگیم که خیلی توجه داشتن فقط تو همون مجمع عمومی شرکت میکردن، بعدش اصلا این سر نمیزدن ببینن که آه چی شده بر ما، مثلا حتی دعوت هم میکردیم کسی نمیومد، همه دنبال کار خودشون بودن. میگم این مسئله سندیکایی، اصولا سندیکا در همه جای دنیا قدرت رو از طریق اعضاشون به دست میارن، یعنی سندیکا قدرتش بر اساس این هستش که اعضا باش حرف شنوی دارن ازش و یک پارچه هستن. بزرگترین قدرتی که سندیکا داره اینه که میتونن اعلام اعتصاب بکنن، یعنی اینا چیز قانونی دیگری قانون براشون تعیین نکرده که نمیتونن برن اینجا اینو بگیرن. اینا وقتی که زورشون نمیشه، کسی بهشون زور میکنه، کارفرما یا مسئله رو میخوان از دولت میخوان، میرن اعتصاب میکنن و اونایی که میبینن که خب کارشون لنگ هستش، ناچارن میان ما اینا صحبت بکنن به یه توافق برسن. ولی ما هنوز چون این تجربه رو نداشتیم و اصلا اعضا در این حد حاضر نبودن، اگر ما یه اختلافی داشتیم با فرض کنیم وزارت ارشاد، اگر میگفتیم اعتصاب کار نکنیم تا این تکلیفمون با اینا معلوم بشه، نمیتونستیم عملی بکنیم این کار، یعنی مطمئن بودیم که این افراد نمیان. یه دونه کارگردان ممکنه کار نکنه ولی ده تا دیگه میرفتن کار میکردن. این بود که این مقدمات حالا بس هی شناسونده میشد، هی کار میشد تا بفهمن که اعضا هم مسئولیت دارن، فقط این نیستش که دیر شما انتخاب میکنیم میرن جلو، خب خودشون برن جلو دیگه هر کاری بخوام بکنم. باید می اومدن و باید یه جوری حمایت میکردن. ما هم این گله رو داشتیم ولی انتظار زیاد نداشتیم چون کار تازه‌ای بود و هنوز جا نیفتاده بود تو جامعه مسائل، کما اینکه اصلا بسیاری از دوستان که پشت سر حرف میزنن بحثشون این بود که خب اینا که اینجوری میان وقت میذارن و هر روز نمیدونم این جلسه برو، هر روز میبینیم که اینا غالبشون توی خود سندیکا هستند و دنبال این کار میرن دنبال اون کار میرن، خب اینا حتما یه منافعی دارن، یه حقوق میگیرن، یه چیزی میگیرن، اگر نه برای چی میاد مثلا این کار رو بکنن. این به دلیل اینکه اون روحیه به اصطلاح همکاری و برای صنف کار کردن خیلی ضعیف بود در صنف. اون آدمایی که
1: من شنیدم این دو نکته رو شما تایید میکنیم
0: که چی؟ چرا که رو؟ چرا که
1: نه، من در مورد اتفاقاتی که صدا میاد، من چون مثل این که من دوچاری خودم حالا نم صدای من میاد صداش من میشنم خیلی خوب. بر عرضم به حضورتون که در رابطه با این اختلافایی که پیش اومد، من شنیدم که خب آقای منوچهر انور که یکی از افرادی بودش که جز همین سینماگران پیشرو بود و در واقع خودشون در گفتگویی که با همین آقای فخردین انوار داشته در این سایت آرت باکس اشاره میکنه که من خودم اصلا در جریان نبودم ولی سه نفر نقش خیلی کلیدی رو داشتن که اصرار کردن که من رو هم بکشونم. ایشون میگه من اون موقع در بیمارستان بودم که آقای پرویز صیاد و آقای هوشنگ بهارلو و آقای حجیرداریوش، این سه نفر اومدن و گفتن ما باید خودمون رو حتما جدا کنیم، یعنی یه جوری ایشون رو هم مجاب کردن با اینکه انور خیلی هم فعال نبود تو اصل فیلم سازی،
0: چون انور
1: بیشتر فیلم های مستند و خبری و اینا می ساخت. بله، ولی میگفتش که من، یعنی ایشون میگفتش که این سه نفر نقش کلیدی رو داشتن، آقای پرویز صیاد، آقای حجیر داریوش و آقای هوشنگ بهارلو. آقای صیاد با اینکه خب میگم از نظر خیلی شناخته شده، به حال سری فیلم های صمد ایشون خب جز فیلم های پاپیولر هم بود، فیلم روشنفکری نبود، درسته بعدهای سرمایه گذاری کرد تو فیلم های مثلا مثل طبیعت بیجان و مال سهراب شهیدساز و در غربت و خیلی فیلمای دیگه، ستارخان و اینا رو ساخت. اما به هر حال خود ایشون هم توی روند فیلم‌های پاپیولر بود، یعنی به هر حال اینو چیز بدی نمیدونست. مثلا برای من جای سواله که حالا بعد از ایشون فرصتی بشه سوال بکنیم که چی شد که ایشون که به هر حال اون مرزبندی و از نظر ذهنی قاعدتا نمیباید داشته باشه، ولی خیلی ها گفتن ایشون نقش کلیدی رو داشت و در دفتر ایشون هم اون جلسات سینمایان پیشرام اکثرا تو دفتر آقای صیاد تشکیل میشد. اینو یادتون هست آقای صیاد بحثایی داشتش مثلا با خود سندیکا به طور شخصی یا نه؟
0: اصلا آقای صیاد حتی من یادم نمیدیه وقتی سندیکا آمده باشه مثلا حرفی داشته باشه یا حتی در مجمع عمومی ما شرکت کرده باشه. کار خودشو میکردشون.
1: آها اصلا نمیومدن ایشون.
0: نه
1: اصلا نمیومدن.
0: غالبا هیچ کدومشون اصلا میگم حتی در مجمع عمومی ما هم نمیومدن. اونا دنبال کار خودشون بودن. مسئله اگر یه وقت کاری فیلمی مشکلی داشته شاید همین بود که بیان مشکلشون مطرح بکنن کارشون انجام بشه، وگرنه هیچ رو همکاری نداشتن، وقتی نمیذاشتن برای سندیکات. اصلا عرض کردم بعدن
1: به رسمیت زیاد نمیشناختن دیگه.
0: نه ببین اصلا ماهیت این قضیه این نبود. عرض کردم
1: درست،
0: چون اصلا هیچ منطقی پشتش نبود. آقا یه سندیکایی هستش مربوط به کسانی که در این حرفه کار میکنن، در همه جای دنیا هم همین هست. یه دفعه حالا در همون جلساتی که با توی فرهنگ هنر داشتیم آقای میساقیه بود، همین آقای میساقیه هم جز تهیه کننده هایی بود که مثلا این طرفی شده بود که بره جانب اونا رو بگیره، چون که خب یه خود از نظر اجتماعی بود که خب اینا طبقه ادیت تری هستن. بشونم بشتشم صحبت میکردیم و تو آقا اینا دارن این کار رو میکنن، آخه کار چیز گفت نخه رعایت نشده. الان فرض کنین تا یکی از چیز خیلی جالبی بود گفتش که اونجا مدیر کل نظارتی نفهم بود تو اون جلسه، گفتش که مثلا شما موجه تری یا آقای بهروز وثوقی، چرا مثلا اون نواست دبیر سندیکا باشه؟ گفتم که عوض میخوام آقای بهروز وثوقی درسته که خیلی مشهورتر از من و هنرپیشه برجسته‌ای هم هستش، ولی دلیل نیستش که ایشون مدیر بهتری هم باشه. مگه مثلا در سندیکای هنرمندان امریکا در اکتورز گیلد آقای مارلون براندو رو مثلا میذارن رئیس؟ هر کی انتخاب بشه، هر کی خودش اول داوطلب باشه و بعد اعضا انتخابش بکنن، میاد اونجا یه پست میگیره کار میکنه. بشه خودش اول تمایل باید داشته باشه. آقای وثوقی باید اصلا وقت داشته باشه که بیاد. و بعدم این دلیل نمیشه شما این مقایسه که میکنه که مشهورتره یعنی مدیریت بهتری داره، اون که کمتر شهرت داره مدیریت کم. حالا کاری نداریم، من این حالا به یه ترتیب دیگه ای ایشون منتقل کرده بود به بهروز که دفتم بهروز از من گله کرد که اونجا علیه من چه. گفتم نباش ببین این حرفی بوده که ایشون زد، این هم حرفی بوده که من زدم، چیزی بدیه واسه گفتم. گفت نه
1: نه نکته خوبی اشاره کردی. این نکته رو اتفاقا میخواستم من بپرسم، اینو برای ثبت در تاریخ خیلی دقیق بود. این که میگم که مسلمه که شما روایتون دقیقه، مدام من چون داشت خواستم نقل قول کنم از کتاب جمال امید، آقای جمال امید در کتاب تاریخ سینما ایران صفحه 665 برای دوستانی که میخوام مراجعه کنن، برخی از حالا در اون بخش پاورقی یک سری از مسائل رو به اصطلاح باز کردن با توجه به اون چیزی که در جراید اومده. یکی از نکات مهم واکنش آقای مهدی میساقیه بود که الان آقای استاد متوسلانی اشاره کردن. برای خود من هم شگفت آور بود که آقای میساقیه حامی به عنوان فردی که خودش در رأس سینمای تجاری قرار داشت به عنوان یکی از تهیه کنندگان برجسته اون زمان، اومد به شدت پشت کانون سینماگران پیشرو ایستاد. و یک بخشش رو نقل قول میکنم برای اینکه دوستان متوجه بشن جزئیات. خیلی ممنونم که گفتید. آقای میساقی به عنوان سخنگوی اتحادیه تهیه کنندگان روز شنبه 24 تیر ماه، یعنی چند روز بعد از اعلام موجودیت کانون سینماگران پیشرو 18 تیر 1152، اینجا 24 تیر، ایشون میگن که پیش از هر چیز باید صریحا اعلام کنم که کار آقایان برای جامعه هنری ما و سندیکای هنری ما و سندیکای هنرمندان لازم بوده و شایسته تقدیر است. یعنی این کانون سینماگران پیشرو شاید با در نظر گرفتن جنجالی که روزنامه ها در مورد سینماگرانی که خود را پیشرو نامیدن به راه انداختن از گفته من تعجب کنید. جای شگفتی نیست، زیرا یک جامعه، یک حزب، یک کانون و در سطح بالاتر یک ملت فقط زمانی تحرک و تحول پیدا می کند که با اعتراض و انتقاد روبرو گردد و مجبور به رفع نواقص خود گردد. این فریاد اعتراض را آذر شیوا به نحو دیگری هم انجام داد. منظور همون چند سال پیش که دیگه ایشون از سینما کناگیری که از سال 50 بود رسمن. سندیکای هنرمندان علارغم اقدامات مفیدش در چند سال اخیر حالت رکود و جمودی داشته است که عمل این سینماگران خواهناخواه تکانی در آن پدید آورده است. همه اعضای اتحادیه ما و به خصوص هیئت مدیره، همون تهیه کنندگان، تأیید میکنن که این آقایان بیشترشان روشنفکرانی هستند با شعور سینمایی چشمگیر و حسن نیت تردیدناپذیر که البته از وجود چند نخاله و فرصت طلب در میانشان نباید چشم پوشید. جالبه که مثلا میخواد حالت دیپلماتیک هم داشته باشه ولی کاملا جمع پیشروها رو تأیید میکنه. ما از چنین کانونی حمایت میکنیم، اگرچه این حضرات از لحاظ مالی کلن به تهیه کنندگان ایرانی صدمه زده اند و نمونه هایش را آقای شبابیز بعداً در اختیارتان خواهد گذاشت. این ضررها گاه آنچنان کمرشکن بوده که تهیه کننده یا فرار کرده یا به زندان افتاده. آقای مسیبی به خاطر بابا شمل حاتمی به خاک سیاه نشست که البته آقایان کارگردان ها اغلب به دلایلی که همه می دانند کار نکردن فیلم هایشان را انکار می کنند. به هر حال علی‌رغم شکست فیلم های نو، باز تهیه کنندگان با شرایطی سخاوتمندانه کارگردانهای هوشمند را پذیرا می شوند، زیرا فیلم های درخشان فی نفسه کار مثبت و افتخارآمیز. حالا تا آخرش نمی خونم ولی جالب این نکته که شما گفتین پشت تمامی این ژستای روشنفکری مسائل مادی بود و یه زدوبندی که با تهیه کننده های خاصی کرده بودن. اینو ابتدای چیز گفتی، این نکته مهمیه که اون لعاب سینمای روشنفکری، سینمای عام پسند و گیشه ای، این که سندیکا از ما درست حمایت نکرد و دنبال امور گیشه ای هست و دنبال آثار نازل هست و اینا، خب زیاد منطقی به نظر نمیرسی. یعنی اینا ظاهر قضیه و پشت قضیه مسائل مادی بود که البته در عمل هم تا اون زمان همچنان که آقای خود میساقی ابراز کرده، خیلی از فیلم ها رو با سرمایه تهیه کننده های خوب ساخته شده بود دیگه. از آقای علی عباسی گرفته حتی آقای صادق پور که درشکچی و چیز که علی عباسی، حسن کشر، خیلی از این فیلم های متفاوت و همین سینمای موجود، تهیه کنندگان سینمای موجود کار کرده بودن و قطعا از حمایت شما برخوردار بودن. یه نکته دیگه، شما جلسه پیش اشاره کردید، گفتین مثلا در رابطه با فیلم صمد آرتیست می شود آقای صیاد مشمول سانسور شده بود موقت، درسته؟
0: بله.
1: بعد سندیکا خیلی خوب حمایت کرد، درسته؟ اینو دوست هم بدین
0: از حضورتون که من این توضیح دادم. من یه دفعه مدیر کل نظارت وزارت فرهنگ و هنر تلفن کرد و گفتش که اگه میشه بیایید. رفتم و گفتم چیه؟ گفتش این فیلم آقای صیاد ساخته، صمد آرتیست میشود، اینو میخواستم شما ببینید نظرتون. من دیدم و گفتم خب چه نظری میخواید شما؟ و برای نمایشش شما موافقی که نمایش داده بشه یا نه؟ گفتم معلومه، چرا اشکالی نمیدم. برای گفت اتحادیه تهیه کنندگان مخالف این فیلم، میگه که این به تهیه کننده ها توهین کرده. گفتم که با تمام کوششمون این هستش با شما، با همه جا و همه ارگان ها که آقا این نوع نگاه رو به سینما نداشته باشین که فکر کنه اگر از یک کسی انتقاد شده، از یه آدمی در یک سنتی انتقاد شد، یعنی که همه اون صرف بدن. ما همه کوشش کنیم که این رو جا بندازیم تو وزارتخونه خود شما. حالا بیاییم ما خودمون تو سنف خودمون بعد بگه بین آقا چون از سنف ما انتقاد کرده، حالا سیرمش جلوشو بگیریم. خیلی کار زشتی اصلا. بعد با چجوری باید کار بکنیم؟ بعد فردا چجوری رومون بیاد بشه بیاییم بگیم که اعتراض بکنیم که آقا چرا مثلا فلان سنف راجع به این مسئله اعتراض کرده، شما قبول کردید. این که درست نیستش. در نتیجه من کاملا موافق هستم با این که پروانه بگیره و باید روی پرده بیاد. برها بعد هم دیدیم که اون فیلم اومد رو پرده و کار کرده. خب ببینید، حرف زدن، جست روشن فکرانی گرفتن، این حرف ها راحته، ولی در عمل شما همین آقای میساقیه تهیه کننده با ارزش بود برای سینما، برای که خود یه جاه طلبی هایی داشت که به در سینما میخورد. دوست داشتش که همه جوره حرف اول رو بزن. اگه فیلم تجاری قرار ساخته بشه، بهتریناش اون بسازه، پرفروشتریناش اون بسازه. کما این که من چند تا فیلمی که با ایشون کار کردم میگم، مثلا در همین فیلم سه کارگاه خصوصی ایشون رفته بود سر یه شب این کابر مولن روش، اونجا اون خانم شهپر که رقیب محوش بودش اونجا میخونده و مردم خیلی ازش استقبال کرده. ایشون اصرار داشت به من که خب یه صحنه اینو بیاریم تو کافه که داری شما، اون بیاد بخونه واسه اینکه خیلی طرفدار داره اینا، چون که دنبال نمیدونم، یعنی کلی به فیلم ها، به کیفیت حداقل فیلم های من که اونجا ساختم صدمه زد، به دلیل این سلیقه های اینجوریش و خواسته اینجوریش که میخواست فیلم تجاری تر بشه. حالا اون طرف که اومده سر صدا میکنه، ایشون بحثای اونجوری میکنه. خب از کارنامه معلوم آقای میساقی چه موقع شروع کرد که فیلم نمیدونم با آقای مهرجویی کار بکنه، با آقای کیمیایی کار بکنه؟ بعد از جشنواره تهران بوده، بعد از این که به توجه شد به موج نوع سینما، توجه شد به این که اگر فیلمی متفاوت باشه بعد مردم استقبال میکنه. چون همیشه تا قبل از این جشنواره تهران نظر غالب تو سینمای ما این بود که هر کی فکر نگاه میکرد یه فیلم کار میکرد، اون میشد ارگوش. از این نوع فیلم بسازی مردم اینا رو دوست دارن. کما این که این اشتباه در مورد فرض کنین که قیصر هم پیش اومد. قیصر اومد خیلی خوب کار کرد، بعد فکر کردن که آه هر چیزی که متفاوت باشه مردم میان استقبال میکنه، مردم اصولا عوض شده، دیدگاهشون عوض شده، اینا هم فراش. خب یک چند تا فیلمای درست شد که اینا اصلا کار نکردن، متفاوت بودن، کار نکردن. چه فیلمایی کار کردن؟ پشت سر اون فیلمایی که درست مثل شبیه قیصر بودن، فیلمایی مربوط به جاهلا و لاتا و جوانمردی کردن و نمیدونم از این کار. یه دوره ای رو حتی دوره ای که بیشتر از نفوذ گنج قارون هم تو سینما ادامه پیدا کرد. شما بیره شما پشتر گنج قارون یه سری فیلم درست شد، چون گنج قارون کار کرده بود، یه سری فیلم درست شد که شبیه گنج قارون بود، از همون المان ها استفاده کرده بود. این اصلا در سینمای همه جای دنیا رایج. تهیه کننده دنبال این هستش که آقا چه فیلمی. حالا اگر یه فیلمی باشه که هم خیلی آبرودار باشه، از اون طرف هم مسئله که اصلا به نظر من اصلا نقطه حرکت سینمای ایران جشنواره تهران شد. جشنواره تهرانی که گذاشتن، آقا فیلم اول که جایزه میگیره 1000 سکه طلا بهش میدن، دوم 500 سکه طلا بهش میدن، سوم 300 سکه طلا بهش میدن. و بعد فیلم ایرانی رو که اینجوری باشه مطبوعات بهش توجه میکنن. تا قبل از جشنواره تهران شما تمام دوره های اطلاعات کیهان نگاه کنید، من ندیدم که یک مقاله یه مطلبی راجع به سینما ایران نوشته شده باشه در اینها. اینا فقط آگهی های مربوط به سینما ایران چاپ میکردن. خب با اومدن جشنواره و اینکه ملکه اومده اونجا در مراسم اختتام شرکت کرده و جوایز داده و اون سرصدایی که بلند شد برای اون جشنواره و اطلاع کیهان صفحه اولش همینجوری راجع به سینما ایران نوشتند و بحثا و صحبت ها، طبیعی بود که آدم ها راغب شدن کار متفاوت بکنن، هم اعتبار اونجوری پیدا میکنن، هم مردم میرن میبینن، هم یه همچین جوایزی هستش که ممکنه بگیرن، اون جوایز رو بگیرن. یه کوشش هایی در این زمینه شد، حالا یه سرش موفق یه سرش نامحفظ.
1: اونطور که مسئله خیلی مهم جناب استاد متوسلانی، صحبت های شما درست، منم تایید کاملا منطقی است، اما میخوام بگم یک مسئله شاید مهمتر در تلقی سینمایی متفاوته، اینکه اساسا چه سینمایی واقعا سینمای متفاوت و جدی محسوب میشه و از چه منظری یک سری افراد میان ادعا میکنن که ما آدمهای پیشروی هستیم، بقیه پس در واقع پسرو هستند، اینجوریه دیگه. واقعا این دوستانی که اومدن به عنوان سینماگران پیشرو واقعا باید الگوهاشون رو مشخص میکردن، یعنی فقط هیاهو برای هیچ نباشه. من ضمن احترامی که برای خیلی از این سینماگران قائلم و واقعا فیلمای خوبی هم خیلی هاشون ساختن، اما من امروزه مثلا من نوعی به عنوان نسل جدیدتر به اصطلاح برای من منطقی نیستش که حداقل از بعضی زوایا که مثلا بگیم فیلمای آقای کیمیایی که به لحاظ مضمونی به هیچ وجه قابل دفاع نیست، حالا به لحاظ فرمی خیلی از صحنه‌های خیلی خوبی داره، ولی یه سبک جاهلی و به اصطلاح در نهایت چاقوکشی و خشونت و دور زدن قانون هست. یا خیلی از فیلم‌های آقای مهرجویی مثل پستچی همون مانیفست قلب زدگی آل احمده که اومده در واقع فیلم شده، در واقع به عنوان مثلا اون احمد رضا احمدی به عنوان مظهر غرب‌گرایی میاد اولین کاری که انجام میده گاوداری و برم داره خوکتونی جاش میذاره. خب این و این فیلمی هستش که به لحاظ فرمی هم الان برای خیلی جذاب نیست. به چه عنوان اینها مثلا میشن سینمای روشنفکری برخی از اینها، ولی مثلا آقای نصرت کریمی مثلا یا خود شما توی بعضی زوایا مثلا سینمای روشنفکری محسوب نشین. خود سازش شما بدون شک یکی از به نظر من جزو 10 فیلم برتر تاریخ سینما ایرانه، یا کارا آقای نصرت کریمی جای خود. ولی این دوستا من میدونم آقای نصرت کریمی هم مخالف بود، این رویه بود. بله آخر که یکی از کسان که اعتراض جدی کرد.
0: ببینید عرض کردم اصولا خود اون آقایون هم همگیش اصلا این نوع فکر رو نداشتن، این فکر از اینجا به وجود داده. اون چیزی که عرض کردم من بعدن از آقای تقوی پرسیدم، چون واقعیتش این هستش که نقدر گرفتار بوده، فقط گرفتاری که این مسئله حل بشه و بعدم رسید به اینجایی که نتیجه همه اون صحبت ها و جار و جنجال ها اینا این شد که یه جلسه گذاشتیم که حالا به مجمع عمومی فوق‌العاده، در اون مجمع عمومی فوق‌العاده که حالا بحث های زیادی شد و افراد جدیدی هم کاندیدا شدن، حتی آقای انور نمیدونم، آقای حجیر داریوش، آقای جلال مقدم، اینا انتخاب شدن اومدن. مثلا حجیر داریوش و آقای انور من فکر میکنم اگه شاید یه جلسه بعدم اومده باشن دو جلسه، فقط تنها کسی که از این را باقی موندش آقای جلال مقدم بود که یه مدتی اومد و رئیس کمیته کارگردان هم شد، یه مدتی کوتاهی
1: جلال مقدم شد.
0: بله بله. بعد دیگه نیومد.
1: کیا دیگه بودن تو این دوره؟ حالا چون اشاره کردیم از مثلا تو دهه 50 رئیس کابینه کارگردان هم مثلا کیا بودن به ترتیب، حالا تو کسانی که تو ذهنتون مونده؟
0: اصلا از شروع عرض میکنم از وقتی که سندیکا درست شد و ادامه پیدا کرد، یه سری آدم ها که واقعا دلشون میخواست یه کاری بکنن اومدن تو هیئت مدیره نبودن. آقای قربری که در رأس بود به خاطر اینکه خیلی دوستش دنبال این کار بود، از اون موقعی که مثلا همین عرض کردم که گروه های تئاتری میخواستن یه برای خودشون یه مجموعه درست بکنن که بیشتر حالا موقع چپی ها این کار کرده بودن، آقای قمبری در جهت مخالف اونا بوده، میخواست یه جمع درست بکنه، این حرفا که موفق نشدن، اونا هم که به طور کلی از هم پاشیدند و نشده بود. برای سندیکا هنرمندان ایشون اومد وقت گذاشت و غیر از اینکه دلش میخواست که برای سمت کار بکنه و یک جایی رو برای هنرمندان ایجاد بکنه که کارهای مثبتی بتونه انجام بده، من تصورم این هستش، حالا برداشت خود من، ایشون در یک جور رقابتی با دوست خیلی عزیزش که با هم دیگه اصلا کار کردن، با آقای مجید حسینی داشتن، که حالا بعد یه رقابتی هم اون زیر بود، میگم آقای مجید حسینی رفت یه رفتن تو همون سندیکا یه جای دیگه رو درست کردن و یه مدتی کار کردن و بعد منحل شد و این سندیکا با همت آقای قمبری شکل گرفت و پا گرفت و کار انجام داد. آقای قمبری خیلی دوست داشتش که از طریق این فعالیت که در سندیکا میکنه و خدماتی که اونجا انجام میده یه جوری، چون آقای مجید محسنی مثلا نماینده مجلس شده بوده، شو اون موقع میخواستن که از صنوف هم تو مجلس کسی باشه، ایشون هم مثلا برسه به این که انتخاب بشه بره تو مجلس. این ذهنیت منه، یعنی بعداشون هیچ وقت با من راجعه این مسئله صحبت نکردم، ولی فکر میکنم یکی از انگیزه هاش این بود. به همین دلیلشون مثلا رفت
1: درست.
0: خودش وقتی که تو شورای عادی از سندیکای کسی میخواستن، خب کسی هم نبود که واقعا اینقدر وقت بذاره مرتب بره اونجا و بیاد اینجا. آقای قمبری خودش در اون شورای عادی بود برای که با یه گروه ادیتی سر کار داشت اونجا، تیمسار بودن، اونم مقامات برجسته همون صنوفی، همون نهادهایی که میمدن برای بررسی فیلم ها. خب توی کمیسیون اول فرض کنه از شهربانی یه سرگرد یه چیزی میومد، ولی وقتی که میرفت تو شورای عالی یه تیمساری مثلا معاون شهربانی کسی بودش که اونجا بود، همه کسی یا از ادارات دیگه، نهادهای دیگه، آدمای برجسته شو میومدن تو شورای عالی راست دعوت می شدن که بیا تو شورا باشه. خب آقای قمری ملاحظاتی بعد
1: ما استاد به آخ
0: نه نخواستم این قضیه تمومش رو کنیم، ببینید اگر که وقتمون تموم شده که هیچ
1: خالص وقتمون دو سه دقیقه مونده اینا رو میتونیم، ولی من تا میخواستم به یه جنبندی برسیم. این سوال به عنوان پرسش آخر، آیا سندیکا در نهایت به اتحادیه تبدیل شد، درسته؟
0: نه دیگه، سندیکا تا آخرش سندیکا بود، تا اون موقعی که منحل شد، تا زمانی که ببینید این سندیکا.
1: آخه اینجا آقای امید، بس این اطلاعاتو میخواستم از این جهت، در همین کتاب آقای جمال امید یک گزارش جلسه ای رو داده بعد از همون قضایا سال 52، میگن که بعد از جلسه آشتی کنان، ظاهرا اون جلسه ای که بعدا تشکیل شد، آقای فردین پیشنهاد داد، آقای فردین میگه من از همه اعضای خودمان و از دوستان عزیز مطبوعاتی میخواهم که دیگر از عنوان پیشرو و پسرو استفاده نکنن، زیرا حالا ما همه عضو خانواده هستیم. بعد در پایان جلسه برای تبدیل سندیکا به اتحادیه، فردین از اعضا خواست تا قیام کنند و طرح جدید را تصویب یا رد نمایند. اعضای حاضر در جلسه بجز صادق بهرامی و چند نفر دیگر همگی قیام کردند و طرح اتحادیه به تصویب رسید. در پایان فردین، مجید محسنی، انور منطقی، تقوایی بهارلو و فرزانه تاییدی به عنوان اعضای تنظیم کننده اساسنامه جدید انتخاب شدن. اینجوری که میگه سندیکا به اتحادیه تبدیل شد، بس اینجوری نیست شما میگین؟
0: ببینید اون یه پیشنهاد شد که بسیار مبدا قانونی نداره. شما اتحادیه وقتی که میخواین درست بکنین، همونطور که تایید کنندگان درست کرده بودن، اتحادیه بس از یک مرجعی تایید بگیر، یعنی عضو اونجا باشه. اینها چون کارفرما هستن، یعنی یه عده رو استخدام میکنن، پول بهشون میدن که کاری براش انجام بده، این میشه یک اتحادیه که سرمایه گذاره، کارفرماست. اونایی که تو سندیکا کار میکنن در واقع کارمندن، کارگرن، یعنی کسی هستن که کار میکنن ولی تهیه کننده از کارگردان گرفته. حالا
1: بله
0: مقام بس
1: اینا تعریف وزارت کار بود برای همینم.
0: بله اینا تعریف میشه توجه میکنید. اون چیزی درست که ایشون پیشنهاد کرد، خب همه دوست داشتن که حالا همه دوستا دور هم دیگه جمع میشن، ولی اون تعدادی که انتخاب شدن اومدن که چیزی بنویسن برای این کار، دیدن اصلا پای قانونی نداره. چه چیزی بنویسن که شامل حال هم اون کسی که شما هیچ وقت نهید، مثلا اتحادیه کارفرمایان نمیرم سرمایه داران کارخونه داران اینا باشه با کارگر رو قاطی بشن با هم دیگه، چون منافعشون با هم یکی نیستش. اینا اون مسائل دیگه داره، این مسائل دیگه داره، اینا گاهی با هم دیگه تضاد منافع دارن. اینه که اون اصلا اون صحبت در اون جلسه شد، حالا تو اون جلسه یه نکات ریسی بود. آقای نوری الان مثلا تو همون جلسه انتخاب شد، ایشون یه مدتی جد آدمایی بودش که اومد و بسیار در سندیکا فعالیتی داشت که بعدش هم نیومد، باز رفت دنبال کار زندگیش.
1: تو بخش کارگردان هایشون بود تو آقای نوری الان؟
0: بله بله، یعنی همونجا چون ایشون عضو رسمی نبودش و بعد نمیشد باشه، همونجا هم تو همون مجمع هم یه رأی گیری کردن که آقا آیا ایشون هم بپذیریم یا نپذیریم مجمع، چون این مجمع اون بود که به اصطلاح بالاترین مرجع سندیکایی هستش. در اون جلسه ایشون هم پذیرفته شد و بعد اومد یه بودت فعالیت که تو سندیکا و بعد هم دیگه نایمد. اینا ایش کدوم شد عرض کردم غیر از آقای جلال مقدم که یه مدتی می اومد که حتی رئیس کمیته کارگردانم شد و خودم بهش رای دادید و باز تومرتی تو اون کمیته من دبیر بودم، ایشون رئیس بود، بعد ایشون رفت تومرتی و برگشت به سر جمعونو ادامه داشت تا موقعی که دیگه بعد از انقلاب که یه جلسه خاصی بود که اونم اگر نبیدارم یه جا سب چشون راجع به اون همه میدونن بسیار چیزا رو، که سندیکا اونجا به طور کلی به هم خورد، یه دی گرفتن. اگر شما فکر کردی که خوب هستش آگاهی داشته باشن مردم راجع به اون، میتونیم صحبت بکنیم که اون جلسه چه اتفاقاتی افتاد، بعد اصلا سرنوشت سندیکا چی شد و بعد به طور کلی حالا بعد از انقلاب که ما اومدیم خانه سینما درست شد، چجوری این خانه سینما درست شد و کارش چجوری و چجوری پیش رفت و راجع به اونا هم میتونیم یه بحثی بکنیم، که این بحث به طور کلی فعالیت های سنفی رو یه جوری در این دوران عمر حالا کوتاه سینما یه بررسی کرده باشیم، در حد یه بررسی. حالا دیگه
1: نه خیلی مهمه، به خصوص اینکه تغییر و تحولاتی که بعد از انقلاب اسلامی رخ داد و اینکه سینمای خصوصی چگونه تبدیل شد به سینمای دولتی حکومتی با
0: نقشاشون به احوال اینجور و...
1: بله.
0: نقشا
1: اینا خیلی مهم هست،
0: روشن بله. میشه که چجوری هست شاید حرف.
1: بله من دیگه به انتهای برنامه رسیدیم. بله خیلی متشکرم از شما که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید. من فقط اشاره بکنم به دوستان گرامی که کانون سینماگران پیشرو عملا بیشتر در حد اسم باقی موند بر اسامی افراد و تو محصولا اگر آقای پرویز صیاد رو حذف کنیم که به تنهایی خب خیلی از کارها رو به عنوان تهیه کننده حضور داشت، مثل مثلا سرمایه گذاری در برخی فیلمای مثل مثلا ستارخان علی حاتمی و غزل، به خصوص فیلم غزل کیمیایی که به اسم کانون سینماگران پیشرو اصلا تهیه کنندش ثبت شده که آقای صیاد در واقع بود، و فیلمای سهراب شهید سالس مثل طبیعت بیجان و چند تا فیلم دیگر رو که ایشون سرمایه گذاری کرد، دیگه به اون معنا کانون سینماگران پیشرو فراتر از آقای صیاد عمل خیلی خاصی انجام نداد، یعنی و به اسم باقی موند. و این توضیحاتی که خواستم به عنوان تکمیلی انجام بدم، و بحث های دیگر رو میگذاریم به جلسات بعدی که خیلی هم مهم هستش. حتما بحث های ما رو دوستان عزیز تعقیب کنید. و اول استاد شما رو به خداوند بزرگ میسپارم، امیدوارم روزهای خوبی داشته باشید.
0: با تشکر. بدرود.
1: بدرود.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

0: In my opinion, the greatest crime that's been done to humanity is the idea of heaven. Just this idea that there is a better place to live. Than this has caused such damage to the way people live here. How wantonly we are existing here is only because there is a better place to go. If you are very sure about that, actually you should be proceeding today. All the social distancing, lockdown is all about we don't want to go there. Let's understand this. We don't want to go there. Because nobody went there, came back and told us there is a place like this. It's been sold to you as an idea. It is a most disastrous idea and a criminal idea that there is a better place than this elsewhere. This is the place. If you do everything that you do with absolute involvement and willingness, this is your heaven. If you do it, everything that you do with resistance and lack of involvement, this will definitely feel like hell.
1: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
2: فرزند ایرانم و روزی جان فدایش. هر کس که درد این وطن دارد فدایش. ترک و لور و کرد و عرب مازندرانی، گیلانی و کرمانج و یزد و اصفهانی، قوم بلوچستان و رستم خان زابل، شهر شراب و شعر، شیراز پر از گل، حامی اوشاقلاری کش آذربایجانیم، بنده سیزین گیروان عزیز باش و دلانیم، ساحل نشینان خزر تا پارس دریا، آری خلیج پارس تا دنیاست دنیا، اهواز خرم شهر آبادان و بوشهر، کل جنوب و بندر عباس پر از مهر، نوزین سوار و بختیاری لنگ تا لنگ، برنو به دست آریایی جنگ تا جنگ، لره لرسون و سیویل چخماخیاشون، کله فرای دست به کلاش و کریاشون، تهران نگین حلقه این کشور عشق، کوروش نماد راستی پیغمبر عشق، از حکمتانه تا عراق و رشت و ساری، هر شهری از این خاک و هر ایل و تباری، جانم فدایت میهن و هم میهن من، خاک کف پای شما جان و تن من.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

مبارزه پایبر، خوشه‌ای با عنوان هفت پیکر، موزیک رقص نگهداری می‌شود. مجموعه مربوط به اجرای صحنه‌ای داستان هفت پیکر نظامی به کارگردانی و طراحی رقص رابرت د وارن که اهل بریتانیا بود و برای مدتی طولانی در ایران در زمینه طراحی باله و رقص با تالار رودکی همکاری کرد. این پوشه شامل یادداشتی از رابرت د وارن از فهرست رقص هایی که طراحی کرده است و نوت نوشته هایی است که فرامرز پایور برای بخش های مختلف اجرا نوشته است. پایور برای هفت شاه دخت داستان هفت قطعه رقص ساخته است و هر شاه دخت به یکی از هفت اقلیم تعلق دارد و موسیقی هر رقص هویت یکی از این سرزمین ها را عیان می کند. بر اساس یادداشت کارگردان، رقص ها به ترتیب هندی، اسلاو، یونانی، ایرانی، چینی، تاتار و زابولی و رقص دست جمعی است. اما در پوشه نوت ها تعداد بیشتری رقص دیده می شود. پس از پیش پرده رقص نخست، رقص هندی به فورک، دختر پادشاه هندوستان و گنبد سیاه مربوط است. رقص دوم رقص چینی، یک و دو احتمالاً همان رقص تاتاری، برای یغماناز دختر خاقان چین و گنبد زرد نوشته شده است. رقص سوم رقص خوارزم به نازپری، دختر پادشاه خوارزم و گنبد سبز اختصاص دارد. رقص پنجم رقص عربی به آذریون، دختر پادشاه مغرب و گنبد فیروزه‌ای تعلق دارد. رقص ششم رقص یونانی به هما، دختر قیصر روم و گنبد سندلفام مربوط است. و رقص هفتم رقص ایرانی یک و دو، احتمالاً رقص زابلی برای درستی، دختر شاه ایران در گنبد سفید طراحی شده است. نظامی با پیوند دادن هفت رنگ، هفت ستاره، هفت سرزمین به داستان بهرام گور ساختاری نمادین بخشیده است. در این اجرای صحنه‌ای نیز موسیقی، رقص و روایت در امتداد همین ساختار هفتگانه شکل گرفتند. نوت‌های باقی مانده نشان می‌دهد که پایور موسیقی را با توجه به هویت هر شاه دخت، موسیقی هر اقلیم و حرکت صحنه نوشته است. این صفحات اجزای پراکنده یک اثر نمایشی اند که در آن موسیقی ایرانی برای همراهی با روایت، شخصیت‌ها و طراحی رقص به کار گرفته شده است. آنچه امروز از هفت پیکر باقی مانده همین پوشه، دستخط‌های پایور، یادداشت کارگردان و بخش‌های کوتاه از تصاویر اجراست. اسنادی از تجربه‌ای کم نظیر در پیوند موسیقی ایرانی، ادبیات کلاسیک و رقص صحنه. در ویدئوی بعد بخش‌هایی از تصاویر باقی مانده این اجرا را خواهیم دید و همراهی موسیقی و دست‌نوشته‌های فرامرز پایور با حرکت رقصندگان، تغییر فضای صحنه و روایت هفت پیکر را بررسی خواهیم کرد.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

داد و بحث فروپاشی اقتصادی این رژیم خیلی مهمه، به همین خاطر هم رژیم عکس العمل نشون داده. و بعد در رابطه با بازی باخته 57 ها صحبت خواهم کرد که نه در حال از 57 به بعد نه در آینده هیچ جایگاه و امکان رفتن میان مردم و داشتن پایگاه اجتماعی نخواهند داشت. نسل های نوشونده اساسا با دستگاه اینا بیگانن. اینا و سپس در رابطه با لجنزار مدعیان جامعه مدنی صحبت خواهم کرد، با اینکه ممکنه تیتر اولیش یه خورده زننده یا غیر واقعی باشه، اما توضیح خواهم داد چرا لجنزار هست اگر به همین شکل که داره پیش میره. بعد در رابطه با صد نام، نام نایب های رژیم در خارج کشور که فرا خوندن که بفرمایید داخل، شما دست و گل های ما تو خارج کشور بودی. پس بس در رابطه با پرستو، مهرنگیز کار، نامجو و امیر طاهری هم کوتاه صحبت خواهم کرد، فاکتایی که بوده. اما یک سوالی بود هفته قبل برای من ارسال کردن از تلویزیون میهن تیوی، من فراموش کردم، یعنی همین پنجشنبه هفته قبل، که آیا در حمله ای که رژیم به قرارگاه اشرف کرده بوده سال 1371، هواپیمایی هم سقوط کرده بوده، کسی هم کشته شده بوده، من آخر برنامه از دستم در رفت، وقت اشتباه کرده بودم. الان کوتاه عرض میکنم که اون سوال پاسخ داده بشه. آره 71 منم اونجا بودم، عید فطر بود، همون صبحونه که میخوردیم که حمله کردن، هم F-50 اومده بودن هم F-4 اومدن. من F-50 F-4 رو مثل پیکانجی ها میشناسم چون خونه هم مهرآباد جنوبیه و تشخیص دادم که F-5 بودن اینا، اون چند تایی که حمله کردن تو موقعیتی که ما بودیم. بعد یه نفرم کشته شد از خود اعضای سازمان به نام حسین نیکپیمان، که اونم نه در حمله بلکه در اونجایی که می رفتن خونسا کنن اون بمب‌هایی که ریخته بودن اونجا کشته شد. واقعیت اینه که تو اون روز اساسا هیچ پدافندی تو سازمان وجود نداشت. تو قرارگاهش رفت یک پدافند بود جلوی درب ورودی اشرف کنم دوشگاه بود، با او زدن و اون F4 سقوط کرد. دو تا از خلباناش، خلبان و که با کمک خلبان، اونا هم با چت پریدن که بیرون و اونا هم دستگیر شدن. کل حادثه به اصطلاح همین بود. و تازه اونجا بعد این حمله تقریبا 2-3 ساعت بعد تازه رفتیم سراغ اینکه سلاح‌ها رو از گریسکاریا بیاریم بیرون، چون همشون دپو شده بودن. اینم از این. اما من یه بحثی هم اینجا دارم. از نظر من با توجه به جنگ و تحریم‌هایی که هست، اون کسایی که دستن در کارن، نیروهای سیاسی هم، برنامه تلویزیونی که به اصطلاح تولید که میکنن یا دستن در کار کارهای رسانه‌ای هستن، از نظر من با تمرکزی هم که داشته باشن روی مسئله جنگ طلبی این رژیم، چون این جنگ اونجور که نیابتی های رژیم تو خارج کشورم ایدن همین 100 نفرم منافع رژیم تعیین میکردن، مانور خواهند داد روی جنگ و تحریم ها، اینکه مردم آسیب میبینن فلان و فلان، همش به سود رژیم خواهند زد. این به نظر من از اونجای اهمیت داره که چون در داخل کشور نیروهای سیاسی، سلبریتی یا هر چیزی که دیگری امکان بیان این نظرات رو ندارن، به لحاظ امنیتی زیر فشارن، این مسئولیت تو دوش خارج کشوری ها هست کار کنن، چون رژیم بیشتر میتونه فضای ضد آمریکایی، ضد اسرائیل رو دامن بزنه تو داخل ایران با اون تجمعات خیابانی هست، با این فشارهایی که میارن و نیروهای سیاسی و غیره که تو ایران هستند اینا رو

تنگنا میذارن. این وظیفه ماست تو خارج کشور که کار توضیحی کنیم، روشنگری کنیم، جنگ افروزی مطلقا از سمت رژیم هست نه بالعکس، و رژیم میخواد دستیار پیدا کنه به سلاح هسته‌ای و هست و نیست ایران حاضر برباد بده تا سلاح هسته‌ای کسب کنه. این جوهر اصلی این بحث بود که من میخواستم به هر کسی که صدای من میشنوه یا حتی شما هم این امکان هست که به دیگران بگین، حتما به نظر من این منتقل بشه. واقعیت اینه که ما همیشه هم مثلا سیاسی حرف میزنیم، ولی تو شروعش که بگم، همین دیروز تیم ملی والیبال زیر 17 سال تو فینال مسابقات قهرمانی جهان اول شد، برد. 17 سالشونه، به تبع کار رژیم نیست، یعنی کار همین جوانها و نوجوانهای ماست. ایزن دخترای والیبالیست ما برای اولین بار تو آسیا چهارم شدن، از ژاپن شکست خوردن، گریه هم میکردن که چرا شکست خوردن. خب اینم براشون که یک پیروزی بود. اصلا زن رو چه به ورزش، با هزار بدبختی اومدن توی صد دارن کار میکنن. حتی دو هفته قبل بود وزبرداری جوانان و نوجوانان توی به اصطلاح جهان بود، جهان یا آسیا که فکر کنم جهان بود، که اون مهسا الان فامیلش که تو ادمنی 16-17 سالش بوده تو نوجوانان، سه تا مدال گرفت. بعد رکوردش از رکورد جوانان هم که بیشتر بود. خب اونجا سه تا طلا اونجا گرفت. ببین در حالی که وزنه برداری 6-7 ساله توی این رژیم تأسیس شده، یعنی پتانسیل یه میونی جوانای ما از تو مردم ما از تو این زنا هست، اصلا نمیخونه با این حاکمیت جنون و خون و حیوانیت محض. واقعا اگر این جنگ ها، این نیابتی ها، این خاص خرجی ها که برای سوریه و لبنان نبود، ما این نبودیم الان. از این زاویه اینا رو ترک کردم. نسل کهنه کجا و این رژیم فناتیک کجا؟ خب از پریشب حملات که شروع شد، رژیم میخواست مینگذاری کنه تو خلیج فارس و آمریکا زد. توی خود جزیره لارک. بعد قبلا هم خود ترامپ دو هفته قبل گفته بود ما پاکسازی کردیم، اگر بخوان از دو میگذاری کنیم خواهیم زد، میزنیم و زدم. این در واقع از نظر من یه حمله پیش دستانه نبود، اشتباه نشه ها، چون وقتی بگیم حمله پیش دستانه انگار که آمریکا شروع کننده جنگ بوده، انگار که میل جنگی داره، انگار که میل تهاجم داره. نه، پیش دستانه بود. چرا؟ چون اونا زمان رو از دست میادن، مینگذاری ها رو کرده بودن و به همین خاطر هم زد. از قبل هم هشدار که داده بود، بس تهاجمی نبوده از سوی خود آمریکا، تدافعی بوده، اما مانع مینگذاری شدن. پس اینجا خود کاظم غریب آبادی هم که گفته که حمله آمریکا رو تو جزیره لارک پاسخ قاطعانه خواهیم داد، که حمله کردن به پایگاه های خود آمریکا در اردن و امارات متحده عربی. البته خود ترامپ گفت همه موشک ها رو زدیم رو هوا، یه دونش که میدونستیم توی اون مکان ما نمیره، تو جای پرته میفته، اون رو رهاش کردیم. و رژیم هم یکی دو جا گفته که نمیدونم فلان مقر آمریکا هم زدیم، که اینا هم که تکذیب شده و دروغ محسکی بوده. بعد حتی این معاون وزیر خارجه کاظم غریب آبادی میگه هر کسی که اصلا حرفاش عجیبه، هر کسی که تو چارچوب این آمریکا بهش پشتیبانی بده، جا بده، یا در کنار اینا باشه، تو هر سطحی باشه، قاطعانه پاسخ خواهیم داد. بعد میگه درس به اینا میدیم که اصلا از تجاوز دست بردارن و دیگه تکرار که به اصطلاح نکنن. اما واقعیت چیه؟ تمامی
این یکی دو روزی که باز هم جنگ آغاز شد، علتش اینه که رژیم گیر پاش کرده. رژیم فهمیده اگر این تحریما که هر روز داره بیشتر میشه، هر هفته هم میگن یه تحریمای جدیدتر اضافه میشده، الان هم بسلت وزیر خزانه داری تو اجلاس جی 20 اونجا کم کم میخورده لحنش نرمتر نسبت به خود رژیم، چون برگشته گفته که ما این به اصطلاح محاصره رو انجام دادیم، این تحریما رو میکنیم برای که رژیم بیاد پای مذاکره. این در حالی که حرفش با اون چیزهای قبلی اصلا خانا نیست، چون خود ترامپ هیچ تمایلی به توافق پیشین نداره، یعنی همون توافق اسلام آباد، و اون منتفی شده است. از نو منظور از بیاد پای میز تسلیمه، و این تفاوت داره که بیان پای میز منظور برگشتن به اون توافق 14 ماده‌ای اساسا نیست. خب ترامپ هم قاطعانه گفته که پاسخ اون حمله شبانه‌ای که به ما کردن قاطعانه خواهیم داد، به شدت هم ضربه خواهیم زد. حالا احتمالاً امشب ما شاهد تهاجمات خود آمریکا خواهیم بود. اما تو این حیث بیس جی دی ونس از نظر من این مارمولک اومده وسط، یه حرفی رو انداخته دو وسط، میگه آمریکا به اندازه کافی برای تقویت ارتش سرمایه گذاری نکرده. میگه این موضوع برای ما نگران کننده است، زیرا سالها به اندازه کافی برای تقویت ارتش سرمایه گذاری نکردیم. واقعیت چیست؟ اینو واشنگتن پست هم به نقل از مقامات آمریکایی، حتی به اصطلاح آقای کوپر که گفته بوده که ما امکانات لازم برای یک جنگ گسترده دیگر رو نداریم، چون اگه اینجوری باشه باید از اون ذخایری که داریم برای کشورهای دیگه، برای مناطق دیگه اونجا هم لازمه که اگه در خطر بودیم اونجا مواجهه که بشیم از اونا زده میشه. ولی یک واقعیتی هم هست، اینا رو خودشون رسما نیومدن که بگن، جی دی ونس رسانه‌ای کرده این اظهارات، اون هم توسط معاون رئیس جمهور، از نظر من یا از نظر هر کسی دیگه یه خطای بسیار بزرگ در وسط جنگ، که نقاط ضعف که درون ارتش خودشون، درون سیستم خودشون رو به دشمن اعلام میکنه. این تو وسط جنگ این حرفا زدن و این همه مشکلات و اختلافاتی که داره خود آمریکا با چین، روسیه و حتی اتحادیه اروپا و حتی بعضن تو کشورهای حوزه خلیج فارس که زیاد موافق نبودن که آمریکا حمله کنه، جلوشو سد کردن. این حرفا به اصطلاح خیلی بوداره، اون وزن آمریکا رو که میاره پایین، اعتبارش میاره پایین. من خیلی تعجب کردم جی دی ونس اومده این حرفا رو که زده و اینا رو علنی کرده. هیچ که نمیاد با ساختار ارتش و ضعف‌های ارتش و مهماتش رو بیاد به این شکل کلی، یعنی درس بده از طریق رسانه‌ها. واقعیت اینه که این شخص دوم آمریکاست، جانشین خود ترامپه، و در این حیث بیس که خود همین ترامپ هم 50,000 نیرو تو خلیج فارس داره، درگیر این جنگه، همیشه هم میگه گزینه نظامی روی میزه، شما که معاون ترامپی چرا میگه 180 درجه عکس پته ترامپ رو میریزی رو آب؟ این آب ریختن، آب به آسیاب دشمن ریختنه، یعنی همون ترامپ، یعنی دشمنان این ترامپ و دشمنان این آمریکا. از سوی دیگه در این سمت، یعنی خود این رژیم، ببینید واقعا ما با چه احمقهایی سرکار داریم. یک منبع نظامی به تسنیم گفته که درگیری دوشنبه با آمریکا ارتباطی با مینگذاری در تنگ هرمز ندارد. خب ولی در انتهاش حرفی زده، ببین چقدر مسخره است و چقدر متناقض. آمریکایی ها از یک سو میگویند که همه مینها را خونسا کردند و از طرف دیگر مدعی شدند که دیشب مانع مینریزی جدید شدند.
خب ما یه حرف غلطی زده، میگه هر چه قبلا ریختین خونسا کردین، میگه جیدنم از طرف دیگه همین شب به اصطلاح که مدعی شدن که مانع مینریزی جدید تو همون خلیج فارس شدن. یعنی حتی حرفاش فاقد انسجام، فاقد معناست، اونم معنایی که اون طرف گفته، رسانه ها موعده همینو درز داده یا یه چیزی. یعنی واقعا حماقت و ابلهی از سر روی سران این رژیم میباره. اما به غیر از خود ترامپ که خیلی هم خشمگین بوده که گفته خواهیم زد و سخت هم خواهیم زد، وزیر خزانه داری همین امروز به اصطلاح که صحبت کرده و گفته که آمریکا هدف ما ایجاد شرایطی که تهران بخواد بیاد پای میز مذاکره. خب اینو تو اجلاس G20 گفته، نمیخواد اونجا بگه ما قصد سرنگونی رو داریم یا فروپاشی این رژیم رو داری. اونجا انگیزش و استراتژیکش و راهبردش رو اینجوری بیان میکنه و حتی تاکید کرده که مواضع آمریکا و چین درباره ایران بیشتر به هم نزدیک است تا متفاوت ها. خب این هم یک چیزه. اما اونجایی که خودش به اصطلاح توی همون G20 که صحبت کرده به اصطلاح تأکید میکنه که به اعمال فشار برای ایران ادامه خواهد داد و تهران این تحریم ها رو جدی گرفته. جدی گرفتن این تحریم ها از همون دو سه روز پیش معلوم بود، چون گفته بود که میزنیم، هر کسی بخواد رو ما فشار بیاره این تحریم ها رو ادامه بده و هر کی هم باشه همکاری کنه. حتی اون حاجی بابایی گفته بود که هر شخصی، هر سیستمی، هر نهادی در هر کجای جهان کوچکترین همکاری با اینا بکنه جز اهداف ما شمرده میشه، یعنی محسوب که میشه. و این خیلی خطرناک بود. تو حتی افرادی که همکاری فرضاً اقتصادی میکنه از کشورهای مختلف، اونا رو با اون اهداف نظامی قلمداد کنی، خب خیلی جنایتکارانه است. خب اینجا ما یه خبرایی هم که درس کرده که اونجایی که اینا میخواستن به اصطلاح تو همون جزایر تو جزیره لارک که میگن دو نفر کشته دادن، طبق آمارهایی که میگن مثلا که درس کرده، میگن حتی کشته ها بیشتر بوده، حتی میگن بیش از 50 تا بوده، یعنی کشته و زخمی. هنوز آمار دقیقه از سوی رژیم نیومده بودن، رژیم گفته بوده دو تا زخمی شد و دو سه نفرم که اصلاح که کشته شدن، یعنی دو نفر کشته و دو سه نفرم زخمی. اما حمله ای که خود آمریکا به سکوهای پرتاب که موشک داشته سنگین‌تر از این بوده تو جزایر لارک. موضوع دیگری که هست، واقعیت اینه که این تحریمایی که هست که وزیر خزانه داری هم گفت هر هفته تحریمای جدید اعمال خواهیم کرد و حتی تو مصر هم فشار آوردن که اون بانک ملی هم که هست اونا رو هم که تعطیل کنید که دارن روش کار میکنن. این در آغاز کاره. در آغاز کار خب چرخنده ها راه نمیفته، ولی تقریبا تا یک ماه بعد فکر کنم آب بندی بشه، همه این شکاف ها رو به اصطلاح هم بیارن و اون منافذی که رژیم میره دنبال کسب ارز و صادرات و واردات غیر اینا رو همه رو بلوکه کنن. این برای اولین باره که رژیم طی این 48 سال با این شرط سنگین تحریمی مواجه بوده. هیچ موقع چنین چیزی نبوده، چون آمریکا هم تهدید کرده هر کشوری که بخواد اینا رو نقض کنه یا کوتاه بیاد یا اعمال نکنه مورد هدف ما هست. پس من تقریبا سال 1387 بود که به مدت 3 سال قبل و که بعدش همه رسانه های این رژیم و کار من و مسئولیت می مدارم که این رسانه ها رو مانیتور می کردم. واقعیت این که اون زمان حتی
یه بار قیمت به اصطلاح نفت به 147 148 هم که رسید، دوران احمدی نژاد بود. حالا این دلایل به اصطلاح زیادی داشت، یکی که کاهش ارزش دلار بود توی اون موقع، بعد بحث سلاح‌های هسته‌ای همین رژیم هم بود و ترس و واهمه بود از کمبود عرضه سوخت در بازار و یا سوداگری هایی که این سرمایه‌دارها کردن که توسط همین نفت دیدن پول بیشتری در میاد بیشتر بود و دیدن که حرص خرید نفت خیلی بالاست، اینا عامل گرانی خود نفت شد. ولی تا همین پریروز قیمت نفت زیر 86 تا بود. 86 تا کجا، 147 تا کجا؟ یعنی معلومه که از خلیج فارس نفت داره صادر میشه، حدود 15 16 میلیون. اون 4 میلیون بشکه‌ای هم که کم هست از جاهای دیگر رو میشه تأمین کرد. پس خلیج فارس در دست آمریکاست، در دست رژیم دیگه نیست. این که گفته بود تنگر میبندیم، عملا نتونست این کار کنه، نتونست قیج رو در بیاره، حتی با عمانم به توافق نرسید. عمانم امروز دست کرده، یکی از عناصر این رژیم گفته که عمانیا گفتن که ما هر کاری هم کنیم با آمریکا اطلاع میدیم، مشورت میکنیم با تصمیم اوناست. پس این جهان برای این رژیم راه برون رفتی نداره و این فشارها بیشتر خواهد شد. فقط تا همین حد که به اصطلاح عرض کنم که حتی معاون رئیس دفتر کاخ سفید هم به درستی هم گفته تنگ هرمز برای خود آمریکا بازه، برای ایران بسته است، یعنی برای رژیم، یعنی برای جهان. حالا با توجه به همین تک و پاتک هایی که هست، خب یکی هم که تحریم هاست که بانک مصر هم که اعلام کرده پیشنهاد آمریکا برای قطع دسترسی شعب این بانک رو در امارات متحده عربی رو، اینا رو بررسی خواهند کرد و افتاد رو غلطک. حالا بعضا تحلیل هایی هست که اگر همین روند تحریم واصله پیش بره، رژیم با مشکلات عیده مواجه خواهد شد و به طب رژیم هم وای نمیسته تحریم کنه و جواب نده. شاخص هاشو دیدیم، همین میریزی ها بود و تهاجماتی که همین دیشب انجام شد. این تهاجمات هم بی پاسخ نخواهد بود، ولی خط یک آمریکا جنگ نیست، پاسخ و واکنشی میده به لحاظ نظامی ولی وارد جنگ نخواهد شد، چون کارکرد معاصر اقتصادی و این تحریم ها خیلی بیشتر از جنگ الان نقطه ضعفش رو گیر آوردن. توی این رابطه حتی خود ترامپ هم گفته از یه طرفایی دارن به ما پیام میدن که آماده ایم برای مذاکره، اما من نمیدونم اینا چقدر جدی هستن. از نظر من هر گونه رفتن به این سمت اشتباهه، یعنی رفتن پای میز. چرا که از نظر من سیاست درست آن است که وقتی میان پای میز، یعنی میان پای امضای تسلیم، نه اینکه بشینن بحث کنن. بالاترین امتیازی که بود تو اون توافق 14 ماده‌ای داده شد، اینا باز بامبور در آوردن 6 7 روز بعدش، 2 هفته بعدش که شلیک کردن. پس اینا دنبال هیچ توافقی نیستن، اینا دنبال زمانن تا نوامبر، بعد نوامبرم یا این پیروز میشه یا پیروز نمیشه، بعد اونم به قول خودشون میگن الله کریم. اما واقعیت اینه که رژیم از این تحریم ها قصر در نخواهد رفت، چون نمیتونه تحریم ها تحمل میکنه، میکشونه به جنگ و در اون جنگ هم تحریم هست هم جنگ هست، ضربات خیلی بیشتری خواهد خورد. خود پزشکیان با اینکه مجتبا اومد پیام داد در هفته دولتی آقا جون باید وحدت کنید، هیچ که نباید نقاط ضعف این رژیمو یا اختلافاتو بیاد علنی کنه، ولی اصلا به دو سه روز نکشید که با
باز هم پزشکیان از ضعف های این رژیم گفت که نفت نداریم، سوخ نداریم، صادرات نداریم، اینا چون براش قابل هضم نیست. این اختلافات چیزی نیست که با توصیه یا حکم این مجتبا که تا این حد هم ضعیفه، حتی احتمالا وضعیت جسمیش آنطوری هم است که فقط ریختی قیافت نیست، چون اگه میتونست پیام صوتی بده حتما داده بود. یعنی تو این زمینه هم که مشکل داره، تو اون موج گرفتگی، یعنی یه چیزی هم هست، تو اون بمباران سنگین هم که بوده، چون من موج گرفته ها رو که دیدم تو عراق و حتی تو تشکیلات سازمان، موج انفجار که میزنه اگه فردی در معرض اون موج باشه اصلا برای دوره ای از کار افتاده است، حتی صدا اذیتش میکنه، حتی گاهن صدا رو نمیشنوه و اون فشار موج میاد تو کلش. به این خاطر میگن که طرف موجی یا موج گرفته است. اینا وضعیت خود مجدبا معلوم نیست، اما یک چیزی معلوم است، مجدبا هرچی میگه دو روز بعد یه روز بعد هیچ فایده ای نداره، چون این اختلافات اختلافات پایه‌ایه. چیزی که پزشکیان و قالیباف میگه در تضاد کامل با اون چیزی که خود سپاه و دار و دسته احمد وحیدی دارن طرح میکنن یا اون جلیل. خب اینجا حاج رضایی، حمید رضا حاج بابایی هم که نایب رئیس مجلس خیلی هم فالانجی، همین امروز گفته که هر کشوری که به هر میزان نفت صادر میکنه تا فشارهای بین المللی علیه آمریکا رو کاهش بده، ببین چه شروطی گذاشته، عدم صادرات نفت رو خونسا کنه، باید در مورد حمله قرار بگیره و اونا رو خواهیم زد. هر کسی که در سنگر دشمن قرار بگیره، چه در موضع اقتصادی، سیاسی، فناوری، فضایی، مجازی یا هر موضعی که با آمریکا کمک کنه، باید مورد حمله قرار بگیره. خب اینا جز قوانین جنگ نیست، اینا معلومه که به هیچ چیزی پایبند نیستن. پس این کارا رو که وقتی ببین حرفی که میزنن انجام خواهند داد. البته لاف و گزاف اومده که در حمله نظامی ما چند برابر به آمریکا ضربه زدیم و باز هم خواهیم زد. انگار که این آمریکاست که رهبرانش، سران سپاهش یکی دو لایه کشتیشون از بین رفتن و اینا تمام رهبراشون زندن. پزشکیان هم همین جمعه به اصطلاح تو گفتگویی که با تلویزیون داشته اینا که گفته خب پول نداریم که کاری اصلا انجام بدیم، چرا داری حرف مف میزنی؟ منظورش حرف مفت و از داره من که به مجدبا زده، یا اون کسایی که توی این چارچوب دارن حرفی میزنن، چون از وضعیت اقتصادی به صحبت کردن که گفتن باید که دولت راحل هایی بیاد که بده با توجه به این شرط جنگی غیر اینا. این هم میگه اینقدر محدودیت مالی داریم، مثلا امکان صادرات واردات که نداریم، بس حرف مفت نزن پیش ما. خب واقعیت اینه که بهترین حرف خود پزشکیان زده که با اشاره به کاهش صادرات و واردات ادعای بی‌اثر بودن تحریم ها رو رد کرده و خطاب به منتقدین گفت عقل هم خوب چیزیه. معلومه اگر کسی این حرفا رو میزنه رأس اینا مجتباست دیگه، بس خطابش که به اونم از غیر مستقیم، اسمشو نمیاره. خب حتی پزشکیان میگه که صادرات و که واردات تا 35% کاهش پیدا کرده و حرفایی که زده واقعا دردناک. من قیافه پزشکیان این جدیدان که میبینم یاد این کارتونی میافتم که میگه من میدونستم ما شکست میخوریم. چهره که هست توی این تصاویر همیشه حالتش اینه، من میدونم که ما شکست میخوریم. بعد اونجا گفته که راه حلی هم که داده، که گفته که تورم در برخی بخشا به 100% رسیده و دولت در شرط کنی توان مهار و کنترل رو نداره. من میدونم که ما شکست میخوریم. پزشکیان رفع تحریم ها و کاهش تنش را از اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی میدونه و گفت که ادامه جنگ علاوه بر افزایش مشکلات اقتصادی مانع سرمایه گذاری در کشور میشه. در واقع پزشکیان تماما علیه احمد وحیدی و مجدبا داره حرف میزنه.
اگر این 100 واحده در جبهه دیگر جدی هستن، به نوعی از این حرفا میزنه اما کمرنگ تر. پس هم تو داخل اونا شکاف هست همینا. از داره من ترامپ بایستی این گوش جدی ونس رو محکم بکشه، این اون باری که گفت که ما فقط یه مسئله اصلی داریم، سوخت و انرژی مردم، نه هسته ای. مجبور شد بیاد بگه آجون اصلا تمام هدف ما، برنامه و استراتژی ما دستن یافتن رژیم به صلاح هسته ای. خب اینجا بحث خیلی بالاست. من فکر میکنم که رژیم تو اندیشهاش و تو برنامهاش فکر میکرد که توافقنامه رو تو جیبش داره، اون 14 ماده رو نقد داره و حاضر شد با نقض آتش بس به دلایل زیادی که هست، دست بالا داشتن یا نیامدن پای بحث حزب غنی سازی غیر اینا، الان فهمیده با این محاصره سنگین تاریخی که بی سابقه هم است و هر روز هم شدیدتر خواهد شد، الان به استیصال افتادن و پزشکیان هم به عنوان بخشی از رژیم مثل سگ پشیمون اعلام هم که میکنه. هفته قبل گفتن التماس میکنن برای مذاکره و توافق. از قضا وقتی من این صحبت کردم، ترامپ هم بعدش اومد از همین واژه استفاده کرد، رژیم داره التماس میکنه. پس واقعی خبرها میفته رو هم دیگه، این دست و دستکشی که خوب چپ میشه که به هم دیگه. خب پسر پزشکیانم زبان حال پدرشه، گفته اگه غنی‌سازی نکنیم نمیمیری. خب معلومه این حرف پسرش یوسف نیست، حرف خود پزشکیانه که میگه من اینجور که خودش که نوشته، من مخالف غنی‌سازی نیستم، هر تصمیم هم شعام و رهبری بگیرن تابعم، تنها نکتم اینه که ابعاد تصمیم گیریمونو بدونیم و با آگاهی تصمیم بگیریم، یعنی همون عقل داشته باشیم، همون حرفی هم که پزشکیان میگفت، این غیر مستقبلش گفته، آدم عاقل سود و زیان چیزی را میسنجد بعد تصمیم میگیرد. حالا پزشکیان چی؟ پسرش هم دور ورداشته علیه مجدبا و وحیدی. خیلی جالبه. حیات ما به غنی‌سازی وابسته نیست، غنی‌سازی نکنیم نمیمیرید. انرژی هسته‌ای ما وابسته به غنی‌سازی نیست. همین امروز سوخت نیروگاه بوشهر محصول خودمان نیست، از روسیه وارد میشه. فناوری‌های مهمتر داریم که بدون اونها امنیت و حکمرانی ما دچار مشکل خواهد شد، ولی هیچ برنامه‌ای براش نداریم. اینقدر هم روشون غیرتی نیستیم. خوبه که هفته وحدته، خوبه که مجدبا پیام داده بوده، ولی بقیه مسلمین هم از خب گن زدن به حرفای خود این مجدبا. خب عباس موسوی که معاون تشریفات همین پزشکی هم هست گفته برای تضمین اجرای تفاهم باید قدرت ملی رو افزایش داد. حالا قدرت ملی یعنی قدرت سپاه نیست، قدرت رهبری نیست، قدرت ملی رو میگه، یعنی مردم افتادن توی این وضعیت. از طرف دیگه معاون وزارت خارجه هم گفته اصلا ما هیچ عجله‌ای برای باز کردن تنگه هرمز نداریم و ما اگر آمریکا اون شرایط ما رو که ما گفتیم بهش تم میده، حاضریم مثلا بیاییم ما هم پای میز، ولی شرایطی گفته اصلا قابل اجرا نیست. پزشکیان هم باز گفته ما در دیدار با نخست وزیر هند گفته که ما همچنان داریم تلاش میکنیم مسیر توافق و تفاهم رو محقق کنیم، ما همچنان تلاش میکنیم که این مسیر رو بریم، ادامه جنگ به نفع ما، میگه که ادامه جنگ نه به نفع ما، نه به سود منطقه و نه در راستای منافع بشریت است. این فکر منافع بشریت هم است. اونجایی که تو هفته اکتبر رفتن اونجور سلاخی کردن، اینا تعمیم میکردن اون حماسی ها رو، بچه میکشن، شکم زنان رو میدریدن. اینو میگه که بشریت تو دیما هم دیدیم که چه جنایت هایی کردن علیه این بشر و بشریت. عجیب اینا نیستن، من از اینا زیاد چیز نیستم چون اینا قابل شناختن روحن،
عجیب، این کسایی هنگ در خارج کشور نشستن تحت عنوان ضد جنگ، حقوق بشر و جامعه مدنی، دقیقا کپی همین رژیم، همین حرفا رو میزنن و کمککار همین رژیم هستن. در حالی که وزیر کشور همین اسکندر مؤمنی گفته که اصلا تفاهم نامه تهران و واشنگتن سند پیروزی ملت ایران است. ببین باختن. ترامپ هم گفته ببین بر نمیگردیم به اون تفاهم نامه پیشین، تمام شد رفت. این بار هم گفته. خب بس، یعنی باز تکرار کرده، بس اون تفاهم نامه تمام شده است، قابل اجرا نیست، از نو باید بشه و تسلیم تمام معیار. با این که هر سه مقام، محسن رضایی، خود پزشکیان، محسنی اژه‌ای، قالیباف گفتن که عوامل رهبری رو میذاریم رو چشمون، میذاریم رو سرمون، رعایت میکنیم، وحدت هیچ که حرف نداره مثلا وحدت شکنی کنه، اما همشون ریختن علیه همین تضادهایی که خودشون باهاشون که درگیرن. خب یک نکته هم هست توی پیام خود مجتبی منهای دولت، میگه قاطعانه اعلام میکنم که ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد منظور است. اجتماعی یعنی پایین، پایین مردم. پس اینجا هم هست که توی پیامش هست که جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی، سازش یا جنگ طلبی، از جمله دوگانه سازی های موهوم به اسم خونده و گفته که اینها ممکنه باعث تضعیف انگیزه های خود ملی و عمومی بشه که به مردم خسارت وارد کنه. هر جایی مقامات رژیم از جمله خود مجتبی حرف زده، ترسشون از مردمه. یعنی رو هر دو پایه، هم به لحاظ خارجی هم به لحاظ داخلی. امروز هم محسنی اژه‌ای از کسایی که بخوان حرکاتی کنن در داخل ایران علیه این حاکمیت گفته به سختی باشون برخورد خواهیم کرد. پس وضعیت این هست و گرانی هم عطف به دلار که رفت بالای 207,500، از این بیشتر خواهد شد با این جنگ ها و با این حجم محاصره که هست. از نظر من اگه ترامپ میخواد سیاستش درست پیش بره، حتی اگه میخواد مذاکره کنه، بایستی به مرگ بگیره که این رژیم به تب راضی بشه. نباید بگیره ما اگر بیاد پای میز ما حاضریم. نه، میز ملاک نیست. چیزی که اسرائیل گفت، یک توافق خوب، یعنی همون تسلیم، به غیر این هر کاری کنن اشتباه محض. حتی انور قرقاش، مشاور سیاست خارجی امارات متحده عربی هم گفته اصلا شرایط موجود رو نیازمند راه حلی فراتر از تفاهم اسلام آباد است. یعنی اینا هم از روش رد شدن. حتی امروز هم که به اصطلاح که صحبت کرده تو شبکه، نه این بار تو شبکه ایکس که نوشته که امارات متحده عربی بر پایه اون موضع ریشه‌دار در کنار آرمان عادلانه فلسطین ایستاده و با بهره برداری از این مسئله یا استفاده از ابعاد عاطفی آن برای دامن زدن به افراطی گرایی همین رژیم، همین حماس و خشونت مخالفت کرده است. بس اینا هم دارن مرزشون رو میکشن با اون قشر فلسطینی که همشون تو چارچوب رژیم دارن عمل میکنن، افراطی گرا هستن. این همچنان که سه ماه پیش گفتم، اعراب هم دارن به این سمت میرن. موضوع دیگر پیام آقای پهلوی بوده که همین دیروز بود که بر لزوم پرهیز از اختلاف نظرهای حاشیه‌ای برای نجات ایران تاکید کرده، که اینم از نظر من خیلی مثلا موضوع خوبیه، چون همون بحث علی کریمی نام که پیش اومد، یا این
سلسله جنبانش، امیدانام که بود اینا. از نظر من این پیام خوب است ولی دیر است. از این زاویه که تجربه من اینه، من بارها هم گفتم، الان آقای پهلوی دفتر مطبوعاتی هم داره، دفتر رسانه‌ای هم که هست، اینو میشد خیلی زودتر از این داد. و مهمتر از این، و مهمتر از این، آقا ما وقتی میفهمیم این امید دانا چه ماهیتی داره، چه پروسه‌ای داره، چه حرفایی زده، از سلام من شمسه، اینو باید درجا، وظیفه دفتره، اصلا کارش همینه. تو همه دولت‌ها، کشورها، احزاب، گروه‌ها، این دفتر پاسخ میده رو مسائلی که روزانه هست. از اون من اگر این دفتر حتی الان هم دیر نشده، امید دانا که شناخته شده است، معرفی کنه آقا جون از این فرد فاصله بگیرین، این فردی که الان داره از پهلوی حمایت میکنه مارمولکه برای خودش، خب پروندهش هست. سکوت در این زمینه ها تنش های ایجاد میکنه، حاشیه های ایجاد میکنه که واقعا دو سه روز میبینی که همه رو مثلا برد، هیچ پیچ تهش هم هیچی نیست. از نظر من راه حلش این هست، قاطعانه وظیفه دفتر و این رسانه ایش این هست که بیاد سریع موضع گیری کنه. حتما نباید آقای پهلوی وارد بشه، حتما که نباید یک شخص وارد میشه، نام دفتر که کافیه. میتونست راحت جمع کنه امید دانا رو و معرفی کنه، یا هر کسایی که میان کارهای ناشایست انجام میکنن، این اون رژه ساواک، این یه فردی هست به نام بهنام زاپاتا هست، خیلی حرفای اصطلاح لومپنی میزنن، خب اینا رو باید معرفی کرد، آقا اینا از ما نیستن، اینا رو باید سوزوند. اگر نسوزونی اینا باز از یه جای دیگه بیرون خواهد زد، یعنی استخون لای زخم. خب موضوع دیگری که میخواستم عرض کنم، بازی باخته 57 هاست. ما با بازی باخت تاریخی اندیشه، ایدولوژی، استراتژی، افکار و اون فرهنگ 57 ها باشون مواجهیم. یعنی شروع شده و خیلی سنگین داره پیش میره، خیلی هم با سرعت. موضوع فقط مخالفت با پهلوی نیست که بگیم یک طرف آقای پهلوی هست، یک طرف اندیشه های نمیدونم که اون 57 ها یا اون نفرات یا اون جریان ها، اینها اساسا با انقلاب ملی هم ضدیت کامل دارن، چون چشم دیدن انقلاب ملی رو ندارن. هیچ کدوم از این قبایل 57 نشان واقعا هم قبیلن، اساسا درباره انقلاب ملی حرف نمیزنن، مقاله نمینویسن، چون ضد انقلاب ملی هستن. اینها حتی از کشتار فجیع دیماه با اون آمار صحبت نمیکنن، اگر هم صحبتی میکنن معکوس صحبت میکنن، به سمت رژیم صحبت میکنن، غیر مستقیم ضد انقلاب ملی بحث میکنن، مار میاندازن. کدهایی که این مارها رو میتونیم تشخیص بدیم چیست؟ همشون کد دارن اینا، بلا استثنا تمامی این طیف کدهاشون تو چند زمینه هست. وقتی از کشتار دیما حرف میزنن، فقط از آمارسازی های جعلی کشتار دیما صحبت میکنن که آمار اصلا این نیست. باشه 40,000 تا نیست، آیا تو همون حرف پزشکیان رو قبول داری؟ حرف خامنه‌ای قبول داری که 3,100 خورده ای هست یا نه؟ سر همون چرا حرف نمیزنی؟ مگه این بالاترین آماری نیست توی این 4 قیام و انقلاب زن زندگی آزادی بوده، بالاترین کشتار بوده که این اتفاق افتاده و رژیم هم این آمار رو داده؟ حتی فرض کنید آمار رژیم درست دقیق هم هست، چرا صداتون در میاد؟ اینها که این همه تنزه طلبی پیشی میکنن که این آمار سازی نمیدن فلانه، همین ها بودن که ادعا میکنن ما صادقیم، الان صادق شدن، تنزه طلب شدن. آقای جون همین ها بودن
شما 57 نشانه های شما اینه که اون زمان آمارهای جلی تولید میکردیم و انتشار میدادیم، حالا برای ما جانماز آب میکشین. بعد به جایی که فلش رو بگیرن به سمت قاتلین و جلادان، اینم یه کده. این 48 ساله این همه کشتار کردن، همیشه هم رژیم متهم بوده، اما وقتی میرسیم به دیما همه چی برعکس میشه. یعنی این دیما مثل همه قتل عام ها و جنایت این 48 ساله که بوده، برای اولین بار کشف میکنن این 57 ها که پهلوی فراخوان دهنده به تظاهرات که 10 روز پس از این تظاهرات اون فراخوان داد برای شبکه یک شبکه بیان، میگه اینو مسئولیت داره، سهیم است در کشتار و دستان جلادان رو در این 14 دهه میشوه خونشویی میکنه. اینا کداشونه؟ من تعجب میکنم. آقای فرج سرکوری من 3 سال پیش هم شنیدم، بازم جدیدن گفته که با همین صدای فکر کنم صدای آمریکا بوده که به اصطلاح صحبت کرده تو راتو باش هستم، که برای چندمین بار بحث از سکوت مردم در کشتار 67، چرا مردم سکوت کردن؟ آقا شما که روشن فکر نیشه، شما مگه تو راتو با این دیما سر حرف اومدی؟ راجع انقلاب ملی سر حرف اومدی؟ اما وقتی به کشتار دیماه که میرسن همه شد سکوت. اما میخواست 67 بررسی کنم چرا مردم ساکت شدن، مردم چیکار کنن؟ جنایت پشت جنایت هستن، فرصتی هست مردم زخماشون رو بلیسن؟ مگه به همین مردم نبودن رقص عزا میکردن؟ شاهکار بود، شکوهمند بود، رقص جنگ بود، رقص نبرد بود. چرا قطع شد بعدن؟ چون اون جنگ و اون سرکوب و غیره اینا که بود. اینا صحبت از عاملیت مردم میکنن، شرم‌آور نیست؟ مردم میلیونی میان کف خیابون از دیما، اینو رژیم میگه، دیگه ما نمیگیم، دیگه این صوت نیست، صدا گذاری نیست، فیک نیست. آقا کدوم عاملیت مردم؟ شرم‌آوره، مردم میلیونی میان کف خیابون در داخل خارج، شما دنبال عاملیت مردم هستید؟ پهلوی رو عامل تفرقه میدونن، تفرقه افکنه، ضد زن، زندگی، آزادی، عامل دو قطبی سازی جامعه است، ضد کثرت گرایی هست. اگر شما پایگاه دارین چه ترسی دارین از پهلوی؟ مگر شما نبودی که میگفتین اگر راست میگه یه پیام بده، یه فراخوان بده، ببینیم چند مرده حلاجه، 100 نفر، 500 نفر، 1000 نفر میتونه بیاره یا نه؟ مسخرش که میکردین. حالا چی شده؟ خود شما وقتی این فراخوان میده مردم میلیونی میاد، میگه چرا داد که اومدن؟ آخه شما دیگه به کدوم صراطی مستقیم هستید؟ به کدوم حرف خودتون پایبند هستید؟ حرفای خودتون نقیض خودتون است، نقیض منطق استدلال خودشون. شما باختین. شما 57 به بعد 2 سال اونجا تو تهران بودین، همه تون سرکوب شده، رفتین این رژیم سر دون کلا گذاشت، همه تون رو رفت، اونجا باختین. الان هم در دراز مدت مگه جا تنگه؟ 48 سال فرصت داشتین. چرا پهلوی که سرنگون شده بود، حاکمیت سرنگون شده که جمهوری اسلامی هم اون همه رأی آوردن، هر چقدر هم تقلب کرده بودن، بلها رأی آوردن یا نه؟ چطور شده همون پهلوی بازم سر برآورد؟ فقط ضعف خمینی که نبود، ضعف رژیم نبود، ضعف شما هم بود. شما چیکاره بودین؟ شما باید میرفتین بالا، پهلوی که زیر بود. چی شد شما هم بدتر از رژیم توی این مرحله هستید؟ مشکل اینه که قبایل 57 نشان با پهلوی طرف نیستن، با مردم طرفن، با نسل زد، با نسل آلفا مواجهن که دسترسی به اینترنت دارن، تو عصر دیجیتال زندگی کنن، روایت های پوسیده تاریخی دستکاری شده جلی منافعی با منفیات خودشون نوشتن و چشمسته قبول نمی کنن. این نسل بر نمی تابه فرهنگ شما رو، ایدئولوژی شما رو، استراتژی شما رو، افکار عقب موندتون رو. حالا میگن که آب که سر بالا بره قورباغه ابو عطا میخونه. یعنی وقتی که اوضاع خیلی آشفته میشه، کسی
هست که برای فرار از حقیقت حرفای بی رفت و بی بهانه مثلا همینجوری که مثلا میزنه و هر مثلا هر بهانه که میاره. خب داستان مثلا اینجاست که آقا جون این کوتاهی که گفتم همش این هست. ببین شما میتونید حرفا رو بزنید ولی ببین اصل دیجیتال ها مردم تحقیق میکنن و گوش دارن چشم دارن میفهمن. نسل امروز مردم من میدم حتی همین مردم به نسبت 3 سال قبل خیلی بالا اومدن، چند مدار اومدن بالا، چون از انقلاب زن زندگی به این ورنوار مردم خیلی رشد کردن، سیاسی تر شدن. همین امروز آن من داخل پرانتز همه تو یادم اومد دوستان گفتن که تو مسابقه قبلی به جای علی کریمی گفتی علی دایی، عذرخواهی میکنم ولی اصل مطلب هم همه فهمیدن و چون دیگه سرگرم صحبت بودم فراموش کردم، این بابت عذرخواهی میکنم. ببینید این تمومی نداره. حالا جمع شدن تو تورنتو از همین دیروز که برنامه بوده به عنوان گفتگوی قانون اساسی برای آینده ایران. جالبیش اینه که قانون اساسی میخوان چیز کنن، حالا با اون گروه ها و کردها غیر اینا، مهمانشون هم که عباس فخرآور. یعنی همین یه نمونه کافیه برای کل این برنامه. یعنی فرزن همه هم علیه السلام بودن، همه 100%. این یکی که توشون هست ببین چه خبره. من دیروز این فیلم هاش دیدم، داشت لباس کردی نفر تو اون پارکینگ تنش میکرد و این حرفای به اصلا پوچ و چیز میزد. واقعا ببین چجوریه که هر کاری میکنن که علیه پهلوی باشه. به نظر من اینا مسیر درستی نیست. شما به جایی که با رژیم به جنگین دارین با پهلوی میجنگین. مسیرتون یکی شده با مسیر رژیم در سرکوب مردم. رژیم مردم رو سرکوب میکنه، شما هم در خارج امید رو دارین سرکوب میکنین. این شکست خواهد خورد چون مردم نمیپذیرن. دیدن موضوع بعد لجنزار مدعیان جامعه. اوه چقدر وقت کم آوردم. جامعه مدنی است. از نظر من این مبارزه مدنی اگر در امر انقلاب و در کادر سرنگونی این رژیم نباشه به سود رژیم تمام میشه. اون سالهای نخست رو نمیگم، از انقلاب زن زندگی آزادی که به این ورک اومدیم هر چقدر داریم میگیم، مخصوصا پسا کشتاره که دیما اشتباه محضه که تو کادر این جامعه مدنی یا تو اون حوزه فعالیت کردن، چون باید این چختندهشون رو وصل کنن به چختنده بزرگ انقلاب. اگر پیش از سرنگونی در چشمنداز که نبود این او قیامهای پیشین، الان با وسعتی که انقلاب ملی داره پسا این انقلاب باید اینا در متن انقلاب ملی حرکت کنن برای سرنگونی. حتی باید از عقاید شخصی، آرمانهای حزبی، گروه سیاسی رد بشن به سود یک آرمان بزرگتر، مردم و میهن و این انقلاب. مبارزه مدنی فقط در کادر راهبرد تغییر رفتار این رژیم، استحاله یا عقب نشینی این رژیم و عمل کرداش است. این خط و غرب و اتحادیه اروپا هم آمریکا هم 48 سال که رفتن از کلینتون و اوباما و خود بایدن غیر اینا، اینا شکست خوردن. رسیدیم یه رژیم داره بمب هسته‌ای تولید میکنه، تازه فهمیدن چه جونوریه که این تهاجمات رو منطقه رو که به جنگ کشیده. پس خط شما هم اشتباهه. اگر حتی کسایی دادخواهی میکنن، دادخواهیشون نباید صرفا دادخواهی باشه، نه نه نه نه، دادخواهی اون کسی بود که رقص عذاب بود، رقص جنگ بود برای سرنگونی این رژیم. ما نمیخوایم تا الالعبد دادخواه باشیم. پس 4 دقیقه دیگه وقت دارم من. خب اینجا این که میگم این لجنزاره که به همین خاطر در دیماه گفتن اصولگرا اصلاح طلب دیگه تمومه که ماجرا، اما جدیدن میشنویم مجاهدین هم بیانهای اصلاح طلبان رو براش فیلم تهیه میکنن تو سایت و تلویزیونشون پخش کنن. آتش شاکرمی میگه که به عنوان یه سوال چی شده که
همه مردم جذب اصلاح طلبان دارن میشن روم یا رملا. اون توماج هم اونجوری حرف میزنه. تغییر احمانی حسین این حسین رزاق که با اون نرگس محمدی یک دو سال پیشم که اون مصاحبه کرده بودن همه شد تو این رویه. واقعیت چیه؟ اما افراد در این دو سال که میداندار شدن، یه نمونهشو میگم که هرچی جلوتر میریم گندش بیرون، یعنی بیشتر که میزنه بیرون. ای زن پرستو فروهر، روایتی که معاون پزشکیان کرده بود تو تماس تلفنی، حرفایی که فروهر پرستو تو بی بی سی میزنه، باور کن بچه 7 ساله امروز بشنوه مسخرش میکنه که بابا جون چقدر داری دروغ میگی. آقا من سیامک نادری هر کی بهم زنگ بزنه تو تلفنم هست. یکی از پزشک اشتباهی زنگ میزنه مثلا اینجا، چند بارم که گفتم ما زنگ نزن، من شماره‌ای که نشناسم جواب نمیدم. مگه شما تاکسی تلفنی خانم پرستو فروهر که به هر چی جواب میدی؟ تازه بعدش هم میگه اول منو معرفی نکرد که با هم صحبت کردی، بعدش که خب معرفی کرد که من فلانیم. چرا باش ادامه دادی؟ چرا نیومدی همینو به مردم بگی؟ این مسئله که مال چند ماه پیشه. جدیدن یه بار دیگه هم گویانیوز که مطرح کرد از اونجا دوباره که پیچید. تازه میگه اونجا که فهمیدم اینو خوش معرفی کرد، من گفتم شما یه کاری کنین. آخه خانم پرستو فروهر، خودتون رو زدین به اون راه یا فکر میرید دیگران میبخشید پپه هستن؟ به مجدبا، به خامنه ای، به اون خمینی میخوای بگی شما یه کاری بکن؟ دارن تو تنگه میم میریزن، نمیخوان تن بدن به خلص الله، نمیخوان حزب الله اینا خلص الله بشن، نمیخوان هشتل شعبی خلص الله بشن. این افکار شما از کجا آوردین؟ شما یا اخبار نمیخونین؟ توی 47 سال زندگی نکردین تو ایران؟ رسانه ها رو پی نگرفتین؟ واقعیت اینه که گنجشک امسال میخواد به گنجشک پارسال درس بده، جامعه مدنی. آقا ما اینا رفتین، شما تو این 20 سال اخیر 15 سال اخیر فقط اومدین دارین این فلاتر میکنین، قبلا اصلا تو این باغا نبودین. بعد تازه کلاس هم میذاره، دادخواهی انتقام نیست، انگار که ما دنبال انتقامیم. ببینید حتی تو رابطه با همین فروهر، حتی تو رابطه با همین طیف، حتی مهرنگیز کار با بی بی سی که مصاحبه کرده، از اون فرمانده هوافضایی که سپاه که کشتنش، از اون میگه این عنصر ملیه. ای شرم بر شما. حتی مجاهدین که قبلا جلوی اینا وای میستادن، جلوی اینجور حرفا مرزبندی تعیین میکردن، حتی یه بیانیه مرزبندی سال 77 نوشتن، مرزبندی سرخ و قرمز اینا همه امضا میکردن که جلوی این خاتمی اصلاح طلبان، مجاهدین زیبشون رو کشیدن. چرا؟ چون نمیخوان با اینا تضاد کار کنن، چون اینا ضد پهلوی هن. مجاهدین خودشون اصلاح طلبان رو دارن باد میزنن، هادی غفاری رو. خب من وقتم تمام 30 ثانیه، من آخر حرفامو اینجا به اصلا که ریز کنم، بقیهش رو میذارم برای هفته قبل. یکی هم تو رابطه با کوتاه رفتن نامجو. آره رژیم تبلیغاتش استفاده میکنه، من اینو بعدن هم بحث خواهم کرد، اما یه نقطه، آقا چه تحفه یه بوده که بره؟ دیگران هم که میره رژیم میخواد اینا رو مشروعیت کسب کنه برای کشتار. شما دارین پسا کشتار میرین، ها میرین تایید اون کشتارها، تایید همین رژیم هست. من راجع به آقای امیر طاهری هم پنجشنبه که نمیتونم بیام، ولی توی برنامه دیگه صحبت خواهم کرد، حیف که فرصت نیست. ایشون هم خطاهای زیادی کرده و گفته حتی کشتن این سران رژیم تروریستی بوده، در حالی که چنین چیزی نیست، چون رژیم کلاسیک نیست. 30 ثانیه که دیگه، اگر رژیم کلاسیک باشه، آره این رژیم یک رژیم فناتیک فاشیست به اصطلاح مذهبیه و جهانگستر هست. از اونجایی که
هر رهبر که دولت اگر فرمانده قوا باشه، جزء عناصر نظامی باشه، اینها جزء اهداف نظامی دولت ها قرار میگیرن. تمامی سران این رژیم 80%شون تو سپاه بودن، حتی اونا که تو دولت هم بودن، تو وزارت خارجه هم بودن، اینا جزء اهداف مشروع هستن. آقای امیر طاهری اشتباه داریم میکنین، تو کیهان 57 دارین قدم میزنین، عصر

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: درش تردیدی نیست که رهبر اولیه یه حزب توده ایران که مؤسسش هم بوده خود امام گفتن که با همدیگه رفتن به حج با سلیمان محسن اسکندری. خود امام در یکی از صحبتاشون این رو گفتن در مقابل دانشجویان مسلمان دانشگاه تهران.
2: خودشون از امام دیگه صحبت کردید میبرم سخن رو، ولی منظورشون همین بود که همون موقع هم آمدنش به حد چگونه بود، یعنی این رو
1: نه او واقعا آدم معتقدی بود. اگه هر کس بخواد تردید بکنه در اعتقاد آقای سلیمان محسن که اسکندری، واقعا ما با او توافق نظر نداشتیم، ولی آدم معتقد عجیبی بود، معتقد عمیق مذهبی.
2: مارکسیسم من میشناخت.
1: او مارکسیسم نه، او مارکسیسم فقط از نقطه نظر سیاسی و اقتصادی قبول داشت.
2: درست.
1: اصلا قبول نداشت مارکسیسم از نقطه نظر فلسفی و معتقد بود او در من نبودم در کمیته مرکزی، ولی در جلسه کمیته مرکزی قطع میکرد میرفت نمازش میخوند برمیگشت. سلیمان محسن اسکندری معروف است در این چیز.
3: های اروپای شرقی که همون مدل اتحاد جماهیر شوروی رو داشتن، هرگز و هرگز ندیدید که جوامع مدنی مستقل به وجود بیاد، سرکوب میکنن، چون در نظام توتالیتر در واقع اگر ما ستونهای اساسیشو بشناسیم جامعه یک دسته، این که و حکومت میبایستی مردم همون چیزی رو دنبال بکنن که حکومت میگه. ما حالا بعدن یک توضیح در مورد این واژه توتالیتر و اینکه اصلا کی به وجود اومد، چی شد، چطوریه میدم. شما نگاه بکنید حتی در جوامعی که توتالیتر نیستن ولی دموکراسی های آزادم نیستن، عین روسیه کنونی، حکومت به جوامع مدنی مستقل از حکومت اجازه فعالیت نمیده، سرکوب میکنه، میکشه. شما نگاه بکنید به چین، نشده. شما نگاه بکنید از همه بدتر به کره شمالی، نشده. در نتیجه تازه این جوامع جوامع توتالیتر مذهبی نیستن، جوامع توتالیتر سکولار هستن، میدونید، یعنی قوانینشون مقدس نیست، ولی مال جمهوری اسلامی که اصلا یه مقوله دیگه است. ببینید در سال 1923 یک روشنفکر ایتالیایی به نام آمندولا، جوانی آمندولا، در سال 1923 موقعی که میخواست شکل جدید حکومتی رو که به وجود اومده بود، حکومت موسولینی رو تعریف بکنه، صحبت از یک حکومت توتالیتر کرد، به معنای اینکه این حکومت حکومتی است مطلق. پدیده حکومت‌های تامگرا، پدیده‌های سیاسی در واقع سده 20 هستند. قبل از اون ما حکومت‌های استبدادی داشتیم، دیکتاتوری داشتیم، اولیگارشی‌های مختلف داشتیم، ولی پدیده این نظم توتالیتر، حکومتی که خود موسولینی بعدن این تعریف رو ور می‌داره، میپذیره، میگه بله ما هستیم، و بعد در تعریف نوع این حکومت میگه همه چیز و همه کس برای حکومت، همه چیز و همه کس برای حکومت. در واقع در جوامع دموکراتیک حکومت ارگان و نهاد لازم و ضروری برای اداره امور اجتماع جامعه است که سرچشمه حقانیتش ملته و ملت نباید حتما حرف حکومت رو گوش کنه مگر قوانین رو، و میتونه و در این جوامع، این جوامع باز، این جوامع مدنی آزادن، مستقل از حکومت. حالا این جوامع توتالیتر داره یک سری ویژگی هایی هستن که همش جمهوری اسلامی داره. مثلا چی هستن؟ داره یک ایدولوژیه. شما نگاه بکنید، برای اینکه ما اشکال نظام های راست، چپ و مذهبی داریم. راستش نازی ها هستن، فاشیست ها هستن، نمادهای برجستش توی این 100 سال گذشته. چپش استالینه، کره شمالیه، نهادهای برجسته، نمادهای برجسته این نظم چپ و راست تامگرا. اینا یک جهانبینی دارن و یا مذهبی این خمینیست. و یکی از تفاوت‌های اساسی این نظام‌های توتالیتر با جوامع دیگه، با اشکال سیاسی قبلش و بعدش، در اینه که در نظام‌های استبدادی، دیکتاتوری و غیره، حکومت به کلیسا، به نهاد مذهب تکیه میکرد، به ارتش تکیه میکرد، به پلیس تکیه میکرد برای حکومت کردن. اشکال جدید نظام های توتالیتر که از سده 1920 به این ور به وجود اومدن، اینها به توده های میلیونی طرفدار خودشون تکیه میکنن. نازی ها، فاشیست ها، استالینیسم، خمینیسم، اینا به اون تکیه میکنن عمدتاً. بله، بعد اینا چند تا ستون اساسی دارن. یکی جهانبینیه نازی ها که جهانبینی نجات پرستانه دارن. حالا من وارد این جه توضیح همه اینا نمیشم به دلیل اینکه طولانی میشه اون وقت صحبت، ولی این توضیح لازمه برای اینکه ما بدونیم چرا در جمهوری اسلامی تا کنون جوامع مدنی مستقل از حکومت نتوانسته از شکل بگیرد و نخواهد توانست که شکل بگیرد، و اون تلاش هایی که شد شدیداً سرکوب شد. حالا به شما یکی یکی توضیح میدم. اینا داره یه جهانبینی هستن، جهانبینی جمهوری اسلامی که خب اسلام شیعه 12 امامی مکتب ولایت فقیه. تمام این نظام ها دارای رهبر مقدس هستند. استالین مقدس بود از نگاه اونها، هیتلر مقدس بود در حد نماینده الله. در جمهوری اسلامی هم همینه. خمینی و یا خامنه ای پس از پیامبر و امامان و در زمان غیبت امام 12 از نگران ها مقدسه و نظام هم مقدسه. مال اونا هم بود، مال موسولینی هم بود، مال استالین هم بود. اینا مقدس هم. نمیشه بهشون دست. هیچ کدوم از این نظام ها، نظام های توتالیتر، آزادی های فردی و اجتماعی رو به رسمیت نمیشناسن. یک جامعه یک فکر و یک دست و یک اندیشه میخوان. من دفعه پیش که با شما صحبت میکردم در اندیشه های امت امامتی شریعتی نشون دادم که چی میخواد، خوندم براتون. یه جامعه میخوایم افراد یک دست، یک جور، یک شکل، یک فکر فلان، با یه امام مقدس در رأسش که همه چیز اون تعیین میکنه، روی ایدئولوژی عمل میکنه، به خاص توده هم کاری نداره. همه اینا تک حزبی هن. توی نظام نازی ها در آلمان حزب مخالف حکومت اجازه نداشت، همه رو سرکوب کردن، کشتن. در نظم فاشیستی موسولینی هم همینطوری بود. رفیق استالین هم که فقط طبق مورخان میگه 20 میلیون مخالفان رو کشته. توی چینم حزب مخالف وجود نداره. توی کره شمالی هم همینطوره. و همه این سیستما هم مخالف حقوق بشرن. مخالف حقوق شهروندی هن. مخالف تکثر احزاب هستن. این شد 4 تا. جهان بینی، رهبر مقدس و ضدیت با آزادی‌های فردی اجتماعی و نظام تک حزبی، نپذیرفتن تکثر در جامعه، به اضافه حکومت با ابزار پلیس مخفی. دستگاه اطلاعاتی ایران رو ببینید، 17 تا دستگاه اطلاعاتی داره، از دستگاه وزارت اطلاعات و امنیت کشور واواک تا اطلاعات سپاه تا اطلاعات نمیدونم ناجا، همینطوری تمام مخالفان رو قلقم میکن. به اضافه این که انحصار رسانه‌ای دارن اینا. شما نه در جمهوری اسلامی آزادی رسانه‌ای رو میبینید، نه در نظام استالین اینو میبینید، نه در نظام موسولینی اینو میبینید، نه در نظام هیتلر اینو میبینید، نه در چین میبینید، نه در کره شمالی. آزادی رسانه ها و تمام این نظام ها هم عمدتاً روی سنت های جامعه، یعنی کانزرواتیف هستن نسبت به ارزش‌های فرهنگی. حالا شما اگر این جمهوری اسلامی رو ببینید که همه این ویژگی‌های یک نظم توتالیتر رو داره، عملکردش هم بهش اضافه بکنیم که فقط مسئله بحث نظری نباشه، توی این حدوداً 50 سالی که گذشته آیا آزادی احزاب، تکثر از احزاب مورد پذیرش قرار گرفته؟ مخالفان، اینکه احزاب وابسته به خودشون هستن، هستن، همه جا بوده. رسانه‌های آزاد وجود داره؟ نداره. رسانه وجود داره، ولی رسانه‌هایی که توی چارچوب اونا حرکت میکنن، سیاست های اونا رو دنبال میکنن، دستورات وزارت ارشاد و اطلاعات رو عمل میکنن. خب توی تمام کشورهای دیگه هم، حتی در زمان نازی ها، ده ها و صد ها رسانه بوده که همه در اون چارچوب نظم نازیستی عمل میکردن. آیا احزاب که نیستن، مطبوعات و رسانه آزاد هم که نیستن؟ شما دیدید در ایران آزاد مستقل از حکومت، نه اونایی که برای حکومت کار میکنه، نه. آیا سندیکاهای کارگری مستقل وجود داره؟ نه. هر کی هم اومده درست بکنه زدن در داغونش کردن، افرادش هم گرفتن یا زندان یا کشتن یا فراری دادن به خارج. آیا سندیکاهای مستقل معلمان، دانشجویان و چیزی وجود داره؟ نه. خب این بحث‌های جامعه مدنی مستقل مار جوامع بازه که ما بدون اینکه دقت لازم رو بکنیم که این از کدوم سیستم میاد و در کدوم سیستم امکان عمل داره، اینو برداشتیم منتقل داریم میکنیم به جامعه ایران، یک نظم توتالیتر. خب این اصلا آنچه هم که اتفاق افتاده نگاه نمی کنیم، نگاه نمی کنیم که ببینیم نشده آن چیزی که به وجود اومدن همه رو زدن داغون کردن. میدونید غیر خودی که حالا اونا از حقوقشون محرومن، ولی اونایی که بخوان، غیر خودی هایی که بخواهند از حقوقشون در انتخاب شدن و اینا محرومن، بخواهند مستقل یه چیزی رو به وجود بیارن که سیاس مثلا سندیکای کارگرا به وجود بیاد که مستقل باشه و به دنبال سیاست‌های سندیکای وابسته به حکومت نره. میزنن داغون میکنن، کردنم افرادشون هم یا کردن تو زندان یا کشتن یا فراری دادن به خارج. خب حالا شما تو این جامعه باید نشون بدی. ببینید توی جوامع مدرن، دموکراسی های پارلمانی مدرن یا متکی به حقوق بشر، بحثی که انجام گرفت که آقا این جامعه باز دموکراتیکه، شما می توانی هر تشکیلاتی رو در چارچوب این قانون و التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر بری درست بکنی. احزاب متکثر هست تو این کشورها، هست، میتونی شما بری درست هم بکنی، هر حزبی رو که دوست داری ثبتش کنی، مجازی. یعنی توی 27 کشور اتحادیه اروپا هست، توی امریکا هست، توی کانادا هست، توی ژاپن هست، توی استرالیا هست، تو روسیه نیست، تو چین ابدا نیست، توی کره شمالی ابدا نیست، توی نظام‌های توتالیتر فاشیسم و نازیسم و استالینیسم ابدا نیست، نبود. خب در نتیجه میگن آقا شما سندیکا میخوای درست کنی. خب سندیکا، تمام این سندیکاها، اصلا دولت در اینجا سندیکای وابسته به خودشو نداره، تمام سندیکاها مستقلن. من خودم موقعی که کار میکردم عضو سندیکای وردی در آلمان بودم که بعدا شد اوتفا. تمام اینا مستقلن، سندیکای معلمان هست، نمیدونم سازمانهای دانشجوی مستقل هست، هر بخشی رو که شما بگی بخواد تشکیلات مستقل درست کنه میکنه. و در آلمان تشکیلات مثلا سندیکای وابسته به حکومت وجود نداره، سندیکا در وجود داره، سندیکای مثلا کارگران پست یا کارمندان پست، سندیکا به دولت کاری نداره، نهاد مستقله. خب میگن آقا شما هر کاری که میخوای میتونی بکنی، رسانه ها که همه آزادن، هر چی که میخوای بفرما، در چارچوب قانون میتونی بنویسی. اگرم مسئله داری بعدا قوه قضایی تصمیم میگیره با کسی دعوا داری یا هر چیزی، به دولت، به حکومت کاری نداره. موقع که چنین شرایطی هست میگن شما اگر اعتراض داری بفرما، میخوای تظاهرات بذاری بفرما، میخوای میتینگ بذاری بفرما، پلیس هم به حراست میده قانونن. بعدم شما با دولت مخالف هستی، در انتخابات دیگه بهش رأی نده، به یه حزب دیگه رأی بده. خب کدوم یکی از این پیش شرط ها؟ در نتیجه اینا میگن موقع که اینطوریه دیگه شهروند نیازی به دست بردن به قهر نداره. خب راست میگن دیگه، شما با یه چیزی، با سیاست های دولت در زمینه آموزش و پرورش مخالفی، سندیکای معلمان هست، میرن اعتراض میکنن، اینقدر اعتراض میکنن تا وزیر آموزش و پرورش رو عوض کنن، یه سیاست دیگه بکنن، و یا دولت رو بعدن تو انتخابات دموکراتیک آزاد سالم از نو انتخاب میکنن، اون وزیر خودشونو میذارن اونجا. میگه موقع که همه اینا هست نیازی به قهر و خشونت وجود نداره. خب جامعه هم نمیکنه، میگه من هر چی رو که میخوام از این طریق مسالمت آمیز به دست میارم. آیا در جمهوری اسلامی چنینه؟ چنینه دانشجوها که دست به تظاهرات بزنن و زدن رفتن از بالای پشتبون انداختنشون پایین، بعدم میان افتخار میکنن که بله ما رفتیم اینا رو انداختیم پایین، انقدرم زدیم، انقدرم کشتیم، انقدرم شلوپر کرد. اگر مردم بیان توی خیابون بگن به قیمت بنزین آقا زیاده ما نمیتونیم بپردازیم، خب میگیرن میزنن میکشن. به همین دلیل شما به من نشون بدید توی این 50 سال شما جوامی مدنی مستقل از حکومت، نشون بدید به من که در یک کدام یک از کشورهایی که نظم توتالیتر دارن، نظم مطلقگرا دارن، تامگرا دارن، شده که مثلا در جمهوری اسلامی هم بشود، که اون وقت ما از اون طریق بریم اصلا چیز کنیم، حکومت رو عوض کنیم. چه حکومت رو عوض کنیم؟ اون اصلا به شما اجازه نمیده برید تو انتخابات شرکت بکنیم، افراد خودش رو اجازه نمیده، نظارت استصوابی میکنه، اول جامعه رو که به خودی و غیر خودی تقسیم کرده، غیر خودی ها رو که اصلا اجازه هیچ گونه فعالیت نمیده، به اونایی هم که اجازه فعالیت و شرکت میده نظارت استصوابیش میکنه، تازه اونایی هم که بعدا نظارت استصوابی میشن هیچ حقی ندارن. آقای رئیس جمهور ایران که بایستی مرد شیعه باشه و اینا نمیتونن پاسخ بدن چرا باید مرد شیعه باشه، پاسخ قابل قبول خردگرایانه باشه که چرا باید مرد شیعه باشه؟ مگه حکومت ملک شماست؟ حکومت مال این ملته، نهاد لازمه که این ملت درست میکنه، این ملت هم زن داره مرد داره، سنی داره شیعه داره، بیدین داره، یهودی و مسیحی و باهایی و همه اینا رو داره، اینا همه این ملت رو تشکیل میدن. ملت یک دست هم وجود خارجی نداره، تمام این نظام های توتالیتر هم در پی ملت یک دست بودن، وجود نداره. خب این نظام، وقت شما تو این نظام میخوای بری چی؟ حقوق مدنی تو چطوری بگیری؟ اجازه میدن؟ اومدن میگن که جنبش زن زندگی آزادی، ببین این جامعه مدنی، زن زندگی آزادی جامعه مدنی نیست، یک جنبش اعتراضی سیاسیه که حقوق خودشو میخواست عمدتا برای زنا، به درستی، برای اینکه هم از حقوق اساسیشون محروم هستن، در حق انتخاب شدن در نهادهای پیشبینی شده در قانون اساسی، هم در قوانین مدنی یا بیوق هستن یا نصف حقوق مرد رو دارن. ادبیات این حکومت و اینا هم در نسبت به زنا دیگه بیشتر از تحقیر و توهین نمیشه. بعدم وزارت ارشاد درست کردن و یه سری اراذل و اوباش هم آوردن توی خیابون تحت عنوان آتش به اختیاران، هر کار زشتی رو با نیم جامعه ایران میکنن. خب حالا جنبش زن زندگی آزادی که به درستی جنبشی بود، نه اینکه به حکومت به اون اجازه بده، یک قیام بخشی از زنای ایران بود برای حقوقشون به درستی، خب حکومت چی گفت به اینا؟ گفت خب حالا شما یه سری حقوقتون اینجا مورد تبعیض هستید، بیایم ببینیم چی هست که حلش بکنیم، و یا در دور بعدی انتخابات مثلا رئیس جمهور زنم میتونه بشه یا چی؟ شدیداً سرکوب کرد، 20,000 نفر گرفت کرد تو زندان، 2,000 نفر رو کشت، 300 نفر رو کور کرد و غیره. خب شما به این میگید جامعه مدنی مستقل توی حکومت اسلامی؟ خب نذاشتن که، اون موقع که اومدن تو خیابون گفتن چی میخوان؟ زندگی میخواد آقا، زندگی. زندگی هم یعنی همین حقوقش، بهش توهین نکنن. دوست داره اینطوری لباس بپوشه بپوشه، دوست داره اونطوری آرایش بکنه بکنه. به کسی چه مربوطه؟ به دولت چه مربوطه؟ به حکومت چه مربوطه؟ خب موقعی که شما یه نظم تامگرا داری دخالت میکنی تو همه چی. هر کی هم که اینا، اونایی که طرفدار شما هستن، زنای طرفدار حکومت، حکومت به اونا کاری نداره چون از حکومت دفاع میکنه. ولی شما که اومدی در برابر این گفتی آقا حجاب اختیاری، این حجاب تو برداشتی، اومد زد کورت کرد. خب این بقیه چیزا همچنان که اجازه شکلگیری احزاب مستقل رو نداد، اجازه فعالیت رسانه‌های مستقل رو نداد، اجازه فعالیت جوامع مدنی مستقل هم نمیده. من که خول شده باشه زیر پای خوش رو بخواد بزنه. و شما در این 100 سال گذشته یه تاریخ اخیر که نظام های توتالیتر شکل گرفتن، یک نمونه رو به من به عنوان مثال نشون بدید که در اون جامعه تامگرا با اون ویژه گیایی که هفته رو براتون مثال زدم، جوامع مدنی مستقل شکل گرفته باشه. حتی تو روسیه هم اجازه نمیدن. یعنی به غیر از جوامع دموکراتیک ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر، این اتحادیه اروپا، جوامع دیگر چنین کاری رو اجازه نمیدهند و سرکوب میکنن. جوامع تامگرا که در رأس اونها. حالا یک سری، ببینید، یکی از مشکلاتی رو که این جامعه داره دائما طرح مسائل نادرسته. یه 2-3 سال طول میکشه تا بالاخره تبع این نوع تکرار حرفای به نظر من نسنجیده و مطالعه نشده روش، و یه چیزی شنیدن آه اینجا جوامع مدنی در آلمان اینطوری میکنن، درسته؟ چه ربطی به جمهوری اسلامی داره؟ اینم تجربه 40-50 ساله حکومت. در کدوم بخش؟ در کدوم بخش سندیکار اجازه داد؟ نه. احزاب رو اجازه داد؟ نه. رسانه ها رو اجازه داد؟ نه. سازمان زنان رو اجازه داد؟ نه. نه تنها نه، به شدیدترین وجهی سرکوب کرد. همین اعتراضات 18 و 19 دی، آقا یه دی اومدن تو خیابون به هر دلیلی، میگن ما این حکومت جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. اینه دیگه. یعنی در آلمان اگه مردم بیان توی خیابون به این صورت که در ایران آمدن، و یا در خارج چند میلیون ایرانی رفتن تو تظاهرات که آقا ما این حکومت رو نمیخوایم، اگر در آلمان این اتفاق بیفته، مطمئن باشید 1 ماه بعدش انتخابات جدید انجام میگیره. موقعی که میلیون ها نفر میرن و میگن آقا ما نمیخوایم، جواب حکومت چی بوده؟ زده عمر رو کشته. حالا این مردم به هر دلیلی به خیابون اومدن، خودشون اومدن، به فراخوان یکی گوش کردن اومدن، هر چی که شما میگید، وظیفه حکومت اینه که بزنه بکشه اینا رو. خب حکومت حرفش اینه، حکومتگرا در جمهوری اسلامی حرفشون اینه، میگه یا میای بیرون به نفع من، یا من تو رو میزنم میکشم. نگاه کنید این تاریخ 40-50 ساله رو. حالا نه فلان کس داده یا اینطوری، خوب داده باشه، داده باشه، مردم حالا یا خودشون میان نارضایتی خودشونه، یا همیشه اینطوری بوده به فراخوان یکی عمل میکنن میان. اگر حکومت میتواند جامعه مدنی را تحمل کند بفرما میکرد، در جنبش زن زندگی آزادی میکرد، به زنها میگفت خیلی خوب قبول اومدید یه همچین خواستایی دارید، بیان یه کمیسیونی تشکیل بدیم ببینیم چی میخواین که بریم پاشن درستش بکنیم دیگه. گفت نه، اونی که من میگم باید بخواین. و این حزب الله و زنای حزب الله و اینا رو انداخت به چونه اینا، بعدم سپاه و دستگاه اطلاعات و حزب الله و غیره اومدن مردم رو بسن به گلوله، و بعدم برای اینکه بترسونن وحشت ایجاد کنن زدن 300 نفر رو کور کرد. خب توی 18 و 19 آبان خود اونا میگن دیما ببخشید، بله خود حکومتگرا میگن این حرفایی رو که تو خارج میزنن قلوف میکنن، ما آمار رو گرفتیم 3700 تن بیشتر نبودن. اه آقا مگه شما 3700 تن توی آلمان اگر یک نفر در یک تظاهراتی کشته بشه تمام جامعه کل و سر میشه، وزرا استعفا خواهند داد رفت، خواهند رفت. میگه 3700 تا مش بودن. اگر در طبق گفته خودشون 196 شهر بزرگ ایران، میگه تو 196 شهر بزرگ ایران مردم اومدن تو خیابون تظاهرات کردن.
4: این موگینی میگه مشهد سقوط کرده بود، چند ساعت بفرمی. دست مردم بود.
3: بله. و بعد اگر در 196 شهر مردم اومدن، آمار 3700 تا دروغه، همچنان که جمهوری اسلامی همیشه دروغ گفته، اعتماد نیست. و یکی از اصول کار برای رابطه ملت با دولت و حکومت اعتماد ملت به این حکومت، هیچ نوع اعتمادی نداره.
4: ابدا
3: دروغ میگه، تغییر میگه در تمام زمینه‌ها.
4: همین امروز آقای دستمچی یه بنر زدن تو شهرها که طبق ماده لایحه چند چند حجاب و عفاف در معابر عمومی نمیتونی بی حجاب پرسه بیای تو خیابون، شل و پلت میکنیم، و بنر زدن به در دیوار آویزون کردن. با این توجه به فرمایشات جنابالی، پس بنابراین این نظام بر اساس قانون اساسی که شما به درستی تعریفش کردی امکان اصلاح درش وجود نداره و نمیشه.
3: نه
4: قانون اساسی حالا برای بشه یه راه واقعی، واقعی که فرضی در حقیقت، چون ما که ابزاری نداریم که بتونیم این، ولی اون چیزی که شما میپسندی اون چیه؟ چی کار باید بکنه تو این شرایط؟ شما نگاه کن الان زیر ضربه، یه ده گوشی رو برداشتن که آقا باید اصلاح کرد، تدریجی عقب زد، همین بحثی که شما همین الان ردش کردی، و بخشی هم طرفدار در حقیقت اضمحلالن اینکه این برود. حالا اگه یه راهی شما بخوای تعریف کنی اون کدامه؟ همین.
3: ببینید این نظام اصلاح ناپذیره، یه نظم توتالیتره. شما یک نظم توتالیتر توی این 100 سال گذشته نمیشناسی که اومده در مسائل اساسی، نه اینکه در درون سیستم، این اصلاح طلبای حکومت، اینها اصلاح طلبانی هستند که حکومت دینی میخواهند و معتقدند که این رهبر مذهبی نظام اگر یه ذره لطف بکنه، اله بکنه، بله بکنه، اینطوری سیاست کنه بهتر میشه. اصلا بحث اساسی رابطه فرد و حکومت کنار گذاشتن. حکومت نهاد بالا سر افراد جامعه نیست، حکومت نهادی است لازم و ضروری برای اداره امور عمومی جامعه که حقانیت خودش از آراء مردم به دست میاره، نه اینکه همچنان که موسولینی گفت و بقیه حکومت های توتالیتر هم همینطورن، همه چیز و همه کس در خدمت حکومت. این غلطه. اگر اینو میخواین همین نظامی است که شما رو میندازه تو زندان، که من مخالفم، ولی نظام های توتالیتر اینطوری هست. شما یه نظام توتالیتر به من نشون بده که تا آخرین نفر مخالفش رو نکشت و توی زندان ننداخت و سرکوب نکرد. شما به این پروسه جمهوری اسلامی تو این 48 ساله نگاه بکنید، قدم به قدم یکی دیگر رو یه سرش رو بریدن گوشن کنار، اول مخالفان و بعد اینو بعد اونو، 10,000 زندانی سیاسی رو کشتن که فکر کردن یه بار برای همیشه قال قضیه رو میکنیم همه چیز درست میشه. همین توی دیما هم همین تفکرشونه، یک بار یک قتل عام وسیع میکنیم و این تصمیم شورای عالی امنیت خودشون میگن، تصمیم رهبر شورای عالی امنیت ملی بدون حرف نهایی رهبر عمل نمیکرد و نکرده. یه داره همینطوری میزنیم میکشیم و این وضع رو به وجود میاریم و مردم وحشت میکنن، برای همیشه میرن عقب، ولی کور خوندن. الان تو این 40 ساله ببینید چند بار جنبش های گوناگون سر بلند کرد در ایران و به زودی هم سر بلند میکنه. این نظام که در سراشیبی سقوطه.
4: خب اجایی امروز اومده بود میگفت من اند میکنیم بل میکنیم دوباره،
3: بله گفته که با کسانی که بخوان بیان بیرون به مراتب بدتر عمل خواهیم کرد، یعنی از 18 و 19 دیما.
4: بله
3: این حرف رو میزنه دیگه. الان هم که یه سری بچه ها رو گروگان گرفتن توی زندان ها، توی سال گذشته، توی این 8 ماه گذشته، طبق آمار سازمان های حقوق بشر جهانی بیش از 1500 نفر رو تو ایران اعدام کردن. یه ملتی رو گروگان گرفتن. شما تو این جامعه طرف میگه ما رسانه های خارج از کشور رو هدف نظامی مونه، رسانه های ایرانی خارج از کشور.
4: این 1500 تا که به 1500 تا خط نمیشه. این خواهر داره، مادر داره، پدر داره،
3: بله
4: خاله داره، عمه، دایی، همسایه، بعد دوره همسایه، خاله، دایی، عمه، همجور یه چینه، یه زنجیره بزرگه.
3: یه طرف اومده میگه ما رسانه های ایرانی خارج از کشور هدف نظامی ماست. تو ایران میگه یعنی حق حاکمیت هیچ کشوری رو بر کشور خودش نمیپذیره. اون وقت شما میخوای بیای بر تو جا ایران مثلا جامعه مدنی درست کنی، چرا میخواد بیاد رسانه‌ای خارج رو بزنه؟ این حرفی رو که میزنه برای اینکه حرفایی میزنن که مورد پسند اونا نیست دیگه. موقعی که اینا رو قبول نمیکنه میخواد بیاد بزنه، و تو ایران میگه خب شما بیاین رسانه‌های آزاد داشته باشید. آیا این شوخی سیاسی نیست ما و غم انگیز نیست که ما میکنیم با این راههایی که ارائه میدیم؟ این نظام یک پدیده ارتجاعی سیاه. اصل چهارم قانون اساسی رو من برای چندمین بار اینجا بخونم که آقا این نمیتونه از این چارچوب بیاد بیرون. اگه میتونست خب میومد. حالا هر چقدر مثلا اصلاح طلبا بگن که اون رهبر یه ذره مثلا رفتارشو اینطوری کنه اونطوری کنه، نمیکنه. مسئله رهبر با شما که
4: اون اصل چهار دم دستون هست. خب بخونید برام.
3: الان میخونم ببینید چی میگه. میگه کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل و تمام همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان. آقا تو شورای نگهبان که 12 تا عضو داره 6 تا فقیهه که رهبر تعیین میکنه مستقیما، اکثریت این فقها 4 تا فقیه میگن چیکا باید کرد چیکا نباید کرد، خدا چی گفته؟ چون این گفته که همه چیز شمرده، خوندم براتون، همه چیز باید در چارچوب موازین اسلامی باشه، اونا تعیین میکنن. خب بعضی کشور اینطوری شده. حالا شما موقع که میخوای تغییرات اساسی بدی باید از حاکمیت الله ببری بیای به حاکمیت ملت، و حاکمیت ملت زمانی ممکن است که افراد ملت در انتخاباتی دموکراتیک، آزاد و سالم نماینده انتخاب کنند و قانون گذاری کنند در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر. خب این که یعنی سیستم پاشیده دیگه، میشه
4: در غیر این صورت تو خود چارچوب نظام اون تعریف که شما میدی تعریف یه مرتده، حکمش اعلامه.
3: این مردم رفتن میگن اعدام باید لغو بشه به درستی خواستشون.
4: همینطور.
3: البته من لغو اعدام رو در جمهوری اسلامی توهم میدونم، برای اینکه حداقل 28 مورد اعدام و کشتن هست تو قوانین، از سنگسار گرفته تا از بال کوه انداختن پایین گرفته تا قطع دست و پا و اینا و تا اعدامای که میبرن تو میادین. حالا مهم اینه که اون طرف میگه کسانی که خواهان لغو اعدام هستن مفسد فلعرض هستن، چون علیه احکام و حدود الهی حرف میزنن.
4: یعنی اعدام حد الهیه.
3: بله بله. حالا شما 3 بار شراب بخوری دفعه چهارم اعدام داری، اینطوریه. حالا شما اون میخوای میگی من اعدام رو نمیخوام، یارو خود میگه که خودتو رو باید کش، چون میگی اعدام نمیخوای. شما تو این جامعه میخوای بری چیز درست کنی، جامعه مدنی درست کنی، یارو میگه خودتو باید کش، این حرفا چی؟ تو مفسد فعل ارزی، کفر میگی. اینه به همین دلیل این امکان
4: اون ترد چیه؟ چی کار میشه که؟
3: حالا ببینید، اگر فرض کنیم که من فکر نمی کنم، اگر فرض کنیم ادعی به سر عقل بیاید برای نجات کشور، برای نجات ملت، بر فرض ما اینایی که من دیدم اصلا حالیشون نیست، نه ملت میشناسند نه ایران میشناسند. میبینید طرف میاد تو تلویزیون میگه جنوب ایران فدای جنوب لبنان. آقا شما در یک کشور آزاد به عنوان خائن جلو دادگاه باید پاسخ بدی. این میاد توی تلویزیون، سیاست حکومته، وگرنه خودش که جرأت نمیکنه از این حرفا بزنه. جنوب ایران باشه، بدیم جنوب لبنان، مهم نیست، فدای اون. مثل اینکه مثلا از جیب پدرش داره، از اموال پدرش یه چیزی رو به این اون میبخشه، اینطوری حرف میزنه، اسکی مال اونه. اگر برفرض ادیم به این وجدان بیان که ملت بدتر از این وضعی که پیدا کرده نشه، کشور به کارش به نابودی کشیده نشه به خاطر ایران، به خاطر ملت و غیره، مسئلهش خیلی ساده است. همون راهی که در لهستان هم رفته شد. در لهستان موقعی که جنبش زولیدارنوش خیلی قوی شد، حزب کمونیست حاکم بر لهستان و اون موقع نظامیان در واقع در قدرت بودن، نظارت استصوابی بر انتخابات لهستان رو لغو کرد و انتخابات دموکراتیک آزاد و سالم گذاشت و زولیدارنوش جنبش همبستگی انتخابات رو برد، 90% کرسی های مجلس رو به دست آورد، نماینده های واقعی مردم رفتن در مجلس، قانون پس از قانون، قانون اساسی رو هم عوض کردن بدون جنگ و خونریزی و جنگ داخلی و غیره و بدون اینکه کشور به خطر بیفته، بدون اینکه ملت به خطر بیفته، از یک نظم توتالیتر عبور کردن به یک نظم دموکراتیک. این راه هست منطقا، ولی این مسئله هم نیست که من الان بگم. 20 سال در این رابطه مقاله نوشتم و صحبت کردم، ولی کو گوش شنوا ابدا. مسئله قدرت و ثروت و دزدی و فساد و همه ایناست، نمی کنم.
4: خب اون که حالا مربوط به چندی سال پیشه، همین
3: الانو دارم میگم. اگر
4: در سوریه، خب دیدی که تمام تحریما برداشته شد، سوئیس باز شد، مرد نشسته با ویزا کارتش صورتشو پرداخت میکنه، صورتشو پرداخت میکنه، شدنیه اگر که بخواهیم.
3: اگر بخواهند بله، راه حل منطقی وجود داره. همین الان اعلام میکنن آقا ما تا 6 ماه آینده زیر نظارت سازمان های بین المللی این کار رو انجام خواهیم داد و از امریکا گرفته تا اتحادیه اروپا نظارت میکنن بر این جریان، میدونید؟ ولی نمیخوان، برای اینکه یه همچین اتفاقی بیفته یعنی باید برن، یعنی نظام جمهوری اسلامی تموم کارش.
4: آره، و اون که پرچم رو باید دست امام زمان بدم کجا میره؟
3: میدونید حالا نشه. به نظر من امکان همراهی و همبستگی میان اپوزیسیون در درون ایران و در بیرون ایران منطقا باز هست، اگر ما به ملت ایران بیاندیشیم، اگر ما به ایران بیاندیشیم که صدمه نبینند، ممکنه کار به جنگ بسیار بدی بکشه و یا غیره. ببینید احزاب آلمان رو نگاه بکنید و مثال اینطوری بزنن. مگر حزب چپ در آلمان با سبز ها، با سوسیال دموکرات ها و یا دموکرات مسیحی ها نزدیکی دارن در سیاست ها اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، همه چی نزدیکی دارن؟ نه. اما در حفظ آلمان، در یک چارچوب های سیاست کلی، اینکه یک ساختار دموکراتیک داشته باشه، میدونید، در اینها هم نظرن. ما نباید با هم دیگه هم نظر سر هر چیزی باشیم، به خصوص یه چیزای کوچیکی رو مطرح میکنن که اصلا مسئله نیست. ما باید سر رفتن جمهوری اسلامی توافق بکنیم. هر کی فکر میکنه با جوامع مدنی و امثال او میشه کاری کرد، این پروس، این تاریخ، اینا پروسه 50 ساله جمهوری اسلامی. ما باید توافق بکنیم و فشارمون رو زیاد بکنیم برای اینکه از جمهوری اسلامی عبور بکنیم. ما نباید به تمامیت ارضی کشور دست بزنیم. هیچ ملتی چنین کاری رو نخواهد کرد که ما سیاستهایی رو در پیش بگیریم که بخواد کشور تیکه پاره بشه. برای چی؟ ما مسئول برابر آنچه رو که تحویل ما شده. بعد این دوتا ما میبایستی در یک انتخابات دموکراتیک آزاد و سالم شرایط تشکیل مجلس مؤسسان رو به وجود بیاریم که قانون اساسی جدید رو بنویسه و بعد بر اساس اون انتخابات دموکراتیک در ایران انجام بگیره. این به همه گروه هایی که مدعی هستن همه شانس مساوی میده. شما میگی میبایستی نظرات شما باشه، بفرما این گوی این میدان، بفرما برو مبارزه بکن، به شما و اکثریت ملت به شما رأی بده، بعد در مجلس مؤسسان قانون اساسی رو طوری تنظیم کن که طبق تصوراتت باشه. و بیشتر از این که ما نمیتونیم با هم توافق بکنیم. این که شما و من حق مساوی در برابر قانون بنابر انتخابات در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر. خب منطقی تر از این دیگه چیزی نیست. میدونید؟ و ما توجه بکنیم آخه. این که من مثلا 30 نفر اینجا دور برم هست، اونجا اون یکی 100 نفر، شما با این 30 نفر و اون 100 نفر میخوایی چیکار بکنی؟ یک جنبش فراگیر ملی میخواد تا ما بتوانیم از حاکمیت الله به حاکمیت ملت برسیم. انقلاب ملی هم یعنی این، یعنی انتقال حق حاکمیت از فراز انسان به خود انسان. ملت بشود سرچشمه و منشأ حق حاکمیت حکومتگران که با انتخابات دموکراتیک آزاد سالم بیاید، و در انتخابات دموکراتیک آزاد و سالم اگر که ملت اونا رو نخواستن بروند و دست به خونریزی و مثل آنچه که در جنبش زن زندگی آزادی و یا 18 و 19 دی انجام دادن نزنن. بپذیرید آقا ملت شما رو نمیخواد، بر دلیلی یه دی هم میخواد، ولی تو این چارچوب حقوقی مساوی برای همه در برابر قانون میتونیم با هم دیگه کار کنیم. باید بکنیم. فردای ایران چپ و راست و بالا پایی باید بشینن تو این مجلس ملی، باید میشینن دیگه. در آلمان میشینن، چپه میشینه، CDU و CSU و حزب سوسیال دموکرات و سبزا رو قبول نداره، اونم اون یکی ها رو قبول نداره و نباید هم قبول داشته باشن. اگه داشته باشن میشه همه چی تکزبی، تکسر از بین میره. راه های معقول هست، ولی سر یه چیزایی هی مرتب دعواهایی که اصلا دیگه قابل فهم نیست. مرسی.
4: برگردم. ممنونم آقا، سپاسگزارم. الان اگه برگردیم دوباره به همین الان در این لحظه، باز گفتم الان نظام اهریمن به تعریف من زیر فشار یه جنگه، اینو نباید فراموش کرد، جنگ که خودش را انداخته. و بامزه بود سنتکام پیروز گفتش که ما مینا رو جمع کردیم. اولا فقط 11 تا در میون این خیلی مینهایی که به دریا ریخته بودن، 11 تاش واقعی بود. از میون اون 11 تا واقعیش 2-3 تاش بیشتر کار نمیکرد. ولی در پی اون که میشه دیروز گفتش که یک ابر نفکش رو با چند تا مین ناکار کردن و آمریکا هم به تلافی اون لارک رو مورد تهاجم قرار داده. یعنی وقتی نگاه میکنیم حتی در مینی که برای جنگ درست کرده اونو تقلبی درست میکنه، با بقیه با برنج و زردچوب و نمک این حکومت چه میکنه و تکلیف این وسط واقعا چیه؟ چیکار میتونن بکنن مردم به نظره؟
3: ببینید مردم، خب واقعیت اینه که هر کاری رو که تونستن کردن و شما جامعه رو نمیشناسید. که این جامعه ایران حتی در همین جمهوری اسلامی با وجود تمام سرکوب های شدیدی که انجام گرفت که اگر در جوامع دیگر انجام می گرفت کمر اون جامعه رو خورد می کرد، ولی این جنبش و این اعتراضات مرتب بوده، یه ذره طول کشیده بالا رفته پایین رفته، ولی مرتب بوده و مرتب گسترش پیدا کرده. خیزش در 190

0: تمام زمین ها قبل از اینکه جنگ بشه میگفتن که آقا ما یه موشکایی داریم که میتونیم بریم این ناوای هواپیما بر اصلا نمیتونه بفهمه که ما با اونو میزنیم. چه اتفاقی افتاد؟ نیروی هوایی ایران به کل از بین رفت. آسمان ایران در دست امریکا و اسرائیل و هر کسی دیگه است. نیروی دریایی ایران به کلی از بین رفت. حتی سیاست های نابخردانه اونا در رابطه با تنگه هرمز نتیجهش چی شد؟ دراز مدت که به ضرر ایران هست بدون برو برگرد، چون تمام کشورهای منطقه هم به این فکر کردن، هم این کار رو کردن، هم در آینده دو سه سال آخر آینده انجام خواهند داد که مسئله انتقال نفت و گاز و غیره رو از تنگه هرمز دیگه
1: بایپاس کنن تنگه هرمز.
0: و این یک موقعیت استراتژیک بسیار قوی رو از دست ایران خارج کرده و میکنه بیشتر.
1: همینطور.
0: الانم این که قیمت نفت بین 85 بشکه 85 دلار تا 90 دلار دائما نوسان میکنه و برخلاف تصورات جمهوری اسلامی که فکر میکرد اگر این تنگه رو ببنده قیمت نفت بشکه میشه 150 تا 200 دلار و تمام غرب وارد بحران میشه و به خواستهای جمهوری اسلامی تن میده، این که نشده، قیمت ثابت مونده، چه جمهوری اسلامی بزنه چه نزنه. و الان میگن تقریبا 4/5 نفتی که قبلا از اونجاها رد میشد رد میشه، یا لوله رو منتقل کردن به دریای سرخ، یا آوردن توی دریای عمان، یا از همون خلیج فارس با اسکورت امریکایی رد میشه. برای ایران چی شد؟ برای جمهوری اسلامی چی شد؟ پس از این که این اومد تنگه هرمز رو اونطوری بس مینگذاری کرد، چون تنگه هرمز رو که نمیشه حالا بس مینگذاری کرده که خطر ایجاد کنه، امریکایی اومدن کل دریای عمان و خلیج فارس و ایران و جمهوری اسلامی رو تحریم دریایی کردن، نه نفتی می رود نه جنسی می آید، نه گازی می رود نه جنسی می آید. یعنی خود جمهوری اسلامی رو بردن توی همون کاری که می خواست بکنه، مسئله اهمیت تنگه هرمز از کار انداختن. این سیاست آخه توی اروپا موقع که میخوان چه میدونم یه خیابونم جاده بکشن 20 امکان متفاوتش رو در اون مسیر بررسی میکنن.
1: بعد با شما مردم محل نداشتی؟ با مردم محل مطرح میکنن، نظر اونا رو لحاظ میکنن. بعد
0: نه این حرفا نیست اصلا، ببینید اهمیت نداره براشون. شما موقعی که کرونا اومد دیدید که یک سری فرماندهان سپاه نادانتر از بقیه یا در قابلمه گرفتن اومدن میگن ما یه دستگاهی ساختیم هم کرونا رو پیدا میکنم میکشتش. اینطوری اجازه ورود واکسن ندادن و هزاران نفر کشته شدن. این سیاسته؟ آخه کدوم شما فکر بکنید کدوم رهبران کدوم کشور اینطوری کشور اداره میکنن؟ مثال بزنید.
1: اما یه چیزی که آقای دستمالچی من در حیرتم، با توجه به اینکه به حال میدونم گرفتارید، ولی ببین در دوره جنگ خلیج بوش پدر و صدام و داستان اشغال کویت، صدام یه مقدار نفت ریخت رو دریا و اینها، تمام حقوق بشری ها صداشون در اومد. اما شما نگاه کنید تو این مدت اینا

0: پاپوروس تانکر میزنه، میگه لکه نفتی اومد نسید به این جزیره بزرگ شد، بعد میره دیگه کسی راجبش حرف نمیزنه. یعنی چی؟ یعنی اون لکه نفتی یا غیب شد، رفت هوا، ابربریت شد، چی شد اون، کجا رفت؟ ولی میبینی که هیچ کس در تریبون بزرگ راجبش حرف نمیزنه. ولی در دوره صدام میگفتن، در دوره قذافی کوچکترین حرکتشو مطرح میکردن و اعلام میکردن، ولی در مورد اینا اصلا اتفاق نمیفته. همین داستان بانک و همین تحریمی که الان انجام شده، خب این معنی نداره که بعد چند روز تازه بیاد آمریکایی بگه که ما خوشحالیم که در این کنفرانس جهانی که داشتیم اروپایی ها هم گفتن کار خوبیه، ولی نمیگه اونا اومدن مشارکت کنن یا نکنن. همین بانک مصری که دومین بانک مصره، در یه مدت کوتاهی در همین ماجرای جنگ و بعد جنگ میلیارد میلیارد جابجا کرده، 5% که حساب بکنی کارمز، بالاخره رقمیه دیگه. و اونو من نمیبینم در این قضیه. اون چپ جهانی، اون بلندگوی بزرگ تو این قضیه کاملا گمه. چه میشه که
1: من. خب این یک مشکل هست. ببینید این که بخشی از چپ ایران که چپ محور مقاومتیه، یعنی اون عملا تو جمهوری اسلامیه، بی خودم نیست که یه عده‌ای رو دعوت کردن.
0: سازمان ملل، همه سازمان ملل به نظر من تو دل همین داستان مقاومت و ایناست. شما نگاه کن، اینا بیشترین ضربات رو خوردن همین دیشب. معلومه چقدر تلفات داده انسانی. در جنوب لبنان عده ای از اینا گیر افتادن. ما میدونیم که حوثی یعنی سپاه قدس، سپاه قدس یعنی حزب الله، حزب الله یعنی پاسدار، پاسدار یعنی این، و همه چی رو اینا به نابودی کشوندن. واقعا شرایط رو به جای سختی رسوندن و در ازاش میرسن سازمان ملل همه چی راجبه طرفداری از حماس و ایناست، ولی چیزی راجب جمهوری اسلامی اصلا وجود خارجی نداره. نمیفهمم.
1: نه، متاسفانه یک سمپاتی وجود داره، چون اینها علیه اسرائیل و علیه امریکا و علیه غرب هستن، یک سمپاتی غلط وجود داره. و شما میبینید همینها باز هم موقعی که مثلا روسا به اوکراین حمله کردن دفاع کردن، و یا همین الان روسا موقعی که بمب رو سر مردم عادی میندازن، حالا اگه بره سربازخونه رو بزنه و تاسیسات نظامی رو بزنه خب جنگه، ولی میدونن شهر میان رو سر مردم میریزن.
0: آره، شاپینگ سنتر دیگه، محل گذر.
1: ولی از این طرف عکس العملی نمیشه. من توی یکی از این تظاهرات بودم، چند تا از دختران جوان رو دیدم که با لباسای رکابی آزاد، باز تا هوا گرم بود، تو تظاهرات بودن و این شال یا دستمال گردنی که به گردنشون انداختن مال حماس بود. میدونی؟
0: یعنی تو دل حماس میتونه اینجوری لباس رو شرا بده؟
1: همین، من بعدن رفتم سلام علیک کردم اینا، گفتم که شما از این جریان دفاع میکنی؟ گفت آره. گفتم میدونی که شما اگر یه همچین حالتی در جامعه حماس داشته باشی سرتو میبرن در جا. شما متوجه نیستی این سمپاتی که شما داری ریشه در کجا داره. یه بخشش این هست، چون مثلا حماس نمیدونم مظلوم نمایی کرده و یا روشنگری به اندازه کافی انجام نگرفته تو این جامعه، و این که مثلا چون ضد اسرائیله. ببینید این 7 اکتبر رو محکوم نمی کنن. یه طوری باز توجیهاتی میشه که بله خب مثلا اینطوری و این غلط، متاسفانه اینا هست. ولی ما یا باید در قضاوت که میکنیم، ببینید ما نمیتونیم یک معیار دوگانه یا سگانه در ارزیابی در قضاوت های خودمون داشته باشیم. یعنی اگر که یک جامعه اصل تساوی حقوقی انسان ها در برابر قانون رو نقض میکنه، خب شما باید باش مبارزه بکنی، نه اینکه باش سمپاتی نشون بدی. میدونید شما نگاه بکنید مثلا وضعیت حقوقی زنان در جمهوری اسلامی رو، ببینید که حزب الله یا زنای حزب الله یا آتش به اختیاران یا وزارت ارشاد یا گشت ارشاد چه رفتارهای زشتی با این زنان ایران کرد. سر هر مسئله الان حالا باز بحث که اینا اجازه ندارن سوار موتور شن، خب به شما چه مربوطه؟ شما نشو، هیچ اشکالی نداره شما به عنوان یک زن سوار موتور نشو، ولی یه زنی میخواد سوار شه به شما ربطی نداره. این رو باید متوجه بشیم و تفاوت یک جامعه باز با یک جامعه بسته درست همینه. توی یک جامعه باز تساوی حقوقی همه در برابر قانون وجود داره و حکومت در ارزش‌های جامعه دخالت نمی‌کنه. یعنی در آلمان اینطوری نیست که بیان بگن
0: امروز این بنری که آویزون کرده از پیش بک میشه تنگ، گفته اگر که این مؤدبان میان به شما میگن که تعدیب میکنه هست نمیدونم نکن نصیحتت میکنه، اگه با اونا اعتراض کنی با شما برخورد سخت خواهد شد.
1: یعنی ببینید شما... این در آلمانی همچین چیزی ممنوعه، فوراً کسانی رو که این کارو کردن از دستشون شکایت میشه و اون بنر رو پلیس میاره پایین و بعد باید برن دادگاه پاسخ بدن برای اینکه تبلیغ تبعیض تبلیغ
0: تبعیض دیگه
1: چونته. ولی هیچ
0: پلیس نداره آدم ها رو دارم هل بده دستشو بپیچونه، نه این کار پلیس نمیکنه که میبینه که بعد
1: اگر همچی اتفاقی بیفته
0: میشه.
1: خود همون پلیس باید اونجا فوری پاسخ بده، بعد بره دادگاه که چرا از حدود قانونیش تعرض کرده.
0: همین میدونی
1: یعنی یه مشکل به همین دلیل میگم مشکل جمهوری اسلامی و حکومت‌های شبیه این مسئله یه ذره اینجا یه ذره اونجا نیست. ساختار اینطوریه، طرف میگه من این که تو یه آدم دیگه ای هستی که یه طور دیگری میاندیشی و میخوای زندگی کنی قبول نمی کنم و میزنمت. حکومت هم میگه این راست میگه، این با منه، ازش هم دفاع میکنه. یادش به اختیاری هر کیو دیدی اینطوری برو بزن.
0: ممنونم ازت، سپاس از همه مهرت، حضورت، از اینکه این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی. به راستی از همه قبل نهایت سپاس دارم، امیدوارم بتونیم فرجه ای باشه بیشتر در خدمت شما باشیم، این گفتگوها رو با هم ادامه بدیم. به نظرم سازنده است. ممنونم از شما دستمچی.
1: سپاس. منم از شما ممنونم که لطف کردید این وقت رو در اختیار من گذاشت.
0: ممنون از حضور. بهار دوستان، شنیدیم فرمایشات آقای پرویز دستمالچی رو، بارها توضیح دادم که در اون روزگاران که اشخاص دنبال داستانهای خودشون بودن، آقای دستمالچی رفت سراغ ام القوانین، قانون اساسی. بارها توضیح دادم که حتی یه دکه کوچیک سر کوچه، یه بقالی که بخواد جواز بگیره برای کسبش، برای کارش، نمیتونه این جواز خارج از چارچوب قانون اساسی باشه. حتما بایستی که تمام نکات که در قانون اساسی مطرح شده رو لحاظ کنه. این ام القوانین، همه قوانین از این منتج شدن. بنابراین نکته بسیار بسیار مهمی. اما نکته آخر و پایانی این که دعوت میکنم به راستی میهن تیوی رو به دوستانت معرفی کن. باز هم تکرار میکنم، با بحثای ما به قول اون چی بود مهران مدیری طنز کرد و قوقا سالاران. نه ما جز قوقا سالاران نیستیم، نمیتونیم باشیم، یعنی امکانش نداریم. حالا اگه اون امکان بود شاید منم قوقا سالار بودم، ولی فکر نمی کنم. اون ریشه در جای دیگه داره، اونجا آبشخورش جای دیگه است. ولی موضوعات که اینجا مطرح میشه تو بلنگوهای گنده شنیده نمیشن، و اخص اونایی که از ایران پخش میشه که میدونیم خودشون آدمایی که اونجا میرن میشینن گاهن ازشون در میره اشاره میکنن، نه که ازش دره، اونم میخواد قدرت نمایی کنه، اونم میخواد زورش نشون بده، ازش دره نداریم که. کات پیست و این پرشام دیده میشه، نه اون میخواد قدرت شو نشون بده، طرف میگه بله اینجا اینجوری از اوین پرتیانان تب این حرفا میزنه، اونم خوشش میاد. ولی موضوع مثلا کاری که امروز دیدم آدم سیامک نادری انجام میده، از سویدای جان حرف میزنه، رنج دیده است و رنجشو بیان میکنه. یک روز دست رنج مرا برداخت، شعری داره سیاوش کسرایی، یک روز دست رنج مرا برداخت. بهار بازم ممنون، سپاسگزار شما هستم. ماه به پایان رسید، ما رو حمایت مالی کنید، فراموش نکنید به حال یک رسانه آزاده و نیاز داره که حمایت بشه. لینک های برنامه رو لایک کنید، شیر کنید، اگه سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن که دیده بشه، و بعد هم همون مهمتر از همش همون بحث حمایت مالیه. بازم ممنون، تا فرصت دیگر و برنامه دیگه همراه ما باشید، جایی نرید. مرسی.

ساعت 10:30 شبه، ببینید اینا رو حجم ماشینا به خاطر قیمتی دلار که دلار و طلا که بالا رفته است، به خصوص طلا، به شکلی شده است که الان فعلا کسی ماشین نمیخره و همه دنبال اینن که ماشیناشون رو بفروشن و تبدیل به طلا کنن، و اونایی هم که میخواستن ماشین بخرند ترجیح میدن برن فعلا تو بازاری طلا یه نوستانگیری یه مد سواری بکنند و بیاند. الان این وضعیتی بازاره، این فقط لاینی یکمونه، ما 6 تا لاین داریم الان، 400 500 تو ماشین فقط اینجا داریم، جز اونایی که دیگه الان جا نداریم برای پذیرش. توجه داشته باشین فعلا همه میخوان برن طلا و دلار بخرن. من نمیدونم این چه بازیه. حالا فرض کنین طلا اصلا 20 میلیونی بشه 21 میلیارد، یا 20 میلیونی بشه 21 میلیون، اصلا بشه 22 میلیون، مگه توی ماشینی 5 میلیاردی که معمولا، ببین حتی ما دیگه جابر رو رفتنی خودمونم نیست، تا بینش پره این لاینه. اینا مجبور بوده این واز بذاریم که تردد داشته باشه، 3 تا لاین 3 خط تو این مسیر پوری پر، ماشین ها همه مملوز، اینجا کافی شاپ همونه، مملوز ماشین، پارکینگ همون، این فقط پارکینگی طبقه پایینه مونه، بالا رو که اصلا دیگه برادون نجم، اینجا رو برادون نشون بدم. من نمیدونم مگه توی ماشینی 5 میلیارد تومانی چقدر اثر بده، جز 200 میلیون 300 میلیون بابا بیاین بخرین، برین خودتون رو معطلی طلا و دلار نکنین. ممنون از همراهیتون.

میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان. میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

نگاه کنین نگاه کنین نگاه کنین نگاه کنین هم دیگر رو صدا کنین، از تو فلق، از تو شفق، از کلمات مرغ حق شور میاد، شادی میاد، داره تلق تلق تلق، اسب سپید زندگی به سوی آبادی میاد. کاریگرا، برزیگرا، آی پدرا و مادرا، که چشماتون خسته شده بس که به جاده های دور دوخته شده، بسته شده، شب دیگه داره سر میاد، صبح میاد، سحر میاد، دوباره از تو کوچه ها صدای سوت شاد مرد ره گذر میاد، مثل بلور یا مثل نور موج میزنه توی هوا، موج میده، شادی میاد، بهار و آبادی میاد، اسب سپید زندگی تلق تلق تلق تلق به سوی آبادی میاد. باز دوباره تو آسمون، باز دوباره تو آسمون، وقتی آخوندا نباشن ماه راه میفته نغمه خون، بعد هزار سال هزیون رقص جنون قلقل خون، شبامون آفتابی میشن، خوابامون مهتابی میشن، وقتی آخوندا نباشن آینه هامون پاک میشن، پاک ز گرد و خاک میشن، وقت سحر کله صبح بنفشای باغچمون زلفاشون رو دوباره شونه میزنن، شبنمی از باد خنک میگیرن و به صورت خواب شبونه میزنن. وقتی آخوندان نباشن پرده های توری هر پنجره ای تو گرگومیش، وقتی که ناغارچی ها میکوبن رو تبل و دهل گیج میشن از بوی گل، وقت سحر، وقتی آخوندا نباشن ساعتامون تو تاخچه ها تیک تیک و تیک، تیک تیک و تیک، گنجشکامون تو باغچه ها جیک جیک و جیک، جیک جیک و جیک، آب میچه که شیطون شاد از شیر آب تو پاشویه، چیک چیک و چیک، چیک چیک و چیک. وقتی آخوندا نباشن خنده میاد، گریه میره، صبح میاد، شب میمیره. وقتی آخوندا نباشن کوزه ها از آب خنک، سفره ها از گرمی نون، چهره ها از خنده شوق، پنجه ها از پرپر ذوق پر میشن و پر میمونن. ساده بگم بچه ها با عروسک ها آواز شادی میخونن، سیاهی در به در میشه، اختناق بی پدر میشه، سحر میشه، سحر میشه.

نگاه کنین نگاه کنین، ماه سرحال و نغمه خون، جار میکشه طبل میزنه تو آسمون، خبر میاد که مردم ها آخوندار و همین روزا میگیرن و افسارو پالون میزنن، آتیش میارن گر گر به قبر جلاد جمارون میزنن، تبر میشن تیشه میشن به هرچی زندون میزنن، تیغ میشن تیز میشن با آتش و خون میزنن، تیر میشن رها میشن به قلب شیطون میزنن. نگاه کنی نگاه کنی، هم دیگر رو صدا کنی، نگاه کنی نگاه کنی، نگاه کنی نگاه کنی، باد میوزه باد میوزه از همه جای داره باد، به شمع جلاد میوزه

نگاه کنین نگاه کنین، هم دیگر رو صدا کنین، از تو فلق از تو شفق از کلمات مرغ حق شور میاد شادی.

شور میاد، شادی میاد، سرود آزادی میاد، اسب سفید زندگی تلق تلق تلق تلق به سود

0: رادیو تلویزیون میهن. برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همه ایرانیان گرامی، امیدوارم که خوب باشید عزیزان. من جلال ایجادی و برنامه رو که در این لحظه مشاهده میکنید در چارچوب برنامه های رسانه میهن پخش میشود. این رو من میگویم به خاطر اینکه همون گونه که شما میدانید در رسانه های دیگری هم نیز هستم، برای اینکه میدونم که به هر حال وقتی باز میشه به اصطلاح رسانه میهن مشخص هست مانند رسانه دیگر، هر کدوم به نوبه خودشون، ولی که خب رسم زندگی در این هستش که همیشه اون رسانه‌ای که درش اون برنامه رو دارید اجرا میکنید اون هم از جانب شما تکرار بشه و به این ترتیب هستش که بحثی رو که یا بحثایی رو یا نکاتی رو که میخواستم با شما در میان بگذارم چند واقعا مطلب مهم و اساسی هستش. خب همه شما در فرانسه زندگی نمی کنید و به هر حال ویژگی های فرانسه را چه بسا ندارید، ولی به هر حال نگاه به جهان میتواند آموزنده باشه برای کشوری مانند کشور ما، و اگر چنانچه شما در کشورهای دیگر هستید امکان مقایسه کردن بین کشورها وجود داره و اساساً غیر از این مطالب همیشه و همیشه در جریان مسائل اساسی یک کشور قرار گرفتن و اون هم کشورهایی که نقش برجسته‌ای در جهان دارن کاملاً مفید هستش. در آمریکا چه می‌گذرد؟ در کانادا چه می‌گذرد؟ در عرضم حضورتون که فرانسه، انگلستان، آلمان، ژاپن، هند، استرالیا، روسیه، اینها کشورهای برجسته‌ای به هر حال هستند که نقش بسیار مهمی یا دارن بازی میکنن یا بازی کردند، و اینکه به هر حال در این جغرافیای سیاسی جهانی پیوسته از اونها صحبت میشود. البته کشور ما ایران هم بسیار بسیار از اون در جهان اساساً صحبت می شود به دلایل گوناگون. با دوستی که روزنامه نگار هست صحبت می کردم و اون چنین می گفت، می گفتش که گفتم که خب یعنی داشته می رفتیم در یک به اصطلاح برنامه تلویزیونی شرکت بکنیم و منتظر استودیو بودیم که بریم در داخل استودیو، و بهش گفتم که خب الان چه موضوعی هست فکر میکنی، برای که چند موضوع بود، و گفت خب مسئله ایران، و این جمله رو اضافه کرد، گفتش که ایران، البته ایشون فرانسوی بود و هست، گفت ایران 2000 سال دیگر هم راجع به ایران صحبت خواهد کرد. گفتم چرا راجع به ایران چنین میگویی 2000 سال دیگر هم؟ گفتش که از 2500 سال پیش، زمانی که امپراتوری ایران و یا پارس به یونان حمله کردند، بحث درباره ایران و امپراتوری پارس شروع شد و در طول تاریخ پیوسته و پیوسته از ایران صحبت شده، و این مطلبی هست یا فصلی هستش که تمام شدنی ندارد، و بنابراین در 2000 سال دیگر هم ما چه بسا راجع به ایران صحبت خواهیم کرد. خب البته جالبه به خاطر اینکه پایداری یک کشور را در ضمن این گفتمان میرساند، ولی که به هر حال توجه بکنید که امروز وقتی به جهان نگاه میکنید اخبار جهانی در واقع گذشته از اون وقایای و رویدادهای گذشته گذشته گذشته. وقتی ما میرسیم به انقلاب مشروطیه، انقلاب مشروطیه یک واقعی مهم در این جهان بود، و پس از اون میرسیم به ملی کردن نفت توسط مصدق که باز هم یک به اصطلاح مبحث بزرگ بین‌المللی تبدیل شده بود، و وقتی میرسیم به انقلاب اسلامی تمام جهان رو به سوی خودش کشوند و همه درباره اون صحبت کردن، یا در نقد یا بیشتر در واقع حمایت اون، یا تعجب‌ها و شگفت انگیزه های اون انقلاب اسلامی. و وقتی که میرسیم در درون جمهوری اسلامی، کشتارها جمهوری اسلامی و همچنین تمام پرونده های اتمی جمهوری اسلامی، همه در واقع تبدیل به بحث های بزرگ جهانی و محافل جهانی و بین‌المللی تبدیل میشد، تا این که میرسیم باز به انقلاب زن زندگی آزادی، تمام جهان متوجه شد که یک انقلاب بزرگ فرهنگی و رفتاری و در واقع نوعی فلسفی در ایران داره صورت میگیره، که اون هم انقلاب یا جنبش مهسا زن زندگی آزادی است. و وقتی که باز جلوتر میاییم میرسیم به اعتراضات گسترده در ایران که بیش از 400 شهر و شهرستان رو در بر گرفته بود، که در واقع در دیماه سال پیش و در ژانویه امسال روی داد، ژانویه 2026، و همه درباره این اعتراضات و در ارتباط با قتل عامی که جمهوری اسلامی انجام داد صحبت کرده و میکنن. و امروز هم که اگر نگاه بکنیم در ارتباط با جنگ هایی که اتفاق افتاد، جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و مسئله تنگه هرمز، خلیج فارس و بحران که در این نقطه جغرافیای جهان وجود داره، و جنگ بین رژیم جمهوری اسلامی و آمریکا، و امشب هم صحبت بر سر این هست که این مرحله جدیدی از جنگ در واقع داره آغاز میشه، که چه بسا امشب نیز حمله جدیدی آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی بکنند. خب این بنابراین ادامه چیه؟ ادامه بحث و تأثیرگذاری عملا شرایط ایران، پدیده های ایران، پدیده های زشت و خوب ایران، تمدن ایران، اسلام وحشی در ایران مستقر شده، همه اینها در واقع تبدیل میشه به موضوعها و اخبار جهانی. و وقتی که شما مقایسه میکنید با کشورهای دیگر، همچی چیز هرگز نیست. به آمریکای جنوبی توجه کنید، به آفریقا توجه کنید، به بسیاری از کشورهای آسیایی توجه بکنید، هیچ کدوم از این کشورها به ابعاد و اندازه ایران اکو یا واکنشی در اخبار و مسائل جهانی ندارند. حالا با توجه به همین مطلب هستش که اجازه بدید چند نکته دیگه از اونجایی که به جنگ اشاره کردن این مطلب رو ببندم، بعد به یک مطلب دیگر بپردازم. و اون این هستش که به هر حال رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد، دوباره اعلام کرد، دیروز امروز دوباره اعلام کرد که جمهوری اسلامی در واقع نباید به اصطلاح فعالیت اتمی و سلاح اتمی داشته باشد، و اعلام کرد که رژیم ایران یک رژیم مرده است، رژیمی هستش که در واقع گرفتاری های شدید و از جمله ورشکستگی قرار داره. البته واژه‌ای که به کار میبره میگه ایران، و خب این یه انتقاد بزرگ به این به اصطلاح رهبر آمریکا هستش که با دقت و واژه های مناسب همیشه صحبت نمی کنه، همیشه حرف نمی زنه. و حال آنکه ما ایرانی بسیار بسیار حساس هستیم، زمانی که می گوید ایران مرده است، منظورش این استش که رژیم مرده است، ولی که خب این فقدان یک دستگاه واژگانی خوب و دقیق، روشنفکرانه و سیاستمدارانه در نگاه آقای ترامپ وجود ندارد. اون هم جزء به هر حال کمبودها و یا اشکالات یا به هر حال مسائل مربوط به آقای ترامپ است. ولی به هر حال اون چیزی که لب قضیه هستش اینه که دوباره آمریکا اعلام کرد که بیش به ویژه در زمینه محاصره اقتصادی کار رو ادامه خواهد داد و محاصره های اقتصادی درجه اول و درجه دوم. درجه دوم یعنی همه کشورهایی که با ایران ارتباط دارن، با رژیم ایران ارتباط دارن از نظر اقتصادی، اینها همه باید مناسبات خودشون رو قطع بکنن و اون تحریم های بزرگی هم که از جمله در زمینه مالی، از جمله در زمینه نفتی هستش، در واقع اعلام شده که ادامه پیدا میکنه. اگر ادامه داشته باشه و عملی بشه به طرز دقیق، حتما کارساز خواهد بود. برای اینکه بخشی از صحبت‌های آقای ترامپ تبلیغاته و یا عدم پیگیری لازم هستش و به همین خاطر هم من میگم اگر این تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، علیه سپاه پاسداران، علیه شخصیت‌های جمهوری اسلامی، علیه شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، اگر اینها صورت بگیره، حتما برای جمهوری اسلامی یک دشواری بزرگ به وجود خواهد آمد. و ما می‌دانیم که به هر حال امروز عملاً علی‌رغم اینکه تنگه هرمز مورد به هر حال مورد تجاوز یا تبهکاری جمهوری اسلامی هست، به خاطر اینکه این تنگه بین‌المللی باید باشد و آمد و شد باید آزادانه باشد، ولی که به هر حال این تبهکاری دریایی رو آغاز کرد. ولی ما می‌بینیم که خب این برای کشورهای منطقه و از جمله آمریکا و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی کلی مشکلات به وجود آورد، ولی در این حال ما می‌دونیم که از نقطه تنگه خلیج تنگه هرمز کشتی‌های نفتی، البته به میزان بسیار محدودتر، زیر پوشش امنیتی آمریکا از کنار عمان می‌گذرند و به دریاهای جهان بس می شوند. ولی از در واقع تنگه هرمز کشتی های نفتی ایران یا فراورده های دیگری که بخواهند بیرون بروند، و وقتی بیرون می روند توسط اون محاصره اقتصادی که آمریکا بپا کرده، عملا متوقف می شوند. پس بنابراین هیچ کشتی نفتی و به اصطلاح کالاهای دیگر از ایران نمیتواند خارج بشود و همچنین هیچ گونه کشتی خالی یا برای کالاهای دیگر وارد منطقه نزدیک به تنگه هرمز و خود خلیج فارس نمیتواند بشود. بنابراین امروز اگه نگاه بکنیم، اون اهمیتی که در گام اول داشت مسئله تنگه هرمز، به نحوی در استراتژی جمهوری اسلامی به نحوی داره رنگ می‌بازه. چرا؟ به خاطر اینکه فشار اقتصادی که روی جمهوری اسلامی داره میاد، روی در اساس مسئله کشتی‌های نفتی و غیر و ذالک، امروز نمی‌تواند این آزادی داشته باشه و بنابراین امکانات درآمدی جمهوری اسلامی به شدت افت کرده. و به همین خاطر هم هستش که البته اینها چپاولگر هستن، پورهای کلانی رو کنار گذاشتن، ما همه امکانات اینها رو نمیدانیم، شبکه‌های دیجیتالی، شبکه‌های پولشویی، شبکه‌های اقتصادی در جهان، در ضمن اینها یعنی اسلامگرایان توش هستن ولی که به هر حال قرار بر این شده، آقای ترامپ اعلام کرده که تمام شبکه‌های مالی و دیجیتالی و بانکی هم زیر کنترل قرار می‌گیرد. خب به این ترتیب هستش که عملا دیروز آمریکا اقدام کرد به در واقع حمله کردن به برخی از نقاط حوزه در واقع تنگه هرمز، و این هم به این ترتیب که از جمله به لارک، جزیره لارک حمله کرد و گفته می شود جمهوری اسلامی اعلام کرده که 2 نفر کشته شده، ولی اخبار دیگه‌ای که از جمله از ایران منتشر شده و در برخی سایت ها هم منتشر شده گفته می شود در واقع از افراد رژیم 50 نفر کشته یا زخمی شدند. خب چرا آمریکا حمله کرد؟ آمریکا این حمله رو کرد، حمله پیش دستی کرد به خاطر اینکه اینها خودشون رو آماده می‌کردن تا روی کشتی‌های نفتی دیگر در واقع موشک پرتاب کنند. و بنابراین آمریکا این با این اقدام اونها رو مورد حمله خودش قرار داد. به دنبال این جمهوری اسلامی حمله کرد به در واقع پایگاهی متعلق به آمریکا در اردن و در امارات، و البته گفته می شود که بسیاری از این، یعنی به عنوان نمونه اون موشکایی که به طرف به اصطلاح پایگاه آمریکا در اردن فرستاد جمهوری اسلامی، گفته می شود 9 تا بوده که از این 9 تا 8 تاش در واقع چی میشه؟ توسط سیستم های بازدارنده اینها گرفته میشه و خونسا میشه. یکی از موشک ها به یک نقطه در واقع غیر استراتژیک نیز برخورد میکند، و از سوی دیگر امارات هم گفته که اولا جلوی اونها رو گرفتن. و یک خبر دیگری رو که به اصطلاح جمهوری اسلامی اعلام کرد که در واقع نفکش عظیمی رو در نقطه تنگه هرمز مورد حمله قرار داده که این توسط خبرگزاری های جهانی مورد تایید نیست، و این رو به عنوان پروپاگاند جمهوری اسلامی تلقی می کند. پس بنابراین احتمال این هست به دنبال ضربه زدن به اون پایگاه های آمریکا، ترامپ اعلام کرده که یک تنبیه سختی در دستور کار خواهد بود و شاید امشب یا فردا این حمله جدید علیه جمهوری اسلامی صورت بگیرد. پس بنابراین جنگ به اصطلاح صلح ادامه داره و جنگی خاموش ادامه یافته، و تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار هست، تا زمانی که در واقع اینها اهداف جنگجویانه دارن، و تا زمانی که در واقع با جامعه جهانی تقلب می کنند، عملا جنگ هم ادامه خواهد داشت و پایان جنگ با پایان جمهوری اسلامی مترادف می تواند باشد. پس بنابراین مردم ما گرفتار یک سلسله بسیار بسیار خشن، دوست، اوباش و وحشی هستند که همه آخوندها و در واقع سپاه پاسداران باشن، و اینها به هیچ وجه در جهت منافع ایران و ایرانی کار نمی کنند. و به این ترتیب جمهوری اسلامی تنها راهی که برای ما میماند سرنگونی جمهوری اسلامی هستش. مردم عزیز ما، ایرانیان گرامی که در ایران هستید، احتمالاً این برنامه ها رو چه بسا ببینید یا در خارج از کشور هستید، ما راه دیگری نداریم جز این که ادامه بدیم مبارزه علیه جمهوری اسلامی رو. هیچ جای دیگری نداریم. جمهوری اسلامی هرگز خودشو نمیتواند تصدیق بکنه. جمهوری اسلامی منبع تشنج و بحران و جنگ هستش، و در ارتباط با اهداف اتمی و در واقع بالیستیکی و همچنین حمایت از جریانهای تروریست خاورمیانه این اهداف رو ادامه خواهد داد. پس بنابراین امید این هست که این خفگی ناشی از وضعیت اقتصادی که گریبان جمهوری اسلامی گرفته، در کنارش و به علاوه امکانات حمله علیه مراکز نظامی و جاسوسی جمهوری اسلامی هم وجود داشته باشد و رهبران دیگری را از این جمهوری اسلامی نابود بشوند و به این ترتیب هستش که در ضمن یک کمک بسیار وسیع نسبت به ملت ایران صورت بگیره علیه این اعدام ها.

و به طرف سقوط جمهوری اسلامی ما پیش برویم. خب این بنابراین در ارتباط با عرضم حضورتون که دوره جدید جنگ و جنگ و صلح و فشارهای گوناگون هستش که به هر حال البته یادآوری کنیم که ما میدونیم هفته نوبت دیگر یک بخش خود بخش از بحث خودم رو به شکل مفصل اختصاص خواهم داد به بیکاری، تورم، مشکلات اقتصادی مردم، مسئله آب، مسئله عرضم حضورتون که به اصطلاح عدم واریز کردن حقوق کارمندان، همه این جنبه هایی که واقعا مردم رو زیر منگنه و فشار قرار داده صحبت خواهیم کرد. ولی دوستان عزیز من یادتون باشه این مسائل مسائل واقعی برای مردم ایران هستن، مردمی که دو به اصطلاح دو سوم اونها در شرایط فقر قرار دارن، ولی ما یادمون باشه که اینها نتیجه سیاست جمهوری اسلامی هستش. بله جنگ وجود داره، این جنگ منجر به محاصره اقتصادی رژیم شده، دارو در به اصطلاح تحریم نیست، مواد غذایی در تحریم نیست، منتها این مراتب شرایطی که به وجود آمده نتیجه خودسری های جمهوری اسلامی هستش و بنابراین ما تمام مشکلات رو از چشم جمهوری اسلامی می‌بینیم. اگر جمهوری اسلامی کشور ما رو وارد جنگ کرد و الان ادامه دارد، به راحتی می‌توانست در واقع قبول بکنی که اتم دیگر نه و برابر این جنگ پایان میافت. حال آنکه این در ماهیت رژیم ایران نیست، رژیم موجود در ایران نیست، اینها جنایتکارن، اینها توتالیتر هستن، اینها اسلامی هستن، اینها جهادگرا هستن و بنابراین راهی جز سرنگونی اینها برای ما باقی نمیماند. نکته دیگری که بپردازم انتخابات در فرانسه هستش. خب ما سال دیگر ماه در واقع حدوداً می شود گفت 7 ماه دیگر در فرانسه انتخابات خواهد شد. انتخابات چی؟ دور اول و دوم مربوط به ریاست جمهوری. مکرون به پایان دو دوره خودش خواهد رسید و بنابراین کاندیداهای دیگری هستند که خود رو پیشنهاد میکنه. البته این کاندیداها کاندیدایی هستن که برخیاشون رو ایرانیان میشناسن. خب اونایی که در فرانسه هستن خب همه اینها رو میشناسن، ولی ایرانیایی که در چه بسا ایران هستن برخی از اونها رو میشناسن و من نمیخوام روی تک تک اونها تاکید بکنم برای اینکه میتواند بحث مناسبی نباشد، ولی در میان کاندیداها از جمله خانم لوپن هست که بر اساس سنجش ها بیشترین موفقیت رو میتواند داشته باشد. البته به شکل مشروط باید صحبت کرد، به خاطری که سنجش های یک لحظه یک عده از جامعه هستش و بازتاب واقعیت اون زمان پیروزی یا شکست فلان کاندید نیست، ولی به هر حال خانواده خانم لوپن هست که پدرش ژان مری لوپن بوده و گفته می شود که یک به اصطلاح به دور دوم میرسه و اون هم با به اصطلاح میزان کسانی که میخواهند به اون رأی بدهند. دومی کاندید هستش که بر اساس برخی سنجش ها نخست وزیر سابق فرانسه که در نخست وزیر خود مکرون بود، آقای فیلیپ هستش که اون به هر حال خودشو مطرح کرده. یک شخصیت سومی هم هست که بخشی از ایرانی ها رو میشناسن، آقای ملانشون هست که در جریان چپ رادیکال هست و این ملانشون هست که در واقع

به طور ختم ترجیح میده جمهوری اسلامی رو نسبت به هر چیز دیگه ای که در ایران بخواهد به وجود بیاید. طرفدار جمهوری اسلامی هستن، یعنی چپهای اینجا، با بهانه های گوناگون، با به اصطلاح واژه های گوناگون و عواقب های گوناگون و عدم شفافیت های گوناگون، وقتی که میرین جلو باشون مذاکره صحبت میکنید و این پوسته روش رو کنار میزنین، میرسه به چی؟ به اینکه جمهوری اسلامی یک حکومت ضد آمریکایی هستش، ضد اسرائیل و نتانیاهو هستش و بنابراین این حکومتی قابل چی؟ حمایت است. البته میگویم بله، انتقادهایی هستش، این یک حکومت مذهبی است، اینا همه برای گول زدنه. اصل قضیه به این میرسن که به در واقع جمهوری اسلامی رو نجات بدن، مانند اصلاح طلبان ما، مانند برخی از چپهای ایران. الان حزب توده چی میگه؟ باید تو همین باغ باشه. اکثریت ها چی میگن؟ تو همین باغ. یعنی اینکه خواهان اصلاحاتی در درون جمهوری اسلامی هستن اینا. همین به اصطلاح خط مربوط به اصلاح طلبان، اون نواندیشان، اون در سروش ها، اون در واقع کسانی که شروع کردن برخی از این هم که به سمت ایران بروند، یا لیست 100 نفری داده شده که اینها توسط اتاقهای جمهوری اسلامی تهیه و گسترش داره پیدا میکنه، که توسط اصلاح طلبان منتشر شده بود و عناصری که در این لیست هستن کم کم دارن خودشون رو نمایان میکنن و اینکه باید بروی به کشورمون، باید برویم به کشورمون، منظورشون البته به نزد جمهوری اسلامی هستش، نزد جمهوری اسلامی هستش. و چه بسا جمهوری اسلامی برای اینها نغمه های دلپذیر میخونه و همچنین چه بسا کول مشتی هایی هم در نظر داره، پول و یه مقدار امکانات دیگر رسانه‌ای هم چه بسا در نظر داشته باشه و به این ترتیب تطمیع میکنه و یا اونها رو بیشتر به صلاح آماده تر میکنه و به این ترتیب استش که امروز این جناح چپ رادیکال یکی از امکاناتی استش که به دور دوم نیز برسه، ولی که به هر حال فعلا هیچ چیزی روشن نیست. در مجموع حدود 10 تا کاندید تا این لحظه خودشون معرفی کردن، از میان این 10 تا با در واقع وزنه های گوناگون هستند. ولی جالبی قضیه این هستش که مانند جمهوری اسلامی نیستش که این افراد در واقع توسط یک به اصطلاح اتوریتی مذهبی تعیین بشن، به اصطلاح تأکید بشن و تصدیق بشن و اجازه پیدا بکنن که اون هم ولایت ولی فقیه باشه، بلکه هر کسی که می تواند 500 امضا از شهرداران گوناگون دریافت بکند، یعنی بره با اونها صحبت بکنه و در مجموع 15 تا تاییدیه از شهرداری ها، شهردار هر یک شهر بزرگ یا یک روستا دریافت بکند، می تواند وارد دوری ریاست جمهوری قرار بگیرد و می تواند در واقع پرونده خود رو و درخواست خود رو در نزد فرمانداری ها به ارائه بکنه و به این ترتیب به شکل قانونی وارد کارزار انتخاباتی می شود. بنابراین این یکی از ببینید، خب اینجا در فرانسه هم اشکالات وجود داره، کمبودها وجود داره، این و اون ممکنه در واقع تقلب هم بکنن، ولی مدلی که در ایران هستش مدل توتالیتره. یک فرد فقط باید اجازه بده یا عنوان اون فرد باید اجازه بدن و بنابراین هیچ گونه آزادی وجود نداره که گاندیداهای مختلف به این ترتیب مثل فرانسه 500 تا امضا بره بتواند خود رو وارد کارزار بکنه. به همین خاطر واسه شید در ایران به فرض شما انتخابات داری،
خب در اینجا در کشورهای در واقع دموکراسی هم انتخابات هست، ولی انتخاباتی که در ایران هستش جز تقلب و پدرسوختگی و اینکه خداشون رو در واقع به پیروزی برسونن یا باندهای مختلفی که به هر حال در تناقض با منافع ملت هست اونها به پیروزی برسند، این قاعده اونجا هستش. حال آنکه در اینجا اوضاع بازه، احزاب مختلف مبارزه فکری میکنن، مبارزه سیاسی میکنن، به شکل قانونی خودشون رو معرفی میکنن، به شکل قانونی دارای در واقع منابع مالی بر اساس وزنه ای که هر کدوم دارن میتوانن از دولت دارای منابع مالی بشوند و همین ها روی یک روال قانونی و شفافیت وجود داره. حال آنکه سیستم انتخاباتی در ایران سیستم انتخاباتی نیست، بلکه سیستمی هستش که عملا تا به حال ولی فقیه در واقع تعیین کننده بوده و حالا این ولی فقیه آخری هم که معلوم نیست در گور یا در واقع در پشت پرده استش یا در بیمارستان داره جون میکنه و غیر و غیره. حالا به هر حال فعلا که از مسئله انتخابات خبری نیست. خب به این ترتیب هستش که اگر ما ویژگی این فرانسه رو نگاه بکنیم، خب ببینید خیلی ساده بکنم، یه جناح در واقع راست افراطی مانند خانم لوپن داره، یک جناح راست به اصطلاح سنتی و تاریخی داره که خط دوگل هستش، یک جناح مرکزیون داره که اون هم تمایل‌های گوناگونی هستن، یک جناح در واقع سوسیال دموکرات ها رو داره و یک جناح به اصطلاح اکولوژیست ها رو داره و بالاخره یک جناح از این افراد متعلق به ملانشون رو داره و عناصری هم از حزب کمونیست که با اونها هستن در این افراد. بنابراین از بین سوسیال دموکرات ها تا این ملانشون این یک بلوک چپه، منتها این بلوک چپ در واقع یک حرف رو نمیزنن، سوسیال دموکرات ها اعتدال بیشتری بفرزارن، ولی که به هر حال زمانی که انتخابات صورت بگیره چه بسا تمایلی هستش که با بین نیروها هر کدوم از این خانواده هایی که خدمتون عرض کردن واقعا درشون تشدد وجود داره، گروه های مختلفی وجود دارن، اختلافات گوناگونی وجود دارن و به همین خاطر هم هستش که اونها در واقع نوعی جزایر جدا جدایی هستن. متای مراتب تا این که برسیم به 6-7 پای دیگر اینها باید علل قاعده به نزدیکی بین هم توجه بیشتری بکنن، تا این که کاندیدی که از جونها میخواد به انتخابات معرفی بشه در حال دارای وزنه خوبی باشه از نظر کسانی که در جامعه میتونن رأی بدن. ولی دوستان عزیز من، این انتخابات فرانسه در ضمن امروز الان با مسائل خیلی جالبی آغاز شده و اون هم مربوط به بحث‌های بسیار مهمی که به حول مسئله اقتصاد هستش، مسئله در واقع رابطه با جنگ هستش، مسئله مربوط به در واقع اسلام‌گرایی در فرانسه هستش، مسائل مربوط به بازنشستگان هستش، مسائل مربوط به فقر در این جامعه هستش، مسائل مربوط به اینکه چگونه شرکت‌های تولیدی می‌توانند پویاتر باشند. اینها مطالبی هستش که اینها در این روزها در این هفته‌ها درباره‌اش دارن صحبت می‌کنن، یعنی مطالب برنامه‌ای در دستور کار هستش و اینها نقد می‌کنن، مدرک می‌آورن، به دیگری حمله میکنن و به این ترتیب پلورالیسم سیاسی در جریان هستش. خب این وضعیت مربوط به انتخابات که خدمتون عرض کردم. در ضمن یکی از این مطالب همونگونه که در بحثم بود مربوط به چیست؟ مربوط به یکی از این بحث‌ها
مربوط به اسلامه، مربوط به حجابه. خب این خیلی مهمه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عملا شما در یک کشور اروپایی هستید، خب انتظار هستش که این گونه مسائل مسائل اینا نباشه. در کشورهای عربی آره، در کشورهای ما به لحاظ این اختاپوس اسلامی آره، در افغانستان و غیر و غیر آره، ولی در فرانسه این مطلب نباشه. ولی واقعیت هم چیز دیگری هستش و واقعیت هم این هستش که فرانسه بیش از 5 میلیون در واقع مسلمان درش هستن که این 5 میلیون مسلمان بخشیشون در واقع دارای ملیت فرانسه هستن، بخشیشون مهاجرین هستن که از کشورهایی که آمدن مانند کشور مراکش، الجزایر، تونس، ترکیه و این کشورها هستن، همچنین کشورهای مانند مالی و کشورهای آفریقای سیاه. خب بنابراین تعداد جمعیتی که مسلمان هستند در اینجا یک واقعیت به هر حال جامعه شناختیه، واقعیت سیاسی، واقعیت انتخاباتیه. بخشی از اینا قادر هستن که رأی بدن. از سوی دیگه در این بخش از جامعه در ضمن گرایش‌های سیاسی اسلامگرا وجود دارن که اینها بسیار فعال هستن. یعنی اینها رگه ها یا گرایش ها یا جریان های سیاسی اسلامگرا هستن که همه جا خودشون رو در واقع نفوذ میدن. در نزد برخی مانند چپ ها، چپ های فرانسه، میرن اونها رو به اصطلاح تحت تاثیر قرار میدن و غیر و غیره. تمایل اینها مبارزه علیه لایسیته هستش، تمایل این هستش که به جامعه فرانسه عملا به نحوی زورگویی با تناسب قوای جدید بکنند و غیر و غیره. حالا بس بر سر چیش؟ بر سر این هستش که در فرانسه برخی از نیروها این مطلب رو مطرح کردن که مسئله حجاب از جمله از جانب جناح، یکی از جنایات جناح راست و همچنین خانم لوپن مطرح شده. و اون چیز این هستش که حجاب در سطح جامعه باید ممنوع بشود. ببینید دوستان، یک، حجاب بر اساس قانون در درون مدرسه و دبیرستان ممنوعه. یعنی هیچ دختری با حجاب نمیتواند باشد. خب این قانونی هستش و همه در ارتباط با مدرسه های دولتی. البته بنابراین دختری اگر داره حجاب داشته باشه تا در مدرسه حجابش داره، ولی وقتی که وارد مدرسه میشه دیگر حجاب نباید داشته باشد و این در سراسر فرانسه اجرا میشود. یک نکته دوم این هستش که یک سیستم حجاب داریم که حجاب کامل، یعنی روبنده میبستند، چهره رو میبستن، که در برخی کشورهای عربی هم هست و اینجا هم این خانواده های مسلمان حاد و خرافه پرست خواهان این بودند و این حرفا. بس بنابراین یک لایحه قانونی رفت به مجلس و گفتن که چنین پوششی قابل قبول نیست، ما نمیدونیم از نظر امنیتی چه کسی پشت این حجاب خوابیده است و وقتی که برای اداره های دولتی به فرض عکس برای پاسپورت یا برای چه میدونم برگه اقامت میخوان، باید در واقع چهره روشن باشه. به این ترتیب این هم قدغنه، یعنی داشتن حجاب کامل و از جمله روبند و این هم قدغن است. ولی در جامعه فرانسه کسانی که حجاب دارن یا ندارن،
یعنی جامعه فرانسه یعنی چی؟ کسانی که در خیابان ها هستن، کسانی که در میدان ها هستن، کسانی که در شرکت های خصوصی هستن یا ارباب رجوع اداره های دولتی، کسانی که تو مترو هستن، کسانی که توی اتوبوس ها هستن، در تمام این جاها حجاب آزاده. شما می توانید حجاب داشته باشید یا نداشته باشید. اصل آزادی پوشش در مدرسه ممنوع شد به خاطر اینکه اسلامگرایان میخواستن مدرسه رو تبدیل کنن به جدال، به حلی برای جدال ایدولوژیک اسلامی، و قانون گفتش که نه، مدرسه برای چیه؟ برای علمه، برای آموختنه، و علاوه تا زمانی که اینها به سن قانونی نرسیدن، من دولت هستم که باید از اینها حمایت بکنم و شرایط لازم رو برای اینها پدید بیاورم. پس قانون حجاب روشنه. پروژه‌ای که اینها آوردن که حجاب عمومیت پیدا نباید پیدا بکنه و قدغن بشه، همونگونه که گفتم از جانب دو تا کاندیداها مطرح شده. اینا میگن خب چجوری ما میخوام این کارو بکنیم؟ برای که قانون اساسی فرانسه در لحظه کنونی اجازه نمیده. میگوین که وقتی ما بر سر کار بیاییم، در واقع یک رفراندومی برگزار خواهیم کرد و در این رفراندوم از مردم فرانسه خواهیم خواست که در واقع این رو اعلام بکنن که به فرض نمیخواهن حجاب، نمیخواهن، و در درون قانون اساسی آنچه که بر پایه رفراندوم انجام شده نیز گنجانده خواهد شد. البته یک روند قانونی بسیار پیچیده هم داره. خب این جداره، ولی یه بحث مهمی که پیش آمده این هستش که آیا در فرانسه که یک حکومت لایک هستش و قانون لایسیته 1905 در جریان هستش، آیا چنین مطلبی یعنی ممنوع کردن حجاب خانایی داره با لایسیته یا نه؟ اینو دقت بکنید. این نکته مهمی هستش که باید من روش تاکید بکنم. ببینید لایسیته چیه؟ میگه هیچ دینی در درون حکومت، در درون قدرت سیاسی، در درون سیستم آموزشی، در درون قوه قضاییه و در درون نهادهای مربوط به حکومت هیچ دینی مداخله نباید بکند. هیچ قانونی از منشأ دینی گرفته نمی شود. یعنی چی؟ یعنی که دولت نوعی بیطرفی داره، تبلیغ نمی کنه، پول هم بهشون نمیده. خب حالا با توجه به این، وقتی میاییم این پیشنهاد جدید و مورد بررسی قرار میدیم، آیا این مطلب با امر لایسیته ارتباط دارد یا ندارد؟ نه الزاماً. قانون لایسیته در ارتباط با مداخله کردن دینها در درون سیستم سیاسی، اقتصادی، نظامی و قضایی کشور هستش. و در ضمن قانون لایسیته میگوید که در جامعه همه افراد برای زندگی کردن شخصی خودشون آزاد هستن که هر دینی رو داشته باشن یا نداشته باشن و بتوانن در واقع مراسم دینی خود رو نیز اجرا بکنند. خب روشنه؟ به این ترتیب لایسیته نمیتواند ممنوع بکنه مسئله حجاب رو، حجاب در جامعه رو، حجاب در جامعه رو، برای که مسئله آزادی پوشش نقض میشود. پس بنابراین از این زاویه مسئله حجاب نمیتواند قابل چی بشه؟ به اصطلاح
ممنوعیت قرار بگیره. یک مطلب دومی هست که مسئله میگوین مسئله حجاب بیان در واقع سرسپردگی زن، مطیع بودن زن نسبت به مرده. خب این کاملا درست است. منتهی مراتب چرا حلی داره؟ راه حل برای این امر ایجاد یک فرهنگ جدید در جامعه، مقابله کردن با مرد سالاری، مقابله کردن با تمام مکانیزم های دینی که بخواهد زنها رو مطیع خود بکند و غیر و غیره. پس بنابراین در این زمینه ما نیازمند یک مبارزه بزرگ فرهنگی هستیم که خود و زنهای مسلمانی که در اینجا زندگی می کنند خواهان حجاب نباشند و این کار بسیار بسیار مشکلی هستش. به خاطر اینکه ویژگی این در اینجا این هستش که آزادی، حقوق فردی باید رعایت بشود و از سوی دیگر ما میدونیم که اسلام گرایی و حجاب گرایی عملا یک مکانیزم بسیار منفی و نابود کننده برای فرهنگ آدمیان در این کشور هستش. ما میدونیم میزان در واقع بدی ناشی از حجاب رو ما میدونیم. منتهای مراتب مسیری که باید طی بشه فرهنگسازی هستش، آموزش هستش و اون هم بخشایی از جامعه از دسترس افراد عملا دور میافته به خاطر اینکه درون خانواده ها میره و این یک پدیده بسیار بسیار مشکلی هستش. پس بنابراین در این جامعه تأکید باید کرد که بله لایشته باید باشه برای حفاظت از جمهوری، حفاظت از دموکراسی، حفاظت از قانون، حفاظت از جدایی دین از مکانیزم دولتی و رژیم موجود و از سوی دیگر باید بگوییم که آزادی یک اصل اساسی هستش. ولی در این حال باید بلافاصله بگوییم که زن در اسلام یعنی این رو به تبدیل به مبارزه فکری باید کرد، مبارزه نظری باید کرد، در رادیو و تلویزیون و تمام جاهایی هم که میسر هستش باید گفت و در مدرسه و در دانشگاه به همین ترتیب که چی؟ که عملا اسلام در برابر در مقابل آزادی زن قرار میگیرد. البته اسلامگرایان به راحتی قبول نمی کنند، همه جا جنگی که تبلیغاتی خودشون رو به پا میکنن مهم نیست. باید اگر چنانچه اراده روشن و قوی وجود داشته باشد که متاسفانه همیشه این مطلب فراهم نیست در فرانسه، اگر یک اراده قوی و روشنی وجود داشته باشد در برابر هجوم تبلیغاتی اونها به مرور باید ایستادگی کرد. پس ما دفاع میکنیم. ببینید جمهوری اسلامی یاختهی در تبلیغاتش میگه که ببینید همه کسانی که دارای حجاب هستن در فرانسه سرکوب میشود. خب یک دروغ بزرگه. شما بیایید در فرانسه در متروها، در اتوبوس، در خیابانها، همه جا در بخصوص در برخی مناطق که درصد خانواده های مسلمان بالا هستش زنهای محجبه با حجاب رو میبینید. یک واقعیتی هستش. حالا من نوعی که مخالف قرآن و مخالف حکم قرآنی و مخالف حجاب هستم، خب بدم میاد، خوشم نمیاد. این رو بیان در واقع چی؟ بیان نوعی سرسپردگی زن نسبت به قدرت مردانه میدانم. منتهای مراتب این هم وجود دارد و شما نمیتوانید کلانتر بفرستید که پس فردا که در تمام متروها و این حرفا جلوی آدمها رو بگیرند. نه، اساسا جامعه به جنگ داخلی چه بسا کشیده شود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اسلامگرایان بسیار خطرناک هستند. ولی به هر حال ما راه دیگری نداریم که قانون
و قانونی رفتار بکنیم، دو که مبارزه فرهنگی بکنیم، و سه انتقاد بکنیم از اسلام یا هر به اصطلاح مذهب دیگری و بنابراین کوتاه نیاییم. به این ترتیب در ارتباط با انتخابات بعدی، هرچند که این موضوع در دستور کار قرار گرفته، ولی که برای من روشنه که اجرای این به خاطر مشکلات به اصطلاح قانونی که وجود داره و شورای به اصطلاح کنسل دیتا، شورای دولتی که نگهبان قانون و قانون اساسی هستش، این رو قبول نخواهد کرد و بنابراین رد خواهد شد. ولی به هر حال این بحث مهمی در جامعه امروز هست. خب نکته دیگری که باید بگویم چند دقیقه بیشتر نمانده، و اون هم در ارتباط با چی؟ در ارتباط با خرافه پرستی در اسلامه. دوستان عزیز من، من زدم خرافه پرستی و تعریفی که دیدم از هوش مصنوعی اومد بلافاصله اون بالا، این تعریف بود. نوشتم که به اصطلاح خرافه پرستی در اسلام چیست؟ جوابی که از ای هوش مصنوعی اون بالاش منتشر شد این بود: اسلام ناب بر پایه عقل، علم و توحید استوار است و با هر گونه خرافه پرستی، اوهام و باورهای بی اساس به شدت مبارزه می کند. اینو چی میگه؟ هوش مصنوعی داره میگه. من دیدم که اون زیر هوش مصنوعی یک رفرانسی آورده که زیرش نوشته که منبع پایگاه اطلاعاتی حوزه. یعنی شما نگاه بکنید در برخی از زمینه‌ها هوش مصنوعی زیر نفوذ کسانی قرار دارد که در واقع جنبه علمی ندارند، و این بار اول نیست که من میبینم. یک بار دیگه هم در واقع گفتم که خشونت هایی در اسلام و قرآن چیست، هی پیچوند و پیچوند و پیچوند و نمیخواست بگوید، به خاطر اینکه این دستگاهی که این داده ها رو توی اینها بردن، در واقع نوع مطلب و نوع پرداختشون در واقع برپایه کار اسلامگرایان هستش و این بسیار خطرناک هستش. پس حتی اونجایی هم که با هوش مصنوعی دارید کار میکنید که بسیار بسیار اقدام های مثبتی میتوانید انجام بدهید، ولی به این جنبه ها هم دقت داشته باشید. اعتماد شما به هوش مصنوعی مطلق نباید باشد. هوش مصنوعی دیگر از حوزه نباید که برای من به اصطلاح نقل قول بیاره، که بعد درک بکنید که خرافه گرایی چیست، خرافه چیست. حالا خرافه به معنای نوعی اوهامه، نوعی باورهایی که به واقعیت ها بر نمیگرده، نوعی باورهایی که ضد علمی هستند، و بنابراین خرافه پرستی معتقد بودن به اوهام و مفاهیم به اصطلاح باورهای ضد واقعی، ضد علمی و ضد تاریخی و ضد در واقع جامعه شناختی هستش. پس این رو داشته باش. مثال فراوونه. شما معتقد به الله هستید؟ خب این اللهی وجود نداره که. الله بودی بوده در نزد مردمان شبه جزیره عربستان، بودی که می رفتن از نزدیک می پرستیدن، مجسمی بوده، بعدن بر اساس روند خاصی تاریخی تبدیل میشه به اللهی که میره به آسمان. و این رو من در یکی از کتاب های خودم توضیح مفصل
علمی دادم در اون کتابی که درباره قرآن هستش و از جمله گفتم، یعنی نام اون کتاب بررسی تاریخی هرمونیتیک و جامعه شناختی قرآن هستش. اونجا به شکل مفصل مسئله خرافه پرستی رو توضیح دادم و در یک کتاب دیگر هم باز به شکل مفصل به این پرداختم. و این کتاب دوم، عنوان کتاب دوم چیست؟ شیعه‌گری و از خود بیگانی ایرانیان. شیعه‌گری و از خود بیگانی ایرانیان که این کتاب توسط انتشارات فروغ چاپ شده است، می توانید تهیه بکنید یا به کتاب فروشی نزدیک خودتون رجوع بکنید یا مستقیم برید روی سایت انتشارات فروغ، بود فروغ، و در اونجا تهیه بکنید. حالا این خرافه پرستیه. بنابراین الله چیست؟ الله یک باور خرافه پرستانه هستش که متکی بر هیچ واقعیت علمی تاریخی نیست. اللهی وجود ندارد. امام زمان، باور داشتن به امام زمان، خب باور داشتن به امام زمان این کجا هستش؟ این امام زمان، امام زمانی وجود نداره. بنابراین شما در واقع خودتونو در بند و اسیر موهومات میکنید، اباطیل. بنابراین واقعیت اجتماعی و تاریخی وجود ندارد. شما به عنوان نمونه میگویید که از اونجایتون که از امام ها باید اونها رو مورد پرستش قرار داد. چرا؟ به خاطر اینکه اسلامگرایان میگویند که هر امامی پاک و منزه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه از خانواده علی و خانواده محمد بیرون میآیند. بنابراین اینها نوعی در واقع چی هستند؟ تجلی پاکیزگی الهی رو در خود منعکس میکنند. حالا شما وقتی که به تاریخ رجوع میکنید، خب محمد که در واقع یک رئیس بخشی از یک قبیله بود که کارش جنایت، خشونت، دزدی، تبهکاری و غیر و غیره بود، و علی به عنوان چهارمین خلیفه عرب کارش سرکوب مردمان، دزدی از اموال ایرانیان و غیر و غیره بود، و بچه‌هاش هم به همین ترتیب جز کاری که پدرش کرده بود، در واقع اینها هم عاشق قدرت بودند و پول، و در واقع در ضد ایرانیان بودند. پس بنابراین اعتقاد داشتن به این که این افراد پاک و منزهی هستند که به شکلی اهورایی هستند و جلوه و جنبه خدایی دارند، اینها همه اباطیل و مفهوم چیز دیگری نمیتواند باشد. خب شما به عنوان نمونه وقتی که مثلا روزه میگیرن، چیزای خیلی ساده تره. روزه میگیرن برای چی؟ روزه میگیرن برای که در قرآن گفته که این یکی از پایه های اصولی دینه، پایه یکی از پایه های اصلی دینه. خب یعنی چی روزه گرفتن؟ یعنی که برها به فرض برها شما میدانید. خب ما به راحتی میدونیم که این نظم در خوردن رو خیلی انسانها رعایت میکنن، یا بر اساس امر پزشکی باید رعایت بکنند. و یعنی کسی که به فرض 12 ساعت نخوره، بعد مانند یک در واقع مهاجم حمله به غذا بیاره و شکم رو سیر بکنه و بگی که این کار رو من میکنم به خاطر این که به مستمندان دارم فکر میکنم، این دروغ ها یعنی چی؟ پس بنابراین روزه و نماز و اینها همه
جز خرافات چیز دیگری نیست. یه جنبه دیگر باز خدمتون بگم، همین داشتم، بله الان باید تموم بکنم یک مطمئن، همین داشتم یکی این روزنامه رو میخوندم، روزنامه لوپوان، و دیدم که یک مقاله‌ای داره، مقاله راجب ریش، ریش چی؟ همین اسلامگرایان. اسلامگرایان به فرض افرادی که مانند ابوبکر البغدادی یک ریش عمیق داشت، یا مثلا ارزم حضورتون که افرادی مانند اسامه بن لادن، یا افرادی مانند خامنه‌ای، افرادی مانند خمینی، افرادی مانند تمام این دجال های دیزون سیستم مذهبی در ایران، و به علاوه ریش های کمی به سلام مدرتر توسط کی؟ توسط در واقع این شهردار جدید نیویورک زوران ممدانی، و همچنین از جانب عبدالسید کاندیدای دموکرات برای سنا که در ایالت میشیگان هستش. همه اینها در واقع دارای ریش هستند. چرا دارای ریش؟ برای اینکه حدیثی است. این حدیث میگوید که محمد گفته است که بگذارید که ریش شما در واقع رشد بکنه و به اصطلاح سبز بشود، ولیکن به اصطلاح سیبیلتون رو اون سرش و آبخورش رو بزنید. خب حالا این محمد چه رفرانسی هستش؟ برای چی ریش داشتن ثواب میشه؟ برای چی احترام به محمد از طریق گذاشتن ریش چگونه هستش که اینها به هم بافته میشود؟ این بیان همون خرافه پرستی هستش. تمام این دار دسته های مذهبی که با تحریش هم میان و در برخی از شهرهان در واقع میگن با جلوه ها میان و ریش گذاشتند و یرفا، این اعتقاد با چی هستش؟ به اون حدیثی هستش که از محمد دارن نقل میکنن که هرچی که شما ریش داشته باشید و این ریشتونم بوی اسلام بدهد، حتما به داخل بهش میروید، و این یک دروغ بزرگ است. سپاس از شما.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: کنسرف چقدر برای ما هزینه داشته؟ کلمه کنسرف
2: 64 میلیارد
1: 64 میلیارد تومان کلمه کنسرف برای ما آقای حداد بود هزینه داشته.
2: یه آپارتمان بشه کاشانه،
1: کاشانش خراب شود، آن که این کشور داره خراب.
2: خب اصلا لازم نیست. حالا شما مثلا فرنگستان زبان ادبیات فارسی، این میخواد مثلا پیتزا بگه چش لقمه نمیدونم.
1: بله آقای حداد،
2: این فرنگستان از سال 1369 چه تأسیس شده تا به امروز 158 کلمه رو تغییر داده. هر کلمه 64 میلیارد تومان برای ما تموم شده. در 8 سال اخیر همین فرنگستان زبان ادبیات فارسی
1: حالا یه عدد داده؟
2: خب بله 16.6 میلیون دلار بودجه گرفت به قیمت روز 2100 میلیارد تومان. خب یا بنیاد سعدی، بازم زیر نظر ایشونه.
1: جدی مال ایشونه؟
2: بله. خب ایشون هم مثلا 15.6 میلیون دلار از زمان تأسیسش بودجه گرفته.
1: این برای چی؟
2: این برای تقویت زبان و ادبیات فارسی در خارج کشور.
1: عجب.
2: هرچند تحقیقات حلال آقای عبداللهی، این در این 8 سال 3.3 میلیون دلار بودجه گرفت.
1: یعنی در واقع میخوان تجربهش کنن، تحقیق کنن که چی حلال است چی حرام است.
2: حالا نمیدونم گوشتی دیگه مونده باشه، جونوری مونده باشه، شما گوشتش حلال باشه یا حرام باشه، نوع غذا ما
1: نمیخواد تحقیق کنه. ما این فرق نداریم.
2: من همین میگم، این اضافی هست.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: ما خود کردیم. شاید این جمله صادقانه ترین و در این حال هولناک ترین اعتراف روح الله خمینی در طول حیات سیاسیش باشه. آخوندی با عقاید آخر زمانی که پاییز سال 57 تو دهکده نوفلوشاتو در مقابل دوربین مشهورترین خبرگزاری های جهان نقشه روحانی دموکرات و آزادی خواه رو بازی میکرد. رهبری که وعده آب و برق مجانی، آزادی بی قید و شرط مطبوعات، عدم دخالت روحانیون در حکومت و آزادی کامل حتی برای مارکسیست ها رو میداد، اما به محض تکه زدن بر اریکه قدرت نقاب از چهره برداشت. آخوند افراطی و تجدد ستیزی که ایرانی مدرن، ثروتمند و در حال توسعه و پیشرفت و تحویل گرفت و تو کمتر از یه دهه تبدیلش کرد به مخروبه جنگ زد و منزوی و با گفتن جملاتی مثل اقتصاد مال خر است، یکی از پویاترین اقتصادهای منطقه را به ورطه فروپاشی کشوند و با برپای دیکتاتوری مذهبی نه تنها آزادی‌های سیاسی بلکه ابتدایی ترین حقوق فردی و اجتماعی مردم را هم پایمال کرد. روح‌الله خمینی با ورودش به ایران تو بهمن ماه 57 حمام خونی به راه انداخت که با اعدامای سرای صادق خلخالی رو پشت بوم مدرسه رفاه شروع شد و با سرکوب اقلیت‌ها، روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی ادامه پیدا کرد. با انقلاب فرنگی دانشجوهای زیادی رو برای همیشه از ادامه تحصیل محروم کرد و با تویانی کردن تعمدی جنگ 8 ساله با عراق صدها هزار جوان و نوجوان بیگناه رو توی جنگ بی حاصل به کام مرگ فرستاد. تو ماهای آخر حکومتش هم با فرمان اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی مرتکب یکی از بی‌رحمانه‌ترین جنایت‌های تاریخ معاصر ایران شد. جنایتی چنان عریان که حتی قائم مقام خودش حسین علی منتظری در مقابلش قرار گرفت و خطاب به عوامل این کشتار بیرحمانه گفت: شما را در آینده جز جنایتکاران تاریخ می نویسند. این ویدیوی تونل زمان می پردازه به روح الله خمینی، رهبر انقلاب 57 و بنیانگذار جمهوری اسلامی که با یک کودتای تمام عیار علیه مدرنیته و پیشرفت تاریخ و آینده ملت ایران رو به تباهی کشید و با نظریه ولایت مطلقه فقیهش نظام مذهبی و تمامیت خواهی بنا کرد که به تعبیر خودش حفظش حتی از نماز و روزه و جان امام زمان هم واجب تر بود، نظامی که جان و مال و تمام اندوخته های چند نسل از مردم ایران رو قربانی کرد. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. عبارت و مفهوم خوده یکی از پرحاشیه ترین و افشاگرانه ترین اظهارات روح الله خمینیه که با صراحت عجیبی به استراتژی فریب و پنهانکاری نوجوان مردانه خمینی برای رسیدن به قدرت اشاره داره. خمینی بعد از استقرار جمهوری اسلامی به هیچ کدوم از وعده هایی که درباره عدم دخالت روحانیون در حکومت، آزادی احزاب سیاسی، آزادی مطبوعات و آزادی پوشش زنان و مسائلی از این دست داده بود عمل نکرد و در پاسخ به اعتراضی که درباره حضور آخونده تو همه ارکان حاکمیت مطرح میشد با لحن تحقیرآمیزی اعلام کرد: من گفتم روحانیون حکومت نمی کنند، اما بعد دیدم اشتباه کردم و لازم است که روحانیون حکومت کنند. اون قبل از انقلاب درباره آزادی بیان و آزادی احزاب سیاسی هم وعده های زیادی داده بود، اما بلافاصله بعد از استقرار نظام اسلامی شروع کرد به سرکوب بیرحمانی مطبوعات و احزاب و در دفاع از سانسورها و سرکوب های اوائل انقلاب گفت: اگر ما از اول قلم های مسموم را شکسته بودیم و تمام مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و تمام احزاب فاسد را برچیده بودیم و اعدام کرده بودیم سران آنها را، این زحمت ها پیش نمی آمد. اما وعده‌های دروغین خمینی فقط محدود به این موارد نیست و میشه گفت مهمترین خدعه اون پیرامون انقلاب معامله مخفیانه با دولت آمریکا برای فریب همزمان هواداران ایرانی انقلاب 57 و دولت مردان غربی بود. اسناد از طبقه بندی خارج شده سازمان سیا و وزارت خارجه آمریکا ثابت میکنه خمینی چند هفته قبل از بازگشت به تهران با نوشتن نامه‌های محرمانه به جیمی کارتر دست به دامن کاخ سفید شده بود و با ارسال این نامه‌ها از طریق ابراهیم یزدی به آمریکایی‌ها تعهد داده که در صورت قطع حمایت از شاه و زمینگیر کردن ارتش شاهنشاهی ایران منافع نفتی و منطقه ی آمریکا رو تضمین میکنه. در واقع رهبر انقلاب که با شعارهای غرب ستیزانه و ضد امپریالیستی موفق شده بود همراهی گروه‌های چپگرای مخالف شاه رو به دست بیاره، پشت پرده از طریق معاملات پنهانی با رهبر امپریالیسم جهانی و ارائه تصویر جعلی از خودش به عنوان روحانی مذهبی و صلح طلب شبیه گاندی راهش رو برای رسیدن به قدرت هموار کرده بود. ولی به محض بازگشت به ایران نقاب از چهره این گاندی دروغین افتاد و انبوهی از سیاستمداران داخلی و خارجی رو مات و مبهوت کرد. خمینی با وعده آزادی و دموکراسی و به کمک شاهکار بزرگی از فریبکاری و دروغ حکومتی برپا کرد که فقط ظرف چند ماه تبدیل شد به خونین‌ترین دیکتاتوری تاریخ معاصر ایران و کارنامه ننگین بنیانگذار این نظام تو دوره 10 ساله حکومتش چیزی نیست جز کلکسیونی از جنایت علیه بشریت، اجرای احکام قرون وسطایی، نابودی زیرساخت‌های ملی، ویرانی اقتصاد و آینده ایران. خمینی با تسخیر سفارت آمریکا و گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی کشور را دچار انزوا و تحریم‌های بین‌المللی کرد. با سرکوب خشونتبار زنان حجاب اجباری رو بهشون تحمیل کرد. وقتی عراق به ایران حمله کرد جنگ رو نعمت الهی دونست و بعد از فتح خرمشهر تو سال 61 با رد تمام پیشنهادهای بین المللی برای آتش بس و حتی دریافت غرامت 6 سال دیگه این جنگ بی‌حاصل رو ادامه داد. اون با شعار رای قدس از کربلا میگذره و جنگ جنگ تا پیروزی هزاران هزار جوان ایرانی رو با وعده بهشت و ملاقات با امام زمان به میدونهای مین فرستاد تا در نهایت با سرفکندگی جام زر قطعنامه 598 رو سر بکشه و ویرانی هایی به جا بذاره که بعد از گذشت حدود 40 سال از پایان جنگ هنوز هم به طور کامل بازسازی نشده. روح الله خمینی سال 1281 تو شهر خمین واقع در استان مرکزی به دنیا اومد. پدرش مصطفی موسوی یکی از آخوندهای سرشناس منطقه بود که وضع مالی نسبتاً خوبی هم داشت، ولی روح‌الله هیچ وقت نتونست پدرش رو ببینه چون وقتی نوزاد 5-6 ماه بود مصطفی در جریان درگیری با مامورای خانه منطقه که برای گرفتن مالیات اومده بودن کشته شد تا روح‌الله بدون پدر و تحت نظر مادر و عمش بزرگ بشه. اون بعد از آموزش تو مکتب خونه های خمین برای تحصیل علوم دینی اول به عراق شد و بعدم به قم رفت. حوزه‌های علمی اون دوران تحت مدیریت مراجعی مثل عبدالکریم آهری یزدی و حسین بروجردی اداره می‌شد که رویکردشون حفظ کیان حوزه از طریق دوری از سیاست و پرهیز از تقابل مستقیم با حکومت بود. ولی خمینی از همون سالهای جوانی طرفدار نظریات مربوط به اسلام سیاسی و بنیادگرای ایدئولوژیک بود. برای همین تو سال 1323 کتابی به اسم کشف الاسرار نوشت و تو این کتاب برای اولین بار چارچوب‌های ذهنی و رادیکال خودش رو اعلام کرد و ضمن دفاع از برقراری حکومت مذهبی، مشروطه‌خواهان، روشنفکران، نوسازی رضاشاهی و هر نوع نهاد مدرنی مثل مجلس رو مصداق بارز کفر دونست. خمینی در حال این ایده ها رو مطرح میکرد که ایران تو دهه‌های 20 و 30 شمسی به سرعت به سمت مدرنیزاسیون، توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد ارتش مدرن، گسترش آموزش و پرورش و نظام غذایی سکولار گام برمی‌داشت و این موضوع اصلاً به مزاق آخوند تحول ستیزی مثل خمینی خوش نمی‌آمد. اما تو زمانی که آیت الله بروجردی زنده بود جرأت ابراز وجود و مخالفت علنی با حکومت رو نداشت، تا اینکه بروجردی اوایل سال 40 از دنیا رفت و خمینی هم که ذاتاً آدم خود بزرگ بینی بود از همون موقع خودش رو یکی از مراجع اصلی شیعیان میدونست که میتونه جایگزین بروجردی بشه. در این حال مطمئن بود تو فضای سنتی و حوزه هنوز جایگاه و نفوذ لازم برای جانشینی بروجردی رو نداره، برای همین منتظر فرصت مناسبی برای ورود جدیتر به دنیای سیاست و مطرح شدن اسمش تو رسانه ها بود تا از این طریق قدرت و نفوذ بیشتری تو حوزه‌های علمیه پیدا کنه. با مطرح شدن لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی دولت اسدالله علم فرصتی که خمینی انتظارشو میکشید خیلی زود فراهم شد. اسدالله علم قصد داشت این لایحه را برای اصلاح قانون انتخابات به تصویب مجلس برسونه. طبق این لایحه شرط مسلمانی برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در انتخابات لغو میشد و از اون به بعد پیروان ادیان دیگه هم میتونستن کاندیدای انتخابات بشن و هم تو انتخابات شرکت کنن و به نامزدهای مورد نظرشون رأی بدن. ضمناً نماینده‌های مجلس هم دیگه لازم نبود مراسم سوگند نمایندگی رو با قرآن برگزار کنن و هر نماینده‌ای بر اساس دین و مذهبی که بهش معتقد بود میتونست به یکی از کتاب‌های آسمانی سوگند یاد کنه. این بند از لایحه برای احترام به اقلیت‌های مذهبی مثل زرتشتی‌ها، مسیحی‌ها، یهودی‌ها و بهائی‌ها در نظر گرفته شده بود. با این حال مهمترین بخش این لایحه دادن حق رأی به زنان و همینطور حق نامزد شدن اونا تو انتخابات مجلس و شورای شهر و استان بود، حقی که حتی تو بعضی از کشورهای پیشرفته غربی هم هنوز به طور کامل به رسمیت شناخته نشده بود. برای مثال زنای سوئیسی تا سال 50 شمسی از حق رأی تو انتخابات این کشور محروم بودند. این لایه برای خمینی با اون تعصبات مذهبیش مثل زلزله 8 ریشتری بود. برای همین بلافاصله مراجع قوم رو برای اعتراض دور هم جمع کرد و با صدور بیانیه‌های تند اعطای حق رأی به زنها رو فساد، فحشا و عدکرمت به اسلام و سوگند به کتاب‌های آسمانی به جای قرآن رو توطئه برای رسمیت دادن به بهائیت دونست. علاوه بر این یه تلگراف هم به دفتر محمد رضا شاه فرستاد و به مفاد لایه اعتراض کرد. دولت و دربار هم در مقابل این انتقادها هیچ واکنشی نشون ندادن. خمینی هم که این بی‌توجهی عصبانیش کرده بود یه سخنرانی عمومی ترتیب داد و به شدت از افزایش حضور اجتماعی زنها انتقاد کرد. اون تو بخشی از این سخنرانی خطاب به دولت گفت: حساب کنید چه کرده اید؟ زنها رو وارد کردید در ادارات؟ ببینید در هر اداره‌ای که وارد شدن آن اداره فلج شد. زن اگر وارد دستگاهی شد اوضاع را به هم می‌زند. می‌خواهید استقلالتان را زنها تأمین کنند؟ کسانی که شما از آنها تقلید میکنید دارن به آسمان میپرند. شما به زنها ور میروید. حجمای خمینی در کنار مخالفت حوزه‌های علمی و مراجعی مثل کاظم شریعت مداری و محمد رضا گلپایگانی در نهایت دولت علم رو وادار به عقب نشینی و لغو لایحه کرد تا خمینی اولین تجربه موفق خودشو در زمینه بسیج توده‌های سنتی و مذهبی علیه اصلاحات اجتماعی مدرن به دست بیاره. البته عقب نشینی دولت هم موقتی بود و چند ماه بعد محمد رضا شاه برنامه موسوم به انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم رو به همه پرسی گذاشت که با رأی مثبت مردم تصویب شد. مهمترین اصول این برنامه اصلاحات ارضی، لغو سیستم ارباب رعیتی، بازپسگیری زمینه مالکان بزرگ و خانه و واگذاری این زمینه به کشاورزا، فروش سهام کارخانجات دولتی به مردم، سهم کردن کارگرها تو سود کارخونه ها، برقراری بیمه های اجتماعی برای عموم مردم، اصلاح قانون انتخابات به منظور دادن حق رأی به زنها و حقوق سیاسی برابر با مردها، ایجاد سپاه دانش برای افزایش سوادآموزی در روستا و سپاه بهداشت برای توزیع عادلانه خدمات بهداشتی در سراسر کشور بود. با اینکه این برنامه در جهت اصلاح قوانین و بهبود زندگی مردم به خصوص کارگرها و کشاورزا طراحی شده بود و مردم هم بهش رأی مثبت داده بودند، حوزه‌های علمی و آخوندها بازم مخالفت کردند. خمینی هم که حسابی از لغو لایحه علم مغرور شده بود، این بار جدی‌تر از قبل در مقابل برنامه‌های توسعه محور شاه قرار گرفت. علت اصلی مخالفت خمینی و بقیه آخوندها با انقلاب سفید یکی به خاطر رسمیت پیدا کردن حقوق سیاسی و اجتماعی زنا بود و از اون مهمتر این که اصلاحات ارضی شریان‌های مالی و حوزه‌های علمیه رو که وابسته به زمینه و املاک اوقافی بود تهدید می‌کرد. خمینی علاوه بر مخالفت به اصول این برنامه، رفراندوم برگزار شده رو هم غیرقانونی و ضد اسلامی می‌دونست و می‌گفت اکثریت جامعه قوه تشخیص و فهم لازم برای درک این اصول رو ندارن که بخوام بهش رأی بدن. برای همین اوائل اسفند ماه سال 41 یه نامه به شاه نوشت و دوباره به موضوع دادن حق رأی به زنها اعتراض کرد و این قانون رو مخالف اصول قرآن و اسلام دونست. با ادامه بیانیه‌های خمینی و اعلامیه‌های اعتراضی آخوندهای دیگه، اعتراضات پراکنده‌ای تو بعضی از شهرها به خصوص مشهد و قم شکل گرفت که منجر به واکنش نیروهای شهربانی شد. اما این بار دیگه حکومت در برابر مخالفت حوزه‌های علمیه کوتاه نیامد و روز دوم فروردین ماه سال 42 با حمله به مدرسه فیضیه قم، تجمع مخالفان انقلاب سفید رو سرکوب کرد.

خانه قصر و اشتات آباد زندانی بود و 8 ماه بعدی رو تو خونه‌ای که سواک براش در نظر گرفته بود تحت حبس خونگی قرار داشت. نکته جالب این ماجرا اینه که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی تو تمام سالهای حکومتش تلاش کرد قائله 15 خرداد 42 رو قیام مردمی و آزادی خانه خمینی علیه دیکتاتوری جا بزنه، در حالی که بیانیه‌ها و سخنرانی‌های خمینی تو سال 41 و 42 کاملا اثبات میکنه اون هرگز برای آزادی بیان، دموکراسی و مقابله با استبداد قیام نکرد و تمام خشم و اعتراضش به خاطر دادن حق رأی به زنان و تقسیم زمین خانه‌ها و ارباب‌ها بین کشاورزای فقیر بود. خمینی بهبود شرایط اقتصادی و رفاهی کشاورز و آزادی مدنی زنان رو نقشه استعمار برای نابودی اسلام میدونست. برای همین اعتراضات سال 42 به جای اینکه حرکت پیشرو رو به جلو باشه، مقاومت ارتجاعی آخوندهای سنتی در مقابل نوسازی جامعه ایران بود. خمینی بعد از پایان حبس خونگی 8 ماهش بلافاصله به قم برگشت، اما 7 ماه بعد دوباره بازداشت شد، چون یه بار دیگه تو آبان ماه سال 43 علی لایحه مسئولیت مستشاران نظامی آمریکا که به کاپیتولاسیون مشهور شده بود سخنرانی تندی کرد. حکومت هم که حضور خمینی رو مخل امنیت ملی کشور میدید به ترکیه تبعیدش کرد. اون 11 مساکن ترکیه بود و بعد به عراق منتقل شد و تا مهر 57 تو شهر نجف اقامت داشت. دوران 13 ساله حضور خمینی تو شهر نجف دوران تکامل ایده شوم ولایت فقیه بود. اون تو سلسله درس‌های فقهی خودش تو حوزه علمی نجف نظریه حکومت اسلامی و ولایت فقیه خودش رو تدوین کرد. تا اون موقع اکثر فقهای شیعه معتقد بودن مسئولیت حوزه صرفاً آموزش اصول فقهی و پاسخ به مسائل شرعیه، اما خمینی تو نجف نظریه تازه‌ای مطرح کرد و گفت وظایف و اختیارات حوزه و روحانیون فراتر از پاسخ دادن به سوالات شرعیه، چون تمام قوانینی که توسط بشر وضع شده باطل و فقط قانون خدا و شریعت اسلامی که باید بدون چون و چرا اجرا بشه. بنابراین فقط حاکم اسلامیه که میتونه قانون خدا رو اجرا کنه، حاکمی که حتما باید فقیه جامعه و شرایط از طبقه روحانیت باشه و چنین حاکمی تو دوران حکومتش همون اختیاراتی رو داره که پیامبر و امامای شیعه داشتن. مردم هم باید از این ولی فقیه و حاکم اسلامی اطاعت کنن. در واقع ایده تشکیل یه حکومت دینی تو ذهن خمینی تو نجف پررنگ شد و تمام تلاشش رو کرد که در فرصتی مناسبی نیدر رو اجرایی کنه، فرصتی که به دلیل خطای محاسباتی یا خیانت روشنفکران چپ و ناآگاهی مردم از افکار اولناک خمینی در اختیارش قرار گرفت. خمینی تو حضور 13 سالش در نجف مقدمات لازم برای اجرای نقشه‌هاش رو از طریق سازماندهی و گسترش شبکه مالی، رسانه‌ای و حتی نظامی فراهم کرد، شبکه‌ای که علیه شاه ایران فعالیت می‌کرد و نقش مهمی تو پیروزی انقلاب 57 داشت. این شبکه بخش‌های مختلفی داشت که هر کدوم تو یه حوزه فعالیت می‌کردن. تو بخش تبلیغات و رسانه چهره‌ای مثل محمد بهشتی، مرتضی مطهری و اکبر هاشمی رفسنجانی مسئول تکثیر و توزیع اعلامیه‌ها و نوارهای سخنرانی خمینی بودن. انتقال کاست‌ها و بیانیه‌ها از طریق افرادی که برای زیارت عتبات به عراق می‌رفتن انجام می‌شد. علاوه بر این تو بخش رسانه محمود دعایی برنامه رادیویی با محتوای ضد حکومت پهلوی تولید میکرد به اسم نهضت روحانیت که هر روز از رادیو بغداد پخش میشد. تو اون دوره رابطه دولت‌های ایران و عراق به خاطر اختلافی که در مورد مرز اروند رود داشتن خوب و دوستانه نبود. برای همین شو از کردهای جدایی طلب مخالف حکومت عراق حمایت میکرد. عراقی‌ها هم علاوه بر این که امنیت دفتر خمینی رو تامین میکردن، امکانات خوبی هم در اختیار خمینی گذاشته بودن، امکاناتی مثل همون ایستگاه رادیویی که در اختیار محمود دعایی قرار داده بودن. علاوه بر این تو بخش مالی شبکه هم بازاریای تهران مثل اعضای هیئت‌های متلفه اسلامی و افرادی مثل حبیب‌الله عسکرآلادی و مهدی عراقی مسئول تأمین هزینه‌ها بودن و وجوهات شهری مثل سهم امام و خمس و زکات رو جمع‌آوری می‌کردن و به نجف می‌فرستادن. در زمینه تشکیلات شبه نظامی هم محمد منتظری پسر حسین علی منتظری، علی اکبر محتشمی پور، مصطفی چمنان و صادق قدس‌زاده با گروه‌های رادیکال و جنبش‌های چریکی عربی مثل سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری یاسر عرفات ارتباط برقرار کرده بودند و با هماهنگی عرفات به تدریج پادگان‌هایی هم تو جنوب لبنان ایجاد شد برای آموزش‌های چریکی، جنگ شهری و ساخت بمب نیروهای انقلابی طرفدار خمینی. این گروه موفق شدن علاوه بر گروه‌های شبه نظامی فلسطینی و لبنانی با بعضی از دولت‌های عرب منطقه هم ارتباط برقرار کنند. محمد منتظری و صادق قدس‌زاده رابطه بین خمینی و معمر قذافی بودند. قذافی به خاطر دشمنی با شاه ایران کمک‌های مالی و نظامی هنگفتی به خمینی کرد. علاوه بر قذافی، حافظ اسد دیکتاتور وقت سوریه هم از خمینی و فعالیت‌هاش علیه حکومت ایران حمایت می‌کرد. برای همین نیروهای خمینی به خصوص صادق قدس‌زاده و ابراهیم یزدی به راحتی بین دمشق، بیروت، نجف و اروپا در رفت آمد بودند.
خمینی علاوه بر یزدی و قطب‌زاده با نیروهای ملی مذهبی

روشنفکرهای مقیم خارج از کشور مثل اعضای نهضت آزادی و اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجوی اروپا و آمریکا هم ارتباط برقرار کرد. به کمک این گروه و همه افرادی که در زمینهای مختلف از خمینی حمایت میکردن، شبکه‌ای که برای مبارزه با حکومت پهلوی تو نجف راه اندازی شده بود روز به روز گسترده تر میشد، تا اینکه اواخر سال 53 با امضای پیمان الجزایر بین محمدرضا شاه و صدام حسین اختلافات مرزی بین دو کشور حل شد و به همین مناسبت صدام متعهد شد تمام فعالیت‌های مخالفان شاه به رهبری خمینی رو تو خاک عراق متوقف کنه. پیرو همین جریان بلافاصله بعد از امضای پیمان الجزایر محدودیت‌های شدیدی علیه خمینی و هوادارانش اعمال شد. برنامه رادیویی نهضت روحانیت تعطیل شد و به خمینی هم ابلاغ شد که حق صدور بیانیه سیاسی یا مصاحبه مطبوعاتی رو نداره. تا سال 57 اوضاع به همین منوال ادامه داشت، اما با اوج گرفتن تظاهرات تو سال 57 خمینی دیگه نتونست سکوت کنه و دولت عراق هم که نمیخواست یه بار دیگه با دربار ایران درگیر بشه تصمیم به اخراج خمینی گرفت. خمینی بعد از خروج از عراق قصدش به کویت بره، ولی دولت کویت هم بهش اجازه ورود نداد و پیشنهاد ابراهیم یزدی خمینی و همراهانش اواسط مهر 57 رو یه فرانسه و سپس دکده نوفل لوشتو شدن. دکده آرومی که محل عملیات نهایی برای تغییر حکومت در ایران بود و بعد از ورود خمینی تبدیل شد به یکی از مهمترین کانونهای خبری دنیا. خمینی که از 4 سال قبل تحت نظارت شدید نیروهای امنیتی عراق قرار داشت، تو این دکده کوچیک به مدرن‌ترین ابزارهای رسانه‌ای و مشهورترین خبرگزاری‌های بین‌المللی دسترسی پیدا کرد و ابراهیم یزدی و بنی صدر قطب‌زاده هم در نقش مترجم خمینی با رسانه‌ها صحبت کردند. اونا می‌دونستن که غربی‌ها و بخش عمده‌ای از طبقه متوسط و روشنفکر ایران یا آخوند رادیکال رو که با حق رأی زنان مخالفت کرده به عنوان رهبر انقلاب نمی‌پذیرن. بنابراین تصمیم گرفتن خمینی رو به عنوان روحانی دموکرات و بی‌اعتنا به قدرت به دنیا غالب کنن. پیرو همین تصمیم هم خمینی هر روز با خبرنگارا و فعالای سیاسی مختلف دیدار میکرد و حرفایی میزد که مورد پسند جامعه غربی باشه. برای مثال در جواب این سوال که آیا در حکومت اسلامی شما احزاب چپ و مارکسیست آزادی فعالیت خواهند داشت گفت: در حکومت اسلامی همه مردم آزادند که هر عقیده‌ای دارند بیان کنند. مارکسیست ها هم در بیان عقیده خود آزاد هستند و هرگز آزادی از آنها سلب نخواهد شد. در مورد نقش خودش و بقیه روحانیون تو حکومت آینده هم گفت: من و علمای مذهبی در حکومت جدید هیچ مقام اجرایی نخواهیم داشت. نقش ما صرفا هدایت و نظارت است. روحانیون پست های دولتی را اشغال نخواهند کرد. اون درباره آزادی مطبوعات و آزادی بیان هم تو حکومت مد نظر خودش به صراحت اعلام کرد: مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیت آزادند. هر گونه سانسور در حکومت اسلامی ممنوع است. چند باری هم ازش در مورد حجاب و پوشش زنان سوال پرسیدن که جواب داد: زنان در جامعه اسلامی آزادند و میتوانند شغل خود و پوشش خود را با آزادی انتخاب کنند. هیچ اجباری در کار نخواهد بود. خمینی تو تمام این مصاحبه ها فقط دروغ گفت و به قول خودش خورده کرد. اما تأمل برانگیزترین فصل این فریب تاریخی سرنوشت همون 3 نفری بود که تو نوفلوشات و چهره خمینی رو برای غرب رو توش کردند. صادق قطب‌زاده سال 61 به اتهام طراحی کودتا علیه خمینی تیربارون شد. ابوالحسن بنی صدر سال 60 از ریاست جمهوری عزل شد و از ترس اعدام مخفیانه از کشور خارج شد و به فرانسه برگشت. ابراهیم یزدی هم بعد از پایان کار دولت موقت مورد خشم خمینی قرار گرفت و از دایره قدرت رونده شد و بارها به زندان افتاد و تا پایان عمر تحت آزار و سرکوب دستگاه امنیتی حکومتی زندگی کرد که خودش معمار رسانه‌ای رهبرش بود. خمینی از این چهره‌های فرنگ رفته فقط برای خام کردن دولت‌های غربی و به قدرت رسیدن خودش سوء استفاده کرد، چون می‌دونست بدون چراغ سبز غرب نمی‌تونه به حکومت برسه. برای همین دلالی که شعارهای ضد آمریکایی میداد به جیمی کارتر رئیس جمهور وقت ایالات متحده اطمینان داد حکومت آینده ایران تحت رهبری خودش با دولت ایالات متحده روابط دوستانه‌ای برقرار می‌کنه و علاوه بر تأمین منافع آمریکا هرگز متحد شوروی نمی‌شه و جلوی نفوذ و گسترش کمونیسم تو منطقه خاورمیانه می‌گیره. علاوه بر این فروش نفت ایران به آمریکا هم در کنار سایر روابط تجاری و دیپلماتیک ادامه پیدا میکنه. بدون شک این تضمینات تو همراهی دولت‌های غربی با تغییر رژیم در ایران بی تأثیر نبود و در نهایت رهبران 4 قدرت بزرگ غرب یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان تو کنفرانس گوادلوب به این نتیجه رسیدن که ادامه حکومت شاه دیگه ممکن نیست و برای جلوگیری از جنگ داخلی و به قدرت رسیدن چپ‌ها باید از خمینی حمایت کنند. رئیس جمهور وقت فرانسه بعدها تو خاطراتش تایید کرد که کارتر تو نشست گوادلوب صراحتاً اعلام کرده بود زمان خروج شاه فرا رسیده و آمریکا آماده معامله با اپوزیسیون مذهبی به رهبری روح‌الله خمینیه.
9 روز بعد از پایان این نشست محمد رضا شاه از ایران خارج شد و 2 هفته بعد از خروج شاه هم خمینی به ایران برگشت و با اعلام بی‌طرفی ارتش شاهنشاهی بالاخره انقلاب 57 به پیروزی رسید و ایران وارد یکی از سیاه‌ترین دوره‌های تاریخی خودش شد. فقط 4 روز بعد از پیروزی انقلاب اولین موج اعدام‌های صحرایی اجرا شد. نیمه شب 26 بهمن 57 مهدی رحیمی، رضا ناجی و منوچهر خسرو داد فرمانده های ارشد ارتش شاهنشاهی و نعمت الله نصیری رئیس سابق ساواک تو پشت بوم مدرسه رفاه که محل اقامت موقت خمینی بود تیربارون شدن و پیکرهای غرق در خونشون روی پشت بوم مدرسه رها شد. تصویر جنازه ها هم تو روزنامه‌های فردا تهران منتشر شد تا پیام صریح خمینی به جامعه منتقل بشه. پیامی که میگفت عصر قانون مداری به پایان رسید و دوره خشونت و وحشت شروع شده. خمینی میدونست اولین شرط تثبیت قدرت و فروپاشی کامل ساختار قبلی تصفیه حساب خونین و بیرحمانه و عوامل حکومت پهلوی و ایجاد رعب و وحشت تو جامعه است. برای همین صادق خلخالی رو که آخوند به شدت بیرحم و خشنی بود به عنوان حاکم شهر منصوب کرد. خلخالی تو دادگاه‌های چند دقیقه‌ای متهم‌ها رو بدون حضور وکیل و بدون برگزاری آیین‌های دادرسی به اعدام محکوم می‌کرد. خمینی هم این احکام رو تایید می‌کرد و بلافاصله اعدام‌ها اجرا می‌شد. بعد از کشتار تعداد زیادی از مقامات سیاسی و نظامی حکومت پهلوی، نوبت به سرکوب زنان رسید و در حالی که هنوز یه ماه هم از شروع حکومت جدید نگذشته بود، خمینی اعلام کرد از این به بعد زن‌ها باید با حجاب اسلامی بیرون بیان. این دستور خمینی شوک بزرگی به جامعه وارد کرد و منجر به راهپیمایی بزرگ زنها علیه حجاب اجباری شد. خمینی هم به دلیل مقاومت شدید جامعه مجبور شد به طور موقت عقب نشینی کنه، ولی از همون موقع روند پاکسازی زنهای بی حجاب از ادارات و نهادهای دولتی شروع شد. بعد از این ماجرا فرمان خمینی برای سرکوب وحشیانه و کشتار اقلیت‌های قومی مخالف حکومت تو ترکمن صحرا، کردستان و آذربایجان به اجرا درآمد. با توجه به اینکه خمینی به نیروهای باقی مونده ارتش شاه اعتماد نداشت، برای اینکه خیالش از بابت اجرای دستورات راحت باشه شروع کرد به تأسیس نهادهای موازی نظامی و ایدئولوژیک مثل کمیته های انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران. وظیفه کمیته ها نظارت بر سبک زندگی مردم و برقراری امنیت در سطح شهرها بود. سپاه پاسداران هم مجموعی از نیروهای انقلابی متعصب و گوش به فرمان خمینی بود که مهمترین وظیفه‌اش سرکوب شورش‌های داخلی و حفظ نظام بود. علاوه بر سپاه و کمیته، به دستور خمینی تشکیلات قضایی جدیدی هم موسوم به دادگاه انقلاب ایجاد شد. دادگاهی خارج از ضوابط استاندارد دادگستری که احکام اعدام و مصادره انبار رو به صورت فلی صادر می‌کردن و از طریق همین قضاوت‌های ایدئولوژیک مسیر همواری برای سرکوب هر نوع اعتراض و مخالفت سیاسی ایجاد کردند. با تکمیل ساختار سرکوب از اواسط تابستون سال 58 توقیف مطبوعات منتقد حکومت هم شروع شد. روزنامه‌های مستقلی که در مورد عملکرد کمیته و دادگاه خلخالی مطالب انتقادی می‌نوشتند و مقاله‌هاشون به هیچ عنوان برای خمینی قابل تحمل نبود. نیروهای سپاه مرداد 58 برای اولین بار به دفتر روزنامه آیندگان حمله و اعضای هیئت تحریریه این روزنامه را بازداشت کردند و آیندگان برای همیشه توقیف شد. در ادامه ماجرا موجی از تعطیلی مطبوعات به راه افتاد و بیشتر از 60 روزنامه و مجله مستقل و غیر دولتی توقیف شد. در این برهه هنوز دولت موقت به نخست وزیری مهدی بازرگان مشغول به کار بود. دولتی که اختیارات چندانی نداشت و از همون روزای اول شروع به کارش با دخالت‌های آشکار خمینی و آخوندهای دیگه مثل خلخالی عملاً بی‌خاصیت شده بود. تا جایی که اختلافات بین بازرگان و خمینی روز به روز بیشتر می‌شد. بازرگان اعدام‌های فلهی و مصادره اموال مردم رو مایه آبروریزی اسلام و انقلاب می‌دونست. در مقابل خمینی از خلخالی حمایت می‌کرد و می‌گفت نترسید از این که بگویند شما قاطع هستید. مجرم را نباید معطل کرد، باید کشت. بازرگان میگفت کمیته های انقلاب باید منحل بشن و شهربانی و ارتش به روال سابق برگردن، اما خمینی عمدن کمیته ها رو نگه داشت و سپاه رو تقویت کرد تا دولت بازرگان ابزاری برای اعمال قدرت نداشته باشه. این دو نفر حتی در مورد اسم حکومت هم با هم نظر نبودن. پیشنهاد بازرگان جمهوری دموکراتیک اسلامی بود، ولی خمینی میگفت جمهوری اسلامی، نه کلمه کم نه کلمه زیاد. ملت ما دموکراسی نمیخواد، اسلام میخواد. آن کسانی که دم از دموکراسی میزنند غرب زدند. در زمینه سیاست خارجی هم بازرگان میخواست با همه دولت‌ها به خصوص آمریکا روابط نرمال و دیپلماتیک داشته باشه، ولی با اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجوهایی که اسم خودشون رو گذاشته بودن پیرو خط امام، تمام نقشه‌ها برباد رفت.
در نهایت هم همین موضوع، یعنی اشغال سفارت و گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی، ضربه نهایی رو به دولت موقت زد و منجر به استعفای بازرگان شد. خمینی هم که از قبل دنبال فرصت مناسبی برای خلاص شدن از شر بازرگان و دولت موقت بود، علاوه بر اینکه استعفاشو پذیرفت، در مقابل اعتراضای بازرگان به اشغال سفارت آمریکا از اقدام دانشجوها به عنوان انقلاب دوم که حتی از انقلاب اول هم بزرگتر بود یاد کرد، در حالی که این اقدام نقض صریح تمام معاهدات بین‌المللی به شمار می‌آمد و عواقب خطرناکی داشت. در واقع خمینی با تصمیم تاکتیکی و حساب شده متی بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت انتخاب کرد، چون برای به رسمیت شناخته شدن حکومت جدید توسط قدرت‌های غربی و همینطور طبقه تحصیل کرده و روشنفکر جامعه ایران به چهره‌ای نیاز داشت که به عنوان سیاستمداری میانه‌رو، قانون‌مدار و تکنوکرات شناخته بشه. علاوه بر این سابقه ملی مذهبی هم داشته باشه تا مورد تایید طبقه مذهبی و سنتی جامعه هم قرار بگیره. بازرگان تمام این خصوصیات رو داشت و بهترین گزینه برای ریاست دولت موقت بود. خمینی از بازرگان و چهره‌های تکنوکرات دولت موقت مثل کریم سنجابی، داریوش فروهر، ابراهیم یزدی و کاظم سامی به عنوان ویترین جمهوری اسلامی استفاده کرد. ولی به محض اینکه نهادهای سرکوب ایجاد شد و حکومت تا حدودی به ثبات رسید، بازرگان و باقی اعضای دولت موقت مثل خیلی از چهره‌ها و گروه‌های دیگه از ساختار حاکمیت حذف شدند تا در نهایت قدرت به طور انحصاری در اختیار طبقه روحانیت قرار بگیره. اشغال سفارت آمریکا علاوه بر پایان کار دولت موقت، یه حسن دیگه هم برای رهبر انقلاب داشت. خمینی برای ادامه سرکوب ها و تحکیم نظام ولایت فقیه به دشمن خارجی و خیالی نیاز داشت. برای همین از همون آبان 58 که دیپلمات های آمریکایی رو گروگان گرفتن، اسم دولت آمریکا رو گذاشت شیطان بزرگ، در حالی که پیامدهای این ماجراجویی ها و دشمنی ها برای ملت ایران هولناک بود و منجر به موجی از تحریم های سنگین اقتصادی، بلوکی شدن دارایی های ایران در خارج از کشور، فروپاشی اعتبار دیپلماتیک و انزوای بین المللی ایران شد. در واقع 3 سال اول حکومت جمهوری اسلامی دوران کودتا علیه جامعه مدنی ایران بود. کودتایی که علیه زنان، احزاب، چهره‌های سیاسی، نهادهای مدرن، مطبوعات، اقلیت‌های قومی و مذهبی و دانشگاه انجام شد. بعد از استعفای بازرگان، نیروهای ملی مذهبی در کنار ملی‌گرا به حاشیه رانده شدند، چون خمینی اصولاً اعتقادی به ایران و ملت ایران نداشت و طرفدار امت اسلام بود. ملی‌گرایی رو هم مخالف اسلام و توطئه‌ای برای جدایی امت‌های مسلمان می‌دونست. خمینی به قدری با مفهوم وطن و عرق ملی بیگانه بود که وقتی خبرنگار تو هواپیما ازش پرسید حالا که داره بعد از 14 سال تبعید به ایران برمیگرده چه احساسی داره، جواب داد هیچ احساسی نداره. آخرین مرحله کودتای خمینی بعد از مخالفت با ملیگرایی تعطیلی دانشگاه و سرکوب دانشجوها بود. تا پایان سال 58 دانشگاه به عنوان تنها سنگر باقی مونده برای احزاب و گروه‌های منتقد حکومت، محل بحث‌های داغ سیاسی، نقد عملکرد دادگاه‌های انقلاب و فعالیت گروه‌های مختلف سیاسی بود. اما این دوره خیلی طول نکشید و به دستور خمینی تو اولین روزهای سال 59 ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل شد. ستادی که دانشگاه‌های سراسر کشور رو به مدت 3 سال تعطیل کرد تا اساتید و دانشجوهای مخالف رو پاکسازی و اخراج کنه. اصول ایدئولوژیک و مذهبی حکومت رو به دانشگاه‌ها تحمیل کنه و محتوای کتاب‌های درسی به خصوص علوم انسانی رو تغییر بده. چون خمینی علوم انسانی مدرن و غربی رو منشأ فساد میدونست و اعلام کرده بود اگه دانشگاه اسلامی نباشن جامعه رو به ورطه نابودی میکشن. در واقع انقلاب فرهنگی کودتای حاکمیت دینی علیه خردگرایی و دانش مدرن بود که منجر به عقب موندگی علمی و اخراج و محرومیت از تحصیل هزاران استاد و دانشجو شد. هنوز 6 ماه از شروع انقلاب فرنگی نگذشته بود که ارتش عراق به ایران حمله کرد و بخش‌هایی از مناطق غربی و جنوب غربی کشور رو به اشغال خودش درآورد. حمله غافلگیر کننده‌ای که منجر شد به شروع یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های قرن 20 بین دو کشور ایران و عراق. جنگ هولناکی که باعث ویرانی کشور شد و 10,000 نفر رو به کام مرگ فرستاد. ولی به تعبیر خمینی جنگ نعمتی از نعمت‌های الهی بود، چون به کمک همین شرایط جنگی جمهوری اسلامی بالاخره به ثبات رسید. مخالفان داخلی به طور کامل سرکوب شدن و آخوندهایی که قرار نبود نقشی تو حکومت داشته باشن به رهبری خمینی تمام قدرت رو در اختیار گرفتن. شاید به خاطر همین امتیازات بود که خمینی بلافاصله بعد از استقرار جمهوری اسلامی شروع کرد به سخنرانی‌های تند و انتقادی علیه حزب بعث و حکومت عراق. خمینی تو این سخنرانی‌ها شیعیان عراق رو به قیام علیه حکومت و تلاش برای سرنگونی رژیم بعث دعوت می‌کرد و ازشون می‌خواست مثل مردم ایران انقلاب کنن تا یه حکومت شیعی تو کشورشون به قدرت برسه. با توجه به اینکه اکثریت جمعیت عراق رو شیعیان این کشور تشکیل میدن،
این دعوت‌های خمینی به قیام و انقلاب صدام واقعا نگران کرده بود و در واقع یکی از دلایلش برای حمله به ایران جلوگیری از انقلاب احتمالی شیعیان عراق بود. از طرف دیگه خمینی با اعدام و اخراج تعداد زیادی از فرمانده‌های ارتش و خلبان‌های نیروی هوایی ارتش ایران رو که تو دوران محمد رضا شاه یکی از قوی‌ترین ارتش‌های منطقه بود کاملا فلج کرده بود. علاوه بر این دوره خدمت سربازی رو هم از 2 سال به 1 سال کاهش داده بود تا ارتش از قبلم ضعیف‌تر بشه. صدام هم که تمام این تحولات رو دنبال میکرد به این نتیجه رسید که شانس در خونش رو زده و باید هرچه زودتر به ایران حمله کنه و با توجه به ضعف‌ها و مشکلات ارتش ایران فتح خوزستان دور از دسترس نیست. در واقع خمینی علاوه بر سخنرانی‌های تحریک‌آمیز با تضعیف ارتش صدام رو برای حمله به خاک ایران وسوسه کرد. همزمان با شروع جنگ بحران‌های داخلی مثل ترورهای سیاسی، اختلافات عمیق بین مقامات سیاسی و نظامی و درگیری با گروه‌های ضد حکومتی تو مناطق کردنشین ادامه داشت و با شروع سال 60 به اوج خودش رسید. ماجراهای خونین سال 60 با تصمیم خمینی برای برکناری ابوالحسن بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا شروع شد. بنی‌صدر اولین رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی بود که با رأی مردم انتخاب شد. ولی از همون زمستون سال 58 که کارش شروع کرد، تحت فشار دخالت‌های حزب جمهوری اسلامی و آخوندهای پرنفوذ این حزب قرار داشت. حزب جمهوری اسلامی به کمک اکثریتی که تو مجلس داشت محمدعلی رجایی رو به عنوان نخست وزیر به بنی‌صدر تحمیل کرد، در حالی که از نظر بنی‌صدر رجایی آدم بی‌کفایتی بود و به هیچ عنوان گزینه مناسبی برای این سمت به شمار نمی‌رفت. با این حال بنی‌صدر تحت فشار حزب جمهوری اسلامی تسلیم شد و نخست وزیری رجایی رو پذیرفت. ولی کار کردن تو سیستم بی‌قانونی که خمینی برپا کرده بود برای بنی‌صدر غیر ممکن به نظر می‌رسید و در نتیجه اختلافات به قدری بالا گرفت که 20 خرداد سال 60 بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا برکنار شد و روز 31 خرداد مجلس به طرح عدم کفایت سیاسیش رأی مثبت داد و فردای اون روز خمینی حکم عزل بنی‌صدر رو صادر کرد. البته این تازه شروع ماجرا بود. پیرو برکناری بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا، سازمان مجاهدین خلق در اعتراض به سرکوب‌ها و در مخالفت با عزل بنی‌صدر از هوادارانش خواست روز 30 خرداد تو خیابان‌های تهران تجمعات اعتراضی برپا کنند. در پی این فراخوان تظاهرات گسترده‌ای با حضور 10,000 نفر برگزار شد. تظاهراتی کاملا مسالمت‌آمیز که با حمله نیروهای سپاه به خاک و خون کشیده شد. در جریان این سرکوب 10 نفر کشته و 1,000 نفر دستگیر شدند و حتی عده‌ای از بازداشت شده‌ها همون شب بدون محاکمه و بدون اینکه هویتشون مشخص بشه اعدام شدند. تا جایی که روزنامه‌های روز بعد اسامی اعدام شده‌ها رو فقط با توصیف مشخصات ظاهری منتشر می‌کردند. فردای اون روز سازمان مجاهدین خلق تو بیانیه اعلام کرد از این به بعد هر گونه اصلاح و تغییر جمهوری اسلامی رو غیر ممکن میدونه و روز 30 خرداد سال 60 رو به عنوان پایان مبارزات مسالمت‌آمیز علیه حکومت خمینی معرفی کرد و دقیقا از همون موقع درگیری مجاهدین با نظام خمینی وارد فاز مسلحانه شد و اعضای این سازمان شروع کردن به بمب‌گذاری و ترور سران جمهوری اسلامی از جمله محمد بهشتی، محمدعلی رجایی و محمد جواد باهنر. خمینی هم در واکنش به این بیانیه فعالیت تمام احزاب و گروه‌های منتقد حکومت رو غیرقانونی اعلام کرد و اعضای سازمان مجاهدین خلق رو مارب و مفسد فلرز معرفی کرد. در نتیجه موج جدیدی از بازداشت‌ها و اعدام‌های فله‌ای از راه رسید و هزاران دختر و پسر جوان و نوجوان فقط به خاطر هواداری از مجاهدین یا پخش روزنامه و اعلامیه روانه زندان‌های جمهوری اسلامی شدند و تحت آزار و شکنجه افرادی مثل اسدالله لاجوردی قرار گرفتند. به این ترتیب خمینی بخش زیادی از جریان‌هایی رو که در به قدرت رسیدنش نقش داشتن مثل تکنوکرات‌های مذهبی، نیروهای ملی‌گرا، مجاهدین، احزاب چپ‌گرا و حتی عده‌ای از مراجع تقلید رو قربانی نظام استبدادیش کرد. شاید تلخ‌ترین و در این حال عجیب‌ترین فصل از سرکوب‌های خمینی سرنوشت احزاب چپ‌گرا به خصوص حزب توده ایران باشه. حزبی که بعد از انقلاب تبدیل شد به یکی از وفادارترین عامیان جمهوری اسلامی تا جایی که اونا هم به خمینی میگفتن امام خمینی. نورالدین کیانوری رهبر حزب توده که روابط نزدیکی با اتحاد جماهیر شوروی داشت، خمینی رو رهبر یه جنبش ضد امپریالیستی میدونست و خیلی از سیاست‌ها و اقداماتی رو که خمینی تو سالهای اول انقلاب انجام داد تایید میکرد. اقداماتی مثل سرکوب نیروهای لیبرال، انقلاب فرهنگی، تعطیلی مطبوعات و برخورد با سازمان مجاهدین خلق. علاوه بر این اعضای حزب توده تو شناسایی و معرفی بعضی از مخالفان حکومت با نهادهای امنیتی همکاری میکردن و مهمترین اقدامشون در این زمینه کمک به کشف کودتای نوژه و شناسایی عواملی بود که تو طراحی این کودتا نقش داشتن. ولی در نهایت با وجود این خوشخدمتی‌ها اتحاد بین ارتجای سرخ و سیاه دوام چندان نداشت و خمینی تو مرحله آخر از حزب مخالفان به خدمت چپ‌ها رسید و علاوه بر بازداشت و اعدام اعضا و هواداران این گروه‌ها
اعترافات اجباری و توبه نامه های نورالدین کیانوری و احسان طبری از تلویزیون جمهوری اسلامی هم پخش شد. اعترافاتی که زیر فشار شکنجه گرفته شده بود. سرنوشت بنی سعد، مجاهدین خلق و حزب توده نشون میده نظام خودگر ولایت فقیه به هیچ پیمان و اتحادی وفادار نبوده و نیست. خمینی علاوه بر مخالفان سکولار، لیبرال و چپگرا، نزدیکترین یاران روحانی خودش رو هم قربانی بقای نظام و حفظ قدرت کرد. برای مثال وقتی آیت الله شریعت مداری که یکی از مهمترین مراجع تقلید اون دوران بود با اضافه کردن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی مخالفت کرد، نیروهای امنیتی به دستور خمینی با سناریو سازی شریعت مداری رو به کودتایی که ادعا میکردن صادق قطب زاده قصد انجام شده داشته ربط دادن و به همین بهانه پاشو به دادگاه باز کردن و بعد از محاکمش برای اولین بار تو تاریخ شیعه جامعه مدرسین و علمی قم با یه تصمیم سیاسی و غیر فقهی شریعت مداری رو از مقام مرجعیت خلق کرد. علاوه بر این بازجوهای امنیتی شریعت مداری رو که اون موقع 76 سالش بود وادار به اعتراف اجباری علیه خودش کردن و با پخش این اعترافات از صدا و سیما یکی از مهمترین مراجع تقلید اون سالها رو مقابل پیروان و علاقمندانش تغییر کردن و این در صورتی بود که شریعت مداری یکی از همون مراجعی بود که سال 42 حکم مرجعیت خمینی رو تایید کرد تا حکومت پهلوی هیچ وقت به فکر اعدام خمینی نیفته. ولی بنیانگذار نظام اسلامی فقط به خاطر یه اختلاف نظر فقهی شریعت مداری رو تا آخر عمر تو عصر خانگی نگه داشت و حتی برای درمان بیماری سرطان بهش اجازه خروج از منزل و رفتن به بیمارستان رو نداد، تا اینکه اوایل سال 65 شریعت مداری تو همون خونه از دنیا رفت. در نهایت جمهوری اسلامی تا سال 62 موفق شد از طریق ساختار سرکوب هولناکی که به دستور خمینی طراحی شده بود تمام گروه‌ها و احزاب مخالف رو از صحنه سیاسی کشور حذف کنه و اصول و قوانین سختگیرانه مد نظر خمینی رو به اجرا در بیاره، قوانینی که با تغییر اجباری سبک زندگی مشکلات زیادی برای خانواده‌های ایرانی ایجاد کرد. برای مثال نظام اسلامی با استناد به قوانین فقهی آزادی‌های فردی و حقوق اجتماعی زنان رو نادیده گرفت و قدم به قدم قوانین ناعادلانه و پر از تبعیض جنسیتی اسلامی رو به زنها تحمیل کرد، در حالی که همون زنها تو دوران پهلوی از حقوق و آزادی‌هایی برخوردار شده بودند که فقط تو کشورهای پیشرفته دنیا مرسوم بود و سبک زندگیشون برای زنای مقیم کشورهای همسایه مثل رویای دست نیافتنی به نظر می‌رسید. اما جمهوری اسلامی با لغو قانون حمایت از خانواده حقوق زنان رو در زمینه طلاق، سرپرستی فرزندان و تعدد همسر برای مردان به طور کامل از بین برد. سن قانونی ازدواج دختر رو که تو دوران محمد رضا شاه حداقل 18 سال در نظر گرفته شده بود به 9 سال کاهش داد. ارزش شهادت قضایی دو زن رو معادل یک مرد و ارث زن رو نصف ارث مرد تعیین کرد. علاوه بر این تمام قاضی‌های زن از سمت‌های قضایی برکنار شدن و حضور زن‌ها تو خیلی از رشته‌های تحصیلی و مشاغل مدیریتی ممنوع شد. در مورد اجباری شدن حجاب هم بعد از اعتراضات اسفند 57 و عقب نشینی موقتی و تاکتیکی خمینی بالاخره از تیر 59 ورود زنهای بدون حجاب به تمام ادارات، نهادهای دولتی و بیمارستان ها ممنوع شد. از سال 62 هم با تصویب قانون مجازات اسلامی برای عدم رعایت حجاب تو اماکن عمومی 74 ضرب شلاق در نظر گرفته شد. خمینی اصول فقهی 1400 سال قبل رو بدون بازنگری یا انطباق با حقوق بشر مدرن وارد قانون مجازات اسلامی کرد، تا جایی که عناوین مجرمانه‌ای مثل مرتد، محارب و مفسد فلرز در کنار مجازات‌های وحشیانه‌ای مثل سنگسار، قطع عضو و قصاص به قوانین جزایی کشور اضافه شد. تو همین روزا که جمهوری اسلامی در حال تثبیت ساختار سیاسی و حقوقی جدید خودش بود و مخالفان داخلی یکی یکی سرکوب می‌شدن و جنگ با عراق هم ادامه داشت و نیروهای ایرانی هنوز نتونسته بودن مناطق اشغالی رو از عراق پس بگیرن، شرایطی فراهم شد که جمهوری اسلامی میتونست جنگ رو تو موقعیت نسبتاً مطلوبی به پایان برسونه و حتی اعلام پیروزی هم بکنه. ولی خمینی که جنگ با عراق رو به آرمانای انقلاب و سیاست‌های منطقه‌ای نظام گره زده بود، با از دست دادن این فرصت تاریخی هزینه‌های سنگینی به ملت ایران تحمیل کرد. سوم خرداد ماه 61 خرمشهر بعد از 578 روز اشغال با فداکاری و شجاعت هزاران سرباز و داوطلب ایرانی آزاد شد و با آزادسازی خرمشهر دیگه هیچ نقطه ای از خاک ایران تو اشغال نیروهای عراقی نبود. ارتش عراق تو اون بره زمانی به شدت تضعیف شده بود و در مقابل نیروهای ایرانی به خاطر پس گرفتن مناطق اشغالی روحیه خوبی داشتن. برای همین صدام عقب نشینی کامل نیروهاشو پذیرفت و به صورت رسمی پیشنهاد آتش بس داد. کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هم به جمهوری اسلامی وعده دادن در صورت قبول آتش بس بین 20 تا 60 میلیارد دلار غرامت جنگی دریافت کنه. این پیشنهاد از طرف فرمانده‌های ارتش و چهره‌های سیاسی میانه رو مورد موافقت قرار گرفت، چون از یه طرف جمهوری اسلامی
میتونست در مقابل عراق ادعای پیروزی کنه و از طرف دیگه با غرامتی که دریافت میکرد میتونست بخشی از خسارتهای جنگ رو جبران کنه. اما روح الله خمینی در اوج ناباوری پیشنهاد آتش‌بس و دریافت غرامت رو رد کرد و شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم سر داد. جنگ برای خمینی نعمت محسوب میشد، تا جایی که در وصفش گفته بود هر روزی که بر ما میگذرد و این جنگ ادامه دارد برکات جنگ بر ما ظاهرتر میشود. این جنگ برای ما یک نعمتی است که زحمتش مال دیگران است و نفعش مال ما. جنگ انسان ساز است، انسان را از حالت رخوت و تنبلی بیرون میآورد. در پی مخالفت خمینی با پیشنهاد صدام، جنگ 6 سال دیگه ادامه پیدا کرد و در نهایت حاصلی نداشت به جز نابودی زیرساخت‌های کشور و اضافه شدن ده ها هزار نفر دیگه به فرست کشته ها، زخمی ها، مفقودین و اسرا. تا پایان جنگ دو اتفاق جنجالی دیگه هم افتاد که هم بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشت و هم بر روابط خارجی جمهوری اسلامی اثرگذار بود. اتفاق اول معامله محرمانه ایران کنترا بود که تو ایران به ماجرای مکفالین مشهور شد. ماجرا از این قرار بود که جمهوری اسلامی از اواسط جنگ به شدت و کمبود سلاح روبرو شده بود و از اون جایی که بعد از اشغال سفارت آمریکا تحت تحریم‌های شدید تسلیحاتی قرار داشت و قادر به خرید سلاح نبود، برای همین بین سال 64 تا 65 با تایید مستقیم شخص خمینی مذاکرات مخفیانه بین جمهوری اسلامی و دولت رونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا انجام شد و در پایان این مذاکرات نماینده‌های نظام یه محموله تسلیحاتی از آمریکا خریداری کردند. عجیب ترین بخش ماجرا این بود که سلاح‌های خریداری شده از انبارهای نظامی اسرائیل و توسط واسطه‌های اسرائیلی به جمهوری اسلامی تحویل داده شد. وقتی اخبار مربوط به این مذاکرات و معاملات مخفیانه افشا شد، خمینی از شدت عصبانیت دستور داد تمام افرادی که تو انتشار این خبر دست داشتن بازداشت و محاکمه بشن، چون مذاکره با شیطان بزرگ و تحویل سلاح از اسرائیل قاصب برای رهبری به اون همه ادعای آمریکا و اسرائیل ستیزی رسوایی بزرگی بود و در نهایت هم برای فرار از این بیابرویی مهدی هاشمی که از اقوام و نزدیکان حسین علی منتظری بود به همین بهانه اعدام شد. ماجرای بعدی کشتار زائران ایرانی تو مراسم حج سال 66 بود که منجر به قطع کامل روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی و عربستان شد. مقصر اصلی این فاجعه هم روح الله خمینی بود که با اصرار بر برگزاری مراسم براءت از مشرکین مناسک حج رو به مانیفستی سیاسی تبدیل کرده بود. براءت از مشرکین یه مفهوم مذهبیه که با اشاره به آیات ابتدایی سوره توبه از زائرین کعبه میخواد از هر چی غیر خدا سلام بیزاری کنن و در کنار کعبه با خودشون عهد ببندن که فقط در راه خدا قدم بردارن. هیچ مراسم خاصی هم نداره، فقط یه نیایش شخصیه. ولی خمینی قبل از مراسم حج سال 58 اعلام کرد حجاج ایرانی باید از این به بعد مراسم براءت از مشرکین رو به صورت راهپیمایی برگزار کنن و علیه قدرت‌های بزرگ جهانی یعنی آمریکا، شوروی و اسرائیل شعار بدن. در نتیجه یه مفهوم دینی ساده به دستور خمینی تبدیل شد به تظاهراتی سیاسی با شعارهای تحریک کننده، اونم وسط مراسم حج. حکومت عربستان هم با سر دادن شعارهای تند و سیاسی مثل مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی مخالف بود و هر سال بابت این موضوع به کاروانهای ایرانی تذکر میداد. ولی حجاج ایرانی بازم راهپیمایی براءت از مشرکین رو برگزار میکردن و همون شعارها رو تکرار میکردن، تا اینکه بالاخره تو مراسم حج سال 66 همین موضوع منجر به برخورد نیروهای امنیتی عربستان با زائرای ایرانی شد و در اثر این درگیری‌ها حدود 300 ایرانی در کنار 85 پلیس عربستانی کشته شدند. خمینی هم بعد از این اتفاق وحشتناکی که بدون شک خودش تنها مقصرش بود اعلام کرد اگر از صدام بگذریم از آل سعود نخواهیم گذشت. همین جملهش هم باعث شد نیروهای حزب اللهی به سفارت عربستان حمله کنن و عربستان هم در واکنش به این حمله تمام روابط دیپلماتیک خودش رو به صورت یک جانبه با جمهوری اسلامی قطع کرد و تا 3 سال بعد هم به حجاج ایرانی اجازه ورود نداد. از طرف دیگه همزمان با اتفاقات تلخ مکه، تلفات جنگ هم به دلیل بی‌کفایتی فرماندهان سپاه و کمبود سلاح و امکانات بالا رفته بود و تعداد نیروهای داوطلبی که به جبهه ها اعزام می‌شدن روز به روز کمتر می‌شد. با فرار رسیدن تابستون 67 ارتش عراق با بازسازی سریع خودش موفق شد تمام مناطقی مثل شبه جزیره فاو و جزیره مجنون که نیروهای ایرانی در طول 6 سال گذشته با قربانی کردن جون هزاران نفر تصرف کرده بودن ظرف چند روز پس بگیره. از طرف دیگه جنگنده های عراقی مرتب شهرهای بزرگی مثل تهران و اصفهان رو بمباران می‌کردند. خزانه دولت هم خالی بود و ادامه جنگ عملاً غیر ممکن شده بود. در نتیجه محسن رضایی فرمانده وقت سپاه نامه محرمانه‌ای به خمینی نوشت و گفت برای ادامه جنگ حداقل 1,000,000 سرباز، 2500 تانک، 3000 قبض توپ، 300 فروند هواپیمای جنگی و کل سلاح ریز و درشت دیگه لازمه و تازه اگه همه این نیروها و تجهیزات فراهم بشه حداقل 5 سال دیگه طول می‌کشه تا بتونیم عراقو شکست بدیم.
طی منابعی که محسن رضایی درخواست کرده بود عملا غیر ممکن بود. در نتیجه خمینی ناچار شد 27 تیر 67 بعد از 8 سال جنگ طلبی بی‌حاصل و سر دادن شعارهای پوشالی قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل رو که برای پایان دادن به جنگ ایران عراق تنظیم شده بود بپذیره. دو روز بعدم بیانیه این منتشر کرد و درباره عقب نشینی و شکست تحقیرآمیز خودش خطاب به مردم گفت: قبول این مسئله برای من از زهر کشنده تر است، ولی راضی به رضای خدا هستم و برای رضایت او این جام را نوشیدم. خمینی قطعنامه 598 رو در حالی پذیرفت که گفته بود حتی اگه جنگ 20 سالم طول بکشه ما ایستادیم و صلح با صدام خیانت به اسلام است. سرکشیدن این جام زر شکست سنگین و حقارت‌باری برای روح الله خمینی بود. رهبری که 8 سال تموم 100,000 نفر رو با شعارای حماسی به میدان‌های جنگ فرستاده بود و ادعای فتح قدس و کربلا رو داشت، حالا بدون هیچ دستاوردی با کشوری ویران، خزانه‌ای خالی و جامعه‌ای سرخورده روبرو شده بود. خمینی خوب میدونست که بدون بال این شکست موج تازه‌ای از نارضایتی‌ها و اعتراضات گریبان جمهوری اسلامی رو می‌گیره. پس برای پیشگیری از این موضوع حل بحران مشروعیت نظام یکی از خونین ترین تصفیه حساب‌های سیاسی تاریخ معاصر جهان رو تو زندان ایران رقم زد و هزاران زندانی سیاسی رو قتل‌عام کرد. تابستون سال 67 و بعد از حمله نظامی ناموفق سازمان مجاهدین خلق به خاک ایران، خمینی تو فتوای کوتاه و بی‌رحمانه اعلام کرد کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع منافقانه خود بوده و هستند محارب و محکوم به اعدام می‌باشند. رحم به محاربان ساده‌لوحی است. برای اجرای این فتوا هیئت مرگ 4 نفره‌ای با حضور ابراهیم رئیسی، معاون وقت دادستان تهران، مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات، حسین علی نگری حاکم شهر و مرتضی اشتاقی دادستان تهران تشکیل شد. این هیئت با برگزاری دادگاه‌های تفتیش عقاید چند دقیقه‌ای از زندانیانی که قبلا محاکمه شده بودند و در حال گذروندن دوران حبسشون بودند، سوالاتی درباره اعتقاد به نظام، ولایت فقیه و مواضع سیاسیشون می‌پرسیدند و در صورتی که جواب زندانی اونی نبود که خمینی می‌خواست، حکم اعدامش رو صادر و تو همون زندان اجرا میکردن. طبق گزارش ها حداقل 4,000 تا 5,000 نفر تو این قتل عام وحشیانه کشته شدن و تو گورهای دست جمعی در سراسر کشور مثل قبرستان خاوران به شکل مخفیانه به خاک سپرده شدن. این جنایت به قدری بی‌رحمانه و غیر انسانی بود که منجر به خشم و اعتراض شدید حسین علی منتظری قائم مقام وقت رهبری هم شد. منتظری بعد از اینکه از فتوای خمینی برای اعدام زندانیان سیاسی مطلع شد، چند بار براش نامه نوشت و بارها بهش هشدار داد. توی یکی از این نامه‌ها خطاب به خمینی نوشت: آیا می‌دانید در زندان‌های جمهوری اسلامی به نام اسلام جنایاتی شده که هرگز نظیر آن در رژیم طاغوت نشده است؟ آیا می‌دانید تعداد زیادی زیر شکنجه بازجوها کشته شده‌اند؟ آیا می‌دانید مجازات‌های نادرست و اعدام‌های بی‌حساب آبروی اسلام و انقلاب را برده است؟ اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز هم عکس‌العمل سو دارد و هم خالی از خطا نیست. به نظر من قضاوت تاریخ و آینده نگری را فدای مصالح عاجل و زود گذر نکنید. من نمی‌خواهم فردا که نیستم تاریخ درباره ما بگوید که وقتی قدرت به دستشان رسید به هیچ اصولی پایبند نبودند و به نام اسلام و انقلاب جنایت کردند. منتظری خیلی تلاش کرد مانع این کشتار بشه، ولی هشدارها و انتقاداش به جای اینکه خمینی رو تحت تاثیر قرار بده منجر به برکناری خودش از قائم مقامی و جانشینی رهبری شد. چون بعد از اجرای اعدام‌ها اعتراضات منتظری با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد و خمینی هم که تحمل هیچ مخالفتی رو نداشت، 2 ماه قبل از مرگش حکم عزلش رو امضا کرد و به این ترتیب یکی دیگه از عوامل انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی رو قربانی دیکتاتوری خودش کرد. خمینی تو ماهای پایانی عمرش برای اینکه خودش رو یکی از رهبران با اقتدار کشورهای مسلمان معرفی کنه، فتوای قتل سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی کتاب آیات شیطانی رو هم صادر کرد تا با این اقتدار نمایی ضد حقوق بشریش مثل همیشه به منافع ملی و روابط دیپلماتیک ایران آسیب بزنه. بعد از صدور این فتوا 12 کشور اروپایی سفرا و دیپلمات‌های خودشونو به نشونه اعتراض از ایران خارج کردن. بریتانیا هم روابطش رو به طور کامل با ایران قطع کرد. در نتیجه سرمایه گذاری شرکت های اروپایی تو صنایع نفت و زیرساخت های ایران متوقف شد و روند بازسازی خسارت های بجا مونده از جنگ 8 ساله را به تأخیر انداخت تا حتی آخرین روزهای زندگی خمینی هم برای ملت بی پناه ایران هزینه های سنگینی داشته باشه. در نهایت روح الله خمینی 14 خرداد سال 68 بعد از یه دوره بیماری تو سن 87 سالگی از دنیا رفت و با مرگش یکی از پرتنش‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر ایران به پایان رسید. میراث سیاه خمینی برای ایران چیزی نبود به جز حکومتی جنایتکار خودکامه بر اساس ولایت مطلقه فقیه.
نظامی که در اون حقوق شهروندی، اخلاق، قانون، جان انسان‌ها و حتی فقه و شریعت قربانی حفظ قدرت حاکم میشه. نظامی که به ظاهر بر اساس قوانین اسلام طراحی شده، اما برای حفظ و بقاش دروغ گفتن، شرب خمر، تهمت زدن و شکنجه و تجاوز واجب میشه. حتی میشه به خاطرش تمام احکام اسلامی مثل نماز و روزه و حج و خمس و زکات رو هم تهدید کرد، چرا که حفظ نظام اوجب واجباته. خمینی دنیا رو نه بر اساس مناسبات واقعی قدرت، اقتصاد یا حقوق بشر، بلکه از زاویه‌ای دوگانه مطلق حق و باطل می‌دید و بر این مفاهیم مدرنی مثل دموکراسی، حقوق شهروندی، توسعه اقتصادی و رضایت جامعه ارزشی قائل نبود. خمینی هیچ اعتقادی به رفاه مادی و توسعه اقتصادی نداشت و پاسخش به مطالبات معیشتی مردم تند و تحقیرآمیز بود و می‌گفت اقتصاد مال خر است، مگر ما برای خربزه انقلاب کردیم؟ ملت ما برای اسلام انقلاب کرده است، نه برای شکم. حاصل کارنامه حاکمیت 10 ساله خمینی بر ایران جامعه‌ای بحران زده، کشوری منزوی، اقتصادی ویران و ساختاری امنیتی بود که زندگی میلیون ها نفر را به ورطه نابودی کشوند. خمینی با سیاست‌های تنش‌زا، شعارهای مرگ طلبانه، ماجراجویی‌های منطقه‌ای، ایدئولوژی‌های افراطی، حمایت از گروه‌های تروریستی و ایجاد بدبینی عمیق منطقه‌ای و جهانی نسبت به ایران، یکی از غنی‌ترین کشورهای دنیا را تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار داد و میلیون‌ها نفر از ایرانیان را آواره اقصا نقاط دنیا کرد. رهبری که با وعده ارتقای معنویت و اخلاق به قدرت رسیده بود، جامعه‌ای ساخت که در اون ریاکاری به ابزار بقا تبدیل شد و سیستم گزینش و ایدئولوژی اجباری مردم رو وادار کرد برای دستیابی به حداقل حقوق اقتصادی و اجتماعی تظاهر کنن و دروغ بگن و زندگی دوگانه‌ای داشته باشن. و این بزرگترین پارادوکس حکمرانی خمینی بود که برای اجرای احکام اسلام حکومت تشکیل داد، اما عملکرد خشن، فساد ساختاری و استفاده ابزاریش از مفاهیم دینی باعث شد موج بی سابقه و کم نظیری از دین گریزی و خرافه ستیزی تو جامعه ایران به راه بیفته. شاید این ارزشمندترین دستاورد ملت ایران از حدود نیم قرن حکومت جمهوری اسلامی باشه. درسته که این دستاورد به قیمت گزاف نابودی ایران و ریختن خونه هزاران نفر حاصل شده، اما نوید بخش آینده ای متفاوت برای نسل های بعدی ایرانه. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما نازنینان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. امروز ما 12 گفتگوی خودمون رو، یعنی خودم رو، با جناب استاد محمد متوسلانی در واقع پی میگیریم. دوستانی که برنامه های گذشته ما رو تعقیب کردن به خوبی به خاطر دارن که ما از مدتی پیش در خدمت جناب استاد متوسلانی بودیم، کارگردان نامی و تاثیرگذار سینمای ایران و بازیگر برجسته و البته فیلم نویس و تهیه کننده برجسته سینما ایران. و ما سعی کردیم طی این گفتگوها با جنبه های متفاوت زندگی هنری ایشان آشنا بشیم، با دیدگاه های ایشان بیشتر آشنا بشیم و به ترتیب تاریخی هم اومدیم جلو. در بخش عمده گفتگوهامون سعی کردیم که در واقع در رابطه با فیلم های ایشان، فیلم هایی که هم به عنوان بازیگر حضور داشتن هم به عنوان فیلم نام نویس و بعضا کارگردان، در مورد اونها صحبت بکنیم. از دهه 30 اومدیم جلو، دیگه رسیدیم به میانه دهه 40 و از در برنامه گذشته ما این مقدار بحثمون رو البته تغییر دادیم به خاطر یک اهمیت، یکی از موضوعاتی که حتی همین امروز هم برای بسیاری از جویندگان هنر و فرهنگ ایران همچنان تازگی داره. موضوع سینمای عامه پسند و نخبه‌گرا رو قبلا با ایشون بحث کردیم و دیدگاهشون رو جویا شدیم و به طور عینی رسیدیم به در واقع سندیکای هنرمندان سینما پیش از انقلاب که یکی از در واقع دستاوردهای مهم سینماگران بود دوران پیش از انقلاب، یک که وابسته به بخش خصوصی بود. در برنامه گذشته جناب استاد متوسلانی به صورت مفصل توضیح دادن در رابطه با تشکیل این سندیکا که چه مراحلی رو از ابتدای تأسیسش در همون دهه 40 طی کرد و چه رویدادهایی رو در واقع از سر گذروند این سندیکا. و در برنامه گذشته در مورد جزئیات این سندیکا توضیحاتی داده شد تا اینکه رسیدیم به یکی از دوران در واقع مهم سندیکا، سال 1352، دقیق تر بگم تیر ماه 1352 که در واقع تشکیل کانون سینماگران پیشرو بود که یک بخشی از اعضای سندیکا حالا بنا به دلایل خاص خودشون که بیشتر توأم بود با یک نوع ژست روشنفکری، امروز باید خیلی قاطع اینو بگیم، بیشتر یک ژست روشنفکری بود و اینکه ادعا می‌کردن که سندیکا آن چیزی نیستش که اینها دنبالش هستن، سندیکا دنبال امور تجاری هستش، اونقدر پیگیر در واقع حقوق صنفی سینماگران نیست و ما می‌خوایم به صورت مستقل کار کنیم. این افراد 15 نفر بودن که حالا بهش خواهیم پرداخت در برنامه امروز به خاطر اهمیتی که داره. اهمیتش فقط مال دوران گذشته نیست، بلکه امروز هم ما ادامه این جدال‌ها و درگیری‌ها و اختلاف‌ها رو می‌بینیم در سینمای ایران، جدال میان افرادی که خودشون رو منتسب میکنن به سینماگران، به سینمای روشنفکری و نخبه‌گرا و کسانی که خودشون رو در واقع وابسته میدونن به سینمای گیشه‌ای و تجاری در درجه اول. این جدال‌ها همیشه بوده و البته حتما روکرت‌های بینابینی هم وجود داره، ولی خب سرآغاز این بحث‌ها به پیش از انقلاب برمی‌گرده که حالا حتما امروز در موردش سخن خواهیم گفت. جناب استاد متوسلانی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو امروز هم پذیرفتید که بحث هامون رو ادامه بدید. درود عرض میکنم خدمت شما.
2: درود بر شما، همکاران عزیزتون، همینطور بینندگان و شنوندگان این برنامه. و همچنان امیدوار هستم که بحثامون مورد استفاده قرار بگیره. به هر حال قسمت هایی که اگر تاریک مونده اونها رو روشن میکنه برای کسانی که علاقمند به سینما هستن و علاقمند هستن که بدونن که این سینما چجوری طی تاریخ کرده و چه پیچ و خمهایی رو گذرونده تا به اینجا رسیده.
1: بله حتما همین گونه خواهد بود. ما اتفاقا شما اشاره کردید به بحث باز کردن زوایای تاریک سینما، ما به ترس و تاریکی که یکی از در واقع نکات مبهم بود جزئیات این فیلم در سینما ایران، فیلمی که اولین ساخته خودتون بود، یه سینمای کاملا روشنفکری بود اتفاقا با مقیاس امروز، ولی متاسفانه هیچ نسخه ای ازش در دسترس نیست و اساسا شکست تجاری این فیلم سرنوشت شما هم تغییر داد. ما در مورد اون هم بحث کردیم مفصل، خوشبختانه اتفاقا یکی از برنامه های خیلی متفاوت ما بود، شاید یکی از متفاوت ترین اونها بود، ولی بحث در مورد همین صنف سینما ایران، سندیکای سینما ایران خودش بسیار بسیار با اهمیت بود که از در برنامه گذشته ما بهش مقدماتش رو پرداختیم، امروز هم ادامه میدیم چون خیلی به نظر من تا حالا گفته نشده. ما روایت هایی که تا حالا داشتیم خیلی ناقص بوده در رابطه با سینماگران پیشرو، ایده اومدن از سردمداراش توضیحاتی دادن، هرچند اون هم مختصر بود، ولی در مورد خود سندیکا واقعا صحبت هایی نشد و مثلا آقای حمید قنبری، شادروان حمید قنبری متاسفانه این فرصت رو پیدا نکردن به عنوان فردی که سالها در واقع مدیر بودن دیگه، مدیر سندیکا بودن، ایشون فرصت پیدا نکردن.
2: رئیس سندیکا بودم.
1: بله ایشون هیچ وقت فرصت نکردن، متاسفانه این بهشون این فرصت داده نشد که روایت خودشون رو ابراز بکنن، ولی خب خوشبختانه شما به عنوان شاید فرد دوم سندیکا، شما به عنوان دبیر سندیکای هنرمندان خوشبختانه امروز حاضر هستید و قبلا یک سری نکات خیلی تازه رو گفتید، امروز هم در طی بحثی که خواهیم داشت، بحث جدال بین سینماگران پیشرو، موسوم به سینماگران پیشرو و به اصطلاح خود سندیکا، بحث‌های دیگری رو خواهیم داشت. من اشاره کردم جناب استاد به 15 نفر که در واقع استعفا دادن در تاریخ 18 تیر ماه 1152، اینها اومدن در روزنامه اطلاعات، الان حتی بریدش هم هست، در فضای مجازی هست خوشبختانه، اومدن و ابراز کردن که ما میخواییم این کانون جدید رو تشکیل بدیم و پشتبندش البته اومدن یک جلسه ای هم در هتل تهران پالاس تشکیل دادن و اعلام موجودیت کردن. این 15 نفر رو فقط برای یادآوری دوستانی که در جریان نیستن، این 15 نفر رو میخونم، 15 نفر اولیه که بعدا عده دیگه هم بهشون پیوستن: آقای داریوش مهجویی، عزت الله انتظامی، علی نصیریان، آقای حجیر داریوش، ناصر تقوایی، پرویز صیاد، نعمت حقیقی، بهرام بیزایی، منوچهر انور، علی حاتمی، مسعود کیمیایی، بهروز وثوقی و اسفندیار منفردزاده، اینها افراد اولیه بودند که هسته اولیه در واقع این کانون سینماگران پیشرو رو تشکیل دادن و در روزنامه انعکاس پیدا کرد که بعدها مدتی بعد البته مثل اینکه آقای داوود رشیدی و جلال مقدم و خسرو حریتاش هم به اینا پیوستند. قطعا این افراد شما به عنوان ناظر حرفه‌ای قطعا میتونید توضیح بیشتری لطفا بدین، این افراد آیا در طی زمانی که در سندیکا حضور داشتن کلن دعواهای زیادی را انداختن یا مبدع بحثهای زیادی شدن یا خیر، یا اینکه خیلی خلق و سائه اومدن یه گسست کردن، گسست خیش را اعلام کردن از اون سندیکا؟ بفهم
2: از حضورتون که اون چی که اتفاق افتاد و یک مرتبه اعلام شد یه چیز خیلی غیر منتظره بود. اولا در همون موقع که این اتفاق افتاد سر من یادم نمیاد که آقای نصیریان یا آقای انتظامی، آقای انتظامی یک دو تا کار کردن ولی آقای انتظامی بله یک دو تا کار کرده بود غیر از گاو، ولی آقای نصیریان فکر می کنم هم یک دو تا کاری که بود که با آقای مهجویی کردن، یعنی
1: درسته
2: هم آقای خالو بود و بعد آقای خالو بود و این صحبت
1: و پستچی. چرا پستچی هم یه ذره قبل از این چیزه،
2: پستچی هم
1: باز مال آقای مهجویی،
2: سال 46 به بعد یعنی سابقه کار سینمایی آنچنانی نداشته، اینا بیشتر کار تئاتر میکردم و بعد خب به خودم گزیده کار بودن، طبیعی هستش. اصولا اون ادعا و اون بحثی که شروع کرده بودن از نظر قانونی و از نظر حرفه‌ای چیز موجهی به نظر نمی رسید، برای اینکه اونها یه چیز رو بهانه کردند و بعد که من تحقیق کردم، یعنی تحقیق کنجکاو شدم، این مطلبی که با آقای طراحی صحبت میکردیم که گفتم اصلا منظورتون چی بوده شما اون کار کردیم، گفت واقعیتش اینه که ما شنیدیم که یه بودجه بزرگی رو خواهد دولت اختصاص بده و بده به تهیه کنندگان، چون اون موقع سندیکا هنرمندان بود و اتحادیه تهیه کنندگان، تهیه کنندگان تو اون اتحادیه بودن، خب بقیه افراد سینما توی سندیکا بودن. سندیکا هم به طور کلی یک نهاد صنفی بود که در آیین‌نامه‌اش این بود که جهت حل مشکلات هنرمندان و پیشرفت کار سینما فعالیت بکنه. در اون جهت خب یه امکاناتی داشت و اون امکاناتی بر اساس اون امکانات اولین کاری که کرد سندیکا و کوشش داشت و به مقدار زیاد هم موفق بود این بود که یه نظمی به کار بده، چون قبل از سندیکا نظمی نبود، هر کس می اومد فیلم می ساخت، هر تهیه کننده ای، هر آدم ناشناسی می تونست فیلم بسازه با همون شرایطی که حرفه‌ای ها کار می کردن. و بعد اینا یک نتایجی داشت، اعمالی اتفاق می افتاد که درست نبود، افراد ناشناسی بودن می اومدن که آدم رو اخفال می کردن، پول ازشون می گرفتن، سرمایه می گرفتن، یه فیلم درست می کردن، حالا پول عوامل رو نمی دادن، پول مکانهایی رو که می رفتن اونجا فیلم مرداری می کردن، هتل های نرفا رو نمی دادن و مسائل جانبی زیادی داشتن که این اصولا به کلیت سینمای ما صدمه می زد، چون هر کسی که فیلم درست می کرد، هر خطایی می کرد به اسم جامعه سینمایی ثبت می شد. از خان اینجوری که این سینماگرا اومدن این کارو کردن، سینمایی اومدن فیلم بردار نمیم کارگردان اینا، این فیلم سازا اومدن این کلاه برداری رو کردن، این عمل خلاف رو کردن. یکی از اولین کارهایی که سندیکا کرد اومد که این نظم رو بده که هر کسی که صلاحیت داره، صلاحیت کاری داره، بتونه وارد این حرفه بشه. صلاحیت ها تقسیم شد، صلاحیت تهیه کنندگان با اتحادیه تهیه کنندگان افتاد، صلاحیت کارکنان مثل کارگردان، فیلمبردار، تدوینگر، کادر فنی، اینا افتاد با سندیکای هنرمندان. غیر از اون نظم، یکی از وظایف سندیکا می بود که در مورد مسائل رفاهی از خودش کوشش بکنه و حافظ منافع اونها باشه، چون درگیری اون موقع زیاد بود بین تهیه کنندگان و کارکنان. پول افراد رو کار میکردن غالبا به طور کامل نمیدادن، همون آدمایی که به صورت حرفه‌ای اومده بودن توی کار، حالا تک و توک آدمایی هم که مرتب کار میکردن توشون پیدا میشد که آدم های خوش حسابی نبودن. در حال برای این کار و بعد اینکه برنامه هایی بود برای دوا درمان، بیمه کردن و مسکن هنرمندان، چون این نوپا بود این سندیکای هنرمندان، خب پروژه های زیادی بود که باید دنبال می شد با امکانات کمی که وجود داشت. و عرض کردم این اعلام این که ما جای جدایی درست میکنیم و از اینها جدا میشیم یه چیز کاملا غیر حرفه‌ای بود، برای اینکه سندیکا متعلق به کسی خاصی نبودش که بگه به این گروه خاص مثلا متعلق هست و دیگران نمیدونم درش دخالتی ندارن. اولین بحثایی هم که بعد از این اعلام شد این بود که با تماس گرفتیم که آقا شما بحثتون چی هستش، چی میخواید، میخوام جداش. به هر حال کار که

0: بکنن، معلوم بشه یه صلاحیتی دارن که اومدن توی این کار. قرار بر این شد و اینطور عمل شد که آقا هر کس که میخواد پروانه فیلم سازی بگیره باید که صورت اعضایش رو بده، فیلمنامهش رو بده، فیلمنامهش اول تایید بشه، بعد که فیلمنامهش تایید شد در وزارت فرهنگ هنر اون موقع، بعد افراد رو معرفی بکنه که کیا هستند و اول تهیه کنندگان اون رو بررسی میکردند و امضا میکردند که این تهیه کننده مورد تاییدشون هست، بررسی میکردن اونا در مورد صلاحیتشون و بعد میومد در سندیکای هنرمندان. اونجا ما افرادی رو که ذکر شده بود به عنوان کارگردان، بازیگر، فیلمبردار و دیگران رو چک میکردیم که اینا اعضای ما باشن، اگه عضو ما بودند و تخلفی نکرده بودند اون رو تاییدش میکردیم، و دوم این که به سابقه تهیه کنندگان نگاه میکردیم که این تهیه کننده آیا قبل از اینکه این پروانه رو بخواد بگیره فیلمی که ساخته حقوق اعضا رو پرداخت کرده یا نکرد. اگر آدمی بود که بدهکار بود به اعضای ما، ما اون رو تایید نمیکردیم تا موقع که اون بدهیش رو به اعضای ما بپردازه و بعد بره تقاضاشو بده برای پروانه فیلم ساز. همین جریان موقع گرفتن پروانه نمایش هم عملی میشد، یعنی بعضی اینا تقاضایی که میکردن اتحادیه تهیه کنندگان تایید میکرد، ما هم تایید میکردیم که حالا در طول خود این فیلم اگر اختلافاتی پیش اومده، ناراحتی هایی بوده، آیا اینا حل شده یا نشده، یعنی هیچ مسئله اگر نداشته فیلم با اعضا خود دیگه حتی خود اعضا، چون ما تنها درآمدی که سندیکا داشتش غیر از یک ماهی 10,000 تومان که وزارت فرهنگ و هنر پرداخت میکرد داره کرایه محل، یعنی از اول که اصلا شروع کردیم اون تنها کمکی که به ما کرد وزارت فرهنگ و هنر این بود که تعهد کرد که کرایه اون محل ما رو بپردازه. ما 10,000 تومان پرداخت برای او، بقیه پولی که به هر حال مخارج سندیکا بود، کارگری بود که اونجا تمیز میکرد، کار میکرد، آبدارچی بود و برق و آب و تلفن و این مسائل، اینا رو از طریق حق و عضویت اعضا تامین میشد. وقتی که کسی میمد عضو میشد، صلاحیتش تعیین شد، عضو میشد، بس یک ماهیانه رو میپرداخت. اگر نپرداخته بود اون موقعی که میومدن برای گرفتن پروانه میگفتیم این عضو نپرداخته شهریش رو و حق و عضویتش رو و تا نپردازه ما تاییدش نمی کنیم. در نتیجه ناچار می شدن که این بیان تصفیه حساب بکنن. در حال از این طریق یه خورده کمکی بود برای سندیکا که بتونه کار بکن.
1: خب جناب استاد ببخشید، در سوال اصلیم این بودش که هیچ گونه پس برخورد قبلی میان برخی از این افرادی که اعلام موجودیت کردن به عنوان کانون سینماگران پیشرو با اعضای سندیکا اصلا پیش نیومده بود، سر مثلا اینکه حمایت اصلا کافی در زمینه حمایت از سانسور آقای بیزایی که فکر نمی‌کنم، این مثلا آقای بهروز وثوقی، آقای صیاد مثلا هیچ مشکلی با سندیکا داشتن؟ این دعواهایی نشده بود قبلا تو جلساتی که داشتیم؟
0: نه ابدا اینها هیچ مشکلی با سندیکا نداشتن، هیچ وقت مسئله نبود که اینها زاویه با سندیکا داشته باشن، مسئله رو بخوام مطرح بکنن، چون که یکی از چیزهایی که ببینید مشکلاتی که ما داشتیم این که این نوع کار چون کار جدیدی بود، سابقه نداشت، مال هنرمندان مثلا یه دوره برای تئاتر یاد تا اون حدی که من اطلاع داشتم مثلا یه گروه هایی در موقعی که تئاتر یه خود رونق گرفته بود، اوایل کار تئاتر این حرف تا جمع شده بودن و به دلیل ماجرا

0: سیاسی، یه مشت منابشایی که گرایش های سیاسی چپی داشتن، اینا مثلا گروه اسخوش رو تشکیل داده بودن که از حق حقوق هنرمندان دفاع بکنن، ولی به صورت یک جای منسجم و فعال که کمک کننده باشه و بتونه کار رفاهی بکنه و بتونه از حق بچه ها دفاع بکنه واقعا نبوده. یه کوشش های شده بود ولی به جایی نرسته. این اولین بار بود که داشت شکلی میگرفته، شکل درستی که در کشور دموکراتیک هستش و به این ترتیب از حقوق اعضا دفاع میکردن. این اولین بار بود و خب یه مقدار تجربه میخواست،
1: درست.
0: یه مقدار میخواست که اعضا اصلا آشنا بشن که این قضیه چی هستش. در نتیجه خدمت رو عرض کنم که اصولا هیچ برخوردی نه سندیکا با این آقایون داشته، سندیکا اتفاقا خیلی احترام فوقلاده داشت نسبت به اون فیلمسازه که فیلمسازه به اصطلاح برجسته بودن. حتی این حساسیت که نسبت به پرداخت شهری اعضا بود، چنین حساسیتی برای سینماگران برجسته نبود اصلا. یعنی من به خاطر ندارم که یه وقتی یه پروانه نگه داشته شده باشه که مثلا به دلیل که این کارگردان یا این بازیگر برجسته شهریهش نپرداخت، این نبود. ما حتی آدم های برجسته صاحب نام در ادبیات و کار نمایشی رو بعضی ها رو بهشون کارت های افتخاری میدادیم، خودمون دعوت میکردیم بهشون که یکی از
1: اصلا چه کسانی؟
0: مثلا آقای بیزایی. یعنی در حال احترام ویژه‌ای براش قائل بودیم. این نبود که یه امتیازات خاصی داده نمیشد، ولی احترام ویژه‌ای داشتن برای هر مسئله. اگر
1: درست
0: جشنی بود در مورد کار سینما، اگر که یه گرده همایی خاصی بودش با افرادی که مثلا از بیرون می اومدن که ما محدود بودیم نمیتونستیم همه اعضا رو دعوت بکنیم، طبیعی بود که در رأس اول این افراد برجسته صنف رو ما دعوت میکردیم. در حال ما مشکلی با اونا نداشتیم، اونا هم مشکلی با سندیکا نداشتن. عرض کردم این اصولا بعد که خب حالا
1: بعد از اینکه اعلام موجودیت کردن،
0: اینا بعد که اعلام موجودیت کردن، خب فرهنگ‌هنر اومد سوال کرد که آقا مسئله چیه، موضوع چیه. ما گفتیم ما مشکلی با اینا نداریم و نمیدونیم اصلا چرا اینا این کار دارن میکنن، چون سندیکا که ساختمون نیست، یه ساختمون و یه سری اعضا. این اعضا هم که چیز استخدام اینجا نیست، اینا به وسیله هر سال به وسیله مجمع عمومی انتخاب میشن بعد کار میکنن مجانی اینجا. اگر این آقایون مشکلی دارن خب بیان خودشون این پست‌ها رو بگیرن. کسی نگفته مثلا آقای قمبری همیشه باید رئیس سندیکا باشه یا متوسل دبیر سندیکا باشه یا این افراد اعضای هیئت مدیره باشن، بیان شرکت بکنن، آمادگی شده داشته باشن برن کار بکنن واسه گروه. سینما رو به طرفی که میخوان زورشون میرسه، طرحهایی که دارن اجرا بکنن دیگه، این که مانعی نیست. خب وقتی که اینطور شد، وزارت فرهنگ و هنر اومد یه جلسه گذاشت از آقایون و ما رفتیم نشستیم در اون جلسه و یادم که آخرین جلسه آقای پهل بود اونجا و خب اینا که شما آزادی که خب بیان برید تو همونجا فعالیت رو کنید و گفتن نه ما خواهیم جدا بشیم. ایشون گفت نه که مملکت دو تا سندیکا نمیتونه داشته باشه، یه دونه داریم مال هم است، یه سندیکا برای این گروه و یه سندیکا برای اون گروه و نمیدونم اینا نیست، کار سنفی در اینجا دنیا.
1: از آقای پربود هم حضور داشت تو جلسه که مثلا برای رفع اختلاف
0: جلسه مشترک بودیم، ایشون هم بود. در حال اینا دیدن که چون اون گفت ما پروانه ای برای هیچ فیلمی صادر نمی کنیم مگر اینکه از طریق سندیکا و اتحادیه اومده باشه، شما هر کاری میخواییم بکنیم دیگه به ما ربطی نداره. در بچه اینا که رضایت دادن که بیان در یک جلسه ای با مجموعه عمومی گذاشتیم که بیان اونجا شرکت بکنند و هر کی میخواد بیاد کاندیدا بشه رأی آورد بیاد اونجا کار بکنه دیگه، که این جلسه هم اتفاق افتاد. یه جلسه
1: بعد یعنی اینا ادامه دادن حالا در عالم واقع بعد از اینکه این اعلام موجودیت شد و این جلسه رفع اختلاف تشکیل شد، عملا مثلا آقای مرجویی یا تقوایی، بهروز وثوقی، صیاد، انور و دیگران اینا بعد از این تو اون جلسات سندیکا شرکت میکردن یا دیگه نکردن؟
0: نه خیر، اول یک چند تاشون کاندیدا شدن، هیچ کدومشون هم تا اونجا که من یادم میاد اکثریتشون هم اصولا در مجمع عمومی هم نمی اومدن اصلا، بیشتر عمر کارهای خودشون بودن، زیاد تو عمر کار سنفی نبودن که بیان شرکت بکنن. یکی از گله‌مندی های ما هم همیشه این بود که آقا حالا اینا که اصلا تو مجمع عمومی پیگم قالبشون نمی اومدن، ولی به طور کلی مشکل ما این بود که این دوستان، اون حالا اون دوستانی که یه خورده اهمیت میدادن فقط در مجامع عمومی شرکت میکرد، در مجامع عمومی میرفت تو مجامع عمومی بعدی، اگر وسط ها گرفتاری داشتن مراجعه میکردن که آقا این گرفتاری داریم، از این شکایت داریم، این پول ما رو نده، اینجوری هست، اینجوری هست، اینجوری هست، یا فیلمی مشکل پیدا میکرد در بحث سانسورش، کارگردان میمد پشت شما میگرفتیم که مثلا چیه مشکلش با تا اونجا که میتونستیم، تا اونجا که ضرور میرسید، به هر حال کمک میکردیم که مشکل اون برطرف بشه. ولی غیر از اون اعضایی هم که ما میتونیم بگیم که خیلی توجه داشتن فقط تو همون مجمع عمومی شرکت میکردن، بعدش اصلا این سر نمیزدن ببینن که آه چی شده بر ما، مثلا حتی دعوت هم میکردیم کسی نمیومد، همه دنبال کار خودشو بودن. میگم این مسئله سندیکایی، اصولا سندیکاها در همه جای دنیا قدرت رو از طریق اعضاشون به دست میارن، یعنی سندیکا قدرتش بر اساس این هستش که اعضا باش حرف شنوی دارن ازش و یک پارچه هستن. بزرگترین قدرتی که سندیکا داره اینه که میتونن اعلام اعتصاب بکنن، یعنی اینا چیز قانونی دیگری قانون براشون تعیین نکرده که نمیتونن برای اینجا اینو بگیرن. اینا وقتی که زورشون نمیشه، کسی بهشون زور میکنه، کارفرما یا مسئله رو میخوان، از دولت میخوان، میرن اعتصاب میکنن و اونایی که میبینن که خب کارشون لنگ هستش، ناچارا میان با اینا صحبت بکنن به یه توافق برسن. ولی ما هنوز چون این تجربه رو نداشتیم و اصلا اعضا در این حد حاضر نبودن، اگر ما یه اختلافی داشتیم با فرض کنیم وزارت ارشاد، اگه میگفتیم اعتصاب کار نکنیم تا این تکلیفمون با اینا معلوم بشه، نمیتونستیم عملی بکنیم این کار، یعنی مطمئن بودیم که این افراد نمیان. یه دونه کارگردان ممکنه کار نکنه، ولی ده تا دیگه میرفتن کار میکردن. این بود که این مقدمات حالا بس هی شناسونده میشد، هی کار میشد تا بفهمن که اعضا هم مسئولیت دارن، فقط این نیست که یه دیر شما انتخاب میکنیم میرن جلو، خب خودشون برن جلو دیگه هر کاری بخوام بکنم، باید می اومدن و باید یه جوری حمایت میکردن. ما هم این گله رو داشتیم ولی انتظار زیاد نداشتیم، چون کار تازه‌ای بود و هنوز جا نیفتاده بود تو جامعه مسائل، کمان که اصلا بسیاری از دوستان که پشت سر حرف میزنن بحثشون این بود که خب اینا که اینجوری میان وقت میذارن و هر روز نمیدونم این جلسه برو، هر روز میبینیم که اینا غالبشون توی خود سندیکا هستند و دنبال این کار میرن دنبال اون کار میرن، خب اینا حتما یه منافعی دارن، یه حقوق میگیرن، یه چیزی میگیرن، اگر نه برای چی میاد مثلا این کار رو بکنن. این به دلیل اینکه اون روحیه به اصطلاح همکاری و برای صنف کار کردن خیلی ضعیف بود در صنف. اون آدمایی که
1: حالا من شنیدم این دو نکته رو شما تایید میکنیم
0: که چی؟ چرا که رو؟ چرا که من...
1: نه من در مورد اتفاقاتی که صدا میاد، من چون مثل این که من دوچاری
0: اختلال
1: حدی شدم خودم، حالا نه صدای من میاد
0: بله
1: آسیداش من میشنم خیلی کن بر عرضم به حضورتون که آها در رابطه با این اختلافایی که پیش اومد، من شنیدم که خب آقای منوچهر انور که یکی از افرادی بودش که جز همین سینماگران پیشرو بود و در واقع خودشون در گفتگویی که با همین آقای فخردین انوار داشته در این سایت آرت باکس اشاره میکنه که من خودم اصلا در جریان نبودم ولی سه نفر نقش خیلی کلیدی رو داشتن که اصرار کردن که من رو هم بکشونم. ایشون میگه من اون موقع در بیمارستان بودم که آقای پرویز صیاد و آقای هوشنگ بهارلو و آقای حجیرداریوش این سه نفر اومدن و گفتم ما باید خودمون رو حتما جدا کنیم، یعنی یه جوری ایشون رو هم مجاب کردن با اینکه انور خیلی هم فعال نبود تو اصل فیلم سازی،
0: چرا
1: انور بیشتر فیلم های مستند و خبری و اینا می ساخت. بله ولی میگفتش که من یعنی ایشون میگفتش که این سه نفر نقش کلیدی رو داشتن، آقای پرویز صیاد، آقای حجیر داریوش و آقای هوشنگ بهارلو. آقای صیاد با اینکه خب میگم از نظر خیلی شناخته شده، به حال سری فیلم های صمد ایشون خب جز فیلم های پاپیولر هم بود، فیلم روشنفکری نبود، درسته بعدها سرمایه گذاری کرد تو فیلم های مثل طبیعت بیجان و مال سهراب شهیدساز و در غربت و خیلی فیلم های دیگه ستارخان و اینا رو ساخت، اما به حال خود ایشون هم توی روند فیلم های پاپیولر بود، یعنی به حال این رو چیز بدی نمیدونست. مثلا برای من جای سواله که حالا باید از ایشون فرصتی بشه سوال بکنیم که چی شد که ایشون که به هر حال اون مرزبندی و از نظر ذهنی قاعدتا نمی باید داشته باشه ولی خیلی ها گفتن ایشون نقش کلیدی رو داشت و در دفتر ایشون هم اون جلسات سینمایان پیش را مثلا تو دفتر آقای صیاد تشکیل می شد. اینو یادتون هست آقای صیاد بحث هایی داشتش مثلا با خود سندیکا به طور شخصی یا نه؟
0: اصلا آقای صیاد حتی یک من یادم نمیدی یه مرتب سندیکا آمده باشه مثلا حرفی داشته باشه یا حتی در مجموعه عمومی ما شرکت کرده باشه، کار خودشو میکرد ایشون.
1: آها اصلا نمی اومدن ایشون؟
0: نه
1: اصلا نمی اومدن
0: غالبا هیچ کدومشون، اصلا میگم حتی در مجموعه عمومی ما هم نمی اومدن، اونا دنبال کار خودشون بودن. مسئله اگر یه کاری فیلمی مشکلی داشته فقط همین بود که بیان مشکلشو مطرح بکنن کارشون انجام بشه، وگرنه هیچ رو همکاری نداشتن، وقتی نمیذاشتن برای سندیکا اصلا. عرض کردم بعدا
1: به رسمیت زیاد نمیشناختن دیگه،
0: نه زیاد اصلا به رسمیت ماهیت این قضیه این نبود. عرض کردم
1: درست،
0: چون اصلا هیچ منطقی پشتش نبود. آقا یه سندیکایی هستش مربوط به کسانی که در این حرفه کار میکنن، در همه جای دنیا هم همین هست. یه دفعه حالا در همون جلساتی که با توی فرهنگ هنر داشتیم آقای میساقیه بود، همین آقای میساقیه هم جز تهیه کننده بود که مثلا این طرفی شده بود که بره جانب اونا رو بگیر، چون که خب یه خورده از نظر اجتماعی بود که خب اینا طبقه الیت‌تری هستن. ایشون داشتیم صحبت میکردیم و تو آقا اینا دارن این کار رو میکنن، آخه کار چیز گفت نخه رعایت نشده. الان فرض کنین، آخه یکی از چیز خیلی جالبی بود گفتش که اونجا حالا بودی کل نظارت این حرف هم بود تو اون جلسه، گفتش که مثلا شما موجه تری یا آقای بهروز وثوقی، چرا مثلا اون نواست دبیر سندیکا باشه؟ گفتم که عذر میخوام آقای بهروز وثوقی درسته که خیلی مشهورتر از من و هنبشه برجسته ای هم هستش، ولی در این نیستش که ایشون مدیر بهتری هم باشه. مگه مثلا در سندیکای هنرمندان امریکا در اکتورز گیلد آقای مارلون براندو رو مثلا میذارن رئیس؟ هر کی انتخاب بشه، هر کی خودش اول داوطلب باشه و بعد از انتخابش بکنن میاد اونجا یه پست میگیره کار میکنه، بشه خودش اول تمایل باید داشته باشه. آقای وثوقی باید اصلا وقت داشته باشه که بیاد، و بعدم این دلیل نمیشه شما این مقایسه که میکنید که مشهورتره یعنی مدیریت بهتری داره، اون که کمتر شهرت داره مدیریت کم. حالا کاری نداریم، این حالا به یه ترتیب دیگه ای ایشون منتقل کرده بود به بیروز، که دفتم بیروز از من گله کرد که اونجا علیه من چه. گفتم نباش، ببین این حرفی بوده که ایشون زد، این هم حرفی بوده که من زدم، چیزی بدی واسه گفتم؟ گفت نه.
1: نه، نکته خوبی اشاره کردی، این نکته رو اتفاقا میخواستم من بپرسم، اینو برای ثبت در تاریخ خیلی دقیق بود، این که میگم که مسلمه که شما روایتون دقیقه. مدام من چون داشت خواستم نقل قول کنم از کتاب جمال امید، آقای جمال امید در کتاب تاریخ سینما ایران صفحه 665 برای دوستانی که میخوام مراجعه کنن، برخی از حالا در اون بخش پاورقی یک سری از مسائل رو به صلاح باز کردن با توجه به اون چیزی که در جراید اومده. یکی از نکات مهم واکنش آقای مهدی میساقیه بود که الان آقای استاد متوسلانی اشاره کردن، برای خود من هم شگفت آور بود که آقای میساقیه حامی به عنوان فردی که خودش در رأس سینمای تجاری قرار داشت به عنوان یکی از تهیه کنندگان برجسته اون زمان، اومد به شدت پشت کانون سینماگران پیشرو ایستاد، و یک بخشش رو نقل قول میکنم برای اینکه دوستان متوجه بشن جزئیات. خیلی ممنونم که گفتید. آقای میساقی به عنوان سخنگوی اتحادیه تهیه کنندگان روز شنبه 24 تیر ماه، یعنی چند روز بعد از اعلام موجودیت کانون سینماگران پیشرو، 18 تیر 1152، اینجا 24 تیر، ایشون میگن که پیش از هر چیز باید صریحا اعلام کنم که کار آقایان برای جامعه هنری ما و سندیکای هنری ما و سندیکای هنرمندان لازم بوده و شایسته تقدیر است. یعنی کانون سینماگران پیشرو شاید با در نظر گرفتن جنجالی که روزنامه ها در مورد سینماگرانی که خود را پیشرو نامیدند به راه انداختند از گفته من تعجب کنید، جای شگفتی نیست، زیرا یک جامعه، یک حزب، یک کانون و در سطح بالاتر یک ملت فقط زمانی تحرک و تحول پیدا می کند که با اعتراض و انتقاد روبرو گردد و مجبور به رفع نواقص خود گردد. این فریاد اعتراض را آذر شیوا به نحو دیگری هم انجام داد. منظور همون چند سال پیش که دیگه ایشون از سینما کناگیری که از سال 50 بود رسمن. سندیکای هنرمندان علارغم اقدامات مفیدش در چند سال اخیر حالت رکود و جمودی داشته است که عمل این سینماگران خواه نخواه تکانی در آن پدید آورده است. همه اعضای اتحادیه ما و به خصوص هیئت مدیره، همون تهیه کنندگان، تایید میکنند که این آقایان بیشترشان روشنفکرانی هستند با شعور سینمایی چشمگیر و حسن نیت تردیدناپذیر، که البته از وجود چند نخاله و فرصت طلب در میانشان نباید چشم پوشید. جالبه که مثلا میخواد حالت دیپلماتیک هم داشته باشه، ولی کاملا جمع پیشروها رو تایید میکنه. ما از چنین کانونی حمایت میکنیم، اگرچه این حضرات از لحاظ مالی کلا به تهیه کنندگان ایرانی صدمه زده اند و نمونه هایش رو آقای شبابیز بعدا در اختیارتان خواهد گذاشت. این ضررها گاه آنچنان کمرشکن بوده که تهیه کننده یا فرار کرده یا به زندان افتاده. آقای مسیدی به خاطر بابا شمل حاتمی به خاک سیاه نشست، که البته آقایان کارگردان ها اغلب به دلایلی که همه می دانند کار نکردن فیلم هایشان را انکار می کنند. به هر حال علی‌رغم شکست فیلم های نو، باز تهیه کنندگان با شرایطی سخاوتمندانه کارگردان های هوشمند را پذیرا می شوند، زیرا فیلم های درخشان فی نفسه کار مثبت و افتخارآمیز. حالا تا آخرش نمی خونم، ولی جالب این نکته که شما گفتین پشت تمامی این ژستای روشنفکری مسائل مادی بود و یه زدوبندی که با تهیه کننده های خاصی کرده بودن. اینو ابتدای چیز گفتین، این نکته مهمیه که اون لعاب سینمای روشنفکری، سینمای عام پسند و گیشه‌ای، این که سندیکا از ما درست حمایت نکرد و دنبال امور گیشه‌ای هست و دنبال آثار نازل هست و اینا، خب زیاد منطقی به نظر نمیرسی. یعنی اینا ظاهر قضیه و پشت قضیه مسائل مادی بود که البته در عمل هم تا اون زمان همچنان که آقای خود میساقی ابراز کرده، خیلی از این فیلم ها رو با سرمایه تهیه کننده های خوب ساخته شده بود دیگه، از آقای علی عباسی گرفته حتی آقای صادق پور که دورشگچی و چیز که علی عباسی، حسن کشل و خیلی از این فیلم های متفاوت و همین سینمای موجود، تهیه کنندگان سینمای موجود کار کرده بودن و قطعا از حمایت شما برخوردار بودن. یه نکته دیگه، شما جلسه پیش اشاره کردید، گفتین مثلا در رابطه با فیلم صمد آرتیست می شود آقای صیاد مشمول سانسور شده بود موقت، درسته؟
0: بله.
1: بعد سندیکا خیلی خوب حمایت کرد، درسته؟ اینو دوستان توضیح هم بدین.
0: از حضورتون که من این توضیح دادم، من یه دفعه مدیر کل نظارت وزارت فرهنگ و هنر تلفن کرد و گفتش که میشه بیاید. رفتم و گفتم چیه؟ گفتش یه فیلم آقای صیاد ساخته، صمد آرتیست میشود، اینو میخواستم شما ببینی نظرت. من دیدم و گفتم خب چه نظری میخواین شما؟ و برای نمایشش شما موافقی که نمایش داده بشه یا نه؟ گفتم معلومه، چرا اشکالی نمیدم. برای گفت اتحادیه تهیه کنندگان مخالف این فیلمه، میگه که این به تهیه کننده ها توهین کرده. گفتم که با تمام کوششمون این هستش با شما، با همه جا و همه ارگان ها که آقا این نوع نگاه رو به سینما نداشته باشین که فکر کنه اگر از یک کسی انتقاد شده، از یه آدمی در یک سمتی انتقاد شد، یعنی که همه اون صرف بدن. ما همه کوشش کنیم که این رو جا بندازیم تو وزارتخونه خود شما. حالا بیاییم ما خودمون تو سنف خودمون بعد بگه بیاییم آقا چون از سنف ما انتقاد کرده، حالا سیرمش جلوشو بگیریم. خیلی کار زشتی، اصلا باید با چجوری باید کار بکنیم، باید فردا چجوری رو بیاد بشه بیاییم بگیم که اعتراض بکنیم که آقا چرا مثلا فلان سنف راجع به این مسئله اعتراض کرده، شما قبول کردید، این که درست نیستش. در نتیجه من کاملا موافق هستم با این که پروانه بگیره و باید روی پرده بیاد. در حال بعد هم دیدیم که اون فیلم اومد رو پرده و کار کرده. خب ببینید، حرف زدن جست روشن فکرانی گرفتن این حرفا راحته، ولی در عمل شما همین آقای میساقی تهیه کننده با ارزش بود برای سینما، برای که خود یه جاه طلبیه داشت که به در سینما میخورد، دوست داشتش که همه جوره حرف اول رو بزن. اگه فیلم تجاری قرار ساخته بشه بهتریناش اون بسازه، پرفروشتریناش اون بسازه. کما این که من چند تا فیلمی که با ایشون کار کردم میگم، مثلا در همین فیلم سه کارگاه خصوصی ایشون رفته بود سر یه شب این کابره بلند روش، اونجا اون خانم شهپر که رقیب محوش بودش اونجا میخونده و مردم خیلی ازش استقبال کرده و ایشون اصرار داشت به من که خب یه صحنه اینو بیاریم تو کافه که داری شما، اون بیاد بخونه واسه اینکه خیلی طرفدار داره اینا، چون که دنبال نمیدونم، یعنی کلی به فیلم ها، به کیفیت حداقل فیلم های من که اونجا ساختم صدمه زد، به دلیل این سلیقه های اینجوریش و خواسته اینجوریش که میخواست فیلم تجاری تر بشه. حالا اون طرف که اومده سر صدا میکنه، ایشون بحثای اونجوری میکنه. خب از کارنامه معلومه آقای میساقی چه موقع شروع کرد که فیلم نمیدونم با آقای مهرجویی کار بکنه، با آقای کیمیا کار بکنه. بعد از جشنواره تهران بوده، بعد از اینکه به توجه شد به موج نوع سینما، توجه شد به اینکه اگر فیلمی متفاوت باشه بعد مردم استقبال کنن. چون همیشه تا قبل از این جشنواره تهران نظر غالب تو سینمای ما این بود که هر کی فکر نگاه میکرد یه فیلم کار میکرد او میشد ارگوش، از این نوع فیلم سازی مردم اینا رو دوست دارن. کما اینکه این اشتباه در مورد فرض کنین که قیصر هم پیش اومد. قیصر اومد خیلی خوب کار کرد، بعد فکر کردن که آه هر چیزی که متفاوت باشه مردم میان استقبال میکنن، مردم اصولا عوض شده، دیدگاهشون عوض شده. خب یک چند تا فیلمایی درست شد که اینا اصلا کار نکردن، متفاوت بودن کار نکردن. چه فیلمایی کار کردن پشت رو؟ فیلمایی که درست مثل شبیه قیصر بودن، فیلمایی مربوط به جاهلا و لاتا و جوانمردی کردن و نمیدونم از این کار. یه دوره ای رو حتی دوره ای که بیشتر از نفوذ گنج قارون هم تو سینما ادامه پیدا کرد. چون بیده شما پشت سر گنج قارون یه سری فیلم درست شد، چون گنج قارون کار کرده بود. یه سری فیلم درست شد که شبیه گنج قارون بود، از همون المان ها استفاده کرده بود. این اصلا در سینما همه جای دنیا رایج. تهیه کننده دنبال این هستش که آقا چه فیلمی. حالا اگر یه فیلمی باشه که هم خیلی آبرودار باشه، از اون طرف هم مسئله‌ای که اصلا به نظر من اصلا نقطه حرکت سینمای ایران جشنواره تهران شد. جشنواره تهرانی که گذاشتن، آقا فیلم اول که جایزه میگیره 1000 سکه طلا بهش میدن، دوم 500 سکه طلا بهش میدن، سوم 300 سکه طلا بهش میدن. و بعد فیلم ایرانی رو که اینجوری باشه مطبوعات بهش توجه میکنن. تا قبل از جشنواره تهران شما تمام دوره های اطلاعات کیهان نگاه کنین، من ندیدم که یک مقاله یه مطلبی راجع به سینما ایران نوشته شده باشه در اینها. اینا فقط آگهی های مربوط به سینما ایران رو چاپ میکردن. خب با اومدن جشنواره و اینکه ملکه اومده اونجا در مراسم اختتام شرکت کرده و جوایز داد و فلان و اون سرصدایی که بلند شد برای اون جشنواره و اطلاع کیهان صفحه اولش همینجوری راجع به سینما ایران نوشتند و بحث و صحبت ها، طبیعی بود که آدم ها راغب شدن کار متفاوت بکنن. هم اعتبار اونجوری پیدا میکنن، هم مردم میرن میبینن، هم یه همچین جوایزی هستش که ممکنه بگیرن، اون جوایز رو بگیرن. یه کوشش هایی در این زمینه شد. حالا یه سرش موفق، یه سرش
1: نامحفظ. اونطور مسئله خیلی مهم جناب استاد متوسلانی، صحبت های شما درست، منم تایید کاملا منطقی است، اما میخوام بگم یک مسئله شاید مهمتر در تلقی سینمای متفاوته، اینکه اساسا چه سینمایی واقعا سینمای متفاوت و جدی محسوب میشه و از چه منظری یک سری افراد میان ادعا میکنن که ما آدمهای پیشروی هستیم، بقیه پسرو هم اینجوریه دیگه. واقعا این دوستانی که اومدن به عنوان سینماگران پیشرو واقعا باید الگوهاشون رو مشخص میکردن، یعنی فقط هیاهو برای هیچ نباشه. من ضمن احترامی که برای خیلی از این سینماگران قائلم و واقعا فیلمای خوبی هم خیلی هاشون ساختن، اما من امروزه مثلا من نوعی به عنوان نسل جدیدتر به اصطلاح برای من منطقی نیستش که حداقل از بعضی زوایا که مثلا بگیم فیلمای آقای کیمیایی که به لحاظ مضمونی به هیچ وجه قابل دفاع نیست، حالا به لحاظ فرمی خیلی از صحنه‌های خیلی خوبی داره ولی یه سبک جاهلی و به اصطلاح در نهایت چاقوکشی و خشونت و دور زدن قانون هست، یا خیلی از فیلم‌های آقای مهرجویی مثل پستچی همون مانیفست قلب زدگی آل احمده که اومده در واقع فیلم شده، در واقع به عنوان مثلا اون احمد رضا احمدی به عنوان مظهر غربگرایی میاد اولین کاری که انجام میده گاوداری و برم داره خوکتونی جاش میذاره. خب این و این فیلمی هستش که به لحاظ فرمی هم الان برای خیلی جذاب نیست. به چه عنوان اینها مثلا میشن سینمای روشنفکری برخی از اینا، ولی مثلا آقای نصرت کریمی مثلا یا خود شما توی بعضی زوایا مثلا سینمای روشنفکری محسوب نشین. خود سازش شما بدون شک یکی از به نظر من جز 10 فیلم برتر تاریخ سینما ایرانه، یا کارهای آقای نصرت کریمی جای خود. ولی این دوستا من میدونم آقای نصرت کریمی هم مخالف بود این رویه بود،
0: بله
1: آخر که یکی از کسانی که اعتراض جدی کرد.
0: ببینید عرض کردم اصولا خود اون آقایون هم همگیش اصلا این نوع فکر رو نداشتن، این فکر از اینجا به وجود داده. اون چیزی که عرض کردم من بعدن از آقای تقوی پرسیدم، چون واقعیتش این هستش که اینقدر گرفتار بوده، فقط گرفتاری که این مسئله حل بشه و بعدم رسید به اینجایی که نتیجه همه اون صحبت ها و جار و جنجال های این شد که یه جلسه گذاشتیم که حالا به مجمع عمومی فوق‌العاده، در اون مجمع عمومی فوق‌العاده که حالا بحث های زیادی شد و افراد جدیدی هم کاندیدا شدن، حتی آقای انور نمیدونم، آقای حجیر داریوش، آقای جلال مقدم، اینا انتخاب شدن اومدن. مثلا حجیر داریوش و آقای انور من فکر میکنم اگه شاید یه جلسه بعدم اومده باشن، دو جلسه فقط، تنها کسی که از اینا باقی موندش آقای جلال مقدم بود که یه مدتی اومد و رئیس کمیته کارگردان هم شد، یه مدتی کوتاهی
1: جلال مقدم شد.
0: بله بله. بعد دیگه نیومد.
1: کیا دیگه بودن تو این دوره؟ حالا چون اشاره کردیم از مثلا تو دهه 50 رئیس کابینه کارگردان مثلا کیا بودن به ترتیب، حالا اون کسانی که تو ذهنتون مونده؟
0: اصلا از شروع عرض میکنم از وقتی که سندیکا درست شد و ادامه پیدا کرد، یه سری آدم ها که واقعا دلشون میخواست یه کاری بکنن اومدن تو هیئت مدیره اینا بودن. آقای قربری که در رأس بود به خاطر اینکه خیلی دوست داشت دنبال این کار بود، از اون موقعی که مثلا همین عرض کردم که گروه های تئاتری میخواستن یه برای خودشون یه مجموعه درست بکنن که بیشتر حالا اون موقع چپی ها این کار کرده بودن، آقای قربری در جهت مخالف اونا بوده، میخواست یه جمع درست بکنه این حرفا که موفق نشدن، اونا هم که به طور کلی از هم پاشیدند و نشده بود. برای سندیکا هنرمندان ایشون اومد وقت گذاشت و غیر از اینکه دلش میخواست که برای سمت کار بکنه و یک جایی رو برای هنرمندان ایجاد بکنه که کار مثبتی بتونه انجام بده، من تصورم این هستش، حالا برداشت خود من، ایشون چون در یک جور رقابتی با دوست خیلی عزیزش که با هم دیگه هستن کار کردن، با آقای مجید حسینی داشتن، که حالا بعد یه رقابتی هم اون زیر بود، میگم آقای مجید حسینی رفت یه رفت هم تو همون سندیکا یه جای دیگه رو درست کردن و یه مدتی کار کردن و بعد منحل شد و این سندیکا با همت آقای قمبری شکل گرفت و پا گرفت و کار انجام داد. آقای قمبری خیلی دوست داشتش که از طریق این فعالیت که در سندیکا میکنه و خدماتی که اونجا انجام میده یه جوری، چون آقای مجید محسنی مثلا نماینده مجلس شده بودش و اون موقع میخواستن که از صنوف هم تو مجلس کسی باشه، ایشون هم مثلا برسه به این که انتخاب بشه بره تو مجلس، این ذهنیت منه، یعنی بعداشون هیچ وقتا با من راجعه این مسئله صحبت نکرد، ولی فکر میکنم یکی از انگیزهاش این بود. به همین دلیلشون مثلا رفت
1: درست
0: خودش وقتی که تو اون شورای عادی از سندیکای کسی رو میخواستن، خب کسی هم نبود که واقعا اینقدر وقت بذاره مرتب بره اونجا و بیاد اینجا. آقای رحمتی خودش در اون شورای عادی بود برای که با یه گروه ادیتی سر کار داشت اونجا، تیمسار بودن و مقامات برجسته همون صنوفی، همون نهادهایی که میمدن برای بررسی فیلم ها. خب توی کمیسیون اول فرض کنه از شهربانی یه سرگرد یه چیزی میومد، ولی وقتی که میرفت تو شورای عالی یه تیمساری مثلا معاون شهربانی کسی بودش که اونجا بود، همه کس یا از ادارات دیگه، نهادهای دیگه، آدم های برجسته شو میومدن تو شورای عالی راست دعوت میشدن که بیاد تو شورا بشه. خب آقای رحمتی ملاحظاتی
1: ببخشید که ما استاد به
0: آخر نه من داریم به آخرهای تمومش بکنیم، ببینید اگر که وقتمون تموم شده که هیچ
1: حالا وقتمون دو سه دقیقه مونده، اینا رو میتونیم بل من تا میخواستم به یه جمع‌بندی برسیم. این سوال به عنوان پرسش آخر، آیا سندیکا در نهایت به اتحادیه تبدیل شد، درسته؟
0: نه دیگه، سندیکا تا آخرش سندیکا بود، تا اون موقعی که منحل شد، تا زمانی که ببینید این سندیکا.
1: آخه اینجا آقای امید بس این اطلاعاتو میخواستم از این جهت، در همین کتاب آقای جمال امید یک گزارش جلسه ای رو داده بعد از همون قضایا سال 52، میگن که بعد از جلسه آشتی کنان، ظاهرا اون جلسه ای که بعدا تشکیل شد، آقای فردین پیشنهاد داد، آقای فردین میگه من از همه اعضای خودمان و از دوستان عزیز مطبوعاتی میخواهم که دیگر از عنوان پیشرو و پسرو استفاده نکنن، زیرا حالا ما همه عضو خانواده هستیم. بعد در پایان جلسه برای تبدیل سندیکا به اتحادیه، فردین از اعضا خواست تا قیام کنند و طرح جدید را تصویب یا رد نمایند. اعضای حاضر در جلسه بجز صادق بهرامی و چند نفر دیگر همگی قیام کردند و طرح اتحادیه به تصویب رسید. در پایان فردین، مجید محسنی، انور منطقی، تقوایی بهارلو و فرزانه تاییدی به عنوان اعضای تنظیم کننده اساسنامه جدید انتخاب شدن. اینجوری که میگه سندیکا به اتحادیه تبدیل شد، بس اینجوری نیست شما میگین؟
0: ببینید اون یه پیشنهاد شد که به اسم مبدا قانونی نداره. شما اتحادیه وقتی که میخواین درست بکنین، همونطور که تایید کنندگان درست کرده بودن، اتحادیه بس از یک مرجعی تایید بگیری، یعنی عضو اونجا باشه. اینها چون کارفرما هستن، یعنی یه عده رو استخدام میکنن، پول بهشون میدن که کاری براش انجام بده، این میشه یک اتحادیه که سرمایه گذاره، کارفرماست. اونایی که تو سندیکا کار میکنن در واقع کارمندن، کارگرن، یعنی کسی هستن که کار میکنن ولی تهیه کننده، از کارگردان گرفته حالا
1: بله
0: مقام بس
1: اینا تحت پیشه وزارت کار بود، برای همینم
0: بله اینا تحت پیشه وزارت کار میشه، توجه میکنید اون چیزی درست. که ایشون پیشنهاد کرد، خب همه دوست داشتن که حالا همه دوستا دور هم دیگه جمع میشن، ولی اون تعدادی که انتخاب شدن اومدن که چیزی بنویسن برای این کار، دیدن اصلا پای قانونی نداره. چه چیزی بنویسن که شامل حال هم اون کسی که شما هیچ وقت نهید، مثلا اتحادیه کارفرمایان و نمیرم سرمایه داران، کارخونه داران اینا باشه، با کارگر رو قاطی بشن با هم دیگه، چون منافعشون با هم یکی نیستش. اینا اون مسائل دیگه داره، این مسائل دیگه داره، اینا گاهی با هم دیگه تضاد منافع دارن. اینه که اون اصلا اون صحبت در اون جلسه شد، حالا تو اون جلسه یه نکات ریزی بود، آقای نوری علا مثلا تو همون جلسه انتخاب شد، ایشون یه مدتی جد آدمایی بودش که اومد و بسیار در سندیکا فعالیتی داشت که بعدش هم نیومد، باز رفت دنبال کار زندگیش.
1: تو بخش کارگردان هایشون بود تو آقای نوری علا؟
0: بله بله، یعنی همونجا چون ایشون عضو رسمی نبودش و بعد نمیشد باشه، همونجا هم تو همون مجمع هم یه رأی گیری کردن که آقا آیا ایشون هم بپذیریم یا نپذیریم، مجمع چون این مجمع اون بود که به اصطلاح بالاترین مرجع سندیکایی هستش، در اون جلسه ایشون هم پذیرفته شد و بعد اومد یه مدت فعالیت کرد تو سندیکا و بعد هم دیگه نیومد. اینا هیچ کدومشون عرض کردم غیر از آقای جلال مقدم که یه مدتی می اومد که حتی رئیس کمیته کارگردانم شد و خودمش رای داده تو باز تو اون کمیته من دبیر بودم، ایشون رئیس بود، بعد ایشون رفت و مرتبه ما برگشت به سر جمهورو ادامه داشت تا موقعی که دیگه بعد از انقلاب که یه جلسه خاصی بود که اونم اگر نمیدونم یه جز سب چشون راجع به اون همه میدونم بسیار چیزا رو که سندیکا اونجا به طور کلی به هم خورد، یه دی گرفتن. اگر شما فکر کردی که خوب هستش آگاهی داشته باشن مردم راجع به اون، میتونیم صحبت بکنیم که اون جلسه چه اتفاقاتی افتاد، بعد اصلا سرنوشت سندیکا چی شد، و بعد به طور کلی حالا بعد از انقلاب که ما اومدیم خانه سینما درست شد، چجوری این خانه سینما درست شد و کارش چجوری و چجوری پیش رفت و راجع به اونا هم میتونیم یه بحثی بکنیم که این بحث به طور کلی فعالیت های صنفی رو یه جوری در این دوران عمر حالا کوتاه سینما یه بررسی کرده باشیم، در حد یه بررسی. حالا دیگه
1: نه خیلی مهمه، به خصوص اینکه تغییر و تحولاتی که بعد از انقلاب اسلامی رخ داد و اینکه سینمای خصوصی چگونه تبدیل شد به سینمای دولتی حکومتی با
0: نقشاشون به هر حال اینجور و...
1: بله
0: نقشا
1: اینا خیلی مهم هست،
0: روشن بله. میشه که چجوری هست این حرف.
1: بله من دیگه به انتهای برنامه رسیدیم. بله خیلی متشکرم از شما که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید. من فقط اشاره بکنم به دوستان گرامی که کانون سینماگران پیشرو عملا بیشتر در حد اسم باقی موند بر اسامی افراد و تو محصولا اگر آقای پرویز صیاد رو حذف کنیم که به تنهایی خب خیلی از کارها رو به عنوان تهیه کننده حضور داشت، مثل مثلا سرمایه گذاری در برخی فیلم های مثل مثلا ستارخان علی حاتمی و غزل، به خصوص فیلم غزل کیمیایی که به اسم کانون سینماگران پیشرو اصلا تهیه کنندش ثبت شده که آقای صیاد در واقع بود، و فیلم های سهراب شهید سالیس مثل طبیعت بیجان و چند تا فیلم دیگر رو که ایشون سرمایه گذاری کرد، دیگه به اون معنا کانون سینماگران پیشرو فراتر از آقای صیاد عمل خیلی خاصی انجام نداد، یعنی و به اسم باقی موند. و این توضیحاتی که خواستم به عنوان تکمیلی انجام بدم و بحث های دیگر رو میگذاریم به جلسات بعدی که خیلی هم مهم هستش. حتما بحث های ما رو دوستان عزیز تعقیب کنید. به هر حال استاد شما رو به خداوند بزرگ میسپارم، امیدوارم روزهای خوبی داشته باشید.
0: با تشکر، بدرود.
1: بدرود.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

0: In my opinion, the greatest crime that's been done to humanity is the idea of heaven. Just this idea that there is a better place to live than this has caused such damage to the way people live here. How wantonly we are existing here is only because there is a better place to go. If you are very sure about that, actually you should be proceeding today. All the social distancing, lockdown is all about, we don't want to go there. Let's understand this. We don't want to go there. Because nobody went there, came back and told us there is a place like this. It's been sold to you as an idea. It is a most disastrous idea and a criminal idea that there is a better place than this elsewhere. This is the place. If you do everything that you do with absolute involvement and willingness, this is your heaven. If you do it, everything that you do with resistance and lack of involvement, this will definitely feel like hell.
1: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
2: فرزند ایرانم و روزی جان فدایش، هر کس که درد این وطن دارد فدایش. ترک و لور و کرد و عرب، مازندرانی، گیلانی و کرمانج و یزد و اصفهانی، قوم بلوچستان و رستمخان زابل، شهر شراب و شعر، شیراز پر از گل، حامی اوشخلاری کش آذربایجانیم، بنده سیزین گیروان عزیز باش و دلانیم، ساحل نشینان خزر تا پارس دریا، آری خلیج پارس تا دنیاست دنیا، اهواز خرمشهر آبادان و بوشهر، کل جنوب و بندر عباس پر از مهر، نوزین سوار بختیاری لنگ تا لنگ، برنو به دست آریایی جنگ تا جنگ، لره لرسون و سیویل چخماخیاشون، کل فرای دست به کلاش و کریاشون، تهران نگین حلقه این کشور عشق، کوروش نماد راستی پیغمبر عشق، از حکمتانه تا عراق و رشت و ساری، هر شهری از این خاک و هر ایل و تباری، جانم فدایت میهن و هم میهن من، خاک کف پای شما جان و تن من.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

عرض پایبر، خوشه‌ای با عنوان هفت پیکر، موزیک رقص نگهداری می شود. مجموعه مربوط به اجرای صحنه‌ای داستان هفت پیکر نظامی، به کارگردانی و طراحی رقص رابرت د وارن که اهل بریتانیا بود و برای مدتی طولانی در ایران در زمینه طراحی باله و رقص با تالار رودکی همکاری کرد. این پوشه شامل یادداشتی از رابرت د وارن، از فهرست رقص هایی که طراحی کرده است و نوت نوشته هایی است که فرامرز پایور برای بخش های مختلف اجرا نوشته است. پایور برای هفت شاه دخت داستان هفت قطعه رقص ساخته است و هر شاه دخت به یکی از هفت اقلیم تعلق دارد و موسیقی هر رقص هویت یکی از این سرزمین ها را عیان می کند. بر اساس یادداشت کارگردان، رقص ها به ترتیب هندی، اسلاو، یونانی، ایرانی، چینی، تاتار و زابولی و رقص دست جمعی است. اما در پوشه نوت‌ها تعداد بیشتری رقص دیده می شود. پس از پیش پرده، رقص نخست، رقص هندی به فورک، دختر پادشاه هندوستان و گنبد سیاه مربوط است. رقص دوم رقص چینی، یک و دو احتمالاً همان رقص تاتاری، برای یغماناز دختر خاقان چین و گنبد زرد نوشته شده است. رقص سوم رقص خوارزم، به نازپری دختر پادشاه خوارزم و گنبد سبز اختصاص دارد. رقص پنجم

به داستان بهرام گور ساختاری نمادین بخشیده است. در این اجرای صحنه‌ای نیز موسیقی، رقص و روایت در امتداد همین ساختار هفتگانه شکل گرفتند. نوت‌های باقی مانده نشان می‌دهد که پایور موسیقی را با توجه به هویت هر شاهدخت، موسیقی هر اقلیم و حرکت صحنه نوشته است. این صفحات اجزای پراکنده یک اثر نمایشی اند که در آن موسیقی ایرانی برای همراهی با روایت، شخصیت‌ها و طراحی رقص به کار گرفته شده است. آنچه امروز از هفت پیکر باقی مانده همین پوشه، دستخط‌های پایور، یادداشت کارگردان و بخش‌های کوتاه از تصاویر اجراست. اسنادی از تجربه‌ای کم نظیر در پیوند موسیقی ایرانی، ادبیات کلاسیک و رقص صحنه. در ویدئوی بعد بخش‌هایی از تصاویر باقی مانده این اجرا را خواهیم دید و همراهی موسیقی و دست‌نوشته‌های فرامرز پایور با حرکت رقصندگان، تغییر فضای صحنه و روایت هفت پیکر را بررسی خواهیم کرد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 31 اوت 2026 برابر با 9 شهریور 1405 در مورد چند زمین صحبت خواهم کرد. اینکه خشم ترامپ پیامی کمی یک ساعت پیش داده که گفته میزنیم، پاسخ اون حمله شبانه رژیم رو خواهیم داد و بحث فروپاشی اقتصادی این رژیم خیلی مهمه، به همین خاطر هم رژیم عکس العمل نشون داده. و بعد در رابطه با بازی باخته 57 صحبت خواهم کرد که نه در حال از 57 به بعد، نه در آینده هیچ جایگاه و امکان رفتن میان مردم و داشتن پایگاه اجتماعی نخواهند داشت. نسل‌های نوشونده اساساً با دستگاه اینا بیگانن. اینا و سپس در رابطه با لجنزار مدعیان جامعه مدنی صحبت خواهم کرد، با اینکه ممکنه تیتر اولیش یه خورده زننده یا غیر واقعی باشه، اما توضیح خواهم داد چرا لجنزار هست اگر به همین شکلی که داره پیش میره. بعد در رابطه با صدنام، نام نایب های رژیم در خارج کشور که فرا خوندن که بفرمایید داخل، شما دست و گل های ما تو خارج کشور بودی. و سپس در رابطه با پرستو، مهرنگیز کار، نامجو و امیر طاهری هم کوتاه صحبت خواهم کرد، پاکدایی که بوده. اما یک سوالی بود هفته قبل برای من ارسال کردن از تلویزیون میهن تیوی، من فراموش کردم، یعنی همین پنجشنبه هفته قبل، که آیا در حمله ای که رژیم به قرارگاه اشرف کرده بود سال 1371، هواپیمایی هم سقوط کرده بوده، کسی هم کشته شده بوده، من آخر برنامه از دستم در رفت، وقت اشتباه کرده بودم. الان کوتاه عرض میکنم که اون سوال پاسخ داده بشه. آره 71 منم اونجا بودم، عید فطر بود، همون صبحونه که میخوردیم که حمله کردن، هم F-50 اومده بودن هم F-4 اومدن. من F-50 و F-4 رو مثل پیکان ژیا میشناسم چون خونه هم مهرآباد جنوبیه و تشخیص دادم که F-5 بودن اینا، اون چند تایی که حمله کردن تو موقعیتی که ما بودیم. بعد یه نفرم کشته شد از خود اعضای

ما به نام حسین نیکپیمان که اون هم نه در حمله بلکه در اونجایی که می رفتن خونسا کنن اون بمب‌هایی که ریخته بودن اونجا کشته شد. واقعیت اینه که تو اون روز اصلا هیچ پدافندی تو سازمان وجود نداشت که قرارگاهش رفت. یک پدافند بود جلوی درب ورودی اشرف کنم دوشگاه بود، با او زدن و اون F4 سقوط کرد. دو تا از خلبانهاش خلبان و که با کمک خلبان اونا با چت پریدن که بیرون و اونا دستگیر شدن. کل حادثه به اصطلاح همین بود. و تازه اونجا بعد این حمله تقریبا 2-3 ساعت بعد تازه رفتیم سراغ اینکه سلاح ها رو از گریسکاریا بیاریم بیرون، چون همشون دپو شده بودن. اینم از این. اما من یه بحثی هم اینجا دارم. از نظر من با توجه به جنگ و تحریم هایی که هست، اون کسایی که دستن در کارن، نیروهای سیاسی هم، برنامه تلویزیونی که به اصطلاح تولید که میکنن یا دستن در کار کارهای رسانه‌ای هستن، از نظر من با تمرکزی هم که داشته باشن روی مسئله جنگ طلبی این رژیم، چون این جنگ اونجور که نیابتی های رژیم تو خارج کشورم ایدن همین 100 نفرم منافع رژیم تعیین میکردن، مانور خواهند داد روی جنگ و تحریم ها، این که مردم آسیب میبینن فلان و فلان، همش به سود رژیم خواهند زد. این به نظر من از اونجای اهمیت داره که چون در داخل کشور نیروهای سیاسی، سلبریتی یا هر چیزی که دیگری امکان بیان این نظرات رو ندارن، به لحاظ امنیتی زیر فشارن، این مسئولیت تو دوش خارج کشوری ها هست کار کنن، چون رژیم بیشتر میتونه فضای ضد آمریکایی، ضد اسرائیل رو دامن بزنه تو داخل ایران با اون تجمعات خیابانی هست، با این فشارهایی که میارن و نیروهای سیاسی و غیره که تو ایران هستند اینا رو تو تنگنا میذارن. این وظیفه ماست تو خارج کشور که کار توضیحی کنیم، روشنگری کنیم. جنگ افروزی مطلقا از سمت رژیم هست، نه بالعکس. و رژیم میخواد دستیار پیدا کنه به سلاح هسته‌ای و هست و نیست ایران حاضر برباد بده تا سلاح هسته‌ای کسب کنه. این جوهر اصلی این بحث بود که من میخواستم به هر کسی که صدای منو میشنوه یا حتی شما هم این امکان هست که به دیگران بگین، حتما به نظر من این منتقل بشه. واقعیت اینه که ما همیشه هم مثلا سیاسی حرف میزنیم، ولی تو شروعش که بگم، همین دیروز تیم ملی والیبال زیر 17 سال تو فینال مسابقات قهرمانی جهان اول شد، برد. 17 سالشونه. به تبع کار رژیم نیست، یعنی کار همین جوانها و نوجوانهای ماست. ایزن دخترای والیبالیست ما برای اولین بار تو آسیا 4 شدن، از ژاپن شکست خوردن، گریه هم میکردن که چرا شکست خوردن. خب اینم براشون که یک پیروزی بود. اصلا زن رو چه به ورزش، با هزار بدبختی اومدن توی صد دارن کار میکنن. حتی 2 هفته قبل بود وزبرداری جوانان و نوجوانان توی به اصطلاح جهان بود، جهان یا آسیا، که فکر کنم جهان بود، که اون مهسا الان فامیلش که تو رمنی 16-17 سالش بوده تو نوجوانان، 3 مدال گرفت. بعد رکوردش از رکورد جوانان هم که بیشتر بود. خب اونجا 3 طلا اونجا گرفت. ببین در حالی که وزن برداری 6-7 ساله توی این رژیم تأسیس شده، یعنی پتانسیل یه میونی جوانای ما از تو مردم ما از تو این زنا هست، اصلا نمیخونه با این حاکمیت جنون و خون و حیوانیت محض. واقعا اگر این جنگ ها، این نیابتی ها، این خاص خرجی ها که برای سوریه و لبنان نبود، ما این نبودیم الان. از این زاویه اینا رو ترک کردم. نسل کهنه کجا و این رژیم فناتیک کجا؟
خب از پریشب حملات که شروع شد، رژیم میخواست مینگذاری کنه تو خلیج فارس و آمریکا زد. توی خود جزیره لارک. بعد قبلا هم خود ترامپ 2 هفته قبل گفته بود ما پاکسازی کردیم، اگر بخوان از دو میگذاری کنیم خواهیم زد، میزنیم و زدم. این در واقع از نظر من یه حمله پیشدستانه نبود، اشتباه نشه ها، چون وقتی بگیم حمله پیشدستانه انگار که آمریکا شروع کننده جنگ بوده، انگار که میل جنگی داره، انگار که میل تهاجم داره. نه، پیشدستانه بود. چرا؟ چون اونا زمان رو از دست میدادن، مینگذاری ها رو کرده بودن و به همین خاطر هم زد. از قبلم هشدار که داده بود، بس تهاجمی نبوده، از سوی خود آمریکا تدافعی بوده، اما مانع مینگذاری شدن. پس اینجا خود کاظم غریب آبادی هم که گفته که حمله آمریکا رو تو جزیره لارک پاسخ قاطعانه خواهیم داد، که حمله کردن به پایگاه های خود آمریکا در اردن و امارات متحده عربی. حتی خود ترامپ گفت همه موشک ها رو زدیم رو هوا، یه دونش که میدونستیم توی اون مکان ما نمیره، تو جای پرته میفته، اون رو رهاش کردیم. و رژیم هم یکی دو جا گفته که نمیدونم فلان مقر آمریکا هم زدیم، که اینا هم که تکذیب شده و دروغ محضی بوده. بعد حتی این معاون وزیر خارجه کاظم غریب آبادی میگه هر کسی که اصلا حرفاش عجیبه، هر کسی که تو چارچوب این آمریکا بهش پشتیبانی بده، جا بده، یا در کنار نام باشه، تو هر سطحی باشه، قاطعانه پاسخ خواهیم داد. بعد میگه درس به اینا میدیم که اصلا از تجاوز دست بردارن و دیگه تکرار که به اصطلاح نکنن. اما واقعیت چیه؟ تمامی این یکی دو روزی که باز هم جنگ آغاز شد، علتش اینه که رژیم گیر پاش کرده. رژیم فهمیده اگر این تحریما که هر روز داره بیشتر میشه، هر هفته هم میگن یه تحریمای جدیدتر اضافه میشده، الان هم بسنت وزیر خزانه داری تو اجلاس جی 20 اونجا کم کم یه خورده لحنش نرمتره نسبت به خود رژیم، چون برگشتی گفته که ما این به اصطلاح محاصره رو انجام دادیم، این تحریم‌ها رو میکنیم برای اینکه رژیم بیاد پای مذاکره. این در حالی که حرفش با اون چیزای قبلی اصلا خوانا نیست، چون خود ترامپ هیچ تمایلی به توافق پیشین نداره، یعنی همون توافق اسلام آباد، و اون منتفی شده است. از نو منظور از بیاد پای میز تسلیمه، و این تفاوت داره که بیان پای میز منظور برگشتن به اون توافق 14 ماده‌ای اساسا نیست. خب ترامپ هم قاطعانه گفته که پاسخ اون حمله شبانه‌ای که به ما کردن قاطعانه خواهیم داد، به شدت هم ضربه خواهیم زد. حالا احتمالاً امشب ما شاهد تهاجمات خود آمریکا خواهیم بود. اما تو این حیث بیس جی دی ونس از نظر من این مارمولک اومده وسط، یه حرفی رو انداخته وسط، میگه آمریکا به اندازه کافی برای تقویت ارتش سرمایه گذاری نکرده. میگه این موضوع برای ما نگران کننده است، زیرا سالها به اندازه کافی برای تقویت ارتش سرمایه‌گذاری نکردیم. واقعیت چیست؟ اینو واشنگتن پست هم به نقل از مقامات آمریکایی، حتی به اصطلاح آقای کوپر که گفته بوده که ما امکانات لازم برای یک جنگ گسترده دیگر رو نداریم، چون اگه اینجوری باشه باید از اون ذخایری که داریم برای کشورهای دیگه، برای مناطق دیگه، اونجا هم لازمه که اگه در خطر بودیم اونجا مواجهه که بشیم، از اونا زده میشه. ولی یک واقعیتی هم هست، اینا رو خودشون رسما نیومدن که بگن، جی دی ونس رسانه‌ای کرده.
این اظهارات اون هم توسط معاون رئیس جمهور از نظر من یا از نظر هر کس دیگه یه خطای بسیار بزرگ در وسط جنگ که نقاط ضعف که درون ارتش خودشون درون سیستم خودشون رو به دشمن اعلام میکنه. این تو وسط جنگ این حرفا زدن و این همه مشکلات و اختلافاتی که داره خود آمریکا با چین، روسیه و حتی اتحادیه اروپا و حتی بعضن تو کشورهای حوزه خلیج فارس که زیاد موافق نبودن که آمریکا حمله کنه، جلوشو سد کردن. این حرفا به اصطلاح خیلی بوداره، اون وزن آمریکا رو که میاره پایین، اعتبارش میاره پایین. من خیلی تعجب کردم جدی مس اومده این حرفا رو که زده و اینا رو علنی کرده. هیچ که نمیاد با ساختار ارتش و ضعف‌های ارتش و مهماتش رو بیاد به این شکل کلی، یعنی درس بده از طریق رسانه‌ها. واقعیت اینه که این شخص دوم آمریکاست، جانشین خود ترامپه و در این حیث بیس که خود همین ترامپ هم 50,000 نیرو تو خلیج فارس داره درگیر این جنگه، همیشه هم میگه گزینه نظامی روی میزه. شما که معاون ترامپی چرا میره 180 درجه عکس پته ترامپ رو میریزی رو آب؟ این آب ریختن، آب به آسیاب دشمن ریختنه، یعنی همون ترامپ، یعنی دشمنان این ترامپ و دشمنان این آمریکا. از سوی دیگه در این سمت، یعنی خود این رژیم، ببینید واقعا ما با چه احمقهایی سر کار داریم. یک منبع نظامی به تسنیم گفته که درگیری دوشنبه با آمریکا ارتباطی با مینگذاری در تنگ هرمز ندارد. خب ولی در انتهاش حرفی زده. ببین چقدر مسخره است و چقدر متناقض. آمریکایی‌ها از یک سو میگویند که همه مین‌ها را خونسا کردند و از طرف دیگر مدعی شدند که دیشب مانع مین‌ریزی جدید شدند. خب ما یه حرف غلطی زده. میگه هر چه قبلا ریختیم خونسا کردیم. میگه جدیدنم از طرف دیگه همین شب به اصطلاح که مدعی شدند که مانع مین‌ریزی جدید تو هم خلیج فارس شدند. یعنی حتی حرفاش فاقد انسجام، فاقد معناست. اونم معنایی که اون طرف گفته، رسانه ها موعده همینو درز داده یا چه چیزی. یعنی واقعا حماقت و ابلهی از سر روی سران این رژیم میباره. اما به غیر از خود ترامپ که خیلی هم خشمگین بوده که گفته خواهیم زد و سخت هم خواهیم زد، وزیر خزانه‌داری همین امروز به اصطلاح که صحبت کرده و گفته که آمریکا هدف ما ایجاد شرایطی که تهران بخواد بیاد پای میز مذاکره. خب اینو تو اجلاس G20 گفته، نمیخواد اونجا بگه ما قصد سرنگونی رو داریم یا فروپاشی این رژیم رو داریم. اونجا انگیزش و استراتژیکش و راهبردش رو اینجوری بیان میکنه و حتی تاکید کرده که مواضع آمریکا و چین درباره ایران بیشتر به هم نزدیک است تا متفاوت ها. خب این هم یک چیزه. اما اونجایی که خودش به اصطلاح توی همون G20 که صحبت کرده به اصطلاح تأکید میکنه که به اعمال فشار برای ایران ادامه خواهد داد و تهران این تحریم ها رو جدی گرفته. جدی گرفتن این تحریم ها از همون دو سه روز پیش معلوم بود، چون گفته بود که میزنیم هر کسی بخواد رو ما فشار بیاره این تحریم ها رو ادامه بده و هر کی هم باشه همکاری کنه. حتی اون حاجی بابایی گفته بود که هر شخصی، هر سیستمی، هر نهادی در هر کجای جهان کوچکترین همکاری با اینا بکنه جز اهداف ما شمرده میشه، یعنی محسوب که میشه. و این خیلی خطرناک بود. تو حتی افرادی که همکاری فرضاً اقتصادی میکنه از کشورهای مختلف اونا رو با اون اهداف نظامی قلمداد کنی. خب خیلی جنایتکارانه است. خب اینجا
ما یه خبرایی هم که درس کرده که اونجایی که اینا میخواستن به اصطلاح تو همون جزایر تو جزیره لارک که میگن دو نفر کشته دارن، طبق آمارهایی که میگن مثلا که درس کرده میگن حتی کشته ها بیشتر بوده، حتی میگن بیش از 50 تا بوده، یعنی کشته و زخمی. هنوز آمار دقیق از سوی رژیم نیومده بودن، رژیم گفته بوده دو تا زخمی شد و دو سه نفرم که اصلاح که کشته شدن، یعنی دو نفر کشته و دو سه نفرم زخمی. اما حمله ای که خود آمریکا به سکوهای پرتاب که موشک داشته سنگین تر از این بوده تو جزایر لارک. موضوع دیگری که هست، واقعیت اینه که این تحریمایی که هست که وزیر خزانه‌داری هم گفت هر هفته تحریمای جدید اعمال خواهیم کرد و حتی تو مصر هم فشار آوردن که اون بانک ملی هم که هست اونا رو هم که تعطیل کنید که دارن روش کار میکنن. این در آغاز کاره، در آغاز کار خب چرخ‌دنده ها راه نمیفته، ولی تقریبا تا یک ماه بعد فکر کنم آب بندی بشه، همه این شکاف ها رو به اصطلاح هم بیارن و اون منافذی که رژیم میره دنبال کسب ارز و صادرات و واردات غیر اینا رو همه رو بلوکی کنن. این برای اولین بار که رژیم طی این 48 سال با این شرط سنگین تحریمی مواجه بوده. هیچ موقع چنین چیزی نبوده، چون آمریکا هم تهدید کرده هر کشوری که بخواد اینا رو نقض کنه یا کوتاه بیاد یا اعمال نکنه مورد هدف ما هست. پس من تقریبا سال 1387 بود که به مدت 3 سال قبل و که بعدش همه رسانه های این رژیم و کار من و مسئولیت می مدادم که این رسانه ها رو مانیتور می کردم. واقعیت این که اون زمان حتی یه بار قیمت به اصطلاح نفت به 147 148 هم که رسید، دوران احمدی نژاد بود. حالا این دلایل به اصطلاح زیادی داشت، یکی که کاهش ارزش دلار بود توی اون موقع، بعد بحث سلاح‌های هسته‌ای همین رژیم هم بود و ترس و واهمه بود از کمبود عرضه سوخت در بازار و یا سوداگری هایی که این سرمایه‌دارها کردن که توسط همین نفت دیدن پول بیشتری در میاد بیشتر آورد و دیدن که حرص خرید نفت خیلی بالاست، اینا عامل گرانی خود نفت شد. ولی تا همین پریروز قیمت نفت زیر 86 تا بود، 86 تا کجا 147 تا کجا، یعنی معلومه که از خلیج فارس نفت داره صادر میشه حدود 15-16 میلیون. اون 4 میلیون بشکه‌ای هم که کم هست از جاهای دیگر رو میشه تأمین کرد. پس خلیج فارس در دست آمریکاست، در دست رژیم دیگه نیست. این که گفته بود تنگر میبندیم، عملا نتونست این کار کنه، نتونست قیج رو در بیاره، حتی با عمانم به توافق نرسید. عمانم امروز دست کرده، یکی از عناصر این رژیم گفته که عمانیا گفتن که ما هر کاری هم کنیم با آمریکا اطلاع میدیم، مشورت میکنیم با تصمیم اوناست. پس این جهان برای این رژیم راه برون رفتی نداره و این فشارها بیشتر خواهد شد. فقط تا همین حد که به اصطلاح عرض کنم که حتی معاون رئیس دفتر کاخ سفید هم به درستی هم گفته تنگ هرمز برای خود آمریکا بازه، برای ایران بسته است، یعنی برای رژیم، یعنی برای جهان. حالا با توجه به همین تک و پاتک هایی که هست، خب یکی هم که تحریم هاست که بانک مصر هم که اعلام کرده پیشنهاد آمریکا برای قطع دسترسی شعب این بانک رو در امارات متحده عربی رو اینا رو بررسی خواهند کرد.
و افتاد رو غلطک. حالا بعدن تحلیل هایی هست که اگر همین روند تحریم معاصره پیش بره، رژیم با مشکلات عیده مواجه خواهد شد و به تبع رژیم هم وای نمیسته تحریم کنه و جواب نده. شاخص هاشو دیدیم، همین میریزی ها بود و تهاجماتی که همین دیشب انجام شد. این تهاجمات هم بی پاسخ نخواهد بود، ولی خط یک آمریکا جنگ نیست. پاسخ واکنشی میده به لحاظ نظامی، ولی وارد جنگ نخواهد شد، چون کارکرد معاصر اقتصادی و این تحریم ها خیلی بیشتر از جنگ الان. نقطه ضعفشو گیر آوردن. توی این رابطه حتی خود ترامپ هم گفته از یه طرفایی دارن به ما پیام میدن که آماده ایم برای مذاکره، اما من نمیدونم اینا چقدر جدی هستن. از نظر من هر گونه رفتن به این سمت اشتباهه، یعنی رفتن پای میز. چرا که از نظر من سیاست درست آن است که وقتی میان پای میز، یعنی میان پای امضای تسلیم، نه اینکه بشینن بحث کنن. بالاترین امتیازی که بود تو اون توافق 14 ماده‌ای داده شد، اینا باز بامبور در آوردن 6-7 روز بعدش، 2 هفته بعدش که شلی کردن. پس اینا دنبال هیچ به توافقی نیستن، اینا دنبال زمانن تا نوامبر، بعد نوامبرم یا این پیروز میشه یا پیروز نمیشه، بعد اونم به قول خوبشو میگن الله کریم. اما واقعیت اینه که رژیم از این تحریم ها قصر در نخواهد رفت، چون نمیتونه تحریم ها تحمل میکنه، میکشونه به جنگ و در اون جنگ هم تحریم هست هم جنگ هست، ضربات خیلی بیشتری خواهد خورد. خود پزشکیان با اینکه مجتبی اومد پیام داد در هفته دولتی آقا جون باید وحدت کنید، هیچ که نباید نقاط ضعف این رژیم رو یا اختلافات رو بیاد علنی کنه، ولی اصلاً به 2-3 روز نکشید که باز هم پزشکیان از ضعفای این رژیم گفت که نفت نداریم، سوخت نداریم، صادرات نداریم، اینا چون براش قابل هضم نیست. این اختلافات چیزی نیست که با توصیه یا حکم این مجتبا که تا این حد هم ضعیفه، حتی احتمالاً وضعیت جسمیش آنطوری هم است که فقط ریخت و قیافت نیست، چون اگه میتونست پیام صوتی بده حتما داده بود. یعنی تو این زمینه هم که مشکل داره، تو اون موج گرفتگی، یعنی یه چیزی هم هست، تو اون بمباران سنگین هم که بوده، چون من موج گرفته ها رو که دیدم تو عراق و حتی تو تشکیلات سازمان، موج انفجار که میزنه اگه فردی در معرض اون موج باشه اصلا برای دوره ای از کار افتاده است، حتی صدا اذیتش میکنه، حتی گاهن صدا رو نمیشنوه و اون فشار موج میاد تو کلش. به این خاطر میگن که طرف موجی یا موج گرفته است. اینا وضعیت خود مجتبا معلوم نیست، اما یک چیزی معلوم است، مجتبا هرچی میگه 2 روز بعد 1 روز بعد هیچ فایده ای نداره، چون این اختلافات اختلافات پایه‌ایه. چیزی که پزشکیان و قالیباف میگه در تضاد کامل با اون چیزی که خود سپاه و دار و دسته احمد وحیدی دارن طرح میکنن یا اون جلیل اینا. خب اینجا حاج رضایی، حمیدرضا حاج بابایی هم که نایب رئیس مجلس خیلی هم فالانژه، همین امروز گفته که هر کشوری که به هر میزان نفت صادر میکنه تا فشارهای بین المللی علیه آمریکا رو کاهش بده، ببین چه شروطی گذاشته، عدم صادرات نفت رو خنثا کنه، باید در مورد حمله قرار بگیره و اونا رو خواهیم زد. هر کسی که در سنگر دشمن قرار بگیره، چه در موضع اقتصادی، سیاسی، فناوری، فضایی، مجازی یا هر موضعی که با آمریکا کمک کنه، باید مورد حمله قرار بگیره. خب اینا جز قوانین جنگ نیست، اینا معلومه که به هیچ چیزی پایبند نیستن. پس این کارا رو که وقتی ببین حرفی که میزنن انجام خواهند داد. البته لاف و گزاف اومده که در حمله نظامی ما چند برابر به آمریکا ضربه زدیم و باز هم خواهیم زد.
انگار که این آمریکاست که رهبرانش، سران سپاهش یکی دو لایه کشتشون از بین رفتن و اینا تمام رهبراشون زندن. پزشکیان هم همین جمعه به اصطلاح تو گفتگویی که با تلویزیون داشته اینا که گفته خب پول نداریم که کاری اصلا انجام بدیم، چرا داری حرف مف میزنی؟ منظورش حرف مفت و از داره من که به مجدبا زده، یا اون کسایی که توی این چارچوب دارن حرفی میزنن، چون از وضعیت اقتصادی به صحبت کردن که گفتن باید که دولت راحل هایی بیاد که بده با توجه به این شرط جنگی غیر اینا. این هم میگه اینقدر محدودیت مالی داریم، مثلا امکان صادرات واردات که نداریم، بس حرف مفت نزن پیش ما. خب واقعیت اینه که بهترین حرف خود پزشکیان زده که با اشاره به کاهش صادرات و واردات ادعای بی‌اثر بودن تحریم ها رو رد کرده و خطاب به منتقدین گفت عقل هم خوب چیزیه. معلومه اگر کسی این حرفا رو میزنه رأس اینا مجتباست دیگه، بس خطابش که به اونم از غیر مستقیم اسمشو نمیاره. خب حتی پزشکیان میگه که صادرات و که واردات تا 35% کاهش پیدا کرده و حرفایی که زده واقعا دردناکه. من قیافه پزشکیان این جدیدان که میبینم یاد این کارتونی میفتم که میگه من میدونستم ما شکست میخوریم. چهره که هست توی این تصاویر همیشه حالتش اینه، من میدونم که ما شکست میخوریم. بعد اونجا گفته که راه حلی هم که داده که گفته که تورم در برخی بخش ها به 100% رسیده و دولت در شرایط کنونی توان مهار و کنترل رو نداره. من میدونم که ما شکست میخوریم. پزشکیان رفع تحریم ها و کاهش تنش را از اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی میدونه و گفت که ادامه جنگ علاوه بر افزایش مشکلات اقتصادی مانع سرمایه گذاری در کشور میشه. در واقع پزشکیان تماما علیه احمد وحیدی و مجدبا داره حرف میزنه. اگر این 100 واحده در جبهه دیگر جیدی منسم به نوعی از این حرفا میزنه اما کمرنگتر. پس هم تو داخل اونا شکاف هست همین را. از داره من ترامپ بایستی این گوش جیدی منس رو محکم بکشه، این اون باری که گفت که ما فقط یه مسئله اصلی داریم، سوخت و انرژی مردم، نه هسته ای. مجبور شد بیاد بگه واجون اصلا تمام هدف ما، برنامه و استراتژی ما دستن یافتن رژیم به صلاح هسته ای. خب اینجا بحث خیلی بالاست. من فکر میکنم که رژیم تو اندیشهاش و تو برنامهاش فکر میکرد که توافقنامه رو تو جیبش داره، اون 14 ماده رو نقد داره و حاضر شد با نقض آتش بس به دلایل زیادی که هست، دست بالا داشتن یا نیامدن پای بحث حزب غنی‌سازی و غیر اینا، الان فهمیده با این محاصره سنگین تاریخی که بی سابقه هم است و هر روز هم شدیدتر خواهد شد، الان به استیصال افتادن و پزشکیان هم به عنوان بخشی از رژیم مثل سگ پشیمون اعلام هم که میکنه. هفته قبل گفتن التماس میکنن برای مذاکره و توافق. از قضا وقتی من این صحبت کردم ترامپ هم بعدش اومد از همین واژه استفاده کرد، رژیم داره التماس میکنه. پس واقعی خبرها میفته رو هم دیگه، این دست و دستکشی که خوب چپ میشه که به هم دیگه. خب پسر پزشکیانم زبان حال پدرش گفته اگه غنی‌سازی نکنیم نمیمیریم. خب معلومه این حرف پسرش یوسف نیست، حرف خود پزشکیانه که میگه من اینجور که خودش که نوشته، من مخالف غنی‌سازی نیستم، هر تصمیم هم شعام و رهبری بگیرن تابعم، تنها نکتم اینه که ابعاد تصمیم گیریمونو بدونیم و با آگاهی تصمیم بگیریم، یعنی همون عقل داشته باشیم، همون حرفی هم که پزشکیان میگفت، این غیر مستقبلش گفته آدم عاقل سود و زیان چیزی را میسنجد بعد تصمیم میگیرد. حالا پزشکیان چی؟
پسرش هم دور برداشته علیه مجدبا و وحیدی. خیلی جالبه. حیات ما به غنی‌سازی وابسته نیست. غنی‌سازی نکنیم نمی‌میریم. انرژی هسته ما وابسته به غنی‌سازی نیست. همین امروز سوخت نیروگاه بوشهر محصول خودمان نیست، از روسیه وارد میشه. فناوری‌های مهمتر داریم که بدون اونها امنیت و هوپلانی ما دچار مشکل خواهد شد، ولی هیچ برنامه‌ای براش نداریم. اینقدر هم روشون غیرتی نیستیم. خوبه که هفته وحدته، خوبه که مجدبا پیام داده بوده، ولی بقیه مسلمین هم از خب گن زدن به حرفای خود این مجدبا. خب عباس موسوی که معاون تشریفات همین پزشکیان هم هست گفته برای تضمین اجرای تفاهم باید قدرت ملی رو افزایش داد. حالا قدرت ملی یعنی قدرت سپاه نیست، قدرت رهبری نیست، قدرت ملی رو میگه، یعنی مردم افتادن توی این وضعیت. از طرف دیگه معاون وزارت خارجه هم گفته اصلا ما هیچ عجله‌ای برای باز کردن تنگه هرمز نداریم و ما اگر آمریکا اون شرایط ما رو که ما گفتیم بهش تمیده حاضریم مثلا بیاییم ما هم پای میز، ولی شرایطی گفته اصلا قابل اجرا نیست. پزشکیان هم باز گفته ما در دیدار با نخست وزیر هند گفته که ما همچنان داریم تلاش میکنیم مسیر توافق و تفاهم رو محقق کنیم، ما همچنان تلاش میکنیم که این مسیر رو بریم. ادامه جنگ به نفع ما، میگه که ادامه جنگ نه به نفع ما، نه به سود منطقه و نه در راستای منافع بشریت است. این فکر منافع بشریت هم است. اونجایی که تو هفته اکتبر رفتن اونجور سلاخی کردن، اینا تعمیم میکردن اون حماسی ها رو، بچه میکشن، شکم زنان رو میدریدن. اینو میگه که بشریت تو دیما هم دیدیم که چه جنایت هایی کردن علیه این بشر و بشریت. عجیب اینا نیستن، من از اینا زیاد چیز نیستم چون اینا قابل شناختن روحن. عجیب این کسایی هستند که در خارج کشور نشستن تحت عنوان ضد جنگ، حقوق بشر و جامعه مدنی، دقیقا کپی همین رژیم، همین حرفا رو میزنن و کمککار همین رژیم هستن. در حالی که وزیر کشور همین اسکندر مؤمنی گفته که اصلا تفاهم نامه تهران و واشنگتن سند پیروزی ملت ایران است. ببین باختن. ترامپ هم گفته ببین بر نمیگردیم به اون تفاهم نامه پیشین، تمام شد رفت. این بار هم گفته. خب بس، یعنی باز تکرار کرده، بس اون تفاهم نامه تمام شده است، قابل اجرا نیست، از نو باید بشه و تسلیم تمام عیار. با اینکه هر سه مقام محسن رضایی، خود پزشکیان، محسنی اژه‌ای، قالیباف گفتن که عوامل رهبری رو میذاریم رو چشمون، میذاریم رو سرمون، رعایت میکنیم، وحدت هیچ که حرف نداره مثلا وحدت شکنی کنه، اما همشون ریختن علیه همین تضادهایی که خودشون باهاشون که درگیرن. خب یک نکته هم هست توی پیام خود مجتبی، منهای دولت میگه قاطعانه اعلام میکنم که ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد منظور است. اجتماعی یعنی پایین، پایین مردم. پس اینجا هم هست که توی پیامش هست که جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی، سازش یا جنگ طلبی، از جمله دوگانه سازی های موهوم به اسم خونده و گفته که اینها ممکنه باعث تضعیف انگیزه های خود ملی و عمومی بشه که به مردم خسارت وارد کنه. هر جایی مقامات رژیم از جمله خود مجتبی حرف زده، ترسشون از مردمه، یعنی رو هر دو پایه،
هم به لحاظ خارجی هم به لحاظ داخلی. امروز هم محسنی اژه‌ای از کسایی که بخوان حرکاتی کنن در داخل ایران علیه این حاکمیت گفته به سختی باشون برخورد خواهیم کرد. پس وضعیت این هست و گرانی هم عطف به دلار که رفت بالای 207,500، از این بیشتر خواهد شد با این جنگ ها و با این حجم محاصره که هست. از اون من اگه ترامپ میخواد سیاستش درست بشویره، حتی اگه میخواد مذاکره کنه، بایستی به مرگ بگیره که این رژیم به تب راضی بشه. نباید بگیره ما اگر بیاد پای میز ما حاضریم. نه، میز ملاک نیست. چیزی که اسرائیل گفت یک توافق خوب، این همون تسلیم، به غیر این هر کاری کنن اشتباه محض. حتی انور قرقاش مشاور سیاست خارجی امارات متحده عربی هم گفته اصلا شرایط موجود رو نیازمند راه حلی فراتر از تفاهم اسلام آباد است. یعنی اینا هم از روش رد شدن. حتی امروز هم که به اصطلاح که صحبت کرده تو شبکه، نه این بار تو شبکه ایکس که نوشته که امارات متحده عربی بر پایه اون موضع ریشه‌دار در کنار آرمان عادلانه فلسطین ایستاده و با بهره برداری از این مسئله یا استفاده از ابعاد عاطفی آن برای دامن زدن به افراطی گرایی همین رژیم، همین حماس و خشونت مخالفت کرده است. بس اینا هم دارن مرزشون رو میکشن با اون قشر فلسطینی که همشون تو چارچوب رژیم دارن عمل میکنن، افراطی گرا هستن. این همچنان که 3 ماه پیش گفتم، اعراب هم دارن به این سمت میرن. موضوع دیگر پیام آقای پهلوی بوده که همین دیروز بود که بر لزوم پرهیز از اختلاف نظرهای حاشیه‌ای برای نجات ایران تاکید کرده، که اینم از نظر من خیلی مثلا موضوع خوبیه، چون همون بحث علی کریمی نام که پیش اومد یا این سلسله جنبانش امیدانام که بود، اینا از نظر من این پیام خوب است ولی دیر است. از این زاویه که تجربه من اینه، من بارها هم گفتم، الان آقای پهلوی دفتر مطبوعاتی هم داره، دفتر رسانه‌ای هم که هست، اینو میشد خیلی زودتر از این داد. و مهمتر از این آقا ما وقتی میفهمیم این امید دانا چه ماهیتی داره، چه پروسه‌ای داره، چه حرفایی زده، از سلام من شرمسه، اینو باید درجا، وظیفه دفتره، اصلا کارش همینه. تو همه دولت‌ها، کشورها، احزاب، گروه‌ها، این دفتر پاسخ میده رو مسائلی که روزانه هست. از اول من اگر این دفتر حتی الان هم دیر نشده، امید دانا که شناخته شده است، معرفی کنه آقا جون از این فرد فاصله بگیرین. این فردی که الان داره از پهلوی حمایت میکنه مارمولکه برای خودش، خب پروندهش هست. سکوت در این زمینه ها تنش های ایجاد میکنه، حاشی های ایجاد میکنه که واقعا 2-3 روز میبینی که همه رو مثلا برد هیچ پیچ تایش هم هیچی نیست. از داره من راه حلش این هست، قاطعانه وظیفه دفتر و این رسانه ایش این هست که بیاد سریع موضع گیری کنه. حتما نباید آقای پهلوی وارد بشه، حتما که نباید یک شخص وارد بشه، نام دفتر که کافیه. میتونست راحت جمع کنه امید دانا رو و معرفی کنه، یا هر کسایی که میان کارهای ناشایست انجام میکنن، این اون رژه ساواک، این یه فردی هست به نام بهنام زاپاتا هست، خیلی حرفای اصلا لومپنی میزنن، خب اینا رو باید معرفی کرد، آقا اینا از ما نیستن، اینا رو باید سوزوند. اگر نسوزونی اینا باز از یه جای دیگه بیرون خواهد زد، یعنی استخون لای زخم.
خب موضوع دیگری که میخواستم عرض کنم بازی باخته 57 است. ما با بازی باخت تاریخی اندیشه، ایدولوژی، استراتژی، افکار و اون فرهنگ 57 باشون مواجهیم. یعنی شروع شده و خیلی سنگین داره پیش میره، خیلی هم با سرعت. موضوع فقط مخالفت با پهلوی نیست که بگیم یک طرف آقای پهلوی هست، یک طرف اندیشه های نمیدونم که اون 57 یا اون نفرات یا اون جریان ها. اینها اساسا با انقلاب ملی هم ضدیت کامل دارن، چون چشم دیدن انقلاب ملی رو ندارن. هیچ کدوم از این قبایل 57 نشان واقعا هم قبیله هم. اساسا درباره انقلاب ملی حرف نمیزنن، مقاله نمینویسن، چون ضد انقلاب ملی هستن. اینها حتی از کشتار فجیع دیماه با اون آمار صحبت نمیکنن. اگر هم صحبتی میکنن معکوس صحبت میکنن، به سمت رژیم صحبت میکنن، غیر مستقیم ضد انقلاب ملی بحث میکنن، مار میاندازن. کدهایی که این مارها رو میتونیم تشخیص بدیم چیست؟ همشون کد دارن اینا، بلا استثنا تمامی این طیف کدهاشون تو چند زمینه هست. وقتی از کشتار دیما حرف میزنن فقط از آمارسازی های جعلی کشتار دیما صحبت میکنن که آمار اصلا این نیست. باشه 40,000 تا نیست. آیا تو همون حرف پزشکیان قبول داری؟ حرف خامنه قبول داری که 3,100 خورده ای هست یا نه؟ سر همون چرا حرف نمیزنی؟ مگه این بالاترین آماری نیست توی این 4 قیام و انقلاب زن زندگی آزادی بوده، بالاترین کشتار بوده که این اتفاق افتاده و رژیم هم این آمار رو داده؟ حتی فرض کنید آمار رژیم درست دقیق هم هست، چرا صداتون در میاد؟ اینها که این همه تنزه طلبی پیشی میکنن که این آمارسازی نمیدن فلانه، همین ها بودن که ادعا میکنن ما صادقیم، الان صادق شدن، تنزه طلب شدن. آقای جون همین ها بودن. شما 57 نشانی های شما اینه که اون زمان آمارهای جلی تولید میکردیم و انتشار میدادیم، حالا برای ما جانماز آب میکشین. بعد به جایی که فلش رو بگیرن به سمت قاتلین و جلادان، اینم یه کده. این 48 ساله این همه کشتار کردن، همیشه هم رژیم متهم بوده، اما وقتی میرسیم به دیما همه چی برعکس میشه. یعنی این دیما مثل همه قتل عام ها و جنایت این 48 ساله که بوده، برای اولین بار کشف میکنن این 57 ها که پهلوی فراخوان دهنده به تظاهرات که 10 روز پس از این تظاهرات اون فراخوان داد برای شبکه یک شبکه بیان، میگه اینو مسئولیت داره، سهیم است در کشتار و دستان جلادان رو در این 14 میشوه خونشویی میکنه. اینا کداشونه؟ من تعجب میکنم. آقای فرج سرکوری من 3 سال پیش هم شنیدم، بازم جدیدن گفته که با همین صدای، فکر کنم صدای آمریکا بوده که به صحبت کرده تو راتو با 67، که برای چندمین بار بحث از سکوت مردم در کشتار 67. چرا مردم سکوت کردن؟ آقا شما که روشن فکر نیشه، شما مگه تو راتو با این دیما سر حرف اومدی؟ راجع انقلاب ملی سر حرف اومدی؟ اما وقتی به کشتار دیما که میرسن همشون سکوت. اما میخواست 67 بررسی کنم چرا مردم ساکت شدن. مردم چیکار کنن؟ جنایت پشت جنایت هستن، فرصتی هست مردم زخماشون رو بلیسن؟ مگه به همین مردم نبودن رقص عزا میکردن؟ شاهکار بود، شکوهمند بود، رقص جنگ بود، رقص نبرد بود. چرا قطع شد بعدن؟ چون اون جنگ و اون سرکوب و غیره اینا که بود. اینا صحبت از عاملیت مردم میکنن، شرم‌آور نیست؟ مردم میلیونی میان کف خیابون از دیما. اینو رژیم میگه، دیگه ما نمیگیم، دیگه این صوت نیست، صدا گذاری نیست، فیک نیست. آقا کدوم عاملیت مردم؟ شرم‌آوره؟ مردم میلیونی میان کف خیابون در داخل خارج، شما دنبال عاملیت مردم هستید؟
پهلوی رو عامل تفرقه میدونن، تفرقه افکنه، ضد زن، زندگی، آزادی، عامل دو قطبی سازی جامعه است، ضد کثرت گرایی هست. اگر شما پایگاه دارین چه ترسی دارین از پهلوی؟ مگر شما نبودی که میگفتین اگر راست میگه یه پیام بده، یه فراخوان بده، ببینیم چند مرده حلاجه، 100 نفر، 500 نفر، 1000 نفر میتونه بیاره یا نه؟ مسخرش که میکردین. حالا چی شده؟ خود شما وقتی این فراخوان میده، مردم میلیونی میاد، میگه چرا داد که اومدن؟ آخه شما دیگه به کدوم صراطی مستقیم هستین؟ به کدوم حرف خودتون پایبند هستین؟ حرفای خودتون نقیض خودتون است، نقیض منطق استدلال خودشون. شما باختین. شما 57 به بعد 2 سال اونجا تو تهران بودین، همه تون سرکوب شده رفتین، این رژیم سرتون کلا گذاشت، همه تون رفت، اونجا باختین. الان هم در دراز مدت مگه جا تنگه؟ 48 سال فرصت داشتین. چرا پهلوی که سرنگون شده بود، حاکمیت سرنگون شده که جمهوری اسلامی هم اون همه رأی آوردن، هر چقدر تقلب کرده بودن، به هر حال رأی آوردن یا نه؟ چطور شده همون پهلوی بازم سر برآورد؟ فقط ضعف خمینی که نبود، ضعف رژیم نبود، ضعف شما هم بود. شما چیکاره بودین؟ شما باید میرفتین بالا. پهلوی که زیر بود. چی شد شما هم بدتر از رژیم توی این مرحله هستید؟ مشکل اینه که قبایل 57 نشان با پهلوی طرف نیستن، با مردم طرفن، با نسل زد، با نسل آلفا مواجهن که دسترسی به اینترنت دارن، تو عصر دیجیتال زندگی کنن، روایت های پوسیده تاریخی دستکاری شده جعلی منافعی با منویات خودشون نوشتن و چشمسته قبول نمی کنن. این نسل بر نمی تابه فرهنگ شما رو، ایدئولوژی شما رو، استراتژی شما رو، افکار عقب موندتون رو. حالا میگن که آب که سر بالا بره قورباغه ابو عطا میخونه، یعنی وقتی که اوضاع خیلی آشفته میشه کسی هست که برای فرار از حقیقت حرفای بی رفت و بی بهانه مثلا همینجوری که مثلا میزنه و هر مثلا هر بهانه که میاره. خب داستان مثلا اینجاست که آقا جون این کوتاهی که گفتم همش این هست. ببین شما میتونین حرفا رو بزنید، ولی ببین اصل دیجیتال ها مردم تحقیق میکنن و گوش دارن، چشم دارن، میفهمن. نسل امروز مردم، من میدم حتی همین مردم به نسبت 3 سال قبل خیلی بالا اومدن، چند مدار اومدن بالا، چون از انقلاب زن زندگی به این ورنوار مردم خیلی روش کردن، سیاسی تر شدن. همین امروز من داخل پرانتز همران تو یادم اومد، دوستان گفتن که تو مسابقه قبلی به جای علی کریمی گفتی علی دایی، عذرخواهی میکنم، ولی اصل مطلب هم همه فهمیدن و چون دیگه سرگرم صحبت بودم فراموش کردم، این بابت عذرخواهی میکنم. ببینید این تمومی نداره. حالا جمع شدن تو تورنتو از همین دیروز که برنامه بوده به عنوان گفتگوی قانون اساسی برای آینده ایران. جالبیش اینه که قانون اساسی میخوان چیز کنن، حالا با اون گروه ها و کردا غیر اینا، مهمانشون هم که عباس فخرآور. یعنی همین یه نمونه کافیه برای کل این برنامه. یعنی فرزن همه هم علیه السلام بودن، همه 100%. این یکی که توشون هست ببین چه خبره. من دیروز این فیلم هاش دیدم، داشت لباس کردی نفر تو اون پارکینگ تنش میکرد و این حرفای به اصلا پوچ و چیزی میزد. واقعا ببین چجوریه که هر کاری میکنن که علیه پهلوی باشه. به نظر من اینا مسیر درستی نیست. شما به جایی که با رژیم به جنگین دارین با پهلوی میجنگین. مسیرتون یکی شده با مسیر رژیم در سرکوب مردم. رژیم مردم سرکوب میکنه، شما هم در خارج امید رو دارین سرکوب میکنین. این شکست خواهد خورد چون مردم نمیپذیرند. دیدن موضوع بعد لجنزار مدعیان جامعه. اوه چقدر وقت کم آوردم. جامعه مدنی است. از نظر من
این مبارزه مدنی اگر در امر انقلاب و در کادر سرنگونی این رژیم نباشه، به سود رژیم تمام میشه. اون سالهای نخست نمیگم، از انقلاب زن زندگی آزادی که به این ورک اومدیم، هر چقدر داریم میگیم، مخصوصا پسا کشداره که دیما، اشتباه محضه که تو کادر این جامعه مدنی یا تو اون حوزه فعالیت کردن. چون باید این چختندهشون رو وصل کنن به چختنده بزرگ انقلاب. اگر پیش از سرنگونی در چشمنداز که نبود این او قیام های پیشین، الان با وسعتی که انقلاب ملی داره، پسا این انقلاب باید اینا در متن انقلاب ملی حرکت کنن برای سرنگونی. حتی باید از عقاید شخصی، آرمان های حزبی، گروه سیاسی رد بشن به سود یک آرمان بزرگتر، مردم و میهن و این انقلاب. مبارزه مدنی فقط در کادر راهبرد تغییر رفتار این رژیم، استحالی یا عقب نشینی این رژیم و عمل کرداش است. این خط و غرب و اتحادیه اروپا هم، آمریکا هم 48 سال که رفتن از کلینتون و اوباما و خود بایدن غیر اینا، اینا شکست خوردن، رسیدیم یه رژیم داره بمب هسته‌ای تولید میکنه. تازه فهمیدن چه جونوریه که این تهاجمات رو منطقه رو که به جنگ کشیده. پس خط شما هم اشتباهه. اگر حتی کسایی دادخواهی میکنن، دادخواهیشون نباید صرفا دادخواهی باشه، نه نه نه نه، دادخواهی اون کسی بود یه رقص عزا بود، رقص جنگ بود برای سرنگونی این رژیم. ما نمیخوایم تا الالعبد دادخواه باشیم. پس 4 دقیقه دیگه وقت دارم من. خب اینجا این که میگم این لجنزاره که به همین خاطر در دیماه گفتن اصولگرا اصلاح طلب دیگه تمومه که ماجرا، اما جدیدن میشنویم مجاهدین هم بیانه های اصلاح طلبان رو براش فیلم تهیه میکنن، تو سایت و تلویزیونشون پخش میکنن. آتش شاکرمی میگه که به عنوان یه سوال، چی شده که همه مردم جذب اصلاح طلبان دارن میشن رو میارن میدارن؟ اون توماج هم اونجوری حرف میزنه. تغییر احمانی، حسین رضا که با اون نرگس محمدی یک دو سال پیش هم که اون مصاحبه کرده بودن، همه شد تو این رویه. واقعیت چیه؟ اما افراد در این 2 سال که میداندار شدن، یه نمونهشو میگم که هرچی جلوتر میریم گندش بیرون، یعنی بیشتر که میزنه بیرون. ای زن پرستو فروهر، روایتی که معاون پزشکیان کرده بود تو تماس تلفنی، حرفایی که فروهر پرستو تو بی بی سی میزنه، باور کن بچه 7 ساله امروز بشنوه مسخرش میکنه که بابا جون چقدر داری دروغ میگی. آقا من سیامک نادری، هر کی بهم زنگ زنه تو تلفنم هست، یکی از پزشک اشتباهی زنگ میزنه مثلا اینجا، چند بارم که گفتم ما زنگ نزن، من شماره ای که نشناسم جواب نمیدم. مگه شما تاکسی تلفنی خانم پرستو فروهر که به هرچی جواب میدی؟ تازه بعدش هم میگه اول منو معرفی نکرد که با هم صحبت کردی، بعدش که خب معرفی کرد که من فلانیم. چرا باش ادامه دادی؟ چرا نیومدی همینو به مردم بگی؟ این مسئله که مال چند ماه پیشه. جدیدن یه بار دیگه هم گویانیوز که مطرح کرد، از اونجا دوباره که پیچید، تازه میگه اونجا که فهمیدم اینو خوش معرفی کرد، من گفتم شما یه کاری کنین. آخه خانم پرستو فروهر، خودتون رو زدین به اون راه یا فکر میرید دیگران میبخشید پپه هستن؟ به مجدبا، به خامنه‌ای، به اون خمینی میخوای بگی شما یه کاری بکن؟ دارن تو تنگه میم میریزن، نمیخوان تن بدن به خل سلاح، نمیخوان حزب الله اینا خل سلاح بشن، نمیخوان حشدالشعبی خل سلاح بشن. این افکار شما کجا آوردین؟ شما یا اخبار نمیخونین؟ تو این 47 سال زندگی نکردین تو ایران؟ رسانه ها رو پی نگرفتین؟ واقعیت اینه که گنجیش که امسال میخواد به گنجیش که پارسال درس بده، جامعه مدنی، آقا ما اینا رفتیم،
شما تو این 20 سال اخیر 15 سال اخیر فقط اومدین دارین این فعالیت میکنین، قبلا اصلا تو این باغا نبودین. بعد تازه کلاس هم میذاره، دادخواهی انتقام نیست، انگار که ما دنبال انتقامیم. ببینید حتی تو رابطه با همین فروهر، حتی تو رابطه با همین طیف، حتی مهرنگ

0: یه سرخ و خیلی اینا همه امضا میکردن که جلوی این خاتمی اصلاح طلبان مجاهدین زیبشون رو کشیدن. چرا؟ چون نمیخوان با اینا تضاد کار کنن، چون اینا ضد پهلوی هن. مجاهدین خودشون اصلاح طلبان دارن باد میزنن هادی غفاری رو. خب من وقتم تمام 30 ثانیه، من آخر حرفامو اینجا به اصلاح که ریز کنم، بقیهش رو میذارم برای هفته قبل. یکی هم تو رابطه با کوتاه رفتن نامجو، آره رژیم تبلیغاتش استفاده میکنه، من اینو بعدنم بحث خواهم کرد، اما یه نقطه، آقا چه تحفه یه بوده که بره، دیگران هم که میره رژیم میخواد اینا رو مشروعیت کسب کنه برای کشتار. شما دارین پسا کشتار میرین، ها میرین تایید اون کشتارها، تایید همین رژیم هست. من راجع به آقای امیر طاهری هم پنجشنبه که نمیتونم بیام، ولی توی برنامه دیگه صحبت خواهم کرد، حیف که فرصت نیست. ایشون هم خطاهای زیادی کرده و گفته حتی کشتن این سران رژیم تروریستی بوده، در حالی که چنین چیزی نیست، چون رژیم کلاسیک نیست. 30 ثانیه که دیگه، اگر رژیم کلاسیک باشه، آره این رژیم یک رژیم فناتیک فاشیست به اصطلاح مذهبی و جهانگستر هست. از اونجایی که هر رهبر که دولت اگر فرمانده قوا باشه، جزء عناصر نظامی باشه، اینها جزء اهداف نظامی دولت ها قرار میگیرن. تمامی سران این رژیم 80%شون تو سپاه بودن، حتی اونا که تو دولت هم بودن، تو وزارت خارجه هم بودن، اینا جزء اهداف مشروع هستن. آقای امیر طاهری اشتباه داریم میکنین، تو کیهان 57 دارین قدم میزنین، عصر دیجیتاله. من توی زمینه بعدن روشنگری خواهم کرد، چون خیلی حرفای دیگه زده به سود این رژیم. از نظر من این کارها مشروعیت بخشیدن به این رژیمه. شما میتونید مخالف پهلوی باشی، اما جهت اصلی باید ضد این رژیم باشه، نه ضد پهلوی. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من شنیدین. شب همگی خوش.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: درش تردیدی نیست که رهبر اولیه یه حزب توده ایران که مؤسسش هم بوده خود امام گفتن که با همدیگه رفتن به حج با سلیمان محسن اسکندری. خود امام در یکی از صحبتاشون اینو گفتن در مقابل دانشجویان مسلمان دانشگاه ایران.
2: چون از امام دیگه صحبت کردید میبرم سخن رو، ولی منظورشون همین بود که همون موقع هم آمدنش به حد چگونه بود، یعنی این رو
1: نه او واقعا آدم معتقدی بود. اگه هر کس بخواد تردید بکنه در اعتقاد آقای سلیمان محسن اسکندری، واقعا ما با او توافق نظر نداشتیم، ولی آدم معتقد عجیبی بود، معتقد عمیق مذهبی.
2: مارکسیسم من میشناخت؟
1: او مارکسیسم نه، او مارکسیسم فقط از نقطه نظر سیاسی و اقتصادی قبول داشت.
2: درست.
1: اصلا قبول نداشت مارکسیسم از نقطه نظر فلسفی، و معتقد بود او. و در من نبودم در کمیته مرکزی، ولی در جلسه کمیته مرکزی قطع میکرد میرفت نماز میخوند برمیگشت. سلیمان محسن اسکندری معروف است در این چیز.
3: های اروپای شرقی که همون مدل اتحاد جماهیر شوروی رو داشتن، هرگز و هرگز ندیدید که جوامع مدنی مستقل به وجود بیاد، سرکوب میکنن. چون در نظام توتالیتر در واقع اگر ما ستونهای اساسیش رو بشناسیم، جامعه یک دسته، این که و حکومت میبایستی مردم همون چیزی رو دنبال بکنن که حکومت میگه. ما حالا بعدن یک توضیح در مورد این واژه توتالیتر و اینکه اصلا کی به وجود اومد، چی شد، چطوریه میدم. شما نگاه بکنید حتی در جوامعی که توتالیتر نیستن ولی دموکراسی های آزادم نیستن، عین روسیه کنونی، حکومت به جوامع مدنی مستقل از حکومت اجازه فعالیت نمیده، سرکوب میکنه، میکشه. شما نگاه بکنید به چین، نشده. شما نگاه بکنید از همه بدتر به کره شمالی، نشده. در نتیجه تازه این جوامع جوامع توتالیتر مذهبی نیستن، جوامع توتالیتر سکولار هستن، میدونید؟ یعنی قوانینشون مقدس نیست، ولی مال جمهوری اسلامی که اصلا یه مقوله دیگه است. ببینید در سال 1923 یک روشنفکر ایتالیایی به نام آمندولا، جوانی آمندولا، در سال 1923 موقعی که میخواست شکل جدید حکومتی رو که به وجود اومده، حکومت موسولینی رو تعریف بکنه، صحبت از یک حکومت توتالیتر کرد، به معنای اینکه این حکومت حکومتی است مطلق. پدیده حکومت‌های تامگرا، پدیده‌های سیاسی در واقع سده 20 هستند. قبل از اون ما حکومت‌های استبدادی داشتیم، دیکتاتوری داشتیم، اولیگارشی‌های مختلف داشتیم، ولی پدیده این نظم توتالیتر، حکومتی که خود موسولینی بعدن این تعریف رو ور می‌داره، میپذیره، میگه بله ما هستیم، و بعد در تعریف نوع این حکومت میگه همه چیز و همه کس برای حکومت، همه چیز و همه کس برای حکومت. در واقع در جوامع دموکراتیک حکومت ارگان و نهاد لازم و ضروری برای اداره امور اجتماع جامعه است که سرچشمه حقانیتش ملته، و ملت نباید حتما حرف حکومت رو گوش کنه مگر قوانین رو، و میتونه و در این جوامع، این جوامع باز، این جوامع مدنی آزادن، مستقل از حکومت. حالا این جوامع توتالیتر داره یک سری ویژگی هایی هستن که همش جمهوری اسلامی داره. مثلا چی هستن؟ داره یک ایدولوژیه. شما نگاه بکنید، برای اینکه ما اشکال نظام های راست، چپ و مذهبی داریم. راستش نازی ها هستن، فاشیست ها هستن، نمادهای برجستش توی این 100 سال گذشته. چپش استالینه، کره شمالیه، نمادهای برجسته این نظم چپ و راست تامگرا. اینا یک جهانبینی دارن و یا مذهبی این خمینیست. و یکی از تفاوت‌های اساسی این نظام‌های توتالیتر با جوامع دیگه، با اشکال سیاسی قبلش و بعدش، در اینه که در نظام‌های استبدادی، دیکتاتوری و غیره، حکومت به کلیسا، به نهاد مذهب تکیه میکرد، به ارتش تکیه میکرد، به پلیس تکیه میکرد برای حکومت کردن. اشکال جدید نظام‌های توتالیتر که از سده 1920 به این ور به وجود اومدن، اینها به توده‌های میلیونی طرفدار خودشون تکیه میکنند. نازی‌ها، فاشیستا، استالینیسم، خمینیسم، اینا به اون تکیه میکنن عمدتاً. بله. بعد اینا چند تا ستون اساسی دارن. یکی جهانبینیه. نازی‌ها که جهانبینی نجات پرستانه دارن. حالا من وارد این توضیح همه اینا نمیشم به دلیل اینکه طولانی میشه وقت صحبت، ولی این توضیح لازمه برای اینکه ما بدونیم چرا در جمهوری اسلامی تا کنون جوامع مدنی مستقل از حکومت نتوانسته از شکل بگیرد و نخواهد توانست که شکل بگیرد، و اون تلاش هایی که شد شدیداً سرکوب شد. حالا به شما یکی یکی توضیح میدم. اینا داره یه جهانبینی هستن، جهانبینی جمهوری اسلامی که خب اسلام شیعه 12 امامی مکتب ولایت فقیهه. تمام این نظام ها دارای رهبر مقدس هستند. استالین مقدس بود از نگاه اونها، هیتلر مقدس بود در حد نماینده الله. در جمهوری اسلامی هم همینه. خمینی و یا خامنه ای پس از پیامبر و امامان و در زمان غیبت امام 12 از نگرانها مقدسه و نظام هم مقدسه. مال اونا هم بود، مال موسولینی هم بود، مال استالین هم بود. اینا مقدس هم. نمیشه بهشون دست داد. هیچ کدوم از این نظام ها، نظام های توتالیتر، آزادی های فردی و اجتماعی رو به رسمیت نمیشناسن. یک جامعه یک فکر و یک دست و یک اندیشه میخوان. من دفعه پیش که با شما صحبت میکردم، در اندیشه های امت امامتی شریعتی نشون دادم که چی میخواد. خوندم براتون. یه جامعه میخواییم افراد یک دست، یک جور، یک شکل، یک فکر فلان، با یه امام مقدس در رأسش که همه چیز اون تعیین میکنه، روی ایدئولوژی عمل میکنه، به خاص توده هم کاری نداره. همه اینا تک حزبی هن. توی نظام نازی ها در آلمان حزب مخالف حکومت اجازه نداشت، همه رو سرکوب کردن، کشتن. در نظم فاشیستی موسولینی هم همینطوری بود. رفیق استالین هم که فقط طبق مورخان میگه 20 میلیون مخالفان رو کشته. توی چینم حزب مخالف وجود نداره، توی کره شمالی هم همینطوره، و همه این سیستم ها هم مخالف حقوق بشرن، مخالف حقوق شهروندی هن، مخالف تکثر احزاب هستن. این شد چهار تا: جهانبینی، رهبر مقدس و ضدیت با آزادی های فردی اجتماعی و نظام تک حزبی، نپذیرفتن تکثر در جامعه، به اضافه حکومت با ابزار پلیس مخفی. دستگاه اطلاعاتی ایران رو ببینید، 17 تا دستگاه اطلاعاتی داره، از دستگاه وزارت اطلاعات و امنیت کشور واواک تا اطلاعات سپاه تا اطلاعات ناجا، همینطوری تمام مخالفان رو قلقم میکن. به اضافه این که انحصار رسانه‌ای دارن اینا، شما نه در جمهوری اسلامی آزادی رسانه‌ای رو میبینید، نه در نظام استالین اینو میبینید، نه در نظام موسولینی اینو میبینید، نه در نظام هیتلر اینو میبینید، نه در چین میبینید، نه در کره شمالی آزادی رسانه ها. و تمام این نظام ها هم عمدتاً روی سنت های جامعه، یعنی کانزرواتیف هستن نسبت به ارزش‌های فرهنگی. حالا شما اگر این جمهوری اسلامی رو ببینید که همه این ویژگی‌های یک نظم توتالیته رو داره، عملکردش هم بهش اضافه بکنیم که فقط مسئله بحث نظری نباشه، توی این حدوداً 50 سالی که گذشته، آیا آزادی احزاب، تکثر از احزاب مورد پذیرش قرار گرفته؟ مخالفان، اینکه احزاب وابسته به خودشون هستن، هستن همه جا بوده. رسانه های آزاد وجود داره؟ نداره. رسانه وجود داره، ولی رسانه هایی که توی چارچوب اونا حرکت میکنن، سیاست های اونا رو دنبال میکنن، دستورات وزارت ارشاد و اطلاعات رو عمل میکنن. خب توی تمام کشورهای دیگه هم، حتی در زمان نازی ها هم ده ها و صد ها رسانه بوده که همه در اون چارچوب نظم نازیستی عمل میکردن. آیا احزاب که نیستن، مطبوعات و رسانه آزاد هم که نیستن، شما دیدید در ایران آزاد مستقل از حکومت، نه اونایی که برای حکومت کار میکنن، نه. آیا سندیکاهای کارگری مستقل وجود داره؟ نه. هر کی هم اومده درست بکنه، زدن در داغونش کردن، افرادش هم گرفتن یا زندان یا کشتن یا فراری دادن به خارج. آیا سندیکاهای مستقل معلمان، دانشجویان و چیزی وجود داره؟ نه. خب این بحث‌های جامعه مدنی مستقل مار جوامع بازه که ما بدون اینکه دقت لازم رو بکنیم که این از کدوم سیستم میاد و در کدوم سیستم امکان عمل داره، اینو برداشتیم منتقل داریم میکنیم به جامعه ایران، یک نظم توتالیتر. خب این اصلا آنچه هم که اتفاق افتاده نگاه نمی کنیم که ببینیم نشده آن چیزی که به وجود اومدن همه رو زدن داغون کردن. میدونین غیر خودی که حالا اونا از حقوقشون محرومن، ولی اونایی که بخوان، غیر خودی هایی که بخواهند از حقوقشون در انتخاب شدن و اینا محرومن، بخواهند مستقل یه چیزی رو به وجود بیارن که سیاس مثلا سندیکای کارگرا به وجود بیاد که مستقل باشه و به دنبال سیاست‌های سندیکای وابسته به حکومت نره. میزنن داغون میکنن، کردنم افرادشون هم یا کردن تو زندان یا کشتن یا فراری دادن به خارج. خب حالا شما تو این جامعه باید نشون بدی. ببینید توی جوامع مدرن، دموکراسی های پارلمانی مدرن یا متکی به حقوق بشر، بحثی که انجام گرفت که آقا این جامعه باز دموکراتیکه، شما می توانی هر تشکیلاتی رو در چارچوب این قانون و التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر بری درست بکنی. احزاب متکثر هست تو این کشورها، هست، میتونی شما بری درست هم بکنی، هر حزبی رو که دوست داری ثبتش کنی، مجازی. یعنی توی 27 کشور اتحادیه اروپا هست، توی امریکا هست، توی کانادا هست، توی ژاپن هست، توی استرالیا هست، تو روسیه نیست، تو چین ابدا نیست، توی کره شمالی ابدا نیست، توی نظام‌های توتالیتر فاشیسم و نازیسم و استالینیسم ابدا نیست، نبود. خب در نتیجه میگن آقا شما سندیکا میخوای درست کنی، خب سندیکا، تمام این سندیکاها، اصلا دولت در اینجا سندیکای وابسته به خودشو نداره، تمام سندیکا مستقلن. من خودم موقعی که کار میکردم عضو سندیکای وردی در آلمان بودم که بعدا شد اوتفا. تمام اینا مستقلن، سندیکای معلمان هست، نمیدونم سازمانهای دانشجویی مستقل هست، هر بخشی رو که شما بگید بخواد تشکیلات مستقل درست کنه میکنه. و در آلمان تشکیلات مثلا سندیکای وابسته به حکومت وجود نداره، سندیکا داره وجود داره، سندیکای مثلا کارگران پست یا کارمندان پست، سندیکا به دولت کاری نداره، نهاد مستقله. خب میگن آقا شما هر کاری که میخوای میتونی بکنی، رسانه‌ها که همه آزادن، هر چی که میخوای بفرما، در چارچوب قانون میتونی بنویسی، اگرم مسئله داری بعدا قوه قضایی تصمیم میگیره با کسی دعوا داری یا هر چیزی، به دولت، به حکومت کاری نداره. موقع که چنین شرایطی هست میگن شما اگر اعتراض داری بفرما، میخوای تظاهرات بذاری بفرما، میخوای میتینگ بذاری بفرما، پلیس هم به حراست میده قانونن. بعدم شما با دولت مخالف هستی، در انتخابات دیگه بهش رأی نده، به یه حزب دیگه رأی بده. خب کدوم یکی از این پیش شرط ها؟ در نتیجه اینا میگن موقع که اینطوریه دیگه شهروند نیازی به دست بردن به قهر نداره. خب راست میگن دیگه، شما با یه چیزی، با سیاست های دولت در زمینه آموزش و پرورش مخالفی، سندیکای معلمان هست، میرن اعتراض میکنن، اینقدر اعتراض میکنن تا وزیر آموزش و پرورش رو عوض کنن، یه سیاست دیگه بکنن، و یا دولت رو بعدن تو انتخابات دموکراتیک آزاد سالم از نو انتخاب میکنن، اون وزیر خودشونو میذارن اونجا. میگه موقع که همه اینا هست نیازی به قهر و خشونت وجود نداره. خب جامعه هم نمیکنه، میگه من هر چی رو که میخوام از این طریق مسالمت آمیز به دست میارم. آیا در جمهوری اسلامی چنینه؟ چنینه دانشجوها که دست به تظاهرات بزنن و زدن رفتن از بالای پشتبون انداختنشون پایین، بعدم میان افتخار میکنن که بله ما رفتیم اینا رو انداختیم پایین، انقدرم زدیم، انقدرم کشتیم، انقدرم شلوپر کرد. اگر مردم بیان توی خیابون بگن به قیمت بنزین آقا زیاده ما نمیتونیم بپردازیم، خب میگیرن میزنن میکشن. به همین دلیل شما به من نشون بدید توی این 50 سال شما جوامی مدنی مستقل از حکومت، نشون بدید به من که در یک کدام یک از کشورهایی که نظم توتالیتر دارن، نظم مطلقگرا دارن، تامگرا دارن، شده که مثلا در جمهوری اسلامی هم بشود، که اون وقت ما از اون طریق بریم اصلا چیز کنیم، حکومت رو عوض کنیم. چه حکومت رو عوض کنیم؟ اون اصلا به شما اجازه نمیده بری تو انتخابات شرکت بکنی، افراد خودش رو اجازه نمیده، نظارت استصوابی میکنه، اول جامعه رو که به خودی و غیر خودی تقسیم کرده، غیر خودی ها رو که اصلا اجازه هیچ گونه فعالیت نمیده، به اونایی هم که اجازه فعالیت و شرکت میده نظارت استصوابیش میکنه، تازه اونایی هم که بعدا نظارت استصوابی میشن هیچ حقی ندارن. آقای رئیس جمهور ایران که بایستی مرد شیعه باشه و اینا نمیتونن پاسخ بدن چرا باید مرد شیعه باشه، پاسخ قابل قبول خردگرایانه باشه که چرا باید مرد شیعه باشه؟ مگه حکومت ملک شماست؟ حکومت مال این ملته، نهاد لازمه که این ملت درست میکنه، این ملت هم زن داره مرد داره، سنی داره شیعه داره، بیدین داره، یهودی و مسیحی و باهایی و همه اینا رو داره، اینا همه این ملت رو تشکیل میدن. ملت یک دست هم وجود خارجی نداره، تمام این نظام های توتالیتر هم در پی ملت یک دست بودن، وجود نداره. خب این نظام، وقت شما تو این نظام میخوای بری چی؟ حقوق مدنی تو چطوری بگیری؟ اجازه میدن؟ اومدن میگن که جنبش زن زندگی آزادی، ببین این جامعه مدنی، زن زندگی آزادی جامعه مدنی نیست، یک جنبش اعتراضی سیاسیه که حقوق خودشو میخواست، عمدتا برای زنا، به درستی، برای اینکه هم از حقوق اساسیشون محروم هستن، در حق انتخاب شدن در نهادهای پیشبینی شده در قانون اساسی، هم در قوانین مدنی یا بیوق هستن یا نصف حقوق مرد رو دارن. ادبیات این حکومت و اینا هم در نسبت به زنا دیگه بیشتر از تحقیر و توهین من نمیشه. بعدم وزارت ارشاد درست کردن و یه سری اراذل و اوباش هم آوردن توی خیابون تحت عنوان آتش به اختیاران، هر کار زشتی رو با نیم جامعه ایران میکنن. خب حالا جنبش زن زندگی آزادی که به درستی جنبشی بود، نه اینکه به حکومت به اون اجازه بده، یک قیام بخشی از زنای ایران بود برای حقوقشون به درستی، خب حکومت چی گفت به اینا؟ گفت خب حالا شما یه سری حقوقتون اینجا مورد تبعیض هستید، بیایم ببینیم چی هست که حلش بکنیم، و یا در دور بعدی انتخابات مثلا رئیس جمهور زنم میتونه بشه یا چی؟ شدیداً سرکوب کرد، 20,000 نفر گرفت کرد تو زندان، 2,000 نفر رو کشت، 300 نفر رو کور کرد و غیره. خب شما به این میگید جامعه مدنی مستقل توی حکومت اسلامی؟ خب نذاشتن که، اون موقع که اومدن تو خیابون گفتن چی میخوان؟ زندگی میخواد آقا، زندگی. زندگی هم یعنی همین، همین حقوقش، بهش توهین نکنن. دوست داره اینطوری لباس بپوشه بپوشه، دوست داره اونطوری آرایش بکنه بکنه. به کسی چه مربوطه؟ به دولت چه مربوطه؟ به حکومت چه مربوطه؟ خب موقعی که شما یه نظم تامگرا داری دخالت میکنی تو همه چی. هر کی هم که اینا، اونایی که طرفدار شما هستن، زنای زنای طرفدار حکومت، حکومت به اونا کاری نداره چون از حکومت دفاع میکنه. ولی شما که اومدی در برابر این گفتی آقا حجاب اختیاری، این حجاب تو برداشتی، اومد زد کورت کرد. خب این بقیه چیزا، همچنان که اجازه شکلگیری احزاب مستقل رو نداد، اجازه فعالیت رسانه‌های مستقل رو نداد، اجازه فعالیت جوامع مدنی مستقل هم نمیده. من که خول شده باشه زیر پای خودش رو بخواد بزنه. و شما در این صد سال گذشته تاریخ اخیر که نظام های توتالیتر شکل گرفتن، یک نمونه رو به من به عنوان مثال نشون بدید که در اون جامعه تامگرا با اون ویژه گیایی که هفته رو براتون مثال زدم، جوامع مدنی مستقل شکل گرفته باشن. حتی تو روسیه هم اجازه نمیدن. یعنی به غیر از جوامع دموکراتیک ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر، این اتحادیه اروپا، جوامع دیگر چنین کاری رو اجازه نمیدهند و سرکوب میکنند. جوامع تامگرا که در رأس اونها. حالا یک سری، ببینید، یکی از مشکلاتی رو که این جامعه داره، دائما طرح مسائل نادرسته. یه دو سه سال طول میکشه تا بالاخره طب این نوع تکرار حرفای به نظر من نسنجیده و مطالعه نشده روش، و یه چیزی شنیدن آه اینجا جوامع مدنی در آلمان اینطوری میگن، درسته؟ چه ربطی به جمهوری اسلامی داره؟ این هم تجربه 40-50 ساله حکومت. در کدوم بخش، در کدوم بخش سندیکار اجازه داد؟ نه. احزاب رو اجازه داد؟ نه. رسانه ها رو اجازه داد؟ نه. سازمان زنان رو اجازه داد؟ نه. نه تنها نه، به شدیدترین وجهی سرکوب کرد. همین اعتراضات 18 و 19 دی، آقا یه دی اومدن تو خیابون به هر دلیلی، میگن ما این حکومت جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. اینه دیگه. یعنی در آلمان اگه مردم بیان توی خیابون به این صورت که در ایران آمدن، و یا در خارج چند میلیون ایرانی رفتن تو تظاهرات که آقا ما این حکومت رو نمیخوایم، اگر در آلمان این اتفاق بیفته، مطمئن باشید یک ماه بعدش انتخابات جدید انجام میگیره. موقعی که میلیون ها نفر میرن و میگن آقا ما نمیخوایم، جواب حکومت چی بوده؟ زده همه رو کشته. حالا این مردم به هر دلیلی به خیابون اومدن، خودشون اومدن، به فراخوان یکی گوش کردن اومدن، هر چی که شما میگید، وظیفه حکومت اینه که بزنه بکشه اینا رو. خب حکومت حرفش اینه، حکومت گراش در جمهوری اسلامی حرفشون اینه، میگه یا میای بیرون به نفع من، یا من تو رو میزنم میکشم. نگاه کنید این تاریخ 40-50 ساله رو. حالا نه فلان کس داده یا اینطوری، خوب داده باشه، داده باشه، مردم حالا یا خودشون میان نارضایتی خودشونه، یا همیشه اینطوری بوده به فراخوان یکی عمل میکنن میان. اگر حکومت میتواند جامعه مدنی را تحمل کند بفرما میکرد، در جنبش زن زندگی آزادی میکرد، به زنها میگفت خیلی خوب قبول اومدید، یه هرچی خواستایی دارید بیان یه کمیسیونی تشکیل بدیم ببینیم چی میخواین که بریم پاشن درستش بکنیم دیگه. گفت نه، اونی که من میگم باید بخواین، و این حزب الله و زنای حزب الله و اینا رو انداخت به چونه اینا، بعدم سپاه و دستگاه اطلاعات و حزب الله و غیره اومدن مردم رو بسن به گلوله، و بعدم برای اینکه بترسونن وحشت ایجاد کنن زدن 300 نفر رو کور کرد. خب توی 18 و 19 آبان خود اونا میگن دیما ببخشید، بله خود حکومتگرا میگن این حرفایی رو که تو خارج میزنن قلوف میکنن، ما آمار رو گرفتیم 3700 تن بیشتر نبودن. اه آقا مگه شما 3700 تن توی آلمان اگر یک نفر در یک تظاهراتی کشته بشه تمام جامعه کل و سر میشه، وزرا استعفا خواهند رفت. میگه 3700 تارمش بودن. اگر در طبق گفته خودشون 196 شهر بزرگ ایران، میگه تو 196 شهر بزرگ ایران مردم اومدن تو خیابون تظاهرات کردن.
4: این موگینی میگفت مشهد سقوط کرده بود، چند ساعت بفرمی. دست مردم بود.
3: بله، و بعد اگر در 196 شهر مردم اومدن آمار 3700 تا دروغه، همچنان که جمهوری اسلامی همیشه دروغ گفته، اعتماد نیست. و یکی از اصول کار برای رابطه ملت با دولت و حکومت اعتماد ملت به این حکومت، هیچ نوع اعتمادی نداره،
4: ابدا
3: دروغ میگه، تغییر میگه در تمام زمینه ها.
4: همین امروز آقای دستمچی یه بنر زدن تو شهرها که طبق ماده لایحه چند چند حجاب و عفاف در معابر عمومی نمیتونی بی حجاب پرسه بیای تو خیابون، شل و پلت میکنیم، و بنر زدن به در دیوار آویزون کردن. با این توجه به فرمایشات جنابالی، پس بنابراین این نظام بر اساس قانون اساسی که شما به درستی تعریفش کردی امکان اصلاح درش وجود نداره و نمیشه.
3: نه
4: قانون اساسی اصلا. حالا قرار بشه یه راه واقعی که فرضیه در حقیقت، چون ما که ابزاری نداریم که بتونیم، ولی اون چیزی که شما میپسندی اون چیه؟ چی کار باید بکنه تو این شرایط؟ شما نگاه کن الان زیر ضربه، یه ده گوشی رو برداشتن که آقا باید اصلاح کرد، تدریجی عقب زد، همین بحثی که شما همین الان ردش کردی، و بخشی هم طرفدار در حقیقت اضمحلالن اینکه این برود. حالا اگه یه راهی شما بخوای تعریف کنی اون کدامه؟ همین.
3: ببینید این نظام اصلاح ناپذیره، یه نظم توتالیتره. شما یک نظم توتالیتر توی این 100 سال گذشته نمیشناسی که اومده در مسائل اساسی، نه اینکه در درون سیستم، این اصلاح طلبای حکومت اینها اصلاح طلبانی هستند که حکومت دینی میخواهند و معتقدند که این رهبر مذهبی نظام اگر یه ذره لطف بکنه، اله بکنه، بله بکنه، اینطوری سیاست کنه بهتر میشه. اصلا بحث اساسی رابطه فرد و حکومت کنار گذاشتن. حکومت نهاد بالا سر افراد جامعه نیست، حکومت نهادی است لازم و ضروری برای اداره امور عمومی جامعه که حقانیت خوش را از آراء مردم به دست میاره، نه اینکه همچنان که موسولینی گفت و بقیه حکومت های توتالیتر هم همینطورن، همه چیز و همه کس در خدمت حکومت. این غلطه. اگر اینو میخواین همین نظامی است که شما رو میندازه تو زندان، که من مخالفم، ولی نظام های توتالیتر اینطوری هست. شما یه نظام توتالیتر به من نشون بده که تا آخرین نفر مخالفش رو نکشت و توی زندان ننداخت و سرکوب نکرد. شما به این پروسه جمهوری اسلامی تو این 48 ساله نگاه بکنید، قدم به قدم یکی دیگر رو یه سرش رو بریدن گوشن کنار، اول مخالفان و بعد این و بعد اون، 10,000 زندانی سیاسی رو کشتن که فکر کردن یه بار برای همیشه قال قضیه رو میکنیم همه چیز درست میشه. همین توی دیما هم همین تفکرشونه، یک بار یک قتل عام وسیع میکنیم و این تصمیم شورای عالی امنیت خودشون میگن، تصمیم رهبر شورای عالی امنیت ملی بدون حرف نهایی رهبر عمل نمی کرد و نکرده. یه داره همینطوری می زنیم می کشیم و این وضع رو به وجود میاریم و مردم وحشت میکنن، برای همیشه میرن عقب، ولی کور خوندن. الان تو این 40 ساله ببینید چند بار جنبش های گوناگون سر بلند کرد در ایران و به زودی هم سر بلند میکنه. این نظام که در سراشیبی سقوطه.
4: خب اجایی امروز اومده بود میگفت من اند میکنیم بل میکنیم دوباره.
3: بله گفته که با کسانی که بخوان بیان بیرون به مراتب بدتر عمل خواهیم کرد، یعنی از 18 و 19 دیما.
4: بله
3: این حرف رو میزنه دیگه. الان هم که یه سری بچه ها رو گروگان گرفتن توی زندان ها. توی سال گذشته، توی این 8 ماه گذشته، طبق آمار سازمان های حقوق بشر جهانی بیش از 1,500 نفر رو توی ایران اعدام کردن. یه ملتی رو گروگان گرفتن. شما تو این جامعه طرف میگه ما رسانه های خارج از کشور رو هدف نظامی مونه، رسانه های ایرانی خارج از کشور.
4: این 1500 تا که به 1500 تا خط نمیشه، این خواهر داره، مادر داره، پدر داره،
3: بله،
4: خاله داره، عمه، دایی، همسایه، بعد دوره همسایه، خاله، دایی، عمه، همجور یه چینه، یه زنجیره بزرگه.
3: طرف اومده میگه ما رسانه های ایرانی خارج از کشور هدف نظامی ماست. دقیقا. تو ایران میگه
4: بله.
3: یعنی حق حاکمیت هیچ کشوری رو بر کشور خودش نمیپذیره. اون وقت شما میخوای بیای بر تو جا ایران مثلا جامعه مدنی درست کنی، چرا میخواد بیاد رسانه خارج رو بزنه؟ این حرفی رو که میزنه برای اینکه حرفایی میزنن که مورد پسند اونا نیست دیگه. موقعی که اینا رو قبول نمیکنه میخواد بیاد بزنه و تو ایران میگه خب شما بیاین رسانه های آزاد داشته باشید. آیا این شوخی سیاسی نیست ما و غم انگیز نیست که ما میکنیم با این راههایی که ارائه میدیم؟ این نظام یک پدیده ارتجاعی سیاه. اصل چهارم قانون اساسی رو من برای چندمین بار اینجا بخونم که آقا این نمیتونه از این چارچوب بیاد بیرون. اگه میتونست خب میومد. حالا هر چقدر مثلا اصلاح طلبا بگن که اون رهبر یه ذره مثلا رفتارشو اینطوری کنه اونطوری کنه، نمیکنه. مسئله رهبر با شما که
4: اون اصل چهار دم دستون هست. خب بخونید برام.
3: الان میخونم ببینید چی میگه. میگه کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل و تمام همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان. آقا چهار تو شورای نگهبان که 12 تا عضو داره، 6 تا فقیه که رهبر تعیین میکنه مستقیما، اکثریت این فقها 4 تا فقیه میگن چیکا باید کرد چیکا نباید کرد، خدا چی گفته؟ چون این گفته که همه چیز شمرده، خوندم براتون، همه چیز باید در چارچوب موازین اسلامی باشه، اونا تعیین میکنن. خب بعضی کشور اینطوری شده. حالا شما موقع که میخوای تغییرات اساسی بدی، باید از حاکمیت الله ببری بیای به حاکمیت ملت، و حاکمیت ملت زمانی ممکن است که افراد ملت در انتخاباتی دموکراتیک، آزاد و سالم نماینده انتخاب کنند و قانون گذاری کنند در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر. خب این که یعنی سیستم پاشیده دیگه، میشه
4: و غیر این صورت تو خود چارچوب نظام اون تعریف که شما میدی تعریف یه مرتده، حکمش اعلامه.
3: این مردم رفتن میگن اعدام باید لغو بشه به درستی خواستشون.
4: همینطور.
3: البته من لغو اعدام رو در جمهوری اسلامی توهم میدونم، برای اینکه حداقل 28 مورد اعدام و کشتن هست تو قوانین، از سنگسار گرفته تو از بالا کوه انداختن پایین گرفته تا قطع دست و پا و اینا و تا اعدامای که میبرن تو میادین. حالا مهم اینه که اون طرف میگه کسانی که خواهان لغو اعدام هستن مفسد فی الارض هستن، چون علیه احکام و حدود الهی حرف میزنن.
4: یعنی اعدام حد الهیه.
3: بله بله. حالا شما 3 بار شراب بخوری دفعه 4 اعدام داری، اینطوریه. حالا شما اون میخوای میگی من اعدامو نمیخوام، یارو خود میگه که خودتو رو باید کش، چون میگی اعدام نمیخوام. شما تو این جامعه میخوای بری چیز درست کنی، جامعه مدنی درست کنی، یارو میگه خودتو باید کش، این حرفا چی؟ تو مفسد فعل ارزی، کفر میگی. اینه به همین دلیل این امکان
4: اون ترد چیه؟ چی کار میشه که؟
3: ببینید اگر فرض کنیم که من فکر نمی کنم، اگر فرض کنیم ادعی به سر عقل بیاید برای نجات کشور، برای نجات ملت، بر فرض ما اینایی که من دیدم اصلا حالیشون نیست، نه ملت میشناسن نه ایران میشناسن. میبینید طرف میاد تو تلویزیون میگه جنوب ایران فدای جنوب لبنان. آقا شما در یک کشور آزاد به عنوان خائن جلو دادگاه باید پاسخ بدی. این میاد توی تلویزیون، سیاست حکومته، وگرنه خودش که جرأت نمیکنه از این حرفا بزنه. جنوب ایران باشه، بدیم جنوب لبنان، مهم نیست، فدای اون. مثل اینکه مثلا از جیب پدرش داره، از اموال پدرش یه چیزی رو به این اون میبخشه، اینطوری حرف میزنه، سیمال اونه. اگر برفرض ادیم به این وجدان بیان که ملت بدتر از این وضعی که پیدا کرده نشه، کشور به کارش به نابودی کشیده نشه به خاطر ایران، به خاطر ملت و غیره، مسئلهش خیلی ساده است. همون راهی که در لهستان هم رفته شد. در لهستان موقعی که جنبش زولیدارنوش خیلی قوی شد، حزب کمونیست حاکم بر لهستان و اون موقع نظامیان در واقع در قدرت بودن، نظارت استصوابی بر انتخابات لهستان رو لغو کرد و انتخابات دموکراتیک آزاد و سالم گذاشت و زولیدارنوش جنبش همبستگی انتخابات رو برد، 90% کرسی های مجلس رو به دست آورد، نماینده های واقعی مردم رفتن در مجلس، قانون پس از قانون، قانون اساسی رو هم عوض کردن بدون جنگ و خونریزی و جنگ داخلی و غیره و بدون اینکه کشور به خطر بیفته، بدون اینکه ملت به خطر بیفته، از یک نظم توتالیتر عبور کردن به یک نظم دموکراتیک. این راه هست منطقا، ولی این مسئله هم نیست که من الان بگم. 20 سال در این رابطه مقاله نوشتم و صحبت کردم، ولی کو گوش شنوا؟ ابدا. مسئله قدرت و ثروت و دزدی و فساد و همه ایناست. نمی کنم.
4: خب اون که حالا مربوط به اندی سال پیشه، همین
3: الانو دارم میگم. اگر
4: در سوریه، خب دیدی که تمام تحریما برداشته شد، سوئیس باز شد، مرد نشسته با ویزا کارتش صورتشو پرداخت میکنه، صورتشو پرداخت میکنه، شدنیه اگر که بخواهیم.
3: اگر بخواهند بله، راه حل منطقی وجود داره. همین الان اعلام بکنن آقا ما تا 6 ماه آینده زیر نظارت سازمان‌های بین‌المللی این کار رو انجام خواهیم داد و از امریکا گرفته تا اتحادیه اروپا نظارت بکنن بر این جریان. میدونید؟ ولی نمیخوان. برای اینکه یه همچین اتفاقی بیفته یعنی باید برن، یعنی نظام جمهوری اسلامی تموم کارش.
4: آره، و اون که پرچمو باید دست امام زمان بدم کجا میره؟
3: میدونید حالا نشه. به نظر من امکان همراهی و همبستگی میان اپوزیسیون در درون ایران و در بیرون ایران منطقا باز هست، اگر ما به ملت ایران بیاندیشیم، اگر ما به ایران بیاندیشیم که صدمه نبینند. ممکنه کار به جنگ بسیار بدی بکشه و یا غیره. ببینید احزاب آلمان رو نگاه بکنید و مثال اینطوری بزنن. مگر حزب چپ در آلمان با سبزها، با سوسیال دموکرات ها و یا دموکرات مسیحی ها نزدیکی دارن در سیاست ها اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، همه چی نزدیکی دارن؟ نه. اما در حفظ آلمان، در یک چارچوب های سیاست کلی، اینکه یک ساختار دموکراتیک داشته باشه، میدونید در اینها هم نظرن. ما نباید با هم دیگه هم نظر سر هر چیزی باشیم، به خصوص یه چیزای کوچیکی رو مطرح میکنن که اصلا مسئله نیست. ما باید سر رفتن جمهوری اسلامی توافق بکنیم. هر کی فکر میکنه با جوامع مدنی و امثال او میشه کاری کرد، این پروسه، این تاریخ، اینا پروسه 50 ساله جمهوری اسلامی. ما باید توافق بکنیم و فشارمون رو زیاد بکنیم برای اینکه از جمهوری اسلامی عبور بکنیم. ما نباید به تمامیت ارضی کشور دست بزنیم. هیچ ملتی چنین کاری رو نخواهد کرد که ما سیاستهایی رو در پیش بگیریم که بخواد کشور تیکه پاره بشه. برای چی؟ ما مسئولیت داریم در برابر آنچه رو که تحویل ما شده. بعد این دوتا ما میبایستی در یک انتخابات دموکراتیک آزاد و سالم شرایط تشکیل مجلس مؤسسان رو به وجود بیاریم که قانون اساسی جدید رو بنویسه و بعد بر اساس اون انتخابات دموکراتیک در ایران انجام بگیره. این به همه گروه هایی که مدعی هستن همه شانس مساوی میده. شما میگی میبایستی نظرات شما باشه، بفرما این گوی این میدان، بفرما برو مبارزه بکن، به شما و اکثریت ملت به شما رأی بده، بعد در مجلس مؤسسان قانون اساسی رو طوری تنظیم کن که طبق تصوراتت باشه. و بیشتر از این که ما نمیتونیم با هم توافق بکنیم. این که شما و من حق مساوی در برابر قانون بنابر انتخابات در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر. خب منطقی تر از این دیگه چیزی نیست، میدونید؟ و ما توجه بکنیم. آخه این که من مثلا 30 نفر اینجا دور برم هست، اونجا اون یکی 100 نفر، شما با این 30 نفر و اون 100 نفر میخوای چیکار بکنی؟ یه جنبش فراگیر ملی میخواد تا ما بتوانیم از حاکمیت الله به حاکمیت ملت برسیم. انقلاب ملی هم یعنی این، یعنی انتقال حق حاکمیت از فراز انسان به خود انسان. ملت بشود سرچشمه و منشأ حق حاکمیت حکومتگران که با انتخابات دموکراتیک آزاد سالم بیاید، و در انتخابات دموکراتیک آزاد و سالم اگر که ملت اونا رو نخواستن بروند و دست به خونریزی و مثل آنچه که در جنبش زن زندگی آزادی و یا 18 و 19 دی انجام دادن نزنن. بپذیرید آقا ملت شما رو نمیخواد، به هر دلیلی یا دی هم میخواد، ولی تو این چارچوب، چارچوب حقوقی مساوی برای همه در برابر قانون میتونیم با هم دیگه کار کنیم. باید بکنیم. فردای ایران چپ و راست و بالا پایین باید بشینن تو این مجلس ملی، باید میشینن دیگه. در آلمان میشینن، چپه میشینه، CDU و CSU و حزب سوسیال دموکرات و سبز رو قبول نداره، اونم اون یکی ها رو قبول نداره و نباید هم قبول داشته باشن. اگه داشته باشن میشه همه چی تک حزبی، تکثر از بین میره.

0: به همین الان در این لحظه باز گفتم الان نظام اهریمن به تعریف من زیر فشار یه جنگه، این رو نباید فراموش کرد، جنگی که خودش راه انداخته. و بامزه بود سنتکام پیروز گفتش که ما مینا رو جمع کردیم، اولا فقط 11 تا در میون این خیلی مینهایی که به دریا ریخته بودن 11 تاش واقعی بود، از میون اون 11 تا واقعیش 2-3 تاش بیشتر کار نمی کرد. ولی در پی اون که میشه دیروز گفتش که یک ابر نفکش رو با چند تا مین ناکار کردن و آمریکا هم به تلافی اون لارک رو مورد تهاجم قرار داده. یعنی وقتی نگاه میکنیم اینید حتی در مینی که برای جنگ درست کرده اونو تقلبی درست میکنه، با بقیه با برنج و زردچوب و نمک این حکومت چه میکنه و تکلیف این وسط واقعا چیه؟ چیکار میتونن بکنن مردم به نظره؟
1: ببینید مردم، خب واقعیت اینه که هر کاری رو که تونستن کردن و شما جامعه رو نمیشناسید که این جامعه ایران حتی در همین جمهوری اسلامی با وجود تمام سرکوب های شدیدی که انجام گرفت که اگر در جوامع دیگر انجام می گرفت کمر اون جامعه رو خورد می کرد، ولی این جنبش و این اعتراضات مرتب بوده، یه ذره طول کشیده بالا رفته پایین رفته، ولی مرتب بوده و مرتب گسترش پیدا کرده. خیزش در 196 شهر ایران، شهر بزرگ ایران کار کمی نیست. این کشداری که اینا کردن، صدمه‌ای که به ملت زدن از نظر روحی، روانی، جانی و غیره چیز کمی نیست، ولی این ملت وایساده، حقشو میخواد به درستی. این حکومت ببینید در تمام زمینه‌ها قبل از اینکه جنگ بشه میگفتن که آقا ما یه موشکایی داریم که میتونیم بریم این ناوای هواپیما بر اصلا نمیتونه بفهمه که ما با اونو میزنیم. چه اتفاقی افتاد؟ نیروی هوایی ایران به کل از بین رفت، آسمان ایران در دست امریکا و اسرائیل و هر کسی دیگه است، نیروی دریایی ایران به کلی از بین رفت، حتی سیاست های نابخردانه اونا در رابطه با تنگه هرمز نتیجهش چی شد؟ دراز مدت که به ضرر ایران هست بدون برو برگرد، چون تمام کشورهای منطقه هم به این فکر کردن، همین کار رو کردن، هم در آینده 2-3 سال آخر آینده انجام خواهند داد که مسئله انتقال نفت و گاز و غیره رو از تنگه هرمز دیگه
0: بایپاس کنیم تنگه هرمز،
1: و این یک موقعیت استراتژیک بسیار قوی رو از دست ایران خارج کرده و میکنه بیشتر.
0: همینطور
1: الان این که قیمت نفت بین 85 دلار تا 90 دلار دائما نوسان میکنه و برخلاف تصورات جمهوری اسلامی که فکر میکرد اگر این تنگه رو ببنده قیمت نفت بشکه میشه 150 تا 200 دلار و تمام غرب وارد بحران میشه و به خواستهای جمهوری اسلامی تن میده، این که نشده، قیمت ثابت مونده، چه جمهوری اسلامی بزنه چه نزنه. و الان میگن تقریبا 4/5 نفتی که قبلا از اونجاها رد میشد رد میشه، یا لوله رو منتقل کردن به دریای سرخ، یا آوردن توی دریای عمان، یا از همون خلیج فارس با اسکورت امریکایی رد میشه. برای ایران چی شد؟ برای جمهوری اسلامی

0: چی شد؟ پس از اینکه این اومد تنگه هرمز رو اونطوری بس مینگذاری کرد، چون تنگه هرمز رو که نمیشه حالا بس مینگذاری کرده که خطر ایجاد کنه، امریکایی ها اومدن کل دریای عمان و خلیج فارس و ایران و جمهوری اسلامی رو تحریم دریایی کردن، نه نفتی میرود نه جنسی می آید، نه گازی می رود نه جنسی می آید. یعنی خود جمهوری اسلامی رو بردن توی همون کاری که می خواست بکنه، مسئله اهمیت تنگه هرمز از کار انداختن. این سیاست آخه توی اروپا موقع که می خوان چه می دونم یه خیابونم جاده بکشن، 20 امکان متفاوتش رو در اون مسیر بررسی میکنن.
1: بعد شما مردم محل نداشتی، با مردم محل مطرح میکنن، نظر اونا رو لحاظ میکنن. بعد
0: نه این حرفا نیست اصلا، ببینید اهمیت نداره براشون. شما موقعی که کرونا اومد دیدید که یک سری فرماندهان سپاه نادانتر از بقیه یا در قابلمه گرفتن اومدن میگن ما یه دستگاهی ساختیم هم کرونا رو پیدا میکنه هم میکشتش. اینطوری اجازه ورود واکسن ندادن و هزاران نفر کشته شدن. این سیاست آخه کدوم آخه شما فکر بکنید کدوم رهبران کدوم کشور اینطوری کشور اداره میکنن؟ سوال بزنید.
1: اما یه چیزی که آقای دستمالچی من در حیرتم، با توجه به اینکه به حال میدونم گرفتارید، ولی ببین در دوره جنگ خلیج بوش پدر و صدام و داستان اشغال کویت، صدام یه مقدار نفت ریخت رو دریا و اینها تمام حقوق بشری ها صداشون در اومد. اما شما نگاه کنید تو این مدت اینا چپ و راست تانکر میزنن، میگه لکه نفتی اومد نسید به این جزیره بزرگ شد، بعد میره دیگه کسی راجبش حرف نمیزنه. یعنی چی؟ یعنی اون لکه نفتی یا غیب شد رفت هوا ابوبرید شد چی شد اون کجا رفت؟ ولی میبینی که هیچ کس در تریبون بزرگ راجبش حرف نمیزنه، ولی در دوره صدام میگفتن. در دوره قذافی کوچکترین حرکتشو مطرح میکردن و اعلام میکردن، ولی در مورد اینا اصلا اتفاق نمیفته. همین داستان بانک و همین تحریمی که الان انجام شده، خب این معنی نداره که بعد چند روز تازه بیاد آمریکایی بگه که ما خوشحالیم که در این کنفرانس جهانی که داشتیم اروپایی ها هم گفتن کار خوبیه، ولی نمیگه اونا اومدن مشارکت کنن یا نکنن. همین بانک مصری که دومین بانک مصر در یه مدت کوتاهی در همین ماجرای جنگ و بعد از جنگ میلیارد میلیارد جابجا کرده، 5% که حساب بکنی کارمز بالاخره رقمیه دیگه. و اونو من نمیبینم در این قضیه. اون چپ جهانی، اون بلندگوی بزرگ تو این قضیه کاملا گمه. چه
0: میشه؟ این یک مشکل هست. ببینید این که بخشی از چپ ایران که چپ محور مقاومتیه، یعنی اون عملا تو جمهوری اسلامیه، ای خودم نیست که یه عده‌ای رو دعوت کردن.
1: سازمان ملل، همه سازمان ملل به نظر من تو دل همین داستان مقاومت و ایناست. شما نگاه کن اینا بیشترین ضربات رو خوردن همین دیشب. معلومه چقدر تلفات داده انسانی. در جنوب لبنان عده‌ای از اینا گیر افتادن. ما میدونیم که حوثی یعنی سپاه قدس، سپاه قدس یعنی حزب الله، حزب الله یعنی پاسدار، پاسدار یعنی این، و همه چی رو اینا به نابودی کشوندن. واقعا شرایط رو به جای سختی رسوندن و در ازاش می‌رسن سازمان ملل همه چی راجع به طرفداری از حماس و ایناست، ولی چیزی راجب جمهوری اسلامی اصلا وجود خارجی نداره. نمیفهم.
0: نه متاسفانه یک سمپاتی وجود داره، چون اینها علیه اسرائیل و علیه امریکا و علیه غرب هستن، یک سمپاتی غلط وجود داره. و شما میبینید همینها باسم موقعی که مثلا روسا به اوکراین حمله کردن دفاع کردن، و یا همین الان روسا موقعی که بمب رو سر مردم عادی میندازن، حالا اگه بره سربازخونه رو بزنه و تأسیسات نظامی رو بزنه خب جنگه، ولی میدونن شهر میان رو سر مردم میریزن.
1: آره شاپینگ سنتر دیگه محل آره گذر.
0: ولی از این طرف عکس العملی نمیشه. من توی یکی از این تظاهرات بودم، چند تا از دختران جوان رو دیدم که با لباسای رکابی آزاد، باز تا هوا گرم بود، تو تظاهرات بودن و این شال یا دستمال گردنی که به گردنشون انداختن مال حماس بود. میدونی؟
1: یعنی تو دل حماس میتونه اینجوری لباس و شرا بده؟
0: همین، من بعدن رفتم سلام علیک کردم اینا، گفتم که شما از این جریان دفاع میکنی؟ گفت آره. گفتم میدونی که شما اگر یه همچین حالتی در جامعه حماس داشته باشی سر تو میبرن در جا. شما متوجه نیستی این سمپاتی که شما داری ریشه در کجا داره. یه بخشش این هست، چون مثلا حماس نمیدونم مظلوم نمایی کرده و یا روشنگری به اندازه کافی انجام نگرفته تو این جامعه، و این که مثلا چون ضد اسرائیله. ببینید این 7 اکتبر رو محکوم نمی کنن. یه طوری باز توجیهاتی میشه که بله خب مثلا اینطوری و این غلط. متاسفانه اینا هست، ولی ما یا باید در قضاوت که میکنیم، ببینید ما نمیتونیم یک معیار دوگانه یا سگانه در ارزیابی در قضاوت‌های خودمون داشته باشیم. یعنی اگر که یک جامعه اصل تساوی حقوقی انسان‌ها در برابر قانون رو نقض میکنه، خب شما باید باش مبارزه بکنی، نه اینکه باش سمپاتی نشون بدی. میدونید شما نگاه بکنید مثلا وضعیت حقوقی زنان در جمهوری اسلامی رو، ببینید که حزب الله یا زنای حزب الله یا آتش به اختیاران یا وزارت ارشاد یا گشت ارشاد چه رفتارهای زشتی با این زنان ایران کرد. سر هر مسئله الان حالا باز بحث که اینا اجازه ندارن سوار موتور شن، خب به شما چه مربوطه؟ شما نشو، هیچ اشکالی نداره شما به عنوان یک زن سوار موتور نشو، ولی یه زنی میخواد سوار شه به شما ربطی نداره. این رو باید متوجه بشیم و تفاوت یک جامعه باز با یک جامعه بسته درست همینه. توی جامعه باز تساوی حقوقی همه در برابر قانون وجود داره و حکومت در ارزش‌های جامعه دخالت نمی‌کنه. یعنی در آلمان اینطوری نیست که بیان بگن
1: امروز این بنری که آویزون کرده از پیش حکم میشه تعیین، گفته اگر که این مؤدبان میان به شما میگن که تعدیب میکنه هست نمیدونم نکن نصیحتت میکنه، اگه با اونا اعتراض کنی با شما برخورد سخت خواهد شد.
0: یعنی ببینید شما... این در آلمانی همچین چیزی ممنوعه، فوراً مثلا... کسانی رو که این کارو کردن از دستشون شکایت میشه و اون بنر رو پلیس میاره پایین و بعد باید برن دادگاه پاسخ بدن برای اینکه تبلیغ تبعیض تبلیغ
1: تبعیض دیگه
0: خشونته. ولی هیچ
1: پلیس هم نداره آدم ها رو هل بده دستشو بپیچونه، نه این کار پلیس نمیکنه که میبینه که بعد
0: اگر همچی اتفاقی بیفته خود همون پلیس باید اونجا فوری پاسخ بده، بعد بره دادگاه که چرا از حدود قانونیش تعرض کرده. میدونی یعنی یه مشکل به همین دلیل میگم مشکل جمهوری اسلامی و حکومت‌های شبیه این مسئله یه ذره اینجا یه ذره اونجا نیست. ساختار اینطوریه، طرف میگه من این که تو یه آدم دیگه ای هستی که یه طور دیگری میاندیشی و میخوای زندگی کنی قبول نمی کنم و میزنمت. حکومت هم میگه این راست میگه، این با منه، ازش هم دفاع میکنه. یادش به اختیاری، هر کی دیدی اینطوری برو بزن.
1: ممنونم ازت، سپاس از همه مهرت، حضورت، از اینکه این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی. به راستی از صمیم قلب نهایت سپاس دارم، امیدوارم بتونیم فرجه ای باشه بیشتر در خدمت شما باشیم، این گفتگوها رو با هم ادامه بدیم. به نظرم سازنده است. ممنونم از شما دستموچی.
0: سپاس. منم از شما ممنونم که لطف کردید این وقت رو در اختیار من گذاشتید.
1: ممنون از حضور. به هر حال دوستان شنیدیم فرمایشات آقای پرویز دستموچی رو، بارها توضیح دادم که در اون روزگاران که اشخاص دنبال داستانهای خودشون بودن، های دستموچی رفت سراغ ام القوانین، قانون اساسی. بارها توضیح دادم که حتی یه دکه کوچیک سر کوچه، یه بقالی که بخواد جواز بگیره برای کسبش، برای کارش، نمیتونه این جواز خارج از چارچوب قانون اساسی باشه. حتماً بایستی که تمام نکات که در قانون اساسی مطرح شده رو لحاظ کنه. این ام القوانین، همه قوانین از این منتج شدن. بنابراین نکته بسیار بسیار مهمی. اما نکته آخر و پایانی این که دعوت میکنم به راستی میهن تیوی رو به دوستانت معرفی کن. واسم تکرار میکنم، بحثای ما به قول اون چی بود مهران مدیری طنز کرد و قوقا سالاران، ما جز قوقا سالاران نیستیم، نمیتونیم باشیم، یعنی امکانش نداریم. حالا اگه اون امکان بود شاید منم قوقا سالار بودم، ولی فکر نمیکنم، اون ریشه در جای دیگه داره، اونجا آبش خورش جای دیگه است. ولی موضوعات که اینجا مطرح میشه تو بلنگوهای گنده شنیده نمیشن و اکس اونایی که از ایران پخش میشه که میدونیم خودشون آدمایی که اونجا میرن میشینن گاهن از دستشون در میره، اشاره میکنن، نه که از دستش دره، اونم میخواد قدرت نمایی کنه، اونم میخواد زورش نشون بده، حد دستش دره نداریم که، کات پیست و این پرشام دیده میشه، نه اون میخواد قدرت شو نشون بده. طرف میگه بله اینجا اینجوری از اوین پرتیانت تتب این حرفا میزنه، اونم خوشش میاد. ولی موضوع مثلا کاری که امروز دیدم علیم سیامک نادری انجام میده، از سویدای جان حرف میزنه، رنج دیده است و رنجشو بیان میکنه، یک روز دست رنج مرا برداخت، شعری داره سیاوش کسرایی، یک روز دست رنج مرا برداخت. به هر حال بازم ممنون، سپاسگزار شما هستم. ماه به پایان رسید، ما رو حمایت مالی کنید، فراموش نکنید به حال یک رسانه آزاده و نیاز داره که حمایت بشه. لینک های برنامه رو لایک کنید، شیر کنید، اگه سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن که دیده بشه، و بعد هم همون مهمتر از همش همون بحث حمایت مالیه. بازم ممنون، تا فرصت دیگر و برنامه دیگر. همراه ما باشید، جایی نرید. مرسی.

ساعت 10:30 شب ببینید اینا رو حجم ماشینا به خاطر قیمتی دلار که دلار و طلا که بالا رفته است، به خصوص طلا، به شکلی شده است که الان فعلا کسی ماشین نمیخره و همه دنبال اینن که ماشیناشون رو بفروشن و تبدیل به طلا کنن، و اونایی هم که میخواستن ماشین بخرند ترجیح میدن برن فعلا تو بازاری طلا یه نوستانگیری یه مد سواری بکنند و بیاند. الان این وضعیتی بازاره، این فقط لاینی یکمونه، ما 6 تا لاین داریم الان، 400-500 تا ماشین فقط اینجا داریم، جز اونایی که دیگه الان جا نداریم برای پذیرش. توجه داشته باشین فعلا همه میخوان برن طلا و دلار بخرن. من نمیدونم این چه بازیه. حالا فرض کنین طلا اصلا 20 میلیونی بشه 21 میلیارد، یا 20 میلیونی بشه 21 میلیون، اصلا بشه 22 میلیون. مگه توی ماشینی 5 میلیاردی که معمولا ببین حتی ما دیگه جابر رو رفتنی خودمونم نیست تا بینش پره این لاین ها. اینا مجبور بوده این واز بذاریم که تردد داشته باشه، 3 تا لاین 3 خط تو این مسیر پوری پور ماشین ها همه مملوز. اینجا کافی شاپ همونه، مملوز ماشین پارکینگ همون، این فقط تا پارکینگی طبقه پایینه مونه، بالا به چه اصلا دیگه برادون نجم. اینجا رو برادون نشون بدم، من نمیدونم مگه توی ماشینی 5 میلیارد تومانی چقدر اثر بده جز 200 میلیون 300 میلیون. بابا بیان بخرین برین خودتون رو معطلی طلا و دلار نکنی. ممنون از همراهیتون.

میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان. میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

نگاه کنین هم دیگر رو صدا کنین، از تو فلق، از تو شفق، از کلمات مرغ حق شور میاد، شادی میاد، داره تلق تلق تلق، اسب سپید زندگی به سوی آبادی میاد. کاریگرا، برزیگرا، آی پدرا و مادرا، که چشماتون خسته شده بس که به جاده های دور دوخته شده، بسته شده، شب دیگه داره سر میاد، صبح میاد، سحر میاد، دوباره از تو کوچه ها صدای سوت شاد مرد ره گذر میاد، مثل بلور یا مثل نور موج میزنه توی هوا، موج میده، شادی میاد، بهار و آبادی میاد، اسب سپید زندگی تلق تلق تلق تلق به سوی آبادی میاد. باز دوباره تو آسمون وقتی آخوندا نباشن، ماه راه میفته نغمه خون، بعد هزار سال هزیون، رقص جنون، قلقل خون، شبامون آفتابی میشن، خوابامون مهتابی میشن، وقتی آخوندا نباشن آینه هامون پاک میشن، پاک ز گرد و خاک میشن، وقت سحر کله صبح، بنفشای باغچمون زلفاشونو دوباره شونه میزنن، شبنمی از باد خنک میگیرن و به صورت خواب شبونه میزنن. وقتی آخوندا نباشن پرده های توری هر پنجره ای تو گرگومیش، وقتی که ناقارچی ها میکوبن رو تبل و دهل، گیج میشن از بوی گل. وقتی آخوندا نباشن ساعتامون تو تاخچه ها تیک تیک و تیک، تیک تیک و تیک، گنجشکامون تو باغچه ها جیک جیک و جیک، جیک جیک و جیک، آب میچه که شیطون شاد از شیر آب تو پاشویه، چیک چیک و چیک، چیک چیک و چیک. وقتی آخوندا نباشن خنده میاد، گریه میره، صبح میاد، شب میمیره. وقتی آخوندا نباشن کوزه ها از آب خنک، سفره ها از گرمی نون، چهره ها از خنده شوق، پنجه ها از پرپر ذوق پر میشن و پر میمونن. ساده بگم بچه ها با عروسک ها آواز شادی میخونن، سیاهی در به در میشه، اختناق بی پدر میشه، سحر میشه، سحر میشه.

نگاه کنین نگاه کنین، ماه سرحال و نغمه خون، جار میکشه طبل میزنه تو آسمون، خبر میاد که مردم ها آخوندار و همین روزا میگیرن و افسار و پالون میزنن، آتیش میارن گر و گر به قبر جلاد جمارون میزنن، تبر میشن تیشه میشن به هرچی زندون میزنن، تیغ میشن تیز میشن با آتش و خون میزنن، تیر میشن رها میشن به قلب شیطون میزنن. نگاه کنین نگاه کنین، هم دیگر رو صدا کنین، نگاه کنین نگاه کنین، نگاه کنین نگاه کنین، باد میوزه باد میوزه،

کاخ جمارون لرزونه، کینه مردم داره باز دیواراشو می جنبونه. نگاه کنین نگاه کنین، هم دیگر رو صدا کنین، از تو فلق از تو شفق، از کلمات مرغ حق، شور میاد شادی میاد، از به سپید زندگی.

شور میاد شادی میاد، سرود آزادی میاد، اسب سفید زندگی، تلق تلق تلق.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: درود به همه ایرانیان گرامی، امیدوارم که خوب باشید عزیزان. من جلال ایجادی و برنامه‌ای رو که در این لحظه مشاهده میکنید در چارچوب برنامه‌های رسانه میهن پخش میشود. این رو هم میگویم به خاطر اینکه همون گونه که شما میدانید در رسانه‌های دیگری هم نیز هستم، برای اینکه میدونم که به هر حال وقتی باز میشه به صلاح رسانه میهن مشخص هست مانند رسانه های دیگر، هر کدوم به نوبه خودشون، ولی که خب رسم زندگی در این هستش که همیشه اون رسانه‌ای که درش اون برنامه رو دارید اجرا میکنید اون هم از جانب شما تکرار بشه. و به این ترتیب هستش که بحثی رو که یا بحثایی رو یا نکاتی رو که میخواستم با شما در میان بگذارم چند واقعا مطلب مهم و اساسی هستش. خب همه شما در فرانسه زندگی نمی کنید و به هر حال ویژگی های فرانسه را چه بسا ندارید، ولی به هر حال نگاه به جهان میتواند آموزنده باشه برای کشوری مانند کشور ما. و اگر چنانچه شما در کشورهای دیگر هستید، امکان مقایسه کردن بین کشورها وجود داره و اساساً غیر از این مطالب همیشه و همیشه در جریان مسائل اساسی یک کشور قرار گرفتن و اون هم کشورهایی که نقش برجسته‌ای در جهان دارن کاملاً مفید هستش. در آمریکا چه می‌گذرد؟ در کانادا چه می‌گذرد؟ در عرضم حضورتون که فرانسه، انگلستان، آلمان، ژاپن، هند، استرالیا، روسیه، اینها کشورهای برجسته‌ای به هر حال هستند که نقش بسیار مهمی یا دارن بازی میکنن یا بازی کردند. و اینکه به هر حال در این جغرافیای سیاسی جهانی پیوسته از اونها صحبت میشود. البته کشور ما ایران هم بسیار بسیار از اون در جهان اساساً صحبت می شود، به دلایل گوناگون. با دوستی که روزنامه نگار هست صحبت می کردم و اون چنین می گفت، می گفتش که گفتم که خب یعنی داشته می رفتیم در یک به اصطلاح برنامه تلویزیونی شرکت بکنیم و منتظر استودیو بودیم که بریم در داخل استودیو و بهش گفتم که خب الان چه موضوعی هست فکر میکنی، برای که چند موضوع بود، و گفت خب مسئله ایران. و این جمله رو اضافه کرد، گفتش که ایران، البته ایشون فرانسوی بود و هست، گفت ایران 2000 سال دیگر هم راجب ایران صحبت خواهد کرد. گفتم چرا راجب ایران چنین میگویی 2000 سال دیگر هم؟ گفتش که از 2500 سال پیش، زمانی که امپراتوری ایران و یا پارس به یونان حمله کردند، بحث درباره ایران و امپراتوری پارس شروع شد و در طول تاریخ پیوسته و پیوسته از ایران صحبت شده. و این مطلبی هست یا فصلی هستش که تمام شدنی ندارد و بنابراین در 2000 سال دیگر هم ما چه بسا راجب ایران صحبت خواهیم کرد. خب البته جالبه به خاطر اینکه پایداری یک کشور را در ضمن این گفتمان میرساند، ولی که به هر حال توجه بکنید که امروز وقتی به جهان نگاه میکنید اخبار جهانی در واقع گذشته از اون وقایای و رویدادهای گذشته گذشته گذشته. وقتی ما میرسیم به انقلاب مشروطیه، انقلاب مشروطیه واقعی مهم در این جهان بود، و پس از اون میرسیم به ملی کردن نفت توسط مصدق که باز هم یک به سلام مبحث بزرگ بین المللی تبدیل شده بود، و وقتی میرسیم به انقلاب اسلامی تمام جهان رو به سوی خودش کشوند و همه درباره اون صحبت کردن، یا در نقد یا بیشتر در واقع حمایت اون، یا تعجب ها و شگفت انگیزه های اون انقلاب اسلامی. و وقتی هم میرسیم در درون جمهوری اسلامی، کشتارها جمهوری اسلامی و همچنین تمام پرونده های اتمی جمهوری اسلامی، همه در واقع تبدیل به بحث های بزرگ جهانی و محافل جهانی و بین‌المللی تبدیل میشه، تا این که میرسیم باز به انقلاب زن زندگی آزادی، تمام جهان متوجه شد که یک انقلاب بزرگ فرهنگی و رفتاری و در واقع نوعی فلسفی در ایران داره صورت میگیره، که اون هم انقلاب یا جنبش مهسا زن زندگی آزادی هست. و وقتی که باز جلوتر میاییم میرسیم به اعتراضات گسترده در ایران که بیش از 400 شهر و شهرستان رو در بر گرفته بود، که در واقع در دیماه سال پیش و در ژانویه امسال روی داد، ژانویه 2026، و همه درباره این اعتراضات و در ارتباط با قتل عامی که جمهوری اسلامی انجام داد صحبت کرده و میکنن. و امروز هم که اگر نگاه بکنیم در ارتباط با جنگ هایی که اتفاق افتاد، جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و مسئله تنگه هرمز، خلیج فارس و بحران که در این نقطه جغرافیای جهان وجود داره و جنگ بین رژیم جمهوری اسلامی و آمریکا. و امشب هم صحبت بر سر این هست که این مرحله جدیدی از جنگ در واقع داره آغاز میشه، که چه بسا امشب نیز حمله جدیدی آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی بکنند. خب این بنابراین ادامه چیه؟ ادامه بحث و تأثیرگذاری عملا شرایط ایران، پدیده های ایران، پدیده های زشت و خوب ایران، تمدن ایران، اسلام وحشی در ایران مستقر شده، همه اینها در واقع تبدیل میشه به موضوع ها و اخبار جهانی. و وقتی که شما مقایسه میکنید با کشورهای دیگر، همچی چیز هرگز نیست. به آمریکای جنوبی توجه کنید، به آفریقا توجه کنید، به بسیاری از کشورهای آسیایی توجه بکنید، هیچ کدوم از این کشورها به ابعاد و اندازه ایران اکو یا واکنشی در اخبار و مسائل جهانی ندارند. حالا با توجه به همین مطلب هستش که اجازه بدید چند نکته دیگه از اونجایی که به جنگ اشاره کردن این مطلب رو ببندم، بعد به یک مطلب دیگر بپردازم. و اون این هستش که به هر حال رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد، دوباره اعلام کرد، دیروز امروز دوباره اعلام کرد که جمهوری اسلامی در واقع نباید به اصطلاح فعالیت اتمی و سلاح اتمی داشته باشد، و اعلام کرد که رژیم ایران یک رژیم مرده است، رژیمی هستش که در واقع گرفتاری های شدید و از جمله ورشکستگی قرار داره. البته واژه‌ای که به کار میبره میگه ایران، و خب این یه انتقاد بزرگ به این به اصطلاح رهبر آمریکا هستش که با دقت و واژه های مناسب همیشه صحبت نمی کنه، همیشه حرف نمی زنه، و حال آنکه ما ایرانی بسیار بسیار حساس هستیم زمانی که می گوید ایران مرده است، منظورش این استش که رژیم مرده است، ولی که خب این فقدان یک دستگاه واژگانی خوب و دقیق روشنفکرانه و سیاستمدارانه در نگاه آقای ترامپ وجود ندارد. این هم جزء به هر حال کمبودها و یا اشکالات یا به هر حال مسائل مربوط به آقای ترامپ است. ولی به هر حال اون چیزی که نوب به قضیه هستش اینه که دوباره آمریکا اعلام کرد که بیش به ویژه در زمینه محاصره اقتصادی کار رو ادامه خواهد داد و محاصره های اقتصادی درجه اول و درجه دوم. درجه دوم یعنی همه کشورهایی که با ایران ارتباط دارن، با رژیم ایران ارتباط دارن از نظر اقتصادی، اینها همه باید مناسبات خودشون رو قطع بکنن و اون تحریم های بزرگی هم که از جمله در زمینه مالی، از جمله در زمینه نفتی هستش، در واقع اعلام شده که ادامه پیدا میکنه. اگر ادامه داشته باشه و عملی بشه به طرز دقیق، حتما کارساز خواهد بود، برای اینکه بخشی از صحبت‌های آقای ترامپ تبلیغاته و یا عدم پیگیری لازم هستش، و به همین خاطر هم من میگم اگر این تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، علیه سپاه پاسداران، علیه شخصیت های جمهوری اسلامی، علیه شرکت های وابسته به سپاه پاسداران، اگر اینها صورت بگیره، حتما برای جمهوری اسلامی یک دشواری بزرگ به وجود خواهد آمد. و ما میدانیم که به هر حال امروز عملا علارغم این که تنگه هرمز مورد به هر حال مورد تجاوز یا تبهکاری جمهوری اسلامی هست، به خاطر اینکه این تنگه بین‌المللی باید باشد و آمد و شد باید آزادانه باشد، ولی که به هر حال این تبهکاری دریایی رو آغاز کرد. ولی ما می‌بینیم که خب این برای کشورهای منطقه و از جمله آمریکا و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی کلی مشکلات به وجود آورد، ولی در این حال ما می‌دانیم که از نقطه تنگه خلیج تنگه هرمز کشتی‌های نفتی، البته به میزان بسیار محدودتر زیر پوشش امنیتی آمریکا، از کنار عمان می‌گذرند و به دریاهای جهان بس می شوند. ولی از در واقع تنگه هرمز کشتی های نفتی ایران یا فراورده های دیگری که بخواهند بیرون بروند، و وقتی بیرون می روند توسط اون محاصره اقتصادی که آمریکا بپا کرده، عملا متوقف می شن. پس بنابراین هیچ کشتی نفتی و به اصطلاح کالاهای دیگر از ایران نمیتواند خارج بشود، و همچنین هیچ گونه کشتی خالی یا برای کالاهای دیگر وارد منطقه نزدیک به تنگه هرمز و خود خلیج فارس نمیتواند بشود. بنابراین امروز اگه نگاه بکنیم، اون اهمیتی که در گام اول داشت مسئله تنگه هرمز، به نحوی در استراتژی جمهوری اسلامی به نحوی داره رنگ می‌بازه. چرا؟ به خاطر اینکه فشار اقتصادی که روی جمهوری اسلامی داره میاد، روی در اساس مسئله کشتی های نفتی و غیر ازالک، امروز نمیتواند این آزاد داشته باشه، و بنابراین امکانات درآمدی جمهوری اسلامی به شدت افت کرده، و به همین خاطر هم هستش که البته اینها چپاولگر هستن، پولهای کلانی رو کنار گذاشتن، ما همه امکانات اینها رو نمیدانیم، شبکه های دیجیتالی، شبکه های پولشویی، شبکه های اقتصادی در جهان، در ضمن اینها یعنی اسلامگرایان توش هستن، ولی که به هر حال قرار بر این شده، آقای ترامپ اعلام کرده که تمام شبکه‌های مالی و دیجیتالی و بانکی هم زیر کنترل قرار می‌گیرد. خب به این ترتیب هستش که عملا دیروز آمریکا اقدام کرد به در واقع حمله کردن به برخی از نقاط حوزه در واقع تنگه هرمز، و این هم به این ترتیب که از جمله به لارک، جزیره لارک حمله کرد و گفته می شود جمهوری اسلامی اعلام کرده که دو نفر کشته شده، ولی اخبار دیگه‌ای که از جمله از ایران منتشر شده و در برخی سایت ها منتشر شده گفته می شود در واقع از افراد رژیم 50 نفر کشته یا زخمی شدند. خب چرا آمریکا حمله کرد؟ آمریکا این حمله رو کرد، حمله پیش دستی کرد، به خاطر اینکه اینها خودشون رو آماده می‌کردن تا روی کشتی‌های نفتی دیگر در واقع مشعل پرتاب کنند. و بنابراین آمریکا این با این اقدام اونها رو مورد حمله خودش قرار داد. به دنبال این جمهوری اسلامی حمله کرد به در واقع پایگاهی متعلق به آمریکا در اردن و در امارات، و البته گفته می شود که بسیاری از این یعنی با عنوان نمونه اون موشکایی که به طرف به اصطلاح پایگاه آمریکا در اردن فرستاد جمهوری اسلامی، گفته می شود 9 تا بوده که از این 9 تا 8 تاش در واقع چی میشه؟ توسط سیستم های بازدارنده اینها گرفته میشه و خونسا میشه. یکی از موشک ها به یک نقطه در واقع غیر استراتژیک نیز برخورد میکند. و از سوی دیگر امارات هم گفته که اولا جلوی اونها رو گرفتن. و یک خبر دیگری رو که به اصطلاح جمهوری اسلامی اعلام کرد که در واقع نفکش عظیمی رو در نقطه تنگه هرمز مورد حمله قرار داده که این توسط خبرگزاری های جهانی مورد تایید نیست و این رو به عنوان پروپاگاند جمهوری اسلامی تلقی می کنند. پس بنابراین احتمال این هست به دنبال ضربه زدن به اون پایگاه های آمریکا، ترامپ اعلام کرده که یک تنبیه سختی در دستور کار خواهد بود و شاید امشب

داشت و پایان جنگ با پایان جمهوری اسلامی مترادف میتواند باشد. پس بنابراین مردم ما گرفتار یک سلسله بسیار بسیار خشن، دوست، اوباش و وحشی هستند که همه آخوندها و در واقع سپاه پاسداران باشند و اینها به هیچ وجه در جهت منافع ایران و ایرانی کار نمی کنند و به این ترتیب جمهوری اسلامی تنها راهی که برای ما می ماند سرنگونی جمهوری اسلامی هستش. مردم عزیز ما، ایرانیان گرامی که در ایران هستید، احتمالاً این برنامه ها رو چه بسا ببینید یا در خارج از کشور هستید، ما راه دیگری نداریم جز این که ادامه بدیم مبارزه علیه جمهوری اسلامی رو. هیچ راه دیگری نداریم. جمهوری اسلامی هرگز خودشو نمیتواند تصدیق بکنه. جمهوری اسلامی منبع تشنج و بحران و جنگ هستش و در ارتباط با اهداف اتمی و در واقع بالیستیکی و همچنین حمایت از جریانهای تروریست خاورمیانه این اهداف رو ادامه خواهد داد. پس بنابراین امید این هست که این خفگی ناشی از وضعیت اقتصادی که گریبان جمهوری اسلامی گرفته در کنارش و به علاوه امکانات حمله علیه مراکز نظامی و جاسوسی جمهوری اسلامی هم وجود داشته باشد و رهبران دیگری را از این جمهوری اسلامی نابود بشوند و به این ترتیب هستش که در ضمن یک کمک بسیار وسیع نسبت به ملت ایران صورت بگیره، علیه این اعدام ها افشاگری در جهان بشه و مناسبات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی قطع بشه و به هر حال چه بسا برای مردم ایران در داخل ایران خوب هستش که چی؟ که لایه‌های از این مردم که در درون ارتش هستند یا در جاهای وطن پرستان ایرانی بهشون اسلحه برسه تا اینکه به هر حال اینها بتوانند از خودشون دفاع بکنند و به طرف سقوط جمهوری اسلامی ما پیش برویم. خب این بنابراین در ارتباط با اعظم حضورتون که دوره جدید جنگ و جنگ و صلح و فشارهای گوناگون هستش که به هر حال البته یادآوری کنیم که ما میدونیم هفته نوبت دیگر یک بخش از بحث خودم رو به شکل مفصل اختصاص خواهم داد به بیکاری، تورم، مشکلات اقتصادی مردم، مسئله آب، مسئله ارزم حضورتون که به اصطلاح عدم واریز کردن حقوق کارمندان، همه این جنبه هایی که واقعا مردم رو زیر منگنه و فشار قرار داده صحبت خواهیم کرد. ولی دوستان عزیز من، یادتون باشه این مسائل مسائل واقعی برای مردم ایران هستن، مردمی که دو به اصطلاح دو سوم اونها در شرایط فقر قرار دارن، ولی ما یادمون باشه که اینها نتیجه سیاست جمهوری اسلامی هستش. بله جنگ وجود داره، این جنگ منجر به محاصره اقتصادی رژیم شده، دارو در به اصطلاح تحریم نیست، مواد غذایی در تحریم نیست، منتها این مراتب شرایطی که به وجود آمده نتیجه خودسری های جمهوری اسلامی هستش و بنابراین ما تمام مشکلات رو از چشم جمهوری اسلامی میبینیم. اگر جمهوری اسلامی کشور ما رو وارد جنگ کرد و الان ادامه دارد، به راحتی میتوانست در واقع قبول بکنی که اتم دیگر نه و بنابراین جنگ پایان میافت. حال آنکه این در ماهیت رژیم ایران نیست، رژیم موجود در ایران نیست، اینها جنایتکارن، اینها توتالیتر هستن، اینها اسلامی هستن، اینها جهادگرا هستن و بنابراین راهی جز سرنگونی اینها برای ما باقی نمیماند. نکته دیگری که بپردازم انتخابات در فرانسه هستش. خب
ما سال دیگر

ماه در واقع حدوداً می شود گفت 7 ماه دیگر در فرانسه انتخابات خواهد شد. انتخابات چی؟ دور اول و دوم مربوط به ریاست جمهوری. مکرون به پایان 2 دوره خودش خواهد رسید و بنابراین کاندیداهای دیگری هستند که خود رو پیشنهاد میکنند. البته این کاندیدایی هستند که برخی هاشون رو ایرانیان میشناسن. خب اونایی که در فرانسه هستن خب همه اینها رو میشناسن، ولی ایرانیایی که در چه بسا ایران هستن برخی از اونها رو میشناسن و من نمیخوام روی تک تک اونها تاکید بکنم برای اینکه میتواند بحث مناسبی نباشد، ولی در میان کاندیداها از جمله خانم لوپن هست که بر اساس سنجش ها بیشترین موفقیت رو میتواند داشته باشد. البته به شکل مشروط باید صحبت کرد، به خاطری که سنجش های یک لحظه یک عده از جامعه هستش و بازتاب واقعیت اون زمان پیروزی یا شکست فلان کاندید نیست، ولی به هر حال خانواده خانم لوپن هست که پدرش ژان مقی لوپن بوده و گفته می شود که یک به اصطلاح به دور دوم میرسه و اون هم با به اصطلاح میزان کسانی که میخواهند به اون رأی بدهند. دومی کاندید هستش که بر اساس برخی سنجش ها نخست وزیر سابق فرانسه که در خصوص وزیر خود مکرون بود، آقای فیلیپ هستش که اون برحال خودشو مطرح کرده. یک شخصیت سومی هم هست که بخشی از ایرانی ها رو میشناسن، آقای ملانشون هست که در جریان چپ رادیکال هست و این ملانشونی هست که در واقع به طور ختم ترجیح میده جمهوری اسلامی رو نسبت به هر چیز دیگه‌ای که در ایران بخواهد به وجود بیاید. طرفدار جمهوری اسلامی هستن، یعنی چپهای اینجا با بهانه‌های گوناگون، با به اصطلاح واژه‌های گوناگون و عوام‌فریبی‌های گوناگون و عدم شفافیت‌های گوناگون، وقتی که میرین جلو باشون مذاکره صحبت می‌کنید و این پوسته روش رو کنار می‌زنین، میرسه به چی؟ به اینکه جمهوری اسلامی یک حکومت ضد آمریکایی هستش، ضد اسرائیل و نتانیاهو هستش و بنابراین این حکومتی قابل چی؟ حمایت است. البته میگویم بله انتقادهایی هستش، این یک حکومت مذهبی هست، اینا همه برای گول زدنه. اصل قضیه به این میرسن که به در واقع جمهوری اسلامی رو نجات بدن، مانند اصلاح طلبان ما، مانند برخی از چپهای ایران. الان حزب توده چی میگه؟ باید تو همین باغ باشه. اکثریت ها چی میگن؟ تو همین باغ. یعنی اینکه خواهان اصلاحاتی در درون جمهوری اسلامی هستن اینا. همون خط مربوط به اصلاح طلبان، اون نااندیشان، اون در سروش ها، اون در واقع کسانی که شروع کردن برخی از این هم که به سمت ایران بروند، یا لیست 100 نفری داده شده که اینها توسط اتاقهای جمهوری اسلامی تهیه و گسترش داره پیدا میکنه که توسط اصلاح طلبان منتشر شده بود و عناصری که در این لیست هستن کم کم دارن خودشون رو نمایان میکنن و اینکه باید بروی به کشورمون، باید برویم به کشورمون، منظورشون البته به نزد جمهوری اسلامی هستش، نزد جمهوری اسلامی هستش و چه بسا جمهوری اسلامی برای اینها نغمه های دلپذیر میخونه و همچنین چه بسا کوله مشتی هایی هم در نظر داره، پول و
یه مقدار امکانات دیگر رسانه‌ای هم چه بسا در نظر داشته باشه و به این ترتیب تطبیع میکنه و یا اونها رو بیشتر به صلاح آماده تر میکنه و به این ترتیب هستش که امروز این جناح چپ رادیکال یکی از امکاناتی هستش که به دور دوم نیز برسه، ولی که به هر حال فعلا هیچ چیزی روشن نیست. در مجموع حدود 10 کاندید تا این لحظه خودشون معرفی کردن، از میان این 10 با در واقع وزنه های گوناگون هستند. ولی جالبی قضیه این هستش که مانند جمهوری اسلامی نیستش که این افراد در واقع توسط یک به اصطلاح اتوریتی مذهبی تعیین بشن، به اصطلاح تأکید بشن و تصدیق بشن و اجازه پیدا بکنن که اون هم ولایت ولی فقیه باشه، بلکه هر کسی که میتواند 500 امضا از شهرداران گوناگون دریافت بکند، یعنی بری با اونها صحبت بکنه و در مجموع 15 تاییدیه از شهرداری ها شهردار هر یک شهر بزرگ یا یک روستا دریافت بکند، میتواند وارد دوره ریاست جمهوری قرار بگیرد و میتواند در واقع پرونده خود رو و درخواست خود رو در نزد فرمانداری ها به ارائه بکنه و به این ترتیب به شکل قانونی وارد کارزار انتخاباتی می شود. بنابراین این یکی از ببینید، خب اینجا در فرانسه هم اشکالات وجود داره، کمبودها وجود داره، این و اون ممکنه در واقع تقلب هم بکنن، ولی مدلی که در ایران هستش مدل توتالیتره. یک فرد فقط باید اجازه بده یا عنوان اون فرد باید اجازه بدن و بنابراین هیچ گونه آزادی وجود نداره که گاندیداهای مختلف به این ترتیب مثل فرانسه 500 تا امضا بره بتواند خود رو وارد کارزار بکنه. به همین خاطر واسه در ایران به فرض شما انتخابات داری، خب در اینجا در کشورهای در واقع دموکراسی هم انتخابات هست، ولی انتخاباتی که در ایران هستش جز تقلب و پدرسوختگی و اینکه خداشون رو در واقع به پیروزی برسونن یا باندهای مختلفی که به هر حال در تناقض با منافع ملت هست اونها به پیروزی برسن، این قاعده اونجا هستش. حال آنکه در اینجا اوضاع بازه، احزاب مختلف مبارزه فکری میکنن، مبارزه سیاسی میکنن، به شکل قانونی خودشون رو معرفی میکنن، به شکل قانونی دارای در واقع منابع مالی بر اساس وزنه‌ای که هر کدوم دارن میتوانن از دولت دارای منابع مالی بشن و همین ها روی یک روال قانونی و شفافیت وجود داره. حال آنکه سیستم انتخاباتی در ایران سیستم انتخاباتی نیست، بلکه سیستمی هستش که عملا تا به حال ولی فقیه در واقع تعیین کننده بوده و حالا این ولی فقیه آخری هم که معلوم نیست در گور یا در واقع در پشت پرده استش یا در بیمارستان داره جون میکنه و غیر و غیره. حالا به هر حال فعلا که از مسئله انتخابات خبری نیست. خب به این ترتیب هستش که اگر ما ویژگی این فرانسه نگاه بکنیم، خب ببینید خیلی ساده بکنم، یه جناح در واقع راست افراطی مانند خانم لوپن داره، یک جناح راست به اصطلاح سنتی و تاریخی داره که خط دوگل هستش، یک جناح مرکزیون داره که اون هم تمایل‌های گوناگونی هستن، یک جناح در واقع سوسیال دموکرات ها رو داره و یک جناح به اصطلاح اکولوژیست ها رو داره و بالاخره یک جناح از این افراد متعلق به ملانشون رو داره و
عناصری هم از حزب کمونیست که با اونها هستند در این افراد. بنابراین از بین سوسیال دموکرات ها تا این ملانشون این یک بلوک چپه، منتها این بلوک چپ در واقع یک حرف رو نمی زنن. سوسیال دموکرات ها اعتدال بیشتری بفرزارن، ولی که به هر حال زمانی که انتخابات صورت بگیره چه بسا تمایلی هستش که با بین نیروها هر کدوم از این خانواده هایی که خدمتون عرض کردن واقعا درشون تشدد وجود داره، گروه های مختلفی وجود دارن، اختلافات گوناگونی وجود دارن و به همین خاطر هم هستش که اونها در واقع نوعی جزایر جدا جدایی هستن. منتهای مراتب تا این که برسیم به 6-7 ماه دیگر اینها باید علل قاعده به نزدیکی بین هم توجه بیشتری بکنن، تا این که کاندیدی که از جونها میخواد به انتخابات معرفی بشه در حال دارای وزنه خوبی باشه از نظر کسانی که در جامعه میتونن رأی بدن. ولی دوستان عزیز من، این انتخابات فرانسه در ضمن امروز الان با مسائل خیلی جالبی آغاز شده و اون هم مربوط به بحث‌های بسیار مهمی که به حول مسئله اقتصاد هستش، مسئله در واقع رابطه با جنگ هستش، مسئله مربوط به در واقع اسلام‌گرایی در فرانسه هستش، مسائل مربوط به بازنشستگان هستش، مسائل مربوط به فقر در این جامعه هستش، مسائل مربوط به اینکه چگونه شرکت های تولیدی می توانند پویاتر باشن. اینها مطالبی هستش که اینها در این روزها در این هفته درباره شدن صحبت می کنن، یعنی مطالب برنامه ای در دستور کار هستش و اینها نقد می کنن، مدرک می آرن، به دیگری حمله میکنن و به این ترتیب پلورالیسم سیاسی در جریان هستش. خب این وضعیت مربوط به انتخابات که خدمتون عرض کردم. در ضمن یکی از این مطالب همونگونه که در بحثم بود مربوط به چیست؟ مربوط به یکی از این بحثا مربوط به اسلامه، مربوط به حجابه. خب این خیلی مهمه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عملا شما در یک کشور اروپایی هستید، خب انتظار هستش که این گونه مسائل مسائل اینا نباشه. در کشورهای عربی آره، در کشورهای ما به لحاظ این اختاپوس اسلامی آره، در افغانستان و غیر و غیر آره، ولی در فرانسه این مطلب نباشه. ولی واقعیت هم چیز دیگری هستش و واقعیت هم این هستش که فرانسه بیش از 5 میلیون در واقع مسلمان درش هستند که این 5 میلیون مسلمان بخشیشون در واقع دارای ملیت فرانسه هستند، بخشیشون مهاجرین هستند که از کشورهایی که آمدن مانند کشور مراکش، الجزایر، تونس، ترکیه و این کشورها هستن، همچنین کشورهای مانند مالی و کشورهای آفریقای سیاه. خب بنابراین تعداد جمعیتی که مسلمان هستند در اینجا یک واقعیت به هر حال جامعه شناختیه، واقعیت سیاسی، واقعیت انتخاباتیه. بخشی از اینا قادر هستن که رأی بدن. از سوی دیگه در این بخش از جامعه در ضمن گرایش‌های سیاسی اسلامگرا وجود دارن که اینها بسیار فعال هستن. یعنی اینها رگه ها یا گرایش ها یا جریان های سیاسی اسلامگرا هستن که همه جا خودشون رو در واقع نفوذ میدن. در نزد برخی مانند چپ ها، چپ های فرانسه، میرن اونها رو به اصطلاح تحت تاثیر قرار میدن و غیر و غیره. تا
تمایل اینها مبارزه علیه لایسیته هستش، تمایل اینها هستش که به جامعه فرانسه عملا به نحوی زورگویی با تناسب قوای جدید بکنند و غیر و غیره. حالا بس بر سر چیش؟ بر سر این هستش که در فرانسه برخی از نیروها این مطلب رو مطرح کردن که مسئله حجاب از جمله از جانب جناح، یکی از جنایات جناح راست و همچنین خانم لوپن مطرح شده و اون چیز این هستش که حجاب در سطح جامعه باید ممنوع بشود. ببینید دوستان، یک، حجاب بر اساس قانون در درون مدرسه و دبیرستان ممنوعه، یعنی هیچ دختری با حجاب نمیتواند باشد. خب این قانونی هستش و همه در ارتباط با مدرسه های دولتی البته. بنابراین دختری اگر داره حجاب داشته باشه تا در مدرسه حجابشو داره، ولی وقتی که وارد مدرسه میشه دیگر حجاب نباید داشته باشد و این در سراسر فرانسه اجرا میشود. یک نکته دوم این هستش که یک سیستم حجاب داریم که حجاب کامل، یعنی روبنده میبستند، چهره رو میبستند، که در برخی کشورهای عربی هم هست و اینجا هم این خانواده های مسلمان حاد و خرافه پرست خواهان این بودند و این حرفا. پس بنابراین یک لایحه قانونی رفت به مجلس و گفتن که چنین پوششی قابل قبول نیست، ما نمیدونیم از نظر امنیتی چه کسی پشت این حجاب خوابیده است و وقتی که برای اداره های دولتی به فرض عکس برای پاسپورت یا برای چه میدونم برگه اقامت میخوان، باید در واقع چهره روشن باشه. به این ترتیب این هم قدغنه، یعنی داشتن حجاب کامل و از جمله روبند و این هم قدغن است. ولی در جامعه فرانسه کسانی که حجاب دارن یا ندارن، یعنی جامعه فرانسه یعنی چی؟ کسانی که در خیابان ها هستن، کسانی که در میدان ها هستن، کسانی که در شرکت های خصوصی هستن یا ارباب رجوع اداره های دولتی، کسانی که تو مترو هستن، کسانی که توی اتوبوس ها هستن، در تمام این جاها حجاب آزاده. شما می توانید حجاب داشته باشید یا نداشته باشید. اصل آزادی پوشش در مدرسه ممنوع شد به خاطر اینکه اسلام‌گرایان می‌خواستن مدرسه رو تبدیل کنن به جدال، به حلی برای جدال ایدئولوژیک اسلامی و قانون گفتش که نه، مدرسه برای چیه؟ برای علمه، برای آموختنه و علاوه تا زمانی که اینها به سن قانونی نرسیدن من دولت هستم که باید از اینها حمایت بکنم و شرایط لازم رو برای اینها پدید بیاورم. پس قانون حجاب روشنه. پروژه‌ای که اینها آوردن که حجاب عمومیت پیدا نباید پیدا بکنه و قدغن بشه، همون گونه که گفتم از جانب دو تا کاندیداها مطرح شده. اینا میگن خب چجوری ما میخوام این کارو بکنیم؟ برای که قانون اساسی فرانسه در لحظه کنونی اجازه رو نمیده. میگوین که وقتی ما بر سر کار بیاییم در واقع یک رفراندومی برگزار خواهیم کرد و در این رفراندوم از مردم فرانسه خواهیم خواست که در واقع این رو اعلام بکنن که به فرض نمیخواهن حجاب، نمیخواهن و در درون قانون اساسی آنچه که بر پای رفراندوم انجام شده نیست گنجانده خواهد شد. البته یک روند قانونی بسیار پیچیده‌ای هم داره.
خب این جداره. ولی یه بحث مهمی که پیش آمده این هستش که آیا در فرانسه که یک حکومت لایک هستش و قانون لایسیته 1905 در جریان هستش، آیا چنین مطلبی یعنی ممنوع کردن حجاب خانایی داره با لایسیته یا نه؟ اینو دقت بکنید، این نکته مهمی هستش که باید من روش تاکید بکنم. ببینید لایسیته چیه؟ میگه هیچ دینی در درون حکومت، در درون قدرت سیاسی، در درون سیستم آموزشی، در درون قوه قضاییه و در درون نهادهای مربوط به حکومت هیچ دینی مداخله نباید بکند. هیچ قانونی از منشأ دینی گرفته نمی شود. یعنی چی؟ یعنی که دولت نوعی بی‌طرفی داره، تبلیغ نمی کنه، پول هم بهشون نمیده. خب حالا با توجه به این، وقتی میاییم این پیشنهاد جدید رو مورد بررسی قرار میدیم، آیا این مطلب با امر لایسیته ارتباط دارد یا ندارد؟ نه ارتباط. قانون لایسیته در ارتباط با مداخله کردن دینها در درون سیستم سیاسی، اقتصادی، نظامی و قضایی کشور هستش. و در ضمن قانون لایسیته میگوید که در جامعه همه افراد برای زندگی کردن شخصی خودشون آزاد هستند که هر دینی رو داشته باشن یا نداشته باشن و بتوانن در واقع مراسم دینی خود رو نیز اجرا بکنند. خب روشنه؟ به این ترتیب لایسیته نمیتواند ممنوع بکنه مسئله حجاب رو، حجاب در جامعه رو، حجاب در جامعه رو، برای که مسئله آزادی پوشش نقض می شود. پس بنابراین از این زاویه مسئله حجاب نمیتواند قابل چی بشه؟ به اصطلاح ممنوعیت قرار بگیره. یک مطلب دومی هست که مسئله میگوین مسئله حجاب بیان در واقع سرسپردگی زن، مطیع بودن زن نسبت به مرده. خب این کاملا درست هست. منتهای مراتب چه راه حلی داره؟ راه حل برای این امر ایجاد یک فرهنگ جدید در جامعه، مقابله کردن با مرد سالاری، مقابله کردن با تمام مکانیزم های دینی که بخواهد زنها رو مطیع خود بکند و غیر و غیره. پس بنابراین در این زمینه ما نیازمند یک مبارزه بزرگ فرهنگی هستیم که خود اون زنهای مسلمانی که در اینجا زندگی می کنند خواهان حجاب نباشند و این کار بسیار بسیار مشکلی هستش. به خاطر اینکه ویژگی این در اینجا این هستش که آزادی، حقوق فردی باید رعایت بشود و از سوی دیگر ما میدونیم که اسلام گرایی و حجاب گرایی عملا یک مکانیزم بسیار منفی و نابود کننده برای فرهنگ آدمیان در این کشور هستش. ما میدونیم میزان در واقع بدی ناشی از حجاب رو ما میدونیم. منتهای مراتب مسیری که باید طی بشه فرهنگسازی هستش، آموزش هستش و اون هم بخشایی از جامعه از دسترس افراد عملا دور میافته به خاطر اینکه درون خانواده ها میره و این یک پدیده بسیار بسیار مشکلی هستش. پس بنابراین در این جامعه تأکید باید کرد که بله لایسیته باید باشه برای حفاظت از جمهوری، حفاظت از دموکراسی، حفاظت از قانون،
حفاظت از جدایی دوک دین از مکانیزم دولتی و رژیم موجود، و از سوی دیگر باید بگوییم که آزادی یک اصل اساسی هستش. ولی در این حال باید بلافاصله بگوییم که زن در اسلام، یعنی این رو به تبدیل به مبارزه فکری باید کرد، مبارزه نظری باید کرد، در رادیو و تلویزیون و تمام جاهایی هم که میسر هستش باید گفت، و در مدرسه و در دانشگاه به همین ترتیب. که چی؟ که عملا اسلام در برابر، در مقابل آزادی زن قرار میگیرد. البته اسلامگرایان به راحتی قبول نمی کنند، همه جا جنگ تبلیغاتی خودشون رو به پا می کنند. مهم نیست، باید اگر چنانچه اراده روشن و قوی وجود داشته باشد، که متاسفانه همیشه این مطلب فراهم نیست در فرانسه، اگر یک اراده قوی و روشنی وجود داشته باشد، در برابر هجوم تبلیغاتی اونها به مرور باید ایستادگی کرد. پس ما دفاع میکنیم. ببینید جمهوری اسلامی یاختهی در تبلیغاتش میگه که ببینید همه کسانی که دارای حجاب هستن در فرانسه سرکوب میشوند. خب یک دروغ بزرگه. شما بیایید در فرانسه، در متروها، در اتوبوس، در خیابانها، همه جا، در بخصوص در برخی مناطق که درصد خانواده های مسلمان بالا هستش، زنهای محجبه با حجاب رو میبینید. یک واقعیتی هستش. حالا من نوعی که مخالف قرآن و مخالف حکم قرآنی و مخالف حجاب هستم، خب بدم میاد، خوشم نمیاد. این رو بیان در واقع چی؟ بیان نوعی سرسپردگی زن نسبت به قدرت مردانه میدانم. منتهای مراتب این هم وجود دارد و شما نمیتوانید کلانتر بفرستید که پس رادا که در تمام متروها و این حرفا جلوی آدمها رو بگیرند. نه، اساسا جامعه به جنگ داخلی چه بسا کشیده شود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اسلامگرایان بسیار خطرناک هستند. ولی به هر حال ما راه دیگری نداریم که قانون و قانونی رفتار بکنیم، دو که مبارزه فرهنگی بکنیم، و سه انتقاد بکنیم از اسلام یا هر به اصطلاح مذهب دیگری، و بنابراین کوتاه نیاییم. به این ترتیب در ارتباط با انتخابات بعدی، هرچند که این موضوع در دستور کار قرار گرفته، ولی که برای من روشنه که اجرای این به خاطر مشکلات به صلاح قانونی که وجود داره و شورای به صلاح کنسل دیتا، شورای دولتی که نگهبان قانون و قانون اساسی هستش، این رو قبول نخواهد کرد و بنابراین رد خواهد شد. ولی به هر حال این بحث مهمی در جامعه امروز هست. خب نکته دیگری که باید بگویم، چند دقیقه بیشتر نمانده، و اون هم در ارتباط با چی؟ در ارتباط با خرافه پرستی در اسلامه. دوستان عزیز من زدم خرافه پرستی، و تعریفی که دیدم از هوش مصنوعی اومد بلافاصله اون بالا، این تعریف بود. نوشتم که به اصطلاح خرافه پرستی در اسلام چیست؟ جوابی که از AI هوش مصنوعی اون بالاش منتشر شد این بود: اسلام ناب بر پایه عقل، علم و توحید استوار است و با هر گونه خرافه پرستی، اوهام و باورهای بی اساس به شدت مبارزه می کند. این چی میگه؟ هوش مصنوعی داره میگه. من دیدم که اونزی هوش مصنوعی یک رفرانسی آورده
که زیرش نوشته شده منبع پایگاه اطلاعاتی حوزه. یعنی شما نگاه بکنید در برخی از زمینه ها هوش مصنوعی زیر نفوذ کسانی قرار دارد که در واقع جنبه علمی ندارند و این بار اول نیست که من میبینم. یک بار دیگه هم در واقع گفتم که خشونت های در اسلام و قرآن چیست، هی پیچوند و پیچوند و پیچوند و نمیخواست بگوید، به خاطر اینکه این دستگاهی که این داده ها رو توی اینها بردن در واقع نوع مطلب و نوع پرداختشون در واقع برپایه کار اسلامگرایان هستش و این بسیار خطرناک هستش. پس حتی اونجایی هم که با هوش مصنوعی دارید کار میکنید که بسیار بسیار اقدام های مثبتی میتوانید انجام بدهید، ولی به این جنبه ها هم دقت داشته باشید. اعتماد شما به هوش مصنوعی مطلق نباید باشد. هوش مصنوعی دیگر از حوزه نباید که برای من به اصطلاح نقل قول بیاره، که باید درک بکنید که خرافه گرایی چیست، خرافه چیست. حالا خرافه به معنای نوعی اوهامه، نوعی باورهایی که به واقعیت ها بر نمی گرده، نوعی باورهایی که ضد علمی هستند و بنابراین خرافه پرستی، معتقد بودن به اوهام و مفاهیم به اصطلاح باورهای ضد واقعی، ضد علمی و ضد تاریخی و ضد در واقع جامعه شناختی هستش. پس این رو داشته باشه. مثال فراوونه. شما معتقد به الله هستید؟ خب این اللهی وجود نداره که. الله بودی بوده در نزد مردمان شبه جزیره عربستان، بودی که می رفتن از نزدیک می پرستیدن، مجسمی بوده، بعدن بر اساس روند خاص تاریخی تبدیل میشه به اللهی که میره به آسمان. و این رو من در یکی از کتابهای خودم توضیح مفصل علمی دادم، در اون کتابی که درباره قرآن هستش و از جمله گفتم، یعنی نام اون کتاب بررسی تاریخی هرمونیتیک و جامعه شناختی قرآن هستش. اونجا به شکل مفصل مسئله خرافه پرستی رو توضیح دادم و در یک کتاب دیگر هم باز به شکل مفصل به این پرداختم. و این کتاب دوم، عنوان کتاب دوم چیست؟ شیعه‌گری و از خود بیگانی ایرانیان. شیعه‌گری و از خود بیگانی ایرانیان که این کتاب توسط انتشارات فروق چاپ شده است، می توانید تهیه بکنید یا به کتاب فروشی نزدیک خودتون رجوع بکنید یا مستقیم برید روی سایت انتشارات فروق، بوک فروق، و در اونجا تهیه بکنید. حالا این خرافه پرستی. بنابراین الله چیست؟ الله یک باور خرافه پرستانه هستش که متکی بر هیچ واقعیت علمی تاریخی نیست. اللهی وجود ندارد. امام زمان، باور داشتن به امام زمان، خب باور داشتن به امام زمان این کجا هستش؟ این امام زمان، امام زمانی وجود نداره. بنابراین شما در واقع خودتونو در بند و اسیر موهومات میکنید، اباطیل. بنابراین واقعیت اجتماعی و تاریخی وجود ندارد. شما با عنوان نمونه میگویید که از اونجایتون که از امام ها باید اونها رو مورد پرستش قرار داد. چرا؟ به خاطر اینکه
اسلامگرایان میگویند که هر امامی پاک و منزه، به چه خاطر؟ به خاطر اینکه از خانواده علی و خانواده محمد بیرون میآیند. بنابراین اینها نوعی در واقع چی هستند؟ تجلی پاکیزگی الهی رو در خود منعکس میکنند. حالا شما وقتی که به تاریخ رجوع میکنید، خب محمد که در واقع یک رئیس بخشی از یک قبیله بود که کارش جنایت، خشونت، دزدی، تبهکاری و غیر و غیره بود، و علی به عنوان چهارمین خلیفه عرب کارش سرکوب مردمان، دزدی از اموال ایرانیان و غیر و غیره بود، و بچه‌هاش هم به همین ترتیب جز کاری که پدرش کرده بود، در واقع اینها هم عاشق قدرت بودند و پول، و در واقع در ضد ایرانیان بودند. پس بنابراین اعتقاد داشتن به این که این افراد افراد پاک و منزهی هستند که به شکلی اهورایی هستند و جلوه و جنبه خدایی دارند، اینها همه اباطیل و مفهوم چیز دیگری نمیتواند باشد. خب شما به عنوان نمونه وقتی که مثلا روزه میگیرن، چیزای خیلی ساده تره، روزه میگیرن برای چی؟ روزه میگیرن برای که در قرآن گفته که این یکی از پایه های اصولی دینه، پایه یکی از پایه‌های اصلی دینه. خب یعنی چی روزه گرفتن؟ یعنی که برها به فرض برها شما می‌دانید. خب ما به راحتی می‌دونیم که این نظم در خوردن رو خیلی انسان‌ها رعایت می‌کنن، یا بر اساس امر پزشکی باید رعایت بکنند. و یعنی کسی که به فرض 12 ساعت نخوره، بعد مانند یک در واقع مهاجم حمله به قضا بیاره و شکم رو سیر بکنه و بگی که این کار رو من میکنم به خاطر این که به مستمندان دارم فکر میکنم، این دروغ ها یعنی چی؟ پس بنابراین روزه و نماز و اینها همه جز خرافات چیز دیگری نیست. یه جنبه دیگر باز خدمتون بگم، همین داشتم، بله الان باید تموم بکنم یک مطلب، همین داشتم یکی این روزنامه رو میخوندم، روزنامه لوپوان، و دیدم که یک مقاله ای داره، مقاله راجع به ریش چی؟ همین اسلامگرایان. اسلامگرایان به فرض افرادی که مانند ابوبکر البغدادی یک ریش عموه داشت، یا مثلا عرضم حضورتون که افرادی مانند اسامه بن لادن، یا افرادی مانند خامنه‌ای، افرادی مانند خمینی، افرادی مانند تمام این دجال‌های دیزون سیستم مذهبی در ایران، و به علاوه ریش‌های کمی به اصطلاح مدرن‌تر توسط در واقع این شهردار جدید نیویورک زوران ممدانی، و همچنین از جانب عبدالسید کاندیدای دموکرات برای سنا که در ایالت میشیگان هستش، همه اینها در واقع دارای ریش هستند. چرا دارای ریش؟ برای اینکه حدیثی است. این حدیث میگوید که محمد گفته است که بگذارید که ریش شما در واقع رشد بکنه و به اصطلاح سبز بشود، ولی کن به اصطلاح سیبیلتون رو اون سرش رو آبخورش رو بزنید. خب حالا این محمد چه رفرانسی هستش؟ برای چی ریش داشتن ثواب میشه؟ برای چی احترام به محمد از طریق گذاشتن ریش
چگونه هستش که اینها به هم بافته می شود. این بیان همون خرافه پرستی هستش. تمام این دار دسته های مذهبی که با تحریش هم میان و در برخی از شهرهان در واقع می گردن با جلوه ها میان و ریش گذاشتند و این حرفا، این اعتقاد با چی هستش؟ به اون حدیثی هستش که از محمد دارن نقل میکنن که هرچی که شما ریش داشته باشید و این ریشتون هم بوی اسلام بدهد حتما به داخل بهشت میروید و این یک دروغ بزرگ است. سپاس از شما.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: کنسرو چقدر ما هزینه داشته؟ کلمه کنسرو
2: 64 میلیارد.
1: 64 میلیارد تومان کلمه کنسرو برای ما آقای حداد بود هزینه داشته.
2: یه آپارتمان بشه کاشانه.
1: کاشانش خراب شود آنکه این کشور داره خراب.
2: خب اصلا لازم نیست. شما مثلا فرنگستان زبان ادبیات فارسی. این میخواد مثلا پیتزا بگه چش لقمه نمیدونم.
1: بله آقای حداد.
2: این فرنگستان از سال 1369 چه تأسیس شده تا به امروز 158 کلمه رو تغییر داده.
1: هر کلمه چه برای ما تمام شده؟
2: هر کلمه 64 میلیارد تومان برای ما تمام شده. در 8 سال اخیر همین فرنگستان زبان ادبیات فارسی
1: حالا عدد بده؟
2: خب بده 16.6 میلیون دلار بودجه گرفت به قیمت روز 2100 میلیارد تومان. خب یا بنیاد سعدی بازم زیر نظر ایشونه.
1: جدی مال ایشونه؟
2: بله. خب ایشون هم مثلا 15.6 میلیون دلار از زمان تأسیسش بودجه گرفته.
1: این برای چی؟
2: این برای تقویت زبان و ادبیات فارسی در خارج کشور.
1: عجب.
2: هرچند تحقیقات حلال آقای عبداللهی این در این 8 سال 3.3 میلیون دلار بودجه گرفت.
1: یعنی در واقع میخوان تجربهش کنن، تحقیق کنن که چی حلال است چی حرام است.
2: حالا نمیدونم گوشت دیگه مونده باشه، جونوری مونده باشه که ما گوشتش حلال باشه یا حرام باشه. نوع غذا ما
1: نمیخواد تحقیق کنه. ما اتفاق نداریم.
2: من همین میگم، این اضافی هست.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: ما خود کردیم. شاید این جمله صادقانه ترین و در این حال هولناک ترین اعتراف روح الله خمینی در طول حیات سیاسیش باشه. آخوندی با عقاید آخر زمانی که پاییز سال 57 تو دهکده نوفلوشاتو در مقابل دوربین مشهورترین خبرگزاری های جهان نقشه روحانی دموکرات و آزادی خواه رو بازی میکرد. رهبری که وعده آب و برق مجانی، آزادی بی قید و شرط مطبوعات، عدم دخالت روحانیون در حکومت و آزادی کامل حتی برای مارکسیست ها رو میداد، اما به محض تکه زدن بر اریکه قدرت نقاب از چهره برداشت. آخوند افراطی و تجدد ستیزی که ایرانی مدرن، ثروتمند و در حال توسعه و پیشرفت و تحویل گرفت و تو کمتر از یه دهه تبدیلش کرد به مخروبه جنگ زد و منزوی و با گفتن جملاتی مثل اقتصاد مال خر است، یکی از پویاترین اقتصادهای منطقه رو به ورطه فروپاشی کشوند و با برپای دیکتاتوری مذهبی نه تنها آزادی‌های سیاسی بلکه ابتدایی‌ترین حقوق فردی و اجتماعی مردم را هم پایمال کرد. روح الله خمینی با ورودش به ایران تو بهمن ماه 57 حمام خونی به راه انداخت که با ادامه سرای صادق خلخالی رو پشت بوم مدرسه رفاه شروع شد و با سرکوب اقلیت‌ها، روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی ادامه پیدا کرد. با انقلاب فرنگی دانشجوهای زیادی رو برای همیشه از ادامه تحصیل محروم کرد و با تویانی کردن تعمدی جنگ 8 ساله با عراق صدها هزار جوان و نوجوان بیگناه رو توی جنگ بی حاصل به کام مرگ فرستاد. تو ماهای آخر حکومتش هم با فرمان اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی مرتکب یکی از بی‌رحمانه ترین جنایت‌های تاریخ معاصر ایران شد. جنایتی چنان عریان که حتی قائم مقام خودش حسین علی منتظری در مقابلش قرار گرفت و خطاب به عوامل این کشتار بیرحمانه گفت: شما را در آینده جزء جنایتکاران تاریخ می نویسند. این ویدیوی تونل زمان می پردازه به روح الله خمینی، رهبر انقلاب 57 و بنیانگذار جمهوری اسلامی که با یک کودتای تمام عیار علیه مدرنیته و پیشرفت تاریخ و آینده ملت ایران رو به تباهی کشید و با نظریه ولایت مطلقه فقیهش نظام مذهبی و تمامیت خواهی بنا کرد که به تعبیر خودش حفظش حتی از نماز و روزه و جان امام زمان هم واجب تر بود، نظامی که جان و مال و تمام اندوخته های چند نسل از مردم ایران رو قربانی کرد. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. عبارت و مفهوم خوده یکی از پرحاشیه ترین و افشاگرانه ترین اظهارات روح الله خمینیه که با صراحت عجیبی به استراتژی فریب و پنهانکاری ناجوان مردانه خمینی برای رسیدن به قدرت اشاره داره. خمینی بعد از استقرار جمهوری اسلامی به هیچ کدوم از وعده‌هایی که درباره عدم دخالت روحانیون در حکومت، آزادی احزاب سیاسی، آزادی مطبوعات و آزادی پوشش زنان و مسائلی از این دست داده بود عمل نکرد و در پاسخ به اعتراضی که درباره حضور آخوند تو همه ارکان حاکمیت مطرح می‌شد با لحن تحقیرآمیزی اعلام کرد: من گفتم روحانیون حکومت نمی‌کنند، اما بعد دیدم اشتباه کردم و لازم است که روحانیون حکومت کنند. اون قبل از انقلاب درباره آزادی بیان و آزادی احزاب سیاسی هم وعده‌های زیادی داده بود، اما بلافاصله بعد از استقرار نظام اسلامی شروع کرد به سرکوب بی‌رحمانه مطبوعات و احزاب و در دفاع از سانسورها و سرکوب‌های اوایل انقلاب گفت: اگر ما از اول قلم‌های مسموم را شکسته بودیم و تمام مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و تمام احزاب فاسد را برچیده بودیم و اعدام کرده بودیم سران آنها را، این زحمت‌ها پیش نمی‌آمد. اما وعده‌های دروغین خمینی فقط محدود به این موارد نیست و میشه گفت مهمترین خدعه اون پیرامون انقلاب معامله مخفیانه با دولت آمریکا برای فریب همزمان هواداران ایرانی انقلاب 57 و دولت مردان غربی بود. اسناد از طبقه بندی خارج شده سازمان سیا و وزارت خارجه آمریکا ثابت میکنه خمینی چند هفته قبل از بازگشت به تهران با نوشتن نامه‌های محرمانه به جیمی کارتر دست به دامن کاخ سفید شده بود و با ارسال این نامه‌ها از طریق ابراهیم یزدی به آمریکایی‌ها تعهد داد که در صورت قطع حمایت از شاه و زمینگیر کردن ارتش شاهنشاهی ایران منافع نفتی و منطقه ی آمریکا رو تضمین میکنه. در واقع رهبر انقلاب که با شعارهای غرب ستیزانه و ضد امپریالیستی موفق شده بود همراهی گروه های چپگرای مخالف شعار رو به دست بیاره، پشت پرده از طریق معاملات پنهانی با رهبر امپریالیسم جهانی و ارائه تصویر جعلی از خودش به عنوان روحانی مذهبی و صلح طلب شبیه گاندی راهش رو برای رسیدن به قدرت هموار کرده بود. ولی به محض بازگشت به ایران نقاب از چهره این گاندی دروغین افتاد و انبوهی از سیاستمداران داخلی و خارجی رو مات و مبهوت کرد. خمینی با وعده آزادی و دموکراسی و به کمک شاهکار بزرگی از فریبکاری و دروغ حکومتی برپا کرد که فقط ظرف چند ماه تبدیل شد به خونین ترین دیکتاتوری تاریخ معاصر ایران و کارنامه ننگین بنیانگذار این نظام تو دوره 10 ساله حکومتش چیزی نیست جز کلکسیونی از جنایت علیه بشریت، اجرای احکام قرون وسطایی، نابودی زیرساختهای ملی، ویرانی اقتصاد و آینده ایران. خمینی با تسخیر سفارت آمریکا و گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی کشور را دچار انزوا و تحریم‌های بین‌المللی کرد. با سرکوب خشونتبار زنان حجاب اجباری رو بهشون تحمیل کرد. وقتی عراق به ایران حمله کرد جنگ رو نعمت الهی دونست و بعد از فتح خرمشهر تو سال 61 با رد تمام پیشنهادهای بین‌المللی برای آتش‌بس و حتی دریافت غرامت 6 سال دیگه این جنگ بی‌حاصل رو ادامه داد. اون با شعاره رای قدس از کربلا میگذره و جنگ جنگ تا پیروزی هزاران هزار جوان ایرانی رو با وعده بهشت و ملاقات با امام زمان به میدونهای مین فرستاد تا در نهایت با سرفکندگی جام زر قطعنامه 598 رو سر بکشه و ویرانی هایی به جا بذاره که بعد از گذشت حدود 40 سال از پایان جنگ هنوز هم به طور کامل بازسازی نشده. روح الله خمینی سال 1281 تو شهر خمین واقع در استان مرکزی به دنیا اومد. پدرش مصطفی موسوی یکی از آخوندهای سرشناس منطقه بود که وضع مالی نسبتاً خوبی هم داشت، ولی روح الله هیچ وقت نتونست پدرش رو ببینه چون وقتی نوزاد 5-6 ماهه بود مصطفی در جریان درگیری با مامورای خانه منطقه که برای گرفتن مالیات اومده بودن کشته شد تا روح الله بدون پدر و تحت نظر مادر و عمش بزرگ بشه. اون بعد از آموزش تو مکتب خونه های خمین برای تحصیل علوم دینی اول روی عراق شد و بعدم به قم رفت. حوزه‌های علمی اون دوران تحت مدیریت مراجعی مثل عبدالکریم آئری یزدی و حسین بروجردی اداره میشد که رویکردشون حفظ کیان حوزه از طریق دوری از سیاست و پرهیز از تقابل مستقیم با حکومت بود. ولی خمینی از همون سالهای جوانی طرفدار نظریات مربوط به اسلام سیاسی و بنیادگرایی ایدئولوژیک بود. برای همین تو سال 1323 کتابی به اسم کشف الاسرار نوشت و تو این کتاب برای اولین بار چارچوب‌های ذهنی و رادیکال خودش رو اعلام کرد و ضمن دفاع از برقراری حکومت مذهبی، مشروطه‌خواهان، روشنفکران، نوسازی رضاشاهی و هر نوع نهاد مدرنی مثل مجلس رو مصداق بارز کفر دونست. خمینی در حالی این ایده ها رو مطرح میکرد که ایران تو دهه‌های 20 و 30 شمسی به سرعت به سمت مدرنیزاسیون، توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد ارتش مدرن، گسترش آموزش و پرورش و نظام غذایی سکولار گام برمی‌داشت و این موضوع اصلاً به مزاق آخوند تحول ستیزی مثل خمینی خوش نمی‌آمد. اما تا زمانی که آیت الله بروجردی زنده بود جرأت ابراز وجود و مخالفت علنی با حکومت رو نداشت. تا اینکه بروجردی اوایل سال 40 از دنیا رفت و خمینی هم که ذاتاً آدم خود بزرگ بینی بود از همون موقع خودش رو یکی از مراجع اصلی شیعیان میدونست که میتونه جایگزین بروجردی بشه. در این حال مطمئن بود تو فضای سنتی و حوزه هنوز جایگاه و نفوذ لازم برای جانشینی بروجردی رو نداره، برای همین منتظر فرصت مناسبی برای ورود جدیتر به دنیای سیاست و مطرح شدن اسمش تو رسانه ها بود تا از این طریق قدرت و نفوذ بیشتری تو حوزه‌های علمیه پیدا کنه. با مطرح شدن لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی دولت اسدالله علم فرصتی که خمینی انتظارشو میکشید خیلی زود فراهم شد. اسدالله علم قصد داشت این لایحه را برای اصلاح قانون انتخابات به تصویب مجلس برسونه. طبق این لایحه شرط مسلمانی برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در انتخابات لغو میشد و از اون به بعد پیروان ادیان دیگه هم میتونستن کاندیدای انتخابات بشن و هم تو انتخابات شرکت کنن و به نامزدهای مورد نظرشون رأی بدن. ضمن نماینده‌های مجلس هم دیگه لازم نبود مراسم سوگند نمایندگی رو با قرآن برگزار کنن و هر نماینده‌ای بر اساس دین و مذهبی که بهش معتقد بود میتونست به یکی از کتاب‌های آسمانی سوگند یاد کنه. این بند از لایحه برای احترام به اقلیت‌های مذهبی مثل زرتشتی‌ها، مسیحی‌ها، یهودی‌ها و بهائی‌ها در نظر گرفته شده بود. با این حال مهمترین بخش این لایحه دادن حق رأی به زنان و همینطور حق نامزد شدن اونا تو انتخابات مجلس و شورای شهر و استان بود، حقی که حتی تو بعضی از کشورهای پیشرفته غربی هم هنوز به طور کامل به رسمیت شناخته نشده بود. برای مثال زنای سوئیسی تا سال 50 شمسی از حق رأی تو انتخابات این کشور محروم بودند. این لایه برای خمینی با اون تعصبات مذهبیش مثل زلزله هشت ریشتری بود. برای همین بلافاصله مراجع قوم رو برای اعتراض دور هم جمع کرد و با صدور بیانیه‌های تند اعطای حق رأی به زنها رو فساد، فحشا و عدکرمت به اسلام و سوگند به کتاب‌های آسمانی به جای قرآن رو توطئه برای رسمیت دادن به بهائیت دونست. علاوه بر این یه تلگراف هم به دفتر محمد رضا شاه فرستاد و به مفاد لایه اعتراض کرد. دولت و دربار هم در مقابل این انتقادها هیچ واکنشی نشون ندادن. خمینی هم که این بی‌توجهی عصبانیش کرده بود یه سخنرانی عمومی ترتیب داد و به شدت از افزایش حضور اجتماعی زنها انتقاد کرد. اون تو بخشی از این سخنرانی خطاب به دولت گفت: حساب کنید چه کرده اید؟ زنها رو وارد کردید در ادارات؟ ببینید در هر اداره‌ای که وارد شدن آن اداره فلج شد. زن اگر وارد دستگاهی شد اوضاع را به هم می‌زند. می‌خواهید استقلالتان را زنها

البته عقب نشینی دولت هم موقتی بود و چند ماه بعد محمد رضا شاه برنامه موسوم به انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم رو به همه پرسی گذاشت که با رأی مثبت مردم تصویب شد. مهمترین اصول این برنامه اصلاحات ارضی، لغو سیستم ارباب رعیتی، بازپسگیری زمینه مالکان بزرگ و خانه و واگذاری این زمینه به کشاورزا، فروش سهام کارخانجات دولتی به مردم، سهم کردن کارگرها تو سود کارخونه ها، برقراری بیمه های اجتماعی برای عموم مردم، اصلاح قانون انتخابات به منظور دادن حق رأی به زنها و حقوق سیاسی برابر با مردها، ایجاد سپاه دانش برای افزایش سوادآموزی در روستا و سپاه بهداشت برای توزیع عادلانه خدمات بهداشتی در سراسر کشور بود. با اینکه این برنامه در جهت اصلاح قوانین و بهبود زندگی مردم به خصوص کارگرها و کشاورزا طراحی شده بود و مردم هم بهش رأی مثبت داده بودند، حوزه های علمی و آخونده بازم مخالفت کردند. خمینی هم که حسابی از لغو لایحه علم مغرور شده بود، این بار جدی تر از قبل در مقابل برنامه های توسعه محور شاه قرار گرفت. علت اصلی مخالفت خمینی و بقیه آخونده با انقلاب سفید یکی به خاطر رسمیت پیدا کردن حقوق سیاسی و اجتماعی زنا بود و از اون مهمتر این که اصلاحات ارضی شریانهای مالی و حوزه‌های علمیه رو که وابسته به زمینه و املاک اوقافی بود تهدید میکرد. خمینی علاوه بر مخالفت به اصول این برنامه، رفراندوم برگزار شده رو هم غیرقانونی و ضد اسلامی میدونست و میگفت اکثریت جامعه قوه تشخیص و فهم لازم برای درک این اصول رو ندارن که بخوام بهش رأی بدن. برای همین اوایل اسفند ماه سال 41 یه نامه به شاه نوشت و دوباره به موضوع دادن حق رأی به زنها اعتراض کرد و این قانون رو مخالف اصول قرآن و اسلام دونست. با ادامه بیانیه‌های خمینی و اعلامیه‌های اعتراضی آخوندهای دیگه، اعتراضات پراکنده‌ای تو بعضی از شهرها به خصوص مشهد و قم شکل گرفت که منجر به واکنش نیروهای شهربانی شد. اما این بار دیگه حکومت در برابر مخالفت حوزه‌های علمیه کوتاه نیامد و روز دوم فروردین ماه سال 42 با حمله به مدرسه فیضیه قم تجمع مخالفان انقلاب سفید رو سرکوب کرد. ولی خمینی به اعتراضاتش ادامه داد و روز 13 خرداد همون سال که مصادف بود به روز عاشورا تو مدرسه فیضیه قم سخنرانی کرد و برای اولین بار محمد رضا شاه رو با عبارات تندی مورد حمله قرار داد و با یادآوری تبعید رضا شاه خوشحالی مردم بهش هشدار داد در صورت ادامه این مسیر به همون سرنوشت دچار میشه. دو روز بعد نیروهای امنیتی خمینی رو بازداشت به تهران منتقل کردند. بازداشتی که تا 17 فروردین سال 43 ادامه داشت. طی این بازداشت خمینی حدود 2 ماه تو پادگانهای قصر و اشتت آباد زندانی بود و 8 ماه بعدی رو تو خونهی که سواک براش در نظر گرفته بود تحت حبس خونگی قرار داشت. نکته جالب این ماجرا اینه که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی تو تمام سالهای حکومتش تلاش کرد قائله 15 خرداد 42 رو قیام مردمی و آزادی خواهانه خمینی علیه دیکتاتوری جا بزنه، در حالی که بیانیه‌ها و سخنرانی‌های خمینی تو سال 41 و 42 کاملا اثبات میکنه اون هرگز برای آزادی بیان، دموکراسی و مقابله با استبداد قیام نکرد و تمام خشم و اعتراضش به خاطر دادن حق رأی به زنها و تقسیم زمین خانه‌ها و ارباب‌ها بین کشاورزای فقیر بود. خمینی بهبود شرایط اقتصادی و رفاهی کشاورز و آزادی مدنی زنان رو نقشه استعمار برای نابودی اسلام میدونست. برای همین اعتراضات سال 42 به جای اینکه حرکت پیشرو رو به جلو باشه، مقاومت ارتجاعی آخوندهای سنتی در مقابل نوسازی جامعه ایران بود. خمینی بعد از پایان حبس خونگی 8 ماهش بلافاصله به قم برگشت، اما 7 ماه بعد دوباره بازداشت شد، چون یه بار دیگه تو آبان ماه سال 43 علی لایحه مسئولیت مستشاران نظامی آمریکا که به کاپیتولاسیون مشهور شده بود سخنرانی تندی کرد. حکومت هم که حضور خمینی رو مخل امنیت ملی کشور میدید به ترکیه تبعیدش کرد. اون 11 مساکن ترکیه بود و بعد به عراق منتقل شد و تا مهر 57 تو شهر نجف اقامت داشت. دوران 13 ساله حضور خمینی تو شهر نجف دوران تکامل ایده شوم ولایت فقیه بود. اون تو سلسله درس‌های فقهی خودش تو حوزه علمی نجف نظریه حکومت اسلامی و ولایت فقیه خودش رو تدوین کرد. تا اون موقع اکثر فقهای شیعه معتقد بودن مسئولیت حوزه صرفاً آموزش اصول فقهی و پاسخ به مسائل شهریه، اما خمینی تو نجف نظریه تازه‌ای مطرح کرد و گفت وظایف و اختیارات حوزه و روحانیون فراتر از پاسخ دادن به سوالات شهریه، چون تمام قوانینی که توسط بشر وضع شده باطل و فقط قانون خدا و شریعت اسلامی که باید بدون چون و چرا اجرا بشه. بنابراین فقط حاکم قانون خدا رو اجرا کنه، حاکمی که حتما باید فقیه جامعه و شریعت از طبقه روحانیت باشه و چنین حاکمی تو دوران حکومتش همون اختیاراتی رو داره که پیامبر و امام شیعه داشتن. مردم هم باید از این ولی فقیه و حاکم اسلامی اطاعت کنن. در واقع ایده تشکیل یک حکومت دینی تو ذهن خمینی تو نجف پررنگ شد و تمام تلاشش رو کرد که

در فرصتی مناسبی نیدر را اجرایی کنه، فرصتی که به دلیل خطای محاسباتی یا خیانت روشنفکران چپ و ناآگاهی مردم از افکار اولناک خمینی در اختیارش قرار گرفت. خمینی تو حضور 13 سالش در نجف مقدمات لازم برای اجرای نقشه‌هاش رو از طریق سازماندهی و گسترش شبکه مالی، رسانه‌ای و حتی نظامی فراهم کرد، شبکه‌ای که علیه شاه ایران فعالیت می‌کرد و نقش مهمی تو پیروزی انقلاب 57 داشت. این شبکه بخش‌های مختلفی داشت که هر کدوم توی یه حوزه فعالیت می‌کردند. تو بخش تبلیغات و رسانه چهره‌ای مثل محمد بهشتی، مرتضی مطهری و اکبر هاشمی رفسنجانی مسئول تکثیر و توزیع اعلامیه‌ها و نوارای سخنرانی خمینی بودند. انتقال کاست‌ها و بیانیه‌ها از طریق افرادی که برای زیارت عتبات به عراق می‌رفتن انجام می‌شد. علاوه بر این تو بخش رسانه محمود دعایی برنامه رادیویی با محتوای ضد حکومت پهلوی تولید می‌کرد به اسم نهضت روحانیت که هر روز از رادیو بغداد پخش می‌شد. تو اون دوره رابطه دولت‌های ایران و عراق به خاطر اختلافی که در مورد مرز اروند رود داشتن خوب و دوستانه نبود. برای همین شو از کردهای جدایی طلب مخالف حکومت عراق حمایت می‌کرد. عراقی‌ها علاوه بر اینکه اهمیت دفتر خمینی رو تضمین می‌کردند، امکانات خوبی هم در اختیار خمینی گذاشته بودند. امکاناتی مثل همون ایستگاه رادیویی که در اختیار محمود دعایی قرار داده بودند. علاوه بر این تو بخش مالی شبکه هم بازاریای تهران مثل اعضای هیئت‌های مؤتلفه اسلامی و افرادی مثل حبیب الله عسکرآلادی و مهدی عراقی مسئول تأمین هزینه‌ها بودند و وجوهات شهری مثل سهم امام و خمس و زکات رو جمع‌آوری می‌کردند و به نجف می‌فرستادند. در زمینه تشکیلات شبه نظامی هم محمد منتظری پسر حسین علی منتظری، علی اکبر محتشمی پور، مصطفی چمران و صادق قدس‌زاده با گروه‌های رادیکال و جنبش‌های چریکی عربی مثل سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری یاسر عرفات ارتباط برقرار کرده بودند و با هماهنگی عرفات به تدریج پادگان‌هایی هم تو جنوب لبنان ایجاد شد برای آموزش‌های چریکی، جنگ شهری و ساخت بمب نیروهای انقلابی طرفدار خمینی. این گروه موفق شدن علاوه بر گروه‌های شبه نظامی فلسطینی و لبنانی با بعضی از دولت‌های عرب منطقه هم ارتباط برقرار کنند. محمد منتظری و صادق قدس‌زاده رابطه بین خمینی و معمر قذافی بودند. قذافی به خاطر دشمنی با شاه ایران کمک‌های مالی و نظامی هنگفتی به خمینی کرد. علاوه بر قذافی، حافظ اسد دیکتاتور وقت سوریه هم از خمینی و فعالیت‌هاش علیه حکومت ایران حمایت می‌کرد. برای همین نیروهای خمینی به خصوص صادق قدس‌زاده و ابراهیم یزدی به راحتی بین دمشق، بیروت، نجف و اروپا در رفت آمد بودند. خمینی علاوه بر یزدی و قدس‌زاده با نیروهای ملی مذهبی و روشنفکرای مقیم خارج از کشور مثل اعضای نهضت آزادی و اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجو اروپا و آمریکا هم ارتباط برقرار کرد. به کمک این گروه و همه افرادی که در زمینهای مختلف از خمینی حمایت میکردند، شبکه‌ای که برای مبارزه با حکومت پهلوی تو نجف راه اندازی شده بود روز به روز گسترده‌تر می‌شد. تا اینکه اواخر سال 53 با امضای پیمان الجزایر بین محمد رضا شاه و صدام حسین اختلافات مرزی بین دو کشور حل شد و به همین مناسبت صدام متعهد شد تمام فعالیت‌های مخالفان شاه به رهبری خمینی رو تو خاک عراق متوقف کنه. پیرو همین جریان بلافاصله بعد از امضای پیمان الجزایر محدودیت‌های شدیدی علیه خمینی و هوادارانش اعمال شد. برنامه رادیویی نهضت روحانیت تعطیل شد و به خمینی هم ابلاغ شد که حق صدور بیانیه سیاسی یا مصاحبه مطبوعاتی رو نداره. تا سال 57 اوضاع به همین منوال ادامه داشت، اما با اوج گرفتن تظاهرات تو سال 57 خمینی دیگه نتونست سکوت کنه و دولت عراق هم که نمیخواست یه بار دیگه با دربار ایران درگیر بشه تصمیم به اخراج خمینی گرفت. خمینی بعد از خروج از عراق قصدش به کویت بره، ولی دولت کویت هم بهش اجازه ورود نداد و پیشنهاد ابراهیم یزدی خمینی و همراهانش اواسط مهر 57 روی فرانسه و سپس دکده نوفلو شتو شدن. دکده آرومی که محل عملیات نهایی برای تغییر حکومت در ایران بود و بعد از ورود خمینی تبدیل شد به یکی از مهمترین کانون‌های خبری دنیا. خمینی که از 4 سال قبل تحت نظارت شدید نیروهای امنیتی عراق قرار داشت، تو این دکده کوچک به مدرن‌ترین ابزارهای رسانه‌ای و مشهورترین خبرگزاری‌های بین‌المللی دسترسی پیدا کرد و ابراهیم یزدی و بنی صدر قدس‌زاده هم در نقش مترجم خمینی با رسانه‌ها صحبت می‌کردند. اونا میدونستن که غربی ها و بخش عمده ای از طبقه متوسط و روشنفکر ایران یا آخوند رادیکال رو که با حق رأی زن و مخالفت کرده به عنوان رهبر انقلاب نمیپذیرن. بنابراین تصمیم گرفتن خمینی رو به عنوان یه روحانی دموکرات و بی‌اعتنا به قدرت به دنیا غالب کنن. پیرو همین تصمیم هم خمینی هر روز با خبرنگارا و فعالای سیاسی مختلف دیدار میکرد و حرفایی میزد که مورد پسند جامعه غربی باشه. برای مثال در جواب این سوال که آیا در حکومت اسلامی شما احزاب چپ و مارکسیست آزادی فعالیت خواهند داشت گفت: در حکومت اسلامی همه مردم آزادند که هر عقیده‌ای دارند بیان کنند.
مارکسیست ها هم در بیان عقیده خود آزاد هستند و هرگز آزادی از آنها سلب نخواهد شد. در مورد نقش خودش و بقیه روحانیون تو حکومت آینده هم گفت: من و علمای مذهبی در حکومت جدید هیچ مقام اجرایی نخواهیم داشت. نقش ما صرفا هدایت و نظارت است. روحانیون پست های دولتی را اشغال نخواهند کرد. اون درباره آزادی مطبوعات و آزادی بیان هم تو حکومت مد نظر خودش به صراحت اعلام کرد: مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیت آزادند. هر گونه سانسور در حکومت اسلامی ممنوع است. چند باری هم ازش در مورد حجاب و پوشش زنان سوال پرسیدن که جواب داد: زنان در جامعه اسلامی آزادند و می توانند شغل خود و پوشش خود را با آزادی انتخاب کنند. هیچ اجباری در کار نخواهد بود. خمینی تو تمام این مصاحبه ها فقط دروغ گفت و به قول خودش خورده کرد. اما تأمل برانگیزترین فصل این فریب تاریخی سرنوشت همون سه نفری بود که تو نوفلوشات و چهره خمینی رو برای غرب روتوش کردن. صادق قطب‌زاده سال 61 به اتهام طراحی کودتا علیه خمینی تیربارون شد. ابوالحسن بنی صدر سال 60 از ریاست جمهوری عزل شد و از ترس اعدام مخفیانه از کشور خارج شد و به فرانسه برگشت. ابراهیم یزدی هم بعد از پایان کار دولت موقت مورد خشم خمینی قرار گرفت و از دایره قدرت رونده شد و بارها به زندان افتاد و تا پایان عمر تحت آزار و سرکوب دستگاه امنیتی حکومتی زندگی کرد که خودش معمار رسانه‌ای رهبرش بود. خمینی از این چهره‌های فرنگ رفته فقط برای خام کردن دولت‌های غربی و به قدرت رسیدن خودش سوء استفاده کرد، چون میدونست بدون چراغ سبز غرب نمیتونه به حکومت برسه. برای همین در حالی که شعارهای ضد آمریکایی میداد، به جیمی کارتر رئیس جمهور وقت ایالات متحده اطمینان داد حکومت آینده ایران تحت رهبری خودش با دولت ایالات متحده روابط دوستانه‌ای برقرار میکنه و علاوه بر تأمین منافع آمریکا هرگز متحد شوروی نمیشه و جلوی نفوذ و گسترش کمونیسم رو تو منطقه خاورمیانه میگیره. علاوه بر این، فروش نفت ایران به آمریکا هم در کنار سایر روابط تجاری و دیپلماتیک ادامه پیدا میکنه. بدون شک این تضمینات تو همراهی دولت‌های غربی با تغییر رژیم در ایران بی تأثیر نبود و در نهایت رهبران چهار قدرت بزرگ غرب یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان تو کنفرانس گوادلوب به این نتیجه رسیدن که ادامه حکومت شاه دیگه ممکن نیست و برای جلوگیری از جنگ داخلی و به قدرت رسیدن چپ‌ها باید از خمینی حمایت کنند. رئیس جمهور وقت فرانسه بعدا تو خاطراتش تایید کرد که کارتر تو نشست گوادلوب صراحتاً اعلام کرده بود زمان خروج شاه فرا رسیده و آمریکا آماده معامله با اپوزیسیون مذهبی به رهبری روح الله خمینیه. 9 روز بعد از پایان این نشست محمد رضا شاه از ایران خارج شد و 2 هفته بعد از خروج شاه هم خمینی به ایران برگشت و با اعلام بی‌طرفی ارتش شاهنشاهی بالاخره انقلاب 57 به پیروزی رسید و ایران وارد یکی از سیاه‌ترین دوره‌های تاریخی خودش شد. فقط 4 روز بعد از پیروزی انقلاب اولین موج اعدام‌های صحرایی اجرا شد. نیمه شب 26 بهمن 57 مهدی رحیمی، رضا ناجی و منوچهر خسروداد فرمانده‌های ارشد ارتش شاهنشاهی و نعمت الله نصیری رئیس سابق ساواک تو پشت بوم مدرسه رفاه که محل اقامت موقت خمینی بود تیربارون شدند و پیکرهای غرق در خونشون روی پشت بوم مدرسه رها شد. تصویر جنازه ها هم تو روزنامه‌های فردای تهران منتشر شد تا پیام صریح خمینی به جامعه منتقل بشه. پیامی که میگفت عصر قانون مداری به پایان رسیده و دوره خشونت و وحشت شروع شده. خمینی میدونست اولین شرط تثبیت قدرت و فروپاشی کامل ساختار قبلی تصفیه حساب خونین و بیرحمانه و عوامل حکومت پهلوی و ایجاد روب و وحشت تو جامعه است. برای همین صادق خلخالی رو که آخوند به شدت بیرحم و خشنی بود به عنوان حاکم شهر منصوب کرد. خلخالی تو دادگاه‌های چند دقیقه‌ای متهم‌ها رو بدون حضور وکیل و بدون برگزاری آیین‌های دادرسی به اعدام محکوم می‌کرد. خمینی هم این احکام رو تایید می‌کرد و بلافاصله اعدام‌ها اجرا می‌شد. بعد از کشتار تعداد زیادی از مقامات سیاسی و نظامی حکومت پهلوی، نوبت به سرکوب زنان رسید و در حالی که هنوز یه ماه هم از شروع حکومت جدید نگذشته بود، خمینی اعلام کرد از این به بعد زن‌ها باید با حجاب اسلامی بیرون بیان. این دستور خمینی شوک بزرگی به جامعه وارد کرد و منجر به راهپیمایی بزرگ زنها علیه حجاب اجباری شد. خمینی هم به دلیل مقاومت شدید جامعه مجبور شد به طور موقت عقب نشینی کنه، ولی از همون موقع روند پاکسازی زنهای بی‌حجاب از ادارات و نهادهای دولتی شروع شد. بعد از این ماجرا فرمان خمینی برای سرکوب وحشیانه و کشتار اقلیت‌های قومی مخالف حکومت تو ترکمن صحرا، کردستان و آذربایجان به اجرا درآمد.
با توجه به اینکه خمینی به نیروهای باقی مونده ارتش شاه اعتماد نداشت، برای اینکه خیالش از بابت اجرای دستورات راحت باشه، شروع کرد به تأسیس نهادهای موازی نظامی و ایدئولوژیک مثل کمیته های انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران. وظیفه کمیته ها نظارت بر سبک زندگی مردم و برقراری امنیت در سطح شهرها بود. سپاه پاسداران هم مجموعی از نیروهای انقلابی متعصب و گوش به فرمان خمینی بود که مهمترین وظیفه‌اش سرکوب شورش‌های داخلی و حفظ نظام بود. علاوه بر سپاه و کمیته، به دستور خمینی تشکیلات قضایی جدیدی هم موسوم به دادگاه انقلاب ایجاد شد. دادگاهی خارج از ضوابط استاندارد دادگستری که احکام اعدام و مصادره انبار رو به صورت فلی صادر می‌کردن و از طریق همین قضاوت‌های ایدئولوژیک مسیر همواری برای سرکوب هر نوع اعتراض و مخالفت سیاسی ایجاد کردند. با تکمیل ساختار سرکوب از اواسط تابستون سال 58، توقیف مطبوعات منتقد حکومت هم شروع شد. روزنامه‌های مستقلی که در مورد عملکرد کمیته و دادگاه خلخالی مطالب انتقادی می‌نوشتند و مقاله‌هاشون به هیچ عنوان برای خمینی قابل تحمل نبود. نیروهای سپاه مرداد 58 برای اولین بار به دفتر روزنامه آیندگان حمله و اعضای هیئت تحریریه این روزنامه را بازداشت کردند و آیندگان برای همیشه توقیف شد. در ادامه ماجرا موجی از تعطیلی مطبوعات به راه افتاد و بیشتر از 60 روزنامه و مجله مستقل و غیر دولتی توقیف شد. در این برهه هنوز دولت موقت به نخست وزیری مهدی بازرگان مشغول به کار بود. دولتی که اختیارات چندانی نداشت و از همون روزای اول شروع به کارش با دخالت‌های آشکار خمینی و آخوندهای دیگه مثل خلخالی عملاً بی‌خاصیت شده بود، تا جایی که اختلافات بین بازرگان و خمینی روز به روز بیشتر می‌شد. بازرگان اعدامای فلهی و مصادره اموال مردم رو مایه آبروریزی اسلام و انقلاب می‌دونست. در مقابل خمینی از خلخالی حمایت می‌کرد و می‌گفت نترسید از این که بگویند شما قاطع هستید. مجرم را نباید معطل کرد، باید کشت. بازرگان میگفت کمیته های انقلاب باید منحل بشن و شهربانی و ارتش به روال سابق برگردن، اما خمینی عمدن کمیته ها رو نگه داشت و سپاه رو تقویت کرد تا دولت بازرگان ابزاری برای اعمال قدرت نداشته باشه. این دو نفر حتی در مورد اسم حکومت هم با هم هم نظر نبودن. پیشنهاد بازرگان جمهوری دموکراتیک اسلامی بود، ولی خمینی میگفت جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. ملت ما دموکراسی نمیخواد، اسلام میخواد. آن کسانی که دم از دموکراسی میزنند غرب زدند. در زمینه سیاست خارجی هم بازرگان میخواست با همه دولت‌ها به خصوص آمریکا روابط نرمال و دیپلماتیک داشته باشه، ولی با اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجوهایی که اسم خودشونو گذاشته بودن پیرو خط امام، تمام نقشه‌ها برباد رفت. در نهایت هم همین موضوع، یعنی اشغال سفارت و گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی، ضربه نهایی رو به دولت موقت زد و منجر به استعفای بازرگان شد. خمینی هم که از قبل دنبال فرصت مناسبی برای خلاص شدن از شر بازرگان و دولت موقت بود، علاوه بر اینکه استعفاشو پذیرفت، در مقابل اعتراضای بازرگان به اشغال سفارت آمریکا از اقدام دانشجوها به عنوان انقلاب دوم که حتی از انقلاب اول هم بزرگتر بود یاد کرد، در حالی که این اقدام نقض صریح تمام معاهدات بین‌المللی به شمار می اومد و عواقب خطرناکی داشت. در واقع خمینی با تصمیم تاکتیکی و حساب شده مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت انتخاب کرد، چون برای به رسمیت شناخته شدن حکومت جدید توسط قدرت‌های غربی و همینطور طبقه تحصیل کرده و روشنفکر جامعه ایران به چهره‌ای نیاز داشت که به عنوان سیاستمدار میانه‌رو، قانون‌مدار و تکنوکرات شناخته بشه. علاوه بر این سابقه ملی مذهبی هم داشته باشه تا مورد تایید طبقه مذهبی و سنتی جامعه هم قرار بگیره، و بازرگان تمام این خصوصیات رو داشت و بهترین گزینه برای ریاست دولت موقت بود. خمینی از بازرگان و چهره‌های تکنوکرات دولت موقت مثل کریم سنجابی، داریوش فروهر، ابراهیم یزدی و کاظم سامی به عنوان ویترین جمهوری اسلامی استفاده کرد، ولی به محض اینکه نهادهای سرکوب ایجاد شد و حکومت تا حدودی به ثبات رسید، بازرگان و باقی اعضای دولت موقت مثل خیلی از چهره‌ها و گروه‌های دیگه از ساختار حاکمیت حذف شدند تا در نهایت قدرت به طور انحصاری در اختیار طبقه روحانیت قرار بگیره. اشغال سفارت آمریکا علاوه بر پایان کار دولت موقت، یه حسن دیگه هم برای رهبر انقلاب داشت. خمینی برای ادامه سرکوب‌ها و تحکیم نظام ولایت فقیه به دشمن خارجی و خیالی نیاز داشت. برای همین از همون آبان 58 که دیپلمات‌های آمریکایی رو گروگان گرفتن، اسم دولت آمریکا رو گذاشت شیطان بزرگ، در حالی که پیامدهای این ماجراجویی‌ها و دشمنی‌ها برای ملت ایران هولناک بود و منجر به موجی از تحریم‌های سنگین اقتصادی، بلوکی شدن دارایی‌های ایران در خارج از کشور، فروپاشی اعتبار دیپلماتیک و انزوای بین‌المللی ایران شد. در واقع 3 سال اول حکومت جمهوری اسلامی دوران کودتا علیه جامعه مدنی ایران بود.
کودتایی که علیه زنان، احزاب، چهره‌های سیاسی، نهادهای مدرن، مطبوعات، اقلیت‌های قومی و مذهبی و دانشگاه انجام شد. بعد از استعفای بازرگان، نیروهای ملی مذهبی در کنار ملی‌گرا به حاشیه رانده شدند، چون خمینی اصولاً اعتقادی به ایران و ملت ایران نداشت و طرفدار امت اسلام بود. ملی‌گرایی را هم مخالف اسلام و توطئه‌ای برای جدایی امت‌های مسلمان می‌دانست. خمینی به قدری با مفهوم وطن و عرق ملی بیگانه بود که وقتی خبرنگار تو هواپیما ازش پرسید حالا که داره بعد از 14 سال تبعید به ایران برمیگرده چه احساسی داره، جواب داد هیچ احساسی نداره. آخرین مرحله کودتای خمینی بعد از مخالفت با ملی‌گرایی تعطیلی دانشگاه و سرکوب دانشجوها بود. تا پایان سال 58 دانشگاه به عنوان تنها سنگر باقی مونده برای احزاب و گروه‌های منتقد حکومت، محل بحث‌های داغ سیاسی، نقد عملکرد دادگاه‌های انقلاب و فعالیت گروه‌های مختلف سیاسی بود. اما این دوره خیلی طول نکشید و به دستور خمینی تو اولین روزهای سال 59 ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل شد. ستادی که دانشگاه‌های سراسر کشور رو به مدت 3 سال تعطیل کرد تا اساتید و دانشجوهای مخالف رو پاکسازی و اخراج کنه. اصول ایدئولوژیک و مذهبی حکومت رو به دانشگاه تحمیل کنه و محتوای کتاب‌های درسی به خصوص علوم انسانی رو تغییر بده. چون خمینی علوم انسانی مدرن و غربی رو منشأ فساد میدونست و اعلام کرده بود اگه دانشگاه اسلامی نباشن جامعه رو به ورطه نابودی میکشن. در واقع انقلاب فرهنگی کودتای حاکمیت دینی علیه خردگرایی و دانش مدرن بود که منجر به عقب موندگی علمی و اخراج و محرومیت از تحصیل هزاران استاد و دانشجو شد. هنوز 6 ماه از شروع انقلاب فرنگی نگذشته بود که ارتش عراق به ایران حمله کرد و بخش‌هایی از مناطق غربی و جنوب غربی کشور رو به اشغال خودش درآورد. حمله غافلگیرکننده‌ای که منجر شد به شروع یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های قرن 20 بین دو کشور ایران و عراق. جنگ هولناکی که باعث ویرانی کشور شد و ده هزار نفر رو به کام مرگ فرستاد. ولی به تعبیر خمینی جنگ نعمتی از نعمت‌های الهی بود. چون به کمک همین شرایط جنگی جمهوری اسلامی بالاخره به ثبات رسید. مخالفان داخلی به طور کامل سرکوب شدن و آخوندهایی که قرار نبود نقشی تو حکومت داشته باشن به رهبری خمینی تمام قدرت رو در اختیار گرفتن. شاید به خاطر همین امتیازات بود که خمینی بلافاصله بعد از استقلال جمهوری اسلامی شروع کرد به سخنرانی‌های تند و انتقادی علیه حزب بعث و حکومت عراق. خمینی تو این سخنرانی‌ها شیعیان عراق رو به قیام علیه حکومت و تلاش برای سرنگونی رژیم بعث دعوت می‌کرد و ازشون می‌خواست مثل مردم ایران انقلاب کنن تا یه حکومت شیعی تو کشورشون به قدرت برسه. با توجه به اینکه اکثریت جمعیت عراق رو شیعیان این کشور تشکیل میدن، این دعوت‌های خمینی به قیام و انقلاب صدام رو واقعا نگران کرده بود و در واقع یکی از دلایلش برای حمله به ایران جلوگیری از انقلاب احتمالی شیعیان عراق بود. از طرف دیگه خمینی با اعدام و اخراج تعداد زیادی از فرمانده‌های ارتش و خلبان‌های نیروی هوایی ارتش ایران رو که تو دوران محمد رضا شاه یکی از قوی‌ترین ارتش‌های منطقه بود کاملا فلج کرده بود. علاوه بر این دوره خدمت سربازی رو هم از 2 سال به 1 سال کاهش داده بود تا ارتش از قبلم ضعیف‌تر بشه. صدام هم که تمام این تحولات رو دنبال میکرد به این نتیجه رسید که شانس در خونش رو زده و باید هرچه زودتر به ایران حمله کنه و با توجه به ضعف‌ها و مشکلات ارتش ایران فتح خوزستان دور از دسترس نیست. در واقع خمینی علاوه بر سخنرانی‌های تحریک‌آمیز با تضعیف ارتش صدام رو برای حمله به خاک ایران وسوسه کرد. همزمان با شروع جنگ بحران‌های داخلی مثل ترورهای سیاسی، اختلافات عمیق بین مقامات سیاسی و نظامی و درگیری با گروه ضد حکومتی تو مناطق کردنشین ادامه داشت و با شروع سال 60 به اوج خودش رسید. ماجراهای خونین سال 60 با تصمیم خمینی برای برکناری ابوالحسن بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا شروع شد. بنی‌صدر اولین رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی بود که با رأی مردم انتخاب شد. ولی از همون زمستون سال 58 که کارش شروع کرد، تحت فشار دخالت‌های حزب جمهوری اسلامی و آخوندهای پرنفوذ این حزب قرار داشت. حزب جمهوری اسلامی به کمک اکثریتی که تو مجلس داشت، محمدعلی رجایی رو به عنوان نخست وزیر به بنی‌صدر تحمیل کرد، در حالی که از نظر بنی‌صدر رجایی آدم بی‌کفایتی بود و به هیچ عنوان گزینه مناسبی برای این سمت به شمار نمی‌رفت. با این حال، بنی‌صدر تحت فشار حزب جمهوری اسلامی تسلیم شد و نخست وزیری رجایی رو پذیرفت. ولی کار کردن تو سیستم بی‌قانونی که خمینی برپا کرده بود برای بنی‌صدر غیر ممکن به نظر می‌رسید و در نتیجه اختلافات به قدری بالا گرفت که 20 خرداد سال 60 بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا برکنار شد و روز 31 خرداد مجلس به طرح عدم کفایت سیاسیش رأی مثبت داد و فردای اون روز خمینی حکم عزل بنی‌صدر رو صادر کرد. البته این تازه شروع ماجرا بود. پیرو برکناری بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا، سازمان مجاهدین خلق در اعتراض به سرکوب‌ها و در مخالفت با عزل بنی‌صدر از هوادارانش خواست روز 30 خرداد تو خیابان‌های تهران تجمعات اعتراضی برپا کنند.
در پی این فراخوان تظاهرات گسترده‌ای با حضور ده ها هزار نفر برگزار شد. تظاهراتی کاملا مسالمت‌آمیز که با حمله نیروهای سپاه به خاک و خون کشیده شد. در جریان این سرکوب ده ها نفر کشته و هزاران نفر دستگیر شدند و حتی عده‌ای از بازداشت شده ها همون شب بدون محاکمه و بدون اینکه هویتشون مشخص بشه اعدام شدند. تا جایی که روزنامه‌های روز بعد اسامی اعدام شده رو فقط با توصیف مشخصات ظاهری منتشر می‌کردند. فردای اون روز سازمان مجاهدین خلق تو بیانیه‌ای اعلام کرد از این به بعد هر گونه اصلاح و تغییر جمهوری اسلامی رو غیر ممکن میدونه و روز 30 خرداد سال 60 رو به عنوان پایان مبارزات مسالمت‌آمیز علیه حکومت خمینی معرفی کرد و دقیقا از همون موقع درگیری مجاهدین با نظام خمینی وارد فاز مسلحانه شد و اعضای این سازمان شروع کردن به بمب‌گذاری و ترور سران جمهوری اسلامی از جمله محمد بهشتی، محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر. خمینی هم در واکنش به این بیانیه فعالیت تمام احزاب و گروه های منتقد حکومت رو غیر قانونی اعلام کرد و اعضای سازمان مجاهدین خلق رو مارب و مفسد فلرز معرفی کرد. در نتیجه موج جدیدی از بازداشت‌ها و اعدام‌های فله‌ای از راه رسید و هزاران دختر و پسر جوان و نوجوان فقط به خاطر هواداری از مجاهدین یا پخش روزنامه و اعلامیه روانه زندان های جمهوری اسلامی شدند و تحت آزار و شکنجه افرادی مثل اسدالله لاجوردی قرار گرفتند. به این ترتیب خمینی بخش زیادی از جریان‌هایی رو که در به قدرت رسیدنش نقش داشتن مثل تکنوکرات‌های مذهبی، نیروهای ملی‌گرا، مجاهدین، احزاب چپ‌گرا و حتی عده‌ای از مراجع تقلید رو قربانی نظام استبدادیش کرد. شاید تلخ‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین فصل از سرکوب‌های خمینی سرنوشت احزاب چپ‌گرا به خصوص حزب توده ایران باشه. حزبی که بعد از انقلاب تبدیل شد به یکی از وفادارترین حامیان جمهوری اسلامی تا جایی که اونا هم به خمینی میگفتن امام خمینی. نورالدین کیانوری رهبر حزب توده که روابط نزدیکی با اتحاد جماهیر شوروی داشت، خمینی رو رهبر یه جنبش ضد امپریالیستی میدونست و خیلی از سیاست‌ها و اقداماتی رو که خمینی تو سالهای اول انقلاب انجام داد تایید میکرد. اقداماتی مثل سرکوب نیروهای لیبرال، انقلاب فرهنگی، تعطیلی مطبوعات و برخورد با سازمان مجاهدین خلق. علاوه بر این اعضای حزب توده تو شناسایی و معرفی بعضی از مخالفان حکومت با نهادهای امنیتی همکاری میکردن و مهمترین اقدامشون در این زمینه کمک به کشف کودتای نوژه و شناسایی عواملی بود که تو طراحی این کودتا نقش داشتن. ولی در نهایت با وجود این خوشخدمتی ها اتحاد بین ارتجای سرخ و سیاه دوام چندان نداشت و خمینی تو مرحله آخر از حزب مخالفان به خدمت چپ ها رسید و علاوه بر بازداشت و اعدام اعضا و هواداران این گروه ها، اعترافات اجباری و توبه نامه های نورالدین کیانوری و احسان طبری از تلویزیون جمهوری اسلامی هم پخش شد. اعترافاتی که زیر فشار شکنجه گرفته شده بود. سرنوشت بنی سعد، مجاهدین خلق و حزب توده نشون میده نظام خودگر ولایت فقیه به هیچ پیمان و اتحادی وفادار نبوده و نیست. خمینی علاوه بر مخالفان سکولار، لیبرال و چپگرا، نزدیکترین یاران روحانی خودش رو هم قربانی بقای نظام و حفظ قدرت کرد. برای مثال وقتی آیت الله شریعت مداری که یکی از مهمترین مراجع تقلید اون دوران بود با اضافه کردن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی مخالفت کرد، نیروهای امنیتی به دستور خمینی با سناریو سازی شریعت مداری رو به کودتایی که ادعا می‌کردن صادق قصد قصد انجام شده داشته ربط دادن و به همین بهانه پاشو به دادگاه باز کردن و بعد از محاکمش برای اولین بار تو تاریخ شیعه جامعه مدرسین حوزه علمی قم با یه تصمیم سیاسی و غیر فقهی شریعت مداری رو از مقام مرجعیت خلع کرد. علاوه بر این بازجوهای امنیتی شریعت مداری رو که اون موقع 76 سالش بود وادار به اعتراف اجباری علیه خودش کردن و با پخش این اعترافات از صدا و سیما یکی از مهمترین مراجع تقلید اون سالها رو مقابل پیروان و علاقمندانش تغییر کردن و این در صورتی بود که شریعت مداری یکی از همون مراجعی بود که سال 42 حکم مرجعیت خمینی رو تایید کرد تا حکومت پهلوی هیچ وقت به فکر اعدام خمینی نیفته. ولی بنیانگذار نظام اسلامی فقط به خاطر یه اختلاف نظر فقهی شریعت مداری رو تا آخر عمر تو عصر خانگی نگه داشت و حتی برای درمان بیماری سرطان بهش اجازه خروج از منزل و رفتن به بیمارستان رو نداد، تا اینکه اوایل سال 65 شریعت مداری تو همون خونه از دنیا رفت. در نهایت جمهوری اسلامی تا سال 62 موفق شد از طریق ساختار سرکوب هولناکی که به دستور خمینی طراحی شده بود تمام گروه ها و احزاب مخالف رو از صحنه سیاسی کشور حذف کنه و اصول و قوانین سختگیرانه مد نظر خمینی رو به اجرا در بیاره. قوانینی که با تغییر اجباری سبک زندگی مشکلات زیادی برای خانواده های ایرانی ایجاد کرد. برای مثال نظام اسلامی با استناد به قوانین فقهی آزادی‌های فردی و حقوق اجتماعی زنان رو نادیده گرفت و قدم به قدم قوانین ناعادلانه و پر از تبعیض جنسیتی اسلامی رو به زنها تحمیل کرد.
در حالیکه همون زنا تو دوران پهلوی از حقوق و آزادیای برخوردار شده بودن که فقط تو کشورهای پیشرفته دنیا مرسوم بود و سبک زندگیشون برای زنای مقیم کشورهای همسایه مثل یه رویای دست نیافتنی به نظر می رسید. اما جمهوری اسلامی با لغو قانون حمایت از خانواده، حقوق زنان رو در زمینه طلاق، سرپرستی فرزندان و تعدد همسر برای مردان به طور کامل از بین برد. سن قانونی ازدواج دخترها رو که تو دوران محمد رضا شاه حداقل 18 سال در نظر گرفته شده بود به 9 سال کاهش داد. ارزش شهادت قضایی دو زن رو معادل یک مرد و ارث زن رو نصف ارث مرد تعیین کرد. علاوه بر این تمام قاضی‌های زن از سمت‌های قضایی برکنار شدن و حضور زن‌ها تو خیلی از رشته‌های تحصیلی و مشاغل مدیریتی ممنوع شد. در مورد اجباری شدن حجاب هم بعد از اعتراضات اسفند 57 و عقب نشینی موقتی و تاکتیکی خمینی بالاخره از تیر 59 ورود زنهای بدون حجاب به تمام ادارات، نهادهای دولتی و بیمارستانها ممنوع شد. از سال 62 هم با تصویب قانون مجازات اسلامی برای عدم رعایت حجاب تو اماکن عمومی 74 ضرب شلاق در نظر گرفته شد. خمینی اصول فقهی 1400 سال قبل رو بدون بازنگری یا انطباق با حقوق بشر مدرن وارد قانون مجازات اسلامی کرد، تا جایی که عناوین مجرمانه‌ای مثل مرتد، محارب و مفسد فلرز در کنار مجازات‌های وحشیانه‌ای مثل سنگسار، قتل و قصاص به قوانین جزایی کشور اضافه شد. تو همین روزا که جمهوری اسلامی در حال تثبیت ساختار سیاسی و حقوقی جدید خودش بود و مخالفان داخلی یکی یکی سرکوب می‌شدن و جنگ با عراق هم ادامه داشت و نیروهای ایرانی هنوز نتونسته بودن مناطق اشغالی رو از عراق پس بگیرن، شرایطی فراهم شد که جمهوری اسلامی میتونست جنگ رو تو موقعیت نسبتا مطلوبی به پایان برسونه و حتی اعلام پیروزی هم بکنه. ولی خمینی که جنگ با عراق رو به آرمانای انقلاب و سیاستای منطقه‌ای نظام گره زده بود، با از دست دادن این فرصت تاریخی هزینه‌های سنگینی به ملت ایران تحمیل کرد. سوم خرداد ماه 61 خرمشهر بعد از 578 روز اشغال با فداکاری و شجاعت هزاران سرباز و داوطلب ایرانی آزاد شد و با آزادسازی خرمشهر دیگه هیچ نقطه ای از خاک ایران تو اشغال نیروهای عراقی نبود. ارتش عراق تو اون بره زمانی به شدت تضعیف شده بود و در مقابل نیروهای ایرانی به خاطر پس گرفتن مناطق اشغالی روحیه خوبی داشتن. برای همین صدام عقب نشینی کامل نیروهاشو پذیرفت و به صورت رسمی پیشنهاد آتش بس داد. کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هم به جمهوری اسلامی وعده دادن در صورت قبول آتش بس بین 20 تا 60 میلیارد دلار غرامت جنگی دریافت کنه. این پیشنهاد از طرف فرمانده‌های ارتش و چهره‌های سیاسی میانه رو مورد موافقت قرار گرفت، چون از یه طرف جمهوری اسلامی میتونست در مقابل عراق ادعای پیروزی کنه و از طرف دیگه با غرامتی که دریافت میکرد میتونست بخشی از خسارت‌های جنگ رو جبران کنه. اما روح الله خمینی در اوج ناباوری پیشنهاد آتش بس و دریافت غرامت رو رد کرد و شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم سر داد. جنگ برای خمینی یه نعمت محسوب میشد، تا جایی که در وصفش گفته بود هر روزی که بر ما میگذرد و این جنگ ادامه دارد، برکات جنگ بر ما ظاهرتر میشود. این جنگ برای ما یک نعمتی است که زحمتش مال دیگران است و نفعش مال ما. جنگ انسان ساز است، انسان را از حالت رخوت و تنبلی بیرون میآورد. در بین مخالفت خمینی با پیشنهاد صدام، جنگ 6 سال دیگه ادامه پیدا کرد و در نهایت حاصلی نداشت به جز نابودی زیرساخت‌های کشور و اضافه شدن ده‌ها هزار نفر دیگه به فرست کشته‌ها، زخمی‌ها، مفقودین و اسرها. تا پایان جنگ دو اتفاق جنجالی دیگه هم افتاد که هم بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشت و هم بر روابط خارجی جمهوری اسلامی اثرگذار بود. اتفاق اول معامله محرمانه ایران کنترا بود که تو ایران به ماجرای مکفالین مشهور شد. ماجرا از این قرار بود که جمهوری اسلامی از اواسط جنگ به شدت و کمبود سلاح روبرو شده بود و از اون جایی که بعد از اشغال سفارت آمریکا تحت تحریم‌های شدید تسلیحاتی قرار داشت و قادر به خرید سلاح نبود، برای همین بین سال 64 تا 65 با تایید مستقیم شخص خمینی مذاکرات مخفیانه بین جمهوری اسلامی و دولت رونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا انجام شد و در پایان این مذاکرات نماینده‌های نظام یه محموله تسلیحاتی از آمریکا خریداری کردند. عجیب ترین بخش ماجرا این بود که سلاح‌های خریداری شده از انبارهای نظامی اسرائیل و توسط واسطه‌های اسرائیلی به جمهوری اسلامی تحویل داده شد. وقتی اخبار مربوط به این مذاکرات و معاملات مخفیانه افشا شد، خمینی از شدت عصبانیت دستور داد تمام افرادی که تو انتشار این خبر دست داشتن بازداشت و محاکمه بشن، چون مذاکره با شیطان بزرگ و تحویل سلاح از اسرائیل قاصب برای رهبری به اون همه ادعای آمریکا و اسرائیل ستیزی رسوایی بزرگی بود و در نهایت هم برای فرار از این بیابرویی مهدی هاشمی که از اقوام و نزدیکان حسین علی منتظری بود به همین بهانه اعدام شد. ماجرای بعدی کشتار زائران ایرانی تو مراسم حج سال 66 بود که منجر به قطع کامل روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی و عربستان شد.
مقصر اصلی این فاجعه هم روح الله خمینی بود که با اصرار بر برگزاری مراسم براءت از مشرکین مناسک حج رو به مانیفستی سیاسی تبدیل کرده بود. براءت از مشرکین یه مفهوم مذهبیه که با اشاره به آیات ابتدایی سوره توبه از زائرین کعبه میخواد از هر چی غیر خدا سلام بیزاری کنن و در کنار کعبه با خودشون عهد ببندن که فقط در راه خدا قدم بردارن. هیچ مراسم خاصی هم نداره، فقط یه نیایش شخصیه. ولی خمینی قبل از مراسم حج سال 58 اعلام کرد حجاج ایرانی باید از این به بعد مراسم براءت از مشرکین رو به صورت راهپیمایی برگزار کنن و علیه قدرت‌های بزرگ جهانی یعنی آمریکا، شوروی و اسرائیل شعار بدن. در نتیجه یه مفهوم دینی ساده به دستور خمینی تبدیل شد به تظاهراتی سیاسی با شعارهای تحریک کننده، اونم وسط مراسم حج. حکومت عربستان هم با سردادن شعارهای تند و سیاسی مثل مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی مخالف بود و هر سال بابت این موضوع به کاروانهای ایرانی تذکر میداد. ولی حجاج ایرانی بازم راهپیمایی براءت از مشرکین رو برگزار میکردن و همون شعارها رو تکرار میکردن، تا اینکه بالاخره تو مراسم حج سال 66 همین موضوع منجر به برخورد نیروهای امنیتی عربستان با زائرهای ایرانی شد و در اثر این درگیری ها حدود 300 ایرانی در کنار 85 پلیس عربستانی کشته شدند. خمینی هم بعد از این اتفاق وحشتناکی که بدون شک خودش تنها مقصرش بود اعلام کرد اگر از صدام بگذریم از آل سعود نخواهیم گذشت. همین جملهش هم باعث شد نیروهای حزب الله به سفارت عربستان حمله کنن و عربستان هم در واکنش به این حمله تمام روابط دیپلماتیک خودش رو به صورت یک جانبه با جمهوری اسلامی قطع کرد و تا 3 سال بعد هم به حجاج ایرانی اجازه ورود نداد. از طرف دیگه همزمان با اتفاقات تلخ مکه تلفات جنگ هم به دلیل بیکفایتی فرماندهای سپاه و کمبود سلاح و امکانات بالا رفته بود و تعداد نیروهای داوطلبی که به جبهه ها اعزام می‌شدن روز به روز کمتر می‌شد. با فرار رسیدن تابستون 67 ارتش عراق با بازسازی سریع خودش موفق شد تمام مناطقی مثل شبه جزیره فاو و جزیره مجنون که نیروهای ایرانی در طول 6 سال گذشته با قربانی کردن جون هزاران نفر تصرف کرده بودند ظرف چند روز پس بگیره. از طرف دیگه جنگنده های عراقی مرتب شهرهای بزرگی مثل تهران و اصفهان رو بمباران می‌کردند. خزانه دولت هم خالی بود و ادامه جنگ عملاً غیر ممکن شده بود. در نتیجه محسن رضایی فرمانده وقت سپاه نامه محرمانه ای به خمینی نوشت و گفت برای ادامه جنگ حداقل 1,000,000 سرباز، 2500 تانک، 3000 قبض توپ، 300 فروند هواپیمای جنگی و کلی سلاح ریز و درشت دیگه لازمه و تازه اگه همه این نیروها و تجهیزات فراهم بشه حداقل 5 سال دیگه طول می‌کشه تا بتونیم عراق رو شکست بدیم. تهیه منابعی که محسن رضایی درخواست کرده بود عملاً غیر ممکن بود. در نتیجه خمینی ناچار شد 27 تیر 67 بعد از 8 سال جنگ طلبی بی‌حاصل و سر دادن شعارهای پوشالی قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل رو که برای پایان دادن به جنگ ایران عراق تنظیم شده بود بپذیره. 2 روز بعدم بیانیه‌ای منتشر کرد و درباره عقب نشینی و شکست تحقیرآمیز خودش خطاب به مردم گفت قبول این مسئله برای من از زهر کشنده تر است، ولی راضی به رضای خدا هستم و برای رضایت او این جام را نوشیدم. خمینی قطعنامه 598 رو در حالی پذیرفت که گفته بود حتی اگه جنگ 20 سالم طول بکشه ما ایستادیم و صلح با صدام خیانت به اسلام است. سرکشیدن این جام زر شکست سنگین و حقارت‌باری برای روح الله خمینی بود. رهبری که 8 سال تمام 100,000 نفر رو با شعارهای حماسی به میدان‌های جنگ فرستاده بود و ادعای فتح قدس و کربلا رو داشت، حالا بدون هیچ دستاوردی با کشوری ویران، خزانه خالی و جامعه‌ای سرخورده روبرو شده بود. خمینی خوب میدونست که بدون بال این شکست موج تازه‌ای از نارضایتی ها و اعتراضات گریبان جمهوری اسلامی رو میگیره. پس برای پیشگیری از این موضوع حل بحران مشروعیت نظام یکی از خونین ترین تصفیه حساب‌های سیاسی تاریخ معاصر جهان رو تو زندان‌های ایران رقم زد و هزاران زندانی سیاسی رو قتل‌عام کرد. تابستون سال 67 و بعد از حمله نظامی ناموفق سازمان مجاهدین خلق به خاک ایران، خمینی فتوای کوتاه و بی‌رحمانه اعلام کرد کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع منافقانه خود بوده و هستند محارب و محکوم به اعدام می‌باشند. رحم به محاربان ساده‌لوحی است. برای اجرای این فتوا هیئت مرگ 4 نفره‌ای با حضور ابراهیم رئیسی، معاون وقت دادستان تهران، مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات، حسین علی نگری حاکم شهر و مرتضی اشتاقی دادستان تهران تشکیل شد. این هیئت با برگزاری دادگاه‌های تفتیش عقاید چند دقیقه‌ای از زندانیانی که قبلا محاکمه شده بودند و در حال گذروندن دوران حبسشون بودند، سوالاتی درباره اعتقاد به نظام، ولایت فقیه و مواضع سیاسیشون می‌پرسیدند و در صورتی که جواب زندانی اونی نبود که خمینی می‌خواست، حکم اعدامش رو صادر و تو همون زندان اجرا می‌کردند.
طبق گزارش ها حداقل 4 تا 5 هزار نفر تو این قتل عام وحشیانه کشته شدن. تو گورهای دسته جمعی در سراسر کشور مثل قبرستان خاوران به شکل مخفیانه به خاک سپرده شدن. این جنایت به قدری بی‌رحمانه و غیر انسانی بود که منجر به خشم و اعتراض شدید حسین علی منتظری قائم مقام وقت رهبری هم شد. منتظری بعد از اینکه از فتوای خمینی برای اعدام زندانیان سیاسی مطلع شد، چند بار براش نامه نوشت و بارها بهش هشدار داد. توی یکی از این نامه‌ها خطاب به خمینی نوشت: آیا می‌دانید در زندان‌های جمهوری اسلامی به نام اسلام جنایاتی شده که هرگز نظیر آن در رژیم طاغوت نشده است؟ آیا می‌دانید تعداد زیادی زیر شکنجه بازجوها کشته شده‌اند؟ آیا می‌دانید مجازات‌های نادرست و اعدام‌های بی‌حساب آبروی اسلام و انقلاب را برده است؟ اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز هم عکس‌العمل سو دارد و هم خالی از خطا نیست. به نظر من قضاوت تاریخ و آینده نگری را فدای مصالح عاجل و زودگذر نکنید. من نمی‌خواهم فردا که نیستم تاریخ درباره ما بگوید که وقتی قدرت به دستشان رسید به هیچ اصولی پایبند نبودند و به نام اسلام و انقلاب جنایت کردند. منتظری خیلی تلاش کرد مانع این کشتار بشه، ولی هشدارها و انتقاداش به جای اینکه خمینی رو تحت تاثیر قرار بده منجر به برکناری خودش از قائم مقامی و جانشینی رهبری شد. چون بعد از اجرای اعدام‌ها اعتراضای منتظری با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد و خمینی هم که تحمل هیچ مخالفتی رو نداشت 2 ماه قبل از مرگش حکم عزلش رو امضا کرد و به این ترتیب یکی دیگه از عوامل انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی رو قربانی دیکتاتوری خودش کرد. خمینی تو ماهای پایانی عمرش برای اینکه خودش رو یکی از رهبران با اقتدار کشورهای مسلمان معرفی کنه، فتوای قتل سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی کتاب آیات شیطانی رو هم صادر کرد تا با این اقتدار نمایی ضد حقوق بشریش مثل همیشه به منافع ملی و روابط دیپلماتیک ایران آسیب بزنه. بعد از صدور این فتوا 12 کشور اروپایی سفرا و دیپلمات‌های خودشون رو به نشونه اعتراض از ایران خارج کردن. بریتانیا هم روابطش رو به طور کامل با ایران قطع کرد. در نتیجه سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی تو صنایع نفت و زیرساخت‌های ایران متوقف شد و روند بازسازی خسارت‌های به جا مونده از جنگ 8 ساله را به تأخیر انداخت. تا حتی آخرین روزهای زندگی خمینی هم برای ملت بی پناه ایران هزینه‌های سنگینی داشته باشه. در نهایت روح الله خمینی 14 خرداد سال 68 بعد از یه دوره بیماری تو سن 87 سالگی از دنیا رفت و با مرگش یکی از پرتنش‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر ایران به پایان رسید. میراث سیاه خمینی برای ایران چیزی نبود به جز حکومتی جنایتکار خودکامه بر اساس ولایت مطلقه فقیه، نظامی که در اون حقوق شهروندی، اخلاق، قانون، جان انسان‌ها و حتی فقه و شریعت قربانی حفظ قدرت حاکم میشه، نظامی که به ظاهر بر اساس قوانین اسلام طراحی شده اما برای حفظ و بقاش دروغ گفتن، شرب خمر، تهمت زدن و شکنجه و تجاوز واجب میشه. حتی میشه به خاطرش تمام احکام اسلامی مثل نماز و روزه و حج و خمس و زکات رو هم تهدید کرد، چرا که حفظ نظام اوجب واجباته. خمینی دنیا رو نه بر اساس مناسبات واقعی قدرت، اقتصاد یا حقوق بشر، بلکه از زاویه دوگانه مطلق حق و باطل می‌دید و برای مفاهیم مدرنی مثل دموکراسی، حقوق شهروندی، توسعه اقتصادی و رضایت جامعه ارزشی قائل نبود. خمینی هیچ اعتقادی به رفاه مادی و توسعه اقتصادی نداشت و پاسخش به مطالبات معیشتی مردم تند و تحقیرآمیز بود و می‌گفت اقتصاد مال خر است، مگر ما برای خربزه انقلاب کردیم؟ ملت ما برای اسلام انقلاب کرده است، نه برای شکم. حاصل کارنامه حاکمیت ده ساله خمینی بر ایران جامعه‌ای بحران زده، کشوری منزوی، اقتصادی ویران و ساختاری امنیتی بود که زندگی میلیون ها نفر رو به ورطه نابودی کشوند. خمینی با سیاست‌های تنش‌زا، شعارهای مرگ طلبانه، ماجراجویی‌های منطقه‌ای، ایدئولوژی‌های افراطی، حمایت از گروه‌های تروریستی و ایجاد بدبینی عمیق منطقه‌ای و جهانی نسبت به ایران، یکی از غنی‌ترین کشورهای دنیا را تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار داد و میلیون‌ها نفر از ایرانیان را آواره اقصی نقاط دنیا کرد. رهبری که با وعده ارتقای معنویت و اخلاق به قدرت رسیده بود، جامعه ای ساخت که در اون ریاکاری به ابزار بقا تبدیل شد و سیستم گزینش و ایدئولوژی اجباری مردم رو وادار کرد برای دستیابی به حداقل حقوق اقتصادی و اجتماعی تظاهر کنن و دروغ بگن و زندگی دوگانه ای داشته باشن. و این بزرگترین پارادوکس حکمرانی خمینی بود که برای اجرای احکام اسلام حکومت تشکیل داد، اما عملکرد خشن، فساد ساختاری و استفاده ابزاریش از مفاهیم دینی باعث شد موج بی سابقه و کم نظیری از دین گریزی و خرافه ستیزی تو جامعه ایران به راه بیفته. شاید این ارزشمندترین دستاورد ملت ایران از حدود نیم قرن حکومت جمهوری اسلامی باشه.
درسته که این دستاورد به قیمت گزاف نابودی ایران و ریختن خونه هزاران نفر حاصل شده، اما نوید بخش آینده ای متفاوت برای نسل‌های بعدی ایرانه. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما نازنینان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. امروز ما 12 گفتگوی خودمون رو، یعنی خودم رو، با جناب استاد محمد متوسلانی در واقع پی میگیریم. دوستانی که برنامه های گذشته ما رو تعقیب کردن به خوبی به خاطر دارن که ما از مدتی پیش در خدمت جناب استاد متوسلانی بودیم، کارگردان نامی و تاثیرگذار سینمای ایران و بازیگر برجسته و البته فیلم نام‌نویس و تهیه کننده برجسته سینمای ایران. و ما سعی کردیم طی این گفتگوها با جنبه های متفاوت زندگی هنری ایشان آشنا بشیم، با دیدگاه های ایشان بیشتر آشنا بشیم و به ترتیب تاریخی هم اومدیم جلو. در بخش عمده گفتگوهامون سعی کردیم که در واقع در رابطه با فیلم های ایشان، فیلم هایی که هم به عنوان بازیگر حضور داشتن هم به عنوان فیلم نام نویس و بعضا کارگردان، در مورد اونها صحبت بکنیم. از دهه 30 اومدیم جلو، دیگه رسیدیم به میانه دهه 40 و از در برنامه گذشته ما این مقدار بحثمون رو البته تغییر دادیم به خاطر یک اهمیت، یکی از موضوعاتی که حتی همین امروز هم برای بسیاری از جویندگان هنر و فرهنگ ایران همچنان تازگی داره. موضوع سینمای عامه پسند و نخبه‌گرا رو قبلا با ایشون بحث کردیم و دیدگاهشون رو جویا شدیم و به طور عینی رسیدیم به در واقع سندیکای هنرمندان سینما پیش از انقلاب که یکی از در واقع دستاوردهای مهم سینماگران بود دوران پیش از انقلاب، یک که وابسته به بخش خصوصی بود. در برنامه گذشته جناب استاد متوسلانی به صورت مفصل توضیح دادن در رابطه با تشکیل این سندیکا که چه مراحلی رو از ابتدای تأسیسش در همون دهه 40 طی کرد و چه رویدادهایی رو در واقع از سر گذروند این سندیکا. و در برنامه گذشته در مورد جزئیات این سندیکا توضیحاتی داده شد تا اینکه رسیدیم به یکی از دوران در واقع مهم سندیکا، سال 1352، دقیق تر بگم تیر ماه 1352، که در واقع تشکیل کانون سینماگران پیشرو بود که یک بخشی از اعضای سندیکا حالا بنا به دلایل خاص خودشون که بیشتر توأم بود با یک نوع ژست روشنفکری، امروز باید خیلی قاطع اینو بگیم، بیشتر یک ژست روشنفکری بود و اینکه ادعا می‌کردن که سندیکا آن چیزی نیستش که اینها دنبالش هستن، سندیکا دنبال امور تجاری هستش، اونقدر پیگیر در واقع حقوق صنفی سینماگران نیست و ما می‌خوایم به صورت مستقل کار کنیم. این افراد 15 نفر بودن که حالا بهش خواهیم پرداخت در برنامه امروز به خاطر اهمیتی که داره. اهمیتش فقط مال دوران گذشته نیست، بلکه امروز هم ما ادامه این جدال‌ها و درگیری‌ها و اختلاف‌ها رو می‌بینیم در سینمای ایران، جدال میان افرادی که خودشون رو منتسب میکنن به سینماگران، به سینمای روشنفکری و نخبه‌گرا و کسانی که خودشون رو در واقع وابسته میدونن به سینمای گیشه‌ای و تجاری در درجه اول. این جدال ها همیشه بوده و البته حتما رویکردهای بینابینی هم وجود داره، ولی خب سرآغاز این بحث ها به پیش از انقلاب برمیگرده که حالا حتما امروز در موردش سخن خواهیم گفت. جناب استاد متوسلانی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو امروز هم پذیرفتید که بحث هامون رو ادامه بدید. درود عرض می‌کنم خدمت شما.
2: درود بر شما، همکاران عزیزتون، همینطور بینندگان و شنوندگان این برنامه. و همچنان امیدوار هستم که بحثامون مورد استفاده قرار بگیره. به هر حال قسمت هایی که اگر تاریک مونده اونها رو روشن میکنه برای کسانی که علاقمند به سینما هستن و علاقمند هستن که بدونن که این سینما چجوری طی تاریخ کرده و چه پیچ و خمهایی رو گذرونده تا به اینجا رسیده.
1: بله حتما همین گونه خواهد بود. ما اتفاقا شما اشاره کردید به بحث باز کردن زوایای تاریک سینما. ما به ترس و تاریکی که یکی از در واقع نکات مبهم بود جزئیات این فیلم در سینما ایران، فیلمی که اولین ساخته خودتون بود، یه سینمای کاملا روشنفکری بود اتفاقا با مقیاس امروز، ولی متاسفانه نسخه ای ازش در دسترس نیست و اساسا شکست تجاری این فیلم سرنوشت شما هم تغییر داد. ما در مورد اون هم بحث کردیم مفصل. خوشبختانه اتفاقا یکی از برنامه های خیلی متفاوت ما بود، شاید یکی از متفاوت ترین اونها بود، ولی بحث در مورد همین صنف سینما ایران، سندیکای سینما ایران خودش بسیار بسیار با اهمیت بود که از در برنامه گذشته ما بهش مقدماتش رو پرداختیم، امروز هم ادامه میدیم چون خیلی به نظر من تا حالا گفته نشده. ما روایت هایی که تا حالا داشتیم خیلی ناقص بوده در رابطه با سینماگران پیشرو. ایده ای اومدن از سردمداراش توضیحاتی دادن، هرچند اون هم مختصر بود، ولی در مورد خود سندیکا واقعا صحبت هایی نشد و مثلا آقای حمید قنبری، شادروان حمید قنبری، متاسفانه این فرصت رو پیدا نکردن به عنوان فردی که سالها در واقع مدیر بودن دیگه، مدیر سندیکا بودن، ایشون فرصت پیدا نکردن.
2: رئیس سندیکا بودم.
1: بله ایشون هیچ وقت فرصت نکردن، متاسفانه بهشون این فرصت داده نشد که روایت خودشون رو ابراز بکنن. ولی خب خوشبختانه شما به عنوان شاید فرد دوم سندیکا، شما به عنوان دبیر سندیکای هنرمندان، خوشبختانه امروز حاضر هستید و قبلا یک سری نکات خیلی تازه رو گفتید. امروز هم در طی بحثی که خواهیم داشت، بحث جدال بین سینماگران پیشرو، موسوم به سینماگران پیشرو و به اصطلاح خود سندیکا، بحث‌های دیگری رو خواهیم داشت. من اشاره کردم جناب استاد به 15 نفر که در واقع استعفا دادن در تاریخ 18 تیر ماه 1152. اینها اومدن در روزنامه اطلاعات، الان حتی بریدش هم هست، در فضای مجازی هست خوشبختانه، اومدن و ابراز کردن که ما میخواییم این کانون جدید رو تشکیل بدیم و پشتبندش البته اومدن یک جلسه ای هم در هتل تهران پالاس تشکیل دادن و اعلام موجودیت کردن. این 15 نفر رو فقط برای یادآوری دوستانی که در جریان نیستن، این 15 نفر رو میخونم. 15 نفر اولیه که بعدا عده دیگه هم بهشون پیوستن: آقای داریوش مهجویی، عزت الله انتظامی، علی نصیریان، آقای حجیر داریوش، ناصر تقوایی، پرویز صیاد، نعمت حقیقی، بهرام بیزایی، منوچهر انور، علی حاتمی، مسعود کیمیایی، بهروز وثوقی و اسفندیار منفردزاده. اینها افراد اولیه بودن که هسته اولیه در واقع این کانون سینماگران پیشرو رو تشکیل دادن و در روزنامه انعکاس پیدا کرد که بعدها مدتی بعد، البته مثل اینکه آقای داوود رشیدی و جلال مقدم و خسرو حریتاش هم به اینا پیوستن. قطعا این افراد شما به عنوان ناظر حرفه‌ای قطعا میتونید توضیح بیشتری لطفا بدین. این افراد آیا در طی زمانی که در سندیکا حضور داشتن کلن دعواهای زیادی را انداختن یا مبدع بحثهای زیادی شدن یا خیر، یا اینکه خیلی خلق الصائع اومدن یه گسست کردن، گسست خیش را اعلام کردن از اون سندیکا؟ بفرمایید.
2: بعد حضورتون که اون چی که اتفاق افتاد و یک مرتبه اعلام شد یه چیز خیلی غیر منتظره بود. اولا در همون موقع که این اتفاق افتاد سر من یادم نمیاد که آقای نصیریان یا آقای انتظامی یک دو تا کار کردن، ولی آقای انتظامی بله یک دو تا کار کرده بود غیر از گاو، ولی آقای نصیریان فکر میکنم هم یک دو تا کاری که بود که با آقای مهجوی کردن، یعنی
1: درسته
2: هم آقای حالو بود و بعد آقای حالو بود و این صحبت.
1: و پستچی، چرا پستچی هم یه ذره قبل از این چیزه، پستچی
2: بله هم
1: باز مال آقای مهجوی.
2: سال 46 به بعد، یعنی سابقه کار سینمایی آنچنانی نداشته، اینا بیشتر کار تئاتر میکردم و بعد خب به خودم گزیده کار بودن، طبیعی هستش. اصولا اون ادعا و اون بحثی که شروع کرده بودن از نظر قانونی و از نظر حرفه‌ای چیز موجهی به نظر نمی رسید، برای که اونها یه چیز رو بهانه کردن. و بعد که من تحقیق کردم، یعنی تحقیق کنجکاو شدم، این مطلبی که با آقای تقوایی صحبت میکردیم که گفتم اصلا منظورتون چی بوده شما اون کاری کردین، گفت واقعیتش اینه که ما شنیدیم که یه بودجه بزرگی رو خواهد دولت اختصاص بده و بده به تهیه کنندگان، چون اون موقع سندیکا هنرمندان بود و اتحادیه تهیه کنندگان. تهیه کنندگان تو اون اتحادیه بودن، خب بقیه افراد سینما توی سندیکا بودن. سندیکا هم به طور کلی یک نهاد صنفی بود که در آیین‌نامه‌اش این بود که جهت حل مشکلات هنرمندان و پیشرفت کار سینما فعالیت بکنه. در اون جهت خب یه امکاناتی داشت و اون امکانات، بر اساس اون امکانات اولین کاری که کرد سندیکا و کوشش داشت و به مقدار زیاد هم موفق بود، این بود که یه نظمی به کار بده، چون قبل از سندیکا نظمی نبود. هر کس می اومد فیلم می ساخت، هر تهیه کننده، هر آدم ناشناسی میتونست فیلم بسازه با همون شرایطی که حرفه‌ای ها کار میکردن. و بعد اینا یک نتایجی داشت، اعمالی اتفاق بیفتاد که درست نبود، افراد ناشناسی بودن میومدن که آدم رو اخفال میکردن، پول ازشون میگرفتن، سرمایه میگرفتن، یه فیلمی درست میکردن، حالا پول عوامل رو نمیدادن، پول مکانهایی رو که میرفتن اونجا فیلم برداری میکردن، هتل های نرفا رو نمیدادن و مسائل جانبی زیادی داشتن که این اصولا به کلیت سینمای ما صدمه میزد، چون هر کسی که فیلم درست میکرد، هر خطایی میکرد، به اسم جامعه

صلاحیت ها تقسیم شد، صلاحیت تهیه کنندگان با اتحادیه تهیه کنندگان افتاد، صلاحیت کارکنان مثل کارگردان، فیلمبردار، تدوینگر، کادر فنی، اینا افتاد با سندیکای هنرمند. غیر از اون نظم، یکی از وظایف سندیکا می بود که در مورد مسائل رفاهی از خودش کوشش بکنه و حافظ منافع اونها باشه. چون درگیری اون موقع زیاد بود بین تهیه کنندگان و کارکنان، پول افراد رو کار میکردن غالبا به طور کامل نمیدادن، همون آدمایی که به صورت حرفه‌ای اومده بودن توی کار، حالا تک و توک آدمایی هم که مرتب کار میکردن توشون پیدا میشد که آدمای خوش حسابی نبودن. به هر حال برای این کار و بعد اینکه برنامه‌هایی بود برای دوا درمان، بیمه کردن و مسکن هنرمندان، چون این نوپا بود این سندیکای هنرمندان، خب پروژه های زیادی بود که باید دنبال می شد با امکانات کمی که وجود داشت. و عرض کردم این اعلام این که ما جای جدایی درست می کنیم و از اینها جدا می شیم یه چیز کاملا غیر حرفه‌ای بود، برای اینکه سندیکا متعلق به کسی خاصی نبودش که بگه به این گروه خاص مثلا متعلق هست و دیگران نمیدونم درش دخالتی ندارن. اولین بحثایی هم که بعد از این اعلام شد این بود که ما تماس گرفتیم که آقا شما بحثتون چی هستش، چی میخوای، میخوام جداش. به هر حال کار کشید، چون که ما با وزارت فرهنگ و هنر سندیکا یک پیمان نامه ای داشت در واقع که در جهت همکاری که ما چه کار بکنیم اونا چه کار بکنیم، ما در جهت این اهداف حرکت میکردیم. اونا برای این که اونا هم مایل بودن که این سینمای نظمی بگیره، آدمایی که بیان توش در حال از یه فیلتری عبور بکنن، معلوم باشه یه صلاحیتی دارن که اومدن توی این کار، قرار بر این شد و اینطور عمل شد که هر کس که میخواد پروانه فیلم سازی بگیره باید که صورت اعضایش رو بده، فیلمنامه‌اش رو بده، فیلمنامه‌اش اول تایید بشه، بعد که فیلمنامه‌اش تایید شد در وزارت فرهنگ هنر اون موقع، بعد افرادشو معرفی بکنه که کیا هستند و اول تهیه کنندگان اون رو بررسی میکردند و امضا میکردند که این تهیه کننده مورد تاییدشون هست، بررسی میکردند اونا در مورد صلاحیتشون و بعد میومد در سندیکای هنرمندان. اونجا ما افرادی رو که ذکر شده بود به عنوان کارگردان، بازیگر، فیلمبردار و دیگران رو چک میکردیم که اینا اعضای ما باشن، اگه عضو ما بودن و تخلفی نکرده بودن اون رو تاییدش میکردیم، و دوم این که به سابقه تهیه کنندگان نگاه میکردیم که این تهیه کننده آیا قبل از اینکه این پروانه رو بخواد بگیره فیلمی که ساخته حقوق اعضا رو پرداخت کرده یا نکرد. اگر آدمی بود که بدهکار بود به اعضای ما اون رو تایید نمی کردیم تا موقع که اون بدهیشو به اعضای ما بپردازه و بعد بره تقاضاشو بده برای پروانه فیلم ساز. همین جریان موقع گرفتن پروانه نمایش هم عملی می شد، یعنی بعضی اینا تقاضایی که میکردن اتحادیه تهیه کنندگان تایید میکرد، ما هم تایید میکردیم که حالا در طول خود این فیلم اگر اختلافاتی پیش اومده، ناراحتی هایی بوده، آیا اینا حل شده یا نشده، یعنی هیچ مسئله اگر نداشته فیلم با اعضا خود دیگه حتی خود اعضا، چون ما تنها درآمدی که سندیکا داشتش غیر از یک ماهی 10,000 تومان که وزارت فرهنگ و هنر پرداخت میکرد داره

0: کرایه محلی، یعنی از اول که اصلا شروع کردیم اون تنها کمکی که به ما کرد وزارت فرهنگ هنر این بود که تعهد کرد که کرایه اون محل ما رو بپردازه. ما 10,000 تومان همین پرداخت برای او، بقیه پولی که به هر حال مخارج سندیکا بود، کارگری بود که اونجا تمیز میکرد، کار میکرد، آبدارچی بود و برق و آب و تلفن و این مسائل، اینا رو از طریق حق و عضویت اعضا تامین میشد. وقتی که کسی میمد عضو میشد، صلاحیت صحیح شد عضو میشد، بس یک ماهیانه رو میپرداخت. اگر نپرداخته بود اون موقعی که میومدن برای گرفتن پروانه میگفتیم این عضو نپرداخته شهریش رو و حق و عضویتش رو و تا نپردازه ما تاییدش نمی کنه. در نتیجه ناچار شدن که این بیان تصفیه حساب بکنن. در حال از این طریق یه خورده کمکی بود برای سندیکا که بتونه کار بکنه.
1: خب جناب استاد ببخشید، در سوال اصلیم این بودش که هیچ گونه پس برخورد قبلی میان برخی از این افرادی که اعلام موجودیت کردن به عنوان کانون سینماگران پیشرو با اعضای سندیکا اصلا پیش نیومده بود، سر
0: اصلا
1: مثلا اینکه حمایت
0: اصلا
1: کافی در زمینه حمایت از سانسور آقای بیزایی که فکر نمی‌کنم، این مثلا آقای بهروز وثوقی، آقای صیاد، مثلا هیچ مشکلی با سندیکا داشتن؟ این دعواهایی نشده بود قبلا تو جلساتی که داشتیم؟
0: نه ابدا ابدا ابدا اینها هیچ مشکلی با سندیکا نداشتن. هیچ وقت مسئله نبود که اینها زاویه با سندیکا داشته باشن، مسئله رو بخوام مطرح بکنن. چون که یکی از چیزهایی که ببینید مشکلاتی که ما داشتیم این که این نوع کار چون کار جدیدی بود، سابقه نداشت مال هنرمندان. مثلا یه دوره مال تئاتر یاد تا اون حدی که من اطلاع داشتم، مثلا یه گروهایی در موقعی که تئاتر یه خود رونق گرفته بود، اوایل کار تئاتر این حرف تا جمع شده بودن و به دلیل ماجرای سیاسی یه مشت هنرمندانی که گرایش های سیاسی چپی داشتن، اینا مثلا گروه اسخوش رو تشکیل داده بودن که از حقوق هنرمندان دفاع بکنن. ولی به صورت یک جای منسجم و فعال که کمک کننده باشه و بتونه کار رفاهی بکنه و بتونه از حق بچه ها دفاع بکنه واقعا نبوده. یک کوشش های شده داره به جایی نرسته. این اولین بار بود که داشت شکلی میگرفته، شکل درستی که در کشور دموکراتیک هستش و به این ترتیب از حقوق اعضا دفاع میکردن، نه اولین بار بود و خب یه مقدار تجربه میخواست.
1: درست.
0: یه مقدار میخواست که اعضا اصلا آشنا بشن که این قضیه چی هستش. در نتیجه خدمت رو عرض کنم که اصولا هیچ برخوردی نه سندیکا با این آقایون داشته، سندیکا اتفاقا خیلی احترام فوق‌العاده داشت نسبت به اون فیلمسازای به اصطلاح برجسته بودن. حتی این حساسیت که نسبت به پرداخت شهری اعضا بود، چنین حساسیتی برای سینماگران برجسته نبود اصلا. یعنی من به خاطر ندارم که یه وقتی یه پروانه نگه داشته شده باشه که مثلا به دلیل که این کارگردان یا این بازیگر برجسته شهریهش نپرداخت. این نبود. ما حتی آدم های برجسته صاحب نام در ادبیات و کار نمایشی رو بعضی ها رو بهشون کارت های افتخاری میدادیم، خودمون دعوت میکردیم بهشون. که یکی از
1: اصلا چه کسانی؟
0: مثلا مثل آقای بیزایی. یعنی در حال احترام ویژه‌ای براش قائل بودیم. این نبود که امتیازات خاصی داده نمیشد، ولی احترام ویژه‌ای داشتن برای هر مسئله ای. اگر
1: درست.
0: جشنی بود در مورد کار سینما، اگر که یه گرد همایی خاصی بودش با افرادی که مثلا از بیرون می اومدن، که ما محدود بودیم نمیتونستیم همه اعضا رو دعوت بکنیم، طبیعی بود که در رأس اول این افراد برجسته صنف رو ما دعوت میکردیم. به حال ما مشکلی با اونا نداشتیم، اونا هم مشکلی با سندیکا نداشتن. از کردم این اصولا بعد که
1: حالا بعد از اینکه اعلام موجودیت کردن،
0: اینا بعد که اعلام موجودیت کردن، خب فرهنگ هنر اومد سوال کرد که آقا مسئله چیه، موضوع چیه. ما گفتیم ما مشکلی با اینا نداریم و نمیدونیم اصلا چرا اینا این کار دارن میکنن، چون سندیکا که ساختمون نیست، یه ساختمون و یه سری اعضا، این اعضا هم که چیز استخدام اینجا نیست، اینا به وسیله هر سال به وسیله مجمع عمومی انتخاب میشن بعد کار میکنن مجانی اینجا. اگر این آقایون مشکلی دارن خب بیان خودشون این پست رو بگیرن. کسی نگفته مثلا آقای قمبری همیشه باید رئیس سندیکا باشه یا متوسل دبیر سندیکا باشه یا این افراد اعضای هیئت مدیره باشن، بیان شرکت بکنن، آمادگی شده داشته باشن برن کار بکنن واسه گروه سینما رو به طرفی که میخوان زورشون میرسه، طرحی که دارن اجرا بکنن دیگه، این که مانعی نیست. خب وقتی که اینطور شد، وزارت فرهنگ و هنر اومد یه جلسه گذاشت از آقایون و ما رفتیم نشستیم در اون جلسه و آقای یادم که آخرین جلسه آقای پهل بود اونجا و خب اینا که شما آزادی که خب بیان برید تو همونجا فعالیت رو کنید و گفتن نه ما خب جدا بشیم. ایشون گفت نه که مملکت دو تا سندیکا نمیتونه داشته باشه، یه دونه داریم مال هم است، یه سندیکا برای این گروه و یه سندیکا برای اون گروه و نمیدونم اینا نیست، کار سنفی در اینجا دنیا.
1: از آقای پربود هم حضور داشت تو جلسه که مثلا برای رفع اختلاف
0: جلسه مشترک که بودیم ایشون هم بود. به هر حال اینا دیدن که چون اون گفت ما پروانه ای برای هیچ فیلم صادر نمی کنیم مگر اینکه از طریق سندیکا و اتحادیه اومده باشه، شما هر کاری می خواهیم بکنیم دیگه به ما ربطی نداره. در بچه اینا که رضایت دادن که بیان در یک جلسه ای ما مجموعه عمومی گذاشتیم که بیان اونجا شرکت بکنند و هر که میخواد بیاد کاندیدا بشه رأی آورد بیاد اونجا کار بکنه دیگه، که این جلسه هم اتفاق افتاد. یه جلسه
1: بعد یعنی اینا ادامه دادن حالا در عالم واقع بعد از اینکه این اعلام موجودیت شد و این جلسه رفع اختلاف تشکیل شد، عملا مثلا آقای مرجویی یا تقوایی، بهروز وثوقی، صیاد، انور و دیگران اینا بعد از این تو اون جلسات سندیکا شرکت میکردن یا دیگه نکردن؟
0: نه خیر، اولا یک چند تاشون کاندیدا شدن، هیچ کدومشون هم تا اونجا که من یادم میاد اکثریتشون هم اصولا در مجمع عمومی هم نمی اومدن اصلا، بیشتر تومان کار خودشون بود، از یاد تومان کار سنفی نبودن که بیان شرکت بکنن. یکی از گلمندی های ما هم همیشه این بود که آقا حالا اینا که اصلا تو مجمع عمومی هم قالبشون نمی اومدن، ولی به طور کلی مشکل ما این بود که این دوستان، اون حالا اون دوستانی که یه خورده اهمیت میدادن فقط در مجامع عمومی شرکت میکرد، در مجامع عمومی میرفت تا مجامع عمومی بعدی، اگر وسط ها گرفتاری داشتن مراجعه میکردن که آقا این گرفتاری داریم، از این شکایت داریم، این پول ما رو نده، اینجوری هست، اینجوری هست، اینجوری هست، یا فیلمی مشکل پیدا میکرد در بحث سانسورش، کارگردان میمد پشت شما میگرفتیم که مثلا چیه مشکلش، با تا اونجا که میتونستیم، تا اونجا که ضرور میرسید، به هر حال کمک میکردیم که مشکل اون برطرف بشه. ولی غیر از اون، اون اعضایی هم که ما میتونیم بگیم که خیلی توجه داشتن، فقط تو همون مجمع عمومی شرکت میکردن. بعدش اصلا این سر نمیزدن ببینن که آه چی شده بر ما. مثلا حتی دعوت هم میکردیم کسی نمیومد، همه دنبال کار خودشو بودن. میگم این مسئله سندیکایی، اصولا سندیکا در همه جای دنیا قدرت رو از طریق اعضاشون به دست میارن. یعنی سندیکا قدرتش بر اساس این هستش که اعضا باش حرف شنوی دارن ازش و یک پارچه هستن. بزرگترین قدرتی که سندیکا دارن اینه که میتونن اعلام اعتصاب بکنن. یعنی اینا چیز قانونی دیگری، قانون براشون تعیین نکرده که نمیتونن برای اینجا اینو بگیرن. اینا وقتی که زورشون نمیشه، کسی بهشون زور میکنه، کارفرما یا مسئله رو میخوان، از دولت میخوان، میان میرن اعتصاب میکنن. و اونایی که میبینن که خب کارشون لنگ هستش، ناچارا میان با اینا صحبت بکنن به یه توافق برسن. ولی ما هنوز چون این تجربه رو نداشتیم و اصلا اعضا در این حد حاضر نبودن، اگر ما یه اختلافی داشتیم با فرض کنیم وزارت ارشاد، اگر میگفتیم آه اعتصاب کار نکنیم تا این تکلیفمون با اینا معلوم بشه، نمیتونستیم عملی بکنیم این کار. یعنی مطمئن بودیم که این افراد نمیان. یه دونه کارگردان ممکنه کار نکنه، ولی ده تا دیگه میرفتن کار میکردن. این بود که این مقدمات حالا بس هی شناسونده میشد، هی کار میشد تا بفهمن که اعضا هم مسئولیت دارن. فقط این نیست که یه دیر شما انتخاب بکنیم میرن جلو، خب خودشون برن جلو، دیگه هر کاری بخوام بکنم. باید می اومدن و باید یه جوری حمایت میکردن. ما هم این گله رو داشتیم ولی انتظار زیاد نداشتیم، چون کار تازه‌ای بود و هنوز جا نیفتاده بود تو جامعه مسائل. کما اینکه اصلا بسیاری از دوستان که پشت سر حرف میزنن، بحثشون این بود که خب اینا که اینجوری میان وقت میذارن و هی هر روز نمیدونم این جلسه برو، هر روز میبینیم که اینا قالبشون توی خود سندیکا هستند و دنبال این کار میرن، دنبال اون کار میرن. خب اینا حتما یه منافعی دارن، یه حقوق میگیرن، یه چیزی میگیرن، اگه نه برای چی میاد مثلا این کار رو بکنن. این به دلیل که اون روحیه به اصطلاح همکاری و برای صنف کار کردن خیلی ضعیف بود در صنف. اون آدمایی که
1: من شنیدم این دو نکته رو شما تایید میکنیم
0: که چی؟ چرا که
1: نه، من در مورد اتفاقاتی که صدا میاد، من چون مثل این که من دوچاری شدم خودم، حالا نم صدای من میاد، آسیداش من میشنم. خیلی خوب، بر عرضم به حضورتون که آها، در رابطه با این اختلافایی که پیش اومد، من شنیدم که خب آقای منوچهر انور که یکی از افرادی بودش که جز همین سینماگران پیشرو بود و در واقع خودشون در گفتگویی که با همین آقای فخردین انوار داشته در این سایت آرت باکس اشاره میکنه که من خودم اصلا در جریان نبودم، ولی سه نفر نقش خیلی کلیدی رو داشتن که اصرار کردن که من رو هم بکشونم. ایشون میگه من اون موقع نمیدونم یک در بیمارستان بودم که آقای پرویز صیاد و آقای هوشنگ بهارلو و آقای حجیرداریوش، این سه نفر اومدن و گفتن ما باید خودمون رو حتما جدا کنیم. یعنی یه جوری ایشون رو هم مجاب کردن، با اینکه انور خیلی هم فعال نبود تو اصل فیلم سازی،
0: همیشه
1: انور بیشتر فیلم های مستند و خبری و اینا می ساخت. بله، ولی میگفتش که من، یعنی ایشون میگفتش که این سه نفر نقش کلیدی رو داشتن، آقای پرویز صیاد، آقای حجیر داریوش و آقای هوشنگ بهارلو.
0: بله
1: آقای صیاد با اینکه خب میگم از نظر خیلی شناخته شده، به هر حال سری فیلم های صمد ایشون خب جز فیلم های پاپیولر هم بود، فیلم روشنفکری نبود، درسته بعدها ایشون
0: بله
1: سرمایه گذاری کرد تو فیلم های مثل طبیعت بیجان و مال سهراب شهیدساز و در غربت و خیلی فیلم های دیگه، ستارخان و اینا رو ساخت، اما به هر حال خود ایشون هم توی روند فیلم های پاپیولر بود، یعنی به هر حال این رو چیز بدی نمیدونست. مثلا برای من جای سواله که حالا باید از ایشون فرصتی بشه سوال بکنیم که چی شد که ایشون که به هر حال اون مرزبندی و از نظر ذهنی قاعدتا نمی باید داشته باشه، ولی خیلی ها گفتن ایشون نقش کلیدی رو داشت و در دفتر ایشون هم اون جلسات سینمایان پیشرو مثلا تو دفتر آقای صیاد تشکیل می شد.
0: بله
1: اینو یادتون هست آقای صیاد بحثهایی داشتش مثلا با خود سندیکا به طور شخصی یا نه؟
0: اصلا آقای سیاد حتی یک من یادم نمیدی و حتی سندیکا آمده باشه مثلا حرفی داشته باشه یا حتی در مجموعه عمومی ما شرکت کرده باشه، کار خودشو میکرد ایشون.
1: آها اصلا نمی اومدن ایشون،
0: نه
1: اصلا نمی
0: نه غالبا هیچ کدومشون اصلا میگم حتی در مجموعه عمومی ما هم نمی اومدن، اونا دنبال کار خودشون بودن. مسئله اگر یه وقت کاری فیلمی مشکلی داشته فقط همین بود که بیان مشکلشون مطرح بکنن کارشون انجام بشه، وگرنه هیچ رو همکاری نداشتن، وقتی نمیداشتن برای سندیکا اصلا. عرض کردم
1: ولی به
0: بعدن
1: رسمیت زیاد نمیشناختن دیگه،
0: نه
1: یعنی زیاد
0: ببین
1: از نظر اصلا به
0: اصلا
1: رسمیت
0: ماهیت
1: نمیشناختن.
0: این قضیه این نبود. عرض کردم
1: درست،
0: چون اصلا هیچ منطقی پشتش نبود. آقا یه سندیکایی هستش مربوط به کسانی که در این حرفه کار میکنن، در همه جای دنیا هم
1: درست
0: همین هست. یه دفعه حالا
1: درست
0: در همون جلساتی که ما توی فرهنگ هنر داشتیم آقای میساقیه بود، همین آقای میساقیه هم جور تهیه کننده بود که مثلا این طرفی شده بود که بره جانب اونا رو بگیر، چون که خب یه خورده از نظر اجتماعی بود که خب اینا طبقه الیت تری هستن. بهشون داشتیم صحبت میکردیم و گفتم آقا اینا دارن این کارا رو میکنن، آخه کار چیز گفت نه رعایت نشده. الان فرض کنین تا یکی از چیز خیلی جالبی بود گفتش که اونجا بودی کل نظارتی نفهم بود تو اون جلسه، گفتش که مثلا شما موجه تری یا آقای بهروز وثوقی، چرا مثلا اون نواز دبیر سندیکا باشه؟ گفتم که عذر میخوام آقای بهروز وثوقی درسته که خیلی مشهورتر از من و هنرپیشه برجسته ای هم هستش، ولی دلیل نیستش که ایشون مدیر بهتری هم باشه. مگه مثلا در سندیکای هنرمندان امریکا در اکتورز گیلد آقای مارلون براندو رو مثلا میذارن رئیس؟ هر کی انتخاب بشه، هر کی خودش اول داوطلب باشه و بعد اعضا انتخابش بکنن، میاد اونجا یه پست میگیره کار میکنه، بشه خودش اول تمایل باید داشته باشه. آقای وثوقی باید اصلا وقت داشته باشه که بیاد، و بعدم این دلیل نمیشه شما این مقایسه که میکنید که مشهورتره یعنی مدیریت بهتری داره، اون که کمتر شهرت داره مدیریت کم. حالا کاری نداریم، این حالا به یه ترتیب دیگه ای ایشون منتقل کرده بود به بهروز که دفتم بهروز داد من گله کرد که اونجا علیه من چه. گفتم نباش ببین این حرفی بوده که ایشون زد، این هم حرفی بوده که من زدم، چیزی بدی واسه گفتم. گفت نه
1: نه، نکته خوبی اشاره کردی، این نکته رو اتفاقا میخواستم من بپرسم، اینو برای ثبت در تاریخ خیلی دقیق بود، این که میگم که مسلمه که شما روایتون دقیقه، مدام من چون داشت خواستم نقل قول کنم از کتاب جمال امید، آقای جمال امید در کتاب تاریخ سینما ایران صفحه 665 برای دوستانی که میخوام مراجعه کنن، برخی از حالا در اون بخش پاورقی یک سری از مسائل رو به صلاح باز کردن با توجه به اون چیزی که در جراید اومده. یکی از نکات مهم واکنش آقای مهدی میساقیه بود که الان آقای استاد متوسلانی اشاره کردن، برای خود من هم شگفت آور بود که آقای میساقیه حامی به عنوان فردی که خودش در رأس سینمای تجاری قرار داشت به عنوان یکی از تهیه کنندگان برجسته اون زمان اومد به شدت پشت کانون سینماگران پیشرو ایستاد و یک بخشش رو نقل قول میکنم برای اینکه دوستان متوجه بشن جزئیات. خیلی ممنونم که گفتید. آقای میساقی به عنوان سخنگوی اتحادیه تهیه کنندگان روز شنبه 24 تیر ماه، یعنی چند روز بعد از اعلام موجودیت کانون سینماگران پیشرو، 18 تیر 1152، اینجا 24 تیر، ایشون میگن که پیش از هر چیز باید صریحاً اعلام کنم که کار آقایان برای جامعه هنری ما و سندیکای هنری ما و سندیکای هنرمندان لازم بوده و شایسته تقدیر است. یعنی کانون سینماگران پیشرو شاید با در نظر گرفتن جنجالی که روزنامه ها در مورد سینماگرانی که خود را پیشرو نامیدند به راه انداختند از گفته من تعجب کنید. جای شگفتی نیست، زیرا یک جامعه، یک حزب، یک کانون و در سطح بالاتر یک ملت فقط زمانی تحرک و تحول پیدا می کند که با اعتراض و انتقاد روبرو گردد و مجبور به رفع نواقص خود گردد. این فریاد اعتراض را آذر شیوا به نحو دیگری هم انجام داد. منظور همون چند سال پیش که دیگه ایشون از سینما کناگیری که از سال 50 بود رسما. سندیکای هنرمندان علارغم اقدامات مفیدش در چند سال اخیر حالت رکود و جمودی داشته است که عمل این سینماگران خواه نخواه تکانی در آن پدید آورده است. همه اعضای اتحادیه ما و به خصوص هیئت مدیره، همون تهیه کنندگان، تایید میکنن که این آقایان بیشترشان روشنفکرانی هستند با شعور سینمایی چشمگیر و حسن نیت تردیدناپذیر که البته از وجود چند نخاله و فرصت طلب در میانشان نباید چشم پوشید. جالبه که مثلا میخواد حالت دیپلماتیک هم داشته باشه ولی کاملا جمع پیشروها رو تایید میکنه. ما از چنین کانونی حمایت میکنیم، اگرچه این حضرات از لحاظ مالی کلا به تهیه کنندگان ایرانی صدمه زده اند و نمونه هایش رو آقای شبابیز بعدا در اختیارتان خواهد گذاشت. این ضررها گاه آنچنان کمرشکن بوده که تهیه کننده یا فرار کرده یا به زندان افتاده. آقای مسیدی به خاطر بابا شمل حاتمی به خاک سیاه نشست که البته آقایان کارگردان ها اغلب به دلایلی که همه میدانند کار نکردن فیلم هایشان را انکار میکنند. به هر حال علارغم شکست فیلم های نو، باز تهیه کنندگان با شرایطی سخاوتمندانه کارگردان های هوشمند را پذیرا میشوند، زیرا فیلم های درخشان فی نفسه کار مثبت و افتخارآمیز. حالا تا آخرش نمیخونم ولی جالب این نکته که شما گفتین پشت تمامی این ژستای روشنفکری مسائل مادی بود و یه زدوبندی که با تهیه کننده های خاصی کرده بودن. اینو ابتدای چیز گفتی، این نکته مهمیه که اون لعاب سینمای روشنفکری، سینمای عامه پسند و گیشه‌ای، این که سندیکا از ما درست حمایت نکرد و دنبال امور گیشه‌ای هست و دنبال آثار نازل هست و اینا، خب زیاد منطقی به نظر نمیرسی. یعنی اینا ظاهر قضیه و پشت قضیه مسائل مادی بود که البته در عمل هم تا اون زمان همچنان که آقای خود میساقی ابراز کرده، خیلی از این فیلم ها رو با سرمایه تهیه کننده های خوب ساخته شده بود دیگه. از آقای علی عباسی گرفته حتی آقای صادق پور که درشکچی و چیز که علی عباسی، حسن کشل، و خیلی از این فیلم های متفاوت و همین سینمای موجود، تهیه کنندگان سینمای موجود کار کرده بودن و قطعا از حمایت شما برخوردار بودن. یه نکته دیگه، شما جلسه پیش اشاره کردید، گفتید مثلا در رابطه با فیلم صمد آرتیست می شود آقای صیاد مشمول سانسور شده بود موقت، درسته؟
0: بله.
1: بعد سندیکا خیلی خوب حمایت کرد، درسته؟ اینو دوست توضیح هم بدین.
0: از حضورتون که من توضیح دادم، من یه دفعه مدیر کل نظارت وزارت فرهنگ و هنر تلفن کرد و گفتش که اگه میشه بیاید. رفتم اونجا گفتم چیه؟ گفتش یه فیلم آقای صیاد ساخته، صمد آرتیست میشود، اینو میخواستم شما ببینی نظرت. من دیدم و گفتم خب چه نظری میخوای شما؟ و برای نمایشش شما موافقی که نمایش داده بشه یا نه؟ گفتم معلومه، چرا اشکالی نمیدم. برای گفت اتحادیه تهیه کنندگان مخالف این فیلمه، میگه که این به تهیه کننده ها توهین کرده. گفتم که با تمام کوششمون این هستش با شما و همه جا و همه ارگان ها که آقا این نوع نگاه رو به سینما نداشته باشین که فکر کنه اگر از یک کسی انتقاد شده، از یه آدمی در یک سنفی انتقاد شد، یعنی که همه اون صرف بدن. ما همه کوشش کنیم که این رو جا بندازیم تو وزارتخونه خود شما. حالا بیاییم ما خودمون تو سنف خودمون بعد بگه بیاییم آقا چون از سنف ما انتقاد کرده، حالا فیلمش جلوش رو بگیریم. خیلی کار زشتی اصلا. باید چجوری باید کار بکنیم؟ باید فرده چجوری رومون بیاد بشه بیاییم بگیم که اعتراض بکنیم که آقا چرا مثلا فلان سنف راجع به این مسئله اعتراض کرده، شما قبول کردی این که درست نیستش. در نتیجه من کاملا موافق هستم با این که پروانه بگیر و باید روی پرده بیاد. در حال بعدم دیدیم که اون فیلم اومد رو پرده و کار کرده. خب ببینین، حرف زدن جست روشن فکرانه گرفتن این حرفا راحته، ولی در عمل شما همین آقای میساقیه تهیه کننده با ارزش بود برای سینما، برای که خود یه جاه طلبی هایی داشت که به در سینما میخورد، دوست داشتش که همه جوره حرف اول بزن. اگه فیلم تجاری قرار ساخته بشه بهتریناش اون بسازه، پرفروشتریناش اون بسازه. کما این که من چند تا فیلمی که با ایشون کار کردم میگم، مثلا در همین فیلم سه کارگاه خصوصی ایشون رفته بود سر یه شب این کابره مولن روش، اونجا اون خانم شهپر که رقیب محوش بودش اونجا میخونده و مردم خیلی ازش استقبال کرده. ایشون اصرار داشت به من که خب یه صحنه اینو بیاریم تو کافه که داری شما، اون بیاد بخونه واسه اینکه خیلی طرفدار داره اینا، چون که دنبال نمیدونم، یعنی کلی به فیلم ها به کیفیت حداقل فیلم های من که اونجا ساختم صدمه زد به دلیل این سلیقه های اینجوریش و خواسته اینجوریش که میخواست فیلم تجاری تر بشه. حالا اون طرف که اومده سر صدا میکنه ایشون بحث های اونجوری میکنه. خب از کارنامه معلومه آقای میساقی چه موقع شروع کرد که فیلم نمیدونم با آقای مهرجویی کار بکنه، با آقای کیمیایی کار بکنه. بعد از جشنواره تهران بوده، بعد از اینکه به توجه شد به موج نو سینما، توجه شد به اینکه اگر فیلمی متفاوت باشه بعد مردم استقبال میکنن. چون همیشه تا قبل از این جشنواره تهران نظر غالب تو سینمای ما این بود که هر کی فکر نگاه میکرد یه فیلم کار میکرد اون میشد ارگوش، از این نوع فیلم بسازی مردم اینا رو دوست دارن. کما این که این اشتباه در مورد فرض کنین که قیصر هم پیش اومد. قیصر اومد خیلی خوب کار کرد، بعد فکر کردن که آه هر چیزی که متفاوت باشه مردم میان استقبال میکنن، مردم اصولا عوض شده، دیدگاهشون عوض شده، اینا هم فراش. خب یک چند تا فیلمایی درست شد که اینا اصلا کار نکردن، متفاوت بودن کار نکردن. چه فیلمایی کار کردن پشت سر اون فیلمایی که درست مثل شبیه قیصر بودن، فیلمایی مربوط به جاهلا و لاتا و جوانمردی کردن و نمیدونم از این کار. یه دوره ای رو حتی دوره ای که بیشتر از نفوذ گنج قارون هم تو سینما ادامه پیدا کرد. چون بینید شما پشتر گنج قارون یه سری فیلم درست شد، چون گنج قارون کار کرده بود، یه سری فیلم درست شد که شبیه گنج قارون بود، از همون المان ها استفاده کرده بود. این اصلا در سینما همه جای دنیا رایج. تهیه کننده دنبال این هستش که آقا چه فیلمی، حالا اگر یه فیلمی باشه که هم خیلی آبرودار باشه، از اون طرف هم مسئله که اصلا به نظر من اصلا نقطه حرکت سینمای ایران جشنواره تهران شد. جشنواره تهران که گذاشتن، آقا فیلم اول که جایزه میگیره 1000 سکه طلا بهش میدن، دوم 500 سکه طلا بهش میدن، سوم 300 سکه طلا بهش میدن، و بعد فیلم ایرانی رو که اینجوری باشه مطبوعات بهش توجه میکنن. تا قبل از جشنواره تهران شما تمام دوره های اطلاعات کیهان نگاه کنید، من ندیدم که یک مقاله یه مطلبی راجع به سینما ایران نوشته شده باشه در اینها. اینا فقط آگهی های مربوط به سینما ایران رو چاپ میکردن. خب با اومدن جشنواره و اینکه ملکه اومده اونجا در مراسم افتتاح و این شرکت کرده و جوایز داده و اون سرصدایی که بلند شد برای اون جشنواره و اطلاع کیهان صفحه اولش همینجوری راجع به سینما ایران نوشتن و بحث و صحبت ها، طبیعی بود که آدم ها راغب شدن کار متفاوت بکنن، هم اعتبار اونجوری پیدا میکنن، هم مردم میرن میبینن، هم یه همچین جوایزی هستش که ممکنه بگیرن، اون جوایز رو بگیرن. یه کوشش هایی در این زمینه شد، حالا یه سرش موفق یه سرش
1: نامحفظ. اونطور مسئله خیلی مهم جناب استاد متوسلانی، صحبت های شما درست، منم تایید کاملا منطقی است، اما میخوام بگم یک مسئله شاید مهمتر در تلقی سینمایی متفاوته، اینکه اساساً چه سینمایی واقعاً سینمای متفاوت و جدی محسوب میشه و از چه منظری یک سری افراد میان ادعا میکنن که ما آدمهای پیشروی هستیم، بقیه پس در واقع پسرو هم اینجوریه دیگه. واقعاً این دوستانی که اومدن به عنوان سینماگران پیشرو واقعاً باید الگوهاشون رو مشخص میکردن، یعنی فقط هیاهو برای هیچ نباشه. من ضمن احترامی که برای خیلی از این سینماگران قائلم و واقعا فیلمای خوبی هم خیلی هاشون ساختن، اما من امروزه مثلا من نوعی به عنوان نسل جدیدتر به اصطلاح برای من منطقی نیستش که حداقل از بعضی زوایا که مثلا بگیم فیلمای آقای کیمیایی که به لحاظ مضمونی به هیچ وجه قابل دفاع نیست، حالا به لحاظ فرمی خیلی از صحنه‌های خیلی خوبی داره ولی یه سبک جاهلی و به اصطلاح در نهایت چاقوکشی و خشونت و دور زدن قانون هست، یا خیلی از فیلم‌های آقای مهرجویی مثل پستچی همون مانیفست قلب زدگی آل احمده که اومده در واقع فیلم شده، در واقع به عنوان مثلا اون احمد رضا احمدی به عنوان مظهر غربگرایی میاد اولین کاری که انجام میده گاوداری و برم داره خوکتونی جاش میذاره. خب این و این فیلمی هستش که به لحاظ فرمی هم الان برای خیلی جذاب نیست. به چه عنوان اینها مثلا میشن سینمای روشنفکری برخی از اینها، ولی مثلا آقای نصرت کریمی مثلا یا خود شما توی بعضی زوایا مثلا سینمای روشنفکری محسوب نشین. خود سازش شما بدون شک یکی از به نظر من جزو 10 فیلم برتر تاریخ سینما ایرانه، یا کارهای آقای نصرت کریمی جای خود. ولی این دوستا من میدونم آقای نصرت کریمی هم مخالف بود، این رویه بود که یکی از کسانی که اعتراض جدی کرد.
0: ببینید عرض کردم اصولا خود اون آقایون هم همگی شو اصلا این نوع فکر نداشتن، این فکر از اینجا به وجود داده. اون چیزی که عرض کردم من بعدا از آقای تقوی پرسیدم، چون واقعیتش این هستش که اینقدر گرفتار بوده، فقط گرفتاری که مسئله حل بشه و بعدم رسید به اینجایی که نتیجه همه اون صحبت ها و جار و جنجال های این شد که یه جلسه گذاشتیم که حالا مجموعه عمومی فوق‌العاده، در اون مجموعه عمومی فوق‌العاده که حالا بحث های زیادی شد و افراد جدیدی هم کاری داشت شدن، حتی آقای انور نمیدونم آقای حجیر داریوش آقای جلال مقدر اینا انتخاب شدن اومدن، مثلا حجیر داریوش و آقای انور من فکر میکنم اگه شاید یه جلسه بعدم اومده باشن دو جلسه، فقط تنها کسی که از اینا باقی موندش آقای جلال مقدم بود که یه مدتی اومد و رئیس کمیته کارگردان هم شد، یه مدتی کوتاهی
1: جلال مقدم شد.
0: بله بله بعد دیگه نیومد.
1: کیا دیگه بودن تو این دوره؟ حالا چون اشاره کردیم از مثلا تو دهه 50 رئیس کابن کارگردان ها مثلا کیا بودن به ترتیب، حالا تو کسانی که تو ذهنتون مونده؟
0: اصلا از شروع عرض میکنم، از وقتی که سندیکا درست شد و ادامه پیدا کرد، یه سری آدم ها که واقعا دلشون میخواست یه کاری بکنن اومدن تو هیئت مدیره اینا بودن. آقای قربری که در رأس بود، به خاطر اینکه خیلی دوست داشت، دنبال این کار بود از اون موقعی که مثلا همین عرض کردم که گروه های تئاتری میخواستن یه برای خودشون یه مجمعی درست بکنن که بیشتر، حالا اون موقع چپی ها این کار کرده بودن، آقای قمبری در جهت مخالف اونا بوده، میخواست یه جمع درست بکنه، این حرفا که موفق نشدن، اونا هم که به طور کلی از هم پاشیدند و نشده بود. برای سندیکا هنرمندان ایشون اومد وقت گذاشت و غیر از اینکه دلش میخواست که برای سمت کار بکنه و یک جایی رو برای هنرمندان ایجاد بکنه که کار مثبتی بتونه انجام بده، من تصورم این هستش، حالا برداشت خود من، ایشون چون در یک جور رقابتی با دوست خیلی عزیزش که با هم دیگه اصلا کار کردن، با آقای مجید حسینی داشتن، که حالا بعد یه رقابتی هم اون زیر بود، میگم آقای مجید حسینی رفت یه رفته هم تو همون سندیکا یه جای دیگه رو درست کردن و یه مدتی کار کردن و بعد منحل شد و این سندیکا با همت آقای قمبری شکل گرفت و پا گرفت و کار انجام داد. آقای قمبری خیلی دوست داشتش که از طریق این فعالیت که در سندیکا میکنه و خدماتی که اونجا انجام میده، یه جوری چون آقای مجید محسنی مثلا نماینده مجلس شده بودش و اون موقع میخواستن که از صنوف هم تو مجلس کسی باشه، ایشون هم مثلا برسه به این که انتخاب بشه بره تو مجلس. این ذهنیت منه، یعنی بعدشون هیچ وقت با من راجعه این مسئله صحبت نکرده، ولی فکر میکنم یکی از انگیزهاش این بود. به همین دلیلشون مثلا رفت
1: درست.
0: خودش وقتی که تو اون شورای عادی از سندیکای کسی میخواستن، خب کسی هم نبود که واقعا اینقدر وقت بذاره مرتب بره اونجا و بیاد اینجا. آقای قمبری خودش در اون شورای عادی بود برای که با یه گروه ادیتی سر کار داشت اونجا، تیمسار بودن، اونم مقامات برجسته همون صنوفی، همون نهادهایی که میمدن برای بررسی فیلم ها. خب توی کمیسیون اول فرض کن اشربانی یه سرگرد چیزی می اومد، ولی وقتی که میرفت تو شورای عالی یه تیمساری مثلا معاون اشربانی کسی بودش که اونجا بود، همه کس یا از ادارات دیگه نهادهای دیگه آدمای برجسته شون می اومدن تو شورای عالی راست دعوت می شدن که بیاد تو شورا بشه. خب آقای قمری
1: ملاحظاتی
0: بعد ببخشید
1: ما استاد به
0: نه خواستم این قضیه چیز رو تمومش بکنیم، ببینید اگر که وقتمون تموم شده که هیچ
1: حالا وقتمون دو سه دقیقه مونده، اینا رو میتونیم بل من تا میخواستم به یه جنبندی برسیم. این سوال به عنوان پرسش آخر، آیا سندیکا در نهایت به اتحادیه تبدیل شد، درسته؟
0: نه دیگه، سندیکا تا آخرش سندیکا بود، تا اون موقع که منحل شد، تا زمانی که ببینید این سندیکا
1: آخه اینجا آقای امید بس اینا اطلاعاتو میخواستم از این جهت، در همین کتاب آقای جمال امید یک گزارش جلسه ای رو داده بعد از همون قضایا سال 52، میگن که بعد از جلسه آشتی کنان، ظاهرا اون جلسه ای که بعدا تشکیل شد، آقای فردین پیشنهاد داد، آقای فردین میگه من از همه اعضای خودمان و از دوستان عزیز مطبوعاتی میخواهم که دیگر از عنوان پیشرو و پسرو استفاده نکنند، زیرا حالا ما همه عضو خانواده هستیم. بعد در پایان جلسه برای تبدیل سندیکا به اتحادیه، فردین از اعضا خواست تا قیام کنند و طرح جدید را تصویب یا رد نمایند. اعضای حاضر در جلسه بجز صادق بهرامی و چند نفر دیگر همگی قیام کردند و طرح اتحادیه به تصویب رسید. در پایان فردین، مجید محسنی، انور منطقی، تقوایی بهالو و فرزانه تاییدی به عنوان اعضای تنظیم کننده اساسنامه جدید انتخاب شدن. اینجوری که میگه سندیکا به اتحادیه تبدیل شد، بس اینجوری نیست شما میگین؟
0: ببینید، اون یه پیشنهاد شد که بس مبدا قانونی نداره. شما اتحادیه وقتی که میخواین درست بکنی، همونطور که تایید کنندگان درست کرده بودن، اتحادیه بس از یک مرجعی تایید بگیری، یعنی عضو اونجا باشه. اینها چون کارفرما هستن، یعنی یه عده رو استخدام میکنن، پول بهشون میدن که کاری براش انجام بده، این میشه یک اتحادیه که سرمایه گذاره، کارفرماست. اونایی که تو سندیکا کار میکنن در واقع کارمندن، کارگرن، یعنی کسی هستن که کار میکنن ولی تهیه کننده، از کارگردان گرفته. حالا
1: بله،
0: مقام
1: اینا تعریف به ذات کار بود برای همینم.
0: بله، اینا تعریف قانونیشه، توجه میکنید. اون چیزی درست که ایشون پیشنهاد کرد، خب همه دوست داشتن که حالا همه دوستا دور هم دیگه جمع میشن، ولی اون تعدادی که انتخاب شدن اومدن که چیزی بنویسن برای این کار، دیدن اصلا پای قانونی نداره. چه چیزی بنویسن که شامل حال هم اون کسی که شما هیچ وقت ندید، مثلا اتحادیه کارفرمایان، نمیدونم سرمایه داران، کارخونه داران، اینا باشه با کارگر رو قاطی بشن با هم دیگه، چون منافعشون با هم یکی نیستش. اینا اون مسائل دیگه داره، این مسائل دیگه داره، اینا گاهی با هم دیگه تضاد منافع دارن. اینه که اون اصلا اون صحبت در اون جلسه شد. حالا تو اون جلسه بیاد نکات ریزی بود، آقای نوری علا مثلا تو همون جلسه انتخاب شد، ایشون یه مدتی جز آدمایی بودش که اومد و بسیار در سندیکا فعالیتی داشت که بعدش هم نیومد، باز رفت دنبال کار زندگیش.
1: تو بخش کارگردان ایشون بود، تو آقای نوری علا،
0: بله بله،
1: اسماعیل نوری علا.
0: یعنی همونجا چون ایشون عضو رسمی نبودش و بعد نمیشد باشه، همونجا هم تو همون مجمع هم یه رأی گیری کردن که آقا آیا ایشون هم بپذیریم یا نپذیریم مجمع، چون این مجمع اون بود که به اصطلاح بالاترین مرجع سندیکایی هستش. در اون جلسه ایشون هم پذیرفته شد و بعد اومد یه بودت فعالیت که تو سندیکا و بعد هم دیگه نایمد. اینا ایش کدوم شد عرض کردم غیر از آقای جلال مقدم که یه مدتی می اومد که حتی رئیس کمیته کارگردانم شد و خودمش رای داده تو باز تو اون کمیته، من دبیر بودم، ایشون رئیس بود، بعد ایشون رفت و مرتبه ما برگشت به سر جمهورو ادامه داشت تا موقعی که دیگه بعد از انقلاب که یه جلسه خاصی بود که اونم اگر نمیدونم یه جا سرچشون راجع به اون همه میدونم بسیار چیزا رو، که سندیکا اونجا به طور کلی به هم خورد. یه دی گرفتن، اگر شما فکر کردی که خوب هستش آگاهی داشته باشن مردم راجع به اون، میتونیم صحبت بکنیم که اون جلسه چه اتفاقاتی افتاد، بعد اصلا سرنوشت سندیکا چی شد، و بعد به طور کلی حالا بعد از انقلاب که ما اومدیم خانه سینما درست شد، چجوری این خانه سینما درست شد و کارش چجوری و چجوری پیش رفت، و راجع به اونا هم میتونیم یه بحثی بکنیم که این بحث به طور کلی فعالیت های صنفی رو یه جوری در این دوران عمر حالا کوتاه سینما یه بررسی کرده باشیم، در حد یه بررسی. حالا دیگه
1: نه، خیلی مهمه، به خصوص اینکه تغییر و تحولاتی که بعد از انقلاب اسلامی رخ داد و اینکه سینمای خصوصی چگونه تبدیل شد به سینمای دولتی حکومتی با
0: نقشاشون به هر حال اینجور.
1: بله،
0: نقشا
1: اینا خیلی مهم هست،
0: روشن بله میشه که چجوری هست این حرف.
1: بله، من دیگه به انتهای برنامه رسیدیم. بله، خیلی متشکرم از شما که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید. من فقط اشاره بکنم به دوستان گرامی که کانون سینماگران پیشرو عملا بیشتر در حد اسم باقی موند بر اسامی افراد و تو محصول. اگر آقای پرویز صیاد رو حذف کنیم که به تنهایی خب خیلی از کارها رو به عنوان تهیه کننده حضور داشت، مثل مثلا سرمایه گذاری در برخی فیلمای مثل مثلا ستارخان علی حاتمی و غزل، به خصوص فیلم غزل کیمیایی که به اسم کانون سینماگران پیشرو اصلا تهیه کنندهش ثبت شده که آقای صیاد در واقع بود، و فیلمای سهراب شهید سالس مثل طبیعت بیجان و چند تا فیلم دیگر رو که ایشون سرمایه گذاری کرد، دیگه به اون معنا کانون سینماگران پیشرو فراتر از آقای صیاد عمل خیلی خاصی انجام نداد، یعنی و به اسم باقی موند. و این توضیحاتی که خواستم به عنوان تکمیلی انجام بدم، و بحث های دیگر رو میگذاریم به جلسات بعدی که خیلی هم مهم هستش. حتما بحث های ما رو دوستان عزیز تعقیب کنید. به هر حال استاد شما رو به خداوند بزرگ میسپارم، امیدوارم روزهای خوبی داشته باشید.
0: با تشکر. بدرود.
1: بدرود.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

0: In my opinion, the greatest crime that's been done to humanity is the idea of heaven. Just this idea that there is a better place to live than this has caused such damage to the way people live here. How wantonly we are existing here is only because there is a better place to go. If you are very sure about that, actually you should be proceeding today. All the social distancing, lockdown is all about, we don't want to go there. Let's understand this. We don't want to go there. Because nobody went there, came back and told us there is a place like this. It's been sold to you as an idea. It is a most disastrous idea and a criminal idea that there is a better place than this elsewhere. This is the place. If you do everything that you do with absolute involvement and willingness, this is your heaven. If you do it, everything that you do with resistance and lack of involvement, this will definitely feel like hell.
1: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
2: فرزند ایرانم و روزی جان فدایش، هر کس که درد این وطن دارد فدایش. ترک و لور و کرد و عرب، مازندرانی، گیلانی و کرمانج و یزد و اصفهانی، قوم بلوچستان و رستم خان زابل، شهر شراب و شعر، شیراز پر از گل. حامی اوشخلاری کش آذربایجانیم، بنده سیزین گیروان عزیز باش و دلانیم. ساحل نشینان خزر تا پارس دریا، آری خلیج پارس تا دنیاست دنیا. اهواز خرم شهر آبادان و بوشهر، کل جنوب و بندر عباس پر از مهر. نوزین سوار و بختیاری لنگ تا لنگ، برنو به دست آریایی جنگ تا جنگ. لره لرسون و سیویل چخماخیاشون، کل فرای دست به کلاش و کریاشون. تهران نگین حلقه این کشور عشق، کوروش نماد راستی پیغمبر عشق. از حکمتانه تا عراق و رشت و ساری، هر شهری از این خاک و هر ایل و تباری. جانم فدایت میهن و هم میهن من، خاک

دست‌نوشته های فرامرز پایبر، پوشه‌ای با عنوان هفت پیکر، موزیک رقص نگهداری می شود. مجموعه مربوط به اجرای صحنه‌ای داستان هفت پیکر نظامی، به کارگردانی و طراحی رقص رابرت د وارن که اهل بریتانیا بود و برای مدتی طولانی در ایران در زمینه طراحی باله و رقص با تالار رودکی همکاری کرد. این پوشه شامل یادداشتی از رابرت د وارن، از فهرست رقص هایی که طراحی کرده است و نوت نوشته هایی است که فرامرز پایور برای بخش های مختلف اجرا نوشته است. پایور برای هفت شاه دخت داستان هفت قطعه رقص ساخته است و هر شاه دخت به یکی از هفت اقلیم تعلق دارد و موسیقی هر رقص هویت یکی از این سرزمین ها را عیان می کند. بر اساس یادداشت کارگردان، رقص ها به ترتیب هندی، اسلاو، یونانی، ایرانی، چینی، تاتار و زابولی و رقص دست جمعی است. اما در پوشه نوت ها تعداد بیشتری رقص دیده می شود. پس از پیش پرده، رقص نخست، رقص هندی، به فورک، دختر پادشاه هندوستان و گنبد سیاه مربوط است. رقص دوم رقص چینی، یک و دو احتمالاً همان رقص تاتاری، برای یغماناز دختر خاقان چین و گنبد زرد نوشته شده است. رقص سوم رقص خوارزم، به نازپری دختر پادشاه خوارزم و گنبد سبز اختصاص دارد. رقص پنجم رقص عربی، به آذریون دختر پادشاه مغرب و گنبد فیروزه‌ای تعلق دارد. رقص ششم رقص یونانی، به هما دختر قیصر روم و گنبد سندلفام مربوط است. و رقص هفتم رقص ایرانی یک و دو، احتمالاً رقص زابلی، برای درستی دختر شاه ایران در گنبد سفید طراحی شده است. نظامی با پیوند دادن هفت رنگ، هفت ستاره، هفت سرزمین به داستان بهرام گور ساختاری نمادین بخشیده است. در این اجرای صحنه‌ای نیز موسیقی، رقص و روایت در امتداد همین ساختار هفتگانه شکل گرفتند. نوت‌های باقی مانده نشان می‌دهد که پایور موسیقی را با توجه به هویت هر شاه دخت، موسیقی هر اقلیم و حرکت صحنه نوشته است. این صفحات اجزای پراکنده یک اثر نمایشی اند که در آن موسیقی ایرانی برای همراهی با روایت، شخصیت‌ها و طراحی رقص به کار گرفته شده است. آنچه امروز از هفت پیکر باقی مانده همین پوشه، دستخط‌های پایور، یادداشت کارگردان و بخش‌های کوتاه از تصاویر اجراست. اسنادی از تجربه‌ای کم نظیر در پیوند موسیقی ایرانی، ادبیات کلاسیک و رقص صحنه. در ویدئوی بعد بخش‌هایی از تصاویر باقی مانده این اجرا را خواهیم دید و همراهی موسیقی و دست‌نوشته‌های فرامرز پایور با حرکت رقصندگان، تغییر فضای صحنه و روایت هفت پیکر را بررسی خواهیم کرد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 31 اوت 2026 برابر با 9 شهریور 1405 در مورد چند زمین صحبت خواهم کرد. این که خشم ترامپ پیامی کمی یک ساعت پیش داده که گفته میزنید

پاسخ اون حمله شبانه رژیم رو خواهیم داد و بحث فروپاشی اقتصادی این رژیم خیلی مهمه، به همین خاطر هم رژیم عکس العمل نشون داده. و بعد در رابطه با بازی باخته 57 ها صحبت خواهم کرد که نه در حال از 57 به بعد نه در آینده هیچ جایگاه و امکان رفتن میان مردم و داشتن پایگاه اجتماعی نخواهند داشت. نسل های نوشونده اساسا با دستگاه اینا بیگانن. اینا و سپس در رابطه با لجنزار مدعیان جامعه مدنی صحبت خواهم کرد، با اینکه ممکنه تیتر اولیش یه خورده زننده یا غیر واقعی باشه، اما توضیح خواهم داد چرا لجنزار هست اگر به همین شکلی که داره پیش میره. بعد در رابطه با صد نام، نام نایب های رژیم در خارج کشور که فرا خوندن که بفرمایید داخل، شما دست و گل های ما تو خارج کشور بودیم. و سپس در رابطه با پرستو، مهرانگیز کار، نامجو و امیر طاهری هم کوتاه صحبت خواهم کرد، فاکتایی که بوده. اما یک سوالی بود هفته قبل برای من ارسال کردن از تلویزیون میهن تیوی، من فراموش کردم، یعنی همین پنجشنبه هفته قبل، که آیا در حمله‌ای که رژیم به قرارگاه اشرف کرده بود سال 1371 هواپیمایی هم سقوط کرده بوده، کسی هم کشته شده بوده؟ من آخر برنامه از دستم در رفت، وقت اشتباه کرده بودم. الان کوتاه عرض میکنم که اون سوال پاسخ داده بشه. آره 71 منم اونجا بودم، عید فطر بود، همون صبحونه که میخوردیم که حمله کردن، هم F-50 اومده بودن هم F-4 اومدن. من F-50 و F-4 رو مثل پیکانجی ها میشناسم چون خونه هم مهرآباد جنوبیه و تشخیص دادم که F-5 بودن اینا، اون چند تایی که حمله کردن تو موقعیتی که ما بودیم. بعد یه نفرم کشته شد از خود اعضای سازمان به نام حسین نیک پیمان، که اونم نه در حمله بلکه در اونجایی که میرفتن خونسا کنن، اون بمب‌هایی که ریخته بودن اونجا کشته شد. واقعیت اینه که تو اون روز اساسا هیچ پدافندی تو سازمان وجود نداشت و قرارگاه اشرف. یک پدافند بود جلوی درب ورودی اشرف که اونم دوشگاه بود، با اون زدن و اون F4 سقوط کرد. دو تا از خلباناش، خلبانو که با کمک خلبان اونام با چت پریدن که بیرون و اونام دستگیر شدن. کل حادثه به اصطلاح همین بود. و تازه اونجا بعد این حمله تقریبا 2-3 ساعت بعد تازه رفتیم سراغ اینکه سلاح‌ها رو از گریسکاریا بیاریم بیرون، چون همه‌شون دپو شده بودن. اینم از این. اما من یه بحثی هم اینجا دارم. از نظر من با توجه به جنگ و تحریم هایی که هست، اون کسایی که دستن در کارن، نیروهای سیاسی هم، برنامه های تلویزیونی که به اصطلاح تولید که میکنن یا دستن در کار کارهای رسانه‌ای هستن، از نظر من با تمرکزی هم که داشته باشن روی مسئله جنگ طلبی این رژیم، چون این جنگ اونجور که نیابتی رژیم تو خارج کشورم ایدن همین 100 نفرم منافع رژیم تعیین میکردن، مانور خواهند داد روی جنگ و تحریم ها، اینکه مردم آسیب میبینن فلان و فلان، همش به سود رژیم خواهند زد. این به نظر من از اونجا اهمیت داره که چون در داخل کشور نیروهای سیاسی، سلبریتی یا هر چیزی که دیگری امکان بیان این نظرات رو ندارن، به لحاظ امنیتی زیر فشارن، این مسئولیت تو دوش خارج کشوری ها هست کار کنن، چون رژیم بیشتر میتونه فضای ضد آمریکایی، ضد اسرائیلی رو دامن بزنه تو داخل ایران با اون تجمعات خیابانی هست، با این فشارهایی که میارن و نیروهای سیاسی و
غیره که تو ایران هستند اینا رو تو تنگنا میذارن. این وظیفه ماست تو خارج کشور که کار توضیحی کنیم، روشنگری کنیم. جنگ افروزی مطلقا از سمت رژیم هست، نه بالعکس. و رژیم میخواد دستیار پیدا کنه به سلاح هسته‌ای و هست و نیست ایران حاضر برباد بده تا سلاح هسته‌ای کسب کنه. این جوهر اصلی این بحث بود که من میخواستم به هر کسی که صدای من میشنوه یا حتی شما هم این امکان هست که به دیگران بگین، حتما به نظر من این منتقل بشه. واقعیت اینه که ما همیشه هم مثلا سیاسی حرف میزنیم، ولی تو شروعش که بگم، همین دیروز تیم ملی والیبال زیر 17 سال تو فینال مسابقات قهرمانی جهان اول شد، برد. 17 سالشونه. به تبع کار رژیم نیست، یعنی کار همین جوانها و نوجوانهای ماست. ایزن دخترای والیبالیست ما برای اولین بار تو آسیا چهارم شدن، از ژاپن شکست خوردن، گریه هم میکردن که چرا شکست خوردن. خب اینم براشون که یک پیروزی بود. اصلا زن رو چه به ورزش، با هزار بدبختی اومدن توی صد دارن کار میکنن. حتی دو هفته قبل بود وزبرداری جوانان و نوجوانان توی به اصطلاح جهان بود، جهان یا آسیا، که فکر کنم جهان بود، که اون مهسا الان فامیلش که تو امنی 16-17 سالش بوده تو نوجوانان، 3 مدال گرفت. بعد رکوردش از رکورد جوانان هم که بیشتر بود. خب اونجا 3 طلا اونجا گرفت. ببین در حالی که وزنه برداری 7 ساله 6-7 ساله توی این رژیم تأسیس شده، یعنی پتانسیل یه میونی جوانای ما از تو مردم ما از تو این زنا هست، اصلا نمیخونه با این حاکمیت جنون و خون و حیوانیت محض. واقعا اگر این جنگ ها، این نیابتی ها، این خاص خلجی ها که برای سوریه و لبنان نبود، ما این نبودیم الان. از این زاویه اینا رو ترک کردم. نسل کهنه کجا و این رژیم فناتیک کجا؟ خب از پریشب حملات که شروع شد، رژیم میخواست مینگذاری کنه تو خلیج فارس و آمریکا زد. توی خود جزیره لارک. بعد قبلا هم خود ترامپ دو هفته قبل گفته بود ما پاکسازی کردیم، اگر بخوان از دوم میگذاری کنیم خواهیم زد. میزنیم و زدم. این در واقع از نظر من یه حمله پیشدستانه نبود، اشتباه نشه ها، چون وقتی بگیم حمله پیشدستانه انگار که آمریکا شروع کننده جنگ بوده، انگار که میل جنگی داره، انگار که میل تهاجم داره. نه، پیشدستانه بود. چرا؟ چون اونا زمان رو از دست میادن، مینگذاری ها رو کرده بودن و به همین خاطر هم زد. از قبل هم هشدار که داده بود. بس تهاجمی نبوده از سوی خود آمریکا، تدافعی بوده، اما مانع مینگذاری شدن. پس اینجا خود کاظم غریب آبادی هم که گفته که حمله آمریکا رو تو جزیره لارک پاسخ قاطعانه خواهیم داد، که حمله کردن به پایگاه های خود آمریکا در اردن و امارات متحده عربی. البته خود ترامپ گفت همه موشک ها رو زدیم رو هوا، یه دونش که میدونستیم توی اون مکان ما نمیره، تو جای پرته میفته، اون رو رهاش کردیم. و رژیم هم یکی دو جا گفته که نمیدونم فلان مقر آمریکا هم زدیم، که اینا هم که تکذیب شده و دروغ محضی بوده. بعد حتی این معاون وزیر خارجه کاظم غریب آبادی میگه هر کسی که، اصلا حرفاش عجیبه، هر کسی که تو چارچوب این آمریکا بهش پشتیبانی بده، جا بده، یا در کنار نام باشه، تو هر سطحی باشه، قاطعانه پاسخ خواهیم داد. بعد میگه درس به اینا میدیم که اصلا از تجاوز دست بردارن و دیگه تکرار که به اصطلاح نکنن. اما واقعیت چیه؟
تمامی این یک دو روزی که بازم جنگ آغاز شد، علتش اینه که رژیم گیر پاش کرده. رژیم فهمیده اگر این تحریما که هر روز داره بیشتر میشه، هر هفته میگن یه تحریمای جدیدتر اضافه میشده، الان هم بسنت وزیر خزانه داری تو اجلاس جی 20 اونجا کم کم یه خورده لحنش نرمتره نسبت به خود رژیم، چون برگشته گفته که ما این به اصطلاح محاصره رو انجام دادیم، این تحریما رو میکنیم برای اینکه رژیم بیاد پای مذاکره. این در حالی که حرفش با اون چیزای قبلی اصلا خوانا نیست، چون خود ترامپ هیچ تمایلی به توافق پیشین نداره، یعنی همون توافق اسلام آباد، و اون منتفی شده است. از نو منظور از بیاد پای میز تسلیمه، و این تفاوت داره که بیان پای میز منظور برگشتن به اون توافق 14 ماده ای اساسا نیست. خب ترامپ هم قاطعانه گفته که پاسخ اون حمله شبانه ای که به ما کردن قاطعانه خواهیم داد، به شدت هم ضربه خواهیم زد. حالا احتمالاً امشب ما شاهد تهاجمات خود آمریکا خواهیم بود. اما تو این حیث بیس جی دی ونس از نظر من این مارمولک اومده وسط، یه حرفی رو انداخته وسط، میگه آمریکا به اندازه کافی برای تقویت ارتش سرمایه گذاری نکرده. میگه این موضوع برای ما نگران کننده است، زیرا سالها به اندازه کافی برای تقویت ارتش سرمایه‌گذاری نکردیم. واقعیت چیست؟ اینو واشنگتن پست هم به نقل از مقامات آمریکایی، حتی به اصطلاح آقای کوپر که گفته بوده که ما امکانات لازم برای یک جنگ گسترده دیگر رو نداریم، چون اگه اینجوری باشه باید از اون ذخایری که داریم برای کشورهای دیگه، برای مناطق دیگه، اونجا هم لازمه که اگه در خطر بودیم اونجا مواجهه که بشیم، از اونا زده میشه. ولی یک واقعیتی هم هست، اینا رو خودشون رسما نیومدن که بگن، جی دی ونس رسانه‌ای کرده این اظهارات، اون هم توسط معاون رئیس جمهور، از نظر من یا از نظر هر کسی دیگه یه خطای بسیار بزرگ در وسط جنگ، که نقاط ضعف که درون ارتش خودشون، درون سیستم خودشون رو به دشمن اعلام میکنه. این تو وسط جنگ این حرفا زدن و این همه مشکلات و اختلافاتی که داره خود آمریکا با چین، روسیه و حتی اتحادیه اروپا و حتی بعضن تو کشورهای حوزه خلیج فارس که زیاد موافق نبودن که آمریکا حمله کنه، جلوشو سد کردن. این حرفا به اصطلاح خیلی بوداره، اون وزن آمریکا رو که میاره پایین، اعتبارش میاره پایین. من خیلی تعجب کردم جی دی ونس اومده این حرفا رو که زده و اینا رو علنی کرده. هیچ که نمیاد با ساختار ارتش و ضعف‌های ارتش و مهماتش رو بیاد به این شکل کلی، یعنی درس بده از طریق رسانه ها. واقعیت اینه که این شخص دوم آمریکاست، جانشین خود ترامپه، و در این حیث بیس که خود همین ترامپ هم 50,000 نیرو تو خلیج فارس داره، درگیر این جنگه، همیشه هم میگه گزینه نظامی روی میزه، شما که معاون ترامپی چرا میره 180 درجه عکس پته ترامپ میریزی رو آب؟ این آب ریختن، آب به آسیاب دشمن ریختنه، یعنی همون ترامپ، یعنی دشمنان این ترامپ و دشمنان این آمریکا. از سوی دیگه در این سمت، یعنی خود این رژیم، ببینید واقعا ما با چه احمقهای سرکار داریم. یک منبع نظامی به تسنیم گفته که درگیری دوشنبه با آمریکا ارتباطی با مینگذاری در تنگه هرمز ندارد. خب ولی در انتهاش یه حرفی زده، ببین چقدر مسخره است و چقدر متناقض. آمریکایی ها از یک سو میگویند که همه مینها را خونسا کردند و از طرف دیگر مدعی شدند که دیشب مانع مینریزی جدید شدند.
خب من حرف غلط زده، میگه هر چی قبلا ریختیم خونسا کردیم، میگه جیدنم از طرف دیگه همین شب به اصطلاح که مدعی شدن که مانع مینریزی جدید تو هم خلیج فارس شده. یعنی حتی حرفاش فاقد انسجام، فاقد معناست، اونم معنایی که اون طرف گفته، رسانه ها موعده همینو درز داده یا یه چیزی. یعنی واقعا حماقت و ابلهی از سر روی سران این رژیم میباره. اما به غیر از خود ترامپ که خیلی هم خشمگین بوده که گفته خواهیم زد و سخت هم خواهیم زد، وزیر خزانه داری همین امروز به اصطلاح که صحبت کرده و گفته که آمریکا هدف ما ایجاد شرایطی که تهران بخواد بیاد پای میز مذاکره. خب اینو تو اجلاس جی بیس گفته، نمیخواد اونجا بگه ما قصد سرنگونی رو داریم یا فروپاشی این رژیم رو داری. اونجا انگیزش و استراتژیکش و راهبردش رو اینجوری بیان میکنه و حتی تاکید کرده که مواضع آمریکا و چین درباره ایران بیشتر به هم نزدیک است تا متفاوت ها. خب این هم یک چیزه. اما اونجایی که خودش به اصطلاح توی همون جی بیس که صحبت کرده به اصطلاح تأکید میکنه که به اعمال فشار برای ایران ادامه خواهد داد و تهران این تحریم ها رو جدی گرفته. جدی گرفتن این تحریم ها از همون دو سه روز پیش معلوم بود، چون گفته بود که میزنیم هر کسی بخواد رو ما فشار بیاره این تحریم ها رو ادامه بده و هر کی هم باشه همکاری کنه. حتی اون حاجی بابایی گفته بود که هر شخصی، هر سیستمی، هر نهادی در هر کجای جهان کوچکترین همکاری با اینا بکنه جز اهداف ما شمرده میشه، یعنی محسوب که میشه. و این خیلی خطرناک بود. تو حتی افرادی که همکاری فرضاً اقتصادی میکنن از کشورهای مختلف، اونا رو به اون اهداف نظامی قلمداد کنی، خب خیلی جنایتکاران است. خب اینجا ما یه خبرایی هم که درس کرده که اونجایی که اینا میخواستن به اصطلاح تو همون جزایر تو جزیره لارک که میگن دو نفر کشته دادن، طبق آمارهایی که میگن مثلا که درس کرده، میگن حتی کشته ها بیشتر بوده، حتی میگن بیش از 50 تا بوده، یعنی کشته و زخمی. هنوز آمار دقیق از سوی رژیم نیومده بودن، رژیم گفته بوده دو تا زخمی شد و دو سه نفرم که اصلاح که کشته شدن، یعنی دو نفر کشته و دو سه نفرم زخمی. اما حمله ای که خود آمریکا به سکوهای پرتاب که موشک داشته سنگی تر از این بوده تو جزایر لارک. موضوع دیگری که هست، واقعیت اینه که این تحریم هایی که هست که وزیر خزانه‌داری هم گفت هر هفته تحریم های جدید اعمال خواهیم کرد و حتی تو مصر هم فشار آوردن که اون بانک ملی هم که هست اونا رو هم که تعطیل کنید که دارن روش کار میکنن، این در آغاز کاره. در آغاز کار خب چختنده ها را نمیفته، ولی تقریبا تا یک ماه بعد فکر کنم آب بندی بشه، همه این شکاف ها رو به اصطلاح هم بیارن و اون منافذی که رژیم میره دنبال کسب ارز و صادرات و واردات غیر اینا رو همه رو بلوکی کنن. این برای اولین باره که رژیم طی این 48 سال با این شرط سنگین تحریمی مواجه بوده. هیچ موقع چنین چیزی نبوده، چون آمریکا هم تهدید کرده هر کشوری که بخواد اینا رو نقض کنه یا کوتاه بیاد یا اعمال نکنه مورد هدف ما هست. پس من تقریبا سال 1387 بود که به مدت 3 سال قبل و که بعدش همه رسانه های این رژیم و کار من و مسئولیت میمدن که این رسانه ها رو مانیتور میکردن. واقعیت این که اون زمان حتی
یه بار قیمت به اصطلاح نفت به 147 سال 48 هم که رسید، دوران احمدی نژاد بود. حالا این دلایل به اصطلاح زیادی داشت، یکی که کاهش ارزش دلار بود توی اون موقع، بعد بحث سلاح‌های هسته‌ای همین رژیم هم بود و ترس و واهمه بود از کم بود عرضه سوخت در بازار و یا سوداگری هایی که این سرمایدارها کردن که توسط همین نفت دیدن پول بیشتری در میاد بیشتر آورد و دیدن که حرص خرید نفت خیلی بالاست، اینا عامل گرانی خود نفت شد. ولی تا همین پریروز قیمت نفت زیر 86 تا بود. 86 تا کجا، 147 تا کجا؟ یعنی معلومه که از خلیج فارس نفت داره صادر میشه، حدود 15-16 میلیون. اون 4 میلیون بشکه‌ای هم که کم هست از جاهای دیگر رو میشه تأمین کرد. پس خلیج فارس در دست آمریکاست، در دست رژیم دیگه نیست. این که گفته بود تنگره میبندیم، عملا نتونست این کار کنه، نتونست قیج رو در بیاره، حتی با عمانم به توافق نرسید. عمانم امروز دست کرده، یکی از عناصر این رژیم گفته که عمانی‌ها گفتن که ما هر کاری هم کنیم با آمریکا اطلاع میدیم، مشورت میکنیم با تصمیم اوناست. پس این جهان برای این رژیم راه برون رفتی نداره و این فشارها بیشتر خواهد شد. فقط تا همین حد که به اصطلاح عرض کنم که حتی معاون رئیس دفتر کاخ سفید هم به درستی هم گفته تنگ هرمز برای خود آمریکا بازه، برای ایران بسته است، یعنی برای رژیم، یعنی برای جهان. حالا با توجه به همین تک و پاتک هایی که هست، خب یکی هم که تحریم هاست که بانک مصر هم که اعلام کرده پیشنهاد آمریکا برای قطع دسترسی شعبه این بانک رو در امارات متحده عربی رو، اینا رو بررسی خواهند کرد و افتاد رو غلطک. حالا بعضا تحلیل هایی هست که اگر همین روند تحریم معاصره پیش بره، رژیم با مشکلات عیده مواجه خواهد شد و به طب رژیم هم وای نمیسته تحریم کنه و جواب نده. شاخص ها شو دیدیم، همین میریزی ها بود و تهاجماتی که همین دیشب انجام شد. این تهاجمات هم بی پاسخ نخواهد بود، ولی خط یک آمریکا جنگ نیست، پاسخ و واکنشی میده به لحاظ نظامی، ولی وارد جنگ نخواهد شد، چون کارکرد معاصر اقتصادی و این تحریم ها خیلی بیشتر از جنگ الان نقطه ضعفش رو گیر آوردن. توی این رابطه حتی خود ترامپ هم گفته از یه طرفایی دارن به ما پیام میدن که آماده ایم برای مذاکره، اما من نمیدونم اینا چقدر جدی هستن. از نظر من هر گونه رفتن به این سمت اشتباهه، یعنی رفتن پای میز. چرا که از نظر من سیاست درست آن است که وقتی میان پای میز، یعنی میان پای امضای تسلیم، نه اینکه بشینن بحث کنن. بالاترین امتیازی که بود تو اون توافق 14 ماده‌ای داده شد، اینا باز بامبور در آوردن 6-7 روز بعدش، 2 هفته بعدش که شلیک کردن. پس اینا دنبال هیچ توافقی نیستن، اینا دنبال زمانن. تا نوام، بعد نوامرم یا این پیروز میشه یا پیروز نمیشه، بعد اونم به قول خودشون میگن الله کریم. اما واقعیت اینه که رژیم از این تحریم ها قصر در نخواهد رفت، چون نمیتونه تحریم ها تحمل میکنه، میکشونه به جنگ و در اون جنگ هم تحریم هست هم جنگ هست، ضربات خیلی بیشتری خواهد خورد. خود پزشکیان با اینکه مجتبی اومد پیام داد در هفته دولتی آقا جون باید وحدت کنید، هیچ کی نباید نقاط ضعف این رژیم رو یا اختلافات رو بیاد علنی کنه، ولی اصلا به دو سه روز نکشید که
باز هم پزشکیان از ضعف های این رژیم گفت که نفت نداریم، سوخت نداریم، صادرات نداریم اینا، چون براش قابل هضم نیست. این اختلافات چیزی نیست که با توصیه یا حکم این مجتبی که تا این حدم ضعیفه، حتی احتمالا وضعیت جسمیش آنطوری هم است که فقط رخت و قیافت نیست، چون اگر میتونست پیام صوتی بده حتما داده بود. یعنی تو این زمین هم که مشکل داره، تو اون موج گرفتگی، یعنی یه چیزی هم هست، اون بمباران سنگین هم که بوده، چون من موج گرفته ها رو که دیدم تو عراق و حتی تو تشکیلات سازمان، موج انفجار که میزنه اگر فردی در معرض اون موج باشه، اصلا برای دوره ای از کار افتاده است، حتی صدا اذیتش میکنه، حتی گاهن صدا رو نمیشنوه و اون فشار موج میاد تو کلش. به این خاطر میگن که طرف موجی یا موج گرفته است. اینا وضعیت خود مجدبا معلوم نیست، اما یک چیزی معلوم است، مجدبا هرچی میگه 2 روز بعد، 1 روز بعد هیچ فایده ای نداره، چون این اختلافات اختلافات پایه‌ایه. چیزی که پزشکیان و قالیباف میگه در تضاد کامل با اون چیزی که خود سپاه و دار و دسته احمد وحیدی دارن طرح میکنن، یا اون جلیلی. خب اینجا حاج رضایی، حمیدرضا حاج بابایی هم که نایب رئیس مجلس خیلی هم فالانژه، همین امروز گفته که هر کشوری که به هر میزان نفت صادر میکنه تا فشارهای بین‌المللی علیه آمریکا رو کاهش بده، ببین چه شروطی گذاشته، عدم صادرات نفت رو خنثی کنه، باید در مورد حمله قرار بگیره و اونا رو خواهیم زد. هر کسی که در سنگر دشمن قرار بگیره، چه در موضع اقتصادی، سیاسی، فناوری، فضایی، مجازی یا هر موضعی که با آمریکا کمک کنه، باید مورد حمله قرار بگیره. خب اینا جزء قوانین جنگ نیست، اینا معلومه که به هیچ چیزی پایبند نیستن. پس این کارها رو که وقتی ببین حرفی که میزنن انجام خواهند داد. البته لاف و گزاف اومده که در حمله نظامی ما چند برابر به آمریکا ضربه زدیم و باز هم خواهیم زد. انگار که این آمریکاست که رهبرانش، سران سپاهش یکی دو لایه کشتیشون از بین رفتن و اینا تمام رهبراشون زندن. پزشکیان هم همین جمعه به اصطلاح تو گفتگویی که با تلویزیون داشته اینا، که گفته خب پول نداریم که کاری اصلا انجام بدیم، چرا داری حرف مفت میزنی؟ منظورش حرف مفت و از داره من که به مجدبا زده، یا اون کسایی که توی این چارچوب دارن حرفی میزنن، چون از وضعیت اقتصادی به صحبت کردن که گفتن باید که دولت راه حل هایی بیاد که بده با توجه به شرایط جنگی غیر اینا. اینم میگه اینقدر محدودیت مالی داریم، مثلا امکان صادرات واردات که نداریم، بس حرف مفت نزن پیش ما. خب واقعیت اینه که بهترین حرف خود پزشکیان زده که با اشاره به کاهش صادرات و واردات ادعای بی اثر بودن تحریم ها رو رد کرده و خطاب به منتقدی گفت عقل هم خوب چیزیه. معلومه اگر کسی این حرفا رو میزنه، رأس اینا مجتباست دیگه. بس خطابش که به اونم از غیر مستقیم، اسمشو نمیاره. خب حتی پزشکیان میگه که صادرات و که واردات تا 35% کاهش پیدا کرده و حرفایی که زده واقعا دردناکه. من قیافه پزشکیان این جدیدان که میبینم یاد این کارتونی میافتم که میگه من میدونستم ما شکست میخوریم. چهره که هست توی این تصاویر همیشه حالتش اینه، من میدونم که ما شکست میخوریم. بعد اونجا گفته که راه حلی هم که داده، که گفته که تورم در برخی بخش ها به 100% رسیده و دولت در شرایط کنونی توان مهار و کنترل رو نداره، من میدونم که ما شکست میخوریم. پزشکیان رفع تحریم ها و کاهش تنش را از اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی میدونه و گفت که ادامه جنگ علاوه بر افزایش مشکلات اقتصادی مانع سرمایه گذاری در کشور میشه. در واقع پزشکیان تماما علیه احمد وحیدی و مجتبی داره حرف میزنه،
اگر این 100 واحده در جبهه دیگر جدی هستن به نوعی از این حرفا میزنه اما کمرنگ تر. پس هم تو داخل اونا شکاف هست همینا. از داره من ترامپ بایستی این گوش جدی ونس رو محکم بکشه، این اون باری که گفت که ما فقط یه مسئله اصلی داریم، سوخت و انرژی مردم، نه هسته ای. مجبور شد بیاد بگه واجم اصلا تمام هدف ما، برنامه و استراتژی ما دستن یافتن رژیم به صلاح هسته ای. خب اینجا بحث خیلی بالاست. من فکر میکنم که رژیم تو اندیشهاش و تو برنامهاش فکر میکرد که توافقنامه رو تو جیبش داره، اون 14 ماده ای رو نقد داره و حاضر شد با نقض آتش بس به دلایل زیادی که هست، دست بالا داشتن یا نیامدن پای بحث حزب غنی‌سازی و غیر اینا، الان فهمیده با این محاصره سنگین تاریخی که بی سابقه هم است و هر روز هم شدیدتر خواهد شد، الان به استیصال افتادن و پزشکیان هم به عنوان بخشی از رژیم مثل سگ پشیمون اعلام هم که میکنه. هفته قبل گفتن التماس میکنن برای مذاکره و توافق. از قضا وقتی من این صحبت کردم ترامپ هم بعدش اومد از همین واژه استفاده کرد، رژیم داره التماس میکنه. پس واقعی خبرها میفته رو هم دیگه، این دست و دستکشی که خوب چپ میشه که به هم دیگه. خب پسر پزشکیانم زبان حال پدرشه، گفته اگه غنی‌سازی نکنیم نمیمیری. خب معلومه این حرف پسرش یوسف نیست، حرف خود پزشکیانه که میگه من اینجور که خودش که نوشته، من مخالف غنی‌سازی نیستم، هر تصمیم هم شعام و رهبری بگیرن تابعم، تنها نکتم اینه که ابعاد تصمیم گیریمون رو بدونیم و با آگاهی تصمیم بگیریم، یعنی همون عقل داشته باشیم، همون حرفی هم که پزشکیان میگفت، این خیلی مستقبلش گفته آدم عاقل سود و زیان چیزی را میسنجد بعد تصمیم میگیرد. حالا پزشکیان چی؟ پسرش هم دور برداشته علیه مجتبا و وحیدی. خیلی جالبه. حیات ما به غنی‌سازی وابسته نیست، غنی‌سازی نکنیم نمیمیریم، انرژی هسته ما وابسته به غنی‌سازی نیست. همین امروز سوخت نیروگاه بوشهر محصول خودمان نیست، از روسیه وارد میشه. فناوری های مهم تر داریم که بدون اونها امنیت و حکمرانی ما دچار مشکل خواهد شد، ولی هیچ برنامه براش نداریم، اینقدر هم روشون غیرتی نیستیم. خوبه که هفته وحدته، خوبه که مجتبا پیام داده بوده، ولی بقیه مسلمین هم از خب گن زدن به حرفای خود این مجتبا. خب عباس موسوی که معاون تشریبات همین پزشکیان هم هست گفته برای تضمین اجرای تفاهم باید قدرت ملی رو افزایش داد. حالا قدرت ملی یعنی قدرت سپاه نیست، قدرت رهبری نیست، قدرت ملی رو میگه، یعنی مردم افتادن توی این وضعیت. از طرف دیگه معاون وزارت خارجه هم گفته اصلا ما هیچ عجله‌ای برای باز کردن تنگه هرمز نداریم و ما اگر آمریکا اون شرایط ما رو که ما گفتیم بهش تم میده حاضریم مثلا بیاییم ما هم پای میز، ولی شرایطی که گفته اصلا قابل اجرا نیست. پزشکیان هم باز گفته ما در دیدار با نخست وزیر هند گفته که ما همچنان داریم تلاش میکنیم مسیر توافق و تفاهم رو محقق کنیم، ما همچنان تلاش میکنیم که این مسیر رو بریم، ادامه جنگ به نفع ما، میگه که ادامه جنگ نه به نفع ما نه به سود منطقه و نه در راستای منافع بشریت است. این فکر منافع بشریت هم است، اونجایی که تو هفته اکتبر رفتن اونجور سلاخی کردن، اینا تعمیم میکردن اون حماسی ها رو، بچه میکشن، شکم زنان رو میدریدن. اینا میگه که بشریت تو دیما هم دیدیم که چه جنایت هایی کردن علیه این بشر و بشریت. عجیب اینا نیستن، من از اینا زیاد چیز نیستم چون اینا قابل شناختن روحن،
عجیب، این کسایی هنگ در خارج کشور نشستن تحت عنوان ضد جنگ، حقوق بشر و جامعه مدنی، دقیقا کپی همین رژیم، همین حرفا رو میزنن و کمککار همین رژیم هستن. در حالی که وزیر کشور همین اسکندر مؤمنی گفته که اصلا تفاهم نامه تهران و واشنگتن سند پیروزی ملت ایران است. ببین باختن. ترامپ هم گفته ببین بر نمیگردیم به اون تفاهم نامه پیشین، تمام شد رفت. این بار هم گفته. خب بس، یعنی باز تکرار کرده، بس اون تفاهم نامه تمام شده است، قابل اجرا نیست، از نو باید بشه و تسلیم تمام عیار. با اینکه هر سه مقام، محسن رضایی، خود پزشکیان، محسنی اژه‌ای، قالیباف گفتن که عوامل رهبری رو میذاریم رو چشمون، میذاریم رو سرمون، رعایت میکنیم وحدت، هیچ که حرف نداره مثلا وحدت شکنی کنه، اما همشون ریختن علیه همین تضادهایی که خودشون باهاشون که درگیرن. خب یک نکته هم هست توی پیام خود مجتبی منهای دولت، میگه قاطعانه اعلام میکنم که ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد منظور است. اجتماعی یعنی پایین، پایین مردم. پس اینجا هم هست که توی پیامش هست که جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی، سازش یا جنگ طلبی، از جمله دوگانه سازی های موهوم به اصلا خونده و گفته که اینها ممکنه باعث تضعیف انگیزه های خود ملی و عمومی بشه که به مردم خسارت وارد کنه. هر جایی مقامات رژیم از جمله خود مجتبی حرف زده، ترسشون از مردمه. یعنی رو هر دو پایه، هم به لحاظ خارجی هم به لحاظ داخلی. امروز هم محسنی اژه‌ای از کسایی که بخوان حرکاتی کنن در داخل ایران علیه این حاکمیت گفته به سختی باشون برخورد خواهیم کرد. پس وضعیت این هست و گرانی هم عطف به دلار که رفت بالای 207,500، از این بیشتر خواهد شد با این جنگ ها و با این حجم محاصره ای که هست. از نظر من اگه ترامپ میخواد سیاستش درست بشویره، حتی اگه میخواد مذاکره کنه، بایستی به مرگ بگیره که این رژیم به تب راضی بشه. نباید بگیره ما اگر بیاد پای میز ما حاضریم. نه، میز ملاک نیست. چیزی که اسرائیل گفت یک توافق خوب، یعنی همون تسلیم، به غیر این هر کاری کنن اشتباه محض. حتی انور قرقاش مشاور سیاست خارجی امارات متحده عربی هم گفته اصلا شرایط موجود رو نیازمند راه‌حلی فراتر از تفاهم اسلام آباد است. یعنی اینا هم از روش رد شدن. حتی امروز هم که به اصطلاح که صحبت کرده تو شبکه، نه این بار تو شبکه ایکس که نوشته که امارات متحده عربی بر پایه اون موضع ریشه‌دار در کنار آرمان عادلانه فلسطین ایستاده و با بهره برداری از این مسئله یا استفاده از ابعاد عاطفی آن برای دامن زدن به افراطی گرایی همین رژیم، همین حماس و خشونت مخالفت کرده است. بس اینا هم دارن مرزشون رو میکشن با اون قشر فلسطینی که همشون تو چارچوب رژیم دارن عمل میکنن، افراطی گرا هستن. این همچنان که سه ماه پیش گفتم، اعراب هم دارن به این سمت میرن. موضوع دیگر پیام آقای پهلوی بوده که همین دیروز بود که بر لزوم پرهیز از اختلاف نظرهای حاشیه‌ای برای نجات ایران تاکید کرده، که اینم از نظر من خیلی مثلا موضوع خوبیه، چون همون بحث علی کریمی نام که پیش اومد، یا این
سلسله جنبانش امیدوانم که بود اینا. از نظر من این پیام خوب است ولی دیر است. از این زاویه که تجربه من اینه، من بارها میگفتم الان آقای پهلوی دفتر مطبوعاتی هم داره، دفتر رسانه‌ای هم که هست، اینو میشد خیلی زودتر از این داد. و مهمتر از این، و مهمتر از این، آقا ما وقتی میفهمیم این امید دانا چه ماهیتی داره، چه پروسه‌ای داره، چه حرفایی زده، اصلا من شمسه، اینو باید درجا، وظیفه دفتره، اصلا کارش همینه. تو همه دولت‌ها، کشورها، احزاب، گروه‌ها، این دفتر پاسخ میده رو مسائلی که روزانه هست. از الان من اگر این دفتر حتی الان هم دیر نشده، امید دانا که شناخته شده است، معرفی کنه آقا جون از این فرد فاصله بگیرین. این فردی که الان داره از پهلوی حمایت میکنه مارمولکه برای خودش. خب پروندهش هست. سکوت در این زمینه ها تنش های ایجاد میکنه، حاشیه های ایجاد میکنه که واقعا دو سه روز میبینی که همه رو مثلا برد هیچ پیچ تهش هم هیچی نیست. از داره من راه حلش این هست، قاطعانه وظیفه دفتر و این رسانه ایش این هست که بیاد سریع موضع گیری کنه. حتما نباید آقای پهلوی وارد بشه، حتما که نباید یک شخص وارد بشه، نام دفتر که کافیه. میتونست راحت جمع کنه امید دانا رو و معرفی کنه، یا هر کسایی که میان کارهای ناشایست انجام میکنن، این اون رژه ساواک، این یه فرد است به نام بهنام زاپاتا هست، خیلی حرفای اصطلاح لومپنی میزنن، خب اینا رو باید معرفی کرد، آقا اینا از ما نیستن، اینا رو باید سوزوند. اگر نسوزونی اینا باز از یه جای دیگه بیرون خواهد زد، یعنی استخون لای زخم. خب موضوع دیگری که میخواستم عرض کنم، بازی باخته 57 هاست. ما با بازی باخت تاریخی اندیشه، ایدولوژی، استراتژی، افکار و اون فرهنگ 57 ها باشون مواجهیم. یعنی شروع شده و خیلی سنگین داره پیش میره، خیلی هم با سرعت. موضوع فقط مخالفت با پهلوی نیست که بگیم یک طرف آقای پهلوی هست، یک طرف اندیشه های نمیدونم که اون 57 ها یا اون نفرات یا اون جریان ها. اینها اساسا با انقلاب ملی هم زدیت کامل دارن، چون چشم دیدن انقلاب ملی رو ندارن. هیچ کدوم از این قبایل 57 نشان واقعا هم قبیلن اساسا درباره انقلاب ملی حرف نمیزنن، مقاله نمینویسن، چون ضد انقلاب ملی هستن. اینها حتی از کشتار فجیع دیماه با اون آمار صحبت نمیکنن، اگر هم صحبتی میکنن معکوس صحبت میکنن، به سمت رژیم صحبت میکنن، غیر مستقیم ضد انقلاب ملی بحث میکنن، مار میاندازن. کدهایی که این مارها رو میتونیم تشخیص بدیم چیست؟ همشون کد دارن اینا، بلا استثناء تمامی این طیف کدهاشون تو چند زمینه هست. وقتی از کشتار دیما حرف میزنن، فقط از آمارسازی های جعلی کشتار دیما صحبت میکنن که آمار اصلا این نیست. باشه 40,000 تا نیست، آیا تو همون حرف پزشکیان قبول داری، حرف خامنه قبول داری که 3,100 خورده ای هست یا نه؟ سر همون چرا حرف نمیزنی؟ مگه این بالاترین آماری نیست توی این 4 قیام و انقلاب زن زندگی آزادی بوده، بالاترین کشتار بوده که این اتفاق افتاده و رژیم هم این آمار رو داده؟ حتی فرض کنیم آمار رژیم درست دقیق هم هست، چرا صداتون در نمیاد؟ اینها که این همه تنزه طلبی پیشی میکنن که این آمارسازی نمیدن فلانه، همین ها بودن که ادعا میکنن ما صادقیم، الان صادق شدن، تنزه طلب شدن. آقای جون همین ها بودن
شما 57 نشانه های شما اینه که اون زمان آمارهای جلی تولید میکردیم و انتشار میدادیم. حالا برای ما جانماز آب میکشین. بعد به جایی که فلش رو بگیرن به سمت قاتلین و جلادان، اینم یه کده. این 48 ساله این همه کشتار کردن، همیشه هم رژیم متهم بوده، اما وقتی میرسیم به دیما همه چی برعکس میشه. یعنی این دیما مثل همه قتل عام ها و جنایت این 48 ساله که بوده، برای اولین بار کشف میکنن این 57 ها که پهلوی فراخوان دهنده به تظاهرات، که 10 روز پس از این تظاهرات اون فراخوان داد برای شبکه یک شبکه بیان، میگه اینو مسئولیت داره، سهیم است در کشتار و دستان جلادان رو در این 14 میشوه خونشویی میکنه. اینا کداشونه؟ من تعجب میکنم. آقای فرج سرکوری من 3 سال پیش هم شنیدم، بازم جدیدن گفته که با همین صدای، فکر کنم صدای آمریکا بوده که به اصطلاح صحبت کرده تو راتو باشستم، که برای چندمین بار بحث از سکوت مردم در کشتار 67، چرا مردم سکوت کردن؟ آقا شما که روشن فکر نیشی، شما مگه تو رابطه با این دیما سر حرف اومدی؟ راجع انقلاب ملی سر حرف اومدی؟ اما وقتی به کشتار دیما که میرسن همه‌شون سکوت. اما میخواست 67 بررسی کنم چرا مردم ساکت شدن، مردم چیکار کنن؟ جنایت پشت جنایت هستن، فرصتی هست مردم زخماشون رو بلیسن؟ مگه به همین مردم نبودن رقص عزا میکردن؟ شاهکار بود، شکوهمند بود، رقص جنگ بود، رقص نبرد بود. چرا قطع شد بعدن؟ چون اون جنگ و اون سرکوب و غیره اینا که بود. اینا صحبت از عاملیت مردم میکنن، شرماور نیست؟ مردم میلیونی میان کف خیابون از دیما. اینو رژیم میگه، دیگه ما نمیگیم، دیگه این صوت نیست، صدا گذاری نیست، فیک نیست. آقا کدوم عاملیت مردم؟ شرماوره. مردم میلیونی میان کف خیابون در داخل خارج، شما دنبال عاملیت مردم هستید؟ پهلوی رو عامل تفرقه میدونن، تفرقه افکنه، ضد زن، زندگی، آزادی، عامل دو قطبی سازی جامعه است، ضد کثرت گرایی است. اگر شما پایگاه دارین چه ترسی دارین از پهلوی؟ مگه شما نبودی که میگفتین اگر راست میگه یه پیام بده، یه فراخوان بده، ببینیم چند مرده حلاجه، 100 نفر، 500 نفر، 1000 نفر میتونه بیاره یا نه؟ مسخرش که میکردین. حالا چی شده؟ خود شما وقتی این فراخوان میده مردم میلیونی میاد، میگه چرا داد که اومدن؟ آخه شما دیگه به کدوم صراطی مستقیم هستین؟ به کدوم حرف خودتون پایبند هستین؟ حرفای خودتون نقیض خودتون است، نقیض منطق استدلال خودتون. شما باختین. شما 57 به بعد 2 سال اونجا تو تهران بودین، همتون سرکوب شدین، رفتین این رژیم سرتون کلا گذاشت، همتون رو رفت، اونجا باختین. الان هم در دراز مدت مگه جا تنگه؟ 48 سال فرصت داشتین. چرا پهلوی که سرنگون شده بود، حاکمیت سرنگون شده که جمهور اسلامی هم اون همه رأی آوردن، هر چقدر تقلب کرده بودن، بلها رأی آوردن یا نه؟ چطور شده همون پهلوی بازم سر برآورد؟ فقط ضعف خمینی که نبود، ضعف رژیم نبود، ضعف شما هم بود. شما چیکاره بودین؟ شما باید میرفتین بالا، پهلوی که زیر بود. چی شد شما هم بدتر از رژیم توی این مرحله هستید؟ مشکل اینه که قبایل 57 نشان با پهلوی طرف نیستن، با مردم طرفن، با نسل زد، با نسل آلفا مواجهن که دسترسی به اینترنت دارن، تو عصر دیجیتال زندگی کنن، روایت های پوسیده تاریخی دستکاری شده جلی منافعی با منویات خودشون نوشتن و چشمسته قبول نمی کنن. این نسل بر نمی تابه فرهنگ شما رو، ایدئولوژی شما رو، استراتژی شما رو، افکار عقب موندتون رو. حالا میگن که آب که سر بالا بره قورباغه ابو عطا میخونه. یعنی وقتی که اوضاع خیلی آشفته میشه، کسی
هست که برای فرار از حقیقت حرفای بی رفت و بی بهانه مثلا همینجوری که مثلا میزنه و هر مثلا هر بهانه که میاره. خب داستان مثلا اینجاست که آقا جون این کوتاهی که گفتم همش این هست. ببین شما میتونید حرفا رو بزنید، ولی ببین اصل دیجیتال ها مردم تحقیق میکنن، آنها گوش دارن، چش دارن، میفهمن. نسل امروز مردم من میدم، حتی همین مردم به نسبت 3 سال قبل خیلی بالا اومدن، چند مدار اومدن بالا، چون از انقلاب زن زندگی به این ورنوار مردم خیلی روش کردن، سیاسی تر شدن. همین امروز آن من داخل پرانتز همه را تو یادم اومد، دوستان گفتن که تو مسابقه قبلی به جای علی کریمی گفتی علی دایی، عذرخواهی میکنم، ولی اصل مطلب هم همه فهمیدن و چون دیگه سرگرم صحبت بودم فراموش کردم، این بابت عذرخواهی میکنم. ببینید این تمومی نداره. حالا جمع شدن تو تورنتو از همین دیروز که برنامه بوده به عنوان گفتگوی قانون اساسی برای آینده ایران. جالبیش اینه که قانون اساسی میخوان چیز کنن، حالا با اون گروه ها و کردا غیر اینا، مهمانشون هم که عباس فخرآور. یعنی همین یه نمونه کافیه برای کل این برنامه. یعنی فرزن همه هم علیه السلام بودن، همه 100%. این یکی که توشون هست ببین چه خبره. من دیروز این فیلم هاش دیدم، داشت لباس کردی یه نفر تو اون پارکینگ تنش میکرد و این حرفای به اصلا پوچ و چیز میزد. واقعا ببین چجوریه که هر کاری میکنن که علیه پهلوی باشه. به نظر من اینا مسیر درستی نیست. شما به جایی که با رژیم به جنگین دارین با پهلوی می جنگین. مسیرتون یکی شده با مسیر رژیم در سرکوب مردم. رژیم مردم سرکوب میکنه، شما هم در خارج امید رو دارین سرکوب میکنین. این شکست خواهد خورد چون مردم نمیپذیرن. دیدن موضوع بعد لجنزار مدعیان جامعه. اوه چقدر وقت کم آوردم. جامعه مدنی است. از نظر من این مبارزه مدنی اگر در امر انقلاب و در کادر سرنگونی این رژیم نباشه به سود رژیم تمام میشه. اون سالهای نخست رو نمیگم، از انقلاب زن زندگی آزادی که به این ور که اومدیم هر چه داریم میگیم، مخصوصا پسا کشتاره که دیما اشتباه محضه که تو کادر این جامعه مدنی یا تو اون حوزه فعالیت کردن، چون باید این چختندهشون رو وصل کنن به چختنده بزرگ انقلاب. اگر پیش از سرنگونی در چشمنداز که نبود این اون قیام های پیشین، الان با وسعتی که انقلاب ملی داره پسا این انقلاب باید اینا در متن انقلاب ملی حرکت کنن برای سرنگونی. حتی باید از عقاید شخصی، آرمان‌های حزبی، گروه سیاسی رد بشن به سود یک آرمان بزرگتر، مردم و میهن و این انقلاب. مبارزه مدنی فقط در کادر راهبرد تغییر رفتار این رژیم، استحاله یا عقب نشینی این رژیم و عمل کرداش است. این خط و غرب و اتحادیه اروپا هم آمریکا هم 48 سال که رفتن از کلینتون و اوباما و خود بایدن غیر اینا، اینا شکست خوردن. رسیدیم یه رژیم داره بمب هسته‌ای تولید میکنه، تازه فهمیدن چه جونوریه که این تهاجمات رو منطقه رو که به جنگ کشیده. پس خط شما هم اشتباهه. اگر حتی کسایی دادخواهی میکنن، دادخواهیشون نباید صرفا دادخواهی باشه، نه نه نه نه، دادخواهی اون کسی بود یه رقص عزا بود، رقص جنگ بود برای سرنگونی رژیم. ما نمیخوایم تا الالعبد دادخواه باشیم. پس 4 دقیقه دیگه وقت دارم من. خب اینجا این که میگم این لجنزاره که به همین خاطر در دیماه گفتن اصولگرا اصلاح طلب دیگه تمومه که ماجرا، اما جدیدن میشنوید مجاهدین هم بیان های اصلاح طلبان رو براش فیلم تهیه میکنن تو سایت و تلویزیونشون پخش کنن. آتش شاکرمی میگه که به عنوان یه سوال چی شده که
همه مردم جذب اصلاح طلبان دارن میشن رو میارم. اون توماج هم اونجوری حرف میزنه. تغییر احمانی، حسین، این حسین رضا که با اون نرگس محمدی یک دو سال پیش هم که اون مصاحبه کرده بودن، همه شد تو این رویه. واقعیت چیه؟ اما افراد در این دو سال که میداندار شدن، یه نمونهشو میگم که هرچی

یکی از پزشک اشتباهی زنگ میزنه مثلا اینجا، چند بارم که ما زنگ نزن، من شماره ای که نشناسم جواب نمیدم. مگه شما تاکسی تلفنی خانم پرست و فروهر که به هرچی جواب میدی؟ تازه بعدش هم میگه اول منو معرفی نکرد که با هم صحبت کردی، بعدش که خب معرفی کرد که من فلانیم فلانیم فلانیم. چرا باش ادامه دادی؟ چرا نیومدی همینی به مردم بگی؟ این مسئله که مال چند ماه پیشه. جدیدن یه بار دیگه هم گویانیوز که مطرح کرد از اونجا دوباره که پیچید، تازه میگه اونجا که فهمیدم اینو خوش معرفی کرد، من گفتم شما یه کاری کنین. آخه خانم پرست و فروهر، خودتون رو زدین به اون راه یا فکر میرید دیگران میبخشید پپه هستن؟ به مجدبا، به خامنه ای، به اون خمینی میخوای بگی شما یه کاری بکن؟ دارن تو تنگه میم میریزن، نمیخوان تن بدن به خل سلاح، نمیخوان حزب الله اینا خل سلاح بشن، نمیخوان هشت الشعبی خل سلاح بشن. این افکار شما از کجا آوردین؟ شما یا اخبار نمیخونین؟ توی 47 سال زندگی نکردین تو ایران؟ رسانه ها رو پی نگرفتین؟ واقعیت اینه که گنجشک امسال میخواد به گنجشک پارسال درس بده، جامعه مدنی. آقا ما اینا رفتین، شما تو این 20 سال اخیر 15 سال اخیر فقط اومدین دارین این فعالیت‌ها میکنین، قبلا اصلا تو این باغا نبودین. بعد تازه کلاس هم میذاره، دادخواهی انتقام نیست، انگار که ما دنبال انتقامیم. ببینید حتی تو رابطه با همین فروهر، حتی تو رابطه با همین طیف، حتی مهرنگیز کار با بی بی سی که مصاحبه کرده، از اون فرمانده هوافضایی که سپاه که کشتنش، از اون میگه این عنصر ملیه. ای شرم بر شما. حتی مجاهدین که قبلا جلوی اینا وای میستادن، جلوی اینجور حرفا مرزبندی تعیین میکردن، حتی یه بیانیه مرزبندی سال 77 نوشتن، مرزبندی سرخ و قرمز اینا همه هم امضا میکردن که جلوی این خاتمی اصلاح طلبان، مجاهدین زیبشون رو کشیدن. چرا؟ چون نمیخوان با اینا تضاد کار کنن، چون اینا ضد پهلوی هن. مجاهدین خوششون اصلاح طلبان دارن باد میزنن، هادی غفاری رو. خب من وقتم تمام 30 ثانیه، من آخر حرفامو اینجا به اصطلاح که چیز کنم، بقیهشو میذارم برای هفته قبل. یکی هم تو رابطه با کوتاه رفتن نامجو. آره رژیم تبلیغاتش استفاده میکنه، من اینو بعدنم بحث خواهم کرد، اما یه نقطه، آقا چه تحفه یه بوده که بره؟ دیگران هم که میره رژیم میخواد این رو مشروعیت کسب کنه برای کشتار. شما دارین پسا کشتار میرین، ها میرین تایید اون کشتارها، تایید همین رژیم هست. من راجع به آقای امیر طاهری هم پنجشنبه که نمیتونم بیام، ولی توی برنامه دیگه صحبت خواهم کرد، حیف که فرصت نیست. ایشون هم خطاهای زیادی کرده و گفته حتی کشتن این سران رژیم تروریستی بوده، در حالی که چنین چیزی نیست، چون رژیم کلاسیک نیست. 30 ثانیه که دیگه، اگر رژیم کلاسیک باشه، آره این رژیم یک رژیم فناتیک فاشیست به اصطلاح مذهبی و جهانگستر هست. از اونجایی که هر رهبر که دولت اگر فرمانده قوا باشه، جزء عناصر نظامی باشه، اینها جزء اهداف نظامی دولت ها قرار میگیرن. تمامی سران این رژیم 80% تو سپاه بودن، حتی اونا که تو دولت هم بودن، تو وزارت خارجه هم بودن، اینا جزء اهداف مشروع هستن. آقای امیر طاهری اشتباه دارین میکنین، تو کیهان 57 دارین قدم میزنین، عصر دیجیتاله. من توی زمینه بعدن روشنگری خواهم کرد، چون خیلی حرفای دیگه زده به سود این رژیم. از نظر من این کارها مشروعیت بخشیدن به این رژیمه. شما میدونی مخالف پهلوی باشی، اما جهت اصلی باید ضد این رژیم باشه، نه ضد پهلوی. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من نشنیدین. شب همگی خوش.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن tv.com.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: درش تردیدی نیست که رهبر اولیه حزب توده ایران که مؤسسش هم بوده، خود امام گفتن که با همدیگه رفتن به حج با سلیمان محسن اسکندری. خود امام در یکی از صحبتاشون اینو گفتن در مقابل دانشجویان مسلمان دانشگاه تهران.
2: چون از امام دیگه صحبت کردید میبرم سخن رو، ولی منظورشون همین بود که همون موقع هم آمدنش به حد چگونه بود، یعنی این رو
1: نه، او واقعا آدم معتقدی بود. اگه هر کس بخواد تردید بکنه در اعتقاد آقای سلیمان محسن که اسکندری، واقعا ما با او توافق نظر نداشتیم، ولی آدم معتقد عجیبی بود، معتقد عمیق مذهبی.
2: مارکسیسم من میشناخت؟
1: او مارکسیسم نه، او مارکسیسم فقط از نقطه نظر سیاسی و اقتصادی قبول داشت.
2: درست.
1: اصلا قبول نداشت مارکسیسم از نقطه نظر فلسفی، و معتقد بود او. و در من نبودم در کمیته مرکزی، ولی در جلسه کمیته مرکزی قطع میکرد میرفت نمازش میخوند برمیگشت. سلیمان محسن اسکندری معروف است در این چیز.
3: های اروپای شرقی که همون مدل اتحاد جماهیر شوروی رو داشتن، هرگز و هرگز ندیدید که جوامع مدنی مستقل به وجود بیاد، سرکوب میکنن. چون در نظام توتالیتر در واقع اگر ما ستونهای اساسیشو بشناسیم، جامعه یک دسته، این که و حکومت میبایستی مردم همون چیزی رو دنبال بکنن که حکومت میگه. ما حالا بعدن یک توضیح در مورد این واژه توتالیتر و اینکه اصلا کی به وجود اومد، چی شد، چطوریه میدم. شما نگاه بکنید حتی در جوامعی که توتالیتر نیستن ولی دموکراسی های آزادم نیستن، این روسیه کنونی، حکومت به جوامع مدنی مستقل از حکومت اجازه فعالیت نمیده، سرکوب میکنه، میکشه. شما نگاه بکنید به چین، نشده. شما نگاه بکنید از همه بدتر به کره شمالی، نشده. در نتیجه تازه این جوامع جوامع توتالیتر مذهبی نیستن، جوامع توتالیتر سکولار هستن، میدونید؟ یعنی قوانینشون مقدس نیست، ولی مال جمهوری اسلامی که اصلا یه مقوله دیگه است. ببینید، در سال 1923 یک روشنفکر ایتالیایی به نام آمندولا، جوانی آمندولا، در سال 1923 موقعی که میخواست شکل جدید حکومتی رو که به وجود اومده، حکومت موسولینی رو تعریف بکنه، صحبت از یک حکومت توتالیتر کرد، به معنای اینکه این حکومت حکومتی است مطلق. پدیده حکومت‌های تامگرا، پدیده‌های سیاسی در واقع سده 20 هستند. قبل از اون ما حکومت‌های استبدادی داشتیم، دیکتاتوری داشتیم، اولیگارشی‌های مختلف داشتیم، ولی پدیده این نظم توتالیتر، حکومتی که خود موسولینی بعدن این تعریف رو ور می‌داره، میپذیره، میگه بله ما هستیم، و بعد در تعریف نوع این حکومت میگه همه چیز و همه کس برای حکومت، همه چیز و همه کس برای حکومت. در واقع در جوامع دموکراتیک حکومت ارگان و نهاد لازم و ضروری برای اداره امور اجتماع جامعه است که سرچشمه حقانیتش ملته، و ملت نباید حتما حرف حکومت رو گوش کنه مگر قوانین رو، و میتونه و در این جوامع، این جوامع باز، این جوامع مدنی آزادن، مستقل از حکومت. حالا این جوامع توتالیتر داره یک سری ویژگی هایی هستن که همش جمهوری اسلامی داره. مثلا چی هستن؟ داره یک ایدولوژیه. شما نگاه بکنید، برای اینکه ما اشکال نظام های راست، چپ و مذهبی داریم. راستش نازی ها هستن، فاشیست ها هستن، نمادهای برجستش توی این 100 سال گذشته. چپش استالینه، کره شمالیه، نهادهای برجسته، نمادهای برجسته این نظم چپ راست تامگرا. اینا یک جهانبینی دارن و یا مذهبی این خمینیست. و یکی از تفاوت‌های اساسی این نظام‌های توتالیتر با جوامع دیگه، با اشکال سیاسی قبلش و بعدش، در اینه که در نظام‌های استبدادی، دیکتاتوری و غیره، حکومت به کلیسا، به نهاد مذهب تکیه میکرد، به ارتش تکیه میکرد، به پلیس تکیه میکرد برای حکومت کردن. اشکال جدید نظام‌های توتالیتر که از سده 1920 به این ور به وجود اومدن، اینها به توده‌های میلیونی طرفدار خودشون تکیه میکنن. نازی‌ها، فاشیستا، استالینیسم، خمینیسم، اینا به اون تکیه میکنن عمدتاً. بله، بعد اینا چند تا ستون اساسی دارن. یکی جهانبینیه. نازی ها که جهانبینی نجات پرستانه دارن، حالا من وارد این جهت توضیح همه اینا نمیشم به دلیل که طولانی میشه اون وقت صحبت، ولی این توضیح لازمه برای اینکه ما بدونیم چرا در جمهوری اسلامی تا کنون جوامع مدنی مستقل از حکومت نتوانسته از شکل بگیرد و نخواهد توانست که شکل بگیرد، و اون تلاش هایی که شد شدیداً سرکوب شد. حالا به شما یکی یکی توضیح میدم. اینا داره یه جهانبینی هستن، جهانبینی جمهوری اسلامی که خب اسلام شیعه 12 امامی مکتب ولایت فقیهه. تمام این نظام ها دارای رهبر مقدس هستند. استالین مقدس بود از نگاه اونها، هیتلر مقدس بود در حد نماینده الله. در جمهوری اسلامی هم همینه. خمینی و یا خامنه ای پس از پیامبر و امامان و در زمان غیبت امام 12 از نگران ها مقدسه و نظام هم مقدسه. مال اونا هم بود، مال موسولینی هم بود، مال استالین هم بود. اینا مقدسه، نمیشه بهشون دست داد. هیچ کدوم از این نظام ها، نظام های توتالیتر، آزادی های فردی و اجتماعی رو به رسمیت نمیشناسند. یک جامعه یک فکر و یک دست و یک اندیشه میخوان. من دفعه پیش که با شما صحبت میکردم، در اندیشه های امت امامتی شریعتی نشون دادم که چی میخواد، خوندم براتون. یه جامعه میخواییم افراد یک دست، یک جور، یک شکل، یک فکر فلان، با یه امام مقدس در رأسش که همه چیز اون تعیین میکنه، روی ایدولوژی عمل میکنه، به خاص توده هم کاری نداره. همه اینا تک حزبی هن. توی نظام نازی ها در آلمان حزب مخالف حکومت اجازه نداشت، همه رو سرکوب کردن، کشتن. در نظم فاشیستی موسولینی هم همینطوری بود. رفیق استالین هم که فقط طبق مورخان میگه 20 میلیون مخالفان رو کشته. توی چینم حزب مخالف وجود نداره، توی کره شمالی هم همینطوره، و همه این سیستم ها هم مخالف حقوق بشرن، مخالف حقوق شهروندی هن، مخالف تکثر احزاب هستن. این شد چهار تا: جهانبینی، رهبر مقدس و ضدیت با آزادی های فردی اجتماعی و نظام تک‌حزبی، نپذیرفتن تکثر در جامعه، به اضافه حکومت با ابزار پلیس مخفی. دستگاه اطلاعاتی ایران رو ببینید، 17 تا دستگاه اطلاعاتی داره، از دستگاه وزارت اطلاعات و امنیت کشور واواک تا اطلاعات سپاه تا اطلاعات نمیدونم ناجا، همینطوری تمام مخالفان رو قلقم میکن. به اضافه این که انحصار رسانه‌ای دارن اینا، شما نه در جمهوری اسلامی آزادی رسانه‌ای رو میبینید، نه در نظام استالین اینو میبینید، نه در نظام موسولینی اینو میبینید، نه در نظام هیتلر اینو میبینید، نه در چین میبینید، نه در کره شمالی آزادی رسانه ها. و تمام این نظام ها هم عمدتاً روی سنت های جامعه، یعنی کانزرواتیف هستن نسبت به ارزش های فرهنگی. حالا شما اگر این جمهوری اسلامی رو ببینید که همه این ویژگی های یک نظم توتالیتر رو داره، عمل کردش هم بهش اضافه بکنیم که فقط مسئله بحث نظری نباشه، توی این حدوداً 50 سالی که گذشته آیا آزادی احزاب، تکثر از احزاب مورد پذیرش قرار گرفته؟ مخالفان اینکه احزاب وابسته به خودشون هستن، هستن، همه جا بوده. رسانه های آزاد وجود داره؟ نداره. رسانه وجود داره، ولی رسانه هایی که توی چارچوب اونا حرکت میکنن، سیاست های اونا رو دنبال میکنن، دستورات وزارت ارشاد و اطلاعات رو عمل میکنن. خب توی تمام کشورهای دیگه هم، حتی در زمان نازی ها هم ده ها و صد ها رسانه بوده که همه در اون چارچوب نظم نازیستی عمل میکردن. آیا احزاب که نیستن، مطبوعات و رسانه آزاد هم که نیستن، شما دیدید در ایران آزاد مستقل از حکومت، نه اونایی که برای حکومت کار میکنن، نه. آیا سندیکاهای کارگری مستقل وجود داره؟ نه. هر کی هم اومده درست بکنه زدن در به داغونش کردن، افرادش هم گرفتن یا زندان یا کشتن یا فراری دادن به خارج. آیا سندیکاهای مستقل معلمان، دانشجویان و چیزی وجود داره؟ نه. خب این بحث‌های جامعه مدنی مستقل مار جوامع بازه که ما بدون اینکه دقت لازم رو بکنیم که این از کدوم سیستم میاد و در کدوم سیستم امکان عمل داره، اینو برداشتیم منتقل داریم میکنیم به جامعه ایران، یک نظم توتالیتر. خب این اصلا آنچه هم که اتفاق افتاده نگاه نمی کنیم، نگاه نمی کنیم که ببینیم نشده آن چیزی که به وجود اومدن همه رو زدن داغون کردن. میدونین غیر خودی که حالا اونا از حقوقشون محرومن، ولی اونایی که بخوان، غیر خودی هایی که بخواهند از حقوقشون در انتخاب شدن و اینا محرومن، بخواهند مستقل یه چیزی رو به وجود بیارن که سیاست مثلا سندیکای کارگرها به وجود بیاد که مستقل باشه و به دنبال سیاست‌های سندیکای وابسته به حکومت نره. میزنن داغون میکنن، کردنم افرادشون هم یا کردن تو زندان یا کشتن یا فراری دادن به خارج. خب حالا شما تو این جامعه باید نشون بدی. ببینید توی جوامع مدرن، دموکراسی های پارلمانی مدرن یا متکی به حقوق بشر، بحثی که انجام گرفت که آقا این جامعه باز دموکراتیکه، شما می توانی هر تشکیلاتی رو در چارچوب این قانون و التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر بری درست بکنی. احزاب متکثر هست تو این کشورها، هست، میتونی شما بری درست هم بکنی، هر حزبی رو که دوست داری ثبتش کنی، مجازی. یعنی توی 27 کشور اتحادیه اروپا هست، توی امریکا هست، توی کانادا هست، توی ژاپن هست، توی استرالیا هست، توی روسیه نیست، توی چین ابداً نیست، توی کره شمالی ابداً نیست، توی نظام‌های توتالیتر فاشیسم و نازیسم و استالینیسم ابداً نیست، نبود. خب در نتیجه میگن آقا شما سندیکا میخوای درست کنی. خب سندیکا، تمام این سندیکاها، اصلا دولت در اینجا سندیکای وابسته به خودشو نداره، تمام سندیکا مستقلن. من خودم موقعی که کار میکردم عضو سندیکای وردی در آلمان بودم که بعدا شد اوتفا. تمام اینا مستقلن، سندیکای معلمان هست، نمیدونم سازمانهای دانشجویی مستقل هست، هر بخشی رو که شما بگید بخواد تشکیلات مستقل درست کنه میکنه. و در آلمان تشکیلات مثلا سندیکای وابسته به حکومت وجود نداره، سندیکا در وجود داره، سندیکای مثلا کارگران پست یا کارمندان پست، سندیکا به دولت کاری نداره، نهاد مستقله. خب میگن آقا شما هر کاری که میخوای میتونی بکنی، رسانه ها که همه آزادن، هر چی که میخوای بفرما، در چارچوب قانون میتونی بنویسی، اگرم مسئله داری بعدا قوه قضایی تصمیم میگیره با کسی دعوا داری یا هر چیزی، به دولت، به حکومت کاری نداره. موقع که چنین شرایطی هست میگن شما اگر اعتراض داری بفرما، میخوای تظاهرات بذاری بفرما، میخوای میتینگ بذاری بفرما، پلیس هم به حراست میده قانونن. بعدم شما با دولت مخالف هستی، در انتخابات دیگه بهش رأی نده، به یه حزب دیگه رأی بده. خب کدوم یکی از این پیشرفت ها؟ در نتیجه اینا میگن موقع که اینطوریه دیگه شهروند نیازی به دست بردن به قهر نداره. خب راست میگن دیگه، شما با یه چیزی، با سیاست های دولت در زمینه آموزش و پرورش مخالفی، سندیکای معلمان هست، میرن اعتراض میکنن، اینقدر اعتراض میکنن تا وزیر آموزش و پرورش رو عوض کنن، یه سیاست دیگه بکنن، و یا دولت رو بعدن تو انتخابات دموکراتیک آزاد سالم از نو انتخاب میکنن، اون وزیر خودشون رو میذارن اونجا. میگه موقع که همه اینا هست نیازی به قهر و خشونت وجود نداره. خب جامعه هم نمیکنه، میگه من هر چی رو که میخوام از این طریق مسالمت آمیز به دست میارم. آیا در جمهوری اسلامی چنینه دانشجوها که دست به تظاهرات بزنن و زدن رفتن از بالای پشتبون انداختنشون پایین، بعدم میان افتخار میکنن که بله ما رفتیم اینا رو انداختیم پایین، انقدرم زدیم، انقدرم کشتیم، انقدرم شلوپل کرد. اگر مردم بیان توی خیابون بگن به قیمت بنزین آقا زیاده ما نمیتونیم بپردازیم، خب میگیرن میزنن میکشن. به همین دلیل شما به من نشون بدید توی این 50 سال شما جوامع مدنی مستقل از حکومت، نشون بدید به من که در یک کدام یک از کشورهایی که نظم توتالیتر دارن، نظم مطلقگرا دارن، تامگرا دارن، شده که مثلا در جمهوری اسلامی هم بشود، که اون وقت ما از اون طریق بریم اصلا چیز کنیم، حکومت رو عوض کنیم. چه حکومت رو عوض کنیم؟ اون اصلا به شما اجازه نمیده برید تو انتخابات شرکت بکنی، افراد خودش رو اجازه نمیده، نظارت استصوابی میکنه، اول جامعه رو که به خودی و غیر خودی تقسیم کرده، غیر خودی ها رو که اصلا اجازه هیچ گونه فعالیت نمیده، به اونایی هم که اجازه فعالیت و شرکت میده نظارت استصوابیش میکنه، تازه اونایی هم که بعدا نظارت استصوابی میشن هیچ حقی ندارن. آقای رئیس جمهور ایران که بایستی مرد شیعه باشه و اینا نمیتونن پاسخ بدن چرا باید مرد شیعه باشه، پاسخ قابل قبول خردگرایانه باشه که چرا باید مرد شیعه باشه؟ مگه حکومت ملک شماست؟ حکومت مال این ملته، نهاد لازمه که این ملت درست میکنه، این ملت هم زن داره مرد داره، سنی داره شیعه داره، بیدین داره، یهودی و مسیحی و باهایی و همه اینا رو داره، اینا همه این ملت رو تشکیل میدن. ملت یک دست هم وجود خارجی نداره، تمام این نظام های توتالیتر هم در پی ملت یک دست بودن، وجود نداره. خب این نظام، وقت شما تو این نظام میخوای بری چی؟ حقوق مدنی تو چطوری بگیری؟ اجازه میدن؟ اومدن میگن که جنبش زن زندگی آزادی، ببین این جامعه مدنی، زن زندگی آزادی جامعه مدنی نیست، یک جنبش اعتراضی سیاسیه که حقوق خودشو میخواست، عمدتا برای زنا، به درستی، برای اینکه هم از حقوق اساسیشون محروم هستن، در حق انتخاب شدن در نهادهای پیشبینی شده در قانون اساسی، هم در قوانین مدنی یا بیوق هستن یا نصف حقوق مرد رو دارن. ادبیات این حکومت و اینا هم در نسبت به زنا دیگه بیشتر از تحقیر و تویمن رو نمیشه. بعدم وزارت ارشاد درست کردن و یه سری عرازل و اوباش هم آوردن توی خیابون تحت عنوان آتش به اختیاران، هر کار زشتی رو با نیم جامعه ایران میکنن. خب حالا جنبش زن زندگی آزادی که به درستی جنبشی بود، نه اینکه به حکومت به اون اجازه بده، یک قیام بخشی از زنای ایران بود برای حقوقشون، به درستی، خب حکومت چی گفت به اینا؟ گفت خب حالا شما یه سری حقوقتون اینجا مورد تبعیض هستید، بیایم ببینیم چی هست که حلش بکنیم، و یا در دور بعدی انتخابات مثلا رئیس جمهور زنم میتونه بشه یا چی؟ شدیدن سرکوب کرد، 20,000 نفر گرفت کرد تو زندان، 2,000 نفر رو کشت، 300 نفر رو کور کرد و غیره. خب شما به این میگید جامعه مدنی مستقل توی حکومت اسلامی؟ خب نذاشتن که، اون موقع که اومدن تو خیابون گفتن چی میخوان؟ زندگی میخواد آقا، زندگی. زندگی هم یعنی همین حقوقش، بهش توهین نکنن. دوست داره اینطوری لباس بپوشه بپوشه، دوست داره اونطوری آرایش بکنه بکنه. به کسی چه مربوطه؟ به دولت چه مربوطه؟ به حکومت چه مربوطه؟ خب موقعی که شما یه نظم تامگرا داری، دخالت میکنی تو همه چی. هر کی هم که اینا، اونایی که طرفدار شما هستن، زنای طرفدار حکومت، حکومت به اونا کاری نداره چون از حکومت دفاع میکنه. ولی شما که اومدی در برابر این گفتی آقا حجاب اختیاری، این حجاب تو برداشتی، اومد زد کورت کرد. خب این بقیه چیزا همچنان که اجازه شکلگیری احزاب مستقل رو نداد، اجازه فعالیت رسانه‌های مستقل رو نداد، اجازه فعالیت جوامع مدنی مستقل هم نمیده. من که خول شده باشه زیر پای خودش رو بخواد بزنه. و شما در این 100 سال گذشته یه تاریخ اخیر که نظام های توتالیتر شکل گرفتن، یک نمونه رو به من به عنوان مثال نشون بدید که در اون جامعه تامگرا با اون ویژه گیایی که 7 داره براتون مثال زدم، جوامع مدنی مستقل شکل گرفته باشن. حتی تو روسیه هم اجازه نمیدن. یعنی به غیر از جوامع دموکراتیک ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر، این اتحادیه اروپا، جوامع دیگر چنین کاری رو اجازه نمیدهند و سرکوب میکنند. جوامع تامگرا که در رأس اونها. حالا یک سری، ببینید، یکی از مشکلاتی رو که این جامعه داره دائما طرح مسائل نادرسته. یه 2-3 سال طول میکشه تا بالاخره تبع این نوع تکرار حرفای به نظر من نسنجیده و مطالعه نشده روش، و یه چیزی شنیدن آه اینجا جوامع مدنی در آلمان اینطوری میگن. درسته؟ چه ربطی به جمهوری اسلامی داره؟ این هم تجربه 40-50 ساله حکومت. در کدوم بخش، در کدوم بخش سندیکار اجازه داد؟ نه. احزاب رو اجازه داد؟ نه. رسانه ها رو اجازه داد؟ نه. سازمان زنان رو اجازه داد؟ نه. نه تنها نه، به شدیدترین وجهی سرکوب کرد. همین اعتراضات 18 و 19 دی، آقا یه دی اومدن تو خیابون به هر دلیلی، میگن ما این حکومت جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. اینه دیگه. یعنی در آلمان اگه مردم بیان توی خیابون به این صورت که در ایران آمدن، و یا در خارج چند میلیون ایرانی رفتن تو تظاهرات که آقا ما این حکومت رو نمیخوایم، اگر در آلمان این اتفاق بیفته، مطمئن باشید 1 ماه بعدش انتخابات جدید انجام میگیره. موقعی که میلیون ها نفر میرن و میگن آقا ما نمیخوایم، جواب حکومت چی بوده؟ زده همه رو کشته. حالا این مردم به هر دلیلی به خیابون اومدن، خودشون اومدن، به فراخوان یکی گوش کردن اومدن، هر چی که شما میگید، وظیفه حکومت اینه که بزنه بکشه اینا رو. خب حکومت حرفش اینه، حکومتگرا در جمهوری اسلامی حرفشون اینه، میگه یا میای بیرون به نفع من، یا من تو رو میزنم میکشم. نگاه کنید این تاریخ 40-50 ساله رو. حالا نه فلان کس داده یا اینطوری، خوب داده باشه، داده باشه، مردم حالا یا خودشون میان نارضایتی خودشونه، یا همیشه اینطوری بوده به فراخوان یکی عمل میکنن میان. اگر حکومت میتواند جامعه مدنی را تحمل کند بفرما میکرد، در جنبش زن زندگی آزادی میکرد، به زنها میگفت خیلی خوب قبول اومدید یه همچین خواستایی دارید، بیاین یه کمیسیونی تشکیل بدیم ببینیم چی میخواین که بریم پاشن درستش بکنیم دیگه. گفت نه، اونی که من میگم باید بخواین. و این حزب الله و زنای حزب الله و اینا رو انداخت به چونه اینا، بعدم سپاه و دستگاه اطلاعات و حزب الله و غیره اومدن مردم رو بسن به گلوله، و بعدم برای اینکه بترسونن وحشت ایجاد کنن زدن 300 نفر رو کور کرد. خب توی 18-19 آبان خود اونا میگن دیما ببخشید، بله خود حکومتگرا میگن این حرفایی رو که تو خارج میزنن قلوف میکنن، ما آمار رو گرفتیم 3700 تن بیشتر نبودن. اه آقا مگه شما 3700 تن توی آلمان اگر یک نفر در یک تظاهراتی کشته بشه تمام جامعه کل و سر میشه، وزرا استعفا خواهند داد رفت، خواهند رفت. میگه 3700 تا همش بودن. اگر در طبق گفته خودشون 196 شهر بزرگ ایران، میگه تو 196 شهر بزرگ ایران مردم اومدن تو خیابون تظاهرات کردن.
4: این مگینی میگفت مشهد سقوط کرده بود، چند ساعت دست مردم بود.
3: بله. و بعد اگر در 196 شهر مردم اومدن، آمار 3700 تا دروغه، همچنان که جمهوری اسلامی همیشه دروغ گفته، اعتماد نیست. و یکی از اصول کار برای رابطه ملت با دولت و حکومت اعتماد ملت به این حکومت، هیچ نوع اعتمادی نداره.
4: ابدا
3: دروغ میگه، تغییر میگه در تمام زمینه ها.
4: همین امروز آقای دستمچی یه بنر زدن تو شهرها که طبق ماده لایحه چند چند حجاب و عفاف در معابر عمومی نمیتونی بی حجاب خلاصه بیای تو خیابون، شل و پلت میکنیم، و بنر زدن به در دیوار آویزون کردن. با این توجه به فرمایشات جنابالی، پس بنابراین این نظام بر اساس قانون اساسی که شما به درستی تعریفش کردی امکان اصلاح درش وجود نداره و نمیشه.
3: نه
4: قانون اساسی حالا قرار بشه یه راه واقعی که فرضیه در حقیقت، چون ما که ابزاری نداریم که بتونیم این، ولی اون چیزی که شما میپسندی اون چیه؟ چی کار باید بکنه تو این شرایط؟ شما نگاه کن الان زیر ضربه، یه ده گوشی رو برداشتن که آقا باید اصلاح کرد، تدریجی عقب زد، همین بحثی که شما همین الان ردش کردی، و بخشی هم طرفدار در حقیقت اضمحلالن اینکه این برود. حالا اگه یه راهی شما بخوای تعریف کنی اون کدامه؟ همین.
3: ببینید این نظام اصلاح ناپذیره، یه نظم توتالیتره. شما یک نظم توتالیتر توی این 100 سال گذشته نمیشناسی که اومده در مسائل اساسی، نه اینکه در درون سیستم، این اصلاح طلبای حکومت اینها اصلاح طلبانی هستند که حکومت دینی میخواهند و معتقدند که این رهبر مذهبی نظام اگر یه ذره لطف بکنه، اله بکنه، بله بکنه، اینطوری سیاست کنه بهتر میشه. اصلا بحث اساسی رابطه فرد و حکومت کنار گذاشتن. حکومت نهاد بالا سر افراد جامعه نیست، حکومت نهادی است لازم و ضروری برای اداره امور عمومی جامعه که حقانیت خودش از آراء مردم به دست میاره، نه اینکه همچنان که موسولینی گفت و بقیه حکومت های توتالیتر هم همینطورن، همه چیز و همه کس در خدمت حکومت. این غلطه. اگر اینو میخواین همین نظامی است که شما رو میندازه تو زندان، که من مخالفم، ولی نظام های توتالیتر اینطوری هست. شما یه نظام توتالیتر به من نشون بده که تا آخرین نفر مخالفش رو نکشت و توی زندان ننداخت و سرکوب نکرد. شما به این پروسه جمهوری اسلامی تو این 48 ساله نگاه بکنید، قدم به قدم یکی دیگر رو یه سرش رو بریدن گوشن کنار، اول مخالفان و بعد اینو بعد اونو، 10,000 زندانی سیاسی رو کشتن که فکر کردن یه بار برای همیشه قال قضیه رو میکنیم همه چیز درست میشه. همین توی دیما هم همین تفکرشونه، یک بار یک قتل عام وسیع میکنیم و این تصمیم شورای عالی امنیت خودشون میگن، تصمیم رهبر شورای عالی امنیت ملی بدون حرف نهایی رهبر عمل نمیکرد و نکرده. یه دارو همینطوری میزنیم میکشیم و این وضع رو به وجود میاریم و مردم وحشت میکنن برای همیشه میرن عقب، ولی کور خوندن. الان تو این 40 ساله ببینید چند بار جنبش های گوناگون سر بلند کرد در ایران و به زودی هم سر بلند میکنه. این نظام که در سراشیبی سقوطه.
4: خب اجایی امروز اومده بود میگفت من اند میکنیم بل میکنیم دوباره،
3: بله گفته که با کسانی که بخوان بیان بیرون به مراتب بدتر عمل خواهیم کرد، یعنی از 18 و 19 دیما.
4: بله
3: این حرف رو میزنه دیگه. الان هم که یه سری بچه ها رو گروگان گرفتن توی زندان ها، توی سال گذشته، توی این 8 ماه گذشته، طبق آمار سازمان های حقوق بشر جهانی بیش از 1500 نفر رو تو ایران اعدام کردن. یه ملتی رو گروگان گرفتن. شما تو این جامعه طرف میگه ما رسانه های خارج از کشور رو هدف نظامیمونه، رسانه های ایرانی خارج از کشور.
4: این 1500 تا که به 1500 تا ختم نمیشه. این خواهر داره، مادر داره، پدر داره،
3: بله،
4: خاله داره، عمه، دایی، همسایه، بعد دوره همسایه، خاله، دایی، عمه، همونجوری یه چینه، یه زنجیره بزرگه.
3: یه طرف اومده میگه ما رسانه‌های ایرانی خارج از کشور هدف نظامی ماست. تو ایران میگه یعنی حق حاکمیت هیچ کشوری رو بر کشور خودش نمیپذیره. اون وقت شما میخوای بیای تو جا ایران مثلا جامعه مدنی درست کنی، چرا میخواد بیاد رسانه‌های خارج رو بزنه؟ این حرفی رو که میزنه برای اینکه حرفایی میزنن که مورد پسند اونا نیست دیگه. موقعی که اینا رو قبول نمیکنه میخواد بیاد بزنه و تو ایران میگه خب شما بیاین رسانه‌های آزاد داشته باشید. آیا این شوخی سیاسی نیست ما و غم انگیز نیست که ما میکنیم با این راههایی که ارائه میدیم؟ این نظام یک پدیده ارتجاعی سیاه. اصل 4 قانون اساسی رو من برای چندمین بار اینجا بخونم که آقا این نمیتونه از این چارچوب بیاد بیرون. اگه میتونست خب میومد. حالا هر چقدر مثلا اصلاح طلبا بگن که اون رهبر یه ذره مثلا رفتارشو اینطوری کنه اونطوری کنه، نمیکنه. مسئله رهبر با شما که
4: اون اصل 4 دم دستون هست. خب بخونید برام.
3: الان میخونم ببینید چی میگه. میگه کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل و تمام همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان. آقا چهار تو شورای نگهبان که 12 تا عضو داره، 6 تا فقیه که رهبر تعیین میکنه مستقیما، اکثریت این فقها 4 تا فقیه میگن چیکا باید کرد چیکا نباید کرد، خدا چی گفته؟ چون این گفته که همه چیز شمرده، خوندم براتون، همه چیز باید در چارچوب موازین اسلامی باشه، اونا تعیین میکنن. خب بعضی کشور اینطوری شده. حالا شما موقع که میخوای تغییرات اساسی بدی، باید از حاکمیت الله ببری بیای به حاکمیت ملت، و حاکمیت ملت زمانی ممکن است که افراد ملت در انتخاباتی دموکراتیک، آزاد و سالم نماینده انتخاب کنند و قانون گذاری کنند در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر. خب این که یعنی سیستم پاشیده دیگه، میشه
4: در غیر این صورت تو خود چارچوب نظام اون تعریف که شما میدی تعریف یه مرتده، حکمش اعلامه.
3: این مردم رفتن میگن اعدام باید لغو بشه به درستی خواستشون.
4: همینطور.
3: البته من لغو اعدام رو در جمهوری اسلامی توهم میدونم، برای اینکه حداقل 28 مورد اعدام و کشتن هست تو قوانین، از سنگسار گرفته تا از بالا کوه انداختن پایین گرفته تا قطع دست و پا و اینا و تا اعدامای که میبرن تو میادین. حالا مهم اینه که اون طرف میگه کسانی که خواهان لغو اعدام هستن مفسد فی الارض هستن، چون علیه احکام و حدود الهی حرف میزنن.
4: یعنی اعدام حد الهیه.
3: بله بله. حالا شما 3 بار شراب بخوری دفعه 4 اعدام داری، اینطوریه. حالا شما اون میخوای میگی من اعدامو نمیخوام، یارو خود میگه که خودتو رو باید کش، شما میگی اعدام نمیخوام. شما تو این جامعه میخوای بری چیز درست کنی، جامعه مدنی درست کنی، یارو میگه خودتو باید کش، این حرفا چی؟ تو مفسد فی الارضی، کفر میگی. اینه به همین دلیل این
4: اون طرح چیه؟ چیکار میشه که؟
3: حالا ببینید، اگر فرض کنیم که من فکر نمیکنم، اگر فرض کنیم ادعی به سر عقل بیاید برای نجات کشور، برای نجات ملت، بر فرض ما اینایی که من دیدم اصلا حالیشون نیست، نه ملت میشناسند نه ایران میشناسند. میبینید طرف میاد تو تلویزیون میگه جنوب ایران فدای جنوب لبنان. آقا شما در یک کشور آزاد به عنوان خائن جلو دادگاه باید پاسخ بدی. این میاد توی تلویزیون، سیاست حکومته، وگرنه خودش که جرأت نمیکنه از این حرفا بزنه. جنوب ایران باشه، بدیم جنوب لبنان، مهم نیست، فدای اون. مثل اینکه مثلا از جیب پدرش داره، از اموال پدرش یه چیزی رو به این اون میبخشه، اینطوری حرف میزنه، سیمال اونه. اگر برفرض ادیم به این وجدان بیان که ملت بدتر از این وضعی که پیدا کرده نشه، کشور به کارش به نابودی کشیده نشه، به خاطر ایران، به خاطر ملت و غیره، مسئلهش خیلی ساده است. همون رای که در لهستان هم رفته شد. در لهستان موقعی که جنبش زولیدارنوش خیلی قوی شد، حزب کمونیست حاکم بر لهستان و اون موقع نظامیان در واقع در قدرت بودن، نظارت استصوابی بر انتخابات لهستان رو لغو کرد و انتخابات دموکراتیک آزاد و سالم گذاشت و زولیدارنوش جنبش همبستگی انتخابات رو برد، 90% کرسی های مجلس رو به دست آورد، نماینده های واقعی مردم رفتن در مجلس، قانون پس از قانون، قانون اساسی رو هم عوض کردن بدون جنگ و خونریزی و جنگ داخلی و غیره و بدون اینکه کشور به خطر بیفته، بدون اینکه ملت به خطر بیفته، از یک نظم توتالیتر عبور کردن به یک نظم دموکراتیک. این راه هست منطقا، ولی این مسئله هم نیست که من الان بگم. 20 سال در این رابطه مقاله نوشتم و صحبت کردم، ولی کو گوش شنوا؟ ابدا. مسئله قدرت و ثروت و دزدی و فساد و همه ایناست. نمیکنه.
4: خب اون که حالا مربوط به اندی سال پیشه، همین
3: الانو دارم میگم. اگر
4: در سوریه، خب دیدی که تمام تحریما برداشته شد، سویف باز شد، مرد نشسته با ویزا کارتش صورتشو پرداخت میکنه، صورتشو پرداخت میکنه، شدنیه اگر که بخواهیم.
3: اگر بخواهند بله، راه حل منطقی وجود داره. همین الان اعلام بکنن آقا ما تا 6 ماه آینده زیر نظارت سازمان‌های بین‌المللی این کار رو انجام خواهیم داد و از امریکا گرفته تا اتحادیه اروپا نظارت بکنن بر این جریان. میدونید؟ ولی نمیخوان. برای اینکه یه همچین اتفاقی بیفته یعنی باید برن، یعنی نظام جمهوری اسلامی تموم کارش.
4: آره، و اون که پرچم رو باید دست امام زمان بدم کجا میره؟
3: میدونید حالا نشه. به نظر من امکان همراهی و همبستگی میان اپوزیسیون در درون ایران و در بیرون ایران منطقا باز هست، اگر ما به ملت ایران بیاندیشیم، اگر ما به ایران بیاندیشیم که صدمه نبینند. ممکنه کار به جنگ بسیار بدی بکشه و یا غیره. ببینید احزاب آلمان رو نگاه بکنید و مثال اینطوری بزنن. مگر حزب چپ در آلمان با سبزها، با سوسیال دموکرات ها و یا دموکرات مسیحی ها نزدیکی دارن در سیاست ها اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، همه چی نزدیکی دارن؟ نه. اما در حفظ آلمان، در یک چارچوب های سیاست کلی، اینکه یک ساختار دموکراتیک داشته باشه، میدونید در اینها هم نظرن. ما نباید با هم دیگه هم نظر سر هر چیزی باشیم، به خصوص یه چیزای کوچیکی رو مطرح میکنن که اصلا مسئله نیست. ما باید سر رفتن جمهوری اسلامی توافق بکنیم. هر کی فکر میکنه با جوامع مدنی و همسالا میشه کاری کرد، این پروس، این تاریخ، اینا پروسه 50 ساله جمهوری اسلامی. ما باید توافق بکنیم و فشارمون رو زیاد بکنیم برای اینکه از جمهوری اسلامی عبور بکنیم. ما نباید به تمامیت ارضی کشور دست بزنیم. هیچ ملتی چنین کاری رو نخواهد کرد که ما سیاستهایی رو در پیش بگیریم که بخواد کشور تیکه پاره بشه. برای چی؟ ما مسئولیت داریم در برابر آنچه رو که تحویل ما شده. بعد این دوتا ما میبایستی در یک انتخابات دموکراتیک آزاد و سالم شرایط تشکیل مجلس مؤسسان رو به وجود بیاریم که قانون اساسی جدید رو بنویسه و بعد بر اساس اون انتخابات دموکراتیک در ایران انجام بگیره. این به همه گروه هایی که مدعی هستن همه شانس مساوی میده. شما میگی میبایستی نظرات شما باشه، بفرما این گوی این میدان بفرما برو مبارزه.

0: نی تر از این دیگه چیزی نیست. میدونید؟ و ما توجه بکنیم آخه، این که من مثلا 30 نفر اینجا دور برم هست، اونجا اون یکی 100 نفر، شما با این 30 نفر و اون 100 نفر میخوای چیکار بکنی؟ یک جنبش فراگیر ملی میخواد تا ما بتوانیم از حاکمیت الله به حاکمیت ملت برسیم. انقلاب ملی هم یعنی این، یعنی انتقال حق حاکمیت از فراز انسان به خود انسان. ملت بشود سرچشمه و منشأ حق حاکمیت حکومتگران که با انتخابات دموکراتیک آزاد سالم بیاید، و در انتخابات دموکراتیک آزاد و سالم اگر که ملت اونا رو نخواستن بروند و دست به خونریزی و مثل آنچه که در جنبش زن زندگی آزادی و یا 18 و 19 دی انجام دادن نزنن. بپذیرید آقا ملت شما رو نمیخواد، به هر دلیلی یا دیم میخواد، ولی تو این چارچوب حقوقی مساوی برای همه در برابر قانون میتونیم با هم دیگه کار کنیم. باید بکنیم. فردای ایران چپ و راست و بالا و پایین باید بشینن تو این مجلس ملی، باید بشینن دیگه. در آلمان میشینن، چپه میشینه، CDU و CSU و حزب سوسیال دموکرات و سبز رو قبول نداره، اونم اون یکی ها رو قبول نداره و نباید هم قبول داشته باشن. اگه داشته باشن میشه همه چی تک حزبی، تکثر از بین میره. راه‌های معقول هست، ولی سر یه چیزای هی مرتب دعواهایی که اصلا دیگه قابل فهم نیست. مرسی.
1: برگردم. ممنونم آقا، سپاسگزارم. الان اگه برگردیم دوباره به همین الان در این لحظه، باز گفتم الان نظام اهریمن به تعریف من زیر فشار یه جنگه، اینو نباید فراموش کرد، جنگ که خودش راه انداخته. و بامزه بود سنتکام پیروز گفتش که ما مینا رو جمع کردیم. اولا فقط 11 تا در میون این خیلی مینهایی که به دریا ریخته بودن، 11 تاش واقعی بود. از میون اون 11 تا واقعیش 2-3 تاش بیشتر کار نمیکرد. ولی در پی اون که میشه دیروز گفتش که یک ابر نفکش رو با چند تا مین ناکار کردن و آمریکا هم به تلافی اون لارک رو مورد تهاجم قرار داده. یعنی وقتی نگاه میکنیم یعنی حتی در مینی که برای جنگ درست کرده اونو تقلبی درست میکنه، با بقیه با برنج و زردچوب و نمک این حکومت چه میکنه و تکلیف این وسط واقعا چیه؟ چیکار میتونن بکنن مردم به نظره؟
0: ببینید مردم، خب واقعیت اینه که هر کاری رو که تونستن کردن و شما جامعه ای رو نمیشناسید که این جامعه ایران حتی در همین جمهوری اسلامی با وجود تمام سرکوب های شدیدی که انجام گرفت، که اگر در جوامع دیگر انجام میگرفت کمر اون جامعه رو خورد میکرد، ولی این جنبش و این اعتراضات مرتب بوده، یه ذره طول کشیده، بالا رفته پایین رفته، ولی مرتب بوده و مرتب گسترش پیدا کرده. خیزش در 196 شهر ایران، شهر بزرگ ایران، کار کمی نیست. این کشداری که اینا کردن، صدمه‌ای که به ملت زدن از نظر روحی، روانی، جانی و غیره چیز کمی نیست، ولی این ملت وایساده، حقشو میخواد به درستی. این حکومت

0: میاد. ببینید در تمام زمینه ها قبل از اینکه جنگ بشه میگفتن که آقا ما یه موشکایی داریم که میتونیم بریم این ناوای هواپیما بر اصلا نمیتونه بفهمه که ما با اونو میزنیم. چه اتفاقی افتاد؟ نیروی هوایی ایران به کل از بین رفت. آسمان ایران در دست امریکا و اسرائیل و هر کسی دیگه است. نیروی دریایی ایران به کلی از بین رفت. حتی سیاست های نابخردانه اونا در رابطه با تنگه هرمز نتیجهش چی شد؟ دراز مدت که به ضرر ایران هست بدون برو برگرد، چون تمام کشورهای منطقه هم به این فکر کردن، هم این کار رو کردن، هم در آینده دو سه سال آخر آینده انجام خواهند داد که مسئله انتقال نفت و گاز و غیره رو از تنگه هرمز دیگه
1: بایپاس کنیم، تنگه هرمز.
0: و این یک موقعیت استراتژیک بسیار قوی رو از دست ایران خارج کرده و میکنه بیشتر.
1: همینطور.
0: الان این که قیمت نفت بین 85 دلار تا 90 دلار دائما نوسان میکنه و برخلاف تصورات جمهوری اسلامی که فکر میکرد اگر این تنگه رو ببنده قیمت نفت بشکه ای میشه 150 تا 200 دلار و تمام غرب وارد بحران میشه و به خواستهای جمهوری اسلامی تن میده، این که نشده، قیمت ثابت مونده، چه جمهوری اسلامی بزنه چه نزنه. و الان میگن تقریبا 4/5 نفتی که قبلا از اونجاها رد میشد رد میشه، یا لوله رو منتقل کردن به دریای سرخ یا آوردن توی دریای عمان یا از همون خلیج فارس با اسکورت امریکایی رد میشه. برای ایران چی شد؟ برای جمهوری اسلامی چی شد؟ پس از اینکه این اومد تنگه هرمز رو اونطوری بس مینگذاری کرد، چون تنگه هرمز رو که نمیشه حالا بس مینگذاری کرده که خطر ایجاد کنه، امریکایی اومدن کل دریای عمان و خلیج فارس و ایران و جمهوری اسلامی رو تحریم دریایی کردن، نه نفتی می رود نه جنسی می آید، نه گازی می رود نه جنسی می آید. یعنی خود جمهوری اسلامی رو بردن توی همون کاری که می خواست بکنه، مسئله اهمیت تنگه هرمز رو از کار انداختن. این سیاست آخه توی اروپا موقع که میخوان چه میدونم یه خیابونم جاده بکشن 20 امکان متفاوتش رو در اون مسیر بررسی میکنن.
1: بعد شما مردم محل نداشتی؟ با مردم محل مطرح میکنن، نظر اونا رو لحاظ میکنن. بعد
0: نه این حرفا نیست اصلا، ببینید اهمیت نداره براشون. شما موقعی که کرونا اومد دیدید که یک سری فرماندهان سپاه نادانتر از بقیه یه در قابلمه گرفتن اومدن میگن ما یه دستگاهی ساختیم هم کرونا رو پیدا میکنه هم میکشتش. اینطوری اجازه ورود واکسن ندادن و هزاران نفر کشته شدن. این سیاست آخه کدوم آخه شما فکر بکنید کدوم رهبران کدوم کشور اینطوری کشور اداره میکنن؟ مثال بزنید.
1: اما یه چیزی که آقای دستمالچی من در حیرتم، با توجه به اینکه به حال میدونم گرفتاری، ولی ببین در دوره جنگ خلیج بوش پدر و صدام و داستان اشغال کویت، صدام یه مقدار نفت ریخت رو دریا و اینها، تمام حقوق بشری ها صداشون در اومد. اما شما نگاه کنید تو این مدت اینا چپ و راست تانکر میزنن، میگه لکه نفتی اومد نسید به این جزیره بزرگ شد، بعد میره دیگه کسی راجبش حرف نمیزنه. یعنی چی؟ یعنی اون لکه نفتی یا غیب شد، رفت هوا، ابربریت شد، چی شد اون، کجا رفت؟ ولی میبینی که هیچ کس در تریبون بزرگ راجبش حرف نمیزنه. ولی در دوره صدام میگفتن، در دوره قذافی کوچکترین حرکتشو مطرح میکردن و اعلام میکردن، ولی در مورد اینا اصلا اتفاق نمیفته. همین داستان بانک و همین تحریمی که الان انجام شده، خب این معنی نداره که بعد چند روز تازه بیاد آمریکایی بگه که ما خوشحالیم که در این کنفرانس جهانی که داشتیم اروپایی ها هم گفتن کار خوبیه، ولی نمیگه اونا اومدن مشارکت کنن یا نکنن. همین بانک مصری که دومین بانک مصر در یه مدت کوتاهی در همین ماجرای جنگ و بعد از جنگ میلیارد میلیارد جابجا کرده، 5% که حساب بکنی کارمز، بالاخره رقمیه دیگه. و اونو من نمیبینم در این قضیه. اون چپ جهانی، اون بلندگوی بزرگ تو این قضیه کاملا گمه. چه میشه که
0: خب این یک مشکل هست. ببینید این که بخشی از چپ ایران که چپ محور مقاومتیه، یعنی اون عملا تو جمهوری اسلامیه، بی خودم نیست که یه دی رو دعوت کردن.
1: سازمان ملل، همه سازمان ملل به نظر من تو دل همین داستان مقاومت و ایناست. شما نگاه کن اینا بیشترین ضربات رو خوردن همین دیشب. معلوم چقدر تلفات داده انسانی در جنوب لبنان، عده‌ای از اینا گیر افتادن. ما میدونیم که حوثی یعنی سپاه قدس، سپاه قدس یعنی حزب الله، حزب الله یعنی پاسدار، پاسدار یعنی این، و همه چی رو اینا به نابودی کشوندن. واقعا شرایط رو به جای سختی رسوندن و در ازاش می‌رسن سازمان ملل همه چی راجع به طرفداری از حماس و ایناست، ولی چیزی راجع به جمهوری اسلامی اصلا وجود خارجی نداره. نمی‌فهمم.
0: نه، متاسفانه یک سمپاتی وجود داره، چون اینها علیه اسرائیل و علیه امریکا و علیه غرب هستن. یک سمپاتی غلط وجود داره و شما میبینید همین ها باسم موقعی که مثلا روسا به اوکراین حمله کردن دفاع کردن، و یا همین الان روسا موقعی که بمب رو سر مردم عادی میندازن، حالا اگه بره سربازخونه رو بزنه و تأسیسات نظامی رو بزنه خب جنگ، ولی میدونن شهر میان رو سر مردم میریزن.
1: شاپینگ سنتر دیگه، محل آره. گذر.
0: ولی از این طرف عکس العملی نمیشه. من توی یکی از این تظاهرات بودم، چند تا از دختران جوان رو دیدم که با لباسای رکابی آزاد، باز تا هوا گرم بود، تو تظاهرات بودن و این شال یا دستمال گردنی که به گردنشون داختن مال حماس بود. میدونی؟
1: یعنی تو دل حماس میتونه اینجوری لباس و شراب بده؟
0: همین، من بعدن رفتم سلام علیک کردم اینا، گفتم که شما از این جریان دفاع میکنی؟ گفت آره. گفتم میدونی که شما اگر یه همچین حالتی در جامعه حماس داشته باشی سر تو میبرن در جا. شما متوجه نیستی این سمپاتی که شما داری ریشه در کجا داره. یه بخشش این هست، چون مثلا حماس نمیدونم مظلوم نمایی کرده و یا روشنگری به اندازه کافی انجام نگرفته تو این جامعه، و این که مثلا چون ضد اسرائیله. ببینید این 7 اکتبر رو محکوم نمی کنن. یه طوری باز توجیهاتی میشه که بله خب مثلا اینطوری و این غلط. متاسفانه اینا هست، ولی ما یا باید در قضاوت که میکنیم، ببینید ما نمیتونیم یک معیار دوگانه یا سگانه در ارزیابی در قضاوت های خودمون داشته باشیم. یعنی اگر که یک جامعه اصل تساوی حقوقی انسان ها در برابر قانون رو نقض میکنه، خب شما باید باش مبارزه بکنی، نه اینکه باش سمپاتی نشون بدی. میدونید شما نگاه بکنید مثلا وضعیت حقوقی زنان در جمهوری اسلامی رو ببینید که حزب الله یا زنای حزب الله یا آتش به اختیاران یا وزارت ارشاد یا گشت ارشاد چه رفتارهای زشتی با این زنان ایران کرد. سر هر مسئله الان حالا باز بحث که اینا اجازه ندارن سوار موتور شن، خب به شما چه مربوط؟ شما نشو، هیچ اشکالی نداره شما به عنوان یک زن سوار موتور نشو، ولی یه زنی میخواد سوار شه به شما ربطی نداره. این رو باید متوجه بشیم و تفاوت یک جامعه باز با یک جامعه بسته درست همینه. توی یک جامعه باز تساوی حقوقی همه در برابر قانون وجود داره و حکومت در ارزش‌های جامعه دخالت نمی‌کنه. یعنی در آلمان اینطوری نیست که بیان بگن
1: امروز این بنری که آویزون کرده از پیش بک میشه تنگ، گفته اگر که این مؤدبان میان به شما میگن که تعدیب میکنه هست نمیدونم نکن نصیحتت میکنه، اگه با اونا اعتراض کنی با شما برخورد سخت خواهد شد.
0: یعنی ببینید شما... در آلمانی همچین چیزی ممنوعه، فوراً کسانی رو که این کارو کردن از دستشون شکایت میشه و اون بنر رو پلیس میاره پایین و بعد باید برن دادگاه پاسخ بدن برای اینکه تبلیغ تبعیض تبلیغ خشونت. ولی هیچ
1: پلیس نداره آدم ها رو هل بده دستشو بپیچونه، نه این کار پلیس نمیکنه که میبینه که بعد
0: اگر همچی اتفاقی بیفته
1: میشه.
0: خود همون پلیس باید اونجا فوری پاسخ بده، بعد بره دادگاه که چرا از حدود قانونیش تعرض کرده.
1: همین
0: یعنی یه مشکل به همین دلیل میگم مشکل جمهوری اسلامی و حکومت‌های شبیه این مسئله یه ذره اینجا یه ذره اونجا نیست. ساختار اینطوریه، طرف میگه من این که تو یه آدم دیگه ای هستی که یه طور دیگری میاندیشی و میخوای زندگی کنی قبول نمی کنم و میزنمت. حکومت هم میگه این راست میگه، این با منه، ازش هم دفاع میکنه. یا آتش به اختیاری، هر کیو دیدی اینطوری برو بزن.
1: ممنونم ازت، سپاس از همه مهرت، حضورت، از اینکه این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی. به راستی از صمیم قلب نهایت سپاس دارم، امیدوارم بتونیم فرجه ای باشه بیشتر در خدمت شما باشیم، این گفتگوها رو با هم ادامه بدیم. به نظرم سازنده است. ممنونم از شمای دستموچی.
0: سپاس. منم از شما ممنونم که لطف کردید این وقت رو در اختیار من گذاشت.
1: ممنون از حضور. بهار دوستان، شنیدیم فرمایشات آقای پرویز دستموچی رو، بارها توضیح دادم که در اون روزگاران که اشخاص دنبال داستانهای خودشون بودن، آقای دستموچی رفت سراغ ام القوانین، قانون اساسی. بارها توضیح دادم که حتی یه دکه کوچیک سر کوچه، یه بقالی که بخواد جواز بگیره برای کسبش، برای کارش، نمیتونه این جواز خارج از چارچوب قانون اساسی باشه. حتما بایستی که تمام نکات که در قانون اساسی مطرح شده رو لحاظ کنه. این ام القوانین، همه قوانین از این منتج شدن. بنابراین نکته بسیار بسیار مهمی. اما نکته آخر و پایانی این که دعوت میکنم به راستی میهن تیوی رو به دوستانت معرفی کن. باز هم تکرار میکنم، بحثای ما به قول اون چی بود مهران مدیری طنز کرد و قوقا سالاران. ما جز قوقا سالاران نیستیم، نمیتونیم باشیم، یعنی امکانش نداریم. حالا اگه ما امکان بود شاید منم قوقا سالار بودم، ولی فکر نمی کنم. اون ریشه در جای دیگه داره، اونجا آبش خورش جای دیگه است. ولی موضوعات که اینجا مطرح میشه تو بلنگوهای گنده شنیده نمیشن، و خصوص اونایی که از ایران پخش میشه که میدونیم خودشون آدمایی که اونجا میرن میشینن گاهن از دستشون در میره، اشاره میکنن، نه که از دستش دره، اونم میخواد قدرت نمایی کنه، اونم میخواد زورش نشون بده، از دستش دره نداریم که. کات پیست و این پرشام دیده میشه، نه اون میخواد قدرت چه نشون بده، طرف میگه بله اینجا اینجوری از اوین پرتیانت تتب این حرفا میزنه، اونم خوشش میاد. ولی موضوع مثلا کاری که امروز دیدم علیم سیامک نادری انجام میده، از سویدای جان حرف میزنه، رنج دیده است و رنجشو بیان میکنه. یک روز دست رنج مرا برداخت، شعری داره سیاوش کسرایی، یک روز دست رنج مرا برداخت. بها بازم ممنون، سپاسگزار شما هستم. ماه به پایان رسید، ما رو حمایت مالی کنید، فراموش نکنید به حال یک رسانه آزاده و نیاز داره که حمایت بشه. لینک های برنامه رو لایک کنید، شیر کنید، اگه سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن که دیده بشه، و بعد هم همون مهمتر از همش همون بحث حمایت مالیه. بازم ممنون، تا فرصت دیگر و برنامه دیگه همراه ما باشید، جایی نرید. مرسی.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی، سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان به سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز سه‌شنبه دهم شهریور ماه 1405 و مطابق با اول سپتامبر 2026 820مین برنامه از 16مین سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که روز جمعه روز بزرگ داشته ابو ریحان بیرونی، ریاضیدان بزرگ مملکت ماست و این روزها رو من یادآوری میکنم که بزرگانمون رو هیچ وقت فراموش نکنید، مخصوصا برای جوانان ما مثل بچه‌های من، مثل نوه‌های من که نوهای من متاسفانه مادرشون ایرانی نیست، با این حال خیلی ایران دوستن، ولی اینها رو باید برشون یادآوری بکنم. امیدوارم شما هم یادآوری بکنید که بدونن پایه علم و دانش دنیا از ایران شروع شده. خدمت شما عرض کنم که یک بانوی هموطنی در همین شهر ما مشکل تیروئید داره و امروز من درباره کمکاری و پرکاری تیروئید صحبت میکنم، چون یه مشکلیه که خواهید دید که جدیه و تعداد شیوعش هم کم نیست. اول درباره پرکاری تیروئید عرایز خدمتتون عرض میکنم، بعد میرم سراغ کمکاری. پرکاری تیروئید چی هست؟ پرکاری تیروئید به تولید غیر طبیعی و بالای هورمون ها توسط غده تیروئید اندام پروانه شکل واقع در پایه گردن، یعنی اینجا زیر سیب آدم اشاره داره. برخلاف تصور رایج این بیماری بزرگ شدن تیروئید نیست. این بیماری معمولاً در بزرگ سالان بین 20 تا 40 سال بروز میکنه. با این حال میتونه در هر سنی از جمله در کودکان و سالمندان دیده بشه. این بیماری کمتر از کمکاری تیروئید شایعه. غده تیروئید تأثیر عمده‌ای بر بدن داره. نقش اصلی اون تنظیم متابولیسم سلول‌های بدن ماست. بنابراین سرعت موتور سلول‌ها و اندام‌های ما و میزان استفاده از سوخت رو تعیین می‌کنه. این سوخت شامل چربی‌ها، پروتئین‌ها یا کربوهیدرات‌ها، یعنی قندهاست که در افراد مبتلا به پرکاری تیروئید این موتور با سرعت بیشتری کار میکنه و در نتیجه بیمار میتونه این احساسات رو داشته باشه: احساس عصبی بودن، دفع مکرر مدفوع، لرزش، کاهش وزن و غیره. در حالت استراحت بدن برای حفظ عملکردهای حیاتی خودش انرژی مصرف میکنه. بنابراین فعالیت‌های غده تیروئید روی گردش خون، عملکرد مغز، تنفس، هضم، حفظ دمای بدن و غیره مؤثره. به این میگیم میزان متابولیسم پایه که تا حدودی توسط هورمون‌های تیروئید کنترل میشه.
میزان انرژی مصرفی از یه نفر به نفر دیگه متفاوته و بستگی به موارد زیر داره: وزن، سن، جنسیت یعنی زن یا مرد بودن، فعالیت غده تیروئید. حالا علائم پرکاری تیروئید چیه؟ بله، علائم پرکاری تیروئید عبارتند از ضربان قلب سریع که اغلب در حالت استراحت بیش از 100 ضربه در دقیقه است، یعنی تپش قلب وجود داره، تعریق بیش از حد، لرزش خفیف دست ها، گر گرفتگی، مشکل در به خواب رفتن، نوسانات خلقی، عصبی بودن، دفع مکرر مطبوع، ضعف عضلانی، تنگی نفس، کاهش وزن با وجود اشتهای طبیعی یا حتی افزایش یافته، تغییر در چرخه قاعدگی، ظاهر شدن گاتر در پایه گردن، بیرون زدگی غیر طبیعی چشم از حدقه که بهش میگیم اگزوفتالمی. بله، چشم ها میتونن خشک بشن یا تحریک بشن در مورد بیماری گریوز. در موارد نادر قرمزی و تورم پوست روی پاها ممکنه دیده بشه، اون هم در مورد بیماری گریوز. حالا علل پرکاری تیروئید چیه؟ اختلالات متعددی وجود دارن که میتونن باعث پرکاری تیروئید بشن، مثل اولش همون بیماری گریوز که تا کنون شایع ترین علت پرکاری تیروئیده که تقریبا 90% موارد رو تشکیل میده. این یک بیماری خود ایمنیه. آنتیبادی ها غده تیروئید رو بیش از حد تحریک میکنن تا هورمون های بیشتری تولید کنن. این بیماری گاهی اوقات بر بافت های دیگر مانند بافت های چشم نیز اثر میذاره. این بیماری تقریبا 1% از جمعیت کانادا رو تحت تاثیر قرار میده. نودول های تیروئیدی. نودول های تیروئید توده های کوچیکی هستند که در غده تیروئید به صورت تکی یا گروهی تشکیل میشن. همه نودول ها هورمون تولید نمی کنن، اما اونهایی که هورمون تولید می کنن سمی نامیده میشن و میتونن منجر به پرکاری تیروئید بشن که بهش میگیم تیروئیدیت التهابیه. یک التهابیه که غده تیروئید رو تحت تاثیر قرار میده و میتونه باعث افزایش بیش از حد هورمون های تیروئید در خون بشه. اغلب علت این التهاب شناخته شده نیست، میتونه عفونی باشه. بله، پرکاری تیروئید میتونه بعد از بارداری رخ بده که برای مدت کوتاهی باعث پرکاری تیروئید میشه، ولی تیروئید بعد از چند ماه بدون مداخله به عملکرد طبیعی خودش برمیگرده. داروها میتونن در حالی که منتظر رفع بیماری هستن به تسکین علائم کمک کنن. تیروئیدی در حدود 1 مورد از هر 10 مورد به کمکاری
دائمی تیروئید تبدیل میشه. توجه داشته باشید که بعضی از داروها مانند داروهای غنی از یود میتونن باعث پرکاری موقت تیروئید بشن. به عنوان مثال داروهایی که داروی به اسم آمیودارون که در برخی موارد آریتمی قلبی تجویز میشه و همینطور مواد حاجب یوددار که گاهی در طول معاینه اشعه ایکس تزریق میشه میتونه باعث پرکاری موقت تیروئید بشه. حالا عوارض احتمالی پرکاری تیروئید چی هست؟ پرکاری تیروئید باعث افزایش متابولیسم و در نتیجه افزایش مصرف انرژی میشه. در دراز مدت پرکاری تیروئید درمان نشده خطر موارد زیر رو افزایش میده. مهمتر از همه ایجاد پوکی استخوان، زیرا جذب کلسیم توسط استخوان‌ها تحت تأثیر قرار میگیره. بعد ایجاد نوعی آریتمی قلبی به نام فیبریلاسیون دهلیزی. تجربه بحران تیروتوکسیک در طول چنین بحرانی تمام علائم پرکاری تیروئید وجود دارند و در اوج خود بروز میکنند که میتونه منجر به عوارض جدی مانند این چیزی که عرض میکنم بشه: نارسایی قلبی، کما، بیمار گیج و آشفته است. این وضعیت نیاز به مراقبت پزشکی اورژانسی داره. حالا پرکاری تیروئید چگونه تشخیص داده میشه؟ علائم پرکاری تیروئید میتونه نامحسوس باشه، مخصوصا در افراد مسن. فقط یک آزمایش خون تشخیص رو تایید میکنه. کاهش سطح هورمون TSH، افزایش سطح هورمون های تیروئید T3/T4، ظهور علائم ذکر شده باعث مشاوره با پزشک برای تشخیص قطعی میشه. یعنی T3 و T4 و همینطور TSH. T3 یعنی تریودوتیرونین، T4 یعنی تتریودوتیرونین یا تیروکسین. هر دو شامل اصطلاح یود هستند، زیرا یود برای تولید آنها ضروری است. میزان هورمون های تولید شده به قدرت دیگری مانند هیپوتالاموس بستگی داره که به قده هیپوفیز سیگنال میده که تیروئید رو برای تولید هورمون‌هاش تحریک بکنه. در عوض تیروئید کمکار یا پرکار رو میتونیم با اندازه‌گیری سطح TSH در خون تشخیص بدیم. در کمکاری تیروئید TSH سطح بالایی داره، چون که قده هیپوفیز با ترشح TSH در کمکاری تیروئید واکنش نشون میده. به این ترتیب قده هیپوفیز سعی میکنه تیروئید رو برای تولید T3 و T4 و ترشح این هورمون ها بیشتر تحریک میشه. در

حتی در همون ابتدای مشکل تیروئید سطح TSH اغلب غیر طبیعیه. چه کسانی در معرض خطر پرکاری تیروئید هستند؟ افراد در معرض خطر پرکاری تیروئید عبارتند از خانم ها که بیشتر از مرد ها در معرض خطر هستند. در واقع پرکاری تیروئید به ازای هر یک مرد 8 زن رو تحت تأثیر قرار میده. شیوع بیماری گریور در خانواده هایی که قبلن یک مورد اختلال تیروئید تشخیص داده شده بیشتره. عوامل خطر پرکاری تیروئید چی هست؟ پزشکی امروز هیچ عامل خطر خاصی رو برای پرکاری تیروئید تشخیص نمیده. در بیشتر موارد این یک بیماری خود ایمنیه که به عنوان بیماری گریوز شناخته میشه و علت دقیق اون فعلا ناشناخته است. برخی از کارشناسان معتقدند که افزودن سیستماتیک یود به نمک طعام و افزایش قابل توجه بروز پرکاری تیروئید کمک میکنه، اما فقط در اقلیتی از افراد در معرض خطر. افزودن یود به نمک طعام با هدف جلوگیری از کمبود یود که علت اصلی کمکاری تیروئید در آغاز قرن 20 بود. حالا آیا میشه از پرکاری تیروئید پیشگیری کرد؟ در حال حاضر هیچ راهی برای جلوگیری از پرکاری تیروئید وجود نداره. اقدامات پیشگیری از عوارض. اول از همه استراحت کافی. برای جلوگیری از عوارض پرکاری تیروئید مهم اینه که خواب شبانه خوبی داشته باشید و در صورت لزوم در اوایل بعد از ظهر چرت بزنید اگر امکانش هست. ببخشید. رژیم غذایی. برای جلوگیری از عوارض پرکاری تیروئید موارد زیر هم مهمه. اطمینان از مصرف کافی کلسیم، زیرا پرکاری تیروئید به تخلیه مواد معدنی استخوان کمک میکنه. وعده های غذایی کوچکتر اما مکرر بخورید. از کافئین که بدن رو بیشتر تحریک میکنه خودداری کنید. کافئین در نوشیدنی هایی که عرض میکنم یافت میشه. قهوه، چای، نوشیدنی های انرژیزا، نوشابه های کلا و شکلات که حاوی مقادیر مختلفی کافئین هستند. بدترینش این نوشابه های انرژیزا که مقدار زیادی کافئین و مقدار زیادی شکر داره. بله. همینطور مکمل های یود طبیعی یا مولتی ویتامین هایی که حاوی یود هستن مصرف نکنید. از غذاهای بسیار شور و جلبک دریایی خودداری کنید، زیرا حاوی دوزهای بالای یود هستن که میتونه در سنتز هورمون های تیروئید اختلال ایجاد کنه. غذاهای دریایی برای افراد مبتلا به پرکاری تیروئید منع مصرف ندارند. اگر کاهش وزن رخ داده باشه، درمان پرکاری تیروئید بدون افزایش مصرف غذا معمولا برای بازیابی وزن از دست رفته کافیه. با این حال در موارد نادر یک رژیم غذایی کمی پرکالری تر

0: پرپروتئین‌تر توصیه میشه تا زمانی که درمان‌ها مؤثر واقع بشن و تیروئید به عملکرد طبیعی خودش برگرده. قبل از ایجاد هر گونه تغییر در عادات غذایی خودتون با پزشک یا متخصص تغذیه مشورت کنید. توجه: برخی از غذاها یود رو برای تیروئید غیر قابل استفاده می کنند. این مورد در مورد تمام سبزیجات مرتبط با کلم، مانند گل کلم، کلم بروکلی، شلغم، کلم سوئدی، خردل و همینطور سویا، ارزن، بادام زمینی و دانه کاج صدق میکنه و این اثر به دلیل ایزوتیوسیانات های موجود در اونهاست. ورزش بدنی در طول دوره های پرکاری تیروئید باید از ورزش های بدنی شدید که فشار زیادی به قلب وارد می کنند اجتناب بشه، چون که بدن در حالت بیش فعالیه. به عنوان مثال باید از موارد زیر اجتناب بشه: دویدن، ورزش های راکتی، دوچرخ سواری ثابت، تمرین با تجهیزات تناسب اندام، ولی پیاده روی و شنا با شدت متوسط معمولاً به خوبی تحمل میشن. به گفته متخصصان کلینیک مایو در ایالات متحده، پس از درمان این بیماری ورزش منظم از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، زیرا به جلوگیری یا محدود کردن از بین رفتن مواد معدنی استخوان کمک میکنه. پیشگیری و تسکین مشکلات چشمی: در اینجا چند نکته برای کاهش سوزش چشم که در افراد مبتلا به پرکاری تیروئید خود ایمنی مانند بیماری گریوز رایجه خدمت رو عرض می‌کنم. سیگار نکشید، زیرا سیگار کشیدن خطر ابتلا به اگزوفتالمی رو افزایش میده. از برخورد مستقیم باد به چشم‌ها جلوگیری کنید. با استفاده از عینک آفتابی از نور شدید جلوگیری کنید، زیرا چشم‌ها و اشعه ما برای بنفش حساس‌تر هستند. از قطره‌های روان کننده چشم به شکل اشک مصنوعی در طول روز و ژل در هنگام خواب استفاده کنید. برای تسکین سوزش کمپرس سرد روی چشم ها قرار بدید. شبها زیر سر خود را با بالش بالا ببرید تا فشار در ناحیه چشم کاهش پیدا کنید. اگر علائمی که عرض کردم همچنان آزار دهنده بودن، حتما با پزشکتون مشورت کنید. حالا درمان‌های پرکاری تیروئید. داروهای ضد تیروئید مثل متیمازول از تولید هورمون‌های جدید تیروئید بدون ایجاد آسیب دائمی جلوگیری می‌کنند. آنها سطح هورمون‌ها را پس از 2 تا 4 ماه درمان به حالت عادی برمی‌گردانند. اغلب مصرف دارو به مدت 6 ماه ادامه پیدا می‌کند که پرکاری تیروئید برنگردد. با این حال بعضی وقتا ممکنه اوت کنه. درمان با یود رادیواکتیو: یود رادیواکتیو در سطوح پایین برخی از سلول‌های تیروئید رو به طور دائم از بین می‌بره و باعث میشه غده تیروئید هورمون‌های کمتری تولید کنه. هر یود رادیواکتیوی که توسط قده تیروئید جذب نشه ظرف چند روز از بدن دفع میشه. درمان امکان بازگشت به سطح طبیعی رو پس از تقریبا 3 تا 6 ماه فراهم میکنه. در بیشتر از 90% موارد یک دوز رادیواکتیو کافیه. اگر کافی نبود گاهی اوقات یک دوز دوم هم توصیه میشه. این درمان عموما منجر به حالت دائمی کمکاری تیروئید میشه. درمان این بیماری بسیار آسانتر از پرکاری تیروئیده. هورمون های تیروئید مصنوعی به شکل قرص انواع مختلف وجود داره، معروف‌ترینش در اینجا سینتروئیده که روزانه برای تمام عمر مصرف میشه. این میتونه کمکاری تیروئید رو بدون ایجاد عوارض جانبی اصلاح کنه. خانم های باردار یا شیرده نمیتونن این درمان رو دریافت کنن، زیرا ید رادیواکتیو میتونه با قده تیروئید جنین یا نوزاد آسیب برسونه. بارداری پس از درمان با ید رادیواکتیو توصیه میشه بانویی که مایل به بارداریه 6 تا 12 ماه پس از درمان ید رادیواکتیو صبر کنه و بعد اقدام به بارداری بکنه. این به این دلیله که ید رادیواکتیو میتونه به رشد جنین آسیب برسونه. علاوه بر این بهتره سطح هورمون‌های تیروئید مادر آینده قبل از بارداری به خوبی کنترل بشه و همینطور نیاز به هورمون تیروئید عموما از 3 ماه اول بارداری یعنی از هفته اول تا 13 افزایش پیدا میکنه. برای خانم های بارداری که هورمون های مصنوعی مصرف میکنن نظارت بر سطح TSH خون در هر 3 ماه توسط پزشک خانواده یا متخصص قدرت ضروریه. پس از زایمان اغلب دوز دارو کاهش پیدا میکنه. مردی که تحت درمان با ید رادیواکتیو قرار میگیره باید 3 ماه قبل از تلاش برای بارداری صبر بکنه. برداشتن تیروئید. برداشتن کامل یا جزئی قده تیروئید از طریق جراحی که بهش تیروئیدکتومی میگیم میتونه در نظر گرفته بشه، اما به ندرت انجام میشه. درمان های خاص برای تسکین علائم خاص گاهی اوقات در صورت نیاز از داروهای دیگری استفاده میشه. برای تسکین تپش قلب و کاهش ضربان قلب و لرزش گاهی اوقات مسدود کننده های بتا مانند پروپرانولول تجویز میشه. مشکلات شدید چشمی مرتبط با بیماری گریوز ممکنه نیاز به درمان با کورتیکواستروئیدها برای کاهش التهاب پشت چشم یا جراحی برای کاهش فشار چشم داشته باشه. افراد سیگاری ممکنه به این درمان ها کمتر پاسخ بدن. علاوه بر این اکیدن تولید میشه در صورت بروز علائم چشمی ناشی از بیماری گریوز از سیگار کشیدن خودداری کنید. روش های مکملی هم وجود داره، مثل گیاه بادرنجویه که برای به طور سنتی برای بیماران برای کمک پرکاری به بیمارانی که دچار پرکاری هستند مورد استفاده قرار میگیره، ولی اثر بخشیش از نظر مطالعات اپیدمیولوژیکی هنوز ثابت نشده. بعد تب سوزنی کمک به درمان میکنه. آب درمانی برای آرامش قبل از خواب خوبه، کمک میکنه. کمپرس آب سرد روی چشم برای کم کردن مشکلات چشمی کمک میکنه. بله، وقتمون هم تموم شد برای این قسمت. برای این قسمت هم تموم شد. فقط مطمئن باشید که پرکاری تیروئید عموما قابل درمانه، ولی کلید موفقیت پیروی دقیق از توصیه های پزشکه. یعنی چی؟ یعنی اینکه آزمایش های خون رو در زمان های لازم انجام بدین و داروهاتون رو طبق دستور مصرف کنید. نکشیدن سیگار بسیار مهم. خب حالا بریم سراغ کمکاری تیروئید. کمکاری تیروئید ناشی از تولید ناکافی هورمون توسط غده تیروئیده. غده تیروئید هم که عرض کردن یک عضو پروانه‌ای شکل در پایه گردن زیر سیب آدم. کمکاری تیروئید بیشتر خانم‌های بالای 50 سال رو تحت تأثیر قرار میده. همونطور که عرض کردم تکرار میکنم، غده تیروئید تأثیر عمده‌ای بر بدن داره. نقش اون تنظیم متابولیسم پایه سلول‌های بدن ماست. این غده مصرف انرژی، وزن، ضربان قلب، انرژی عضلات، خلق و خوب، تمرکز، دمای بدن، هضم و موارد دیگر رو کنترل میکنه. بنابراین شدت انرژی که سلول‌ها و اندام‌های ما رو تغذیه می‌کنه رو تعیین می‌کنه. در افراد مبتلا به کمکاری تیروئید این تولید انرژی کند شده. در حالت استراحت بدن از انرژی برای حفظ عملکردهای حیاتی خودش استفاده می‌کنه، مثل گردش خون، عملکرد مغز، تنفس، هضم و تنظیم دمای بدن. این متابولیسم میگیم متابولیسم پایه که تا حدودی توسط هورمون‌های تیروئید کنترل میشه. میزان انرژی مصرفی از یه نفر به یه نفر دیگه بستگی داره به قدش، وزنش، سنش، جنسش یعنی زن یا مرد و همینطور فعالیت غده تیروئید با هم متفاوته. در کانادا تقریبا 1% از بزرگسالان از کمکاری تیروئید رنج میبرند و خانم ها 2 تا 8 برابر بیشتر از آقایون با آن مبتلا هستند. شیوع این بیماری با افزایش سن افزایش پیدا میکنه و بعد از 60 سالگی به 10% میرسه. حالا حساب کنید از 35 میلیون کانادایی 10%شون مریض روشن، 60 سال در 60 سال به بالا مریض روشن چی میشه؟ یک کمکاری تیروئید مادرزادی یا نوزادی هم وجود داره. تقریبا از هر 4000 نوزاد یک نفر به کمکاری تیروئید در بعد به تولد به دلیل ناهنجاری یا اختلال عملکرد غده تیروئید مبتلا است. در صورت عدم درمان کمکاری تیروئید مادرزادی عواقب جدی برای رشد جسمی و روانی کودک داره. خوشبختانه کانادا و سایر کشورهای توسعه یافته به لطف آزمایش خونی که در اواسط دهه 1970 توسط محققان کانادایی ابداع شد، این بیماری به طور سیستماتیک در تمام نوزادان غربالگری میشه. این غربالگری امکان شروع درمان در روزهای اول زندگی رو برای جلوگیری از عواقب بیماری فراهم میکنه. هورمون های تیروئید تحت کنترل یعنی T4 و T3 دو هورمون اصلی ترشح شده توسط تیروئید هستند که هر دو شامل اصطلاح یود هستند. زیرا یود یکی از اجزای آنهاست که برای تولید آنها ضروریه. میزان هورمون های تولید شده توسط غدد دیگری که در مغز قرار دارند، هیپوتالاموس و غده هیپوفیز کنترل میشن. هیپوتالاموس با غده هیپوفیز سینیال میده تا TSH بیشتری تولید بکنه. کمکاری یا پرکاری غده تیروئید رو میتونیم با آزمایش خون که سطح TSH رو نشون میده تشخیص بدیم. علل کمکاری تیروئید. قبل از دهه 1920 کمبود یود علت اصلی کمکاری غده تیروئید بود. یود یک ماده معدنی کمیابه که برای زندگی ضروریه، لذا یود به نمک طعام اضافه شد. روشی که در سال 1924 به دلیل موارد متعدد کمکاری تیروئید در میشیگان آغاز شد. این کمبود در کشورهای صنعتی نادره. با این حال طبق برآوردهای سازمان بهداشت جهانی تقریبا 2 میلیارد نفر هنوز در معرض خطر کمبود یود هستند. این همچنان علت اصلی کمکاری تیروئید در سراسر جهان. در کشورهای صنعتی از جمعیت خواسته میشه مصرف نمک خود را محدود کنند. بنابراین کمبود یود ممکنه دوباره ظاهر بشه. ولی عرض کردم ممکنه. در حال حاضر علت اصلی کمکاری تیروئید در کشورهای صنعتی عبارتند از تیروئیدیت هاشیموتو. این بیماری خود ایمنی باعث میشه سیستم ایمنی بدن غده تیروئید رو از بین ببره. دانشمندان نمیتونن توضیح بدن که چه چیزی باعث ایجاد این بیماری میشه. گاهی اوقات پس از استرس یا عفونت ویروسی در افرادی که مستعد به آن هستند ظاهر میشه. درمانی که به غده تیروئید آسیب میرسونه، مثل درمان با ید رادیواکتیو که برای پرکاری تیروئید به کار میره، یا جراحی که برای برداشتن غده تیروئید به دلیل وجود نودول تومور یا سرطان تیروئید، تقریبا در 80% موارد منجر به کمکاری دائمی تیروئید میشه. همچنین پرتو درمانی گردن در حدود 50% موارد باعث کمکاری تیروئیدی موقت و در حدود 25% موارد باعث کمکاری تیروئیدی دائم میشه. تیروئیدیت پس از زایمان در 5-10% خانم ها واکنش خود ایمنی علیه تیروئید میتونه چند هفته تا چند ماه پس از زایمان پیش بیاد. این به عنوان تیروئیدیت پس از زایمان شناخته میشه. در 40% موارد این تیروئیدیت منجر به کمکاری تیروئید میشه که علائم اون از نظر شدت متفاوته. اغلب موقتی هستن. علل دیگری هم داره که کمتر شایعه، مثل داروهای خاص. به عنوان مثال لیتیوم که برای درمان برخی اختلالات روان پزشکی استفاده میشه، یا دارویی که به اسم آمیدارون که برای اختلالات ریتم قلب تجویز میشه و یود داره، میتونه باعث کمکاری تیروید بشه. یک ناهنجاری مادرزادی قده تیروید هم هست، بدین معنی که از بعد تولد وجود داره. گاهی اوقات قده به طور طبیعی رشد نمی کنه یا دچار نقص عملکرد میشه. در این حالت کمکاری تیروید چند روز پس از تولد از طریق آزمایش خون تشخیص داده میشه. دلایل دیگر میتونه باشه مثل اختلال عملکرد قده هیپوفیز، قده ای که تیروید رو با هورمون TSH تنظیم میکنه. عفونت های باکتریایی یا ویروسی قده تیروید. عوارض احتمالی کمکاری قده تیروید چی هست؟ در صورت عدم درمان این بیماری میتونه عواقب جدی در دراز مدت داشته باشه. در بزرگ سالان نیکسدما نوع شدید کمکاری تیروید میتونه پیش بیاد. علائم شامل پف کردن صورت، زردی و پوست خشک و زخیمه. در موارد شدید شرایط خاصی مثل عفونت، سرماخوردگی، ضربه، جراحی و غیره میتونه به از دست دادن هوشیاری یا کمای میکسدما بشه. علاوه بر این مطالعات نشون میده افرادی که چند تا به کمکاری تیروید مبتلا بودن در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به بیماری های قلبی عروقی هستند. در کودکانی که درمان نشدند تأخیر قابل توجه و برگشت ناپذیر در رشد و تکامل فکری که معمولاً به عنوان کرتینیسم شناخته میشه مشاهده میشه. درمان سریع و مناسب عموماً از عوارض و اثرات طولانی مدت جلوگیری میکنه. علائم کمکاری تیروئید در بزرگسالان: کمبود انرژی و خستگی، احساس سرما، افزایش وزن بیدلیل با وجود اشتهای کم، کاهش ضربان قلب که میتونه باعث تنگی نفس بشه، تحریک پذیری و گاهی افسردگی، گرفتگی عضلات، سفتی عضلات و درد مفاصل یا بوسک، تورم صورت و چشم، پوست رنگ پریده و خشک، موهای خشک، ریزش مو، شکننده بودن ناخن‌ها، صدای بمتر و خشن، چرخه های قاعدگی نامنظم، طولانی تر یا حتی غایب، همینطور احتمال دوره های قاعدگی سنگین‌تر، ناباروری، جیجی، اشکال در تمرکز و از دست دادن حافظه مخصوصا در افراد مسن، گاهی اوقات گوات که تورمی در پایین گردن به علت دلیل بزرگ شدن قده تیروئیده، سطح بالای کلسترول خون در کودکان هنگام تولد. در مورد کمکاری تیروئید مادرزادی، وزن کم هنگام تولد، کمتر از حد طبیعی یا زیادتر از حد طبیعی، زردی نوزادی که بیش از 8 روز طول بکشه، موهای ریز روی تن نوزاد متولد شده، حلقه های آبی اطراف چشما و سوراخ‌های بینی، بزرگی فونتانل ها، یبوست، بی اشتهایی، مشکلات مکیدن، بزرگی زبان، گریه غیر طبیعی و خشن، هیپوتونی عضلانی، خواب‌آلودگی، گریه کم، خشکی پوست، تأخیر در رشد روانی حرکتی که از ماه سوم قابل تشخیصه. در کودکان بزرگتر اگر کمکاری تیروئید دیرتر ایجاد بشه، علائم شبیه علائم بزرگسالانه. به علاوه رشد ناقص، توده عضلانی بزرگ مخصوصا در ساق پا، کاهش عملکرد تحصیلی و که کسانی در معرض خطر کمکاری تیروئید هستند، خانم ها مخصوصا خانم های بالای 50 سال، افرادی که سابقه شخصی یا خانوادگی بیماری تیروئید یا بیماری خود ایمنی مثل دیابت نوع 1، بیماری سلیاک، آرتریت روماتوئید و غیره دارند، خانم هایی که در 1 سال گذشته زایمان کرده اند، اینها در معرض خطر بیماری هستند. عوامل خطر کمکاری تیروئید: سیگار کشیدن، مخصوصا در دوره شیردهی برای کودک خطرناکه. ممکنه سیگار کشیدن مادر میزان یود منتقل شده به شیر مادر رو کم بکنه که میتونه بر عملکرد تیروئید کودک تاثیر بگذاره. یود اضافی: به عنوان مثال در ژاپن که مصرف جلبک دریایی زیاده، یود اضافی یکی از علل شایع کمکاری تیروئیده. مصرف برخی داروها مانند لیتیوم یا داروهایی که برای درمان پرکاری تیروئید استفاده میشن، درمان با ید رادیواکتیو، جراحی تیروئید یا پرتودرمانی هم از عوامل خطر مهم کمکاری تیروئید هستن. مصرف زیاد غذاهای گوادرزا: بعضی از غذاها وقتی به مقدار زیاد مصرف میشن، جذب یود توسط غده تیروئید رو مهار میکنن، در نتیجه از تولید طبیعی هورمون‌های تیروئید جلوگیری میکنن. این غذاها به دلیل اینکه در نهایت میتونن باعث گوادر بشن، غذاهای گوادرزا نامیده میشن و شامل سبزیجات خانواده کلم مثل کلم بروکسل، کلم بروکلی، کلم پیچ، خردل، کلم سوئدی، تروبچه، تروب کوهی و غیره. همینطور کاساوا رو بهش منیا کم میگه. سیب زمینی شیرین، سویا و بادام زمینی و ارزن. این وضعیت در کشورهای صنعتی بسیار نادره، زیرا مردم به طیف گسترده تری از غذا دسترسی دارند. با این حال در برخی مناطق آفریقا کاساوا یک غذای اصلیه، از اونجا که این بیماری یکی از علل اصلی گوادر محسوب میشه. تو آفریقا خیلی گوادر دیده میشه، البته نه همه جای آفریقا، چون همه جای آفریقا کاساوا مطرح نمی کنن. من 20 سال در آفریقا کار کردم، یه جایی هستن که غذاشون فقط منیوکه، یه جایی هستش که وضع زندگیشون بهتره، غذای اصلشون مخلوط آرد ذرت و آرد منیوک، و یه جایی هست که اصلا منیوک مصرف نمی کنن، غذای اصلشون فقط آرد ذرته. اونایی که فقط منیوک مصرف میکنن، اون قبیله هایی که فقط منیوک مصرف، اینا قدشون کوتاه‌تره، اندامشون ضعیف‌تره، ولی اون قسمت هایی که فقط آرد و ذرت مصرف میکنن، نظرشون هیکل‌دارترن، قد بلندترن، قوی‌ترن، باهوش‌ترن. بله. حالا پختن غذا عموماً این اثر گواتروژنیک رو از بین میبره. سایر عوامل شامل کمبود تغذیه‌ای مخصوصاً در یود، سلنیوم و رویه. حالا آیا میشه از کمکاری تیروئید جلوگیری کرد؟ در حال حاضر مشخص نیست که چگونه میتوانیم از اکثر موارد کمکاری تیروئید که در کشورهای صنعتی رخ میده پیشگیری کرد. ولی باید اقدامات قربارگری انجام بشه. باید تونتون بگم که دو دقیقه بیشتر وقت داریم، ولی کارمون خیلی زیاده. بگذاریم از این چیز رو، بگذاریم بریم سر اصل مطلب که من میزان مصرف یودی که معلومه بستگی میشه در همه جای دنیا یکسان نیست. به طور مصرف طبیعی حد اکثر 1000 میکروگرم یود این توسط دانشمندان میگن باید احتیاط باید مصرف باید بشه. بله. درمان کمکاری تیروئید به صورت مصرف قرصهای لووتیروکسین سدیم رایج‌ترین هورمون مصنوعی تجویز شده است که به استیروکسین هم میگین، سنتروئید هم میگین، یعنی یه نوعشه، لووتیروئید یه نوع دیگه شه، نووتیرال یه نوع دیگه شه. اینا رو باید تا آخر رو مصرف بکنن. بعد پیگیری پزشکی باید انجام بشه، معمولا چند ماه پس از شروع درمان. این به پزشک اجازه میده که ببینه دوزی که تجویز شده هنوز برای نیازهای بدن متناسبه یا نه. وقت ما در اینجا به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که با قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مواد به پایان میبریم. تا برنامه آینده و برنامه های آینده شما رو به خدا میسپاریم. با درود و بدرود.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: نمیدونم رفت و بیاد.
2: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. باز هم روزهای پرتنش، باز هم نهایت فشار روی مردم بیگناهی که به جز آزادی چیز دیگری نمیخوان و برای این آزادی تا این لحظه خونها و جانهای زیادی رو دادن. این روزها بیش از همیشه با توجه به فشار اقتصادی وحشتناکی که روز به روز شدیدتر میشه، همینطور فشار امنیتی و سیاسی، بیش از پیش نیاز به داشتن سازمانی که بتونه مردم رو دور هم جمع بکنه و روبروی نیروی کشتارگر بایسته احساس میشه. میدونیم که در ایران خیلی تشکل‌ها انجام شده، در خارج هم هست، اما هممون معتقدیم، همون جور که خود اعلیحضرت هم گفتن، هممون معتقدیم که خیزش نهایی از داخل ایران باید صورت بگیره. اما اینجا ما یه امبای بزرگ داریم. داخل ایران مردم بدون اسلحه امکان نداره. اگر قرار اسلحه داشته باشن چگونه و با چه آموزشی؟ پی برد این صحبت ها سازمان هایی تشکیل میشن و این اهداف رو دنبال میکنن. یکی از این سازمان ها که به باور من بسیار هم خوب خواهد بود، چون میشناسم دست اندر کارانش رو، سازمان کاوه هستش که امروز من از سخنگوی این سازمان آقای دکتر احمدی نازنین و همینجور فرماندهشون جناب سرهنگ دعوت به عمل آوردم تا هم با سازمانشون آشنا بشیم، هم با نحوه عمل کرد و احیانا امید بیشتری که بیش از هر چیز اسلحه‌ایه که این روزها نیاز داریم به مردم برسه. به رسم مهمان نوازی جناب سرهنگ بفرمایید به مردم درود بگید. خوش آمدید به برنامه ما.
3: درود و عرض ارادت خدمت شما و بینندگانتون. سپاسگزارم از دعوتی که کردید و سپاسگزارم از همراهی سخنگوی سازمان جناب دکتر احمدی که تشریف دارن. من سخن رو میسپارم به ایشون و بعد در خدمتتون خواهم بود.
2: سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمدی نازنین. پیبرد هر سه شنبه آقای دکتر احمدی سخنگوی ستاد مرکزی پادشاهی خواهان، دبیرکل ایران پاد و امروز به عنوان سخنگوی سازمان کاوه. بفرمایید به مردم درود بگید.
4: درود دارم به سرکار و جناب فرمانده و همینطور سپاس بسیار از تلویزیون میهن که این فرصت رو در اختیار ما میگذارن و درودهای بیپایان به ملت قهرمان ایران. خب همونطور که سرکار اشاره فرمودید، سازمان کاوه در حقیقت کارش آموزش و حمایت از نیروهای میدانی هست در برابر نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی، به خصوص در اتفاقاتی که در اسفند گذشته رخ داد. معلوم شد که ملت ایران با دست خالی در برابر یکی از ستمگرترین و متجاوزترین رژیم‌های تاریخ بشری نمیتواند مقاومت کنه و این مقاومت رو به هر شکل اینها خواهند شکست. هر چقدر هم که مردم تحت فشار باشن، ناراضی باشن و عصیان بکنن، با اینها رژیم به دلیل توانمندی نظامی میتونه سرکوب بکنه. به همین جهت در بین بسیاری از نخبگان سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج از کشور این موضوع پیش آمد که بایستی مردم تقویت بشه. اما این تقویت چگونه بایستی انجام بشه؟ تقویت نظامی مردم به چند شکل میتواند باشد. یکی وارد شدن نیروهای خارجی به خاک ایران هست که ملت ایران به طور تاریخی از این مسئله بسیار نگران است و رضایت به یک چنین کاری رو اکثریت مردم نمیدن و ممکن است اساسا وارد شدن این نیروها نتیجه عکس بده. دومی که خود مردم مسلح بشوند و مسلح شدن مردمان عادی در حقیقت میتوان پیشبینی کرد که در آینده بعد از چند سال ایران تبدیل به یک سوریه خواهد شد و یکی از خواستهای جمهوری اسلامی همین است که مردم مسلح بشوند و جنگ مسلحانه و خانگی شروع بشه و به این ترتیب رژیم بتواند دوام بیاوره و بعد از سرکوب‌های بسیار و تبدیل شدن ایران به تلی از خاک، بعد از چند سال رژیم دو مرتبه پابرجا باشه و مردم شکست خورده و بی خانمان برگردن به روز نخست. بنابراین راه سومی وجود دارد و آن این است که جدا شدگان از بدنه نظامی و انتظامی رژیم و همینطور کسانی که توانمندی دیدن آموزش‌های لازم و استفاده از سلاح رو دارند، اینها رو تقویت کرد و در این حال به مردم هم آموزش داد که چگونه در برابر هجوم سرکوبگران از خودشون و وجودشون به اصطلاح پدافند کنن و در برابر اونها بایستن و آموزش هایی که برای دفاع شخصی هست، چه به لحاظ استفاده از سلاح سرد یا گرمی که خصم اونها دشمن اونها به کار بره. بنابراین این سازمانی که تشکیل شده است با فرماندهی جناب سرهنگ رادپور که سابقه ایشون رو هم اکثریت ملت میدانند و به خصوص دستندرکاران با ایشون آشنایی کامل دارند، این است که دو دسته کلاس تشکیل بشه و کلاس های تئوریک هست که خود ایشون عملا و قبلا آغاز کردن و کلاس های عملی هست که بایستی در یک جای مناسبی در یک کشور مناسبی تشکیل بشه، کسانی که علاقمند به دیدن این دوره ها هستن در اونجا شرکت کنن که اینها در صورت بعد از دیدن دوره ها بایستی به طریق وارد کشور بشن و تمام اینها بحثایی است که این روزها جریان داره، از کدام مرز از کدام طریق وارد میشن. عملیات بایستی در داخل کشور فرماندهی بشه که تمهیداتی انجام شده، ارتباطاتی برقرار شده و در صورت این رو میخوام نوید بدم که به خصوص جوانان ایرانی بدانن که در خیزش بعدی چنانچه ما موفق بشویم اونها دیگر تنها نخواهند بود، نیروهای هستند که پا به پای اونها در میدان خواهند بود. در این حال مسائلی که در میدان جنگ رخ میده خب اتفاقات بدی هست به لحاظ زخمی شدن، مصدوم شدن، مسموم شدن، استفاده از گازهای سمی، تله‌های انفجاری و چیزهایی که دشمن استفاده میکنه. بنابراین نیروهای امدادی میدانی هم لازم هست که با کادر مبارزی از پزشکان ما این ستاد، این بخش از ستاد رو هم تشکیل دادیم و ستادی که زیر نظر فرمانده هست دارای بخش‌های مختلف است، بخش نظامی است که مستقیما خودشون فرماندهی میکنن و دو بخش دیگر سیاسی و امنیتی رو که به افراد دیگر سپردن که اونها هم زیر نظر ایشون انجام وظیفه میکنن. من فکر کنم تا همینجا کافی است و دیگه جمع‌سرین خودشون توضیحات دیگر.
2: سپاسگزارم از شما، خیلی توضیح مبسوط و خوبی بود. ما تا اینجا متوجه شدیم که نیاز به این سازمان چگونه دیده شده و بر حسب اون نیاز این سازمان خب تشکیل شده. جناب سرهنگ، نوع عملکرد، البته میدونم تا جایی که میشه توضیح بدین، مسلما همه چیز رو نمیشه اینجا گفت چون گوشهای نامحرم هم در کنار ما زیاده، اما تا جایی که میشه توضیح بدین، پرسشمو اینجوری مطرح کنم، آیا با داخل ایران ارتباطایی که برقرار میشه امنیت دوستان داخل ایران در نظر گرفته میشه و آیا این کار اصلا انجام پذیر از خارج از کشور؟ پروتکل‌های امنیتی وجود داره 100%؟ در این مورد توضیح بفرمایید اگه صلاح میدونید.
3: تمام ما در گروه کاوه، سازمان کاوه، در این راستا داریم ارزیابی میکنیم که یک مسیر مطمئنی برای مکالمات انجام بشه که به هر حال به اون به نقطه عطفم رسیده آماده است، فقط ما باید یک آموزشی رو آماده کنیم که بعد میذاریم در سایت و تمام پلتفرم های کاوه که دوستان بتونن، چیز خاصی هم نیست، یعنی دشمن هم بفهمه فرقی نمیکنه چون اون کار انجام میشه، دوستان میتونن ازش استفاده کنن. یک روشی هستش که باعث میشه چون اینا همه تلفن ها رو کنترل میکنن، این روش باعث میشه که شما چیزی در تلفنتون وجود خارجی نخواهد داشت، شما تمام اطلاعاتتون وارد یک فلش خواهد شد که اون رو شما باید حفظ بکنید و هر زمانی که میخواهید تماس بگیریدون فلش رو وارد هر دستگاهی که بخواید بکنید، چه تلفن چه لپتاپتون، اون رو وارد میکنید، از طریق اون تماس رو برقرار میکنید و بعد اون که تماس قبول شد اون رو از دستگاه خارج میکنید، تمام صحبت ها حتی که هست در اون فلشه و ورود به این کاملا کریپتونایت شده هستش، امکان پذیر به هیچ عنوان نیست. ما مشاورینی داریم که در سطح بسیار بالای امنیت سایبری کار میکنن، اونها تمام وقتشون رو گذاشتن برای ساخت و پرداخت این موضوع و ما ازشون خواهش کردیم که اولین کاری که میکنن این موضوع رو برای بچه های ایران و همرزمانمون در ایران آماده کنن، که آماده هم شده، فقط ما باید اون در واقع فیلم آموزشیش رو در اختیار دوستان قرار بدیم.
2: بسیار عالی. البته این روش انجام شده هست در دنیا در مقابل حکومت‌های دیکتاتور مختلف. فکر می‌کنم تو جنگ جهانی دوم این کمیته‌های فراری که تشکیل می‌دادن به صورت زیرزمینی، حالا اون موقع نسبت به تمهیداتی که اون موقع بود، امروز شاید از بعضی جهات کار راحت‌تر باشه به دلیل فضای مجازی و پردازش اطلاعات که کمتر از چند ثانیه می‌تونه به تمام نقاط جهان بره، از طرفی هم باز به همین دلیل شاید سخت‌تره. آیا برای جذب نیروهایی که برای کار لازم دارین هم اعضا لایه‌های محافظتی رو میگذرونن که تایید بشن؟
3: بله، ما دو بخش داریم، یک بخش نظامی ها هستن و یک بخش افراد غیر نظامی. بخش نظامی ها رو ما به افراد نظامی واگذار کردیم و بخش غیر نظامی رو هم به افرادی واگذار کردیم که در واقع در سیستم اطلاعات امنیت کار کردن، بلدن، دوره دیدن و میدونن که چه چیزهایی رو باید انجام بدن که افراد غیر در واقع، حالا اون که نمیشه 100% گفتش که همه چیز 100% نیست، ولی ما تا اونجا که میتونیم داریم از نیروهای خودمون که دوره دیدن، کار و بلد هستن در این زمین استفاده میکنیم که رخنه ایجاد نشه. ولی ما تعمیداتی داریم که بر حسب آموزش هایی که در تخصص های متفاوت هست اونها رو داریم اونجا پیاده میکنیم. این دقیقا ما یک رابطه ای رو داریم ایجاد میکنیم که هر ارتشی در هر کجای دنیا بخواد کاری رو انجام بده از اون اصول استفاده میکنه. حالا ما این اصول رو یه مقدار اومدیم تغییرات مخصوصی توش دادیم که بتونیم استفاده کنیم برای غیر نظامیان که براشون در واقع شاید عجیب غریب باشه، ولی تا یه حدودی اومدیم در واقع برای اونها آمادش کردیم که اونها طبق اون عمل بکنن. برای اول از همه امنیت خودشون، همونطوری که امنیت فیزیکی افراد در زمینه کار عملیاتی باید حفظ بشه، در واقع امنیت سایبریشون، امنیت های اطلاعاتیشون هم باید حفظ بشه و اینو ما در سطر تمام کارهامون هست.
2: بسیارم عالی. و حالا بریم به سراغ آقای دکتر، برمیگردیم به شما. آقای دکتر احمدی، من تا اینجا متوجه شدم که بسیار کار سخت و صعبی داره انجام میشه و کار زیاد میبره. من پرسش که الان دارم، اول از همه اینو بگم که تا جایی که من متوجه شدم، میخوام یه ذره ترجمهش کنم، یعنی که ما نمیتونیم 100% تضمین کنیم کسی که میاد داخل سازمان میشه

0: ده اخراج میشه.
1: بسیار عالی. بفرمایید به من که آیا هنوز وارد قسمت عملیاتی شدید یا خیر، و اگر خیر چه مدت زمانی طول میکشه تا وارد بحث عملیاتی بشه؟
0: حسن بزرگتون، ما این سازمان رو در حقیقت حدود 2 هفته است که اعلام کردیم، رسماً اعلام موجودیت کرده، ولی خیلی پیش از این عملیات مختلفی رو در درون کشور انجام داده که من فکر میکنم که این پرسش رو جناب سرهنگ باید پاسخ بدن، برای که عملیات زیر فرماندهی ایشون انجام شده و خودشون میتونن این رو توضیح بدن. ولی بله، این ببینید، اولا من یه نکته اینجا عرض بکنم، این سازمان یک سازمان تروریستی نیست. ما نه قصد داریم آخوندی رو کیدنپ بکنیم، نه پاسداری رو به قتل برسانیم. این سازمان درست شده است برای دفاع از ملت ایران در برابر هجوم سرکوبگران. بنابراین کسانی که فکر میکنن میتوانند دلخوش به این باشند که حالا سازمان کاوه در فلانجا بمب‌گذاری میکنه یا در فلانجا آخوندی رو بودند و بردند و کشتند، چنین چیزهایی در دستور کار ما نیست. سازمان مطابق بند 51 منشور سازمان ملل متحد در دفاع از خود و دفاع جمعی عملیات میکنه و در این حال یک سازمان رسمی است که الان اساسنامه‌اش تحت بررسی هست و به زودی توسط 1 یا 2 وکیل مبرز در این زمینه بررسی میشه و به ثبت میرسه. یعنی یک سازمان پنهانی تروریستی فرض فرمایید که چریکی اینجور چیزها نیست، یه چیز کاملا واضح و مشخص است که یک عده کسانی که دل دارن در گروه میهن و ملت ایران یا میخوان به مردم کمک بکنن در زمینه تقویت میدانی اونها دارن یه فعالیت هایی رو انجام میدن و محدود هست به همینجا. بیش از این هم هیچ عملیات دیگری رو این سازمان نه در گذشته انجام داده نه در آینده انجام خواهد داد. ولی بله، پاسخ جناب عالی این است که عملیات متعددی انجام شده و چه بسا هم اکنون که داریم صحبت میکنیم داره عملیاتی انجام میشه و خب نمیشه بهش اشاره کرد، شما خودتون بهتر میدونید، ولی همه این دانش و اطلاعات رو جناب سرهنگ تا اونجا که امکان داره میتونن در اختیار ملت ایران بگذارن.
1: سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ گرامی یا جناب فرمانده نسبت به سازمانی اگر بخوام بیان بکنم. خب این فاز عملیاتی، من پرسشم این بود که وارد فاز عملیاتی شده که فرمودن که بله شده. تا کنون عملیات هایی که انجام شده چند درصد موفقیتی که پیشفرض داشتین در انجام عمل مسبوق شده؟
2: عرض کنم که ما یک سری اطلاعات طبقه بندی شده داریم که خیلی از مسائل رو نمیتونم بازگو بکنم.
1: درسته.
2: اینجا هم سعی میکنم که سطحی بهشون اشاره بکنم و نه عمیقا نمیتونم چیزی رو اطلاعاتی رو در اختیار دوستان بذارم، ولی اونچه که مسلم هست ما با توجه به تجربه‌ای که بنده در خاورمیانه داشتم و سالهایی هستش که در کشورهای مثل افغانستان و عراق و سوریه و در کشورهای آفریقایی هم همونطور، یک مسائلی رو میتونیم در نظر بگیریم، یک کارهایی رو میتونیم انجام بدیم که قبلا انجام شده یا انجام دادیم و بر حسب همون تجربه‌ای که داشتیم داریم اون کارا رو انجام میدیم. اینکه چند درصد از کارهای ما موفق خواهد بود یا موفق بوده، این هستش که در واقع خود کاوه، سازمان کاوه اساسش بر این هستش که ما افرادی رو جذب میکنیم، چه در هسته کاوه و چه در گروه‌های زیرمجموعه اون، افراد تخصصدار هستن. حالا در زمینه کارهای خودشون، اونی که ما نیاز داریم افراد رو دسته‌بندی میکنیم و به اونها مراجعه میکنیم برای کارهایی که میخواییم انجام بدیم. این کار باعث میشه که ما هم این دوستان به عنوان مشاورینی در کنار ما قرار میگیرن، هم تخصصی رو دارن که ما نیاز داریم برای اون کار و همین که میدونن دارن چی کار میکنن. ما هر رو میریزیم با اونها صحبت میکنیم، مشاوره میکنیم، نظراتشون رو میپرسیم و بخش امنیتی رو هم در واقع به اینها متصل میکنیم برای کارهایی که لازم هست. بعد ما میایم عملیات رو آماده اجرا میکنیم و تمام سعی و تلاش ما این هستش که در اجرای عملیات هیچ شخصی گرفتار نشه یا مجروح نشه یا جانش از دست نده. البته عملیات رفتن تمام زوایای خودش رو داره، ما به عنوان فرد نظامی میدونیم

0: یکی 100% نیست، ممکنه که ما خیلی چیزا رو ندونیم و در زمانی که داریم عملیات رو انجام میدیم غافلگیر بشیم یا اطلاعات کمتری داشته باشیم، ولی در نهایت ما این هستش که این عملیات ها بتونه خیلی خوب و با کمال این درصد بالا انجام بشه. همونجوری جناب دکتر بهش اشاره کردن، قصد ما قصد این نیستش که ضربات این چنینی که ایشون نام بردن بخواید به حکومت بزنیم، چون در واقع این صدمات نمیتونه جوابگوی اون نیازهایی باشه که باید باشه. در نتیجه ما کارهایی رو انجام میدیم که مستقیما به بدنه خود نظام مربوط باشه و در این راه از تمام ابزاری که میتونیم استفاده کنیم، از کسانی که به ما کمک میکنند که افراد خارجی باشن که افراد در داخل باشن، از اونها کمک بگیریم، سعی میکنیم که با توجه به دانشی که وجود داره کار رو انجام بدیم که به خوبی پیش بره.
1: بسیار عالی. جفسنگ، با توجه به اینکه فرمودین که سعی می‌کنین کمترین آسیبو ببینن، ولی خب هممون می‌دونیم که مخصوصا در بخش عملیات میدانی گریزناپذیر، ممکنه آسیب ببینن، ممکنه کسی جانش رو از دست بده. آیا تعهدی گرفته میشه و افراد در جریان قرار می‌گیرن که با خواست خودشون دارن میان و ممکنه هر نوع خطری رو داشته باشن پیش روشون؟
0: نیاز به تعهد گرفتن نیست. افرادی که وارد این در واقع موضوع میشن دانسته، ما افراد رو سعی میکنیم اول ازشون بپرسیم که آیا میخواید در چه زمینه‌ای فعال باشید، بعد میپرسیم تخصصشون چیه، بعد با توجه به اونچه که ما تجربیات ما هست افراد رو دسته‌بندی میکنیم و بعد توی اون دسته‌بندی ازشون سوال میشه که آیا در این زمینه ها میخواید فعالیت بکنید یا اینکه نه. اگر که اون افراد در نهایت آخر وارد اون حلقه عملیاتی بشن، در واقع خودشون تمام طول مسیر این موضوع رو به گوششون رسوندیم که خب به هر حال کار عملیاتی هست و ممکنه اتفاقات ناگواری هم بیفته. خب بنده و امثال بنده وقتی جایی فرستاده میشیم با توجه به اون دانش و تجربه و اون اعتمادی که به سیستم سازماندهی ارتش ها داریم، خب میدونیم که خیلی چیزا رو در نظر گرفتن در اختیار ما میگذارن، اما ما یک گروهی هستیم که به هر حال در حد توانمون کار انجام میدیم و سعی هم نمی‌کنیم که بیش از حد توان افرادمون و یا توان خودمون چیزی رو بر عهده دیگران بگذاریم.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم. آقای دکتر احمدی، یک مسئله بسیار مهم که همیشه خط قرمزی رو میکشه برای سازمان‌هایی که میهنی کار میکنن یا غیر میهنی، کاری که شما شروع کردین هزینه بسیاری رو طلب میکنه. هزینه این کار از کجا میاد؟
2: پرسش بسیار خوبیه. با یکی دو نفر از ایرانیان ثروتمند، یعنی کسانی که واقعا می توانند در این سطح کمک مالی بدن، وارد گفتگوی مقدماتی شدیم. طبیعی است که خب اونها پرسش های متعددی دارن. اول میخوان دقیقا بدونن که این سازمان مرکب از چه افرادی است، چه کار قرار است بکنن، چه طرح و برنامه داره، آیا سقف رسیده که عرض کردم در جریان هستیم، و بعد از اینکه اطمینان حاصل بکنن که کار درست است و در جهت خدمت به میهن و ملت ایران هست، طبیعتا اونها همکاری خواهند کرد. ما پرهیز داریم از اینکه از بیگانگان کمک مالی یا غیر مالی بگیریم، مگر کمک‌های اطلاعاتی که در صورت لزوم اونها در اختیار ما بگذارن و صحتش هم تایید بشه، که بعضی وقتا اطلاعاتی در اختیار شما میذارن که ضد اطلاعات است و شما رو به گمراهی میکشه. بنابراین راجع به همه اینها فکر شده. تقریبا میخوام به شما عرض کنم که ما هفته 3-4 جلسه هسته مرکزی که مرکب از 7 تن هست در کابه با هم گفتگو میکنیم. بسیاری مسائل هست که داره همزمان با هم پیش میره، بررسی میشه، از جمله مسائل مالی هست، چون واقعا بدون پشتوانه مالی این حرکت نمیتونه موفق بشه. هزینه های در داخل کشور هست. الان وضعیت به گونه است که شما حتی از یک نفر بخواهید که از یک نقطه A به نقطه B بره، پول بنزین نداره بده. این حده. بنابراین کمک هایی هم خودمون کردیم در حد خیلی اشل کوچک، ولی در اون اشل بزرگتر در حال گفتگو هستیم با حداقل 2 تن از افراد ثروتمند و در این حال میهن پرست ایرانی که چنانچه قانع بشون به اینکه کار درست هست و به اصطلاح تایید بکنن این مسئله رو، ممکن هست که از اون مزایا بتونیم استفاده بکنیم توسط اونها، که اون هم خودش یک سازوکار دیگری داره که ما به هیچ وجه پول از هیچ سازمانی قبول نخواهیم که به شکل مستقیم، بلکه مخارج و هزینه هایی که هست همه برای اونها فرستاده میشه و خود اونها مستقیما برای اون جاهایی که باید پرداخت کنن پرداخت میکنن. سازوکار طوری است که بسیار شفاف است و لازم باشه سه ماه یه بار هم به ملت ایران گزارشات کافی رو خواهیم داد که مردم بدانن که یک سازمانی شب، برای که به محض اینکه شما این رو اعلام بکنید مجاهدین خلق و توده‌ای ها و جمهوری اسلامی همه دست به کار میشوند که تهمت بزنند آقا اینها تروریست هستن، چنین هستن، چنان هستن. همه اینها باعث جلوگیری بشه با سند و مدرک قانونی که به ملت ایران عرضه میکنیم که جلوی همه این خرابکاری ها گرفته بشه.
1: واقعا خدا قوت به تو میگم، این بخش خیلی سخته قانع کردن آدم ها، با توجه به این که در این سالهایی که زندگی کردیم در زیر بار جمهوری اسلامی گروه های فیکی زیاد بودن که این دوستانی رو که پولی داشتن و خواستن هزینه بکنن به هزینه های نابجا بردن. حالا پس تا اینجا ما متوجه شدیم که روش کار سازمان کاوه همونیست که خود علازت میگن دفاع مشروعه، که دفاع مشروع حق هر انسانیه. به عبارتی در حالا البته درس پس میدیم پیش آقای فرمانده، ولی تا جایی که من میدونم دفاع مشروع نه تنها حقه بلکه وظیفه هر انسانیه که این کار رو انجام بده، و مسئله مالیش هم که بسیار روشنه. و مسئله سومی که برای من و خیلی های دیگه احتمالاً اهمیت داره این است که آیا خود علازت و دفترشون در جریان هستن و در جریان قرار میگیرن و با گارد جاویدانی که از سوی علازت در ایران کار میکنن، و همین جدیدن هم اعلام شد که یه تشکلی نیستش که در خارج از کشور باشه، همراه و همگام خواهید بود یا چیه جریان؟ این رو هم بفرمایید لطفا.
2: بله حتما. ببینید در حال حاضر ما با دفتر پادشاه در ارتباط نیستیم و تا زمانی که به اون حدی که خودمون تصور میکنیم برسیم نرسیم، نرسیده باشیم، طبیعتاً دفتر رو مطلع نخواهیم کرد، چون اول باید مطمئن بشیم که سازمان ما یک سازمان منسجم نیست، سازمانی به ثبت رسیده، قانونی و دارای توانمندی مالی و توانمندی عملیات میدانی. بعد اون وقت اعلام میکنیم که ما یک چنین سازمانی هستیم و طبیعتاً وقتی که این رو اعلام بکنیم به دفتر شاهزاده رضا پهلوی، ایشان حالا ممکن است که تایید بفرمایند، ممکن است که نفرمایند، ولی توجه خواهند که 100% و احتمالاً تماس‌های برقرار خواهد شد. اگر این سازمان مورد تایید ایشون قرار بگیرد، آن وقت است که چه بسا خود ایشون خواهند خواست که بیایید با گارد جاویدان یکی بشوید، با هم همکاری بکنیم. من در همین جا باید عرض بکنم با اجازه فرمانده که ما با تمام سازمان‌های همسو که واقعاً حقیقتاً بخواهند فیک نباشن، بخواهند برای مملکت، برای دفاع از مردم، برای ملت ایران کاری بکنن، دست همکاری رو پیشاپیش دراز کردیم، با همه حاضریم همکاری بکنیم، به شرط اینکه واقعاً از دید ما صحت کار اونها تایید بشه و مطمئن بشیم که سازمان‌هایی هستن که همه چیزشون مشخص و شسته و رفته است و وابستگی هایی به داخل کشور یا به عوامل خارجی ندارند و فردا باعث به اصطلاح شرمساری ما در پیش ملت نخواهند شد. اگر کوچکترین شکی باشه ما با هیچ سازمانی همکاری نخواهیم کرد، و اگر این شک و شبهه نباشه با تمام سازمان های همسو همکاری خواهیم کرد.
1: بسیار عمالی. پس اینجوری که من فهمیدم میفرمایید که نمیخوایم به دفتر علازت یا خودشون بگیم میخوایم یه کاری رو انجام بدیم، به این صورت میخوایم به حدی برسی که بگین ما این امکانات و این کار رو داریم، کجا استفاده کنیم، شما بفهمید. درسته؟
2: دقیقا همونطور.
1: بسیارم عالی. در این اندازه من پرسش دیگری ندارم. اگر صحبتی هست جناب فرمانده بفرمایید، برای حرف آخر از شما بشنویم، منتظر هستیم. جناب صوفی آمد خیلی خوش آمدین، باید دوربینتون رو برگردونین، تصویرتون برعکسه. بفرمایید، خواهش میکنم.
0: من صحبت خاصی ندارم. فقط میخواستم ازتون تشکر کنم، سپاسگزاری کنم از دعوتتون و از همینجا همونطور که جناب دکتر فرمودن از تمام افرادی که عملگرا هستن و نه صرفا بر روی کاغذ و حدسیات، دعوت میکنیم با ما تماس بگیرن و ما حتما با این دوستان نشستی خواهیم داشت و از دانششون استفاده خواهیم کرد، مبادله خواهیم کرد. بحث اصلی کاوه انجام کارهای عملی هست. ما نه بحث شعار هست، نه بحث در واقع صحبت‌های سطحی. اگر میتونیم کاری انجام بدیم، باید انجام بدیم. و اینکه فردای ایران در دست مردم ایران خواهد بود، ولی امروز ما باید دشمن را از خانه بیرون کنیم تا فردایی برای مردم کشورمون بماند. و این تنها فکر بنده به عنوان یک شخص نظامی و از افراد این سازمان هستم که میخوام حکومت را بیارمش پایین و تحویل خواسته مردم بدم. امیدوارم که در این راه در کنار تمام دوستانمون در کاوه بتونیم این عمل رو انجام بدیم و به مقصد برسیم. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. با شما خدافظی میکنیم و در آینده بعد از چندی باز در خدمتتون خواهیم بود. سپاس بسیار. پاینده ایران جاوید شاه. جناب صوفیا مهر گرامی، به شما خوش آمد میگم. اولین بار هست که در خدمتتون هستم و به برنامه من خوش آمد. بله جناب صوفیا مهر، میگم که تصویرتون باید افقی باشه. الان درسته؟ خب من دوباره عرض میکنم، خوش آمد میگم به شما. اولین باره که در خدمتتون هستم، با افتخار بفهمید به مردم درود بگید.
3: درود بر شما، درود بر همیهنان عزیز و درود بر دکتر احمدی از اینکه با شما گفتگو میکنم. بسیار خوشبخت.
1: سپاسگزارم از شما. من با اجازتون چون زمان کم داریم بلافاصله میرم سراغ پرسش ها. جناب صوفیا مهر، با توجه به بازگشت درگیری مستقیم بین ایران و امریکا و فشارهای اقتصادی و نظامی شدید که روزافزون داره اضافه میشه، آیا اساساً به نظر شما، به باور شما، گزینه‌ای به نام توافق یا مذاکره دیگه محلی از اعراب اشغال خواهد کرد؟
3: خود دولت ترامپ و خود شخص ترامپ اعلام کرده که دیگه به دنبال تفاهم نیست، مذاکرات متوقف شده و به نظر میاد که جمهوری اسلامی هم در شرایط کنونی نیازمند یک توافق نمیدونه، چون که توافق در این بازی زمانی رو جمهوری اسلامی نوعی امتیاز به ترامپ میدونه و فکر میکنه اگه که امتیاز رو پیش از انتخابات کنگره به ترامپ بده، یه امتیازی برای جمهوری خواهان و باعث میشه که جمهوری خواهان کنگره رو ببرن، بنابراین ترامپ دستش قوی تر بشه بعد از انتخابات، بنابراین یه روکرد سفت و سختر رو در قبال جمهوری اسلامی در پیش بگیره، بنابراین جمهوری اسلامی نمیخواد تن به توافق بده. اما تن ندادن به توافق با ترامپ برای جمهوری اسلامی یک پیامدهای بسیار مرگباری هم داشته و اون هم بازگشت محاصره دریایی و همچنین تحریم‌های بسیار گسترده و سفت و سخت، فشار اقتصادی و همین الان که من و شما داریم صحبت میکنیم، آمریکایی‌ها سرگرم بمباران مناطق نظامی هستم. حتی یکی از کانال‌های نزدیک به رژیم دیدم که آمریکایی‌ها گفت این که لنگرود هم که در شمال ایرانه اونجا مورد هدف قرار دادن. تا بعد از جنگ 40 روزه آمریکایی‌ها یک حمله 13 روزه به مناطق مرزی جنوبی انجام دادن، نوار مرزی خلیج فارس. اما الان نشون میده که دارن مناطقی به غیر از جنوب ایران هم مورد هدف قرار گرفته. احتمال داره لنگرود به دلیل اینکه موقعیت نزدیک دریاداری یا بندر هست، اونجا هم دارن از میان میبرن که تبادلات کالا رو با مرزهای شمالی ایران به ویژه روسیه مختل بکنه و اون محاصره و اون تحریم ها خیلی شدیدتر اعمال بشه. بنابراین من ببینید اون چیزی که صورت گرفت بعد از جنگ 40 روزه میان آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم نامه بود و اون تفاهم نامه رو جمهوری اسلامی نقض کرد و همون تفاهم نامه هیچگاه مسائل اساسی که مورد اختلاف آمریکا و جمهوری اسلامی هست و در بر نگرفته بود و اونو موکول کرده بود، یعنی مسائل موشکی نیابتی هسته‌ای رو موکول کرده بود. بعد از 60 روز که اون تفاهم نامه امضا میشه، همون تفاهم نامه هم شکست بود. پس بنابراین احتمال اینکه یک توافقی صورت بده با وجود رهبران فعلی جمهوری اسلامی امکان پذیر است، مگر اینکه ترامپ تصمیم بگیره یه چند لایه دیگه از فرماندهان و رهبران سیاسی جمهوری اسلامی رو حذف بکنه. شاید افراد جدیدی که بر سر کار بیان دیگه اون شکست رو بپذیرن و بدونن که اگر که توافق نمی کنن سرنگون میشن، شاید در اون شرایط تسلیم بشن. ولی با وجود این رهبران کنونی من شانسی برای توافق میان دولت ترامپ و جمهوری اسلامی نمیبینم.
1: در پیوند با همین موضوع جناب سوفیامد، آقای جی دی ونس خب میدونیم که در کابینه آقای ترامپ شخصی بود که بسیار میانه رو بود، برعکس آقای روبیو و آقای هکست و حالا وزیر خزانه داری. ولی جدیدن حتی آقای جی دی ونس هم گفته اینا دیوانه هستن و چند دستگی درشون وجود داره. آیا این نشون از این میده که کابینه آقای ترامپ داره یک دست میشه و به سمتی که به نفع ایران باشه، مردم ایران باشه، داره پیش میره و اساساً اگر که دیوانه خوانده میشن و غیر قابل اعتماد، آیا اساساً اصلا میتونه امریکا ریسک دوباره یه همچین چیزی رو بکنه یا جنگ ادامه داره تا پایان؟
3: ببینید، به نظر آقای جی دی ونس دوچار ناآگاهی در مورد مقامات جمهوری اسلامی بود و فکر میکرد ایشون مثلا یک سری مهارت‌های خاص دیپلماتیک داره و به واسطه این مهارت‌های دیپلماتیک میتونه رهبران جمهوری اسلامی رام بکنه و یک توافقی با اینا امضا بکنه. ولی به نظر میاد که کما بیش خود جی دی ونس هم داره به این نکته پی میبره که واقعا اینا افراد دیوانه و مجنونی هستن و با اینا نمیشه توافق کرد. و این یک خبر خوبیه، چون که به نظر من جی دی ونس و همچنین آقای کوشنر و ویتکاف اینا دارای رویکردهای خطرناکی بودن، متوهمانه، که میشه با اینها هر چقدر هم دیوانه هستن میشه توافق کرد. ولی خوشبختانه به نظر میاد سرسختی جمهوری اسلامی، یعنی که اینقدر دیوانگی رهبران جمهوری اسلامی آشکاره که این افراد هم نمیتونن اونو نادیده بگیرن و این باعث میشه که دست به اصطلاح وزیر جنگ آمریکا پیت هگزت و همچنین مارکو روبیو که خواهان در پیش گرفتن رویکردهای تند و تیزتری در قبال جمهوری اسلامی هستن اونا قوی‌تر بشه. ببینید، اون مواردی که دولت ترامپ از جمهوری اسلامی میخواد، من اینا همیشه گفتم در دوره اول ترامپ گفتم، مثل این میمونه که ما از یک انسان تقاضا کنیم که شما بیا دو تا بازو تو قطع بکن، در ازایش ما دو تا بازوی مصنوعی بتون میدیم. یعنی از منظر جمهوری اسلامی مسئله همینه. من یادم دوره اول اینو در یک مناظره در یکی از این رسانه ها مطرح کردم که اتفاقا یکی از این کانال های سپاه این گفتگوی منم پخش کرد که به نظر من حرف دلشون رو زدم، یعنی حرف دلشون رو عیان کردم که به نظر من یه نوع روانشناسی معکوس هم استفاده کرد که توافق نکنم. اینا نگاهشون اینه به توافق، ما بریم مسئله هسته‌ای رو بدیم، تنگه هرمز رو بدیم، موشکی رو بدیم، نیابتی رو بدیم و در عوض آمریکا مثلا یه سری امتیازات اقتصادی به ما بده. این برای جمهوری اسلامی لزوما امتیاز نیست، چرا که جمهوری اسلامی اصولا اهمیتی به خواسته های مردم، رفاه مردم نمیده که بخواد یه گشایش اقتصادی به وجود بیاره و اونو امتیاز بدونه و گشایش اقتصادی رو اصولا یک شیوهی برای بقای خودش نمونه. اتفاقا برعکس، وقتی که مردم مرفه باشن و از اقتصادشون خوب باشه، خب بعد خواسته های سیاسیشون مطرح میشه. کسی که 8 ساعت میره سر کار، درآمد کافی داره، بعد از اون اوقات فراغتی داره که میتونه به سیاست به صورت جدی‌تر بیاندیشه و بگه که خب این حاکمان شایسته حکمرانی بر ایران رو ندارن و این خواستگاه سیاسیشون مطرح بشه. در زمان شام همین اتفاق افتاد، جامعه مرفه شد و این رفاه باعث شد که مردم این سری مطالبات سیاسی داشته باشن که به نظرم بسیاری از اون مطالبات سیاسی منحرف بود و خواب و خیال بود، نمیدونم جامعه بی طبقه توحیدی و اینا، که اصلا خواسته سیاسی نیست به اون معنا. ولی خب به هر حال این خصلت انسان هاست، وقتی اوقات فراغت دارن یا آدمی اول حریص نان بود، انسان اول دنبال این که خودشون شکمشون و خانوادشون سیر کنن، وقتی که سیر شدن بقیه دنبال هنر میرن، دنبال سیاست میرن، دنبال تئاتر میرن. و جمهوری اسلامی اینجوری هم میتونه مردم موفق بشن، چنین خواسته هایی دارن. یک مقام جمهوری اسلامی بود در دولت رفسنجانی، رئیس اتاق بازرگانی بود، فکر کنم روغنی زنجانی اگه اسمش خاطرم باشه، میگه که خامنه‌ای به رفسنجانی گفته بود که شما اینقدر حرف از رفاه و اینا نزنید، رفاه مردم رو بیدین میکنه. یعنی که جمهوری اسلامی بعدش نمیاد مردم صبح تا شب دنبال یک لقمه نون بگردن که دیگه اصلا فرصت حال و حوصله دیگه سیاست رو نداشته باشن. این یک متاسفانه یک شیوه برای ضعیف کردن جامعه تا مردم به اصطلاح دیگه فکر سیاست نکنن. ولی خب همین میگه از غذا سرکنگه، این صفاف روزه تو مردمی وقتی که مشکلات مالی شدیدی داشته باشن و زیر فشار زندگی کمرشون خم بشه، از اون طرف دوچاره خشن میشن و وقتی که این فساد مقامات و حکومت رو میبینن و میبینن خودشون شیششون گرونهشونه، حتی نخودروبی هم نمیتونن دیگه تهیه بکنن برای فرزندانشون، برای خانواده، چون خب از اون طریق خشبیر میشن و احتمال خیزش اون وجود داره. بخوام کوتاه بکنم، اصولا من فکر میکنم شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی اصولا یک مخمصه است و این مخمصه برای رهبران جمهوری اسلامی هم وجود داره. یک زمان ایران میتونست نفت بفروشه و بسیاری از این فساد و ضعف مدیریت مقامات جمهوری اسلامی رو جبران کنه. وقتی که درآمد نفتی نباشه، این فساد و ضعف مدیریت خودش رو نشون میده و به قول عوام دیگه کفکه تردیک میخوره و این مخمصه‌ای که جمهوری اسلامی برای خودش و برای ایران به وجود آورده دامن خودشون هم میگیره. من همیشه از یه استعاره استفاده میکنم برای روی کرده یا شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی. یک فردی رو تصور کنید که از گوشت بدن خودش تغذیه میکنه و این یا حالت پایداری نیست. جمهوری اسلامی میگن که از طریق بحرانزی و بحرانزاست، به نظر من لفظ درستش فلاکت پروری و فلاکت زی بودن از فلاکت تغذیه میکنه و این شیوه پایدار نیست. اما این به این معنی نیست که مردم با هم منفعل باشن و مرد به قولن خودش خوش میشه میفته، این گونه نیست. مردم باید به نظر من در کشور سازماندهی بشن، ابزار دفاع مشروع در اختیار بگیرن برای عقب روندن دستگاه سرکوب تا در نهایت بتونن مراکز سرکوب و نهادهای حکومتی رو فتح کنن، تصفیه بکنن. اون گونه هست که جمهوری اسلامی شکست میخوره.
1: سپاسگزارم از شما. البته جنس و پیامت یه دونه به این گروهی اضافه کردید، شیششون گروه هشتشونه، شما گروه نه بردین. جناب آی دکتر احمدی، اگر فشار نظامی آمریکا و اسرائیل همزمان بشه، الان فشار نظامی آمریکا خیلی زیاده، همین الان خبر اومد که در جنوب کشور قشم و غیره و غیره به شدت بمبارون داره میشه، اگر با اسرائیل همزمان بشه، فشار اقتصادی و اجتماعی هم که میبینیم روز به روز در حال بیشتر شدن، اعدام‌ها اقتصادی، آزار اذیت مردم و غیره و غیره، اون نقطه تلاقی که بحران معیشتی و اقتصادی و اجتماعی رو به یه بحران شدید سیاسی تبدیل بکنه که برای حکومت غیر قابل کنترل باشه، اون نقطه تلاقی کجاست؟ و آیا اگر اون نقطه تلاقی انجام بپذیره، جمهوری اسلامی هنوز ابزار اقتصادی امنیتیش رو برای کنترل چنین بحرانی داره؟
2: بله، ببینید، آنچه که در حال حاضر میگذره به باور من، چه آمریکا به تنهایی و چه اسرائیل به تنهایی، قدرت دارن که جمهوری اسلامی رو ساقط بکنن. حالا اگر ترکیب این دو باشه که خب طبیعتاً قدرت بیشتری میشه. اما آنچه که عملاً داریم میبینیم و مشاهده میکنیم در طی لااقل 6 ماه گذشته از سوی ایالات متحده، مدیریت بحران است. و همونطور که بارها آقای ترامپ هم اشاره کرده است که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیستن، در حقیقت اینها میخواهند بحران رو مدیریت بکنن و دلایلی هم آقای ترامپ برای خودش داره. بخش عمده ایش اختلاف نظری است که در کابینه ترامپ هست و شخص جدی بست که آیزولیشنیست هست و به افکار و اندیشه هایی اعتقاد داره که اساساً دیکته میکنه که آمریکا در هیچ جنگ و نبردی شرکت نکنه و منابع آمریکا برای خود آمریکا و توسعه آمریکا صرف بشه به جای دخالت در مورد کشورهای دیگه. و بنابراین اختلاف نظری که بین او مثلا با آقای رتکلیف و یا آقای روبیو هست در برابر تیم او که آقای ویتکاف و کوشنر هم قرار میگیرن، یک دو دستگی ایجاد کرده که تصمیم گیری برای ترامپ رو مشکل کرد. از سوی دیگر برمیگردیم به مسئله اپوزیسیون ایران. نگرانی بزرگ ترامپ که بارها هم در سخنرانیش گفته و درست در بحبوحه سقوط رژیم جنگ رو متوقف کرده است و به اسرائیلی‌ها گفته که برگردن و ادامه ندهن، در حقیقت نگرانی از این است که رژیم در ایران فروپاشی پیدا بکنه و کشور دچار جنگ داخلی بشه یا جنگ‌های قبیله‌ای و قومی بشود و این لبریز بکنه به کشورهای دیگر منطقه و به طور کلی کنترل از دست ایالات متحده خارج بشه. در این زمینه خود جمهوری اسلامی و دستگاه‌های اطلاعاتی، مجاهدین خلق و چپهای ایرانی، توده‌ای‌ها و همه کسانی که به طور موروثی میتوانم عرض بکنم نسل در نسل مخالف خاندان پهلوی هستند، با اعمالی که انجام دادند و تبلیغات بسیار وسیعی که دارن میکنن با کمک احزاب چپ و لیبرال اروپایی و همینطور حزب دموکرات در ایالات متحده، در حقیقت یک وضعیتی رو به وجود آوردن که این وحشت رو در ذهن آقای ترامپ به وجود آوردن. و تا کنون اپوزیسیون ایران، اون بخشی از اپوزیسیون که واقعا خواهان سرنگونی رژیم هست، نتوانسته بر این اندیشه چیرگی پیدا بکنه و این رو از ذهن اینها در بیاره. به همین جهت است که میبینیم که تمایل زیادی اینها نشان نمیدن به تقویت اپوزیسیون واقعی ایران و آلترناتیو که شخص شاهزاده رضا پهلوی است و دوباره و دوباره و چند باره برمیگردن به گفتگو. این گفتگوهای بی حاصل که بیش از لااقل 20 سال به طور مستقیم بین اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی و ایالات متحده با جمهوری اسلامی ادامه داره، به هیچ وجه به باور من تا 200 سال آینده هم قابل حل شدن نیست، چون ما با ایالات متحده یا با جهان غرب نقطه تقابلمون بر سر رودخانه، بر سر یک منطقه مرزی، بر سر یک آبراه نیست. ما مسائل ما که عرض میکنم جمهوری اسلامی حاکم بر ایران مسائل بسیار عمیق‌تر ایدئولوژیکی دارد که اساساً با فرهنگ و تمدن غرب در تقابل هست و بنابراین گفتگو با یک چنین رژیمی گفتگوی بی حاصله و اینا سالها وقت خودشون رو تلف کردن. الان به باور من ملت ایران در داخل آمادگی داره، برای اینکه معیشت بسیار سخته. تنفر و انزجاری که مردم از اینها دارن به دلیلی که همین رژیم و این حکومت رو به اصطلاح مسبب همه این بدبختی ها و جنگ و ویرانی و قحطی و مشکلات دیگرشون میدونن، و در این حال همین مردمی هستن که اکثرا به خیابان ها آمدن و فریاد زدن این آخری نبرد پهلوی برمیگرده و دنیا حاضر از چشم خودش رو بر روی این واقعیت ها ببینه، ولی در این حال اشاره میکنن به حقوق بشر و حقوق ملت ها و مسائلی از این قبیل که بازیچه دست اینها شده. ما یک آلترناتیو بسیار قدرتمندی داریم که این آلترناتیو طرح و نقشه هم دارد و بلا فاصله بعد از سقوط این رژیم میتونه مملکت رو در دست بگیره و امنیت رو در کشور حفظ بکنه. ولی شوربختانه به جای اینکه قدرت‌های غربی و در رأس اینها ایالات متحده به تقویت جامعه مدنی ایران بپردازند، به جای اینکه اپوزیسیون رو تقویت بکنن، گاه به گاه جسته و گریخته ویتکاف یا ملاقات‌هایی با شاهزاده رضا پهلوی داشته است، اما در نهایت من باورم این است که این خود ملت ایران است که بایستی همه اینها رو دور بزنه با تقویت خودش در داخل، تقویت مؤثر همین مسئله حفاظت از مردم در برابر نیروهای سرکوبگر، حفاظت مسلحانه نیروهای بریده شده از رژیم و نیروهای وفادار به ملت و دفاع اونها از ملت در برابر نیروهای سرکوبگر و به اصطلاح خیزش سراسری در کشور و متعاقب اون آغاز اعتصابات عمومی، این رژیم رو فلج بکنیم و از پا در بیاوریم و بتوانیم سکان اداره کشور رو در دست بگیریم. این راه چاره است. ولی شما تصور بکنید که در 1978-79 همه دنیا بسیج شده بود که پادشاه از ایران بره، ساختار حکومت شاهنشاهی ایران فروپاشی پیدا بکنه. امروز همه اونها دست به کار هستن که این حکومت نرود و هر طور شده این رو سر پا نگه دارن. تفاوت بسیار بزرگی است. من در برخی از این تلویزیون ها دیدم که برخی از به اصطلاح مفسرین سیاسی از خمینی سعی میکنن که چهره کاریزماتیکی بسازن، در حالی که خمینی یک آخوند مرتجع بی سواد عقب مانده بود. آنچه که از او چهره کاریزماتیک ساخت تبلیغات گسترده استعمار جهانی در جهت حفظ او بود و آنچه که امروز مانع می شود از پیروزی ملت ایران همان تبلیغات جهانی در جهت منفی بر علیه اپوزیسیون ایران، تغییر حکومت در ایران و حفظ و نگهداری این رژیم فاسد. بنابراین ما در یک پیچ تاریخی هستیم، ولی من باورم این است که ملت ایران سرانجام از این پیچ تاریخی هم خواهد گذشت.
1: سپاسگزارم از شما. جناب صوفیا مهر گرامی، ببینین تحریم ها که وجود داره، به شدت هم وجود داره، محاصره اقتصادی هم هست، هر روز هم داره تنگتر میشه و شرایط جمهوری اسلامی رو به افول شدید داره میره. جایی که همین دو تا پرسش از شما دارم، جایی که جمهوری اسلامی همیشه به خودش اجازه میده که بی محابا عمل بکنه مردم عادی هن و یه چیزی به نام مالیاته، آیا الان هم همچین ریسکی خواهد کرد و اصلا مردم همچین توانی دارن؟ و دوم این که داره به شرایطی نزدیک میشه که باید انتخاب بکنه، مثبسان یک فرد فقیری که 10 تومن پول داره باید انتخاب بکنه نان بخره یا شیر بخره. حالا این رو میاریم روی حکومت، بعد انتخاب بکنه آیا سر کیسه رو ذره ای شل بکنه که مردم یک ذره ای رفاه داشته باشن، یا نیروی سرکوب رو بتونه پول بده بهشون که مردم رو سرکوب بکنن. آیا در این انتخاب کدوم رو انتخاب خواهد کرد و اساسا کدومش به نفعشه؟ آیا هیچ کدوم به نفعش خواهد بود و مردم تو این مقطع دیگه ممکن است راضی بشن به مقداری وضع اقتصادی بهتر شدن؟
3: ببینید، مسئله مالیات اصولا وقتی که درآمد مردم کاهش پیدا میکنه و میزان تولید پایین میاد، چون که درآمد کمتری مردم هم طبیعتا مالیاتی کمتری به دولت میپردازن، از این نظر درآمدهای جمهوری اسلامی هم محدود شده. مسئله دوم اینه که الان صحبت هست که قیمت بنزین رو بالا ببرن و چون که میزان بیکاری در ایران بسیار زیاده و تورم بالاست، خیلی از کسانی که خودرو دارن به هر حال سعی میکنن از طریق مسافرکشی بتونن یک درآمد یا داشته باشن که با افزایش قیمت بنزین این درآمدشون هم از میان خواهد رفت و احتمال این که ما
1: اگه اینجوری که پیش میره، اگر بنزینی باشه که قیمتش بره بالا،
3: بله بله، حالا امیدشون اینه که با افزایش قیمت بنزین میزان مصرف رو پایین ببرن، چون وقتی یه گرون بشه مصرفش هم پایین بیاد. برحال جمهوری اسلامی توی هیچ حوزه اصولا اصلا گزینه خوبی نداره. یعنی جمهوری اسلامی تمام گزینه‌هایی که داره گزینه های بدتر و بدترینه و این خصلت جمهوری اسلامی که به هر حال انتخاب یکی از این گزینه ها میتونه براش بحران آفرین باشه. حالا اگه بنزین هم قیمتشو بالا ببره، به احتمال زیاد ما با حد اقلش افزایش خشم عمومی و شرایطی و همچنین میتونه شرایطی به وجود بیاره که از دور ما شاهد نوعی خیزش باشیم. بنابراین و حتی اگه که جمهوری اسلامی پولی هم داشته باشه، حالا از طریق بازار سیاه و یا دور زدن تحریم ها به دست، این هیچ را خرج مردم نمی کنه. این الگوی رفتاری ثابتیه که جمهوری اسلامی داره، به احتمال زیاد این پول و خرج نهادهای مذهبی، تبلیغاتی، سپاهی می کنه. مخصوصا در طول این جنگ بسیار از زیر ساختای جمهوری اسلامی نابود شده، الان نیاز مبرم دارم باز از دوباره موشک بسازن، چون که فکر کنم تمام چیزی که اونا رو تو این شرایط میتونه نگه داره همین تهدید موشکیه. بنابراین نه، مردم متاسفانه فقیرتر میشن و جمهوری اسلامی هم فکر میکنه هر خیزشی که این تصور جمهوری اسلامی که دستگاه سرکوبش قویه و هر خیزشی رو میتونه در هر ابعادی سرکوب بکنه، حالا این دو تا چقدر درسته، ولی خب این دریافت و برداشت مقامات جمهوری اسلامی بنابر این مردم تا وقتی که ابزارهای مناسبی رو برای دفاع از خودشون نداشته باشن احتمال پیروزیشون بالا نیست. بنابراین این پرسش اساسی اینه که ما دستگاه سرکوب چطوری میتونیم با چه ابزارهای مؤثر میتونیم خونسا بکنیم. اون موقع اگه یه پاسخی برای این پرسش به دست آوردیم، اون موقع میتونیم امید داشته باشیم به سرنگون کردن جمهوری اسلامی. سرنگون کردن جمهوری اسلامی لزوماً با اعتراضات مدیونی امکان پذیر نیست. اعتراضات مدیونی باید ترکیب بشه با ابزار مؤثر برای خونسا کردن دستگاه سرکوب. این درسیه که ما از چندین دوره خیزش، موج خیزش داشتیم، به نظر من اینه. ما یه سری ابزارهایی میخوایم که در گذشته نداشتیم، ما این ابزارها رو به دست بیاریم اگر میخوایم پیروز بشیم.
1: سپاسگزارم از شما. و در پرسش دیگری از شما دارم. آقای بسنت گفته که من دارم جی 20 رو همه رو با هم دیگه هماهنگ میکنم. خب این خیلی چیز بزرگیه. آیا به باور شما چین یا روسیه ریسک مخالفت، و با توجه به اینکه این آدم بسیار مقتدری هم هست و به شدت هم جمهوری اسلامی زاویه داره، هیچ وقت حرفی متعادل ازش شنیده نشده در مورد جمهوری اسلامی، آیا به باور شما بعد از بیانیه همچین چیزی چین یا روسیه ریسک شلتاف کردن یا سعی در نگه داشتن جمهوری اسلامی خواهند کرد در مقابل امریکا؟
3: روسیه یه مقدار شک دارم من که بخواد همراهی بکنه با امریکا، به دلیل اینکه روسیه به هر حال درگیر جنگ اوکراینه و با آمریکا و اروپا مشکل داره، یه مقدار من در مورد روسیه شک دارم. اما در مورد چین اگر که آمریکا امتیاز قابل توجهی از آمریکا بگیره، حاضر با تحریم ها چیز بشه، همراه بشه. قبل از این هم چین تحریم هایی که سازمان ملل اعمال میکرد و جمهوری اسلامی اونا رو رعایت میکرد. ماه آینده رئیس جمهور چین سفری خواهد داشت به آمریکا، به احتمال زیاد در اونجا این مسئله مطرح میشه. باید منتظر بمونیم که آمریکا چه امتیازهایی به چین میده برای همراهی کردن با تحریم‌های آمریکا. و چین بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی، اگه چین همراه بشه میتونه یک ضربه سنگین اقتصادی به جمهوری اسلامی وارد بیاره.
1: سپاسگزارم از شما. آی دکتر احمدی، فکر می‌کنم تقریبا آخرین پرسش هم باشه از شما. رئیس جمهوری داریم، بحثان یک دلقک رفتار میکنه، بر کشور خارج از کشور میره، به استقبال کننده ها شیتیل میده، $100 در میاره میده، میره میشینه با زبان آذری، گرچه من خودم آذریم و بسیار آذری ها رو دوست دارم، ولی وقتی که رئیس جمهوری مملکتی میره باید به زبان رسمی اون مملکت صحبت بکنه. و یا رفتارهای نمیدونم، میخوام اصطلاح بدی به کار نبرم، که از یک پزشک نباید نشأت بگیره، از مغز یک پزشک که برای بحران بنزین عنوان بکنه که خب هر کارمندی نزدیک خونش بره سر کار و 1,000,000شون نیارن و زرد ماشین نیارن بیرون، اینو زرد بکنه بگه خیلی خب $20,000,000 نمیدونم ما اینجوری سیف میکنیم و مسئله بنزین حل میشه. با یک همچین رئیس جمهوری شما اصلا فکر کنیم ما دولتی داریم مشغول به کار، یا این فقط یک نمایش مضحکه؟
2: ببینید، این آقای پزشکیان که ازش صحبت میکنید در واقع یک لومپن سیاسی است، یه چیزی مثل ظریف یا مثل همین آقای قالیباف یا مثل این آقای وزیر خارجه فعلی عراقچی و امثال هم. اینها نه شعور کافی دارن، نه تحصیل در رشته های علوم سیاسی و اقتصادی و یا علومی که برای مدیریت و اداره کشور لازم باشه، هیچ تحصیلی در این زمین ها هیچ کدوم اینها ندارن. و بنابراین سیستمی که اینها درست کردن یک سیستم چند لایه پیچ در پیچی است که خود اینها هم در اون موندن، یعنی آقای رئیس جمهور میگوید که ادامه جنگ ما با آمریکا ممکن نیست و سخنگوی وزارت خارجه میگوید که ما تا آخرین نفس ایستادیم. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید به ترکیب، به اظهار نظرها، متوجه میشید که یک نوع بلوا و بلبشوی در این رژیم هست که در اینها سازماندهی شده هم هست، یعنی پشت پرده توافقهایی هم برای اینجور بازی های سیاسی اینها چیدن. اینها سالها با این روش حکومت داری کردن و بنا دارن از این به بعد هم همین کار رو بکنن. رهبر یه چیزی میگوید، وزارت خارجه حرف دیگه میزنه، فرمانده سپاه یه سخن دیگری میگوید، فرمانده نمیدونم سپاه قدس حرف مخالف با اینها میزنه. ولی آنچه که من باورم هست این است که در حال حاضر کشور به قول قدیمی ها تو هوا داره میگذرونه، در خلا داره زندگی میکنه و به قول خود اینها شده کشور امام زمان، یعنی کشوری که معلوم نیست کی داره ادارش. عملا اون مجتبی خامنه‌ای همراه به دو برادر دیگرش مسعود و میثم در همون دم اول با پدرشون کشته شده. اون بخشی که از سپاه پاسداران امروز به عنوان بیت داره مملکت رو اداره میکنه، پاسدارهای روسوفیلی هستن. چون ما تا به حال فکر میکردیم که مثلا فرمانده سپاه پاسداران مخالف به اصطلاح تفاهم هست و اون داره جنگ رو ادامه میده، بعد فهمیدیم که نخه، آمریکایی‌ها با این اساسا از طریق کردستان عراق وارد مذاکره شدن. بعد تصور بر این بود که پس این لابد سپاه قدس است. بعد دیدیم که آقای قاهانی هم دو بار یا سه بار سفر کرده به عراق و با آقای نشروان بارزانی ملاقات داشته در همین رابطه با گفتگو. بنابراین بخش دیگری از سپاه هست که امروز به نام بیت رهبری کشور رو داره اداره میکنه. اون بخش هم در حقیقت وقتی میگوییم بیت رهبری، شما بفهمید که کرملین و کرملین هست و منافعی که روس‌ها میخوان از عدم حل مشکل ایران با جهان غرب استفاده بکنن، سیاستی است که سالها پوتین دنبال کرده و از این پس هم دنبال خواهد کرد و تا زمانی که این قدرت در دست اینها باشه ما در مملکتون با همین وضعیت مواجه هستیم و زمانی که این موازنه قدرت در داخل به هم بخورد، آن وقت است که می توانیم دگرگونی ها رو ببینیم. در حال حاضر اون بخش ها در مقابل این بخش بسیار ضعیفتر هستند و باعث این تعادل به هم بریزه تا مملکت بتونه وارد فاز دیگری بشه.
1: سپاسگزارم از شما جناب صوفیا مهر. وقت بسیار تنگ بود و من آخرین پرسشم از شما هست و اونم این که تنگه هرمز. البته در مورد فرمایشات های دکتر احمدی، گمان زنی هایی هم به شدت هست که از دیشب اینها به التماس افتادن برای ارتباط با آمریکا و خواهش این که برگردیم به توافقهای قبلی، ولی مثل این که فایده هم نخواهد داشت. جناب صوفیا مهر، تنگه هرمز، جمهوری اسلامی در توهم این بود و هنوز بخشیشون هستن که ما از این به عنوان یک چماقی استفاده میکنیم در مقابل دنیا. خب تنگه هرمز از طرف دیگرش تراشیده شد و الان حتی دو سوم بیشتر شده صادرات و واردات کشورهایی که از اونجا عبور میکردن و اینها حتی اون تیکه رو نمیبینن که حتی بخوان بزنن. آیا به باور شما تنگه هرمز برای ایران پایان یافت یا اینکه فعلا حداقل اینجور باید تفکر کنیم؟
3: ببین، در حملات اخیر آمریکا به نوار مرزی خلیج فارس، همون حملات 13 روزه، آمریکایی‌ها کلیه سیستم راداری جمهوری اسلامی در جنوب از بین بردن، توان پهپادی رو از بین بردن، به میزان زیادی توان موشکی در جنوب ایران از بین بردن. برای این جمهوری اسلامی الان دیدی نداره که بخواد مثلا کشتی ها رو مورد هدف قرار بده و تنگه هرمز رو ناامن بکنه. در این حال آمریکایی ها با ناوگان دریایی و نیروی هوایی که دارن تونستن تنگه هرمز رو نسبتا امن نگه دارن و گفته میشه روزانه بیش از چیزی در حدود 5 میلیون و یا 9 میلیون بشکه نفت تردد میشه، منتقل میشه از خلیج فارس و تنگه هرمز و به نظر میاد عملا جمهوری اسلامی نه تنها تنگه هرمز رو از دست داده، بلکه یک هزینه و یک قیمت خیلی بالایی برای ناهم کردن تنگه هرمز هم پرداخته. الان کشورهای حاشیه خلیج فارس نفتشون رو میتونن صادر بکنن، منتها جمهوری اسلامیه که به خاطر محاصره دریایی که شده نمیتونه نفتش رو صادر بکنه. و به نظر میاد که این اهرم تنگی هرمز و ناامن کردن اقتصاد جهان، تحلیلگران به اصطلاح طرفدار جمهوری اسلامی میگفتن اگه تنگی هرمز رو ناامن کنیم قیمت نفت تا سقف $200 بالا میره، اون موقع تورم بسیار بزرگی در غرب به وجود میاد و اقتصاد جهان دچار مخاطره میشه. بنابراین ترامپ میاد التماس به ما میکنه که تنگه هرمز رو باز کنیم. اتفاق نیفتاد، نفت نهایتاً تا سقف $104 رفت و الان هم چیز در حدود $90 در نوسان، یه خورده بالا یه خورده پایین تر. و اون چیزی رو که انتظار داشتن مقامات جمهوری اسلامی از بستن تنگه هرمز و ناامن کردنش به دست نیاوردن، اتفاقا یه هزینه سنگینی هم پرداخت کردن. مثل خیلی از تحلیل های جمهوری اسلامی این هم اشتباه در اومده و الان گذشته زمان به ضرر جمهوری اسلامی، چرا که هر چقدر این تحریم ها و محاصره دریایی طولانی تر میشه فشار اقتصادیش روی رژیم بالاتر میره و جمهوری اسلامی هیچ راه حلی جز تسلیم هم نداره. به احتمال زیاد اگه جمهوری اسلامی الان هم بخواد التماس آمریکا کنه که توافق کنه، آمریکا خواستهاش خیلی بیشتر شده و امتیازاتی که از جمهوری اسلامی قصد داره بگیره بیشتر خواهد شد. جمهوری اسلامی حالا چیزی جز رجسپومینی و نمیدونم لاف گزاف و اینا چیزی براش نمونده که مثل همین 47 ساله، ولی خب به نظر میاد که دیگه ته خط رسیدن اینا و دیگه نمیتونن با اون شیوه‌های سابق ادامه بدن بدون اینکه اصولا موجودیت رژیم رو به خطر بندازن.
1: سپاسگزارم از شما و خبر خوب این که قبل از اینکه شما تشریف بیارین جناب آقای دکتر احمدی با جناب سرهنگ در مورد سازمان کاوه صحبت کردن که سعی در همگام کردن خارج و داخل با هم و از نظر نظامی اتفاقا که در فرمایشات شما هم شنیدیم که بدون مسلح کردن مردم و قدرت نظامی مردم امکان نداره. امیدواریم، امید تنها چیزی است که ما نباید به هیچ عنوان از دست بدیم، اما امید همراه با عمل باید باشه. بینندگان عزیز، اگر اشاره‌ای به کسانی که به ایران رفتن یا به ایران برده شدن نکردن، برای اینکه اساساً از نظر من اهمیتی نداره و اینها حاشیه‌هایی که جمهوری اسلامی می‌سازه در وضعیتی که مردم حتی برای زندگی روزمره‌شون، برای به دست آوردن نانشون هم در حال مبارزه هستن، دیگه اهمیتی نداره که فلان شخص به ایران رفته، میره، برده شده یا غیره، یا فلان هنرمند چه کرده، که البته اینها به باور من هنرمند نبودن، هنربند بودن و نیازی به اونها نداشتیم و نداریم. به هر روی سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو تحمل کردین، سپاسگزارم از تلویزیون خوب میهن که اجازه میدن دانسته هاشون رو مهمانهای ما و بنده با شما بدون سانسور به اشتراک بگذاریم. جناب صوفیا مهر، بسیار خوشحال شدم از بودنتون، امیدوارم در برنامه های بعدی بیشتر شما رو داشته باشیم. آقای دکتر احمدی همینطور، و شما رو به پروردگار زیبای ایران زمین می سپارم. پاینده ایران، جاوید شاه، بدرود دوستان.
2: پاینده ایران.
1: سپاسگزارم.
4: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

0: بگذره که چشم حسود ایشالا ایشالا مثل هایستاسی صفا نصیب همه تون بشه.
1: آخ قربون داشتم برم بذارش اینجا.
2: حاجی اینا ببینه عشق میکنم.
3: چرا ساعت دیگه حاجی میرسه؟ هنوز هیچ کاری نکردیم.
4: سلام سلامتی برسه. برنجا داره تم گیره ها.
3: سلام خانم، اصلا محل منتظرم تو که هنوز اینجایی.
5: من یه دوره دیگه بزنم برگشتم.
3: بله هر موقع که زنگ زدم داری دور میزنی.
5: کی بود؟ زنگ میزنم.
3: صدای کی بود؟
2: جمع کنید بریم. حاج خانم فهمید.

0: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گزار دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته رو می‌خواستم تحت عنوان دگردیسی آرام چپ جهانی همراه با فاصله گرفتن از پرنسیپ‌هایی که هویت تاریخی اون رو شکل دادن بهش چنون عنوانی بدم، ولی در عنوان طولانیه، بنابراین تحت عنوان کوتاه دموکراسی هویت مستقل این برنامه رو اجرا خواهم کرد. در این برنامه بررسی موضع‌گیری چپ جهانی نسبت به اسلامیسم، یعنی اسلام سیاسی به طور عام در سطح جهانی، و مدارا و چشم پوشی از جنایات جمهوری اسلامی به طور اخص خواهم پرداخت. گفتار خودم رو با یک پرسش آغاز میکنم و اون پرسش اینه که آیا جنبش مردم ایران فقط رژیم اسلامی رو به آزمون کشیده یا چپ جهانی رو هم؟ به گمان من مبارزات رهایی بخش ملت ایران که سرکوب خونین دیما نمونه ای از پاسخ اسلامیست های حاکم در تهران به اون بود، بله بله همان بله بفهمون که شروع کنم بشون. Thank you.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته رو می‌خواستم تحت عنوان دگرگیسی آرام چپ جهانی همراه با فاصله گرفتن از پرنسیپ هایی که هویت تاریخی او را شکل دادند آغاز کنم، اما به خاطر اینکه این در واقع متن عنوان گفتار امروز طولانی بود، اون رو خلاصش کردم در دموکراسی هویت مستقل. در این گفتار به بررسی موضع گیری چپ جهانی نسبت به اسلامیسم یا همون اسلام سیاسی به طور عام و مدارا و چشم پوشی از جنایات و تعدیهای جمهوری اسلامی به طور خاص مردم ایران، به این موضوع خواهم پرداخت. در ابتدای گفتار خودم گفتار رو با یک پرسش آغاز و اون پرسش اینه که آیا جنبش مردم ایران فقط رژیم اسلامی رو با آزمون کشیده یا چپ جهانی رو هم همینطور؟ به گمان من مبارزات رهایی بخش ملت ایران که سرکوب خونین دیما نمونه ای از پاسخهای اسلامیست های حاکم در تهران به اون بود و این در طی تاریخ این حکومت بارها و بارها اتفاق افتاده، آینه ای در مقابل چپ جهانی قرار داده، آینه ای که چپ اگه بخواد میتونه تصویر خودش رو در اون ببینه و از خودش سوال کنه که آیا همان اصولی که هویت تاریخی اون رو ساخته است وفادار مونده است یا نه. البته منظور من اینجا وقتی که صحبت از چپ میکنم، منظورم چپ اقتدارگرا و ایدئولوژیک نیست، یعنی چپ مارکسیست لنینیست نیست، همینطور چپ انقلابی هم نیست، بلکه منظورم چپ لیبرال و دموکراتیکه، یعنی چپی که خودش رو مدافع آزادی، عدالت، برابری و حقوق جهان شمول انسان میدونه. رفتار این بخش از چپ جهانی برای من پرسش برانگیز شده، وگرنه چپ ایدئولوژیک و انقلابی در ذات خودش خویشاوندی زیادی با اسلامیستا داره و پرسش من نزا شامل این گونه چپ نیست. خب ابتدا ببینیم که چپ با چه اصولی شناخته می شده است. اگر بخوایم که چپ دموکراتیک یا چپ لیبرال رو با چند اصل تعریف کنیم، میتونیم از اصولی مثل عدالت، دفاع از فرودستان، آزادی و به خصوص پافشاری بر آزادی های مثبت کارگران و اقشار کم درآمد جامعه و مخالفت با استبداد و زور نام ببریم. اینا اصولی بودن که چپ دموکراتیک خودش رو با این اصول تعریف میکرد. اما در کنار همه این اصول، موضوع جهان شمولی است که در سنت چپ از سرچشمه های متفاوتی میاد و صرفا یک شعار اخلاقی هم نیست. مهمترین ریشه جهان شمولی رو باید در روشنگری، در عصر روشنگری جستجو کرد که این موضوع در قرن 18 هم شکل گرفت و مبتنیش بر این که انسان ها به صرف انسان بودن دارای حقوق معینی هستند و نه به دلیل این که فرضاً عضو یک ملت هستند، عضو یک طبقه و یا متعلق به یک مذهب یا یک قبیله خاصی هستند. در اعلامیه جهانی حقوق انسان و شهروند فرانسه در سال 1889، یعنی در سال انقلاب کبیر فرانسه، این ایده شکل سیاسی با خودش گرفت و اصول جهان شمول برای انسان ها به حساب آمد. جریان چپ بعداً همین ایده رو به حوزه های اجتماعی و اقتصادی هم گسترش داد. یک ریشه دیگه این موضوع از ایده های کانت و اخلاق جهان شمول او سرچشمه میگیره. کانت انسان رو دارای کرامت ذاتی میدونه و معتقده که انسان نباید صرفاً به عنوان وسیله‌ای برای اهداف دیگران مورد استفاده قرار بگیره. پس انسان از دید کانت ارزش ذاتی داره و نه ارزش وابسته به تعلق گروهی. و اگر این موضوع رو مد نظر قرار بدیم، برابر این مثلا اگر جان یک ایرانی برای من کمتر از جان یک فلسطینی، اسرائیلی و یا آمریکایی ارزش داشته باشه، اون وقت من از کرامت انسانی فاصله گرفتم. یک ریشه دیگه هم چپ داره، ریشه مهم دیگری که اون ریشه سوسیالیسم دموکراتیک و حقوق بشره. پیوند بین سوسیالیسم و حقوق بشر به طور عمده بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شد و این نقطه عطفی در پایبندی چپ به ارزش‌های حقوق بشری محسوب میشه. برای همین بود که پس از جنگ دوم جهانی چپ سوسیال دموکرات اروپا ارزش‌های خودش رو با چارچوب‌هایی مثل آزادی سیاسی، برابری، حقوق کارگران، تأمین اجتماعی، بهداشت، آموزش عمومی، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها و به طور کلی مبارزه با تبعیض پیوند زد. پس اگر جهان شمولی یعنی حقوق انسان به دلیل انسان بودنش باید مورد حمایت قرار بگیره و نه به دلیل تعلقش به یک قبیله یا به یک دین یا تعلق سیاسیش، و نه به این دلیل که حکومت سرگر او دوست یا دشمن ماست، پس اگر دولتی مردم خودش رو میکشه باید این جنایت محکوم بشه. چرا؟ چون که اینجا به کرامت انسانی حمله شده است. خب این مقدمه را گفتم برای این که بدونیم به طور کلی دیدگاه های چپ دموکراتیک یا چپ لیبرال چی دیره. از این مقدمه ها را میخوام برم به اصل مطلب. به گمان من در بخش هایی از چپ جهانی در چند دهه اخیر و به خصوص پس از روی کار آمدن اسلامیستا در ایران تغییرات مهمی رخ داده. اگه قبل از اون در چپ کلاسیک پرسش اساسی این بود که چه کسی تحت صدمه، در این بخش از چپ به جای اون پرسش، پرسش دیگری نشسته و اون پرسش اینه که ستمگر در کدام اردوی سیاسی برد. این مهمه تغییر. این تغییره که نشون از یک دگرگیسی در اندیشه و رفتار چپ جهانی بستراد داره. برای اینکه اگر هویت سیاسی ستمگر تعیین کنه که قضاوت اخلاقی ما چی باشه، در اون صورتی که ما با حقوق بشر جهان شمول روبرو نیستیم، بلکه با اردوگرایی روبرو هستیم. برای روشن شدن این موضوع بذارید یک مثال بزنیم. مسئله فلسطین و اسرائیل در نظر بگیریم. من معتقدم که محکوم کردن کشتار غیر نظامیان، کودکان و یا زنان فلسطینی و نقض حقوق بشر اونها نه تنها حق چپه، بلکه با اصول چپ هم کاملا سازگاره. اما پرسش من اینه، آیا چپ همین معیار رو در مورد ایران به کار میبره؟ اگه جوانای ایرانی در خیابان کشته میشن و یا زنی به خاطر مبارزش برای حقوق نسبت به حجاب یا هر چیز دیگری سرکوب میشه، اگر هزاران جوان در خیابان ها به خاطر اعتراض به حکومت کشته میشن، اگر به طور روزانه جوانان در ایران اعدام میشن، وقت آیا چپ همون حساسیت اخلاقی رو که در مورد جاهای دیگه مثل فلسطین مثلا از خودش نشون میده، اینجا هم از خودش نشون خواهد داد و نشون میده؟ پس اگر مطابق ارزش های چپ حقوق بشر یک موضوع جهان شموله، باید برای همه جهان جهان شمول باشه. و آیا این موضوع که در مورد مثلا ایران سکوت برقرار میشه و یا حساسیت از چپ نشون داده نمیشه، این مسئله جهان شروع بودن رو زیر سوال نمیبره؟ در اینجاست که مردم ایران یک آزمون بزرگ در مقابل چپ جهانی گذاشتن. اما حالا ببینیم که علت ناتوانی و سردرگمی جدی در مواجهه با اسلام سیاسی در غرب چیست؟ برای که این سردرگمی رو ما از زمان روی کار آمدن خمینی ایستا در ایران در بین چپهای جهان به خصوص چپهای اروپایی به روشنی میبینیم. بگم اون من علل مختلفی داره این سردرگمی و از میون این علل من چند تاش میخوام. اولین علت مدارا چپ لیبرال، چپ دموکراتیک، از آزادی کسانی است که خود نامدارا هستند. دموکراسی لیبرال بر آزادی بیان، آزادی تشکل، حقوق اقلیت ها بنا شده، اما مشکل اونجای آغاز میشه که جنبش های اسلامیستی از این آزادی برای نابودی این آزادی بهره میبرند و تا اخیراً دیگه از بیان علنی اون هم چندان ابایی ندارند. دموکراسی های لیبرال با این پدیده پس از کسب قدرت سیاسی توسط خمینی در ایران به طور جدی مواجه شدن. تا کنون هم هیچ برنامه عملی برای دفاع از دموکراسی در مقابل اون ندارن و ارائه نکردن. دومین علت اینه که اسلامیست ها موفق شدن به که یک اشتباه مفهومی با در جوامع غربی دامن بزنن. اون اشتباه اینه که نقد اسلامیسم مساوی است با دشمنی با مسلمان و اسمشو گذاشتن اسلام ستیزی. به این دلیل نقد ایدئولوژی سیاسی اسلامیسم در غرب دشوار شده، برای اینکه اسلام گرایی رو همچون یک پروژه سیاسی با مسلمان بودن که یک هویت دینی است اغلب یکسان پنداشته میشه. نتیجه این اشتباه مفهومی اونه که بسیاری از غربی ها از ترس متهم شدن به اسلام ستیزی از برخورد به ایدئولوژی اسلامیسم رویگردان هستند. یه علت دیگه داره، علت سومی هم اینه که به طور کلی احساس گناه تاریخی وجود داره در غرب که نخبه های غربی، حالا بخشی از اینها در غرب، به خاطر استعمار و مشکلاتی که قبلا برای کشورهای مثلا جهان سوم و مسلمان ها کشورهای عرب مسلمانی انجام دادن دارن و در نتیجه نقد اسلام گرایی رو با استعمار فرهنگی گذشته اشتباه میگیرن. علت دیگه ترس از تروریسم اسلامی هست که یک واقعیتیه که پس از حملات تروریستی اسلامیست ها دولت های غربی با مشکلی دوگانه مواجه شدن. از یک شون میبایست که با افرادگرایی مقابله میکردن و از سوی دیگر نگران بودن از برانگیختن احساسات مسلمانهای کشور خودش، که این ترس به لحاظ نظری به اشتباه اونها در مساوی گرفتن دین با ایدئولوژی اسلامی، یعنی اسلامیسم، بالاترین مساوی انگاشتن دلیل واقعیش بود. در نتیجه این ترس و احتیاط باعث شد که حتی نامگذاری دقیق نیست روی این مسئله ممکن نباشه، به جای اینکه مثلا گفته بشه این یک جنبش اسلام گرایی افراطی است، این یک جنبش اسلامیستی است، این یک جنبش ایدئولوژیکی افراطی است، از تعبیرهایی مثل افراط گرایی استفاده شد، صرفا افراط گرایی. خب به همه این علت های علت دیگه هم همیشه وجود داشته و اون اینه که این ملت ها با روابط اقتصادی و امنیتی و دیپلماتیک داشتن با کشورهای مسلمان و در نتیجه دولت های غربی گاه یا غالبا میان ارزش های دموکراتیک که بهش باید باورمند می بودن و منافع کوتاه مدت اقتصادی اون وقت دچار گرفتاری می شدن. در نتیجه همین چیزایی گفتم و احتمال دلایل دیگر هر نتونسته از بخش بزرگ قربانیان اسلامیش یعنی خود مسلمان را دفاع کنه، در واقع مسلمان ها را در مقابل افراطیون بدون پناه و بدون پشتیبانی رها کرده، چون که در واقع این خود مردم مسلمان این کشورهایی مثل مثلا کشور ایران یا افغانستان که اسلامیست ها در صحبت میکنن، اینها در واقع بیشترین فشار رو متحمل میشن و به خصوص روشنفکران منتقد در کشورهای اسلامی یا اقلیت‌های مذهبی در این کشورها و جوانهایی که به دست اسلامیست ها سلاخی میشن، اون وقت اینا در واقع پاسخ خیلی روشنی از طرف چپ دموکراتیک یا چپ لیبرال داده بهش نمیشه. برای روشن‌تر شدن بیشتر مطلب به برخورد چپ دموکراتیک، حالا وقتی من میگم چپ دموکراتیک حداقل بخشی از اون رو میشه بهش اطلاق کرد، چون ممکنه در اینجا اونجا در برخی از کشورهای دموکراتیک چپ موضع قوی تری داشته باشه، ولی به هر حال حداقل بخش بزرگ از اونا، اگر بیایم برخورد اونا رو با مبارزات زنان در ایران مورد توجه قرار بدیم، خواهیم دید که علت عدم پشتیبانی فعال این بخش از چپ دموکراتیک اروپایی مثلا بررسی کنیم که این چیه، علتش چیه، و تازه وقتی که این به علتش میپردازیم وقت باید ببینیم که اینا چگونه و با چه ابزار این برخورد رو توجیه میکنن، این اهمیت زیاده. خب اگه ما مضمون مبارزات زنان رو حقوق بشری بدونیم که هست، علل قاعده از نگاه چپ دموکراتیک میبایست این مبارزات مبارزاتی باشه علیه تبعیض، علیه اجبار، علیه سلطه پدر سالار، علیه سلطه دولت ضد دموکراتیک، مثلا در مورد جمهوری اسلامی دولت جمهوری اسلامی. اما امروزه تحلیل سیاسی چپ دموکراتیک از یک دریچه دیگه انجام میشه که در اون نگاه از اون دریچه جایگاه رژیم اسلامی به عنوان یک نیروی ضد امریکا و ضد ترامپ اهمیتش بیشتر میشه تا اهمیت مبارزات زنان برای آزادی خودشون. خب اما این نگرش و تحلیل چپ دموکراتیک برای که به بیان در بیاد احتیاج به یک ابزار پوششی داره، چون دشواره برای چپ دموکراتیک و لیبرال که بگه خب جمهوری اسلامی حکومت ضد ترامپ هم باید ازش حمایت کنیم. این کار نمیکنه. چیکار میکنه؟ میاد یک پیرایش، یک پوششی برای این توجیه میسازه که اسمشو میذارن امروزه نسبیگرایی فرهنگ. پس خوبه که ببینیم این نسبیگرایی فرهنگی که مورد علاقه چپ دموکراتیک هست چی هست. وقتی تعریفش رو کردیم اون وقت به نقدش هم بپردازیم. نسبیگرایی فرهنگی رو به طور خیلی خلاصه میشه اینجوری تعریفش کرد. دیدگاهی که میگه ارزش‌ها و معیارهای اخلاقی و اجتماعی رو باید در چارچوب فرهنگ هر جامعه سنجید و نمیشه یک معیار جهان شمول برای قضاوت درباره همه فرهنگ‌ها به کار. این یک تعریف خیلی فشرده ای از نسبی‌گرایی فرهنگ است. خب حالا ببینیم که از نظر فلسفه سیاسی مشکل نسبی‌گرایی فرهنگی در چی است. از نظر فلسفه سیاسی مشکل اصلی نسبی‌گرایی فرهنگی این نیست که بین فرهنگ‌های مختلف اختلاف می‌ذاره، یه امر طبیعیه. بلکه مشکل در اونجاست که از تفاوت فرهنگی نتیجه می‌گیره که پس ارزش‌های سیاسی و اخلاقی هم نسبی هستند. خب اما این نقد نسبی‌گرایی فرهنگی رو برای که بتونیم انجام بدیم باید در لایه‌های مختلفی انجام بدیم، چون این نسبی‌گرایی فرهنگی عملا در لایه‌های مختلف انجام میشه. در لایه اول نسبی‌گرایی فرهنگی ارزش‌های موجود در هر فرهنگی رو صحیح و مشروع می‌شماره. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که اگر جامعه‌ای در یک دوره تاریخی معینی یک چیزی رو پذیرفت، نمیشه نتیجه گرفت که اون چیز اخلاقا شده. مثلا اگر در سال 57 بسیاری از زنان ایران حجاب رو پذیرفتند، نمیشه نتیجه گرفت که حجاب یک ارزش قابل دفاعه و نباید نقد اون پرداخت. به خصوص که نسل‌های امروزی زنان ایران که تو خیابون دارن مبارزه میکنن در پذیرش او اصلا نقشی و دخالتی نداشتن. در لایه دوم نسبی‌گرایی فرهنگی امکان نقد درون فرهنگی رو تضعیف میکنه. یعنی چی؟ ببین اگر معتقد باشیم که هر فرهنگی معیارهای اخلاقی خودش رو داره و هیچ معیار عامی برای داوری اون وجود نداره، در اون صورت امکان نقد از سوی یک فرد که در درون اون فرهنگ هست غیر ممکن میشه. یعنی اون فرد نمیتونه بگه که فلان سنت یا قانون مثلا ناعادلانه است و باید تغییر. نتیجه اون که نسبی‌گرایی فرهنگی میتونه حتی برخلاف نیت مدافعانش به حفظ وضع موجود کمک کنه. این در لایه دوم. در لایه سوم نسبی‌گرایی فرهنگی میتونه به سادگی تبدیل بشه به نسبی‌گرایی سیاسی. مثلا اگر گفته بشه که دموکراسی، سکولاریسم، حقوق زنان یا آزادی های فردی ارزش های غربی هستن و نمیشه اونها رو با معیارهای جامعه دیگری سنجید، در صورت اتفاقی میفته اینه که قدرت سیاسی حاکم از نقد جهان شمول مسئول میمونه و فرار. یعنی نسبی‌گرایی فرهنگی نقش حمایتگرایانه از اقتدار سیاسی غیر دموکراتیک موجود ایفا میکنه. در لایه چهارم نسبی‌گرایی فرهنگی مانع استقلال فرد در مقابل جامعه میشه. اگه مثلا در لیبرالیسم در نظر بگیریم، فرد صرفا تابع جامعه نیست و حق داره بگه جامعه این رو میگه اما من نمیخوام. این رو ما تو غرب زندگی کردیم، این رو میدونیم. در نسبیگرای فرهنگی، فرهنگ معیار نهایی است. بنابراین فرد پاش به فرهنگ بسته است و اجازه نقد و یا احیانا ترک فرهنگ رو نداره. در لایه پنجم، نسبیگرای فرهنگی حقوق بشر رو از میان تهی میکنه، زیرا فلسفه سیاسی مدرن بر این اساس قرار داده که انسان صرف نظر از فرهنگش، مذهبش، ملیتش یا جنسیتش، صرف نظر از همه اینا دارای حقوق اساسی است. حالا اگه حقوق انسان کاملا تابع فرهنگ باشه، دیگه نمیشه گفت که مثلا بردگی اشتباهه، نمیشه گفت شکنجه نادرسته یا تبعیض جنسیتی نارواست و یا سرکوب آزادی ها خطاست. تازه در بهترین حالتش ممکنه که بگن که خب اینا در فرهنگ ما پذیرفته نیست. مثلا در جمهوری اسلامی خب زعمای قوم میگن که بله مثلا بردهداری بد است، اون بد است، اون بد است، این ربطی به فرهنگ ما نداره. این در بهترین حالتش. خب مشکل اساسی نسبیگرای فرهنگی در اینجاست که واقعیت استبداد در کشورهای غیر غربی و غیر دموکراتیک رو سرپوش میذاره، یعنی این واقعیت رو میپوشه. وقتی گفته میشه فلان جامعه فرهنگ و شرایط تاریخی خاص خودش رو داره و بنابراین نباید ارزش‌های دموکراتیک غربی رو بر آن تحمیل کرد، عملاً حق مردم اون کشورها رو درباره قضاوت اونها نسبت به نظام سیاسی خودشون به رسمیت نمی‌شناسه. حالا برگردیم به همون موضوع مبارزات زن. موضوع مبارزات زنان بر علیه حجاب. خب ببینیم اینجا نسبیگرای فرهنگی چیکار؟ نسبیگرای فرهنگی مورد علاقه چپ دموکراتیک، یا تکرار کنم بخشی از اون، موضوع حجاب اجباری رو تبدیل به یک مسئله فرهنگی و صرفا فرهنگی میکنه که نباید اون رو از نگاه یک انسان غربی دید. یعنی اگر چپ دموکراتیک تا حالا برای انسان صرف نظر از فرهنگ، ملیت، حقوق بنیادین در واقع قائل بود و خب منطقا میبایست بر این اساس از مبارزات زنان ایران دفاع کنه، حالا میتونه به شادگی با تکیه بر نسبیگرای فرهنگی از این حمایت سرباز بزنه. یعنی حالا مسئله رو در چارچوب به اصطلاح فرهنگ و تاریخ ایران جای میده، یعنی فرهنگ براش معیار داوری میشه درباره حقوق زنان. در اینجاست که چپ دموکراتیک دچار تناقض میشه. چرا؟ برای که اصل جهان شمول دفاع از حقوق انسان ها در اینجا زنان میشه مشروط به حالا فرهنگ و تاریخ، در حالی که در تفکر چپ لیبرال طور کلی حقوق اساسی گفتیم صرف نظر هر نوع تعلقی یک حقوق اساسی برای همه انسان هاست و جان شد. خب حالا این موضوعی گفتم، در پایان گفتار امروز میخوام به موضوع برخورد و جهتگیری نادرست برخی از فعالین سیاسی ایرانی به موضوع چپ دموکراتیک بپردازم که به گمانم نتیجه یک خطای استراتژیک اون است. این دست از افراد که بیشتر در سوشیال مدیای ایرانی قلم میزنن از این واقعیت که بخشی از چپ غربی گرفتار نسبی‌گرایی فرهنگی و استاندارد دوگانه شدن، یعنی برای غرب جور دیگه نگاه میکنن مسئله رو، برای مثلا ایران جور دیگه، وقت به این نتیجه میرسن که پس راست افراطی باید متحد ما باشه و به این ترتیب استقلال دموکراتی خودشون رو از دست میدن. برعکس اونم صادقه، یعنی برخی دیگر از این فعالین، از این نخبگان به ایرانی، به خاطر رویگردانشون از راست افراطی به دام چپ معتقد به نسبی گرای فرنگی میفتن. این سرگردانی سیاسی در مقابل چپ و راست غربی بیشتر از این که ناشی از گرایش ایدئولوژیک و اینا باشه، حالا چه راست چه چپ، میتونه نشانه فقدان یک استراتژی مستقل و روشن برای گذار به دموکراسی باشه. وقتی یک جنبش استراتژی مستقلی نداشته باشه، برای تعیین موازنه سیاسی خودش ناچار میشه که به نیروهای بیرونی نگاه کنه. او به خودش میگه که کدام دولت علیه جمهوری اسلامی است؟ چپ غربی چه میگوید؟ راست غربی چه میگوید؟ نتیجه این که موازنه سیاسی او محصول یک استراتژی روشن نیست و از اون استراتژی در نمیاد، بلکه به اصطلاح استراتژی او از موازنه دیگران تقلید میشه. در واقع اون چی که من میخوام بگم اینه که استقلال سیاسی به معنای قطع رابطه با جهان نیست، بلکه به معنای داشتن نقشه مستقل برای رابطه با جهانه. و این دقیقا همون نقطه اتصال ماست با گفتار قبلی که در مورد استراتژی گذار به دموکراسی در آخرین جلسه فکر کنم گفتیم. یعنی اگر هدف، اگر مراحل گذار، یعنی راه گذار، اگر نیروهای اجتماعی و ساختار سیاسی مطلوب ما روشن باشه برامون، در اون صورت موضع ما نسبت به چپ و راست خارجی واکنشی و احساسی نخواهد، بلکه این موضع بر این اساس تعیین میشه که این موضع گیری ما نسبت به چپ یا راست در کجای نقشه گذار دموکراتیک قرار بگیره و چه کمکی بهمون بکنه. مثال جنگ یک آزمون بسیار خوب برای استقلال هویت سیاسی است، چون در جنگ وابستگی به یک اردوگاه ایدئولوژیک خیلی خیلی سریع خودش نشون میده. اگه کسی از قبل خودش رو به راست افراطی گره زده باشه، احتمالا منطقش این خواهد بود که هر اقدامی که جمهوری اسلامی را تضعیف کند، حتی اگر مردم هزینه گزافی هم بدهن، باید حمایت شد. و اگر از اون طرف کسی موضع خودش رو به چپ نسبیگرا گره زده باشه، احتمالاً به نقطه مقابل این منطق خواهد رفت و خواهد گفت که چون این اقدام از سوی آمریکا و اسرائیل انجام شده، باید با اون مخالفت کرد، حتی اگر در نتیجه اون مخالفت خواست مردم برای رهایی از استبداد حاکم نادیده گرفته میشه. خب اتفاق میفته چیه؟ در هر دو حالت واقعیت ایران تابع یک دستگاه ایدئولوژیک خارجی شده، حالا چه راست افراد چه چپ معتقد به نسبی گرایی فرنگ. اما یک فعال سیاسی مستقل و دموکرات باید بپرسه که این جنگ و نحوه اداره اون چه تأثیری بر مردم ایران، چه تأثیری بر تمامیت کشور و امکان گذار به دموکراسی، از همه چیز مهمتر چه تأثیری بر این امکان داره. در اینجا اصل مشارکت نمایندگان سیاسی مردم در تعیین استراتژی جنگ به میون میاد. اگر مردم یا نمایندگان سیاسی مورد قبول را هیچ نقشی در تعیین اهداف و آینده جنگ نداشته باشند، نمیشه تنها به صرف مخالفت با جمهوری اسلامی اون جنگ و جنگ مردم ایران دانست. جنبش دموکراتیک هنگامی استقلال واقعی داره که بتونه در برابر هر بحران سیاسی بشه جنگ موضع خودش رو از استراتژی خودش بیرون کشته باشه، نه اینکه کدوم اردوگاه خارجی در اون لحظه چه موضعی گرفته. و جنگ دقیقا جاییست که این تفاوت میانه هویت سیاسی مستقل و هویت سیاسی وام گرفته درش بسیار آشکار میشه. برای مثال یه مثال تاریخی در مورد جنگ بزنم. در جنگ جهانی دوم موضع شارل دوگل که در اون جنگ در واقع نماینده ملت فرانسه بود خیلی این موضوع رو روشن‌تر نشون میده. شارل دوگل علی‌رغم این که متحد متفق بود، علی‌رغم این که علاقمند بود کشورش به کمک متفقین آزاد بشه، ولی در این حال سیاست مستقلی داشت که گاه این سیاست مستقل اون رو رو در رو با چرچیل و یا رئیس جمهور آمریکا قرار میداد و اونا خیلی دل خوشی ازش غالبا نداشتن. حتی کار به جایی رسید که علت جنگ بود که دوگل میخواست در تعیین استراتژی جنگ شرکت داشته باشه و نماینده ملت فرانسه. نمیپذیرفت که برای فرانسه فقط انگلستان و امریکا تصمیم گیری کنه. حتی کار به جایی رسید که گفت اگر نیروهای متفقین وارد خاک فرانسه بشن و نمایندگان ملت فرانسه در این استراتژی نبرد مشارکت نداشته باشن، یک تجاوز به خاک فرانسه حساب میشه. این مثال رو به این آوردم که سیاست مستقل تعیین میکنه که تو وارد جنگ بشی، وارد جنگ نشی، چگونه وارد جنگ بشی و چگونه منافع ملت رو در جنگ تضمین. خب حالا این موضوع گرایشات مختلف برخی از نخبگان ایرانی به اردوگاه های مثلا چپ و راست، یک مشکل دیگه هم به وجود آورده برای ما که اونم باید بهش بگم. اون مشکل قطبی شدن غیر ضروری حسیون یا نیروهای مخالف رژیم اسلامی هست که یکی از پیامدهای سیاسی همین فقدان هویت مستقله، چیزی که امروز دیگه خیلی روشن ما میتونیم ببینیمش. یعنی به جای اینکه اختلافات درون مخالفین یا اپوزیسیون حول راه حل های رسیدن به دموکراسی شکل بگیره، یعنی بگن ما میخوام همه به دموکراسی برسیم، من راهم اینه تو راهت اونه و این گفتگو انجام بشه که این اختلافات مربوط به اختلافات گذار استراتژی گذار هست، قاعدتاً باید این باشه. به جای این حول تعلق به اردوگاه های راست و چپ خارجی این قطب شدن داره شکل میگیره. اگه بخوام خلاصه کنم باید بگم که وابستگی بخش از اپوزیسیون ایرانی به چپ نسبی‌گرا و یا راست افراطی نه تنها استقلال هویت سیاسی اونا رو تضعیف میکنه، بلکه اختلافات قابل حل رو بینشون به تضادهای هویتی تبدیل کرده و یک قطب‌سازی غیر ضروری در بین اپوزیسیون ایجاد کرده. و این قطبی شدن دقیقاً در شرایط گذار که همکاری نیروهای متکثر و دموکرات رو مهم میکنه، اهمیت پیدا میکنه، میتونه براش یک هزینه سنگین داشته باشه. در واقع بخش قابل توجهی از انرژی سیاسی اپوزیسیون امروز در شبکه‌های اجتماعی و حتی در میدان در خیابان به جای تولید برنامه، تولید استراتژی و همکاری به حذف و بی‌اعتبار کردن رقیب سیاسی تبدیل شده. یک پژوهش مهم منتشر شد در سال 2026 درباره 226 میلیون توییت فارسی از قطبی شدن حزبی، بلاک کردن و بی‌ادبی سیاسی سخن میگه. بنابراین ما امروز هیچ چاره‌ای نداریم که از این مشکل بسیار بسیار مضر برای گذار به دموکراسی بیرون بیاییم. ولی متاسفانه اون چیزی که امروز در فضای سیاسی دنیا می‌بینیم، حداقل در خارج کشور، درست برعکس این نشون میده. اما تنها نکته و تنها جای خوشحالی که وجود داره موضع‌گیری عملی مردم ایران، مردم معترض ایرانه، که برخلاف این دو قطبی شدن در خارج کشور به یک همبستگی ملی در واقع هنوز ما رو امیدوار میکنه. خب دوستان عزیز، برنامه امروز این هفته ما در اینجا به پایان میرسه و تا هفته آینده برایتون آرزوی موفقیت و سلامت میکنم. بدرود.
0: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

با درود فراوان خدمت هممیهنان گرامی در سراسر جهان و با یاد جاویدنامان راه آزادی ایران، امیدوارم شاد و تندرست باشید هر کجای این جهان که هستید، به خصوص در ایران عزیزمون. امیدوارم که در این شرایط سخت امید از دست نداده باشید. امید ما هم به شماست که در ایران هستید. قلب ما برای شادی و تندرستی شما میتپه. واقعیت من پیش از این که برنامه یا موضوع اصلی خودم رو شروع بکنم، فکر کردم اتفاقاتی که تو این چند روز گذشته افتاده چون ربطی پیدا میکنه به برنامه. فکر میکنم دو هفته پیش خودم اگه اشتباه نکنم برنامه گذاشته بودم به نام هدف، استراتژی و تاکتیک. این برنامه توضیح دادم که هدف، استراتژی، تاکتیک، این خودش یه نظریه است و خیلی استفاده میکنن. در مسائل سیاسی هم این نظریه استفاده میشه. واقعیت وقتی که این موضوع رو ما درک بکنیم، بعد اتفاقات سیاسی رو میتونیم بهتر درک بکنیم.

0: این یه تحلیل درستی هم ازش داشته باشید، به عبارتی با هر پیامی که به دست اون میرسه، به قول معروف با هر نبیزی گرمی مون نکنه، با هر قوره هم سردی مون. این ربط پیدا میکنه. تو این چند روز گذشته شما میبینید که جمهوری اسلامی سقوط یا شکست خودش رو در مراحل مختلف داره میبینه و سعی میکنه امریکا رو در اون استراتژی که داره و تاکتیکایی که به خرج میده راهش رو عوض بکنه، بکشونه به اون راهی که جمهوری اسلامی میخواد برای بقای خودش. اینو دیگه یک امر مسلمی شده. در شرایط فعلی جمهوری اسلامی ترسش، تنها ترسش نه از امریکاست نه از اسرائیل، تنها ترسش از مردم ایرانه و سعی میکنه این ابزار سرکوب خودشو کماکان در انظار عمومی نشون بده، ترس ایجاد بکنه، ایجاد رعب و وحشت، که به اصطلاح اگر جنبشی دوباره بخواد سر بگیره در نطفه بتونه خفش کنه. این به اصطلاح استراتژی جمهوری اسلامی، هدفش هم که مشخص ماندگاری و تاکتیکایی هم که به خرج میده تمام در همین صورت است. همداری که میکنه به امریکا یا به مواضع امریکا یا کشورهای حاشیه خلیج فارس، شما میبینید برای اینه که این استراتژی که در حال حاضر آقای ترامپ در پیش گرفته برای رسیدن به اهدافش، از این مسیر خارجش بکنه و برش گردونه رو اون مسیری که یا روی اون استراتژی که خودش دوست داره از سوی امریکا ببینی. یعنی چی؟ یعنی ادامه جنگ، امریکا رو مجبور بکنه که حمله بکنه. خب آقای ترامپ هم اینجوری که نشون داده این بازی ها همچین حرفه‌ای عمل نکرده، ولی خب کلاس اولی هم نیستش. میبینه خطوط رو میخونه و استراتژی جمهوری اسلامی رو دیده. حالا در نهایت چه اتفاقی بیفته آینده نشون میده. آقای ترامپ این مسیر خودشو داره میره برای اینکه جمهوری اسلامی رو به راه راست بکشه، نه اینکه بخواد به سرنگونیش بکشه. البته یه نکته هم اینجا خدمتتون عرض بکنم، در گفته‌های خود آقای ترامپ یا همین هفته پیش آقای بسنت هم گفت که در نهایت رژیم ایران سقوط میکنه، یعنی صحبت سقوط کرد. در اصل این صحبت که آقای ترامپ میکنه، یعنی مسئله که گفته که ما آماده به صلاح مذاکره هستیم و گفته بود هدف ما هم سرنگونی نیست، روزهای اول هم گفته بود، بارها بارها تکرار کرده که سرنگونی جمهوری اسلامی باید به دست مردم انجام بشه. یعنی اون استراتژی که قبلنا دهه 70 80 امریکا داشت یا 90 در مورد عراق هم انجام داد که یک رژیمی رو سرنگون بکنن، بعد حالا ببینن بعدن چه اتفاقی بیفته. در افغانستان هم ما نمونهش رو داشتیم، هیچ کدوم از اینا جواب درستی نداد. یعنی حالا ممکنه در افغانستان 20 سال طول کشید، در عراق حدود 10 سال طول کشید که به این نتیجه رسید که این جنگ فایده نداره و عراق هم انداخت در دامن جمهوری اسلامی و عقب نشینی کرد. در حال این مسیریه که روی تجربه که امریکا داشته و آقای ترامپ این تجربه رو در پشت ذهنش داره، بارها و بارها تکرار کرده، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به دست مردم باید انجام میشه. حالا اگر این دو مسیر یا این دو هدف، یعنی هدف ما ایرانی ها که هدفمون سرنگونی نظام جمهوری اسلامی هست و اون هدفی که آقای ترامپ یا فعلا در حال حاضر کشور امریکا داره اتخاذ کرده در مورد جمهوری اسلامی، که معاصره بکنه، معاصره اقتصادی بکنه و جمهوری اسلامی رو مجبور به سازش یا تسلیم بکنه، ممکنه جفتش هم یک پاسخ داشته، یعنی موازی هم عمل بکنه. این بستگی به این داره که جمهوری اسلامی چه استراتژی رو به خرج بده، همین رایی که داره میره بره ادامه بده، مطمئن باشیم به سرنگونی ختم خواهد شد. اگه این رایی که یعنی استراتژی که برای هدفش در نظر گرفته و دائم در تلاشی که امریکا رو وادار به حملات دوباره بکنه، در نهایت ممکنه این دوتا موازی هم برن و به سرنگونی ینجام بدن. اینو هم خود آقای ترامپ گفته، هم آقای بسنت هم دو هفته پیش فکر میکنم یه هفته دو هفته پیش در اون به اصطلاح مصاحبه خبری که انجام داد اینو اظهار کرد. این مسئله ایه که در حال حاضر ما باید صبر بکنیم ببینیم جریان به کجا میرسه. البته صبر کردن منظور این که برای دیدن و ببینیم رویدادها رخدادها به کجا میره از این نظر صبر، ولی از نظر مبارزه برای براندازی جمهوری اسلامی هر کسی در هر محیط یا مسیری که فعالیت میکنه، من شما دیگران، به مسیرمون ادامه خواهیم داد، کارهای خودمون ادامه خواهیم داد، چون هدف ما سرنگونی جمهوری اسلامیه. استراتژیمونم حالا یا از طرف خودمون میدانیه یا اینکه پشتوانه از یک استراتژی میکنیم و تاکتیکایی که مخابره میشه انجام میدیم. حالا اینا رو به خاطر مسائل روز که در ایران خیلی مطرحه گفتم بیان بکنم، چون با تماسایی که با ایران با دوستان داشتم شرایط بسیار سخت شده، یعنی واقعیت به اونجا رسیده که هر لحظه ممکنه جامعه منفجر بشه. این چیزیه که جمهوری اسلامی میدونه. بقایای جمهوری اسلامی هم مثل این پزشکیان دکتر شیش کلاسه، این هم سعیش بدونه که در از گفتن مشکلات اون جوش و خروشی که میتونه باعث بشه که یک جنبشی در رو سبک میکنه، یعنی خودش میاد بگه مشکل ما چی، مشکلات رو میگه تایید و این تایید تأثیر متقابل داره. اینا تاکتیک های روانشناسیه که به اصطلاح بعضی از این سیاست مدارا هر آنچه پنجزری هم اگه باشن بلدن و انجام میدن، یا حالا یه جا تأثیر داره یه جا تأثیر نداره. میبینید که میخواستن بنزین رو گرون بکنن و اون باستابی که در جامعه داشت مجبورشون کرد از راه خودشون عقب بشینن، حالا دارن قطره چکان این کارو انجام میدن. آقای پزشکیان هم هر دفعه در صحبتاش میاد و میگه که وضع اقتصادیمون خرابه، صادرات نداریم، صادرات اون 45% بود کرده، نمیدونم وارداتمون 65%، حالا ارقامش هم هر دفعه متغیره، تغییر میکنه، مصاحبه میکنه یه چیزایی میگه، ولی اینو میخواد تو ذهنها بکنه که بله وضع خرابه، ما میدونیم وضع خرابه. حالا سعی میکنه مردم رو همون چیزی که در مسئله ایرانی هم هست میگه به مرگ میگیره که به تب راضی بشن یا ذره ذره اون فشار خودشو میاره که در نهایت اون هدف نهایی که از این فشارهای ذره ذره داره به نتیجه برسه و بتونه بنزین رو گرون بکنه که یه جورایی پول به صندوق دولت بتونه برگه، پولایی که به سلام احتیاج دارن اینا برای ادامه استراتژیشون که به چی، به هدفی برسن که ماندگاری خودشون. ما امروز موضوع بحث من در مورد توهمگرایی، این توهمگرایی که شما در ایران میبینید، البته به یاد استاد عزیزم زنده یاد دار
1: آرامش دوستدار که در مورد مبحث فلسفی دینهایی خودش رو مطرح کرده بود که در این دینجویی شما اسارش به همون توهمگرایی میرسه یا توهم زدگی میشه که این در اون فلسفه دینجویی خودش نشون میده. حالا من نمیخوام بحث فلسفیش رو باز بکنم ولی این میخواستم از رفتارهای اجتماعی نتیجه گیری بکنیم که این توهمات در قشرهای مختلف جامعه دیده میشه، یعنی نه در مردم عادی که چه میدونم به دنبال باورهای دینیشون هستند یا سطوح مختلف جامعه. شما در سطح بالا در دانش آموزگان هم شما میبینید که این توهمگرایی یا این توهم زندگی دیده میشه. من نمونه ای رو برای شما آماده کردم از آقای دکتر مطهرنیا، ایشون رو حتما میشناسید. من خواهش میکنم به حرفای ایشون گوش بدید، کاری به تحلیلش نداشته باشید. گزاره هایی که از دهن این شخص میاد بیرون، یک کسی که استاد دانشگاه بوده، رشتهش جامعه شناسی بوده، علوم سیاسی درس داده و توی یه سری از پژوهش های اجتماعی هم شرکت کرده. حالا من نمیخوام به اصطلاح تاریخچه‌ش رو بگم، حالا مد نظرتون هست، میشناسید این شخص رو؟ دوستانی که نمیشناسن میتونن یه جستجو بکنن در گوگل پیدا بکنن که این شخص کی هستش. به جملاتی که ایشون یا گزارهایی که ایشون استفاده میکنه توجه کنید. تحلیلش که خوب مشخصه چی میخواد بگه ولی جملاتش مهمه تا برگردیم سر موضوع اصلی خودمون از این نمونه. اینو من میذارم نگاه بکنیم.
2: دوره اول تو چیکار کرد؟ تو میتونست فشارها رو بر ایران افزایش داد. همون فشارهایی که ترامپ افزایش داد قدرت به اسرائیل به عنوان نیابتیش داد. امریکایی ها در منطقه با نیابتی های ایران در رو بودن. اون یک نیابتی قدرتمند به قول یعقوب مریدور داره به نام اسرائیل، اومده ازش استفاده کرد و در برابر ایران گذاشت و حمایت هم کرد بر علیه تهران. تلاویب در برابر تهران، تهران در برابر تلاویب، این دوتا رو در رو شدن و حالش رو چی بود؟ امریکایی ها بودن نبودن. الان هم به موقع دوباره به میدان، الان هم دوباره به میدان در موقع مختصش. لذا الان موضوع بحران بقا به بحران انتخاب کشیده. از اول امریکایی هم گفتن بود، تا زمان روحانی هم بود گفتن مذاکره می، بعدا در دوران ترامپ بعدن گفتن ایران مذاکره نمی کنه، اعلام موضع می کنه، از حربه مذاکره و توافق استفاده می کنه، تنفس می کنه، فضا که براش باز میشه دوباره روز از نو و روزی از نو سر خونه اول میره. این مطلبی بودش که به عقیده من امریکایی ها بهش رسیدن و با رسیدن به این معنا دیگه آمدن مذاکره رو این ایرانی ها تعریف کردن. میگن من مذاکره میکنم ولی تو مذاکره میگم پرچم سفید باید بالا ببرم. الان هم چکار کرده؟ میگه دیگه حوصله مذاکره هم نه. چرا؟ برای که فشار دیپلماتیک آورده. الان میگه فقط فشار دیپلماتیک بدون تمرکز بر فشار اقتصادی باشه سر نیست، اینا باز حاضر به تسلیم نیستن. اگر با اقتصادی هم تسلیم نمیشن مرگ نظامی سختری روی میز خواهد زد. این روش آمریکاست. امروز تراست های تسلیحاتی و تراست های نقدی که همواره در آمریکا با هم رقابت داشتن به یک مخرج مشترک رسیدن که میتوانند در نبرد با ایران و ورود به جوهن بسه جدید قدرت که با اتون مطرح کردن در این ماها وارد چی بشن؟ وارد گرفتن امتیازات بیشتر در بازار اقتصاد جهانی بشن. کل اون چیزی که داشتن و قدیمی شده بود و مصرفش داشت تموم میشد تو زراتخانه ها ریختن بیرون، پولش از عرب و از اسرائیل و دیگران گرفت، الان دارن تون به تون تولید کنن، نفت بازارش رو و نوساناتش رو میگیرن. چقدر موشک تام ها فروختن؟ F-35 که داشت براشون از رده خارج میشد، F-47 میساختن، چقدرشو الان بردن؟ تنگه هرمزو که مطرح کردن الان میتونن مالاکا رو هم مطرح بکنن بعدش. به خاطر چی؟ ماجرای شبکه‌ای از تنگه ها و گذرگاه ها رو زمین در جهانبسه جدید قدرت از منظر ژئوپلیتیک جهانی که میخوان ایجاد بکنن بسیار اهمیت داره. در کجا مطرح شد؟ الان شما نمیتونی نفت رو بفروشی؟ 70% نفتی که قبل از این جنگ بوده و بستن تنگه هرمز به اصطلاح الان داره فقط هم به سنت نمیگه، مراکز گوناگونی که راجع به این مسائل کار میکنن اخبارش هست، میگه 70% نه 50%. ولی هرمز از اون بر عمان داره اون بر یه راه میسازه، آمریکایی هم حمایت میکنه، این فشار به ایران رو افزایش میده. یعنی دیگه نیاز به نفت ایران رو کاملا از بین میبرن، نفت جایگزین داره اینجا. از اون بر طرد اقتصادی ایرانه، فقط فروشنده و خریدار و دو طرف معامله رو نمیزنن، راه های ارتباطی رو دارن قیشی و یه بانک مصری رو دیشب دیدیم چیکار کرده. خب این ادامه پیدا بکنه، با 16 کشور اطراف ایران تماس گرفتن، 8 گفتن بررسی میکنیم، 8 گفتن سخته. اولش همیشه همینطوره. یا نامه‌ای که ناتو به کشورهای اروپایی نوشته که اگر ما درگیر بشیم با ایران شما تا چند اندازه کنار ما خواهید بود، اگر خواهید بود ما آمریکایی‌ها نیروهای خودمون رو در ناتو در اروپا نگه داریم. از اون ور روسیه تحریک میشه تا مثلا انگلستان رو هم تهدید. همه اینها رو در کنار هم بذارید به چه نتایجی میرسیم؟ به این که وضعیت واقعا وضعیت بسیار بسیار مخاطر انگیز است. بلا بحران
1: خب این بخش رو دیدید. ببینید این تحلیل یه استاد دانشگاه است یا بوده، نمیدونم، فکر کنم ایشون دیگه بازنشست شده، اطلاع ندارم، مهمم نیست، ولی مقامی که ایشون داشته و رشته‌ای که ایشون درش تحصیل کرده و تدریس کرده، شما واژه‌ای رو از دهان این شخص میشنوید مثل ژئوهندسه. ژئوهندسه یعنی چی؟ اصلا ژئوهندسه چه ربطی به مسائل جنگی داره؟ ببینید اینا برخواسته از همون توهمیه که در ذهن یک شخص، یک شخصی که الان البته اینا همشون خودشون ادعا میکنن، میگه ما مذهبی نیستیم، ما دین و دینمون داریم ولی مذهبی نیستیم. ولی این توهمگرایی که من صحبت ازش میکنم این نهفته در دینه، و شما تا موقعی که گرفتار، یعنی ذهن شما، اون ضمیر ناخودآگاه شما، اون چیزی که فروید ازش صحبت میکنه، من خودم و ضمیر سومم، اون که فروید ازش صحبت میکنه، در اصل تا شما با اون درگیر نشید و نتونید این فرهنگ دینی رو از ذهنتون خارج بکنید، دائم این ذهن شما گرفتار خواهد بود. یه همچین شخصی که تحصیل کرده است، رشته تحصیلیشه، رشته تخصصیشه، وقتی میاد یه تحلیلی بده، میبینید اطلاعاتی که داره میده، خب این اطلاعات من و شما هم شاید داشته باشیم، شاید نداشته باشیم. حالا ما میگیم مثلا اطلاعات ایشون از ما خیلی بیشتره، ولی شما در نهایت اون تحلیلی که برخواسته از گزار چینی ذهنش هست که برخواسته از اون ضمیر ناخودآگاهشه، شما میبینید در نهایت یک تحلیل توهمگرایی رو به شما ارائه میده که در نهایت هم نتیجه خودش هم نمیگیره و میگه به این نتیجه میرسیم که وضع خراب شده. حالا من در برابر این، حالا اشخاص دیگه ای هم هستن که به اصطلاح اینا واقعیت توهمگرایی که ما صحبتشو میکنیم، اینا در صحبتشون شما میشنوید. مثلا آقای محسن رضایی رو شما دیدید یا شنیدید که میگه که کاری نداره. بعد جالب اینجاست، ایشون هم ادعای خودش دکترای اقتصاد داره دکتراش هم با معدل 19.5 گرفته. حالا اینو درست صحیح بمونه به گردن خودش، ولی ادعای خودشه. و شما میبینید یک کسی که به سلام تخصص داره، درجه دکترا داره در تخصص خودش، میاد راه حلی که به شما نشون میده واقعیت یک سرباز صفرم بهتر میتونه تحلیل بکنه که بگه که ما میاییم چند تا رو امریکایی ها رو گروگان میگیریم و وقتی گروگان گرفتیم بابت هر کدومشون 1 میلیون 1 میلیارد دیگه توهمه دیگه، رقم ها هم میره بالا. این هم شما در این شخص هم میبینید، این مسئله کلاش بودن این شخص نیست، این همون توهم گراییه که ریشش در تفکرات مذهبی این شخص باهاش بزرگ شده و داره نشون میده و در گفتارش بیان میشه. حالا یه نمونه دیگه هم من در خدمتتون ارائه بدم، اینم با هم دیگه نگاه بکنیم، خواهش میکنم.
3: محاصره حمله نظامی نیست، محاصره کردن آمریکاست. ما باید آمریکا رو در منطقه محاصره کنیم.
4: نیست میداد
3: به نظر من فقط باز کردن محاصره حمله نظامی نیست، محاصره کردن آمریکاست. به نظر من فقط باز کردن محاصره حمله نظامی نیست، محاصره کردن آمریکاست.
1: اینو من براتون یه بار دیگه بذارم نگاه بکنید لطفاً، چون تصویرشو ندیدید باید شخصم ببینید.
3: ما باید آمریکا رو در منطقه محاصره کنیم.
4: سه‌شنبه بلومبرگ.
1: بله ببینید، اینا به اصطلاح نخبه‌های کشور هستن. آقا در میاد میگه که ما از معاصره نباید در بیاییم، باید بیاییم امریکا رو معاصره بکنیم. نمیدونم این شخص این از کجاش در ورده که اینو میگه. یکی دوتا هم نیستن، شما صحبتشون نگاه کنیم، مثلا سخنگوی دولت رو توجه داشته باشید ببینید این چی میگه.
5: مفهوم مذاکره رو با دیکته کردن اشتباه گرفتن، چیزی که در مورد ایران قطعا جواب نخواهد داد.
1: این هم یه نمونه دیگهش، یعنی واقعیت این کاریه که این تفکر توهمگرا انجام میده، هر گونه واژه‌ای رو از مفهوم تهی میکنه. ما در زبان داشتیم، استادش هم آقای حداد عادله که ما حضورتون بوده، دیدین شنیدید حرفایی که ایشون زدن، استدلالایی که میارن، یا به اصطلاح در اون انجمن ادبیات ایران کارهایی که میکنن. شما اینو ببینید، معمولا آدمایی که نظامی هستن به خاطر اون تربیت نظامیشون، دورهای نظامی که میبینن، اینا نمیتونن توهم داشته باشن. ولی شما در مورد جمهوری اسلامی درون نظامیاشون هم شما اینو میبینید. این یکی رو هم نگاه بکنید.
6: با آموزشای نفوذ، آموزشای حمله در تمام سطوح با تمام تجهیزات تو نیروهای نظامی داده شده، از نیروی هوایی، از نیروی زمینی، از نیروی دریایی که با دستور فهم درتش قابلیت اجرا دارن.
1: نیروی دریایی، نیروی هوایی کدومش هست؟ شما که اساس ارتش نظامتون رو، یعنی نظام دفاعی کشور رو بر اساس راکت پروکنی رو، پهباد پراکنی رو، میلیارد میلیارد هم خرج کردید، انبار انبار درست کردید، برای راکت ها و پهباداتون پناهگاه ساختید، مردم پناهگاه ندارن. مردم باید وقتی که حملات حمله میشه به ایران، باید مردم خودشون ببینن کجا قایم بشن یا چه جوری از خودشون حفاظت بکنن. اینا تمام همون بر میگرده به این تفکری که در این فرهنگ دینی در از بچگی در جامعه رخنه میکنه و باعث یک جامعه رو به سمت توهمگرایی میکشونه. نمونه دیگهش آقای سروش رو ما داریم. حالا استاد شد سروش که اونم که تیترهای پرتمطراقی هم برای خودش داره و به اصطلاح مغز فلسفه جمهوری اسلامی بود، به خصوص در انقلاب فرهنگی. و انقلاب فرهنگی که طراحش آقای سروش بود که خودش میگه من کاری نبودم، من فقط توی هیئت انقلاب فرهنگی بودم، در صورتی که ما دیگه یادمونه دیگه، با بچه همون زمان هستیم، صدماتش به ما هم خورد دیگه. انقلاب فرهنگیشون خیلی ها رو از مسیر زندگی خودشون خارج کرد. طرف میرفت دیپلمشو میگرفت، آرزو داشت وارد دانشگاه بشه، زندگی بر خودش درست بکنه. انقلاب فرهنگی تمام اینا رو به هم ریخت. توهم درست کردن که چی؟ راه قدس از کربلا میگذره، باید عراقو بکشونیم به جنگ. جنگم یک نعمت الهیه که به جمهوری اسلامی داده و باید اینو همیشه داشته باشه. من اینایی که دارم براتون مطرح میکنم، نه به اصطلاح بخش فلسفیشو اینجا باز میکنم مطرح میکنم، دارم نمایش میدم این توهمگرایی رو که در کجا در جامعه چجوری به وجود میاد. و مسئلهی که برای آینده، بحث اصلی من در مورد آینده پس از جمهوری اسلامیه که ما باید این فرهنگو در جامعه از بین ببریم. از بین ببریم نه اینکه مثلا دین رو از بین ببریم، نه، دین هر کسی میتونه دین خودش داشته باشه، ولی اون دستگاه دینه که این توهمگرایی رو در جامعه تزریق میکنه از طرق مختلف. مثلا اون نهاد دین که مذهب باشه، نمیدونم از مراسمی که به وجود بیاره، مثل مراسم عاشورا تاسوعا که هزار و خورده سال پیش حالا اتفاق افتاده نیفتاده، شما هر ساله اینو تکرار بکنید، پیاده هم پاشیم برین کجا، از تهران را بیفتید یا از هر کجای ایران پیاده را بیفتید برین کربلا، که چی بشه؟ حالا اینی که چی بشه، من یه نمونه متضاد اینو که در خود جامعه ایران در حال جوش و خروشه، حتی در بخشی از قشر روشنفکرا که اینا سعی کردن این توهمگرایی رو کنار بذارن و جامعه رو یا تربیت جامعه رو به سمت واقع‌گرایی بکشونن. اینا با هم دیگه نگاه بکنیم صحبت‌های آقای دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، میشناسین ایشونو؟ اینم نگاه کنیم ببینیم ایشون در مورد یک زندگی عادی چه نظریه ای داره.
7: بله، حسیت که شما میفرمایید که ما 15 سال آینده میخواییم چی باشیم، کجا برسیم و اون چشمانداز مطلوب چی هست. من نظر خودم میخوام بگم، خوشحال میشم. البته 15 سال برای شما جوان ها کوتاهه، ولی برای من خیلی درازه. یعنی اینکه حالا این مسئله نسبیت سن دیگه، سن که میره بالا زمان زود میگذره، حالا اون بحث ما نیست، ولی اون چیزی که من دوست دارم همیشه، یعنی فکر میکردم که ایران آینده چی باید باشه، همیشه به این نتیجه میرسیدم که ایران آینده باید ایرانی باشه که شایسته این اسم باشه، شایسته اسم ایران باشه. چرا من این حرف رو بیزنم؟ برای اینکه مدت هاست شاید بیشتر از نیم قرن که ایرانی که ما میشناسیم، من خب سنم بالاست، من وقتی که انقلاب شد 28 سالم بود.
8: سایتون سلام بشه.
7: بنابراین وقتی که من رژیم قبلی را هم زندگی کردم، اونجا هم در یه سنی بودم که بخاطر دانشگاه تموم کرده بودم، یه چیزایی میفهمیدم دیگه، یا مدعی بودیم که میفهمید. پایسته نام ایران بودن اینه که ایران آزاد و آباد باشه، ایران حرف و شعار نباشه، ایران واقعیت ها باشه، ایران مردم باشه، ایران انسان ها باشه، ایران انسانیت باشه. انسانیت فقط این نیست که شما از خود گذشتگی نشون بدید. انسانیت اتفاقا شرط اول و شرط لازمش اینه که شما با عقلانیت زندگی کنید، عقل معیار شما باشه نه فقط احساس. اگر شما فقط احساسات بر شما غلبه کنه و با احساسات زندگی کنید، منظورم از احساسات فقط سنتیمنت نیست، از پشن هم هست، یعنی شور هم هست. این مدت زمانی که عمر من عمدتاً توش گذشته، یعنی 50 سال از 75 سال من، زندگی ایرانی به نظر من، زندگی اجتماعی ایرانی همراه با عقل نبوده، همراه با شور احساسات بود و اون تعیین کننده بوده و این هزینه زیادی به ما تحمیل کرد. شما هر جور حساب بکنید، خب رشته من اقتصاده، ما اینا رو شب و روز داریم حساب میکنیم، هر جوری شما حساب بکنید توی این 50 سال ما باید توی این منطقه ترتر از همه می بودیم، از همه، یعنی همه کشورها رو میگم. شما نگاه کنید اطرافتون، هستیم اینطوری؟ نه نیست. چرا نیست؟ اون یه تلاحظ دیگه داره، چون موضوع بحث ما نیست واردش نمیشم، ولی آرزوی من این است که به اون ایرانی که شایستگیشو داریم در 15 سال آینده برسیم. حالا من ارتباط زیادی با جوانها دارم و مردم، حتی با نسل زدی ها به اصطلاح، که به نظر من انسان های بسیار عاقلی هستن و این باعث خوشحالی من. یعنی خیلی تسلیم دوست که زندگی رو دوست دارن، مثلا بخوام برن بیرون بازی کنن، آزاد باشن، فلان اینا، ولی در این حال یه عقلانیت فوق‌العاده هم دارن. و این عقلانیت شما از کجا میفهمم؟ وقتی که باشون صحبت میکنی میگن که ما دنبال چی هستیم؟ دنبال زندگی معمولی، نرمال، زندگی نرمال. خب معنی این چیه؟ معنی این که نداریم دیگه، زندگی نرمال نداریم، دنبال این هست. شما اصطلاحی دارید در انگلیسی میگن good governance best، حکمرانی خوب. روی بحث بنگاه ها هم هست دیگه، یعنی بنگاه که خوب مجرانی میکنه، خوب اداره میشه. اینو توسعش بدید در جامعه میشه حکمرانی یا نظام حکمرانی که بر کل جامعه حاکمه. خب چرا اینو من عرض میکنم؟ برای اینکه در اقتصاد ما یه مشکلی که داریم اینه که میگیم که همش هم داریم، من خودم میگم، من 40 ساله دارم انتقاد میکنم از اقتصاد دولتی که الان بهش میگم اقتصاد دستوری، و میگن که این مسئله تورم، مسئله بیکاری، مسئله عدم سرمایه گذاری و غیره و زاله برمیگرده به سیاست گذاری های غلط. سیاست گذاری غلط باعث تورم میشه، سیاست گذاری اقتصادی مالی باعث تورم میشه غلطش. الان به این نتیجه رسیدم که مشکل ما یک مرحله، یک سطح بالاتر از سیاست گذاریه و اون میشه حکمرانی. حکمرانی ما چون دستوریه به این مشکل گرفتار شده. از نظر مادی نگاه بکنی، مواد معدنی نگاه بکنی، ذخایر زیرزمینی، نفت و گازی که ایران داره، مجموع نفت و گاز، ذخایر نفت و گاز ایران، مجموعش رو نگاه کنید، مقایسه کنید با همه کشورها، ایران اوله، اول، دوم هم نیست. با چه جمعیتی؟ 90 میلیون. جمعیت دنیا چقدره؟
8: 9 میلیارد مثلا.
7: 8-9 میلیارد نفر. خب. یعنی ما که سهم فوق العاده زیادی در چیز داریم. در ذخایر زیرزمینی فقط همون نیست. مس داریم، چی دیگه داریم؟
9: Wenn ich heute nochmal mit Trading anfange.
0: خب اینو من خواستم صحبتای برنامه جالبیه، حالا اینو شما میتونید تو یوتیوب دنبالش بگردید با دو تا از نسل، دو نسل بعد از جناب غنی نژاد هستن که این بحثو ادامه میدن با آقای غنی نژاد، بحث جالبیه. ولی شما میبینید در صحبتای این شخص که اینم بر خودش خب رشتش اقتصاده، استاد دانشگاه بوده، الان در فکر میکنم بازنشستگی به سر میبرن و ارتباط داره با جامعه، جامعه رو ملموس احساس کردی، یعنی توهم رو گذاشته کنار. این صحبتی که من امروز با شما میکنم در اصل، ببینید مسئله بحث فلسفی نیست، بحث اجتماعی نیست. چیزی که من اذیت میکنه اینه که این توهمگرایی در بطن جامعه باقی بمونه بعد از جمهوری اسلامی، و اگر نتونیم با این توهم، با این طرز فکر مبارزه بکنیم، شما مطمئن باشید توهمگرایی یکی از دلایلش پیشرفت جامعه است از نظر اقتصادی و ساکن موندن بخش فرهنگیه، اتفاقی که در دهه 40 یا 50 در جامعه ایران افتاد. مردم خیلی سریع وضع مالیشون خوب شد در دهه 40، در دهه 50، با اون مسئله ای که جامعه با این سرمایه بتونه رشد بکنه، رشد عقلانی داشته باشه، بتونه خودشو به اصطلاح مطلع بکنه در جامعه، جامعه چی هست، چه عیب هایی داره، همه چیزش که خوب نیستش. هیچ جامعه ای، حتی اگر اقتصاد یک جامعه مثبت 50 باشه، یعنی پیشرفت جامعه، پیشرفت اقتصادیش بگیم رو 50% باشه، هیچ کشوری به اینجا نمیرسه، ولی فرض بکنیم که رو این حساب باشه، این 50% تنها نباید در اقتصاد خرج بشه، این باید به فرهنگم برسه، و اگر فرهنگ باش روش نکنه، توهمگرایی نمو پیدا میکنه. و فرهنگ دینی بهترین جاییه که در یک همچین شرایطی که مردم به اصطلاح بخش اطلاعات فرهنگی مردم با اطلاعات اقتصادی مردم همخونی نداره و عقب میمونه، اونجا میدان خوبیه برای فرهنگ رشد و نمو فرهنگ دینی که توسط اون نهاد دین که مذهب باشه انجام میشه. اینجا من دو مرتبه اشاره بکنم به نظریه سکولاریسم که همه صحبتشو میکنیم. این سکولاریسم باید تعریف شده باشه، باید بدونیم کجا داریم از این سکولاریسم استفاده میکنیم، محدوده این سکولاریسم ما چیست. این نیستش که بگیم که جدایی دین از سیاست تموم شد رفت، خیر، همچین چیزی نیست. یعنی چی جدایی دین از سیاست؟ یعنی که یه آدم دینی آخونده مثلا نباید وزیر بشه؟ هر کی از سکولاریست یه همچین بیانی بر خودش، همچین تعریفی بر خودش داره، مطمئنا سکولاریسم رو نمیشناسه، فقط همون از سکولاریست واجه جدایی دین از سیاست رو میدونه. یک آدم دینی هم میتونه بیاد سیاست بشه، ولی باید این فرهنگ رو داشته باشه که مسائل دینیشو در سیاست استفاده نکنه. چیزی که شما الان در یک جامعه پیشرفتهی
1: در امریکا دارین تجربه میکنین، در انگلیس دارین شما تجربه میکنین، در اکثر کشورهای اروپایی دارین تجربه میکنین که نهاد دین فعالیتش زیاد بوده و تأثیر در سیاست گذاشته. جدایی دین از سیاست ها، امریکا هم یه جوری سکولاریسم تعریف شده بر خودش داره، ولی شما میبینید که الان در شهر نیویورک، شهردار نیویورک یه آدم مذهبی بدتر از چه میدونم داعشی ها، کچلوار زده، کرواتش بسته، به صلاح اون مدرنیزاسیون رو با خودش آورده، ولی ذهنه همون 1400 سال پیشه و حسین براش مظهر انسانیت. این در یکی از سخنرانیاش هم آقای شهردار شهردار نیویورک اینو بیان کرد. من بحث امروزم در اصل دوست داشتم این پرسشو یا این این پرسشو توی ذهن شما بندازم که فرض بکنیم جمهوری اسلامی فردا دیگه نیست، با این مشکل فرهنگی، با این مشکل اجتماعی چجوری هندل بکنیم؟ شما مطمئن باشید جمهوری اسلامی یه روز، یه سال، 10 سال، هر چقدر که شما در نظر بگیرید بیشتر نخواهد موند. ما به خصوص در تاریخ خودمون رژیم ها و حکومت ها و حاکم های مختلفی رو تجربه کردیم، پشت سر گذاشتیم، خوبش رو داشتیم، بدش هم داشتیم، هیچ کدومش نمونده، هیچ کدومش نمونده. دو تا نظامی ما در از سه نظام داشتیم پیش از حمله اسلام به ایران که اینا قدمت زیاد داشتن. ساسانیان بودن که نزدیک به 400 سال اینا حکومت کردن، اشکانیان بودن، اونها هم بالای 400 سال حکومت کردن، هخامنشی بوده که نزدیک 300 سال حکومت کردن. ما اگر برگردیم ببینیم مسئله‌ای که خیلی مهمه در این توهم گرایی و توهم زدایی از جامعه، شما فقط در یکی دو تا از پادشاهان ایرانی پیش از حمله اسلام میبینید. داریوش اینو داشته، هوروش اینو داشته، اردشیر اینو داشته، اردشیر و بابکان اینو داشته، انوشیروان داشته که بیاد آسیب شناسی بکنه. ولی این آسیب شناسی در فرهنگ خودش جان انداخت و دیدیم نمونه های دیگه این حرکت رو انجام ندادن. پرسشی که من میخوام در ذهن شما به وجود بیارم اینه که تفکری داشته باشیم برای آینده ایران. در وهله اول اینه که این توهم گرایی رو در خودمون تشخیص بدیم، بشناسیمش و راه مبارزه و از بین بردنش رو در جامعه پیدا بکنیم. بعد از سقوط یا پس از سقوط جمهوری اسلامی، خوشبختانه ما با نسلی آینده ایران رو به دست خواهند گرفت که اینها در اون شرایط بد که زندگی کردن، شرایطی که امید به آینده توش نیست، فرقی هم نمی کنه از چه خانواده شما بوده باشید، این جوان بوده باشه، بعض خانواده خوب باشه یا بد باشه، آیندهی برای خودش نمی بینه در اینجا. و این باعث این میشه که از اون صحنه توهم‌گرایی خارج بشه، برای رشد خودش، برای پیشرفت خودش واقعیت رو. این در این نسل جا داده خودشو. جناب غنی نژادم همین مسئله رو مطرح میکنه. حالا نامی که من روش میذارم نمیذاره، ولی میگه خیلی واقع‌گرا. دقیقا همینی که واقع‌گرا موقعی آدم میشه که بتونه از توهمگرایی دوری بکنه، توهمگرایی رو در جامعه در خودش تشخیص بده و به سمت واقعیت گرایی. این مسئله‌ایه که البته من از نظر فلسفی تو برنامه‌ای فکر می‌کنم یه سال پیشم تحت عنوان اگه اشتباه نکنم فلسفه واقعیت و حقیقت مطرح کردم. جمع اینا حرف امروز منه. امروز به عنوان به اصطلاح پرکتیک به این مسئله رو مطرح کردم، نه مسئله به اصطلاح از دید جامعه شناختی یا از دید فلسفی بخوام پیش برسم. من برای همتون آرزوی هفته خوبی رو دارم، امیدوارم شاد و تندرست باشید. میهنان عزیزم در سراسر جهان، بخصوص در ایران عزیزم، بدرود عزیزم.
10: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود خدمت شما بینندگان گرامی، دوستان عزیز، کیوان یحیی هستم در خدمتتون هستم. شنبه شب‌ها با برنامه‌ای که در مورد اتفاقات و رخدادهای روز صحبت می‌کنیم، ولی احکام موضوعات دیگه. در هفته‌ای که گفتم
2: خیلی واضح
1: نه، البته چیزی که

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما دوستان گرامی و همراهان، کیوان یحیی هستم، در خدمتتون هستم. سه‌شنبه شب‌ها امروز می‌خوایم نگاهی بندازیم به حوادثی که در هفته گذشته رخ داد، وضعیت و شرایط کنونی و احتمالاً گمانه‌زنی‌هایی در مورد اتفاقات و حوادث آینده. دو سه موضوع خیلی مطرح شد. اول از آخری بهتره شروع بکنیم، همونجوری که حتما مستحضر هستید. دوباره حملاتی صورت گرفت از سوی امریکا، حکومت جواب داد، مجدداً امشب امریکا حمله کرد به جنوب کشور و علی‌رغم هشدار شدید آقای ترامپ رئیس جمهور امریکا مبنی بر عدم پاسخ و یا به اصطلاح بر عهده گرفتن هزینه های ناشی از پاسخ، مجدداً حکومت به مواضع امریکایی و تارگت های امریکایی حمله کرده و این جریانی بود که خب البته پیش بینی میشد. به طور قطع و یقین شرایط نمیتونست در این حالت نجنگ و نسلح بمونه. نجنگ و نسلح سیاستی بود که به نظر من پس از جنگ 12 روزه دیگه به پایان رسید. یعنی جنگ 12 روزه به یک معنایی میتونیم بگیم پایان صبر امریکا و اسرائیل به نوعی بود در مقابل این سیاست کذایی رژیم، سیاستی که هدفش یه جور سرکار گذاشتن غرب بود، دور زدن غرب بود و ادامه فعالیت‌های خودش. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که اینها در سالهای گذشته به ویژه در دوران دموکرات‌ها، دوره جو بایدن و همینطور باراک حسین اوباما، خب دیده بودن که مواضع بسیار منفعلانه‌ای امریکا و کشورهای اروپایی در قبال جمهوری اسلامی گرفتن و تصورشان بر همین بود که قطعاً هر دولتی هم که بیاد و هر اتفاقی هم که بیفته غرب نمیتونه از این چارچوب خارج بشه. و شما اگر خوب یادتون باشه، مثلا فردی مثل آقای قشقایی، یکی از دیپلمات‌های ایرانی، این قبل از جنگ 12 روزه اصلا اومده بود و کاملا جنگ رو منتفی میدونست و خیلی ساده برگشته بود در پاسخ به خبرنگار گفته بود که ببینید غرب آخرین کاری که بلده و از دستش برمیاد مذاکره است. ما میریم مذاکره، غربی ها میان میگن که فلان کار رو باید انجام بدید، فلان تعهد رو میخوان، ما هم میگیم نمیدیم. با عصبانیت بلند میشن، میگن پس ما مذاکره رو ترک میکنیم، ما هم میگم خب ترک کنید، مگه ما خواستیم؟ گفت میرن، به 3 ماه نمیکشه از یک کانالی پیغام میدن که آقا دوباره بیاییم بشینیم سر میز مذاکره و همین بازی و همین جریانات. و میگفت غرب جرأت، جسارت، سازماندهی، فرماندهی و اراده حمله به جمهوری اسلامی رو نداره، چون میترسه، چون از عواقبش میترسه و میدونه نباید بازی کنه با دوم شیر. خودشون رو شیر محسوب کرده بودن. و یادتون باشه زمان این حرفا رو میزنه که سید حسن نصرالله کشته شده، هاشم صفی‌الدین کشته شده، اون حاج محسن کشته شده، محمد ضعیف کشته شده، یحیی سینوار و اسماعیل هنیه هم کشته شدن، همه چیز از هم پاشیده. ولی خب اینها با همین اعتماد به نفس و با همین حالتی که از خشکسری میاد شاخشونه می کشیدن که نه هیچ اتفاقی نمی افته بود، خطر جنگ رو هم واقعا منتفی می دونستن. خب جنگ شد. این جنگ به یک نوعی رخ نمیداد مگر اینکه این باور شکل می گرفت که جمهوری اسلامی به دنبال حل مسئله نیست. حتی برای گرویپرهای دولت آقای ترامپ، مثل آدم های مثل جی دی ونس، آدم های ضعیف کمبنیه و کم دانشی مثل جی دی ونس و اون گروه هوادارانشون، آیزولیشنیستا، انزواگرایان، کم کم این قضیه داره جا میفته که حکومت جمهوری اسلامی به دنبال صلح نیست، بلکه به دنبال خرید زمانه تا به شکلی به لطایف الحیلی خودش رو از زیر ضربه خارج کنه، نه به دنبال حل مسئله و نه به دنبال توافق است. دلیلش هم اینه که شخص جی دی ونس با امتیازاتی که داده بود، امتیازاتی که از نظر مثلا سید محمد خاتمی رئیس جمهور 8 ساله نظام، رئیس جمهور اصلاح طلب حکومت، توافق خیلی خوبی بود، توافق خیلی خیلی جامع و خوبی بود و به نفع حکومت، و انتظار مثلا جی دی ونس و یارانش این بود که این به ثمر بشینه. و یک جوری در برنامه قبلی هم گفتم تصور جی دی ونس این بود که شخص قالیباف و عراقچی با پذیرفتن پیشنهاد جی دی ونس یه جوری میرن تا جمهوری اسلامی رو سوق بدن از یک نظام ولایی اسلامی به یک حکومت نظامی اسلامی، درست مثل پاکستان، درست مثل پاکستان، حکومتی که درش اسلام حضور بسیار پررنگی داره، حکومتی که قوانین شرعی و دادگاه‌های شرعی درش وجود داره، حکومتی که با اسرائیل هیچ ارتباطی هم نداره، منتها به دنبال نیروی نیابتی و درگیری‌های بین المللی و این چیزا نیست. این انتظاری بود که انزواگرایان امریکایی در دستگاه خارجه امریکا داشتن. خب اما دیدن نه، اینجوری نیست. به هیچ عنوان اینها نه آمادگیشو دارن نه حاضرن که تبدیل بشن به پاکستان. پاکستانی که خب میدونید با وجود اینکه قانون حجاب اجباری ندارن ولی اصولا جامعه بسیار مؤمن و معتقد و مسلمانی دارن و حتی این گرا به جمهوری اسلامی داده شد که در صورت توافق با امریکا از شما انتظار نمیره با اسرائیل بیایید عادی سازی کنید. انتظارشون این بود که آقا بیایید با ما آمریکایی‌ها عادی سازی کنید، با اسرائیل همون جوری باشید که با ما آمریکایی‌ها تا الان بودید، موجودیتش رو بپذیرید ولی بگید ارتباط دیپلماتیک نداریم. دیگه این که از چه میدونم قدس و امام زمان میاد میگیره و با امام زمان میریم اینطوری میکنیم اونجا رو آزاد میکنیم، دست از این چیزا بکشید، دست از حمایت از این شبه نظامی های محور مقاومت بکشید. جمهوری اسلامی این رو به فراست و به سرعت فهمید که نه، اینها میخوان دست بذارن روی آخرین سنگرهاش و پس زد گفت نه، ما اون حرفی که همیشه لاریجانی میزد، میگفت که اینها از ما چیزهای ارزشمندمون رو میگیرن در مقابلش به ما آب نبات میدن. منظورش از آب نبات وام های جهانی بود، معافیت های مالی بود، برداشتن تحریم ها بود. چرا جمهوری اسلامی نپذیرفت؟ چرا به راه خاتمی نمیره؟ چرا به راه اصلاح طلبانه میره؟ به خاطر اینکه هسته سخت جمهوری اسلامی یک هسته جهادی مقاومتیه که مهمترین چیز در این تفکر مقاومت و ایستادن. همیشه هم میگن bear it، استقامت کنید، bear it، halt durch. چرا؟ چون معتقدن که دشمن دو تا اعتقاد دارن در این نگاه مقاومتی. یکی این که ما بعد هزینه های خیلی زیاد و گزافی خواهیم پرداخت، اما ما توان تحمل هزینه ها رو داریم. 100,000 نفر کشته بشن خیلی راحت، دیدید دیگه، یه انا لله میخونن و تموم. انگار که نه انگار، انگار که نه خانی اومده نه خانی رفته. کوچکترین اهمیتی براشون نیروی نظامی انسانی، نظامی غیر نظامی، هیچ تفاوتی براشون نداره. 100,000 نفر کشته شدن که شدن. غزه ویران شد که شد، بلبک ویران شد که شد، مهم نیست. مهم ایستادن و حفظ میدان به هر قیمتی است. و معتقد بودن که در مقابل غرب توان پرداخت هیچ هزینه ای نداره. این هزینه میتونه خیلی کوچیک باشه، میتونه تغییر در روتین زندگی روزمره شهروندانش باشه، بالا رفتن قیمت سوخت باشه، تا چیزای دیگه. و معتقد بودن که غرب از اونجایی که یک حکومت نازک نارنجی و یعنی حکومت غربی، حکومت های شکمباره و نازک نارنجی و ظریف و ضعیفن، اونها چون نمیدونن مقاومت چیه سری دست میکشن و میان به هر حال یه جوری خودشون رو از این مخمصه بیرون بکشن و باز هم دست بالا رو ما میگیریم. و بعد اینا عقیده دارن که امام زمان وقتی میاد، طبق روایات اسلامی، طبق روایات شیعه، وقتی میاد که نفیر بدبختی و بیچارگی از حلقوم همه بکشه بالا. انسان ها پیش از ظهور به نهایت بدبختی میرسن، جهان به نهایت آشوب میرسه، بلوا میرسه، فساد میرسه در نگاه اینها. جنگ و فساد، تیر و ترکش، خون و آتش، خشم سرکش، بیم چا، دیده بکشا ای سنم. این شعر علی معلم بود دیگه. ای شاه مردان، ای شاه مردستان علی، شمع شبهای دژم، ماه غریبستان علی. این نگاهی که اینها دارن تقدیم به اصل برکت. اصل برکت که امام زمان، نگاه میلینیالیستی آخر زمانی که منجی قرار بیاد اینها رو نجات بده. در آموزش هاشون هم میگن، در آموزش ایدئولوژیک، که زمانی که دیدی از هر سو داره تیغ میباره و تو انقریب قرار کشته بشی، همه جا آتشه، هیچ چیزی باقی نمونده، اگر اون موقع به ایستی امام زمان میاد. این نگاه و نگرهی که دقیقا صفویه رو هم به باد داد. خب بر پایه این دو مسئله است که به توافق تن نمیدن. اگر شما نشریات، وبسایت ها و پیج های ارزشی رو بخونید، مال حکومت رو، یه خودفریبی عجیبی هم دارن. توهم پیروزی، توهم پیروزی بر اسرائیل بدون خون اومدن از دماغ یک سرباز صفر IDF. این توهم رو واقعا دارن. اینکه تمام غرب مثل همون قضیه زمستان سخت اروپا، درست مثل همون توهم که غرب الان به نابودی رسیده، غرب داره نابود میشه، همه چیز به نفع ماست، ما خیلی قوی هستیم، ما پیروز هستیم، پیروز خواهیم بود. اونم این نگاه شیعه است که بچه شیعه شکست نداره، همیشه پیروزه، چه کشته بشه پیروزه، چه بکشه. و دقیقا به همین جهته، با همین تفکر، که شیعه در جهان اسلام یک اقلیت بسیار کوچک، کمتر از 10%. نگاه تشیع به صدا زیدی است که به حکومت هم رسیده. خب اما از نگاه جغرافیایی یا نظر ژئوپلیتیک بخوایم در نظر بگیریم، همونجوری که اشاره کردم، شرایط نه جنگ و نه صلح دورش به پایان رسید. غرب به این درک رسیده که نمیتونه این چیزهایی که از جمهوری اسلامی میخواد دیگه کفشه، کفشه، نمیتونه. حکومت هم میاد شاخ و شونه میکشه، حکومت هم یک شرط میذاره، شرط هایی که غرب قطعا نمیپذیره، از جمله گره زدن وضعیت حزب الله به خودش که اگر هر توافقی صورت گرفت حزب الله هم باید حفظ میشه. خب امریکا حتی سعی کرد، جی دی ونس سعی کرد وارد قضیه بشه و فهمید که زورش به اسرائیل نمیرسه، نمیتونه، نه شخصیت خیلی محکم و قوی و کاریزماتیکی داره، نه ساپورت و پشتیبانی حد اکثری داره، چه در داخل چه در خارج. بیشتر به چشم یک ابله نگاهش میکنن، یک آدم سبک مغز، زود باور و فاقد تجربه کافی، شبیه معاون اول جورج بوش پدر. جورج هربرت واکر بوش معاون اول داشت، اسمش الان خاطرم نیست، اصلا محو شد از فضای سیاسی بعد از شکست جورج بوش پدر به بیل کلینتون، اصلا از فضای سیاسی امریکا حذف شد. جی دی ونس دید از پس اسرائیل واقعا نمیتونه بر بیاد، به هیچ وجه این توان رو نداره که اسرائیل رو قانع بکنه که به خاطر امریکا بیاد حضور یه گروه تروریستی مثل حزب الله رو تحمل بکنه. بنابراین اون برنامه که اصلا تموم شد، مالید. و بعد خواهان غرامت هستن از امریکا که توافق منوط بر اینه که آمریکا تمام و کمال باید غرامت بده به جمهوری اسلامی و بعدم منطقه رو ترک کنه بره. خواسته های ماکسیمالیستی، خواسته های حد اکثری، این خواسته ها رو کسی میذاره که تو جنگ حتی اگر پیروز نشده ضربه نظامی قابل توجهی زده باشه. صدام حسین در جنگ خلیج فارس با ارتش امریکا دست کم 34 تا جت آمریکایی رو ساقط کرد، نزدیک 100 خورده جت رو بهش شلیک کرد، 34 تا سقوط کردن، صدها نفر از نیروهای نظامی امریکا هم کشته شدن. درسته در مقابل خودش تلفات وحشتناکی داد، اصلا طوری که دیگه نتونست سر بلند کنه، دیگه نتونست. صدام هر کاری کرد یه جوری فقط مثل بشار اسد چنگ زده بود که بمونه و بیسته، زیرساختی براش نمونده بود، ارتشی براش نمونده بود، پولی نداشت، قوایی نداشت. منتها در همون جنگ، در همون جنگ ضربه‌ای تونسته بود به هر حال بزنه، هرچند در مقابل ضربه‌ای که امریکا بهش زد هیچی نبود. جمهوری اسلامی همون هم نمیتونه. جمهوری اسلامی چه ضربه‌ای تونسته، چه ضربه کاری مثلا به امریکا یا به اسرائیل زده؟ هیچ. اما با اعتماد به نفس میاد خواسته های حد اکثری مطرح میکنه که شما باید پایگاهاتون رو جمع کنید برید، غرامت باید به ما بدید، تازه جلوی اسرائیل هم باید بگیرید که به حزب الله حمله نکنه. از کجا میاد؟ باز از این اشتباه و از این نگاه کاملا غیر واقع بینانه که معتقدن با تهدید کشورهای حاشیه خلیج فارس میتونن اونا رو وادار کنن که بره به نفع حکومت اسلامی با آمریکا چونه زنی کنه. خب اما این حدی داره، اندازه‌ای داره. کدها و پروتکل های امنیتی مختلفی داریم. اینها یه بخش خیلی کوچیکشن. از یه جایی به بعد اصلا حرف اینا رو نمیخونن. بماند که این کشورها هیچ تأثیری بر اسرائیل نداره، هیچ تأثیری مطلقا بر اسرائیل نداره. و یه مسئله دیگه هم در این زمینه به شما بگم. ببینید، جمهوری اسلامی از اونجایی که یک شرایط به شدت ناپایداری بود، ببینید، نه جنگ و نه صلح در دوران حکمرانی سید علی خامنه‌ای تا پیش از انتخاب دونالد ترامپ یک سیاستی بود که میرفت که یک سیاست پایدار بشه. متاسفانه غرب هم پذیرفته بود و بازی میکرد، این بازی رو با حکومت انجام میداد، میگفت اشکال نداره بازی کنیم، بازی میکنیم، میایم میریم، برجام امضا میکنیم، تو میای من میام. حالا بلافاصله بعد از برجام قاسم سلیمانی با هواپیمای دولتی ایران با هواپیمای مسافربری اسلحه میبرد. غرب چاری نداشت، تو این بازی گرفتار شد و میرفت این تبدیل بشه، همون جوری که خامنه ای هم اعلام کرد، نه جنگ میشه نه مذاکره میکنیم، نه جنگ میشه نه مذاکره میکنیم. دوره این قضیه به پایان رسیده. من از همون چند وقت پیش گفتم دوره این جریان به پایان رسیده و این جریان به شدت ناپایداره. با کوچکترین تحریکی قضیه متفاوت میشه. خب در این بازی رژیم تصورش اینه که به نفعشه که امریکا باهاش وارد درگیری نظامی بشه، چون تصورش اینه که دندونه امریکا رو شمرده و میدونی که امریکا با این فرماندهی و با این تیم رهبری قادر به زدن ضربات اساسی نخواهد بود و نتیجه درگیری هر چی باشه به نفع جمهوری اسلامی، چون باعث ریزش شدید آرای جمهوری خواهان میشه، اینها انتخابات رو از دست میدن، انتخابات دوره دوم از دست میدن و حدود 800 روز دیگه هم به اصطلاح ریاست جمهوری رو از دست میدن. اما از اون طرف در مورد اسرائیل کاملا برعکسه. جمهوری اسلامی حسابش این بوده که در مقابل باید از درگیری با اسرائیل بپرهیزه. منتها اینجا یه نگرانی داشت که خب باید ببینیم وضعیت چجوری پیش میاد. اونم این بود که اگر با امریکا درگیر بشه، اسرائیل هم بیاد وارد جریان بشه و حکومت از اسرائیل همیشه ضربات سنگین و جبران ناپذیر خورده. این یه دغدغه و نگرانی که حکومت داره. و خب دیدیم امریکا حمله کرد، تعدادی از سپاهیان رو به قتل رسوند، لانچرهای موشک رو از بین برد. از اون طرف اینا 8 تا موشک شلیک کردن به اردن که تمامش یه 7 تاش رهگیری شد، یکیش رد شد ولی خسارتی به بار نیورد. خب امشب هم مجددا امریکا حمله کرد به جنوب ایران و خب البته تا این لحظه که با شما صحبت میکنم خبر دارم که یک دور جمهوری اسلامی موشک زده، منتها نمیدونم به چه صورتی. مثل همیشه هم به صدا خبر از اتفاق انتقام سخت و تنبیه امریکا و ایادیش و این چیزها رو دادن. شعار حکومت شیعی کمونیستی تمام جوهرش در شعاره. شعار، شعار، حرف و چیزی بیشتر از این نیست. این مسئله‌ای بود که ما باید در نظر داشته باشیم. بنابر این بنابراین گذر از این شرایط ناپایدار به نظر من طبیعیه، طبیعی این فضاست، جبلی این فضاست و بی‌نظمی شرایط هم خیلی بالاست. یعنی چی؟ یعنی مجموعی حوادث میتونن به گونه ای رقم بخورن که یه دفعه یک نتیجه به شدت غیر منتظره رخ بده و به دست بیاد. وقتی که حجم درگیری ها بالا باشه، پیچیدگی شرایط بالا باشه، همه چیز به شدت متزلزل و ناپایدار باشه، کوچکترین تحریکی میتونه برسه به یک اتفاق خیلی عجیب که در مخیله هیچ کس نمی گنجه روی کاغذ. این از نظر تئوری ممکنه، خب همونجوری گفتم باید ببینیم به چه صورتی اتفاق میفته. اما اگر در یه بازی زمانی بزرگتر ببینیم، در یه تایملاین ببینیم، واقعا حکومت قوی شده. شما از زمان زندگی آزادی حساب بکنید، 2022 سپتامبر 2022 بود، الان ما ابتدای سپتامبر 2026یم. یعنی چیزی قریب 4 سال طی شد، چیزی قریب 4 سال از وقوع جنبش مهسا طی شد. ببینید حکومت به چه جایی رسیده. حکومت جنبش مهسا رو به هر حال با خشونت و اعدام و نیروهای خیابونی که داشت تونست جمع کنه. منتها جنبش مهسا یک تغییر پارادایم خیلی بزرگی رو در جامعه رقم زد که تبعاتش گریبان حکومت رو گرفت. ببینید من اگر بگم از کجا حمله این داستان ها شروع شد، از حمله غافلگیرانه و ناباورانه اسرائیل به کنسول جمهوری اسلامی در دمشق شروع شد. دفتر کنسولگری جمهوری اسلامی رو زد و در اون دفتر فرماندهان عالی رتبه سپاه بودن، مثل زاهدی، و رمضان زاهدی بود فکر کنم اسمش، و همکارانش که کشته شدند. خیلی همه جا خوردن، فکر نمی کردن اسرائیل قصد همچین کاری داشته باشه، اون هم اینقدر دقیق. و بعدش بحث وعده صادق پیش اومد که اتفاق خاصی رخ نداد. کوتاه مدتی بعدش ابراهیم رئیسی و امیر عبداللهیان، حسین امیر عبداللهیان کشته شدند، دو نفر از کلیدی ترین مهرهای هسته سخت قدرت. حکومت ناگزیر به انتخابات مجدد شد. مسعود پزشکیان با کمترین رأی ممکن به ریاست جمهوری انتخاب شد. در روز تحلیف مسعود پزشکیان، فرمانده در حقیقت این جبهه مقاومت فلسطین، فرمانده این گروه تروریستی حماس، اسماعیل هنیه در تهران کشته شد. مدتی بعدش یحیی سینوار، مغز نظامی جبهه مقاومت کشته شد. محمد ضیف، طراح حمله تروریستی 7 اکتبر کشته شد. همراه های یحیی سینوار این دوتا طراحی کرده بودن. در کمال ناباوری و تعجب جمهوری اسلامی، بشار اسد سقوط کرد و انقدر این 11 روز انقدر کوتاه بود که اینا هرچی داشتن گذاشتن و فقط فرار کردن و برگشتن، و جمهوری اسلامی نه توانشو داشت و نه اون اراده رو، اصلا یه جوری شک شده بود، یخ زده بود، فقط وایساد و نگاه کرد. مهمترین پایگاهش در خاورمیانه یعنی سوریه رو از دست داد. سوریه دست آقای احمد و شرع افتاد، اکثریت جامعه سوریه هم پشتیبانی کردن و اصلا این اقلیت عربیان رانده شدن به مناطقی از شرق سوریه و الان هم همون علویان به صورتی دست به دامن و چشم به راه اسرائیل هستند که از اینا حفاظت کنه در مقابل نیروهای سنی طرفدار احمد الشرع. ما بعد از سقوط اسد باز جریانات دیگر رو داریم، مهمتر از همه سید حسن نصرالله کشته شد. سید حسن نصرالله که آنتاچبل بود، به اصطلاح به قول خارجی ها دسترس ناپذیر بود، میگفتن هیچ کس نمیتونه سید حسن رو بگیره. سید حسن نصرالله کشته شد، خیلی از افرادش کشته شدن. سه لایه فرماندهان حزب الله حذف شدن، جانشین یک روزش هاشم صفی الدین کشته شد. وقتی که نعیم قاسم اومد، خب ترامپ یک سیاست دیگری رو در پیش گرفت و تصور میکرد که بتونه توافق و معامله کنه. تصورش واقعا این بود که بتونه با رهبران منطقه و همینطور رهبران این گروه های تروریستی به یک معامله برسه، به یک توافق برسه و مجبور نباشه. چون من برنامه های قبلی هم گفتم آقای ترامپ رأیش و انتخابش در حقیقت مدیون رأی مردان سفید پوست انزباگرهای امریکایی بود. مردان سفید پوست مذهبی غالبا مال ایالات مرکزی که از نظر درآمدی در جای پایینی از به اصطلاح اون وضعیت اقتصادی جامعه امریکا هستن و تصورشون هم بر اینه که امریکا پول اینا رو داره خرج جنگ های کشورهای دیگه میکنه و اگر اینا بیان خارجی ها رو بیرون کنن و از تمام تعهدات بین المللی بیرون بکشن و جنگ ها رو خاتمه بدن، میتونن اون پول رو هزینه خود مردم امریکا که از نگاه آنها مسیحیان سفید پوست هستن بکنن. نگاهی بس احمقانه، ساده لوحانه و عوام فریبانه. آقای ترامپ روی رأی اینا انتخاب شد و طبیعی بود که تا همین الان خیلی مراقبه که به این سبد رأیش خیانت نکنه. به همین جهت به یه صورتی جلوی اسرائیل رو گرفت، ترمز زد و از نتانیاهو خواست که این ماشین جنگیش رو متوقف کنه که داشت با تمام سرعت میرفت. نتانیاهو قصد داشت هم کار غزه رو یک سری کنه هم حزب الله رو. ترامپ جلوش گرفت. منتها الان بعد از گذشت 2 سال ترامپ میبینه که به هیچ دستاورد خاصی نرسیده تو منطقه. خب برگردیم به بحثمون. ابتدا ترامپ به جمهوری اسلامی فرصت داد، مهلت داد که بیان بشینن و دوباره به توافق برسن. باز از همون حرب استفاده میکرد جمهوری اسلامی، مذاکره در مذاکره، اتلاف وقت، کشتن وقت، مذاکره در مذاکره، اما انجام کارهای خودش. صبر اسرائیل تموم شد، میز بازی رو به هم زد، حمله کرد. ترامپ خامنه‌ای رو نجات داد و باز انتظارش این بود طبق اون مغز معامله‌گرش مغز دنیایی که داره انتظارش این بود که اینا یه جوری خودشون مدیون بدونن و بیان بدون قید و شرط با امریکا توافق بکنن. اما خب اونا اینجوری نیستن. دلیل این که آقای ترامپ و جیدی ونس متوجه نمیشن اونا کی هستن و چه جنسی هستن، اینه که مطالعه نداشتن، نمیدونن با یک گروه شیعه آخر و زمانی اینا سر و کار دارن که اصلا به اینا اعتقادی ندارن، اینا معتقدن هر چیزی از اون بالا داره رقم میخوره. ترامپ که جمهوری اسلامی هیچ کرنشی نشون نداد، مذاکرات را افتاد اما مجددا به جایی نرسید. همون راه دلسی رودریگزی از داخل حکومت اسلامی بیرون نیومد، به همین جهت مجددا جنگ شکل گرفت و باز هم در این جنگ، خب این بار ببینید در جنگ 12 روزه سلامی کشته شد، باقری کشته شد، قدوی کشته شد، غلامعلی رشید کشته شد و خیلی از سران درجه اول سپاه. در جنگ 40 روزه مهمتر از همه سید علی خامنه ای کشته شد، اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات کشته شد، علی لاریجانی دست راست خامنه ای دبیر شورای عالی امنیت ملی و همه کاره کشته شد و کمال خرازی از مهمترین مشاوران خارجی خامنه ای که صحبت از بمب شیعه کرده بود کشته شد و خیلی های دیگه. و رسیدیم به امروز. خب شما نگاه کنید، تلفاتی که جمهوری اسلامی داده، چه از لحاظ نیروی نظامی چه از نظر اون الیت سیاسی خودش، واقعا باور نکردنی است. هیچ جنگی نبوده که اینطور مقامات عالی رتبه سیاسیش کشته بشن و اینقدر سریع آچمز بشه. خب اما مجددا ترامپ امید داشت حکومت رو وادار به تسلیم بکنه و بهشون بفهمونی که ببینید این میتونه خیلی بدتر بشه ها، تا دیر نشده بیایید. ولی آش همون آش رو کاسه هم کاسه، همون آش هم کاسه، در بر همون پاش نمیچرخه که دیگه خسته شد. ترامپ خسته شد، جی دی ونس هم صحبتاش نشان از یأس و ناامیدی نسبت به گفتگو و مذاکره با بازماندگان جمهوری اسلامی، حکومتی که واقعا حتی ساختار دیگه خیلی مشخصی نداره، با رهبری که در خفا و غیبت، کسی نه صداشو شنیده نه تصویری ازش دیده، گشتهای خیابانی، مداهان و جمهوری اسلامی از زمانی که امریکا تحریم‌های شدیدش رو شروع کرد داره برده میشه به گوشه رینگ. همینجور امکاناتش رو داره از دست میده، فضاشو داره از دست میده، فضاش کوچیکتر و کوچیکتر میشه و خب طبیعی بود که بخواد انتحار بکنه و بخواد حمله بکنه و به این امید که در جنگ بتونه شانسی داشته باشه. قطعا به سمت توافق نمیره و قطعا هیچ گونه توافق در چشم انداز نیست. ما دیگه بیشتر از گفتگوهای اسلام آباد نداشتیم و نخواهیم داشت. گفتگوهای جی دی ونس و قالیباف در اسلام آباد عالی ترین میزان آمادگی و تمایل حکومت به گفتگو و حل اختلافاتشون نشون داد، که نشون داد چقدر هنوز پایینه و چقدر از واقعیت فاصله داره. بعد به کجا رسید اون توافق اصلا چی شد؟ اجرا شد؟ چند روز اجرا شد؟ حکومت خواسته هاش حد اکثریه، اما قدرت اینکه این خواسته های حد اکثری رو تحمیل کنه نداره. و از اون مهمتر، حکومت بازدارندگی نداره. دوستان، درسی که اسرائیل به دنیا داد از جنگ 12 روزه این بود که این حکومت خیلی ضعیف از اون چیزی که فکر میکنید. هر آینه که اراده کنیم میتونیم پرواز عمقی انجام بدیم، در خاکش عالی رتبه ترین مقاماتش رو بکشیم، هر جاش هم بخوایم میتونیم بزنیم، آسمانش بالا ماست. این یک باگ خیلی بزرگه که گروهی از کارشناسان رژیم، کارشناسان نظامیش که صدای البته بلندی ندارن، به این قضیه اشاره کرده بودن که مثل اینکه ما اشتباه کردیم، ما فکر میکردیم توسعه موشکی به ما قدرت بازدارندگی میده که نداده. این مسئله‌ایه که جمهوری اسلامی کاملا خطای محاسباتی کرد. قدرت موشکی به شما بازدارندگی نمیده و کشوری که بازدارندگیش انقدر ضعیف باشه، تا این اندازه ضعیف باشه که ظرف 1 سال 2 بار بهش حمله بشه، این حکومت مشخص خیلی مشتته، خیلی ضعیفه. خب تو برنامه پیشم من گفتم آقای ترامپ مشکلش تو الان این بود، میخواست تخم مرغ بشکنه، میخواست تخم مرغ نمرو کنه، نمیخواست تخم مرغ بشکنه. نمیشه. شما اگر بخواید نیمرو بخورید باید تخم مرغ بشکنید. بدون هزینه شما نمیتونی به دستاوردی برسید. و الان با حوادثی هم که رخ داد مشخص شد که این انزواگرایان آمریکایی چقدر از مرحله پرتن، اصلا چقدر پرتن اینا و چقدر ساده لوحن که حتی نمیتونه خودشو بذاره جای حاکمان تهران و از نگاه اونا بررسی کنه، از نگاه آنانی که به جادو هنوز اعتقاد دارن، مجسمه بعد و میان آتیش میزنن، به امام زمان غایب 1200 ساله اعتقاد دارن و به پیروزی نهایی امت شیعه. خب حالا در این میان حکومت چون میدونه این شرایط پایداری نخواهد بود، دیر یا زود ناگزیر به نبرده، سعی میکنه یه جوری این پیچ و مهراش رو از نظر نیروی انسانی سفت کنه. یکی از برنامه هایی که در پیش گرفتن بازگرداندن نیروهای متمایل به حکومت، از گرایشات مختلف، از کمونیستش تا روشنفکر مذهبیش تا هنرمند ایتیست و خدا ناباورش، منتها همه اینها یک نقطه مشترک دارند: دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی و دشمنی با اسرائیل. این دوتا شما رو در کمپ رژیم قرار میده، با هر عقیده‌ای، با هر نگاهی، هر چی باشی، دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی و دشمنی با اسرائیل فرد رو میذاره توی اردوی رژیم. و خب الان با توجه به مشکلات مالی که حکومت داره، پول نداره، بی پوله، تمام درگاه های مالیش، گذرگاه ها، آب باریکه هاش همه جا بسته شده، واسطه هاش، تراستی ها، همه رو بستن کور کردن، خب نمیتونه دیگه برسه مثل سابق. اینا رو کشونده داخل. چرا؟ چون تصورش اینه که مجدداً اگر درگیری شکل بگیره، درگیری اصلی نه با حکومت‌های خارجی که با مردم تو خیابون خواهد بود. این چیزی است که اینها در غزه هم انجام دادن دیگه. ببینید، میگه بله درسته که اسرائیل زده به صدا دو تا فرمانده ما رو نابود کرده، سه تا به صورتی، و چهار لایه از فرماندار نظامی ما رو از بین برده و کشته. درسته که ده ها هزار کشته دادیم، خودشون میگن 75,000 تا، خود حماس میگن ما 75,000 کشته دادیم، که شما تصور کنید که یک سومش هم نظامی مثلا. اما میگن ما توی خیابونهای غزه در این بیغوله ها، ویرانه ها، تپه خاکی ها، مردم رو با کلاشینکوف هنوز به گروگان گرفتیم. تا زمانی که کلاشینکوف داریم و تا زمانی که به اندازه کافی نیرو داریم، ما حاکم غزه هستیم، هر چقدر هم بخوایم بخوریم. این نگاه فلسطینی دقیقاً نگاه حکومت هم هست، که آقا ما فقط کافیه. از اون چرا؟ چرا؟ چون که باور غزه بر این بود که طرف اسرائیلی هرگز وارد غزه نمیشه به قصد شخم زدن. این نگاهی بود که خیلی ها داشتن. یکی از اشتباهات مضحک و مهلک شخص یحیی سینوار این بود. سینوار میگفت که ما 7 اکتبر رو انجام میدیم، محاله که نتانیاهو جسارت، جرأت و توان ورود به غزه رو داشته باشه. که نتانیاهو انجام داد، زد داخل غزه. و زمانی که میرفت به قصد نابودی، ترامپ اومد جلوش و مانعش شد. حکومت جمهوری اسلامی هم یک قضیه رو پیش فرض گرفته و این رو مسلم و قطعی میدونه، اونم این که هیچ اتفاقی نمیفته که امریکا و حکومت‌های همپیمانش بخوان به صورت زمینی در داخل کشور نیرو بیاره. میگن تا زمانی که اینها به صورت زمینی نیرو پیاده نمی کنن، ما میتونیم به زور مردم رو نگه داریم و خودمون رو حاکم هنوز بدونیم. صدام سقوط کرد چون که اونجا نیروی زمینی وارد کردن، شهر به شهر همینجور میگرفتن و میومدن جلو. ولی میگن نه، اینجا این اتفاق نمیفته، بمبارون هوایی بذار بکنن، کلاشینکوف دست ماست، خیابون کلاشینکوف نگه میداره، نه بمب نه موشک. منتها جمهوری اسلامی تخصص عجیبی در خطاهای محاسباتی داره، در انجام خطاهای محاسباتی، میسکلکیولیشن هایی که همیشه به ضررش بوده و کارشو ساخته. دونالد ترامپ یه جوری هم به دنیا در این 2 سال نشون داد که این حکومت هر پادیش نیست، سرش نمیشه. ما واقعا به قصد مذاکره و تفاهم اومدیم. هر کس هم که واسطه شد گفتیم چشم بیا این گویای میدان ببینیم چرا میکنیم. یونان، ترکیه، مصر، پاکستان، قطر، عمان، 6 تا کشور دست کم در 1 سال گذشته واسطه شدن، قول دادن، قولهای خیلی بزرگ دادن، ولی هیچ دستاوردی نداشتن. خب الان یه جوری کشورهای اروپایی هم پذیرفتن که این حکومت مشکل از حکومت جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی توافق نمیخواد. جمهوری اسلامی خواسته های حد اکثری و ماکسیمالیستی داره و به دنبال هنوز همون اهداف خودش، نمیخواد هیچ چیزی رو تغییر بده. همون نظام ولایی جهادی، نظام ولایی شیعی جهادی میخواد داشته باشه و میخواد به همون صورت هم رفتار کنه و برجا بمونه. هیچ تغییری هم نمیخواد بده، تازه میخواد برای خودش حصار هم نمیجاد کنه. و عملا این باعث میشه که شما دیگه در درگیری های پیش رو

تو یه چیزی میدی یه چیزی میگیری، حکومت همه چیز رو میخواد، هیچ چیز هم نمیخواد. و در پایان این رو هم من عنوان کنم، در جنگ رسانه‌ای هم که میبینید وضع خوبی رژیم نداره. محسن نامجو، خودتون این نگاهی به رسانه های اجتماعی بندازید، چند درصد مخاطبان این رسانه ها با آقای نامجو هستن و از تصمیم محسن نامجو بر برگشت به ایران حمایت کردن؟ شما بیشتر در تأیید محسن نامجو میبینید یا در نفی و ترد این آدم؟ خیلی طبیعی و مشخصه. و این حالا به قول محمد رضا جلایی پور، جامعه شناس و سربازجو و به یه صورتی از نیروهای معتمد و مشاور حکومت، یه گروه 100 نفر هستن که اینا ترتیبات بازگشتشون رو دارن میدن. اسامی زیادی هم تو اون فهرست هست: عبدالکریم سروش، سید حسین نصر، ولیرضای نصر پسرش، تا فروخ نگهدار، ملیحه محمدی و خیلی دیگه. میگم اینا فصل مشترکشون دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی و اسرائیل. اینها فقط میسوزن و هیچ اتفاقی نمیفته. و نکته پایانی که مهمه، اشاره‌ای داشته باشیم به یک گروه دیگری که نقاب از چهره کشیدن و کاملا همسوی رژیم و در اردوگاه رژیم دارن میتازن. اون هم پان ایرانیست ها هستند، ایرانگرایان و ملیگرایان فیک و قلابی که بحث مشروط خواهی رو پیش کشیدند به تمسخر به شاهزاده رضا پهلوی. میگن شاهپور رضا پهلوی برای تمسخر و تحقیره. و سردمداران این جریان هم کیا هستن؟ بگم چهرهاشون آشناست: آقای امیر طاهری، حجت کلاشی، مسعود اسپانتمان، اسقر سپهری، رضا تقی‌زاده. چهره هایی که الان دیگه یار و یاور حکومتن و دقیقا این دو اصلی که برادری اینها رو به حکومت ثابت میکنه رو خیلی عیان کردن: دشمنی با شاهزاده، دشمنی با اسرائیل. آقای امیر طاهری یک فرد یهود ستیزه، آقای داریوش همایون هم یک فرد یهود ستیز بود. اینها با اسرائیل مشکل داشتن، شدید مشکل داشتن با بازیابی هویتی و سلف دیترمینیشن یهودیا که بهش زایونیزم میگن. اینا مشکل داشتن. امیر طاهری از زمانی شروع کرد به بیان اعتراضات خودش و زمانی شروع کرد راه خودش رو جدا کردن که شاهزاده به اسرائیل سفر کرد. اون سفر اسرائیل خیلی بر اینا گرون تمام اومد، بسیار برشون گرون تمام شد. آقای امیر طاهری، رضا تقی‌زاده، اسقر سپهری، مشروط خواهان اینچنینی، احسان ارجمند، اینها میگن ما باید برگردیم به مشروطه. و میگم مشروطه هم یک شخص نیست، یک نهاده، یک نهاد. ما حکومتی رو میخواییم که درش تشیع مذهب رسمی باشه، ما با سکولاریزم مخالفیم، طبق قانون مشروطه حکومت باید حافظ مذهب شیعه جعفری اثنا عشری باشه. طرف میگه ولو قطعتنی، ببین میگه اگه دست من قطع کنی. امام مال فوادی الله سواکا، چه چیزی جز قلب میمونه؟ این حرف بچه چی است؟

نظارت علما و مراجع باید باشه، کاست روحانی باید در قدرت سهم داشته باشه. همین حکومت رو میخواییم، همین حکومتی که هست یک کوچولو یه مقدار حالا پیازداغش رو کمتر بکنه، یه جایی رو سهلتر بگیره. یعنی عملا این جریان مشروط خواه پانیرانیست فرق خاصی با اصلاح طلبای حکومتی نداره، در نگاه، در نظر، در تئوری و در پراکتیس همون. در این رو هم خیلی دوستان از من پرسیدن، من از همون موقع چندین سال قبل پیش از اینکه این بحثا بشه معتقد بودم امیر طاهری یک روزنامه نگار زرد درجه سه هست، یک روزنامه نگار زردی که پر از ضد اطلاعات، مطالبش آمیخته به اطلاعات درست و نادرست، نتیجه گیری هاش اکثرا نادرسته، کتابهاش فاقد کوچکترین اعتبار علمی و تاریخی است. این استادو بهش بستن در رسانه ها، بزرگش کردن. الان خانم کاملی ها انتخابی فرد و اون به صلاح ایندیپندنت فارسی رفتن در همین دارو دستی آقای طاهری و اولا به خدمت حکومت در اومدن و این چیزی است که ما میبینیم. و در حقیقت ما در کنار اون قاسم چک که نشون میداد واقعا یا فردی باور داره به حکومت یا خیر، ما الان با این دوتا هم مواجهیم، با این دوتا معیار بسیار مهم مواجه هستیم، مسئله اسرائیل، مسئله شاهزاده رضا پهلوی. بنابراین در طبقه بندی و دسته بندی های اپوزیسیون من پانیرانیست ها و این مکتب امیر طاهری رو کاملا در اردوی رژیم میبینم و از اپوزیسیون کامل کنار میذارم. الان جریاناتی که ببینید در اپوزیسیون هستن، کردا، اون دیدار شرماور رهبران کرد با امیر عباس فخرآور، یکی از منفورترین و ننگاورترین مهرهای حکومت، با هم دیدار کردن، لباس پیشمرگه ها رو تنش کردن و نشوندنش کنار رهبران و سخنگویان و نویسندگان کرد مثل آقای هیمن سیدی و اعتراف هم کردن که در همون ویدیوی کوتاه که بله اون اسلحه ها رو ما گرفتیم و اسلحه هایی که ترامپ میگفت و بله ما گرفتیم. عملا اینها همه خارجه، اینا همه دارن در زمین یا جمهوری اسلامی بازی میکنن یا به عقیده من مثل امیر طاهری واقعا سمپاتی دارن و هستن با حکومت، مثل روشنفکران دینی الان با حکومتن، مثل فدایان اکثریت، خط فرخ نگهدار کاملا با حکومت هم دیگه، اصلا اینها رو ما اپوزیسیون حساب نمی کنیم، خودشون هم دایه ای ندارن. و باید بیش از پیش هوشیار باشیم و چشم باینده داشته باشیم، ناامید نشیم و همیشه به این قضیه نگاه کنیم، این جریان رو جلو چشممون بیاریم که آیا جمهوری اسلامی از 4 سال پیش تا امروز قدرتش بیشتر شده، پول بیشتری به دست آورده، تجهیزات نظامی بیشتری به دست آورده، از نظر تاثیرگذاری منطقه‌ای آیا مناطق و جاهای جدیدی رو به دست آورده یا از دست داده. یک زمانی جمهوری اسلامی همه چشم باز کردن دیدن افغانستان دستشه، عراق دستشه، سوریه دستشه، لبنان جنوبش دستشه، غزه دستشه، یمن دستشه. الان چی؟ الان جمهوری اسلامی همه اینا رو از دست داده؟ و قطعاً این نیابتیاش هم وقتی ببینن کار خیلی داره بالا میگیره و خراب میشه، قطعاً تن به معامله و توافق با امریکا و اسرائیل میدن برای حفظ خودشون و حکومت رو ترک میکنن.
الان تنها جایی که برای حکومت مونده یه یمنه. حتی قطر و عمان اینها دارم میگم منافع ما در گروی وجود حکومته، اما زیر حکومت نیست، در اینجوری دارم بهش لطف میکنم. یا پاکستان تنها جایی از اون نیابت ها که نیابتی ها که براش مونده یمن، که به سراغ اونم خواهند رفت. به هر حال برنامه ما در اینجا به پایان میرسه، امیدوارم که ایام به کام باشه. تا هفته دیگه به برنامه دیگه، بدرود.

0: شماست، ما مهمونیشون نیستیم، عاشقانه دوستش داریم استاد موینو.
1: دیدن روی ماهت هستن موین جان استاد بزرگ.
2: من خیلی خوشحالم که بعد از سالها امشب به آرزو رسید.
3: خودم والنج بیان دنبالت انشالله.
4: بزرگ و فخر موسیقی ایران.
1: دنج پهلوی تو
3: موین جان عزیزم،

به افتخار خودتون، به افتخار همه مادران. مرسی، مرسی از انرژیتون، مرسی.

ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت، آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت؟ تا رفت مرا از نظران چشم جهان بین،

ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت، آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت؟ تا رفت مرا از نظران چشم جهان بین، کس واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت. برشم نرفت از گذر.

0: در موسیقی سنتی ما یک چیزی به نام تحریر داریم که شما خیلی
1: بله
0: فوق‌العاده این در این زمینه. تحریر رو توضیح بدین، شاید خیلی آشنا نباشن.
1: تحریر اون چیزی که در موسیقی ایرانی به نام تحریر و یا چهچهه ازش نام برده میشه، در واقع مشخصه بارز آواز ایرانی هست که در آوازهای کشورهای شرقی ما داریم این چهچه رو، اصلا در کشور آذربایجان یا در اصلا سرزمین آذربایجان که ما خودمونم آذربایجان داریم، در کشورهای عربی، در کشورهای و خیلی از کشورها، در کشورهای شرق آسیا به نوعی ما این تکنیک رو داریم، ولی در واقع غنی ترینش و فاخرترین و به قول امروزی ها با کلاس ترینش در موسیقی ایرانی هست. و مثلا اگه من بخوام بگم که چی هست این تحریر، ما یک صدایی داریم که باش صحبت میکنیم.
0: بله.
1: اگه تحریر که مثلا میگیم این تحریره. حالا من دلم میخواد که برای مردم عزیزمون و بینندگان عزیز اینو کالباچی کافی کنم، چون یه مقدار بشناسن موسیقی مارکینگ تحریره چه جوری به وجود میاد. در قدیم میگفتن هر کی صداش تحریر نداره، نداره دیگه، نره دنبال آواز سنتی. ولی من سالها روی یک متدی کار میکنم که تحریر واقعا هست تو صدای همه و میتونن ایجادش بله. کنن، منتها باید پیداش کنن. ما یک صدایی داریم که باش صحبت میکنیم، همین مثلا سلام علیکم آقای مدیری، احوال شما چطوره، این صدای معمولی منه. یه صدایی داریم که صدای کاذبه. من اگه بخوام صدای کاذب رو مثال بزنم، صدای آقای سیامک انصاری در فیلم، در سریال قهوه تلخ، وقتی که بادمجون میخورد
0: تبدیل میشد به یه چیز دیگه،
1: این تبدیل میشد به یه چیز دیگه، اون صدای کاذبه که ایتالیایی ها یا در اصطلاح اصلا موسیقی به اون صدا میگن صدای فالسیتو، یه صدای کاذب، یه صدای غیر واقعی که الان من وسط صحبتم صدام تبدیل بشه صدای به صدای فالسیتو، میشه مثلا خیلی خوشحالم که در برنامه شما حضور دارم، این میشه صدای فالسیتو. یعنی اگه من بخوام صحبت کنم وسطش صدام فالسیتو بشه، میشه که بعضی ها بهش میگیم خروسکی، ما تو اصطلاحش میگیم خروسکی. ولی واقعیتش اینه که اگه ما در یک کس
0: ترکیب این دوتا تحریر رو به وجود
1: میاد، اگر ما با صدای عادیمون که داریم میخونیم در کسری از زمان بریم به صدای فالستو و برگردیم، این میشه تحریر. یک نمونه دیگه من میخوام مثال بزنم، همین آقای قیمت که اینجا داره دیالوگای زیبایی میگه و همه لذت میبرن از و شادی رو واقعا به مردم هدیه میکنه، این وسط صحبتاش داره همین کار، یعنی تحریر داره میزنه، میگه من راحت باشم با شما
0: خیلی.
1: مثلا میگه که مثلا میگه که مدیری این همون تحریره که اگه حالا این تحریر و این خاصیت و این در واقع تکنیک تحت نظر معلم کشف بشه در صدا و پیدا بشه و بعد تو الگوهای مختلف مثلا این میشه تحریر.

0: رادیو تلویزیون میهن، فرکانس جدید ماهواره یاسط، AM6 اکسپرس، ترانسپاندر ایز.
1: من وقتی بچه بودم یه پازل از نقشه ایران داشتم که هر استان توش یه تیکه از این پازل بود. همه میدونیم که نقشه ایران شبیه یک گربه نشسته است. جای چشم این گربه توی پازل بچگیای من یه قطعه خوشگل آبی رنگ بود. وقتی اونو میذاشتی گربه زیبا میشد، بینا میشد و شروع میکرد بهت نگاه کردن. اون قطعه آبی رنگ قهوه‌ای شده و اون چشم کور شده و گربه دیگه نابینا شده. و بدتر از اون خون هم توی رگهاش داره خشک میشه و گربه به مرگ تدریجی داره میمیره. این مرگ طبیعی نیست و پای یک قاتل مافیایی در میونه. تو این ویدیو میخوایم یکی از 9 مافیای قدرتمند و بیرحمی که دارن خون رو از رگهای این سرزمین میمکن رو بهتون معرفی کنیم. مافیای آب. این دو تصویر رو ببینید، پرواز فلامینگوها بر فراز دریاچه زیبا و این یکی دریاچه که انگار ریغ رحمت رو سر کشیده. شاید باورش سخت باشه که این دو دریاچه یه دریاچه باشن، اما واقعیت گاهی ما رو شوکه میکنه. واقعیت تلخی به نام دریاچه سابق

0: فلات ایران یک سرزمین وسیع با موهبت‌های خدادادی و منابع عظیم و بسیار ارزشمند. ایران رتبه 4 ذخایر نفت و رتبه 2 ذخایر گاز در دنیا را دارد. در یک جغرافیای گذرگاهی واقع شده و موقعیت ترانزیتی بسیار ارزشمندی هم دارد. در حال حاضر نیروی جوان متخصص ارزان قیمت زیادی دارد و میتونه یکی از بزرگترین و قدرتمندترین اقتصادهای دنیا باشه. اما صبر کنید، جلوی اون احساس غرور ملی و بر طبل شادانه به کوب و پیروز و مردانه به کوب و بگیرید. تو این ویدیو قرار نیست حماسه پردازی کنیم، بلکه میخوایم براتون از داستان مافیا بگیم. داستان مصرف شدن فلات ایران رو تعریف کنیم و بگیم چطور مافیاهای مختلف مثل زالو افتادن به جون این سرزمین و وضعیت رو به اینجای رسوندن که الان درش حضور داریم. شاید دردناک باشه، ولی دونستن این واقعیت‌ها تنها راه فرار از مرگ تدریجیه. توی این مجموعه ویدیو تلاش میکنیم تصویر بهتری از واقعیت‌های اقتصاد ایران ارائه بدیم. گروه‌های مافیایی رو بشناسیم و توی این ویدیو به طور خاص در مورد مافیای آب صحبت خواهیم کرد. همون مافیایی که واقعیت تلخ دریاچه ارومیه رو رقم زد. اقتصاد علم تخصیص منابع کمیابه. علم دعوا سر بهره‌مندی از مافیایی که واقعیت تلخ دریاچه ارومیه رو رقم زد. اقتصاد علم تخصیص منابع کمیابه. علم دعوا سر بهره‌مندی از منابع. علم انگیزه هاست، علم بررسی راند ها و گروه های سودجوه. کشوری که سیاست مداراش بتونن سود گروه های راندجو رو در جهت خیر عمومی اون کشور تنظیم کنن توسعه پیدا میکنه و کشوری که نتونه این کار انجام بده مصرف میشه. در واقع گروه های راندجو مصرفش میکنن، منابعش رو تموم میکنن، مثل زالو میفتن به جونش و خون رو از رگهاش میمکن. این اتفاقیه که در طول دهه های گذشته برای ایران افتاده. سرزمین ایران اسیر گروه های مافیایی شده. مافیای آب ارزان، مافیای وام بانکی و ریال ارزان، مافیای دلار ارزان، مافیای انرژی ارزان، مافیای زمین و معدن ارزان، مافیای غیر رایگان، مافیای خودروی گران، مافیای لوازم خانگی گران و بدتر از همه مافیای تحریم. البته که مردم ایران هیچ تفاوت ویژه‌ای با مردم سایر کشورهای دنیا ندارن. اینطور نیست که فقط ایران مافیا داشته باشه و بقیه کشورها مافیا نداشته باشن، بلکه این سیاستمدار خوشنیته که میتونه با تصمیماش مافیا ایجاد کنه، میتونه از مردمی که میخوان کار کنن و درآمد داشته باشن اعضای مافیا بسازه. خیلی وقتا سیاستمدار خوشنیت میاد به مردم کمک کنه، ولی در نهایت گروه‌های مافیایی رو تقویت میکنه. البته بعضی از وقتا هم سیاستمدار خوشنیت نیست و خود شریک مافیاست یا حتی جزئی از مافیاست.
1: خدا رو شکر. بله خدا رو شکر.
0: مافیا بعضی سیاستمدارا رو میخره، بعضی اعضای خودش رو در ساختار سیاسی رشد میده و بالا میبره، رسانه‌ها رو میخره تا حرفی که به نفعش رو پروموت کنن و اصلا رسانه ممکنه تأسیس بکنه برای خودش.
2: یعنی وای به حالت اگر گیرم بیافتی.
0: خلاصه هر حرفی که ما مردم ایران از زبان رسانه ها یا کارشناسا یا مسئولین میشنویم باید شک کنیم که این حرف از زبان یک شهروند در اومده یا از زبان مافیا. برای اینکه بفهمیم چه کسی شهرونده و چه کسی مافیا، باید هر کدوم این مافیاها رو بشناسیم و بدونیم که از چه چیزهایی سود میبرن و از چه چیزهایی ضرر میکنن، در مورد چه چیزهایی صحبت میکنن و چه چیزهایی رو بهونه میکنن. در یک مجموعه ویدیو در مورد هر کدوم از این مافیاها صحبت خواهیم کرد، ولی اول از همه میریم سراغ شاید مهمترینش و واضح‌ترینش، مافیای آب. چرا مهمترینشه؟ چون وقتی آب تموم میشه، وقتی یه دریاچه خوش میشه یا وقتی یه بحران زیست محیطی پیش میاد، راه برگشت اصلا ساده نیست. راه برگشت بسیار زمانبر و هزینه بره، طوری که شاید خیلی اوقات دیگه کاری از دست کسی حتی بر نیاد و شاید راه برگشت هم وجود نداشته باشه. همونطور که زمان میبره تا یه بحران محیط زیستی ایجاد بشه، اصلاحش هم سخت و زمان برتر و طاقت فرسا. خیلی اوقات هم دیگه اصلاحی امکان پذیر نیست. ولی چرا واضح ترینشه؟ چون همه میبینن که دریاچه ارومیه با اون عظمتش خشک شد و تبدیل به شورزار شد. چشم گربه ایران کور شد و این تراژدی عجیب و بزرگ و سهمگین رو مافیای آب جلوی چشم 88 میلیون نفر ایرانی رقم زد. برمون کن از این میرزایی، تو هم تو چراز همه چیو که میخوای به اقتصاد رد بدی. آخه این چه ربطی به اقتصاد داره؟ نه صبر کن، بذار داستان رو تعریف کنیم تا بفهمیم وقتی میگیم اقتصاد علم انگیزه هست یعنی چی و چه ربطی به خوش شدن دریاچه ارومیه داره. بچه که بودم وقتی کتاب دزده و مرغ فلفلی رو میخوندم، عکسی که از دریاچه ارومیه کشیده بود یه دریاچه قابل کشتیرانی بود، ولی حالا اون کشتیه به گل نشسته و به این روز افتاده. دریاچه ارومیه وضعیت خیلی بدی داره که توی این عکس هوایی مشخص و تقریبا خوش شده. این عکس مال سال گذشته است، یعنی تابستون 1401، و امسال وضعیت بدتر هم شده و دریاچه این شکلی شده. در واقع باید بگیم دریاچه امسال مرد. مرحوم مغفور دریاچه ارومیه، تاریخ تولد 13000 سال پیش، تاریخ وفات 1402 هجری شمسی. البته این به این معنی نیست که دیگه آب توی دریاچه نخواهیم دید. این دریاچه که 13000 سال پیش به وجود اومده از اون موقع تا حالا دوام آورده بوده، هیچ وقت خوش نشده بود، ظرف حدود 30 سال تبدیل شده به یک چاله فصلی که در فصول پربارون مقدار کمی آب توش جمع میشه و در فصول کم بارون خشک میشه و اکوسیستم طبیعی و جاذبه گردشگریش از بین میره و کلی هم آسیب از گرد و خاکش به اطرافش میرسونه. اما مگه خوشسالی شده؟ هیچکی متوجه روندی که داشت طی می‌شد نبود؟ مقصر خوش شدن دریاچه ارومیه کجا پنهون شده؟ راستش مافیا اصلا پنهون نشده و اون دور سر برگنده به شکل اون قسمت‌های سبز رنگ داره خودنمایی می‌کنه. بیایدیم ویدیوی تلخ رو با هم ببینیم که از 38 سال پیش تا به حال عکسای دریاچه رو نشون میده. دقت کنید که اون قسمت‌های سبز رنگی که باغات میوه و زمینای کشاورزی هستن توی این چند دهه نه تنها از خشکسالی آسیب ندیدن، بلکه مقداری هم بزرگتر شدن. این روزنامه رو ببینید، اینجا تاریخش هست، از سال 1380 یه عده هشدار داده بودن که دریاچه قراره خشک بشه. آقای عیسی کلانتری که سال 1376 وزیر کشاورزی بود توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته اواخر دولت مرحوم هاشمی، آقای جواهری که مشاور آب و خاک من در وزارت کشاورزی بود، یه روز اومد و یه صفحه کاغذ جلوی من گذاشت روی میز و گفت این حساب ورودی و برداشت از آب دریاچه ارومیه است. گفت همین سدهایی در دست ساخت هم که ساخته بشه دریاچه تا سال 95 دیگه آبی نخواهد داشت. به استناد همین صحبت مرحوم جواهری، ما در سال 77 تو شبستر یک سمینار برگزار کردیم. اون موقع من وزیر کشاورزی بودم و میدونستم چه بلایی داره به سر دریاچه میاد. اونجا از مرحوم مجتهد شبستری نماینده وقت مجلس که هنوز امام جمعه نشده بود دعوت شده بود، اومدن بندر شرفخانه. دقت کنید که میگه بندر شرفخانه، یعنی بندر بوده اونجا کنار دریاچه کشتی پهلو میگرفته. زمانی بود که دریاچه در پیک آبش بود، راه آهن ایران و اروپا رو با کیسه های شن حفاظت کرده بودن از آب دریاچه. امروز از راه آهن تا آب 20 کیلومتر راهه. خدا من رحمتش کند، ایشان به من گفت آقای کلانتری این چه حرف بی ربطیه که دریاچه دارد خشک می‌شود، راه آهن را دارد آب می‌برد. بعد از اون بنده سال 1382 به عنوان مشاور رئیس جمهور با این مضمون که دریاچه در حال خشک شدن است با آقای خاتمی نامه نوشتم. البته در آن زمان دریاچه حدود 19 میلیارد متر مکعب آب داشت و نشانه‌ای از خشک شدن هم نبود. من هم بر اساس محاسبات مرحوم مهندس جواهری به این نتیجه رسیده بودم که به دلیل سدسازی هایی که شده و در آینده خواهد شد، دریاچه تا سال 95 آبی نخواهد داشت. ولی چرا هشدارها جدی گرفته نشد؟ چرا علارغم این که با خشکی دریاچه مواجه هستیم که 7 برابر مساحت تهران تبدیل به بیابون و شورزار میشه، کسی کاری برای جلوگیری از این فاجعه زیست محیطی نکرده؟ خشک شدن دریاچه یعنی طوفان نمکی در شعاعی معادل 600 کیلومتر، یعنی اینکه چیزی معادل 14 میلیون انسان در خطر بیماری‌های پوستی، سرطان و آسم قرار بگیرن. و اگه دریاچه خشک بشه، شهر تبریز باید تخلیه بشه. از سال 76 نزدیک به 25 سال گذشته. در ادامه میخوام توضیح بدم که چرا دریاچه خشک شد و چرا کسی به حرف اونا توجهی نکرد. دلیلش خیلی ساده است. دریاچه ورودی داره و خروجی. ورودی دریاچه رودخونه هایی هم که بهش میریزن و خروجی اون تبخیر آب توسط گرماست. رودخونه هایی که به دریاچه ارومیه میریزن اینجا نشون داده شدن. اگه حجم آب خروجی از دریاچه بیشتر از حجم آب ورودی بهش باشه، آروم آروم و طی زمان سطح آب دریاچه پایین میاد و کم کم دریاچه خشک میشه. توی دنیا هم قبلا نظیر این اتفاق رو دیدیم. مثلا برای دریاچه آرال روسیه که چهارمین دریاچه بزرگ کل دنیا بوده و الان تقریبا چیزی ازش باقی نمونده و روی نقشه هم کاملا پاک شده. توی ایران خودمون هم بارها این اتفاق افتاده. مثلا برای دریاچه بختگان، دریاچه تشت، دریاچه مهارلو و دریاچه پریشان در استان فاس که در دهه 80 کاملا خشک شدن. دریاچه هامون در استان سیستان و تالاب گاوخونی در استان اصفهان که در دهه 80 به صورت ناقص و در سال 1401 به صورت کامل خشک شد. خلاصه تعدادشون خیلی زیاده. اینا همه زیبایی های این سرزمین بودن که عمرشون رو دادن به مافیای آب ارزان. اما چی شده که برآیند این ورودی ها و خروجی ها طی 13000 سالی که دریاچه ارومیه وجود داشته منجر به خشک شدنش نشده و یهو طی این 30 و چند سال ورودی ها کمتر شده و دریاچه خشکیده؟ نگاه کنید که در تمام مسیر این رودخونه ها چقدر مزرعه و باغ ایجاد شده. خب اینا از رطوبت هوای رودخونه که استفاده نمی کنن، آبش رو پمپ میکنن سمت محصولات خودشون و باعث میشن چیزی به دریاچه نرسه. اینجا رو ببینید، سهم کشاورزی از آب مصرفی ایران تقریبا 90% و از هر کشور بزرگ دیگه بیشتره. چرا باید در یه جغرافیای گرم و خشک این همه کشاورزی انجام بشه و همه جور میوه و حبوبات تولید بشه؟ طبق صحبتی که آقای محمد درویش فعال و محقق محیط زیستی گفته، خشک شدن در چاله ارومیه 70% به خاطر مسائل انسانیه و فقط 30% به خاطر خشکسالیه. 70% مسائل انسانی چیاست؟ در یک کلام، مافیای آب که ابتدای این ویدیو بهش اشاره کردیم. توسعه بیش از حد کشاورزی، اونم با مصرف آب بسیار بالا، 748,000 چاه غیر مجاز، ساخت حدود 4400 در طی 3 دهه گذشته روی حوزه آبریز دریاچه، رشد روز به روز اراضی کشاورزی و آب مصرفیشون، همه اینا در کنار هم باعث شده مافیای آب قدرتمندی در اطراف دریاچه ارومیه شکل بگیره که مثل جاروبرقی آب دریاچه رو بمکه. مافیا چیه؟ یه گروه متشکل از آدمای زینف و پرنفوذ که به صورت سازمان یافته برای حفظ موقعیت و سود خودشون تلاش میکنن تا با خریدن رسانه‌ها و مسئولان به مردم القا کنن که ما حتما باید به خود کفایی غذایی برسیم و حتی میوه صادر هم بکنیم به کشورهای همسایه که قیمتش اونجا چند برابره، مثل ترکیه و عراق و امارات و قطر و ارمنستان. این مافیا با شعار خود کفایی و امنیت غذایی سالی چند صد میلیون دلار سود میکنه و هزینه خشک شدن چندین دریاچه رو روی دست مردم ایران میذاره. این اظهار نظرها رو ببینید. رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفته اگر امنیت غذا را در تقابل با امنیت آب قرار بدهیم، به نوعی امنیت بشر را به طور جدی به خطر انداخته ایم. خیلی منطقی به نظر میرسه، نه؟ اما نتیجه چیه؟ استفاده بیش از حد تحمل محیط زیست از آب برای کشاورزی. آب رو به آسیا به کی میریزه این حرف؟ مافیای آب یا سرزمین ایران؟ یعنی یکی رو ببینید. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت توجه توأمان به بحث امنیت آبی و غذایی گفت امنیت آبی را نباید در تقابل با امنیت غذایی قرار دهیم که در این صورت بشریت را با مشکل مواجه خواهد کرد. ایشون آب رو به آسیا به کی داره میریزه؟ این مسئولین تو کدوم تیم هستن؟ تو تیم شهروندان یا تو تیم مافیا؟ از کجا میشه فهمید کی داره راست میگه و کی به نفع مردم عمل میکنه؟ ایشون در بخش دیگه از سخنان خودش با اذعان به این که امنیت ملی یعنی امنیت دفاعی به علاوه امنیت غذایی یادآور شد، با خشکسالی های اخیر و جنگ اوکراین و روسیه امنیت غذایی در سطح بین المللی دوچندان شده، چرا که تولید کنندگان مواد غذایی در جهان صادرات محصولات کشاورزی خودشون رو محدود کردن. خب این امنیت آبی در استان آذربایجان داره صرف چه چیزی میشه؟ تولید گندم که واجبه برای امنیت غذایی؟ نه خب راستش میدونی اونجا قطب تولید میوه و به خصوص سیبه.
3: شمازه ماما موز.
0: همچنین بخشی از نماینده های ارومیه هم عملاً تو زمین مافیا دارن بازی میکنن و روند خوش شدن دریاچه رو تسریع میکنن با هدف ایجاد اشتغال برای مردم حوزه انتخاباتیشون. با مسئولین وزارت نیرو برای اجرای پروژه های سدسازی لابی میکنن و جلوی اقداماتی که میتونه منجر به احیای دریاچه ارومیه بشه نیستن. این نامه رو ببینید که نادر قاضی پور نماینده سابق ارومیه زده به وزیر سابق نیرو برای احداث سدهای نازلو و باراندوز و کانال دلم اخی تا قلنجی و قوشچی. از اون طرف هم می اومد توی مجلس مرثیه سر می داد برای از دست رفتن دریاچه ارومیه.
4: نمایندگان بکن آقایان بزن آقای جهانگیری بشنوند، آقای روحانی که در رفت جهانگیری تا گوش کند در هیئت دولت بگه نماینده محترم بر کنار. آقای لاجانی بگید نماینده بر کنار.
0: جالبه خود وزارت نیرو که مجری طرحهای آبی و سدسازی و باقی موارد مرتبط با آب در مورد تخصیص آب هم تصمیم گیرنده است، نهادی که بودجه رو پخش میکنه تا پیمونکارا سد بسازن و پروژه های عمرانی رو انجام بدن، خودش هم باید آب رو مدیریت بکنه. حالا فرض کنید اون پیمانکارا چند نفری رو توی اون نهاد اخفال کنن یا شریک کنن. تصور کنید گرگ رو بذارن از گله گوسفندا مراقبت کنه. تعارض منافعی بالاتر از این سراغ دارین؟ وزارت نیرو سودش در اینه که سد بسازه و آب رو مصرف کنه. این نماینده هایی که گفتم سیاستمدارای خوش نیتی ان که آسیب های دوستی خاله خرسشون متوجه مردم شهرای خودشون نیست و مردم شهرای دیگه مثل تبریز رو بدبخت میکنه. همین الان 99% در حوزه آبریز دریاچه ارومیه فعال و 600 دیگه هم در حال ساخته که البته وضعیتشون نامشخصه، ولی نماینده های مجلس فشار میارن که این صدا به بهره برداری برسن. همسویی اقدامات سیاستمدارای خوشنیت با چیزی که مافیا میخواد فاجعه خلق میکنه. این چرخه باعث میشه کشاورزا و مافیا قدرتمندتر بشن، در انتخابات مجلس از نماینده هایی که منافعشون رو تأمین میکنن حمایت کنن و در نهایت نماینده‌ای در ساختار سیاسی داشته باشن که منافعشون رو حفاظت میکنه، صد براشون میسازه و کمکشون میکنه. این خبر که اخیراً پخش شد رو ببینی، پروژه عظیم طول 36 کیلومتری انتقال آب از سد کانیسی به سمت دریاچه ارومیه یکی از اقداماتی بود که کار اجراییش از سال 94 شروع شد و در اسفند 1401 با حضور خود رئیس جمهور فاز نخست بهره برداری ازش استارت خورد. این یکی از طرحهایی بود که ستاد احیای دریاچه ارومیه تصمیم گرفت ازش برای احیای دریاچه استفاده کنه و حقابه محیط زیستی برای این طرح مصوب کرد تا سهم دریاچه باشه و برای توسعه کشاورزی مورد استفاده قرار نگیره. در نهایت این طرح اجرا شد، ولی عملا هزینه 3,500 میلیارد تومانی اجراش نه تنها به احیای دریاچه ارومیه کمکی نکرد، بلکه دود شد و رفت تو چشم دریاچه ارومیه. ای بدبخت، چرا این اتفاق افتاد؟ شاید مضحک به نظر بیاد، ولی دلیل اصلی اینه که این آب دزدیده شد.
5: معلومه دهنی کیو سرویس کنم.
0: اصلی ترین منبع تأمین کننده آب دریاچه بارش های سالیانه و آب رودخونه ها. سالی که بارش ها در سطح میانگین و نرمال باشه، ورودی آب دریاچه باید نزدیک 3 میلیارد متر مکعب باشه. در سالهای اخیر که شرایط بحرانیه، آب ورودی به دریاچه حدود 1 میلیارد متر مکعب رسیده بود که الان کمتر هم شده. تو فاز نخست این طرح انتقال آب قرار بود 300 میلیون متر مکعب آب به صورت سالانه فقط وارد دریاچه ارومیه بشه. فاز دوم هم طبق گفته مسئولین قرار سال آینده مورد بهره برداری قرار بگیره و آب ورودی به دریاچه رو تا 600 میلیون متر مکعب افزایش بده. قصه اینجاست که اجرای این طرح‌ها فایده‌ای نداشت و نخواهد داشت، چون زمیندارهای بزرگ نمیذارن آب به دریاچه برسه.
6: خیلی اوزاخیکه.
0: با پمپ‌های قدرتمند و با ایجاد کانال مسیر آب رو منحرف می‌کنن سمت باغ‌ها و اراضی کشاورزی خودشون. گزارش‌های متعددی وجود داره که دلیل نرسیدن این 300 میلیون متر مکعب آب به دریاچه همین مافیای آبه. پارسال مصاحبه‌ای با آقای درویش شده بود و ایشون تو مصاحبه گفته بود هنوز طرح انتقال آب رود زاب به دریاچه ارومیه اجرا نشده، ولی کشاورزا و زینفعایی که توی مسیرن اعلام کردن نمیذاریم یک قطره از این آب شیرین وارد دریاچه بشه و در راه قراره با موتورپمپ همه این آب رو بردارن. باورش خیلی سخته، ولی تقریبا همین اتفاق هم افتاد و درصد کمی از آب به دریاچه رسید. دقت کنید، اگه این اتفاق نمی افتاد باید تعجب میکردیم. این اتفاق کاملا طبیعیه. وقتی آب قیمت نداره و عملا مفته، وقتی برق قیمت ناچیزی داره و هر چقدر بخوای میتونی با موتور پمپ برقی آب بکشی، وقتی حکمرانی وجود نداره و همه چیز بی حساب کتابه، وقتی کشاورزا میتونن چغندر و سیب بکارن و محصولشون رو صادر کنن به استانهای دیگه و کشورهای همسایه حتی، چرا نباید این کارو بکنن؟ کی از توسعه بدش میاد؟ کی بدش میاد مردم بیان سر کار؟ وقتی سیاستمدار خوشنیت فکرشو به کار نمیندازه، خروجیش میشه همین. کشاورزای محلی حتی از پمپای 6 اینچی برای استفاده از حقابه انتقال داده شده استفاده کرده بودن و مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از کشف 2 تا موتور پمپ در کنار کانال انتقال آب رودخانه زاب خبر داد. مشابه همین ماجرا برای زاینده رود هم اتفاق افتاده و داره میفته. مثلا این فیلمو ببینید.
7: زاینده رود رو زاریه میبینید. امروز هم 13 مرداد 1402. زاینده رودی که با سامانیات و سبوانیات ولی حق آبه محیط زیست و کشاورزان شرق استان حقشون ضایع میشه. سنگ و سنگ بستهی که میبینید بابا هدایت میکنه به زیر این پل و این طرف هم مطورایی دیناوای بزرگیه بستن توی اتاقه ها. من این تازه یه دونه شده اتاقه ها از

گسترش و قدرتمند شدن مافیای آب ارزان باعث شد قطع کردن و یا کاهش آب مصرفیش تبعات اجتماعی داشته باشه و این گروه اندک ولی قدرتمند طی زمان اهرم فشار بزرگی به دست آورد که با بهونه کردن اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی و معیشت و اقتصاد مردم محلی آب دریاچه‌ها رو بمکه. این مقاله در کنار خشکسالی روند خشک شدن دریاچه ارومیه رو سریع‌تر کرد. در حال حاضر حدود 580 هزار هکتار مساحت زیر کشت قرار گرفته که میتونید تصاویر هواییشو در طی زمان در کنار خشک شدن دریاچه ببینید، در حالی که قبلا اراضی تحت کشت حدود 300 هزار هکتار بوده، یعنی مساحت این اراضی تقریبا دو برابر شده. به گفته آقای محمد درویش فعال محیط زیست، مشکل ما در حوزه آبریز دریاچه ارومیه این بود که 360 هزار هکتار بیشتر از توان این حوزه وسعت اراضی کشاورزی رو افزایش دادیم و علاوه بر این برخی اقلامی اضافه کردیم که اینا به شدت آب بر بودن. مثلا حوزه آبریز دریاچه ارومیه به خاطر تاکستان ها و تنباکو معروف بوده و ما اونا رو تبدیل به باغ سیب کردیم که هر هکتار سیب به طور متوسط 5 برابر هر هکتار انگور آب مصرف میکنه. همونطور که توی این نمودار میتونید ببینید مصرف آب سیب حتی از هندوانه بیشتره در هر هکتار و چیزی حدود 2 برابر هندونه است. علاوه بر این برخی محصولات که در این حوزه تولید میشد برای تأمین نیازهای غذایی اهالی دریاچه ارومیه هم نبود، بلکه برای صادرات بود و این صادرات تا جایی بود که چغندر در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه کاشته میشد یا اینکه سیب کشت و صادر میشد. جالبه در مورد چغندر اینو بدونید که هزینه تولید و صادراتش به اصفهان و خراسان برای اقتصادمون بدون احتساب استهلاک ماشین گرونتر از واردات شکر از خارج بود. در مورد سیب هم لازمه بدونید صدها تن سیب از سیب‌های منطقه به دلیل نبود تکنیک‌های بسته‌بندی و کارخانه‌های آبمیوه‌گیری، نبود سردخونه و شیوه‌های غلط بسته‌بندی به دست مصرف کننده نمی رسید و هر سال ویدیوهایی در میاد که کلی سیب کنار جاده تخلیه کردن تا بپوسه. متوسط بارش سالانه بارون تو کل دنیا سالی حدود 1000 میلیمتر و متوسط بارش ایران 250 میلیمتر. آخه کی گفته با 1/4 بارش تازه متوسط دنیا ما باید در تولید میوه و پروتئین و غلات هم خودکفا باشیم و تازه صادرش هم بکنیم؟ حوزه دریاچه ارومیه بیش از 2.5 برابر متوسط دریافتی آب کشور آب دریافت میکرد و نتیجهش تازه همین وضعیتی شده که دریاچه ارومیه الان عکساش توی فضای مجازی دست به دست میچرخه. اگه ما نتونیم آب رو درست استفاده کنیم، انتقال آب به درچاله ارومیه مثل این میمونه که به کسی که بلد نیست دخل و خرج زندگی خودش رو مدیریت کنه اسکناس بدیم که اسکناس رو بریزه توی شومینه خونش تا خودش رو باهاش گرم کنه. راندمان آبیاری در کشاورزی حدود 30-40% و 70%ش هدر میره و ضایعات محصولات کشاورزی هم 20%، چون تکنیک‌های بسته‌بندی و سردخونه و دپو مشکل داره. راهکار عبور از این بحران اینه که سهم دریاچه رو بدیم و با آب باقی موندهش کشاورزی کنیم. ارزش واقعی آب رو بدونیم. دولت هم برای کشاورزی و انتقال فناوری سرمایه گذاری کنه. کشاورزی که داره از آب استفاده میکنه و آب رو هدر میده باید پول آب مصرفیش رو پرداخت کنه. فقط در این صورته که آب ارزش پیدا میکنه و کشاورز سعی میکنه کشتش رو مدیریت کنه و جریان آب ورودی به دریاچه مجدداً آروم آروم افزایش پیدا کنه. سیاستمدار باید طرح نکاشت رو اجرا کنه، گسترش اراضی کشاورزی رو متوقف کنه و با پرداخت هزینه به کشاورزا سعی کنه راهکارهای درآمدی جایگزینی رو برای اونها ایجاد کنه تا منابع آبی رو غارت نکنن. هنوزم دیر نشده و میشه دریاچه رو احیا کرد، منتها از مدیریت که کار رو به اینجا رسونده نمیشه انتظار داشت که بحران رو یهو حل کنه. تجربه 6 سال منتهی به 1400 نشون داد که مصرف آب در پایاب سدها رو تونستن 40% کم کنن و با این اقدام تولیدات کشاورزی تا 10% هم افزایش داشت. پس مسئله اینه که دولت درست مدیریت کنه تا این فاجعه بیش از این چیزی که هست وخیم نشه. اما یه گروه کوچیک و قدرتمند جلوی این اصلاحات ایستاده، مافیای آب ارزان. برای کشوری که بعد از قطر و رژیم اسرائیل و لبنان رتبه 4 تنش آبی در کل دنیا رو داره، شعار خودکفایی غذایی حکم خودکشی تدریجی رو داره. ولی این خودکشی به ضرر همه تموم نمیشه. قبل از مردن مافیای آب همه کارشو کرده و بارشو بسته و ثروتشو هم منتقل کرده اون طرف آب. این تراژدی به دریاچه ارومیه ختم نمیشه. ما علاوه بر ارومیه در حال مصرف سایر منابع آبی این جغرافیا هم هستیم.
ما در یک جغرافیای کم آب زندگی میکنیم و گذشتگان ما برای اینکه بتونن زنده بمونن یاد گرفته بودن که مصرف آب رو مدیریت کنن. تکنولوژی قنات برای همین در ایران خلق شده بود. بنجامین سفیر آمریکا که در دهه 80 قرن 19 ایران بوده میگه که عمده رودخونه ها و دریاچه های ایران متاسفانه بسیار کم و منابعشون ناچیزه که در هیچ کشوری به اندازه ایران آب گران تمام نمیشود و برای به دست آوردن آب احتیاج به مصرف نیروی انسانی زیادی است. آب را در ایران معمولا ساعتی میخرند و ارزش هر محل بسته به تعداد ساعتی است که آن محل میتواند در مدت هفته آب داشته باشد. سیستم آبیاری ایران پیچیده و طبق روش خاصی است که از زمان انوشیروان تا کنون در این کشور معمول است. یکی دیگه از عجایب تکنولوژی قنات این بوده که تمدن ایران بر پایه همین قنات بنا شده. بیشتر تمدن‌های بزرگ بجز تمدن ایران در کنار رودهای بزرگی مثل نیل، دجله، فرات، سن، گنگ و چیزهای دیگه شکل گرفتن، ایران تنها تمدنیه که بر روی قنات‌ها پدید اومده. مثلا ویل دورانت میگه هر جا سخن از آب در میونه سخن از تمدن در میونه، به جز تمدن بزرگ ایران که بر روی 83% پهنه خشک پدید اومده. این عکسی که یک اکانت علمی توییتری از شبکه‌ای از قنات‌ها در ایران گذاشت و نوشته که 3000 سال پیش در ایران تکنولوژی قنات‌ها مهندسی شده بودند برای انتقال آب به مناطق خشکی که در نبود این شبکه آبرسانی قابلیت حیات نداشتند. این سوراخ‌ها اکسیژن را برای کارگرانی که قنات‌ها را حفر می‌کردند در طول مایل‌ها مسافت تأمین می‌کردند. جالب بدونید مجموع طول 65000 قناتی که گذشتگان ما تو ایران حفر کرده بودند به اندازه 2 برابر فاصله زمین تا ماه بوده و اونا به اندازه‌ای تو این دانش فنی مهارت داشتن که کتابی به نام ماتیکان در این باب نوشته بودند. و این مهارت رو به دیگر ملل هم انتقال می‌دادند که نمونه‌اش دریادار ارتش منشیه که هنگام اقامت در مصر فنون احداث قنات رو به مصریان یاد داد. این عکسی از باقی مونده تکنولوژی آبی باستانی ایرانی در مصر که بهش قنات شاه میگن. البته اینا قصه است و ما از این آینده اندیشی گذشتگانمون درسی نگرفتیم. ما در حال مصرف منابع آبی این سرزمین هستیم. البته دقیق‌تر بگم مافیای آب ارزان در حال کشیدن خون از رگ‌های این سرزمینه. دریاچه ارومیه و بقیه دریاچه‌هایی که خشک شدن نمونه‌هایی هستن که میتونیم به چشم ببینیمشون و بفهمیم داریم چه فاجعه‌ای رو رقم میزنیم. ولی وقتی آب زیر زمینه مردم عادی خبردار نمیشن چه اتفاقی داره براش میفته. در واقع خیلی طول میکشه تا خبردار بشن. وقتی هم متوجه میشن که دیگه کار از کار گذشته و اینقدر آب از سفره آب زیرزمینی برداشت شده که در نهایت فرونشست زمین رخ داد. فرونشست پدیده‌ایه که در سالهای اخیر زیاد رخ داده، خصوصا در مناطق کویری که توشون برداشت از آب‌های زیرزمینی بیشتره. این نمودار رو ببینید. اینجا میتونید ببینید که سهم منابع آب زیرزمینی در تأمین آب مصرفی هر استان چقدره. همونطور که میبینید مناطقی که بارش کمتری دارن برداشتشون از آب‌های زیرزمینی هم بیشتره و در معرض آسیب و فرونشست بیشتری هستن. فرونشست آسیبای خیلی زیادی داره، از جمله اینکه آستانه تاب‌آوری زمین رو در برابر زلزله به شدت کاهش میده و برای مناطق مسکونی خطر ایجاد میکنه، طوری که مردم ساکن خیلی از مناطقی که دچار فرونشست زمین میشن مجبور به مهاجرت و کوچ خواهند شد. این نقشه رو ببینید. این نقشه نشون میده منابع آب کجاها در خطر کمبود قرار داره. همونطور که میبینید ایران جزو نقاطی از دنیاست که به شدت در معرض تنش‌های آبی قرار داره و سفره‌های آب زیرزمینیش در حال کاهشه. این نقشه رو ببینید. این نقشه نشون میده چند درصد از اراضی ایران برای کاربری کشاورزی شرایط مساعدی دارن. همونطوری که توی این نقشه میبینید اکثر مساحت ایران برای کشاورزی حاصلخیز نیست و شرایط مساعدی نداره. در چنین جغرافیای کم آب و غیر حاصل خیزی ما نزدیک به 90% از منابع آبی تجدیدپذیر کشورمون رو برای کشاورزی مصرف میکنیم. فاجعه اینجاست که 55% از این آب از منابع زیرزمینی تأمین میشه. بر اساس داده‌های موجود طی 50 سال اینقدر از منابع آب زیرزمینی برداشت کردیم که منجر به کاهش بیش از 130 میلیارد متر مکعبی آب از ذخایر زیرزمینی شده. آمارها نشون میده سالانه حدود 5 میلیارد متر مکعب کسری مخزن داریم. یعنی سالانه حدود 5 میلیارد متر مکعب بیشتر از آبی که وارد سفره ها میشه ازشون برداشت میکنیم. مجموع ذخایر آب زیرزمینی سرزمین ایران پس از انباشت تاریخی طی میلیون ها سال 250 میلیارد متر مکعب بود و ما بیش از 130 میلیاردش رو در طی همین 50 سال گذشته
مصرف کردیم. الان هم به طور متوسط سالانه 5 میلیارد ازش کم میکنیم. اگه مافیای آب با همین دست فرمون ادامه بده، 24 سال آینده همه یه آبهای زیرزمینی تموم میشن و فجایع زیادی از جمله فرونشسته وحشتناک و خطرناک در انتظار ما خواهد بود و فلات ایران دیگه قابل سکونت نخواهد. آقای عیسی کلانتری در مصاحبه‌ای که 27 دی 1401 انجام داده بود گفت سیاست‌های جاری در کشور در مصرف آب برای کشور بسیار خطرناک. اگر این سیاست‌ها ادامه پیدا کنه تا سال 1420 آب‌های زیرزمینی ما تمام شده است. به خصوص تغییرات اقلیمی این موضوع را تشدید می‌کند. همه دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها خشک شده است. فاجعه به این ختم نمی‌شه. مثلا این نقل قول از آقای پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران رو ببینید. ایشون درباره تلف شدن سالانه 30% محصولات کشاورزی گفته برای این میزان ما 9 میلیارد متر مکعب آب داریم مصرف میکنیم، در حالی که کل آب شرب کشورمان چیزی حدود 10 میلیارد متر مکعب است. یعنی ببینید چه میزان ظرفیتی است که اگر اینجا آزاد شود کمک میکند به ناترازی حوزه آب ما که بسیار هم قابل توجه است. مجموع سالانه منابع آب تجدید پذیر کشور در حال حاضر به حدود 88 تا 90 میلیارد متر مکعب رسیده. یعنی ما سالانه 88 تا 90 میلیارد متر مکعب آب برای استفاده داریم. فکر می‌کنید سالانه چقدر آب مصرف میشه؟ جوابش تکان دهنده است. خوب دقت کنید، ما سالانه حدود 93 میلیارد متر مکعب آب تو ایران مصرف میکنیم. این آمار برای کشوری با کم آبی ایران فاجعه است. حکم مرگ تدریجی رو داره. درسته تدریجیه ولی حتمیه. احتمالاً می‌پرسید ما چجوری بیشتر از مقدار آب در دسترسمون استفاده میکنیم؟ جواب اینه که ما از ذخایر تاریخی سفره‌های زیرزمینی کمبود آب رو داریم تامین میکنیم. مثل این میمونه یکی لاتاری برنده شده باشه و یه جایی هم کار کنه ولی دائما خرجش بیشتر از حقوقش باشه و کسریش رو از پولی که توی لاتاری برده تامین میکنه. واضحه که این آدم یه روزی ورشکسته میشه و به خاک سیاه میشینه. کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل شاخصی داره که به نوعی همین مرگ تدریجی رو اندازه میگیره و بیانش میکنه. طبق این شاخص اگه تو کشوری میزان استفاده از منابع آب تجدیدپذیر زیر 20% باشه، از لحاظ اکولوژیکی و استرس و فشار بر منابع آبی مشکلی پیش نمیاد. اگر کشوری بیش از 40% منابع آب تجدیدپذیر خودشو برداشت کنه و مصرف کنه، در وضعیت بحران شدید آب قرار میگیره. اگر این مقدار به بالای 60% برسه، کشور با کمبود فیزیکی آب مواجه میشه و در صورتی که مقدار مصرف آبش از منابع تجدیدپذیر بیش از 75% برسه، به مرز کمبود شدید منابع فیزیکی آب میرسه. همونطور که گفتیم ما بیشتر از 100% منابع آبی رو داریم مصرف میکنیم. ما اصلا در قالب این استانداردهای بین المللی نمی گنجیم و کار خودمون رو داریم میکنیم. مافیای آب و امنیت غذایی منابع آبی رو هرت میکشه، خون رو از رگه های ایران داره بیرون میکشه و به تدریج این گربه رو داره میکشه. ما رکورد زدیم. ما 100% از منابع آبی تجدیدپذیر کشور رو مصرف داریم میکنیم. ما در حال هرد کشیدن منابع آبی این جغرافیا هستیم و 55% آب رو از منابع زیرزمینی تامین میکنیم. نه تنها همه آبی که روی زمین جاری میشه رو مصرف میکنیم، بلکه همه آبی که سفره های آب زیرزمینی رو تغذیه میکنه رو هم مصرف میکنیم و به این هم اکتفا نمیکنیم. علاوه بر این از ذخیره تاریخی سفره ها هم برمیداریم. شاید کمتر کشوری در دنیا چنین مدیریت آبی داشته باشه. آبی که میلیون ها سال طول کشیده تا جمع بشه رو مصرف میکنیم و این خیالمون هم نیست. طبیعیه مافیا نمیاد با کلمات بد مردم رو گول بزنه. مافیا با کلمات قشنگ مردم رو گول میزنه. با امنیت غذایی در حوزه آب، با سفره مردم در حوزه ارز ترجیحی و چیزای دیگه. وقتی آب ارزشی نداره، وقتی برق ارزونه، طبیعیه چنین فجایعی رخ بده. این بازی رو مافیای آب و سیاستمداران طراحی کردن و مردم بازیگرای این بازی هستن. در چنین سیستمی همه متضرر میشن و دود تو چشم همه مردم میره. مشکلاتی مثل تورم یا بیکاری سریع خودشون نشون میدن، ولی بحرانهای زیست محیطی در دراز مدت یقه مردم ایران رو میگیرن. حدود 800 هزار حلقه چاه مجاز و غیر مجاز تو کشور وجود داره که در مجموع سالانه بالغ بر 45 میلیارد متر مکعب از منابع آب زیرزمینی رو دارن استخراج میکنن. 85% از 45 میلیارد آبی که به صورت سالانه از منابع آب زیرزمینی برداشت میشه توسط چاه‌های مجاز انجام میشه و این چاه‌ها 55% چاه‌های کشور رو شامل میشن.
بیش از نصف چاه‌های مجاز کشور برقی شدن و نزدیک به 75% از برداشت کل چاه‌های مجاز توسط چاه‌های برقی انجام میشه. معنیش اینه که سالانه 28 میلیارد متر مکعب از منابع آبی ایران به خاطر برق ارزون و سوء مدیریت هرت کشیده میشه. ما با شما در مورد مسائل اقتصادی و بحران‌های این سرزمین صحبت میکنیم. شاید این حرفها تلخ باشه، ولی مطرح کردنشون برای رهایی از این مافیاها واجبه. ما مردم ایران باید مافیاهای مختلف رو بشناسیم و بدونیم که با چه مفاهیم و کلید واژه‌ها و آرمان‌ها و حرف‌های قشنگ و رؤیا فروشی‌هایی مردم و مسئولین رو فریب میدن تا بار خودشونو ببندن و ایران رو مصرف و تموم کنن. من حسین میرزایی هستم، اینجا چرازه. ما با شما در مورد 9 مافیای قدرتمند ایران و جوری که اینا دارن کشور ایران رو مصرف و تموم میکنن و خون رو از رگه های این کشور بیرون میکشن صحبت میکنیم. مشکل آب هم مشکل اقتصاد دستوریه، مشکل قیمتگذاری دستوری بر روی آب و برق. حتی این رو هم ما داریم از قیمتگذاری دستوری میخونیم. قیمتگذاری دستوری و اقتصاد نیمچه کمونیستی پدر من بکرد.

0: دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: مراکز هسته‌ای در ذهن بچه های ماست. پوز زمینه نیست تو بزن باز میسازی.
2: خوب من زن الان دوباره بیرم درست کنیم بازم میاد میزن. یکی بگیم خواهیم

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی، سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان به سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز سه‌شنبه دهم شهریور ماه 1405 و مطابق با اول سپتامبر 2026 820مین برنامه از 16مین سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که روز جمعه روز بزرگ داشته ابو ریحان بیرونی، ریاضیدان بزرگ مملکت ماست و این روزها رو من یادآوری میکنم که بزرگانمون رو هیچ وقت فراموش نکنید، مخصوصا برای جوانان ما مثل بچه های من، مثل نواهای من که نوهای من متاسفانه مادرشون ایرانی نیست، با این حال خیلی ایران دوستن، ولی اینها رو باید برشون یادآوری بکنم. امیدوارم شما هم یادآوری بکنید که بدونن پایه علم و دانش دنیا از ایران شروع شده. خدمت شما عرض کنم که یک بانوی هموطنی در همین شهر ما مشکل تیروئید داره و امروز من درباره کمکاری و پرکاری تیروئید صحبت میکنم، چون یه مشکلیه که خواهید دید که جدیه و تعداد شیوعش هم کم نیست. اول درباره پرکاری تیروئید عرایزی خدمتتون عرض میکنم، بعد میرم سراغ کمکاری. پرکاری تیروئید چی هست؟ پرکاری تیروئید به تولید غیر طبیعی و بالای هورمون ها توسط غده تیروئید اندام پروانه شکل واقع در پایه گردن، یعنی اینجا زیر سیب آدم اشاره داره. برخلاف تصور رایج این بیماری بزرگ شدن تیروئید نیست. این بیماری معمولاً در بزرگ سالان بین 20 تا 40 سال بروز میکنه. با این حال میتونه در هر سنی از جمله در کودکان و سالمندان دیده بشه. این بیماری کمتر از کمکاری تیروئید شایعه. غده تیروئید تأثیر عمده‌ای بر بدن داره. نقش اصلی اون تنظیم متابولیسم سلول‌های بدن ماست. بنابراین سرعت موتور سلول‌ها و اندام‌های ما و میزان استفاده از سوخت رو تعیین می‌کنه. این سوخت شامل چربی‌ها، پروتئین‌ها یا کربوهیدرات‌ها، یعنی قندهاست که در افراد مبتلا به پرکاری تیروئید این موتور با سرعت بیشتری کار میکنه و در نتیجه بیمار میتونه این احساسات رو داشته باشه: احساس عصبی بودن، دفع مکرر مدفوع، لرزش، کاهش وزن و غیره. در حالت استراحت بدن برای حفظ عملکردهای حیاتی خودش انرژی مصرف میکنه. بنابراین فعالیت‌های غده تیروئید روی گردش خون، عملکرد مغز، تنفس، هضم، حفظ دمای بدن و غیره مؤثره. به این میگیم میزان متابولیسم پایه که تا حدودی توسط هورمون‌های تیروئید کنترل میشه.
میزان انرژی مصرفی از یه نفر به نفر دیگه متفاوته و بستگی به موارد زیر داره: وزن، سن، جنسیت یعنی زن یا مرد بودن، فعالیت غده تیروئید. حالا علائم پرکاری تیروئید چیه؟ بله، علائم پرکاری تیروئید عبارتند از ضربان قلب سریع که اغلب در حالت استراحت بیش از 100 ضربه در دقیقه است، یعنی تپش قلب وجود داره، تعریق بیش از حد، لرزش خفیف دست ها، گر گرفتگی، مشکل در به خواب رفتن، نوسانات خلقی، عصبی بودن، دفع مکرر مطبوع، ضعف عضلانی، تنگی نفس، کاهش وزن با وجود اشتهای طبیعی یا حتی افزایش یافته، تغییر در چرخه قاعدگی، ظاهر شدن گاتر در پایه گردن، بیرون زدگی غیر طبیعی چشم از حدقه که بهش میگیم اگزوفتالمی. بله، چشم ها میتونن خشک بشن یا تحریک بشن در مورد بیماری گریوز. در موارد نادر قرمزی و تورم پوست روی پاها ممکنه دیده بشه، اون هم در مورد بیماری گریوز. حالا علل پرکاری تیروئید چیه؟ اختلالات متعددی وجود دارن که میتونن باعث پرکاری تیروئید بشن، مثل اولش همون بیماری گریول که تا کنون شایع ترین علت پرکاری تیروئیده که تقریبا 90% موارد رو تشکیل میده. این یک بیماری خود ایمنیه. آنتیبادی ها غده تیروئید رو بیش از حد تحریک میکنن تا هورمون های بیشتری تولید کنند. این بیماری گاهی اوقات بر بافت های دیگر مانند بافت های چشم نیز اثر میذاره. این بیماری تقریبا 1% از جمعیت کانادا رو تحت تاثیر قرار میده. نودول های تیروئیدی. نودول های تیروئید توده های کوچیکی هستند که در غده تیروئید به صورت تکی یا گروهی تشکیل میشن. همه نودول ها هورمون تولید نمی کنن، اما اونهایی که هورمون تولید میکنن سمی نامیده میشن و میتونن منجر به پرکاری تیروئید بشن که بهش میگیم تیروئیدیت. تیروئیدیت التهابیه، یک التهابیه که غده تیروئید رو تحت تاثیر قرار میده و میتونه باعث افزایش بیش از حد هورمون های تیروئید در خون بشه. اغلب علت این التهاب شناخته شده نیست، میتونه عفونی باشه. بله، پرکاری تیروئید میتونه بعد از بارداری رخ بده که برای مدت کوتاهی باعث پرکاری تیروئید میشه، ولی تیروئید بعد از چند ماه بدون مداخله به عملکرد طبیعی خودش برمیگرده. داروها میتونن در حالی که منتظر رفع بیماری هستند به تسکین علائم کمک کنند. تیروئیدیت در حدود 1 مورد از هر 10 مورد به کمکاری
دائمی تیروئید تبدیل میشه. توجه داشته باشید که بعضی از داروها مانند داروهای غنی از یود میتونن باعث پرکاری موقت تیروئید بشن. به عنوان مثال داروهایی که داروی به اسم آمیودارون که در برخی موارد آریتمی قلبی تجویز میشه و همینطور مواد حاجب یوددار که گاهی در طول معاینه اشعه ایکس تزریق میشه میتونه

مهمتر از همه ایجاد پوکی استخوان، زیرا جذب کلسیم توسط استخوان ها تحت تاثیر قرار میگیره. بعد ایجاد نوعی آریتمی قلبی به نام فیبریلاسیون دهلیزی. تجربه بحران تیروتوکسیک. در طول چنین بحرانی تمام علائم پرکاری تیروئید وجود دارند و در اوج خود بروز میکنند که میتونه منجر به عوارض جدی مانند این چیزایی که عرض میکنم بشه: نارسایی قلبی، کما، بیمار گیج و آشفته است. این وضعیت نیاز به مراقبت پزشکی اورژانسی داره. حالا پرکاری تیروئید چگونه تشخیص داده میشه؟ علائم پرکاری تیروئید میتونه نامحسوس باشه، مخصوصا در افراد مسن. فقط یک آزمایش خون تشخیص رو تایید میکنه. کاهش سطح هورمون TSH. افزایش سطح هورمون های تیروئید T3/T4. ظهور علائم ذکر شده باعث مشاوره با پزشک برای تشخیص قطعی میشه. یعنی T3 و T4 و همینطور TSH. T3 یعنی تریودوتیرونین، T4 یعنی تترایودوتیرونین یا تیروکسین. هر دو شامل اصطلاح یود هستند، زیرا یود برای تولید آنها ضروری است. میزان هورمون های تولید شده به قدرت دیگری مانند هیپوتالاموس بستگی داره که به قدرت هیپوفیز سیگنال میده که تیروئید رو برای تولید هورمون هاش تحریک بکنه. در عوض تیروئید کمکار یا پرکار رو میتونیم با اندازه‌گیری سطح TSH در خون تشخیص بدیم. در کمکاری تیروئید TSH سطح بالایی داره، چون که قده هیپوفیز با ترشح TSH در کمکاری تیروئید واکنش نشون میده. به این ترتیب قده هیپوفیز سعی میکنه تیروئید رو برای تولید T3 و T4 و ترشح این هورمون ها بیشتر تحریک بشه. در پرکاری تیروئید TSH سطح پایین تری داره. هنگامی که هورمون های تیروئید زیادی وجود داره، سطح TSH پایینه، چون که قده هیپوفیز هورمون های تیروئید اضافی رو در خون تشخیص میده و تحریک قده تیروئید رو متوقف میکنه. حتی در همون ابتدای مشکل تیروئید سطح TSH اغلب غیر طبیعیه. چه کسانی در معرض خطر پرکاری تیروئید هستند؟ افرادی در معرض خطر پرکاری تیروئید عبارتند از خانم ها که بیشتر از مرد ها در معرض خطر هستند. در واقع پرکاری تیروئید به ازای هر یک مرد 8 زن رو تحت تاثیر قرار میده. شیوع بیماری گریوز در خانواده هایی که قبلا یک مورد اختلال تیروئید تشخیص داده شده بیشتره. عوامل خطر پرکاری تیروئید چی هست؟ پزشکی امروز هیچ عامل خطر خاصی رو برای پرکاری

تیروید تشخیص نمیده. در بیشتر موارد این یک بیماری خود ایمنیه که به عنوان بیماری گریوز شناخته میشه و علت دقیق اون فعلا ناشناخته است. برخی از کارشناسان معتقدند که افزودن سیستماتیک یود به نمک طعام و افزایش قابل توجه بروز پرکاری تیروئید کمک میکنه، اما فقط در اقلیتی از افراد در معرض خطر. افزودن یود به نمک طعام با هدف جلوگیری از کمبود یود که علت اصلی کمکاری تیروئید در آغاز قرن بیستم بود. حالا آیا میشه از پرکاری تیروئید پیشگیری کرد؟ در حال حاضر هیچ راهی برای جلوگیری از پرکاری تیروئید وجود نداره. اقدامات پیشگیری از عوارض: اول از همه استراحت کافی. برای جلوگیری از عوارض پرکاری تیروئید مهم اینه که خواب شبانه خوبی داشته باشید و در صورت لزوم در اوایل بعد از ظهر چرت بزنید اگر امکانش هست. ببخشید. رژیم غذایی: برای جلوگیری از عوارض پرکاری تیروئید موارد زیر هم مهمه: اطمینان از مصرف کافی کلسیم، زیرا پرکاری تیروئید به تخلیه مواد معدنی استخوان کمک میکنه. وعده های غذایی کوچکتر اما مکرر بخورید. از کافئین که بدن رو بیشتر تحریک میکنه خودداری کنید. کافئین در نوشیدنی هایی که عرض میکنم یافت میشه: قهوه، چای، نوشیدنی های انرژیزا، نوشابه های کلا و شکلات که حاوی مقادیر مختلفی کافئین هستند. بدترینش این نوشابه های انرژیزا که مقدار زیادی کافئین و مقدار زیادی شکر داره. همینطور مکمل های یود طبیعی یا مولتی ویتامین هایی که حاوی یود هستند مصرف نکنید. از غذاهای بسیار شور و جلبک دریایی خودداری کنید، زیرا حاوی دوزهای بالای یود هستند که میتونه در سنتز هورمون های تیروئید اختلال ایجاد کنه. غذاهای دریایی برای افراد مبتلا به پرکاری تیروئید منع مصرف ندارند. اگر کاهش وزن رخ داده باشه، درمان پرکاری تیروئید بدون افزایش مصرف غذا معمولا برای بازیابی وزن از دست رفته کافیه. با این حال در موارد نادر یک رژیم غذایی کمی پرکالوری تر و پروتئین تر توصیه میشه تا زمانی که درمان ها مؤثر واقع بشن و تیروئید به عملکرد طبیعی خودش برگرده. قبل از ایجاد هر گونه تغییر در عادات غذایی خودتون با پزشک یا متخصص تغذیه مشورت کنید. توجه: برخی از غذاها یود رو برای تیروئید غیر قابل استفاده می کنند. این مورد در مورد تمام سبزیجات مرتبط با کلم، مانند گل کلم، کلم بروکلی، شلغم، کلم سوئدی، خردل و همینطور سویا، ارزن، بادام زمینی و دانه کاج صدق میکنه و این اثر به دلیل ایزوتیوسیانات های موجود در اونهاست. ورزش بدنی:
در طول دوره‌های پرکاری تیروئید باید از ورزش‌های بدنی شدید که فشار زیادی به قلب وارد می‌کنند اجتناب بشه، چون که بدن در حالت بیش فعالیه. به عنوان مثال باید از موارد زیر اجتناب بشه: دویدن، ورزش‌های راکتی، دوچرخه سواری ثابت، تمرین با تجهیزات تناسب اندام، ولی پیاده روی و شنا با شدت متوسط معمولاً به خوبی تحمل میشن. به گفته متخصصان کلینیک مایو در ایالات متحده، پس از درمان این بیماری ورزش منظم از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، زیرا به جلوگیری یا محدود کردن از بین رفتن مواد معدنی استخوان کمک میکنه. پیشگیری و تسکین مشکلات چشمی. در اینجا چند نکته برای کاهش سوزش چشم که در افراد مبتلا به پرکاری تیروئید خود ایمنی مانند بیماری گریوز رایجه خدمتتون عرض می‌کنم. سیگار نکشید، زیرا سیگار کشیدن خطر ابتلا به اگزوفتالمی رو افزایش میده. از برخورد مستقیم باد به چشم‌ها جلوگیری کنید. با استفاده از عینک آفتابی از نور شدید جلوگیری کنید، زیرا چشم‌ها و اشعه ماورای بنفش حساس‌تر هستند. از قطره‌های روان کننده چشم به شکل اشک مصنوعی در طول روز و ژل در هنگام خواب استفاده کنید. برای تسکین سوزش کمپرس سرد روی چشم‌ها قرار بدید. شب‌ها زیر سر خود را با بالش بالا ببرید تا فشار در ناحیه چشم کاهش پیدا کنید. اگر علائمی که عرض کردم همچنان آزاردهنده بودن، حتما با پزشکتون مشورت کنید. حالا درمان‌های پرکاری تیروئید. داروهای ضد تیروئید مثل متیمازول از تولید هورمون‌های جدید تیروئید بدون ایجاد آسیب دائمی جلوگیری می‌کنند. آنها سطح هورمون‌ها را پس از 2 تا 4 ماه درمان به حالت عادی برمی‌گردانند. اغلب مصرف دارو به مدت 6 ماه ادامه پیدا میکنه که پرکاری تیروئید بر نگرده. با این حال بعضی وقتا ممکنه عود کنه. درمان با یود رادیواکتیو در سطوح پایین برخی از سلول‌های تیروئید رو به طور دائم از بین میبره و باعث میشه غده تیروئید هورمون‌های کمتری تولید کنه. هر یود رادیواکتیوی که توسط غده تیروئید جذب نشه ظرف چند روز از بدن دفع میشه. درمان امکان بازگشت به سطح طبیعی رو پس از تقریبا 3 تا 6 ماه فراهم میکنه. در بیشتر از 90% موارد یک دوز رادیواکتیو کافیه. اگر کافی نبود، گاهی اوقات یک دوز دوم هم توصیه میشه. این درمان عموما منجر به حالت دائمی کمکاری تیروئید میشه. درمان این بیماری بسیار آسانتر از پرکاری تیروئیده. هورمون‌های تیروئید مصنوعی به شکل قرص انواع مختلف وجود داره. معروف‌ترینش در اینجا سینتروئیده که روزانه برای تمام عمر مصرف میشه.
این میتونه کمکاری تیروید رو بدون ایجاد عوارض جانبی اصلاح کنه. خانم های باردار یا شیرده نمیتونن این درمان رو دریافت کنن، زیرا یود رادیواکتیو میتونه با غده تیروید جنین یا نوزاد آسیب برسونه. بارداری پس از درمان با یود رادیواکتیو توصیه میشه بانویی که مایل به بارداریه 6 تا 12 ماه پس از درمان یود رادیواکتیو صبر کنه و بعد اقدام به بارداری بکنه. این به این دلیله که یود رادیواکتیو میتونه به رشد جنین آسیب برسونه. علاوه بر این بهتر سطح هورمون‌های تیروید مادر آینده قبل از بارداری به خوبی کنترل بشه و همینطور نیاز به هورمون تیروید عموما از 3 ماه اول بارداری، یعنی از هفته اول تا 13 افزایش پیدا میکنه. برای خانم های بارداری که هورمون های مصنوعی مصرف میکنن نظارت بر سطح TSH خون در هر 3 ماه توسط پزشک خانواده یا متخصص غدد ضروریه. پس از زایمان اغلب دوز دارو کاهش پیدا میکنه. مردی که تحت درمان با یود رادیواکتیو قرار میگیره باید 3 ماه قبل از تلاش برای بارداری صبر بکنه. برداشتن تیروید، برداشتن کامل یا جزئی غده تیروید از طریق جراحی که بهش تیرویدکتومی میگیم میتونه در نظر گرفته بشه، اما به ندرت انجام میشه. درمان های خاص برای تسکین علائم خاص گاهی اوقات در صورت نیاز از داروهای دیگری استفاده میشه. برای تسکین تپش قلب و کاهش ضربان قلب و لرزش گاهی اوقات مسدود کننده های بتا مانند پروپرانولول تجویز میشه. مشکلات شدید چشمی مرتبط با بیماری گریوز ممکنه نیاز به درمان با کورتیکواستروئیدها برای کاهش التهاب پشت چشم یا جراحی برای کاهش فشار چشم داشته باشه. افراد سیگاری ممکنه به این درمان‌ها کمتر پاسخ بدن. علاوه بر این اکیداً تولید میشه در صورت بروز علائم چشمی ناشی از بیماری گریوز از سیگار کشیدن خودداری کنید. روش های مکملی هم وجود داره، مثل گیاه بادرنجویه که برای به طور سنتی برای بیماران برای کمک پرکاری به بیمارانی که دچار پرکاری هن مورد استفاده قرار میگیره، ولی اثر بخشیش از نظر مطالعات اپیدمیولوژیکی هنوز ثابت نشده. بعد تب سوزنی کمک به درمان میکنه. آب درمانی برای آرامش قبل از خواب خوبه، کمک میکنه. کمپرس آب سرد روی چشم برای کم کردن مشکلات چشمی کمک میکنه. بله، وقتمون هم تموم شد برای این قسمت. برای این قسمت هم تموم شد. فقط مطمئن باشید که پرکاری تیروید عموما قابل درمانه، ولی کلید موفقیت پیروی دقیق از توصیه های پزشکه. یعنی چی؟ یعنی اینکه آزمایش های خون رو در زمانهای لازم انجام بدین و داروهاتون رو طبق دستور مصرف کنید. نکشیدن سیگار بسیار مهم. خب حالا بریم سراغ کمکاری تیروید. کمکاری تیروید
ناشی از تولید ناکافی هورمون توسط غده تیروئیده. غده تیروئید هم تو شرط کردن یک عضو پروانهی شکل در پایه گردن زیر سیب آدم. کمکاری تیروئید بیشتر خانمهای بالای 50 سال رو تحت تاثیر قرار میده. همونطور که عرض کردم تکرار میکنم، غده تیروئید تاثیر عمده‌ای بر بدن داره. نقش اون تنظیم متابولیسم پایه سلول‌های بدن ماست. این غده مصرف انرژی، وزن، ضربان قلب، انرژی عضلات، خلق و خو، تمرکز، دمای بدن، هضم و موارد دیگر را کنترل میکنه. بنابراین شدت انرژی که سلول ها و اندام های ما رو تغذیه میکنه رو تعیین میکنه. در افراد مبتلا به کمکاری تیروئید این تولید انرژی کند شده. در حالت استراحت بدن از انرژی برای حفظ عملکردهای حیاتی خودش استفاده میکنه، مثل گردش خون، عملکرد مغز، تنفس، هضم و تنظیم دمای بدن. این متابولیسم میگیم متابولیسم پایه که تا حدودی توسط هورمون‌های تیروئید کنترل میشه. میزان انرژی مصرفی از یه نفر به یه نفر دیگه بستگی داره به قدش، وزنش، سنش، جنسش یعنی زن یا مرد و همینطور فعالیت غده تیروئید با متفاوته. در کانادا تقریبا 1% از بزرگسالان از کمکاری تیروئید رنج میبرند و خانم ها 2 تا 8 برابر بیشتر از آقایون با آن مبتلا هستند. شیوع این بیماری با افزایش سن افزایش پیدا میکنه و بعد از 60 سالگی به 10% میرسه. حالا حساب کنید از 35 میلیون کانادایی 10%شون مریض روشن، 60 سال به بالا مریض روشن، چی میشه؟ یک کمکاری تیروئید مادرزادی یا نوزادی هم وجود داره. تقریبا از هر 4000 نوزاد یک نفر به کمکاری تیروئید در بعد به تولد به دلیل ناهنجاری یا اختلال عملکرد غده تیروئید مبتلا است. در صورت عدم درمان کمکاری تیروئید مادرزادی عواقب جدی برای رشد جسمی و روانی کودک داره. خوشبختانه کانادا و سایر کشورهای توسعه یافته به لطف آزمایش خونی که در اواسط دهه 1970 توسط محققان کانادایی ابداع شد، این بیماری به طور سیستماتیک در تمام نوزادان غربالگری میشه. این غربالگری امکان شروع درمان در روزهای اول زندگی رو برای جلوگیری از عواقب بیماری فراهم میکنه. هورمون‌های تیروئید تحت کنترل یعنی T4 و T3 دو هورمون اصلی ترشح شده توسط تیروئید هستند که هر دو شامل اصطلاح یود هستند، زیرا یود یکی از اجزای آنهاست که برای تولید آنها ضروریه. میزان هورمون‌های تولید شده توسط غدد دیگری که در مغز قرار دارند، هیپوتالاموس و غده هیپوفیز کنترل میشن. هیپوتالاموس به غده هیپوفیز سیگنال میده تا TSH بیشتری تولید بکنه. کمکاری
یا پرکاری غده تیروئید رو میتونیم با آزمایش خون که سطح TSH رو نشون میده تشخیص بدیم. علل کمکاری تیروئید. قبل از دهه 1920 کمبود یود علت کمکاری، علت اصلی کمکاری غده تیروئید بود. یود یک ماده معدنی کمیابه که برای زندگی ضروریه، لذا یود به نمک طعام اضافه شد. روشی که در سال 1924 به دلیل موارد متعدد کمکاری تیروئید در میشیگان آغاز شد. این کمبود در کشورهای صنعتی نادره. با این حال طبق برآوردهای سازمان بهداشت جهانی تقریباً 2 میلیارد نفر هنوز در معرض خطر کمبود یود هستند. این همچنان علت اصلی کمکاری تیروئید در سراسر جهان. در کشورهای صنعتی از جمعیت خواسته میشه مصرف نمک خود را محدود کنند. بنابراین کمبود یود ممکنه دوباره ظاهر بشه. ولی عرض کردم ممکنه. در حال حاضر علت اصلی کمکاری تیروئید در کشورهای صنعتی عبارتند است: تیروئیدی هاشیموتو. این بیماری خود ایمنی باعث میشه سیستم ایمنی بدن غده تیروئید رو از بین ببره. دانشمندان نمیتونن توضیح بدن که چه چیزی باعث ایجاد این بیماری میشه. گاهی اوقات پس از استرس یا عفونت ویروسی در افرادی که مستعد به آن هستند ظاهر میشه. درمانی که به غده تیروئید آسیب میرسونه، مثل درمان با ید رادیواکتیو که برای پرکاری تیروئید به کار میره، یا بر جراحی که برای برداشتن غده تیروئید به دلیل وجود نودول تومور یا سرطان تیروئید، تقریبا در 80% موارد منجر به کمکاری دائمی تیروئید میشه. همچنین پرتو درمانی گردن در حدود 50% موارد باعث کمکاری تیروئیدی موقت و در حدود 25% موارد باعث کمکاری تیروئیدی دائم میشه. تیروئیدیت پس از زایمان در 5-10% خانم ها واکنش خود ایمنی علیه تیروئید میتونه چند هفته تا چند ماه پس از زایمان پیش بیاد. این به عنوان تیروئیدیت پس از زایمان شناخته میشه. در 40% موارد این تیروئیدیت منجر به کمکاری تیروئید میشه که علائم اون از نظر شدت متفاوته. اغلب موقتی هستن. علل دیگری هم داره که کمتر شایعه، مثل داروهای خاص. به عنوان مثال لیتیوم که برای درمان برخی اختلالات روانپزشکی استفاده میشه، یا دارویی که به اسم آمیدارون که برای اختلالات ریتم قلب تجویز میشه و یود داره، میتونه باعث کمکاری تیروئید بشه. یک ناهنجاری مادرزادی غده تیروئید هم هست، بدین معنی که از بعد تولد وجود داره. گاهی اوقات غده به طور طبیعی رشد نمیکنه یا دچار نقص عملکرد میشه. در این حالت کمکاری تیروئید چند روز پس از تولد از طریق آزمایش خون تشخیص داده میشه. دلایل دیگر میتونه باشه مثل اختلال عملکرد غده هیپوفیز، غده ای که تیروئید رو با هورمون TSH تنظیم میکنه.
عفونت‌های باکتریایی یا ویروسی غده تیروئید. عوارض احتمالی کمکاری غده تیروئید چی هست؟ در صورت عدم درمان این بیماری میتونه عواقب جدی در دراز مدت داشته باشه. در بزرگسالان نیکسدما نوع شدید کمکاری تیروئید میتونه پیش بیاد. علائم شامل پف کردن صورت، زردی و پوست خشک و ضخیمه. در موارد شدید شرایط خاصی مثل عفونت، سرماخوردگی، ضربه، جراحی و غیره میتونه به از دست دادن هوشیاری یا کمای نیکسدما بشه. علاوه بر این مطالعات نشون میده افرادی که چند تا به کمکاری تیروئید مبتلا بودن در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به بیماری های قلبی عروقی هستند. در کودکانی که درمان نشدن تأخیر قابل توجه و برگشت ناپذیر در رشد و تکامل فکری که معمولاً با عنوان کرتینیسم شناخته میشه مشاهده میشه. درمان سریع و مناسب عموماً از عوارض و اثرات طولانی مدت جلوگیری میکنه. علائم کمکاری تیروئید در بزرگسالان: کمبود انرژی و خستگی، احساس سرما، افزایش وزن بیدلیل با وجود اشتهای کم، کاهش ضربان قلب که میتونه باعث تنگی نفس بشه، تحریک پذیری و گاهی افسردگی، گرفتگی عضلات، سفتی عضلات و درد مفاصل، یبوست، تورم صورت و چشم، پوست رنگ پریده و خشک، موهای خشک، ریزش مو، شکننده بودن ناخن‌ها، صدای بمتر و خشن، چرخه‌های قاعدگی نامنظم، طولانی‌تر یا حتی غایب، همینطور احتمال دوره‌های قاعدگی سنگین‌تر، ناباروری، جیجی، اشکال در تمرکز و از دست دادن حافظه مخصوصا در افراد مسن، گاهی اوقات گوات که تورمی در پایین گردن به علت دلیل بزرگ شدن غده تیروئیده، سطح بالای کلسترول خون در کودکان هنگام تولد. در مورد کمکاری تیروئید مادرزادی، وزن کم هنگام تولد، کمتر از حد طبیعی یا زیادتر از حد طبیعی، زردی نوزادی که بیش از 8 روز طول بکشه، موهای ریز روی تن نوزاد متولد شده، حلقه های آبی اطراف چشما و سوراخ های بینی، بزرگی فونتانل ها، یبوست، بی اشتهایی، مشکلات مکیدن، بزرگی زبان، گریه غیر طبیعی و خشن، هیپوتونی عضلانی، پابالودگی، گریه کم، خشکی پوست، تأخیر در رشد روانی حرکتی که از ماه سوم قابل تشخیصه. در کودکان بزرگتر اگر کمکاری تیروئید دیرتر ایجاد بشه علائم شبیه علائم بزرگسالانه، به علاوه رشد ناقص، توده عضلانی بزرگ مخصوصا در ساق پا، کاهش عمل کرد تحصیلی و که کسانی در معرض خطر کمکاری تیروئید هستن، خانم ها مخصوصا خانم های بالای 50 سال، افرادی که سابقه شخصی یا خانوادگی بیماری تیروئید
یا بیماری خود ایمنی مثل دیابت نوع 1، بیماری سلیاک، آرتریت روماتوئید و غیره دارند، خانم هایی که در یک سال گذشته زایمان کرده اند، اینها در معرض خطر بیماری هستند. عوامل خطر کمکاری تیروئید: سیگار کشیدن مخصوصا در دوره شیردهی برای کودک خطرناکه. ممکنه سیگار کشیدن مادر میزان یود منتقل شده به شیر مادر رو کم بکنه که میتونه بر عملکرد تیروئید کودک تاثیر بگذاره. یودی اضافی به عنوان مثال در ژاپن که مصرف جلبک دریایی زیاده، یود اضافی یکی از علل شایع کمکاری تیروئیده. مصرف برخی داروها مانند لیتیوم یا داروهایی که برای درمان پرکاری تیروئید استفاده میشن، درمان با یود رادیواکتیو، جراحی تیروئید یا پرتو درمانی هم از عوامل خطر مهم کمکاری تیروئید هستند. مصرف زیاد غذاهای گوادرزا: بعضی از غذاها وقتی به مقدار زیاد مصرف میشن، جذب یود توسط غده تیروئید را مهار میکنن، در نتیجه از تولید طبیعی هورمون های تیروئید جلوگیری میکنن. این غذاها به دلیل اینکه در نهایت میتونن باعث گوادر بشن، غذاهای گوادرزا نامیده میشن و شامل سبزیجات خانواده کلم مثل کلم بروکسل، کلم بروکلی، کلم پیچ، خردل، کلم سوئدی، تروبچه، تروب کوهی و غیره. همینطور کاساوا. کاساوا رو بهش منیو کم میگه. سیب زمینی شیرین، سویا و بادام زمینی و ارزن. این وضعیت در کشورهای سنتی بسیار نادره، زیرا مردم به طیف گسترده تری از غذا دسترسی دارند. با این حال در برخی مناطق آفریقا کاساوا یک غذای اصلیه، از اونجا که این بیماری یکی از علل اصلی گوات محسوب میشه. تو آفریقا خیلی گوات دیده میشه، البته نه همه جای آفریقا، چون همه جای آفریقا کاساوا مطرح نمی کنن. من 20 سال در آفریقا کار کردم. یه جایی هستن که غذاشون فقط منیوکه. یه جایی هستش که وضع زندگیشون بهتره. غذای اصلشون مخلوط آرد ذرت و آرد منیوکه. و یه جایی هست که اصلا منیوک مطرح نمی کنن. غذای اصلشون فقط آرد ذرته. اونایی که فقط منیوک مصرف میکنن، اون قبیله هایی که فقط منیوک مصرف اینا قدشون کوتاه‌تره، اندامشون ضعیف‌تره، ولی اون قسمت هایی که فقط آرد و ذرت مصرف میکنن، نظرشون هیکل‌دارترن، قد بلندترن، قوی‌ترن، باهوش‌ترن. ولی حالا پختن غذا عموما این اثر گواتروژنیک رو از بین میبره. سایر عوامل شامل کمبود تغذیه‌ای مخصوصا در یود، سلنیوم و رویه. حالا آیا میشه از کمکاری تیروئید جلوگیری کرد؟ در حال حاضر مشخص نیست که چگونه می توانیم از اکثر موارد
موارد کمکاری تیروئید که در کشورهای صنعتی رخ میده